0: nhanh chứ?
1: Rất là cao.
2: Rất là nhanh.
0: Yeah. Mà hình như là theo mình nhớ đó là nếu mà một chiếc xe xăng mà tính về cc đó là dưới bao nhiêu cc thì không cần phải bằng lái đúng không?
2: Ở bên Mỹ này hình như là dưới 100 cc là không cần bằng lái. Nó gọi là scooter thì không cần bằng lái.
0: Thế e nói chung là e scooter là không cần bằng lái.
2: Yeah, e-bike thì cũng vậy. E-bike thì xe điện thì nó cũng cũng không cần bằng lái luôn.
0: Okay.
2: Nói chung là khổ lắm. Biết mặc dù biết rằng yes mình là bố mẹ nó thì mình có quyền mình cấm mình cản nó, nhưng mà bây giờ cũng khó lắm tại vì mình cũng chiều nó đó Mai Phương.
1: No.
2: Và nó nói là ô cái tiền này con mua mà chứ đâu phải là tiền xin đâu, mà coi như nó để dành tiền rồi nó buôn bán cái này cái kia, cái tiền nó để dành để mua cái e-bike.
1: Yeah.
2: Yeah. Nhưng mà thằng con cái lô nó lạ lắm, là nó về nó chạy thời gian cái nó bán có lời, cái nó bán nó mua chiếc khác. Biết tại sao có lời không Mai Phương? Tại vì nhiều người không biết là nếu mà mấy chiếc bike đó mình mua từ hãng từ Trung Quốc luôn đó, thì nó ship lâu lắm, 2-3 tháng, thì cái giá thành nó rẻ hơn nhiều. Còn mua ở đây, thứ nhất là không có, thứ nhì là hiếm, bởi vì cái giá nó cao lắm. Vậy là thằng nhóc nó mua về xong, nó chạy vừa để trên marketplace nó bán, thì nó bán lời khoảng ngàn mấy cái nó lại bán đi, cái nó mua chiếc khác mạnh hơn nữa.
1: Lời khoảng bao nhiêu?
2: Là cả ngàn đồng á.
1: Dữ vậy? Một chiếc bây giờ khoảng bao nhiêu tiền?
2: Nhiều loại lắm. Nhưng mà thằng nhóc nó mua chiếc đó nó 3,000. Cái kỳ đó nó mua chiếc kia 800. Xong về cái về nó bán được 1,600 hay tới 1,700 gì đó.
1: Wow.
2: Xong rồi để dành tiền, cái nó mua chiếc này mạnh hơn. Đó thì nó ý định là nó sẽ bán để mua chiếc khác nữa. Nhưng mà giờ này mình thấy là ở ngoài đường rất là nhiều các em nhỏ lái e-bike.
0: Especially in the summer.
2: Yeah, nhiều lắm. Nó có những cái rally đó cách đây một tháng ở Houston này, cái rally cho e-bike là người ta tổ chức đàng hoàng nha. Ở dưới downtown cả ngàn chiếc có không?
0: Wow.
2: Cả ngàn chiếc nó chạy dưới downtown đó, mà có nghĩa là họ xin phép đàng hoàng chứ không phải là nó chạy bừa. Nhưng mà cái nguy hiểm đây là thưa quý vị là thường thường các em như thằng con cái Luân nó mới 14 tuổi thì
0: chạy hôm nay bữa hết thôi đúng không?
2: Chạy hôm nay bữa hết thôi. Mình cũng dặn nó hoài là không được, bắt buộc là phải đeo helmet.
1: Yeah.
2: Bắt buộc và phải chạy với tốc độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình đâu có lái với nó bao giờ.
1: Đúng rồi, mình đâu có control đó được.
0: Cái đó là ý thức của nó nghe lời mình hay không sao mình biết.
2: Yeah, bây giờ nó tụ tập bốn, lái một mình thì không sao.
0: Yeah.
2: Mà tụ tập 4-5 chiếc vô bắt đầu là nó nóng lên, bắt đầu là đua. Men mà khổ lắm. Cái luật mình hồi hôm nọ nó có báo cho cái Luân biết là nó là mấy đứa bạn đã đi thì bị cảnh sát bắt. Trong khu nhà nha. Thì có một người, một bé nó bị cảnh sát giữ lại, không phải bắt. Giữ lại nó là ok, tụi bay cái xe này không được chạy dưới lề đường.
1: Dạ.
2: Không được chạy dưới đường xe hơi đồ này nọ.
0: Chỉ được chạy trên sidewalk thôi, đúng rồi.
2: Nhưng chạy trên sidewalk thì bị HOA người ta complain. Cái đó sidewalk là chỉ để cho người ta đi bộ thôi.
1: Yeah.
2: Tại có một vài vụ mà người ta đang chạy mà nó đụng người đi bộ trên sidewalk luôn. Không nặng lắm nhưng mà người ta cũng lên tiếng, người ta phàn nàn đó thì bởi vậy tụi nó bây giờ tụi nó cũng làm liều nữa, tụi nó chạy với lệ đường, chạy sidewalk nữa, chạy tự lừa đó.
1: Yeah.
2: Yeah, nhưng mà thì cái lý do mình nói về cái vụ này tại vì cách đây vài ngày trên một cái bản tin của đài ABC 13 tại Houston này thưa quý vị, thì là có một em 17 tuổi học sinh trường Clyde Collins High School, cái cô gái này đã bị chết, bị tai nạn vì lái chiếc e-bike này và đã chết. Cái cô này lái xe tới trường.
1: Yeah.
2: Để mà đi học, nhưng mà cô không đội nón, cái bé này không đội nón, bảo hiểm.
1: Yeah.
2: Và người hiện giờ người ta vẫn chưa biết là tại sao tai nạn này xảy ra, chỉ biết là cô té và cô bị đập đầu xuống dưới đường thì cô qua đời luôn. Yeah. Đó là bởi vì cảnh sát mới đưa cái cảnh báo đưa ra là các em lái e-bike phải rất là cẩn thận, phải đội mũ bảo hiểm, phải tuân theo luật lệ giao thông. Mà đối với em thì các em đã biết luật lệ giao thông là gì đâu. 14, 15, 16 tuổi thì đâu có học luật giao thông. Thì một cái tin buồn xảy ra là cái cô bé này 17 tuổi đã qua đời vì tai nạn e-bike.
1: Mà hình như Mai Phương cũng có tìm hiểu á, cũng có xem về cái tin này, thì sau đó thì người ta có một cái đính chính lại cái phương tiện thực tế của cô này không phải là e-bike nha, mà đó là mini bike chạy bằng xăng, không phải là xe đạp điện luôn. Không
2: mini
1: phải
2: bike.
1: Là mini bike. Có nghĩa là cái chiếc xe này gọi là bất hợp pháp. Không, cái phương tiện này không được quyền lưu thông bởi vì nó là mini bike chạy bằng xăng. Cho nên nó đã dẫn đến cái lý do là mặc dù có gia đình có con bị mất nhưng mà cha mẹ của người nữ sinh này sẽ phải bị phạt.
2: Người ta có nói lý do bị phạt. Ok, quý vị đang coi hình ảnh trên TV đó là chiếc mini bike mà em bị té vâng Mai Phương. Người ta có nói là lý do tại sao phạt bố mẹ không?
1: Phạt bố mẹ là bởi vì đã có lỗi là để cho con mình điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm là thứ nhất. Là thứ hai là lỗi vận hành, là cho phép sử dụng một phương tiện giao thông bất hợp pháp trên đường phố. Tại vì cái cô bé này mới có 17 tuổi thôi, em vẫn còn dưới tuổi vị thành niên, cho nên cái trách nhiệm đó thuộc về cha mẹ.
2: Như vậy có nghĩa là hồi nãy như Kinh Luân nói đó, đó là những chiếc e-bike. Cái đám nhóc đó bị cảnh sát chặn lại và nói là ok, không được lưu thông trên đường phố là có thật.
1: Dạ đúng rồi.
2: Và cái cô bé này bị tai nạn như vậy, đã qua đời và cảnh sát bắt bố mẹ phải chịu trách nhiệm.
1: Đúng rồi. Và đối với tất cả những trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thì khi mà có chuyện xảy ra thì người phụ huynh sẽ bị phạt.
2: Wow.
1: Dạ, cho nên Kinh Luân cũng phải về nói lại đứa nhỏ.
0: Và có những cái thống kê này mà đọc vô thấy mới thấy là wow. Emergency department cho những cái người mà đã tới cái emergency đó, e-bike với lại e-scooter đó, trong vòng 3 năm nó chiếm 90%.
2: Tai nạn đó hả?
0: Yes. Vô emergency á. Trong vòng 3 năm nó chiếm 90%. Ok. Tử vong thì nó record đó là cả hơn 100 vụ e-bike related fatality in recent years. Đó.
2: Là tai nạn mà gây chết người.
0: Chết người đó.
1: Yeah.
0: Và nói chung là tai nạn không là 90% trong vòng 3 năm. That's a lot.
2: Wow.
0: That's a lot.
1: Yeah.
0: And of course, con nít dưới 14 tuổi thì nó, cái đó mình không nói, nhưng mà cái số tuổi mà bị thương nhiều, bị bệnh viện nhiều, bị chết nhiều là từ số tuổi từ 25 tới 44. Mà mình nghĩ hai mấy tuổi còn hiểu được, bốn mấy tuổi mà còn khóa cái đó nữa hả ta?
2: Yeah, Kinh Luân có thấy cái vụ rally ở dưới Houston này nè. Lớn tuổi cũng lái nữa. Họ lái nhanh lắm.
0: Đâu, tại vì cái thứ nhất là khi mà mình lớn rồi đó, cái ý thức mình ấy thì mình còn, và lại mình có, mình đã biết lái xe rồi thì cái kinh nghiệm của mình có chứ hả?
2: Tai nạn mà.
0: Nhưng mà chết nạn chỉ có chạy nhanh bị tai nạn thôi à?
2: Thì đó, thì mình đó, mình chạy đàng hoàng thì cái thằng khác chạy ẩu thì mình cũng bị thôi không?
1: Yeah. Thì đó, ở đây cảnh sát á, người ta thông báo, người ta nói ra là phản ánh của người dân, người ta gọi điện á, là giống như người ta đang đi xe thì tự nhiên ở trên cái vỉa hè đó bất ngờ lao xuống,
0: lủi ra,
1: cắt ngang vậy đó. Mà cái tốc độ nó có thể lên đến 64 km một giờ, có nghĩa là khoảng chừng 40 dặm một giờ. Một cái tốc độ cũng rất là cao.
0: Và mình thấy, theo mình thấy nếu một con nít mà dưới tuổi thành niên lái xe khoảng 15 tuổi trở xuống đi, không nên cho tụi nó operate những cái motorized vehicle mà có thể chạy hơn 20 mile.
1: Nhớ, yeah. Tại vì chạy hơn 20 mile là thì tốc độ nó khá là cao.
0: Chạy hơn 20 mile. Nếu mà Kinh Luân nói chiếc xe của một con Kinh Luân mà chạy tới 35-40.
2: Yeah.
0: Mẹ nhanh lắm á mẹ.
2: Nhanh chứ.
0: Mình cứ nghĩ mình lái xe xa hơi thì mình không thấy gì ha. Còn mình lái mô tô mà nhanh chứ.
2: Yeah.
0: Cứ tưởng tượng mình lái xe đạp thôi. Mình xuống dốc thôi.
1: Yeah,
0: nhanh chứ.
1: Yeah.
2: Tại vì Kinh Luân cũng lái ké của nó thì thấy nó nhanh thật. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đang có con em lái chiếc e-bike này thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi.
0: Và ví dụ quý vị có thể gọi vào, nếu mà sinh nhật tụi nó mà thấy cái trend tụi nó muốn mua để tặng sinh nhật á thì có mua không?
1: Sinh nhật hay là quà Giáng sinh gì đó là hay.
0: Có nên mua không?
1: Dạ, mình có nên tạo điều kiện cho các em.
0: Như Kinh Luân có thể là, nếu mà Kinh Luân thằng nhỏ muốn mua nó, no, you not old enough. Nó cũng phải nghe lời thôi, tại mình chịu thôi đúng không?
1: Hoặc là nếu như mà...
2: Dạ, yeah, cái vấn đề là chịu
1: thôi. Dạ, các thôi. Anh chị cô chú nào chịu có con thôi. Hoặc cháu đang sử dụng cái phương tiện như thế này thì... qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với các con, các em của mình là cần phải cẩn thận trong khi mà sử dụng cái phương tiện này, bởi vì nó đã gây rất là nhiều cái tai nạn.
2: Cũng như là mình nói là Kinh Luân nó là nhắc nó hoài. Mỗi lần nó lái xe ra đường, đi học về nó lái vòng vòng trong khu nhà thôi, là mình cũng nhắc nó nữa. không có ở nhà thì cũng gọi phone nhắc nó.
1: Ừ.
2: Mỗi lần đó là mỗi lần nhắc. Nhưng mà một lúc nào đó nó đi với bạn bè nó thì nó quên là cái lời nhắc của mình. Nó cũng là chạy ẩu, nó chạy nhanh. Chạy ẩu thì nó không chạy ẩu đâu, nhưng mà nó
0: chạy nhanh. Ví
2: dụ tình trạng chạy đua này nọ.
1: Và cuối cùng thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về phụ huynh nha, Kinh Luân.
0: Mà hơn nữa,
1: nếu như mà các em nó đua hay nó gì đó mà bị cảnh sát gọi là bắt hay gì đó có vấn đề, thì cái người phụ huynh sẽ là người chịu trách nhiệm.
0: Bây giờ ở trong cái neighborhood, ví dụ đi, nó chạy, nó đua, nó không để ý tấp sai đi, nó hút vào một cái xe nào đó, cái nó bị có thể là bị thương nặng về nó nhiều chứ. Chứ đừng có nói mà xe ta đụng nó, xe ta đụng nó thì khỏi nói rồi, nó đụng người ta thôi. Đụng chiếc xe hơi nào, you know, nó, you know, tại vì mình cũng đã lái e-bike rồi, nhanh lắm, rất là nhanh. Mà chính mình đây đó, mới đầu mình lái chưa quen á, mình còn thắng bằng chân mà, mình chưa bóp thắng quen nữa mà.
1: Và nói chung là mình phải giáo dục con nó.
2: Bây giờ nó có rồi sao nó ta?
1: Không, bây giờ mình phải nói nó về những cái luật giao thông phải đi như thế nào như thế nào.
0: Đâu nghe đâu.
2: Có dặn hoài.
1: Có dặn hoài.
2: Mình cái luôn chỉ nó luôn. Là lái lên nào, tại vì lái xe hai bánh nó khác lái xe bốn bánh. Thí dụ mình lấy một ví dụ đơn giản như vậy, tại hồi xưa luôn cái lái xe mô tô thì đi trên đường Mai Phương Nguyên Khôi, quý vị thấy một người lái xe mô tô, người ta không bao giờ lái ở giữa lên.
0: Lái bên hông không hả?
2: Yes, sát sát mé lên thôi. Nhiều khi những người không lái mô tô người ta không biết. Người ta nói tại sao này không lái giữa lên mà lái bên hông. Đó là lý do tại sao, biết không? Ở giữa lên lúc nào nó cũng bị trơn hết đó. Tại vì dầu nhớt nó đổ ra, nó nằm lên giữa. Nó nằm ngay giữa đường vậy đó. Thì bởi vậy, dân lái mô tô là phải biết là không bao giờ lái giữa lên mà lái sát sát hai bên lên thôi, để tránh trên trệt. Cũng có nói nó, cũng có dặn là lái phải lấy lên nào, lái trong hay ngoài.
0: Nhưng mà chỗ này bữa hết đâu có lên.
2: Nơi bữa hết nó cũng có lên, nhưng mà mình có dặn là thí dụ mà đừng có lái sát lề quá, nhiều khi đụng cái lề nó cũng nguy hiểm.
1: Đúng rồi, đụng lề rất là nguy hiểm.
2: Lái sát ra ngoài quá thì...
1: Nhưng mà thằng nhỏ có đội helmet không?
0: Có.
2: Bắt buộc.
0: Nhưng mà thật sự
2: cái đó là bắt buộc.
0: Mà nói lái, dù ví dụ mà lái ở trên sidewalk đi, thì cũng không được nữa. Ví dụ như nhà ta có con nít, người ta chạy, ta
2: đúng,
0: chơi.
1: Đúng, cái đó rất là nguy hiểm luôn á. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó hay chơi bóng ở ngoài, hoặc là buổi chiều gì đó nó chơi ở ngoài sân á, chơi ngoài bãi cỏ, thì cái đó
0: theo,
1: điều đó cũng
0: theo
1: rất
0: mình
1: là nguy
0: hiểm. Bố mẹ chắc phải, mình nghĩ phải cấm tuyệt đối mấy cái này. Nếu mà chiều nó quá.
2: Sao cấm được ta bây giờ?
0: Bây giờ nó có tiền, nhưng mà nó ở với mình, nó còn máy nọ, thì mình phải nghe lời mình chứ.
2: Yes. Kinh Luân hiểu điều đó. Yes. Nhưng mà đối với những bố mẹ như cái luôn thì bây giờ sao nói nó, bây giờ đã nó
0: không,
2: đã
0: nó
2: lỡ mưa
0: rồi.
2: Rồi thì sao nói nó được.
0: Nói nó được rồi,
2: chỉ có chỉ có nghĩa là hy vọng nó chạy đàng hoàng,
1: đàng
2: nó không,
1: không?
2: Nó tuân thủ luật lệ giao thông, với lại là nó không, cái quan trọng nhất là không tụ tập với bạn bè khi mà lái những chiếc này.
0: Nhưng mà mình cũng ngạc nhiên đó là thật sự mình không có để ý cái những cái accident của cái e-bike, e-scooter này đâu, nhưng mà càng ngày càng thấy cái news nó càng nhiều.
2: Tại vì càng ngày các phong trào nó càng nó thịnh hành.
1: Đúng
2: nhiều
1: rồi.
2: Lắm. Rất là nhiều.
1: Đúng. Phương
2: mà
1: đi
2: làm
1: trên Bel Air đó, Phương thấy cứ phóng vù vù á, thậm chí là người lớn người ta cũng sử dụng cái phương tiện này để mà tiết kiệm này kia, nó rất là đơn giản đúng không?
2: Mà nó rẻ đúng không Phương?
1: Nó rẻ,
2: so
1: nó...
2: với một chiếc mô tô là nó quá
1: mà
2: rẻ
1: đi. Mà nó đi rất là nhanh luôn.
2: Rất nhanh. Nhanh lắm. Có những chiếc bike mà nó giá khoảng 5-6 ngàn, nó chạy như xe mô tô vậy đó. Không
0: và
2: khác
0: một,
2: gì đó.
0: Và một điều nữa đó là nên khuyến, nếu mà lỡ mà có mua cho các con em thì không nên lái ban đêm, lái buổi tối.
2: Yes. Cái quan trọng nhất Kinh Luân dặn nó hoài là
0: không lái buổi tối.
2: Nên lái buổi tối. Và nếu mà cái trường hợp lái buổi tối thì bắt buộc là phải xe phải có đèn.
0: Dạ, hoặc là mình mặc cái gear nào mà nó có thể
2: reflection
0: glow. Tại vì cách đây không lâu thì bên Cali thì là có hai người lấy e-bike đậu ở cái top side nha. Nhưng mà có lẽ là họ quá thiếu may mắn khi mà một chiếc xe truck vượt top side rồi đụng họ luôn.
2: Wow.
0: Họ lái nhanh quá rồi mất control rồi đụng họ luôn. Và cả hai pass away. Thì nói chung là lấy neighborhood thì nó cũng còn ok, mà lấy buổi tối thì rất là nguy hiểm, say xỉn rồi tùm lum. Thì nói chung là theo mình thấy cái e-bike này nó vui á, theo mình thấy vui đó. Đúng khi mà hồi nhỏ nó mà mình ước ước gì mình có được những chiếc như vậy, vui thì vui thật, nhưng mà càng lớn thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Mà nếu mà con mình có con nhỏ thì mình nghĩ là mình sẽ con cứ luôn nó bỏ tiền túi ra nó mua thì mình không nói, nhưng mà chắc mình cũng sẽ, nếu mà nó có đòi chứ cũng sẽ không cho đâu, cũng sẽ không mua
1: mà,
0: làm cái quà đó.
1: Hồi trước mẹ Phương thấy có cái gọi là cái scooter mà đẩy chân á, của mấy đứa trẻ nó chơi rất là dễ thương.
0: Và cái đó cũng nguy hiểm nha.
2: Bây giờ nó
0: nguy
2: có hiểm. E-scooter luôn.
1: Tại vì nó là e-scooter, đúng. Cái đó nó nguy hiểm hơn luôn. Đó mà Phương thấy phóng vèo vèo ngoài bèo le đó nha. Phóng vèo vèo luôn đó, lúc mà băng qua
0: và
1: đường đó.
0: Và cái đó nếu mà không để ý, thí dụ chỉ cần lái ngang qua vấp một cục đá hay cái gòi hay là chú nhủi á, là té dập mặt như chơi à.
1: Nhưng mà dầu sao á, cái đẩy nó cũng đỡ, các em
0: nó
1: đẩy, cái tốc độ nó cũng không có nhanh, mà nó cũng
0: này không đẩy luôn.
1: Ừ, cái tờ e-scooter là không có đẩy rồi, nó dùng điện cho nên là nó rất là nguy hiểm.
2: Dạ.
0: Và có lẽ là nếu mà cái thứ nhất như mình nói là không nên mua, con cũng không nên mua làm quà cho các em, có dù các em có đòi, tại vì cái thứ nhất là nguy hiểm. Và cái thứ nhì nữa, nếu mà có chuyện gì xảy ra là bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm.
2: À, cái đó mới làm mình suy nghĩ đó.
1: Bây giờ suy nghĩ
0: không,
1: sao
0: ví dụ
1: à?
0: Như nó coi một cái accident gì nữa đi, chắc chắn là bố mẹ là chịu trách nhiệm rồi. Ví dụ như nó lái nó thắng kịp lũi vô hàng rào ta coi.
1: Mà bố mẹ còn bị phạt nữa.
2: Và cái trong cái bản tin đó vừa rồi là bố mẹ bị phạt phải không?
1: Dạ, bố mẹ bị phạt bởi vì đã có lỗi để cho con mình sử dụng cái phương tiện không đúng luật. Thứ hai nữa là đã để cho đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên sử dụng phương tiện mà không có đội nón bảo hiểm. Đó là cái lỗi đó thuộc về phụ huynh.
2: À, chắc để xin phép cho Kinh Luân kiếm cái luật của Texas để coi là e-bike nó là gì. À, bao nhiêu tuổi mới được lái. À, đối với các quý vị phụ huynh các tiểu bang khác thì cũng nên lấy thời giờ ra tí xíu coi cái luật e-bike nó là gì. Nhưng một lần nữa thì chắc cũng không ai care. Không ai care cho tới khi nào
1: có chuyện xảy
2: thân
1: ra,
2: của mình có chuyện xảy ra.
0: Bây giờ mình đọc, đọc sơ vào cái luật ở bên Texas, cái e-bike thì nó có list ra nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất là không có cần phải license, không có cần gì hết. Ok, nhưng mà nó có những cái class như sau. Class thứ nhất là pedal assist only, là đạp đó. Đạp assist thôi, ok. Ừ. Mà maximum speed đó là khoảng chừng 20 mile. Ok. Yeah. Rồi cái mà có throttle, throttle là gì? Throttle là cái rồ ga đúng không? Cái rồ ga. Thì the speed có thể là maximum speed cũng khoảng 20. Rồi cái pedal assist only, cái là class 3. Maximum speed of 28 mile một giờ. Tuổi ít nhất là phải 15 tuổi.
1: Yeah.
0: Ok, ít nhất là phải 15 tuổi, man. Ít nhất là phải 15 tuổi, chắc
1: dưới
0: là nhỏ
1: 28,
0: chắc lái lúc.
1: Dưới 28 dặm một giờ nha, 28 mile một giờ.
0: Rồi, luật của tiểu bang là tất cả những ai mà dưới 18 tuổi phải đeo helmet nè. Follow, rồi phải follow exact same, phải follow traffic law giống như lái xe hơi vậy đó. E-bike có thể lái ở những cái chỗ lái xe đạp, roadway, sidewalk, nhưng mà có những cái port họ cấm mấy cái đó, họ không cho motorized vehicle, tại vì cái đó thì nó gây ảnh hưởng tới con người, có thể là thú cưng của những người mà dẫn đi ra port. Wow, nhưng mà again cái này theo mình thấy
2: chắc cái luôn phải lấy cái luật này luôn gửi về cho thằng Kaden nó coi quá.
0: Gửi cho mẹ nó. Mẹ nói nó.
2: Bây giờ Nguyên Khôi với Mai Phương, như quý vị biết mà, bây giờ nó mới 14 tuổi. Cấm nó thì
1: không, nhưng
2: nó
1: mà
2: đâm...
1: mình có thể nói luật với nó. Bây giờ là cái luật rõ ràng là ít nhất con phải 15 tuổi con mới được quyền sử dụng. Thì cái đó mình nói luật thôi chứ giờ sao, đúng không? Có thể luôn đó là hồi trước là không
2: chỉ
1: để ý.
2: Chỉ có một cách là phải kêu cảnh sát tới hỏi thăm nó một lần. No, cái đó nó hữu hiệu nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó hữu hiệu chứ, nó sợ chứ.
1: Có đôi khi mình phải làm như vậy thôi nếu như mà không còn cách nào khác.
2: Dạ. Yeah.
1: Dạ, cho nên là nếu như mà quý vị đang nghe chương trình, nếu mà có con hoặc là cháu mình đang sử dụng những cái chiếc xe này mà dưới 15 tuổi thì chúng ta có thể nói chuyện với các em.
0: Và hơn nữa, mùa hè cũng gần tới rồi. Mấy cái activity này... Yeah. It's on the rise, càng ngày nó càng lên đó.
1: Thật sự ra cũng rất là vui đúng không?
0: Vui chứ.
1: Cái trò này cũng khá
2: vui,
1: là vui.
2: Đi bay vui chứ vậy.
1: Ờ, đi bay vui nhưng mà thay vì
2: mình
1: thôi
2: đi xe đạp đã thấy vui rồi, cái này vui hơn.
1: Cho nên thay vì Phương nghĩ là nếu như mà các em thích như vậy thì có lẽ cha mẹ chúng ta nên hướng các em đạp xe. Nó ăn ít gì nó cũng an toàn hơn đúng không?
0: Và nó exercise hơn.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái này lái được cả ngày, lái xe đạp thì đâu.
1: Nó nói về cái xe này cũng có cái chuyện vui vui. Bữa Phương đạp xe ở ngoài park á, Phương lên đồi, đạp lên đồi rồi coi như là đang thở, giờ lè lưỡi thở, tự nhiên thấy có một người chạy xe đạp phăng lên. Phương nói wow, cái người gì mà đạp lẹ mà sao thấy cái tướng lạ lắm. Tới nơi mới biết đó là xe đạp điện.
0: Và thật sự những cái xe đạp điện đó ở trong những cái park đó, công viên nó cấm đó.
1: Yeah.
0: Motorized là không có được. Những cái gì
1: mà nhưng mà có bàn đạp người ta không cấm. Có bàn đạp thì vẫn được, có nghĩa là khi mà người ta mệt người ta có thể bật điện lên để chạy.
0: Giống như là hybrid vậy.
1: Nhưng mà nếu như không có bàn đạp thì không được.
2: Như vậy thì nếu mà cái luật là như vậy thì cái luôn thấy các em nó ngoài đường lái đầy hết thì sao ta không lại cảnh sát bắt hết ta?
0: Nó có đó là đâu có street legal.
2: Đâu mình lấy nó trong cái khu nhà đó. Những khu nhà lớn, cái đó cái đường cũng là đường lớn rồi.
0: Ở nếu mà trong khu neighborhood thì mình thấy là cảnh sát không có làm gì đâu.
1: Không thì cũng có thể là bởi vì người chưa có chuyện gì, người ta nghĩ đó, người ta cũng không có...
0: Ví dụ như một cái HOA họ có thể ra cái luật ban được không ta? Có quyền của họ được không? HOA có quyền đó không?
2: Hình như không. Mình cũng không hiểu. Nhưng mà nếu mà ban như vậy thì sẽ gặp phản đối rất là nhiều. Tại vì... cái gì đó cũng phải có cái luật của nó, mình tạo ra cái luật đó là phải có lý do tại sao nó mới làm như vậy được.
1: Thì bây giờ đây là những cái lý do đúng không? Những cái lý do mà nó nguy hiểm đến tính mạng của các em thì đó cũng là
0: rồi,
1: một cái lý do đúng.
0: Hết. Mà cái tiếng máy nó có ồn không? Ồ, điện
2: mà
0: điện
2: đúng rồi.
1: Nó êm quá chứ vì nó khi nó êm quá nó mới xảy ra.
0: Thôi khi êm quá là cũng dễ tai nạn à.
2: Dễ tại vì người
1: ta
2: hơi
1: không
2: nghe,
1: nó không nghe.
2: Xe hơi không nghe được cái tiếng đó. Nhưng mà hồi nãy cái luôn có đưa một cái lý do, một cái ý kiến đó là nếu các em không nghe thì có thể mời một người cảnh sát tới nói chuyện với các em, hay là hù nó cũng được.
1: Đúng rồi.
2: Cho nó ticket.
1: Đúng
2: cũng
1: rồi.
2: Được.
1: Đôi khi mình làm cái điều đó là tốt cho mấy đứa nhỏ.
2: Nhưng mà nói tới cái việc này, Kinh Luân mới nhớ là tại sao khi các em mới sinh ra hay là còn nhỏ cứ nói tới chữ cảnh sát là người ta sợ, nó sợ ta.
1: Trong cái tiềm thức à?
0: Trong tiềm thức thì mình xin lỗi
2: nhé.
0: Mà xin lỗi nha, mình sinh ra lớn lên Việt Nam. Cái luôn. Hồi nhỏ một có chữ mình sợ nhất chữ công an.
2: Yeah.
0: Sợ lắm, không biết tại sao. Thậm
2: nhưng
0: chí
2: bên này cũng vậy, nó cảnh sát là sợ.
0: Thậm chí ngày xưa mà trường học đi qua đồn công an mình cũng sợ nữa. Mình đi qua mình nhắm mắt nhắm mũi mình chạy ngang thôi, mình không biết tại sao, cái đó là cái.
2: Và cái là,
1: cũng có thể là bị hù dọa nhiều quá không?
2: Cái luôn có một người có bạn là cảnh sát cũng nhiều lắm. Thì cũng hỏi nó, ủa tại sao? Nó cũng nói chuyện với mình, nó nói, ủa kỳ vậy ta? Tại sao cứ đem cảnh sát ra hụn nít mà nó sợ? Hồi xưa đó, lúc mà con nít, con bé nó còn ngổ ngáo lắm, nó không nghe lời đó. Cái lần có gọi FaceTime cho cảnh sát, bạn bắt đầu đưa ra cho nói chuyện. Nó sợ liền Mai Phương.
1: Yeah.
2: Cái mặt nó tái mét luôn Mai Phương. Nó tái mét luôn. Mà công nhận hữu hiệu thật.
1: Đúng rồi.
2: Còn có người để mà hù nó
1: thì có đôi khi phải như vậy. Gặp cái đứa mà nó không sợ luôn là lúc đó là mình sợ nó đó.
2: Dạ, đúng.
0: Nhưng mà nói chung thì cái e-bike này across US thì nó cái accident thì nó càng ngày nó càng tăng. Cái số mà fatality thì nó cũng tăng. Everything cũng tăng. Thành phố Houston, San Antonio, Dallas, Austin thì nói chung là mỗi thành phố họ đều có những cái luật riêng. Ở Austin đó thì lái đâu cũng được hết, nhưng mà ở downtown là cấm tuyệt đối. Houston mình thì nói chung là some area cũng có những chỗ nó cấm. Thì mình cũng muốn không biết là khi mà cấm đó là tại vì về jurisdiction ở chỗ đó hay sao, hay là chắc mình nghĩ là họ cấm những cái khu nào, chắc là những cái khu đó họ có luật riêng của họ. Chưa? Nếu mà luật chung của tiểu bang thì có lẽ là đã cấm hết rồi, chứ không có phải là chỉ có những cái nơi nào đó họ cấm.
1: Mà ở cái thành phố Pearland gì đó,
0: Pearland gần mình.
1: Pearland gần mình đó là cảnh sát nha, là người ta coi như là kêu gọi người dân gọi điện để báo cáo những cái việc này. Nếu mà thấy các em đi ngoài đường là hãy gọi cho cảnh sát để họ xuống
2: ngoài đường
1: kịp thời. Bởi vì là thay vì là chỉ đăng Facebook than phiền thì thôi, thì cái việc mà chúng ta gọi cho cảnh sát nó thiết thực hơn. Thì cũng như Kinh Luân nói, bây giờ muốn cảnh sát hồn mà giờ không có ai gọi thì có thể là người ta sẽ không thấy.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Kinh Luân có coi là cái luật của hồi nãy Nguyên Khô có đọc là e-bike attractions, đó là nó chia ra 3 class, 1, 2, 3. Nhưng mà ba cái class này có một cái mà mình nên để ý, đó là cái pedal assist. Có nghĩa là cái xe này phải có bàn đạp.
1: Thì đó, Mai Phương, nó phải có bàn đạp thì mới được gọi là xe đạp điện.
2: Những cái xe mà thằng con cái lô nó mua không có bàn đạp luôn.
0: Là nó bỏ hai chân lên, nó có rồ máy
1: nếu,
0: chạy
1: nếu
0: thôi.
1: Mà, nếu mà như vậy là hoàn toàn là sai luật rồi.
2: Oh man.
1: Chứ phải vì nó có bàn đạp thì có nghĩa Phương nói là nó cái điện nó chỉ trợ thôi. Tức là vẫn là đạp là chính.
0: Nếu
1: nhưng
0: mà
1: khi
0: là,
1: nào...
0: Vậy là nó lấy mô tô rồi.
1: Yeah.
2: Man, phải về coi lại mới được. Và một lần nữa là cái này không cần bằng lái xe. Of course là không cần phải trả cái registration này. Và quan trọng đó là không cần bảo hiểm luôn.
0: Và anh Danny Huỳnh thì nói là nên tìm những video hay training online cho các em coi để hiểu luật chạy ngoài đường.
2: Kinh Luân xin trả lời anh Danny Huỳnh nè. Thằng con Kinh Luân nó mới 14 tuổi thôi. Nó cũng lên, nó biết tới e-bike là do nó coi YouTube và coi trên mạng. Right. Hồi xưa nó lái xe đạp, xong bắt coi YouTube, nó lên trên mạng nó coi thì nó bắt đầu thích qua e-bike. Nó lái chiếc e-bike đầu tiên thì có khoảng mười mấy 20 mile thôi, thì nó bắt đầu nó quen rồi.
1: Tăng đô
2: lên. Nhưng mà nó là lên đó coi luật đó, Kinh Luân chưa bây giờ thấy nó lên đi YouTube coi luật cả.
0: Nó không có
2: coi những cái cảnh mà lái xe bốc đầu cơ mà.
1: Tại vì con nít nó đâu có quan tâm tới cái chuyện luật đâu, nó chỉ coi những cái mà nó thích thôi.
2: Yeah, còn là bốc đầu rồi chị đua mà mình.
1: Và chính vì nó coi những cái đó cho nên nó mới muốn mua thêm những cái chiếc khác.
0: Thế mình thấy nếu mà mình có bắt tụi nó coi luật đi, tụi nó cũng coi thôi, nhưng mà ra đường chắc gì mấy đứa mà chấp hành những cái gì mà nó coi.
1: Không, nhưng mà dẫu sao nó cũng sẽ đỡ hơn chứ. Khi mà mình cho mấy đứa nhỏ, mình buộc nó coi luật thì nó sẽ hiểu rằng nó làm như vậy là không có đúng. Đúng không? Có đôi khi mà con nít á, mình không hướng dẫn cho nó đâu biết đâu. Tại sao người lớn không nói? Nên là
0: nhưng mà mình thấy một điều ở Houston á, thì có lẽ là cái tai nạn ngoài đường có lẽ nó ít hơn là ở những tiểu bang khác, một ví dụ như là Cali đi chẳng hạn. Tại vì mình thấy ở đây á, đa số nhà của mình á, là nằm ở trong một khu subdivision đúng không? Đa số. Thì mình chỉ lái vòng vòng trong đó thôi. Những cái nhà mà ngay đường Bel Air đó thì nó hiếm lắm. Phải từ gọi là đường, mình nghĩ phải từ at least là phải đường từ corporate trở lên, từ qua khỏi khu Tân Tân trở lên đó, thì mình mới thấy những cái nhà mặt tiền. Còn ngoài khúc dưới mình đâu thấy đâu. Muốn vô cái nhà mà mình phải quẹo đường này đường kia vô những cái subdivision đó, thì có lẽ là những cái đó thì ít hơn những người chạy đường. Nhưng mà ngược lại bên Cali, nếu một cái lưng qua bên Cali, qua con đường Bosa Westminster, nhà ngay mặt đường nhiều lắm.
2: Có không ta?
0: Có chứ, nhiều lắm.
2: Có nghĩa là nhà mặt tiền hả?
0: Thì đúng, ngay Brookhurst, ngay đường Bo, nhiều, mình thấy nhiều lắm.
2: Nằm ngay ngoài, giống như là con đường Bel Air.
0: Đúng rồi, mình nói mình không làm nhiều lắm. Nhiều lắm.
2: Ủa, Kinh Luân cũng có đi qua đó cách đây vài tháng, đâu thấy nhà mà đó, thấy cái business không à?
0: Nó khu Vietnam Beach, nhưng mà khu dưới mà cách những business á, mình thấy
1: như
0: là nhà mặt tường nhiều chứ.
1: Như cái khu Fountain Lake á, hình như
0: nhiều
1: là
0: lắm.
1: Cũng nhiều.
0: Thì những con đường đó thì có lẽ là cái tai nạn xảy ra nó nhiều hơn. Nhưng mình cũng có đọc những cái news, mấy em chạy ra từ trong, chạy từ sidewalk, thì một người chạy từ trong một cái business nào đó chạy ra, thì mấy em va chúng.
2: Khó thấy lắm, tại vì
0: thấy
2: Nguyên Khôi, cái xe e-bike nó nhỏ lắm.
1: Yeah.
0: Nó nhỏ quá.
2: Thứ nhất là nó nhỏ, thứ nhì là nó không có tiếng động gì hết á.
0: Đó.
2: Cái người lái xe người ta confused. Một lần Kinh Luân lái từ nhà ra chỗ đổ xăng, băng qua đường thì có cái tiệm trà sữa, tới đó cho nó mua trà sữa gì. Thì như quý vị băng đi bộ qua đường đó, thì quý vị bấm cái nút để đi qua đèn đỏ phải không?
1: Yeah.
2: Kinh Luân nó khuyên vậy nè, mày chạy sau daddy đi. Chạy ngoài đường mà chạy đằng sau lưng đi. Chứ đừng chạy bấm đèn đỏ đó, tại vì từ đèn đỏ này qua đèn đỏ kia, mình đâu có biết được cái thằng quẹo phải nó đi đâu. Nó quẹo nó không thấy mình đâu.
0: No.
2: Cái xe rất là nhỏ, mà nó màu đen nữa, mà nó không có tiếng động. Thì mình nó thà đi như vậy, nó đi theo mình đỡ hơn là nó tự động nó lái băng qua đường, nguy hiểm lắm. Khi mà quý vị chờ đèn đỏ băng qua đường thì lúc nào cũng ngó qua bên trái của mình coi cái thằng kia nó có quẹo phải không. Mai Phương để ý không? Cái thằng mà quẹo phải đèn đỏ đó, là khi... ngay cả cái luôn cũng vậy, khi mà quẹt đằng đó là mình có hướng là mình nhìn tay trái không à, để coi cái xe nào lên không, mình mới quẹo.
0: À, tôi không có quẹo phải đúng rồi.
2: Quên mất là bên này vẫn có người đang chờ để đi bộ hay là chạy xe.
0: À, và cái đó thật sự cái đó là cũng xảy ra có mình một vài lần. À, mà không để ý là mình chỉ đưa cái luôn nó đúng khi mà qua phải mình nhìn bên trái có xe là tới không.
2: Yeah.
0: Và khi mình chuẩn bị mình nhấp qua phải thì lại có người đi bộ.
2: Đó, cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì mình biết là nó nguy hiểm, về mình mới dặn nó hoài. Tốt nhất là đừng có băng qua đường. Chạy vòng vòng khu nhà xong rồi về thôi, chứ đừng có đi ra xa quá. À, nhưng mà không biết bây giờ lỡ mua nó giờ sao ta.
0: Nhưng mà nói chung
2: đọc cho nó hư
0: nhưng mà chiều nhưng mà chiều quá thì nó cũng không nên. Và mình thấy là các vị phụ huynh chắc hè tới hoặc là các em sinh nhật mà các em coi YouTube, mấy em có bạn bè có rồi, mấy bạn bè rủ mua một chiếc thì mình thấy là một cái không nên.
1: À, thường ở con nít á, à, bạn mình có mà mình không có khó chịu lắm.
0: Đúng rồi,
1: đúng
0: cái peer pressure.
1: Đứa này có rồi đứa kia có, à, này kia rồi mình cũng phải có.
0: Thì cái Luân và Mai Phương nếu mà để ý thì những người lớn ở đâu như mình, nói chung cộng đồng Việt Nam đi, cũng có những cái group chạy mô tô. Mình mỗi lần cứ thấy ở ngoài Long Coffee hay những chỗ chủ nhật nào họ cũng tụ họp, họ uống cà phê, thậm chí họ có thể đi road trip bằng motorcycle. Nhưng mà có...
2: Ok, một câu hỏi này cho quý vị Mai Phương Nguyên Khôi nè. Khi mà quý vị lái xe ngoài đường, quý vị gặp một nhóm chạy motorcycle, quý vị có bực mình không? Quý vị có cảm thấy là mình ghét họ, là mình bực mình họ hay không?
0: À, cái thứ nhất, à, mình không bực mình. À, với điều kiện đừng có rú ga rầm rầm rồi lái mà giống như là cắt đầu lạng qua lạng lại, tiếng Việt Nam gọi là đánh võng đó. Lạng qua lạng lại rồi rum. Cái đó thì mình ghét. Còn họ lái bình thường, mình không có problem.
1: Mấy cái chiếc xe mà Việt Nam gọi là hai thì phải không? Ở bên đây gọi là cái gì?
0: Hai thì là gì?
1: Mấy cái xe mà chạy giống như xăng phá nhớt á, xe mà có tay ga
0: đó.
1: Đa
0: số là xăng phá nhớt chứ.
2: Không, bên này không có, bên Việt Nam mới có xe hai thì xăng phá
0: nhớt. Bên này chỉ có xăng thôi.
2: Giống như
1: xe bốn thì hai thì nó khác nhau, giống như Suzuki mà cái tiếng nó kêu đấy. Đó.
2: Nghe kêu lon ton không phải.
1: Và Mai Phương thấy có lần không biết nói sao mà thấy nguyên một đoàn có mấy người chạy như vậy mà họ chạy nhanh rồi cái tiếng nó
2: ở đâu?
1: Bèo lé.
2: Đúng, bèo lé có một nhóm chạy xe đó. Mấy bạn chạy xe đó.
1: Thực sự là Mai Phương cảm thấy là nó không có được an toàn. Mặc dù là nếu như những người đó có chuyện gì xảy ra thì thường là những cái người chạy xe đó là họ sẽ bị thiệt thòi hơn, đúng không? Nếu mà một cái xe Honda mà đụng vào cái xe hơi thì cái phần thiệt thòi thường
2: chắc
1: là
2: chắn là
1: và xe thuộc Honda. Về những người xe Honda. Tuy nhiên nó vẫn làm cho mình cảm thấy nó đúng là Kinh luôn nói nó hơi khó chịu.
2: Bực mình chứ.
1: À, cũng hơi khó chịu.
0: Thì không bực mình, chỉ có là như mình nói, họ lạng lách rồi họ rú ga, họ giống như là làm chuyện để ý cho ta, giống như đậu đèn xanh đèn đỏ đi, thay vì mình ngồi mình relax, mình bỏ chân xuống mình relax đi, thì không, đậu đèn xanh đèn đỏ mà cũng rồ ga rùm chi vậy trời.
1: Mà họ cái đó họ, mình ghét. Họ làm cho người khác giật mình nữa cái luôn. Những và cái đó, người mà yếu xíu cái
0: và cái đó
1: thật
0: sự mình nói mình ghét. Yes. Mà còn chạy bình thường thì
1: chạy bình thường thì không có gì.
2: Có hai nhóm lái xe mô tô hồi xưa Kinh Luân có lái, nhưng mà Kinh Luân lái cái dạng là Harley.
0: Harley cũng ổn vậy.
2: Yes, nhưng mà Nguyên Khôi với Mai Phương để ý đi. Khi mà quý vị ra đường, quý vị gặp một nhóm Harley đó, họ lái rất đàng hoàng.
0: À, đúng rồi.
1: Đúng
0: rồi. Đó là cruiser.
2: Còn cái nhóm sport bike các bạn trẻ rất là khó chịu. Tại vì họ ngồi cái xe đó là họ phải lái nhanh thôi. Cái sport bike là không có lái từ
1: đúng
2: để
1: rồi,
2: ngắm đường phố
1: cái
2: được.
1: Cái thế nó không thể nào mà họ lái chậm được.
2: Bắt buộc phải lái nhanh mà cái luôn rất là ghét gặp cái nhóm đó. Mình nói thẳng luôn. Biết bạn bè chạy xe sport bike đó mà cái luôn nó... Nếu mà nếu mà đi chung một nhóm đông người thì cứ lái đàng hoàng đi. Tại sao lên là phải rồ ga rồi chạy nhanh bốc, nhất là cái bốc đầu.
0: Và hơn nữa rồi lạng lách khớt này khớt kia rồi đổi xe đỏ như mà nói thì cứ relax rồi cứ rầm. Và một cái này mình cũng không thích nữa nè. Ok, có thể là đụng chạm với những người mà có xe mô tô và làm chuyện này. Đó là lái mô tô mà để loa nhạc ở Mỹ.
2: Ồ, cái đó người Mỹ người ta nghe hoài. Chỉ có cái đó chỉ có là xe Harley thôi. Harley nó mới làm như vậy thôi.
0: Mình cảm thấy mình không thích.
1: Còn cái xe sport thì không có đâu. Tại nó làm cái vèo cái là đi mất tiêu rồi, đâu nghe nhạc
0: chỉ có
1: cruiser
0: đâu. Mà mới nhạc âm Mỹ vậy đó.
1: Thì nhưng mà thực sự ra thì được cũng một chút xíu thôi, họ cũng đi mất tiêu rồi.
2: Quý vị đang thấy trên TV đó là cái nhóm người này ở Houston. Như hồi nãy Mai Phương đó là cái nhóm mà lái xe hai thì đó.
1: Phương biết là bên đây gọi là
2: các bạn này Đây là sport bike, nếu mà quý vị thấy là sport đó, bike.
0: Cái đấu, này đâu lái chậm được.
2: Cái này không lái chậm được. Nhưng mà cái luôn là không thích cái nhóm người này khi mà gặp họ trên đường Hậu Đông cách đây vài năm, cấp 7-8 năm, không biết Nguyên Khôi còn nhớ một cái vụ mà một gia đình lái xe bị một cái nhóm mô tô nó cái này là họ không có tổ chức, họ cứ lái khoảng mấy trăm chiếc rồi đó. Thì vô tình chiếc xe mô tô đó lạng lách sao đụng vào xe hơi, thì cái xe hơi đó mới sợ đâu. Cách đây vài năm, cấp 7-8 năm, không biết Nguyên Khôi còn nhớ một cái vụ mà một gia đình lái xe bị một cái nhóm mô tô nó cái này là họ không có tổ chức, họ cứ lái khoảng mấy trăm chiếc rồi đó. Thì vô tình chiếc xe mô tô đó lạng lách sao đụng vào xe hơi, thì cái xe hơi đó mới sợ,

0: rất là sợ. Cái bản tin đó cũng lên TV một thời gian, cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà thật sự là Kinh Luân nghĩ là nếu mà các anh lái mô tô thì nếu mà dĩ nhiên lái mô tô phải đi đám đông nó mới vui.
1: Đó thì đúng rồi, như thế mới nói là
0: phải đi ra mới vui. Nhưng mà khi mà lái đông thì quý vị làm ơn đừng có làm cho những người lái xe hơi xung quanh người ta sợ. Người ta sợ là người ta sợ xảy ra tai nạn cho quý vị thôi.
2: Người ta sợ đụng. Người ta sợ đụng quý vị.
1: Thế mình
2: không, thật sự mà nói là như vậy. Như mấy cái người hồi nãy Kinh Luân chỉ là những cái người lái xe mô tô phân khối lớn nha. Nhưng mà cái nhóm mà Phương nói đó là chạy xe nhỏ thôi, khoảng 100 phân khối à. Đó, nghe cái tiếng nó rất nó giống như con ong vậy đó. Mà chạy đánh võng tùm lum hết.
1: Và như mình nói đó là mình không có problem với là những người lái xe mô tô sport bike là Harley. Nhưng mà đánh võng rồi nhức đầu rồi đậu đằng xe đèn đỏ rồi rú ga rầm rầm, cái thứ nhất mình không thích. Và cái thứ nhì nữa mình không thích, một cái điều nữa mình không thích là ví dụ như tới một cái business nào đó, quán cà phê nào đó hoặc là gì đó, giống như trao đổi xe rồi trao đổi kiến thức xe rồi đổ xe thế nào rồi ngồi trên xe rung rung rung rung cả bao nhiêu chiếc cũng rầm rầm. Ví dụ như Kinh Luân có bạn bè ngủ cà phê cũng muốn nói chuyện rồi nhớ đâu.
0: Mình không bao giờ thích cái cảnh tượng đó.
1: Mình không thích. Cái đó mình không thích.
0: Thì
1: nếu mà quý vị có một cái show room nào đó hoặc có chỗ nào gathering mà để cho về cái đó thì mình have no problem. Nếu mà ở trong một công cộng mà mọi người đang uống cà phê hoặc cái gì, bây giờ cái trend của cộng đồng Houston mình đó là bây giờ uống cà phê outdoor rất là nhiều. Hầu như tiệm nào cũng có cái setting outside đúng không? Đa số. Đó, cái luôn nghĩ thí dụ như rồi nghe mà tới trau dồi kiến thức xe đổ xe rồi mình á đầu nọ áo
0: cái đó thì không sao. Hoa Kỳ ở Mỹ này
1: họ có
0: cái những cái gọi là car and coffee, có nghĩa là weekend họ đem những cái xe của họ ra cái chỗ đó khoe xe rồi gì
1: thì
0: đó
1: những, cái đó là những cái nơi là
0: nhưng mà họ không có, họ không có cái kiểu mà show off như là đạp ga nghe thiệt là lớn rồi này nọ. Mình cũng không thấy cái chuyện đó.
1: Tại vì có những cái chỗ giống như là những cái nơi dành riêng cho những cái event đó thì mình no problem. Giống như Kinh Luân biết, nhưng mà Kinh Luân có những cái siêu xe đi thì cũng có những nơi mà chỉ để cho siêu xe họ gặp nhau, họ rồ ga, that's đối mình no problem.
0: Nhưng mà tại sao anh chạy thấy đây hoài?
1: Chẳng hạn vô chợ Thanh Bình chơi đi. Rồi chạy vô mà rung rung rung rung.
0: Dạ, đã làm gì? Để cho người ta để tới mình. Bây giờ xin phép cho cái luôn mời 7786 à, hello.
2: Dạ, xin chào.
3: Dạ, hello Mai Phương cũng như Nguyễn Khôi và Trương Vân.
1: Dạ, xin chào. Hello anh.
3: Cái xe mà như Mai Phương nói á, là Hải Thùy á, là cái thời xưa, xa xưa của ở bên Việt Nam, nó là xe Samsung. Cái đó của Nam Hàng nó nhập qua.
1: Ủa,
3: thì
1: xe
3: nó
1: Samsung
3: mà. Xài bằng
1: anh Tuấn xe Samsung chưa giờ nghe nha.
3: Samsung.
2: Dạ, mấy
3: hiệu, hiệu đó hiệu Samsung thời xa xưa thôi, còn thời sau này thì cũng có Suzuki cũng có, nhưng mà nó không có tưng. Còn những cái xe mà như Mai Phương thấy là nó là xe nhỏ nhưng mà nó cũng rồ ga gừng. Cái đó là giới mô tô họ kêu là mấy cái giới chơi cào cào, tức là
1: mấy cái đó là xe off road đúng không anh?
3: Họ chạy những cái mương, những cái chỗ mà mương đất mương gì họ cày họ vặn ra
1: nó là đất bay
3: bắn bụi.
2: Mai Phương xin lỗi anh, Mai Phương biết cái xe anh nói gọi là xe cào cào, tức là thuộc dạng là mô tô sport. Cái bánh xe nó bự và nó có gai để mà vượt địa hình. Nhưng mà cái mà Mai Phương muốn nói anh là mấy cái xe mà giống như xe dân dụng bình thường, nó không phải thể thao luôn đó anh.
0: Là mấy chiếc gọi là su đầu bò rồi su cà cà.
2: Cái xe này giống như là xe có khoảng chừng 100 phân khối là cùng thôi, nó nhỏ, nó giống Mai Phương khó nói quá, không biết nó làm sao mà đại khái như nó giống xe rim, xe đồ đó, nhưng mà nó lại là xe hai thời đó anh Tuấn.
0: Đó. Cái xe đó hồi xưa Việt Nam có nhiều mấy người ăn cướp hay xài xe đó lắm.
1: Xe 67 chứ.
3: Nhưng mà đang nói về vấn đề mà motorbike thì cái thì Tuấn cũng ở trong cái nhóm của bên Việt Nam thôi. Hồi xưa mình chơi bên Việt Nam nhưng mà qua đây thì mình bớt không chơi lại, nhưng mà những cái người mà họ chạy

0: trong nhóm á, đúng thì họ có rồ rồ rồ rồ, nhưng mà thật sự á, họ cũng sau cái đó là chỉ là những cái nhóm nhỏ nhỏ, hoặc là những cái người họ tới rồi họ làm như vậy để bạn bè biết nhau thôi, chứ thật sự á, họ không, ở bên Mỹ cũng vậy mà ở bên Việt Nam cũng vậy, họ rất là né, nhất là ở bên Việt Nam thì họ họ rất là né. Sau này bị công an nó, sau cái vụ cái gì cô Ngọc Trinh đó, thì cái nhóm đó nó giảm giảm mình dùng cái chữ là giảm hẳn đi, thì họ chơi rất là cool, tại vì chủ yếu của họ là camping nhiều, chứ không phải là chủ yếu của họ là
1: Quay xe phải
0: họ rất là thích lái, họ rất là thích lái xe ra đường, nhưng mà chủ yếu của họ là đi camping nhiều, chứ họ với lại họ đi chinh phục những cái đường nhỏ, đường sâu, rừng đường đường vắng, đường bẻ, không, họ né những xa lộ ra rất là nhiều, tại họ rất là sợ kẹt xe. Đó là ở bên bên Việt Nam, cộng thêm kể cả ở bên Mỹ này cũng vậy, kể cả ở Texas mình, có ở trên cái west, cái hướng west Texas đó, nó có cái Twin Sister đó, Triple Sister đó, cái đó thì những cái đường road trên đó nó lên đồi, xuống dốc đó, thì người ta chạy ở trên đó là nhiều, chứ còn thật
1: Đúng
0: sự
1: rồi.
0: họ không thích chạy dòng Houston rồi đâu, tại vì
1: Dạ.
0: dòng Houston nó bằng bằng bằng bằng bằng bằng
1: Đúng
0: không,
1: rồi,
0: họ chán
1: đúng
0: lắm,
1: rồi anh,
0: họ
1: đúng rồi
0: chỉ là
1: anh.
0: chạy đi uống cà phê, đi ăn phở thôi, chứ họ không có thích đi những cái đường đường xa lộ đâu, họ thích vô những cái đường country, những cái đường vắng vẻ, để không phải là họ đua, nhưng họ đi những cái
1: Ngắm
0: khu
1: cảnh
0: mà
1: đó,
0: đó, nhất
1: giống
0: nhất
1: như vừa đi vừa ngắm
0: thì
1: cảnh đó.
0: ngắm cảnh là một,
1: Dạ đó.
0: thứ hai nữa là họ ở trong những cái đường countryside đó, nó có những cái khúc cua, khúc khúc khúc cua, khúc quẹo, để họ, mình không phải nói là lạng lách, nhưng mà họ giống như kiểu cạ gối đó, mình kêu là cạ gối cạ đùi đó, thì ở đó họ mới thích những cái thứ, những cái road trip như vậy thôi, chứ thật sự. Nhưng ra đó thì họ lại ngại nhất, là một chứng ngại vật nhất là nai.
1: Nhưng mà nai thường thường anh
0: Dạ,
1: ơi,
0: tại
1: nai đi thường
0: vì
1: thường tối mới gặp chứ buổi sáng mới gặp.
0: dạ, nhưng mà vẫn bị những cái chứng ngại vật đó nó cản trở, cho nên là dĩ nhiên là mình đi, khi mà mình đi chơi thì cũng không phải lúc nào mình cũng gặp, nhưng mà là cái đó là cái chứng ngại vật của người ta, hoặc là họ không có thích vô thành phố đâu, tại vì vô thành phố nó kẹt xe rồi nó ấy đấy, chứ còn họ vô thì dĩ nhiên họ phải đi ngang thì họ phải vô thôi, chứ còn họ không thích những cái điều đó đâu,
1: Nếu mà anh Tuấn
0: cho
1: còn lái xe ô tô không anh?
0: nên là qua Mỹ thì mình không còn, mình chỉ ở bên Việt Nam thôi, hồi xưa ở bên Việt Nam thì còn, qua đây thì không còn.
1: Vâng, bên Hoa Kỳ này cái danh từ motorcycle đó nó có một cái danh từ khác.
0: Nhưng mà lâu lâu Tuấn vẫn về Việt Nam thì đi chơi chung với lại anh em ở bên Việt Nam nhiều.
1: Anh Tuấn có con không? Anh Tuấn có con lớn không?
0: Dạ, có một đứa con gái 16 tuổi thôi, nhưng mà nó không thích mấy cái thứ đó, nó giờ nó đang học lái xe hơi, cho nên nó
1: Đúng
0: mới
1: rồi,
0: lái xe hơi
1: chạy đâu
0: thôi.
1: con gái
0: Mới
1: thì ngoài
0: chọn.
1: rồi. Tại vì không biết nếu mà có con trai mà mới 12, 13 tuổi mà nó đòi mua cho nó cái e-bike chắc anh chắc không mua đâu đúng
0: Dạ chắc không, tại vì
1: không?
0: mình nghĩ thì mình cũng đã trải qua những cái thứ, những mình nói không có thứ, nhưng mình cũng trải qua những cái đó rồi, thì mình biết cái nguy hiểm nó như thế nào mà.
1: Nhưng mà tại sao mình
0: Dạ,
1: trải qua được mà mình không cho con
0: cái
1: mình trải nghiệm được nó
0: đó?
1: tại vì mình trải qua mình biết nó nguy hiểm thế nào mà đâu con trải chứ.
0: Đâu, mình đã trải qua rồi mình không sao thì tại sao mình
1: Nó
0: nghĩ là con mình có sao?
1: nhưng mà mình cũng lo cho nó chứ.
0: Mình lo, lo thì không cần lo, nó đi học mình cũng đã
1: Mình
0: lo
1: lo cho
0: rồi.
1: nó chứ. Tại vì khi mà mình trải qua đó, bố mẹ ở nhà ngày xưa bố mẹ mình không biết đâu.
2: Nhưng mà cái quan trọng là
0: Dạ
2: luật
0: đúng
2: không
0: rồi,
2: cho
0: dĩ nhiên
2: phép.
0: là lúc đó là mình thì cũng giống như bây giờ, ngày mình cứ nói, mình cứ nghĩ ngược lại đi, ngày xưa mình chơi mà mình chơi theo dạng máu liều đi,
1: Đó, bố mẹ
0: mình
1: sao biết?
0: chơi theo kiểu cái máu của mình, thì sao bố mẹ mình biết được, thì bây giờ bố mẹ mình có giờ mình có nói nó thì nó cũng coi như là máu liều của tụi nó, thì cũng giống như ngày xưa
1: Vâng,
0: bố mẹ
1: thì
0: mình nói mình thì mình cũng vậy thôi
1: dạ
0: à.
1: vâng. À, cảm ơn anh Tuấn đã theo dõi chương trình
2: Dạ
1: nhé.
2: cảm ơn anh. Dạ.
0: Ok,
1: Dạ
0: vâng,
2: cảm
0: cảm ơn anh.
2: ơn.
1: Như Kinh Luân nói thì một cái này là cái tự an ủi mình thôi. Tại sao mình làm được?
2: Tại
1: Tại
2: con mình
1: sao con
2: làm
1: mình
2: được
1: làm
2: phải
1: không
2: không?
1: được? Tại sao mình cứ nghĩ là điều gì tốt xấu sẽ xảy ra cho nó, mình bớt suy nghĩ đi
0: Mà
1: thì
0: bây giờ có những cái xe
1: eBay nó mắc tiền lắm đó nha.
3: Mắc chứ, có chiếc cái Luân nghe nói cái chiếc Stove là 10,000+ đó.
1: Wow.
3: Rất là nhanh.
1: Mà có GPS tùm lum á.
3: Tất cả những chiếc xe điện Tesla là không có cửa với chiếc xe eBay.
1: Ổn đề nhanh vậy hả?
3: Hai bánh mà.
1: Ờ đúng
3: nào
1: rồi.
3: Nào cũng nhanh hơn đó. Rất là wow. Nhanh. Kinh Luân nói về nó về lái mô tô thì cách đây 20 năm thì có qua quý vị như các anh em là chơi lái mô tô thì có biết là cái Daytona 500 mỗi năm có cái cuộc đua xe với Daytona ở Florida đó.
1: Mà có hai bánh bốn bánh mà đúng không?
3: Cái chỗ đó chỗ đua xe NASCAR.
1: NASCAR đúng rồi.
3: Every year dưới Daytona Beach ở dưới Florida, Florida có một cái trận đua đó rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái biker trên khắp Hoa Kỳ về đó để mà đi lái vòng trong cái phố đó, đi vòng vậy thôi đó.
2: Nhưng mà Mai Phương thì đã từng chứng kiến một cái festival của một cái group mà lái xe LA đó, mà Mai Phương còn nhớ lần đó là đi với lại mấy người bạn ở bên San Diego hay gì đó, đại khái cái đồi cái địa hình nó cũng đồi núi đó, thì khi mà cái cảnh mà mình ở trên cái đồi mình nhìn xuống thấy nguyên một cái đoàn xe Harley á, người ta ăn mặc rồi người ta đội mấy cái nón mà có cờ Mỹ á, nhìn rất đẹp là đẹp lắm. Nhưng mà người ta đi rất là đàng hoàng.
3: Đúng,
2: và đa phần là những người lớn tuổi như Kinh Luân.
3: Yes, như Kinh Luân nói là cái group Harley họ rất là có quy củ đàng hoàng. Họ nói là họ có leader và họ có người dẫn dắt đàng hoàng.
1: Đúng rồi, có một cái người đi đầu rồi.
2: Giờ mình rất là đẹp.
3: Spotify là họ lái ngang tàng lắm rồi, nhưng mà mỗi người một ý thích mà. Kinh Luân nghĩ là hàng năm cái ngày lễ Memorial sắp tới đây Memorial gì?
1: Nên tại sao?
3: Có một cái cuộc diễu hành rất là lớn nữa ở bên DC, đó là Rolling Thunder. Rolling Thunder là
1: cái đó là toàn là Harley thôi.
3: Cụ chiến binh và Harley không?
1: Harley không à?
3: Cũng đẹp lắm. Đẹp lắm, họ giăng cờ, họ đi một đoàn cả mấy ngàn chiếc.
1: Cái đó là tradition của họ every year mà.
3: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Xuyên chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
14: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Lê Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Beo Lê Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo, Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
5: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây, vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
10: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử cử tri đơn vị 149 trong cuộc bầu cử sơ bộ. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho Quý Đồng Hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý Đồng Hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệp Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệp Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệp Bực Võ.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý Đồng Hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siemens
6: Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
4: Ngại make-up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
11: Anh muốn em uống băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
17: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
18: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
19: ghế massage Infinity,
18: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
17: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom. Là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA, thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phá chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của nó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Nhường Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về, người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ, cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa, và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất
1: như
0: là có
1: một
0: duyên
1: nửa,
0: luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà người ta cạo bỏ hết những cái vụn

0: rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị
1: một cách rất là nghiêm khắc. Những cái tay yến nào mà đẹp nhất, đúng người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè,
1: và là những tại cái vì nguyên tố ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi, nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà trưng yến đó, nhiều người hay nói là trưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: tỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hỏi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè, đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến.

0: trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
1: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
0: vài
1: xíu
0: tiếng.
1: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
0: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
1: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Vi ơi! Làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bijon Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bijon Jay. Hi, how are you?
8: I'm fine. Xin chào everyone.
7: Oh yeah.
8: 안녕하세요.
7: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
8: Yes, I am.
7: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijon là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijon, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
8: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
7: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijon, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
8: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
7: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
8: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
7: It's a little late now, right?
8: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
7: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickle Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickle Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickle Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
8: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
7: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy, với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
8: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
7: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
8: Sure.
7: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
8: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
7: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
8: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. So bye.
7: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
8: Thank you and cảm ơn.
7: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
10: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
9: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
10: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
9: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
10: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
9: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
10: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
9: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
10: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
9: Tăng cường khả năng miễn dịch.
10: Tăng độ dày của xương.
9: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
10: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
9: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
14: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo Hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo Hiểm cảm ơn.

0: tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 2026, nhằm ngày lễ chiến sĩ trận vong.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Châu Âu lên án việc Nga tấn công quy mô lớn nhắm vào Ukraine.
1: Tàu điện chật bánh tại Serbia làm ít nhất 12 người bị thương.
0: Nga cảnh báo Armenia có thể mất nguồn khí đốt giá rẻ.
1: Tổng thống Trump thông báo khả năng đạt thỏa thuận với lại Iran.
0: Nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa lên tiếng về nhượng bộ Iran. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Armenia có thể mắc nguồn khí đốt giá rẻ. Chính phủ Nga vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết Armenia có thể sẽ mắc mức giá vô cùng hấp dẫn mà nước này đang trả cho khí đốt của Nga nếu họ quay lưng lại về tiến trình hội nhập cùng Nga. Armenia hiện là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga dẫn dắt và phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, thì trong những năm gần đây, quốc gia này đã tìm cách thắt chặt quan hệ hơn nữa với Liên minh châu Âu, bao gồm việc thông qua một đạo luật vào năm ngoái nhằm khởi động tiến trình gia nhập khối này. Ngoại trưởng Armenia là ông Ararat Mizoyan khẳng định rằng Armenia không hề có ý định cắt đứt các mối quan hệ chính trị và kinh tế với Nga.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết một chiếc tàu điện đã bị chật bánh ở tại Serbia, làm ít nhất 12 người bị thương. Theo thông tin từ các cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương, vào sáng ngày thứ Hai 25 tháng 5, một chiếc tàu điện đã bị chật bánh và lao thẳng vào một tòa nhà tại trung tâm có tên là Belgrade ở tại Serbia, khiến cho ít nhất 12 người bị thương và gây ra thiệt hại nặng nề. Trong một tuyên bố, công ty vận tải công cộng của thành phố có tên là GSP ở Belgrade cho biết tàu điện đã chệch khỏi đường ray khi mà đang di chuyển qua một ngã tư, sau đó thì lao băng qua vỉa hè trước khi đâm sầm vào tầng trệt của một tòa nhà nằm ở góc phố. Chính quyền cho biết thêm rằng có 12 người đã bị trọng thương, bao gồm 10 người đang ở trên xe điện và 2 người đang ở bên trong tòa nhà. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, trong khi 2 hành khách được chẩn đoán đã bị gãy xương.
0: Giá gia súc tại Yemen tăng cao trước tuần lễ Eid al-Adha. Các thương lái gia súc tại thủ đô Sana'a của Yemen cho biết là giá cừu, dê và bò đã tăng mạnh trong năm nay trước thêm lễ Eid al-Adha, gây thêm áp lực lên các gia đình vốn đã phải chật vật khi mua sắm. Các khu chợ tại thành phố Sana'a trở nên nhộn nhịp vào chủ nhật, với bò, cừu và dê được bày bán khắp nơi trước kỳ nghỉ lễ của người Hồi giáo, thời điểm mà nhiều gia đình thường mua gia súc để làm lễ tế. Lễ Eid al-Adha là một trong hai lễ hội chính của đạo Hồi, diễn ra vào giữa tuần tới và đánh dấu đỉnh điểm của cuộc hành hương Hajj thường niên. Đây là dịp người Hồi giáo làm thịt gia súc nhằm để tự nhớ sự sẵn lòng của tiên tri Abraham khi chấp nhận hiến tế con trai mình theo mệnh lệnh của Thượng Đế và thường chia sẻ phần thịt này cho những người nghèo khó. Vào năm ngoái, thì một con dê có giá khoảng là 90.000 rio Yemen, tương đương khoảng 170 Mỹ Kim, thì năm nay được rao bán với mức giá là 130.000 đến 140.000 rio, tương đương khoảng là 245 đến 265 Mỹ Kim.
1: Bản tin kế tiếp cho biết châu Âu lên án việc Nga tấn công quy mô lớn để nhằm vào Ukraine. Một ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, thì các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận. Thủ đô của Ukraine đã hứng chịu hàng trăm phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn, là một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi cuộc chiến bùng nổ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đó là bà Von der Leyen, đã nhấn mạnh sự tàn bạo của Điện Kremlin, trong khi cả Tổng thống của Pháp ông Macron và Thủ tướng Đức ông Merz đều nhận định rằng các cuộc tấn công này báo hiệu một sự leo thang căng thẳng. Các giới chức của Ukraine cho biết đợt tập kích dồn dập kéo dài nhiều giờ trong đêm của Nga, trong đó có việc phóng hỏa tiễn loại Oresnik về phía gần Kiev đã khiến cho 4 người đã bị thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.
0: Trong khi đó, thì người hành hương ở Saudi Arabia bị áp lực từ giá cả leo thang. Trước thêm lễ hội Hajj thường niên, các tín đồ hành hương đang mua sắm tại thành phố Mecca ở Saudi Arabia cho biết là giá cả leo thang đối với quà tặng, trang sức và các nhu yếu phẩm hàng ngày đang gây áp lực lên chỉ tiêu của họ. Cho những xáo trộn kinh tế toàn cầu đẩy chi phí tăng cao tại các khu vực nằm với khánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi. Các khu vực nằm gần với đền thờ Grand Mosque tấp nập khách hành hương ghé thăm các cửa hàng, tiệm bánh, tiệm kim hoàn và những hàng rong bày bán quần áo. Tuy nhiên, một số du khách nói rằng thì số tiền họ mang theo không còn mua được nhiều hàng hóa như những năm trước. Chiến tranh và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra những cú sốc đối với chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy giá dầu tăng cao.
1: Chuyển sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, hơn 20 người vẫn bị kẹt bên trong một tòa nhà bị sập tại Phi Luật Tân. Các giới chức cho biết là hơn 20 người đang bị mắc kẹt dưới một đống đổ nát của một tòa nhà đang xây dựng ở tại Phi Luật Tân, vốn đã bị sập vào ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5, và các nỗ lực cứu nạn vẫn đang được tiếp diễn. Theo các giới chức, đã có 5 người được xác nhận là đang bị mắc kẹt, trong đó có 2 người vẫn giữ được liên lạc với lực lượng cứu nạn và 18 người khác được cho là cũng đang nằm trong đống đổ nát. Và chính quyền địa phương cho biết là số lượng người được giải cứu, bao gồm cả những người tại khu vực lân cận, vẫn dừng ở con số là 24 và chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Các giới chức cho biết là nguyên nhân vụ sập nhà vẫn đang được điều tra.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Trung Cộng đối đầu gần đảo Ratas. Theo một thông cáo báo chí do chính phủ Đài Loan phát đi vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5, cho biết lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Hà Lục đã lâm vào thế đối đầu sang ngày thứ hai gần với quần đảo là Ratas. Đoạn phim do cảnh sát biển Đài Loan công bố cùng ngày cho thấy một tàu cảnh sát biển Hoa Lục đang di chuyển không xa tàu tuần tra Tai Trung của Đài Loan vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 5. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết con tàu của Hoa Lục đã phát tín hiệu thông báo rằng họ đang thực hiện một nhiệm vụ thường lệ, đồng thời khẳng định Hoa Lục nắm giữ chủ quyền đối với quần đảo Ratas. Chính phủ Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình. Một tuyên bố đã bị chính quyền Đài Loan vốn được bầu cử một cách dân chủ thẳng thừng bác bỏ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ thông báo là khả năng đạt được thỏa thuận với lại Iran. sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 24 tháng 5 tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Theo nhật báo New York Times, Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được tinh luyện ở mức độ cao, nhưng mà cách giải quyết kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định sẽ được mở trở lại, nhưng mà ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, thì hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là theo thỏa thuận tiềm năng, thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại ở mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày sau khi có thỏa thuận. Iran có thể xuất cảng dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết và cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong lúc tiếp tục các cuộc đàm phán. Và theo giới phân tích thì đây là một chiến thắng hoàn toàn đối với lại Iran, bởi vì Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, hoàn toàn trái ngược với những gì Tổng thống Donald Trump đã nói trước đây, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran.
0: Cũng trong bản tin, Hoa Kỳ cho hay là nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa lên tiếng về nhượng bộ Iran. Theo Financial Times vào ngày 25 tháng 5, làn sóng phản đối bùng lên sau khi xuất hiện thông tin về các nhà đàm phán với Iran đang tiến gần với một thỏa thuận với những nhượng bộ đáng kể. Những nhượng bộ bao gồm việc kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại và Hoa Kỳ sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt và dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Nhiều nhân vật Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn cho rằng các thỏa thuận này có thể giúp Iran duy trì năng lực quân sự và gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cảnh báo nếu khu vực Trung Đông nhận thấy thỏa thuận cho phép chính quyền Iran tồn tại và mạnh lên theo thời gian, điều đó có thể làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết ông rất lo ngại trước các thông tin liên quan đến thỏa thuận mới. Ông cho rằng thì sẽ là một sai lầm nếu Iran vẫn giữ được khối uranium đã tinh luyện và duy trì ảnh hưởng tại eo biển Hormuz. Ông Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, cảnh báo rằng việc tin Iran là thảm họa. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo thậm chí tuyên bố kế hoạch này không hề mang tinh thần nước Mỹ trên hết.
1: Ít nhất 19 người đã bị thương do bị giẫm đạp tại lễ hội mô tô ở tại South Carolina. Thưa quý vị, theo đài NBC News, ít nhất có 19 người đã bị thương do bị giẫm đạp tại một cái lễ hội mô tô ở tại South Carolina vào sáng ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Thị trấn có tên là Atlantic Beach đã xác nhận vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội mô tô và di sản văn hóa Black Pearl, biệt danh của thị trấn này. Lễ hội này được tổ chức hàng năm nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong, tức là Memorial Day. Nhân viên cấp cứu của Sở Cứu Hỏa quận Horry County và cảnh sát cho biết là 3 người được đưa tới bệnh viện để cấp cứu và những người khác bị thương đều không nguy hiểm tới tính mạng. Lễ hội mô tô và di sản văn hóa Black Pearl được tổ chức 40 năm nay thu hút du khách từ khắp nơi bởi vì không khí sinh động mà lễ hội này mang lại. Theo giới chức địa phương thì lễ hội thu hút khoảng 40.000 người tới Atlantic Beach vào lễ dịp lễ chiến sĩ trận vong vào mỗi năm ở tại Hoa Kỳ.
0: Cơ quan mật vụ đã xác định được danh tính người nổ súng bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Vào hôm ngày 24 tháng 5, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết đã xác định được danh tính người nổ súng gần với một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Tòa Bạch Ốc vào tối hôm ngày 23 tháng 5. Căn phạm được xác định là Nasser Bass, 21 tuổi. Theo hồ sơ tòa án tại Washington, thì Nasser Bass bị bắt hồi tháng 7, 2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Tòa Bạch Ốc mà không được phép, không tuân lệnh của lực lượng an ninh, đồng thời tự xưng là hiện thân của Chúa Jesus và nói muốn bị bắt giữ. Theo cơ quan mật vụ, vụ này hiện vẫn đang được điều tra và các thông tin bổ sung sẽ được công bố khi có thêm chi tiết mới. Đây là vụ nổ súng thứ 3 xảy ra tại khu vực gần Tòa Bạch Ốc trong vòng một tháng qua. Vụ gần nhất xảy ra hồi đầu tháng 5 này khi một nghi phạm đã cho nổ súng trong lúc đối đầu với lực lượng tuần tra tại khu vực là National Mall ở thủ đô Washington. Vụ kể trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc với súng và dao. Trước đó, vào ngày 25 tháng 4, một người đàn ông mang súng đã xông vào chốt kiểm soát an ninh gần với nơi của Tổng thống Donald Trump tham dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên tại khách sạn Washington Hilton.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đang chuẩn bị khám sức khỏe khi mà sắp bước qua tuổi 80. Theo thông báo của Tòa Bạch Cung vào ngày 27 tháng 5, thì Tổng thống Trump sẽ đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để mà khám sức khỏe lần thứ tư kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Và đây là lần thứ ba trong năm nay Tổng thống Donald Trump khám sức khỏe, nhiều hơn mức khám định kỳ 2 lần mỗi 1 năm phổ biến với phần lớn người Mỹ. Và năm ngoái thì ông cũng đã có 3 lần khám sức khỏe. Thời điểm diễn ra cuộc kiểm tra sức khỏe cũng khiến cho sự chú ý đổ dồn vào tuổi tác của Tổng thống Trump khi mà ông sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới. Và sau 1 năm trong nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Donald Trump được cho là đã xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa rõ rệt như là chân bị sưng, vùng cổ đổi màu và tay có vết bầm tím mà ông cố che bằng lớp trang điểm. Ông cũng đã được chẩn đoán mắc một bệnh tĩnh mạch phổ biến. Năm ngoái thì Tổng thống Trump đã trải qua các xét nghiệm soi tim và vùng bụng mà tòa bạch cung mô tả là mang tính phòng ngừa. Tuy nhiên, cho tới nay, thì ở tuổi 80, Tổng thống Trump vẫn chưa có dấu hiệu yếu như là trường hợp của cựu Tổng thống Joe Biden. Khác với lại hình ảnh ngày càng yếu đi của ông Biden, ông Trump vẫn xuất hiện thường xuyên với phong thái mạnh mẽ. Vừa rồi là tin Hoa Kỳ, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là lừa bán đá quý. Gần 40 người Việt bị bắt tại Trung Cộng. Một nhóm 36 bị can người Việt Nam tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Cộng bị công an Quảng Ninh sang bắt giữ và dẫn độ về nước với cáo buộc lừa bán đá quý qua mạng xã hội. Theo tờ Thanh Niên, hôm 24 tháng 5, từ hồi tháng 8 2024, một nhóm người Trung Cộng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang Đông Hưng vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến. Nhóm này thuê nhiều địa điểm, lập các phòng livestream hoạt động qua hàng loạt trang Facebook như là Đế Vương Lục Bảo, Đá Ngọc Thô, v.v. Các trang này thường xuyên đổi tên nhằm né tránh nhà chức trách. Chiêu thức của nhóm lừa đảo là dùng đá hoa trắng, đá quartz nhuộm màu xanh hoặc hũ sơn đen để làm đá quý. Công an Quảng Ninh kết luận đường dây này thực hiện khoảng là 110.000 giao dịch, sử dụng 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Cộng để nhận tiền lừa đảo.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Thái Lan đã bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của ông Tô Lâm. Có tổng cộng 10 cô gái mại dâm Việt Nam bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất ngay lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo báo Thai Graph hôm 23 tháng 5, thì có 10 phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc là hành nghề mại dâm vì bắt quả tang có hành vi gạ gẫm, mời chào mua dâm hung hăng ở trên đường phố cũng như là các địa điểm công cộng ở tại Bangkok. Và những hành vi này không chỉ khiến cho các cô gái mại dâm Việt Nam bị bêu xấu trước công chúng, mà còn gây khó chịu về phiền toái đáng kể cho người dân của địa phương và du khách đi ngang qua khu vực này. Bản tin cho biết, và tính đến hôm 24 tháng 5, chưa thấy Đại sứ quán của Việt Nam tại Bangkok thông báo có biện pháp để mà bảo hộ công dân đối với là những người bị bắt.
0: Nam sinh ở Lâm Đồng tự tử sau nhiều lần bị đánh hội đồng vẫn đang hôn mê. 8 ngày sau vụ em H, học sinh lớp 8 tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tự sát bất thành và hiện đang hôn mê ở một bệnh viện tại Sài Gòn. Nhà chức trách khởi tố một nam sinh học cùng lớp với nạn nhân. Vụ tự sát của em H, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, hôm ngày 16 tháng 5, gây rúng động sau khi người nhà lên mạng tố cáo chuyện con trai họ là nạn nhân bị bạn cùng lớp tống tiền mỗi ngày và đánh đập. Theo tờ Người Lao Động hôm ngày 24 tháng 5, sau khi mở cuộc điều tra, Công an Lâm Đồng khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, tức là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thiếu niên có tên viết tắt là Vi, 14 tuổi, học cùng lớp với em H, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện chưa rõ giáo viên chủ nhiệm lớp của nạn nhân H và hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du có phải chịu trách nhiệm về vụ việc này hay không.
1: Bản tin kế tiếp cho biết câu cá biển hồ ở tại Gia Lai và tình cờ phát giác xác chết trôi. Thưa quý vị, tờ báo Tiền Phong hôm 24 tháng 5 cho biết là một người đàn ông đi câu cá tại biển hồ tỉnh Gia Lai. Với cần câu có gắn camera để mà quan sát dưới mặt nước thì đã nhìn thấy một thi thể. Và theo bản tin thì vào trưa cùng ngày, trong khi đang câu cá ở tại biển hồ, thì một người đàn ông bỗng giật mình khi mà nhìn thấy dưới nước nửa thân dưới của một nam giới mặc quần đùi màu đen trong tư thế nằm nghiêng. Và sau khi trấn tĩnh trở lại thì người đàn ông đã nhìn kỹ và xác định đó là thi thể một nam giới, cho nên vội gọi điện báo cho công an. Tại hiện trường, nhà chức trách đã tìm thấy quần áo, điện thoại di động cùng với lại một lá thư tuyệt mệnh. Và giờ sau, thi thể của nạn nhân được đưa lên bờ và được xác định danh tính là ông D, 37 tuổi, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Theo lời người thân của nạn nhân thì ông D đã rời khỏi nhà từ sáng hôm trước, sau đó có gọi điện về cho gia đình để mà nói chuyện rồi sau đó mất liên lạc.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, gánh nặng khi sống cùng người sao cũng được. Nhiều người có xu hướng thích mẫu bạn đời dễ tính, sẵn sàng chiều theo mọi lựa chọn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho biết sự nhường nhịn này lâu dần sẽ biến thành gánh nặng. Hiện tượng này được gọi là lý thuyết túi nylon, mô tả những người thụ động dồn việc ra quyết định cho người kia. Thuật ngữ túi nylon mượn hình ảnh một chiếc túi rỗng bay vô định, không có cấu trúc tự thân và hoàn toàn bị cuốn đi theo chiều gió. Trong các mối quan hệ tình cảm, kiểu người này không có định hướng, thiếu sức nặng của sự chủ động và chỉ trôi lơ lửng dựa vào các quyết định, kế hoạch của đối phương để duy trì mối quan hệ. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình, tức là IFS tại Mỹ cho thấy 29% nam giới độ tuổi từ 25 đến 35 chưa từng chủ động lên kế hoạch cho một buổi hẹn. Phần lớn họ do thiếu tự tin và né tránh đưa ra quyết định. Bà Sarah Borja, chuyên gia tư vấn hẹn hò tại Australia cho biết khi một người né tránh lựa chọn, người còn lại sẽ phải trở thành người tổ chức, ra quyết định và điều tiết cảm xúc. Việc này khiến cho sức hút của mối quan hệ giảm sút.
1: Kế tiếp bản tin giải trí, thưa quý vị, những khối màu chục triệu đô la của Mark Rocco. Theo tin cho biết, từ họa sĩ Mark Rocco vẽ các ô màu hình chữ nhật với kích thước không đồng nhất, đa dạng màu sắc, được đấu giá hàng chục triệu đô la. Hôm 18 tháng 5, thì bức hình số 15, Two Greens and Red Stripe, đạt 98.4 triệu đô la tại phiên của Christie's New York, lập kỷ lục đấu giá cho tranh của Mark Rocco. Tác phẩm ra đời năm 1964, từng được nhà sưu tập có tên là Agnes Gunn mua từ họa sĩ vào năm 1967 và sau đó thì bà treo ở phòng khách đến khi qua đời năm 2025. Và theo tờ báo Art News thì bức vẽ thể hiện phong cách nghệ thuật Color Field, tức là tranh tường màu, đặc trưng của Rocco với những mảng màu xanh lá cây đậm và màu tràm bị chia bởi sọc đỏ cam. Trong dịp này thì Art News đã thống kê danh sách các tác phẩm cùng chủ đề có giá là triệu đô của Mark Rocco. Trong sự kiện do Sotheby's New York tổ chức hôm 14 tháng 5 thì bức Brown and Black in Red vào năm 1957 của họa sĩ đã được bán với giá cuối cùng là 85.8 triệu đô la. Khi ấy thì đây là bức tranh đắt giá thứ hai của Rocco ở trên thị trường. Thông tin của Sotheby's cho biết bức họa được hoàn thành trong giai đoạn Mark Rocco định hình sự nghiệp khi mà ông phát triển kỹ thuật phối màu trồng lớp.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 63 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 62 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 68 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 50 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 52 độ, gió tây bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, bà đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả? À?
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Tôi mơ màng hé mắt vì tiếng gõ cửa, đầu óc mụ mị đến mức không phân biệt được đây là thực hay mơ nữa. Mồ hôi ướt đầm người như bị bóng đè, tôi cố ngồi dậy mà không sao cử động được. Miệng mấp máy định nói mà cũng không ra tiếng. Tiếng gõ cửa lại mờ nhạt vọng đến. Nửa đêm nửa hôm thế này mà còn đi phá rối giấc ngủ của người ta, chắc nhầm phòng. Tôi quyết định mặc kệ, giơ bàn tay như đeo đá trùm chăn lên đầu cố tìm lại giấc ngủ. Thế nhưng lần này vọng đến là tiếng tra chìa khóa vào ổ. Rốt cuộc người đó mở cửa ra đánh ầm một cái, chạy hẳn vào trong phòng lay tôi dậy. Lúc này cơ thể tôi như mới được tháo khỏi xiềng xích bật dậy. Lóa mắt vì ánh đèn, tôi vẫn chưa xác định được ai là người vừa xông vào phòng mình. Phải mất một lúc hình ảnh bọn họ mới rõ ràng dần trong mắt tôi. Là nhân viên nhà nghỉ và cô gái. Anh làm tôi sợ hết hồn, anh có sao không? Người sợ hết hồn phải là tôi mới đúng. Sao gì? Tôi dụi mắt hỏi. Đêm hôm thế này mà có chuyện gì thế? Sắp đến giờ trả phòng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi sợ anh có chuyện gì. Sắp đến giờ trả phòng. Tôi nheo mắt kiểm tra đồng hồ đeo tay. Đã quá trưa từ lúc nào. Mặt trời đã lên đến quá ngọn cây mà tôi ngủ quên không hề biết gì. Khuôn mặt cô gái vẫn còn nguyên vẻ hoảng hốt. Anh nhân viên thì nhìn tôi trừng trừng bằng con mắt 10 năm kinh nghiệm trong coi nhà nghỉ. Anh ta nói đã cảm thấy lạ lùng và để ý đến chúng tôi từ lúc chúng tôi đặt hai phòng riêng. Có lẽ nhà nghỉ này cũng đã xảy ra vài vụ lùm xùm rồi. Nhân viên yêu cầu chúng tôi xuống check out rồi bỏ ra ngoài. Trong người không còn một chút sức lực nào nữa, tôi nằm vật ra giường. Không check out à? Chắc hôm nay tôi không đi được rồi. Tôi bị cảm, có đỡ hơn hôm qua, nhưng tôi cũng không muốn cố. Anh thấy trong người thế nào? Cô định mua thuốc cho tôi à?
7: Ừ.
6: Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu. Tôi nghỉ một ngày là khỏe mà. Nhờ cô gửi giúp cái này là được rồi. Tôi với bức thư trên đầu giường đưa cho cô. À, còn phải gọi điện nữa. Nhưng thôi, để sau cũng được. Dù sao thì... Lúc về nhờ cô mua giúp tôi ít thức ăn cho qua chô. Bóp nè. Cô gái đón lấy chiếc bóp, rồi rút điện thoại di động trong túi ra đưa cho tôi. Trong một khoảnh khắc, điện thoại di động bỗng biến thành thứ vật dụng tiện lợi nhất trên đời. Cám dỗ như một loài rắn độc, có nên nhận hay không? Nhớ ra câu nói của cô gái, xê dịch là để mắc nợ. Rốt cuộc, tôi vươn tay đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Cô gái đi ra khỏi phòng. Tôi bấm điện thoại gọi cho bạn, khó nhọc thở phì phò. Làm trò gì mà thở hổn hển thế? Hay là... Không có tâm trạng để đùa đâu. Mà số nào lạ vậy? Cậu mua điện thoại di động rồi đấy à? Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích nữa. Chỉ nói qua loa chuyện chính rồi tắt máy. Quả nhiên vẫn không có ai gửi thư cho tôi. Hôm nay cũng thế. Nghe thấy tiếng cô gái mở cửa bước vào, tôi mở mắt ra. Có lẽ phải đi bộ một lúc lâu mới tìm thấy thùng thư. Vừa về đến văn phòng, cô đã chìa bịch thuốc ra hỏi tôi có sao không. Giống như một người mẹ. Bây giờ mới thấy cô nàng cũng khá tốt bụng. Những lúc như thế này, tôi chợt nghĩ, hóa ra có bạn đồng hành cũng tốt. Cô trải thức ăn trong túi ni lông ra sàn nhà rồi nói, càng ốm càng phải ăn nhiều mới mau khỏe. Ngoài thức ăn cho qua trô, cô còn mua cả cơm canh nóng hổi gói mang về. Mâm cơm bày la liệt như bàn tiệc mừng em bé đầy tháng. Tôi định bỏ luôn thuốc ra uống, bèn bị cô giật lấy. Ăn cơm xong mới được uống thuốc chứ. Cô giật chăn ra. Tôi lôi ấn xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài. Mùi thơm hấp dẫn của đủ loại thức ăn kích thích cơn thèm ăn trong tôi. Nước miếng bắt đầu ứa ra. Tôi cầm đũa ăn hối hả như người bị bỏ đói mấy bữa. Mà cũng đúng là tôi nhịn mấy bữa rồi thật. Qua Trô cũng nhanh chóng xử lý sạch phần thức ăn của mình. Cắm đầu cắm cổ ăn no phình bụng. Tôi mới nhớ ra chưa kịp cảm ơn cô lấy một câu. Đáng lẽ phải chừa lại cho cô một ít. Mấy cái hộp xốp sạch bóng như chùi. Dọn dẹp vỏ hộp và uống thuốc xong xuôi thì cô quay lại. Nhưng cô không đi một mình. Cô khệ nệ xách theo hành lý. Có vẻ như định chuyển sang ở cùng phòng với tôi. Sau lưng cô là nhân viên quản lý nhà nghỉ. Hai vị ở cùng luôn từ đầu có phải tốt không? Ở đến trưa mai thôi phải không ạ? Tôi trả lời. Trước mắt cứ như thế đã. Anh chàng quản lý tủm tỉm cười, tin tưởng rằng mình đã đoán đúng về cặp đôi vừa mới làm lành nên lại dọn về ở cùng nhau. Cô gái dường như cũng đọc được thái độ của anh nhân viên. Sợ tôi khó chịu, bèn vội vàng nói thêm vài câu coi như biện minh. Vì thiếu tiền nên mới dùng chung một phòng, chứ chúng tôi không phải quan hệ yêu đương gì đâu. Tôi bắt đầu nghi ngờ về lòng tốt của cô nãy giờ. Không phải tự nhiên mà cô ta mua cơm mua thuốc cho tôi. Bây giờ thì tôi há miệng mắt quai, không thể thẳng tay đuổi cô ta ra ngoài được. Tôi chẳng phải kẻ vô liêm sỉ đến mức ăn cháo đá bát. Vả lại cùng dân du lịch bụi với nhau, tôi hiểu tình cảnh cô đang lâm phải lúc này. Dù sao giữa chúng tôi cũng không có quan hệ yêu đương gì, đương nhiên sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Vì thế nên dùng chung một phòng cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Dân du lịch bụi tiết kiệm từng đồng, giờ lại mỗi người dùng một phòng, ai nhìn cũng thấy rõ ràng là không hợp lý. Đó là chưa kể căn phòng này cũng thừa đủ rộng rãi cho hai người. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn một vấn đề. Chúng tôi không phải là người yêu của nhau, đó mới là vấn đề. Mà không, bỏ qua chuyện yêu đương đi. Thế quái nào mà mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển tới việc dùng chung một phòng? Có lẽ là do cứ nợ qua nợ lại lẫn nhau nên cuối cùng đã thành ra thế này. Cô gái len lén theo dõi nét mặt của tôi. Cũng còn một vấn đề. Chúng tôi không phải là người yêu của nhau, đó mới là vấn đề. Mà không, bỏ qua chuyện yêu đương đi. Thế quái nào mà mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển tới việc dùng chung một phòng? Có lẽ là do cứ nợ qua nợ lại lẫn nhau nên cuối cùng đã thành ra thế này. Cô gái

trong ba lô ra, cắm điện thoại vào. Kiểm tra cho điện vào máy xong xuôi, cô quay qua quan sát tình trạng của tôi rồi hỏi: ốm đau thế này mà không nhớ nhà à? Nếu không chịu được thì quay về đi thôi. Tôi không về được. Anh không có nhà à? Chỉ vì ốm thôi thì không đủ lý do để tôi quay về. Tôi cuộn tròn trong chăn như cái kén. Thế lý do phải như thế nào thì mới về được? Phải có thư đến. Hồi âm hả? Tôi khẽ gật đầu. Tức là từ trước tới giờ chưa hề có một hồi âm mà. Tôi lại khẽ gật đầu. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngày nào anh cũng viết thư à? Cũng có lúc không viết được, nhưng tôi luôn cố viết hàng ngày như nhật ký đó. Có nhiều người để gửi thư thế, chắc là anh quan hệ rộng lắm hả? Gì chứ? À, tôi biết rồi, xin lỗi. Chắc không có chuyện ngày nào cũng viết thư cho một người. Thế chủ yếu anh viết cho ai? Bạn hay là người yêu? Tôi không định trả lời, rồi lại nói: tôi gửi thư cho số 2, gửi về nhà, gửi cho 149, gửi cho bạn bè, gửi cho 327, gửi cho đồng nghiệp, gửi cho 502. Mỗi ngày một người khác nhau. Máy tính khởi động xong, cô gái đặt tay lên touchpad điều chỉnh con chuột. Cô click chuột vào một file trong folder màu vàng. Thứ âm nhạc New Age lắng động êm đềm vang lên. Tâm hồn yên tĩnh trở lại. Cô kết nối máy ảnh với máy tính, chuyển những bức ảnh đã chụp hôm nay sang ổ cứng di động. Rồi cô kết nối với Internet. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, miệng vẫn liên tục hỏi: những con số mà anh vừa liệt kê ra là những người xuất hiện trước 751 phải không? Đúng rồi. Tò mò thật. Dù những con số không có ý nghĩa gì thì tôi vẫn cho rằng nó có quy luật hay nguyên tắc riêng của chúng. Họ có quan hệ gì với Zero thế? Có phải những người anh đã gặp trên đường đi không? Đúng. Thế có nghĩa tôi là người thứ 751 anh gặp à? Tôi gật đầu. Cho đến giờ chắc tôi vẫn là người cuối cùng phải không? Tôi thật sự rất muốn gặp người tiếp theo. Biết đâu lại là một cô gái quyến rũ có duyên tiền kiếp với tôi. Biết đâu lại là một kẻ giết người hàng loạt. Cô gái khẽ nhún vai, giả vờ rùng mình. Cô cứ dứt khoát phải ăn nói cái kiểu ấy à? Thì tôi thích nói thế đấy. Thật là. Tại sao anh lại gắn số cho mọi người? Con người chứ có phải xe cộ đâu. Thì dễ nhớ, dễ chịu, lại không có giới hạn nên không sợ trùng, tự động xếp thành thứ tự. Tên thì có thể giống hệt nhau chứ số thì không. Tôi lại thấy như thế còn phức tạp hơn ấy. Tên chẳng phải dễ nhớ hơn sao? Có lẽ giống bố mẹ mà từ bé tôi đã thích và giỏi về những con số. Tôi nhớ rất dai. Thứ gì cũng chỉ cần nhìn một lần là luôn nhớ rõ ràng. Nhất là những thứ có liên quan tới số. Tôi có khả năng học và nhớ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Anh tôi vốn được gọi là thiên tài mà cũng không thể có được trí nhớ như tôi. Nhờ vào điều đó mà lần đầu tiên tôi tin vào sự công bằng của ông trời. Thay vì không ăn nói trôi chảy, tôi được bù lại một thứ trí óc linh hoạt không ai bằng. Nhưng nghĩ trôi mà nói không trôi. Điều đó khiến mọi thứ trong đầu đột nhiên trở thành một mớ hỗn độn. Rốt cuộc tôi chẳng nói được lời nào ra hồn. Tôi đã sống trong một thế giới mà việc suy nghĩ trong đầu và nói được chúng ra thành lời rõ ràng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Lý do tôi thích những con số là vì ít ra thì chúng không bao giờ nói dối. Vì chúng nắm trong mình câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và chính xác. Vì chúng không mang lại chút nghi ngờ nào. Vì thế nên tôi có thói quen đổi tất cả mọi thứ thành con số. Bằng cách đó, tôi không quên đi bất cứ một sự kiện nào. Tôi tin rằng những điều mình ghi nhớ, những khoảng thời gian mình ghi nhớ sẽ không nói dối, không phản bội mình. Nếu mọi sự vật trên thế gian này được gọi

lên và giải thích bằng những con số, có lẽ sẽ không bao giờ nảy sinh hiểu lầm hoặc sai trái. Nếu ai cũng coi bố là số 1, mẹ là số 2, anh là số 3, em là số 4, thì sẽ không ai mong chờ, không ai yêu cầu gì ở họ hơn một con số. Thế nhưng vì ngay từ đầu họ đã không phải là 1 và 2, nên bản thân họ cũng không có đáp án chính xác. Vì thế nên suốt đời họ là những thực thể mà không ai có thể hiểu được, không ai có thể tìm ra được lời giải đáp. Bây giờ và cả sau này cũng thế, họ không thể rõ ràng như những con số, và cũng không thể trở nên rõ ràng như những con số. Nghe anh nói, tự nhiên mình lại nghĩ đến lời một nhà vật lý học từng nói: nếu một cuốn sách được bao phủ bằng toàn những con số thì đó chính là chân lý. Cứ theo lời Zero nói, nếu gọi cái bàn là 12, gọi con mèo là 45, thì còn cần gì đến ngôn ngữ nữa? Không phải là không cần, mà đó chính là ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Suốt 3 năm trời mà anh chỉ gặp có 751 người thôi à? Sao lại chỉ? Đối với tôi, từng đó người đã nhiều như sao trời rồi. Không phải ai tôi cũng gắn số cho đâu. Người thế nào mới được anh gắn số? Những người cho tôi biết địa chỉ. Nếu tính tất cả những người tôi đã từng gặp, có lẽ phải gấp 3-4 lần con số 751. Trong số rất nhiều người như thế, có tổng cộng 750 người cho tôi biết địa chỉ vào giây phút cuối trước khi chia tay. Nếu bị hỏi địa chỉ, đầu tiên người ta sẽ nghi ngờ. Thế rồi người ta bắt đầu rơi vào trạng thái cảnh giác. Ngay cả những người tôi đã nói chuyện rất nhiều đến mức có thể hiểu một chút về nhau rồi, nhưng hễ cứ hỏi đến địa chỉ là dường như họ biến thành người khác. Chắc họ sợ bỗng một ngày nào đó tôi tìm đến làm phiền họ, khiến họ bị tổn thương, hoặc mò vào ăn trộm đồ đạc chẳng hạn. Ngay cả khi họ cho tôi địa chỉ, tôi cũng không có cách nào xác định được đó có phải là địa chỉ thật hay không. Tôi chỉ có thể giữ niềm tin rằng đó không phải là lời nói dối. Anh nhớ tất cả 750 người ấy bằng con số à? Đáng nể thật. Tôi bất giác ưỡn ngực, tự cảm thấy tự hào về mình. Như lời một vị học giả nào đó đã nói, nếu gắn thêm giá trị văn hóa, lịch sử vào những con số vô nghĩa thì chúng sẽ trở thành những bộ phim. Những con số tôi biết có lẽ đều mang trong mình một bộ phim dài tập. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên khi biết tôi không những chỉ nhớ địa chỉ mà còn nhớ rõ cả những bộ phim về cuộc đời của những con số ấy. Thật kinh ngạc, thế sao anh chưa hỏi địa chỉ đã gắn số cho tôi? Cô cứ đi theo tôi nên cũng phải có cái tên để gọi. Với lại tôi thấy phiền phức nên đặt luôn cho xong, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bao giờ anh mới hỏi địa chỉ của tôi? Tôi còn xem đã. Cũng có thể tôi sẽ không hỏi. 751 vẫn chỉ là con số tạm thời thôi. Dù nói vậy, nhưng thực lòng tôi cũng tò mò không biết sẽ còn tập phim nào tiếp tục diễn ra với con số 751 này. Anh cũng cứng đầu thật đó. Với người khác, anh cũng đối xử như thế này à? Chắc thế nên mới chỉ có từng ấy người cho anh biết địa chỉ thôi, phải không? Cái gì cơ? Chỉ có từng ấy? Tôi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên mình nổi cáu đùng đùng. Lúc nào cô gái cũng ăn nói thẳng đuột như ruột ngựa, chẳng ý tứ gì. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không gặp nhau trong một tình huống đẹp đẽ gì cho cam. Âm nhạc phát ra từ máy tính của cô gái vẫn trôi bồng bềnh trong không gian. Hay thật, lang thang như dân du mục vẫn có thể dùng Internet. Bảo sao chẳng xuất hiện cụm từ dân du mục thời kỹ thuật số. Cô gái vừa gõ bàn phím, vừa lẩm bẩm nói một mình. Không tin rằng những con số sẽ không phản bội và nói dối. Vậy sao bọn họ không viết thư trả lời cho Zero nhỉ? Tôi nhìn cô chằm chằm. Cô gái tạm dừng tay gõ, khuôn mặt ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ một hồi lâu. Thế rồi cô lại nghiêng đầu lẩm bẩm nói tiếp, như thể đang trò chuyện với một người vô hình nào đó trước mặt.
chắc cũng phải có nhiều lý do. Có thể toàn bộ số địa chỉ đó là giả. Có thể đơn thuần là người ta không muốn viết thư. Có thể có người không biết chữ. Có thể có người không buồn quan tâm. Có thể có người đã chết hoặc chuyển nhà đi nơi khác, hoặc tưởng đó là thư của người lạ gửi lầm. Cũng có thể trong quá trình vận chuyển lá thư bị thất lạc. Có thể có người còn chưa buồn đọc thư, hoặc không thấy thích thú gì với nội dung thư cả, hoặc tính tình quá sức khó chịu. Mọi lý do cô nói đều có vẻ hợp lý, khiến tôi bất giác thấy sợ. Tôi chưa từng thử nghĩ đến những điều đó. Đúng là người viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng quả thật khác người. Trí tưởng tượng ấy như một nhát dao bén chặt phăng hy vọng của tôi, như chặt một củ cải khiến tôi tức điên. Cô ta lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Lý do viết thư là gì nhỉ? Vì muốn được nhận hồi âm à? Hay là vì đã nhận rồi nên mới viết? Cứ như chuyện gà có trước hay trứng có trước ấy. Anh có thấy thế không? Đang nói chuyện một mình, bỗng cô quay lên hỏi tôi. Tôi không trả lời. Cô ta lại lẩm bẩm. Có lẽ Zero muốn nhận hồi âm nên mới viết. Vì thế nên mới dứt khoát không trở về nhà cho đến khi nhận được một lá thư dành cho mình, phải không? Những bức thư chưa gửi hay những bức thư chưa đến nơi thì có khác nào lá thư chưa viết đâu. Thế nên coi những lá thư không có hồi âm là những lá thư chưa được viết cũng được nhỉ? Cô không an ủi thì thôi, có dứt khoát phải tàn nhẫn thế không? Tôi chỉ đang cố phát huy trí tưởng tượng của mình thôi. Ý cô là bao nhiêu thư từ trước đến giờ tôi viết toàn là việc rỗi hơi còn gì? Anh giận à? Cô ăn nói như thế bảo sao mà tôi không giận được? Cơn cảm sốt cũng bay hết rồi phải không? Mãi để tâm đến chuyện khác, tôi không nhận ra cơn cảm sốt đã bốc hơi từ lúc nào. Người nhẹ như mây. Nhưng dù có coi trò đùa cợt ấy là vì tôi đi chăng nữa, tôi cũng không thể hết giận được. Tôi cuộn chăn quanh người nằm nghĩ ngợi. Ngày mai dứt khoát phải đi một hướng khác với hướng của cô ta. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói. Giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp. Để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air, trong khu Baby Club, 713-557-8989.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 2026, nhằm ngày lễ chiến sĩ trận vong.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết ít nhất 24 người đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ tàu hỏa tại Pakistan. Theo các giới chức địa phương, thì những đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy là khói dày đặc và một đoàn tàu đã bị chật bánh sau khi một vụ đánh bom nhằm vào chuyến tàu chuyên chở các nhân viên an ninh Pakistan cùng với là gia đình ở tại nơi có tên là Balochistan ở tại phía tây nam của nước này vào ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Và đây là một vụ tấn công lớn mới nhất mà các phiến quân ly khai đã nhận trách nhiệm thực hiện. Vụ nổ đã khiến cho ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị trọng thương. Và đây là một sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công nhằm vào tàu hỏa, lực lượng an ninh và cơ sở hạ tầng tại tỉnh dầu khoáng sản này. Khu vực có chung đường biên giới với lại Iran và Afghanistan, nơi mà Pakistan đang triển khai các chiến dịch chống phiến quân sau khi mà xảy ra một số vụ bạo lực đẫm máu nhất trong nhiều năm qua.
0: Trong khi đó, thì lực lượng Israel nổ súng khiến gia đình gồm 3 người thiệt mạng tại Gaza. Vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5, những người Palestine tại thị trấn là Deir Balas đã làm lễ tiễn đưa những người thân yêu của mình thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel. Các giới chức y tế cho biết là một cuộc oanh kích của Israel nhắm vào một căn nhà trong trại tị nạn là Nuseirat ở miền trung Gaza vào hôm Chủ nhật đã khiến cho 3 người thiệt mạng, trong đó có một em bé mới 6 tháng tuổi. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10 năm ngoái với sự trung gian của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza. Hiện thì Israel và phe Hamas đang rơi vào thế bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp liên quan đến vấn đề giải giới của các nhóm vũ trang này. Thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã trao cho Israel quyền kiểm soát hơn một nửa diện tích dải Gaza, trong khi phe Hamas chỉ kiểm soát một dải lãnh thổ hẹp theo dọc bờ biển.
1: Bản tin kế tiếp cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng bình xịt hơi cay khi mà phá vỡ rào chắn tại trụ sở chính của phe đối lập. Vào ngày Chủ nhật ngày 24 tây tháng 5 vừa qua, thì cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng bình xịt hơi cay và phá sập một cánh cổng và xông qua hàng rào chắn tạm bờ để mà tiến vào trụ sở chính của đảng CHP, là một đảng đối lập chính ở tại nước này. Và sau đó thì cảnh sát đã cưỡng chế lãnh đạo của đảng CHP, người vừa bị phế truất theo phán quyết của tòa án vào thứ Năm ngày 21 tháng 5 vừa qua, đó là ông Ogur Ozel, ra khỏi trụ sở. Một đám khói mịt mù bao trùm lối vào tòa nhà khi mà những người ủng hộ đảng này đã xịt bình chữa cháy về phía của cảnh sát. Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã phế truất ông Ozel, đồng thời tuyên hủy kết quả của đại hội của đảng CSP năm 2023, nơi ông được bầu giữ chức vụ này với lý do là có nhiều sai phạm. Đến Chủ nhật, thì thống đốc của thành phố Ankara đã ra lệnh là cưỡng chế và đưa tất cả những người đang có mặt bên trong trụ sở đảng ra ngoài.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là cư dân Luhansk mang đồ chơi và hoa đến đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân vụ tấn công tại Starobyl. Vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 5, người dân thành phố Luhansk thuộc vùng lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga kiểm soát đã mang theo đồ chơi và hoa đến một đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của vụ tấn công vào một trường cao đẳng tại thành phố là Starobyl. Vụ tấn công mà phía Nga cáo buộc là do Ukraine thực hiện. Vào hôm thứ Bảy, thì sau khi hoạt động tìm kiếm thêm thi thể nạn nhân đã kết thúc, các giới chức Nga cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công nêu trên đã tăng lên đến con số là 21 người, trong đó nhiều nạn nhân là các phụ nữ trẻ tuổi. Quân đội Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công này, khẳng định rằng thì họ chỉ nhắm mục tiêu vào một đơn vị chỉ huy phi cơ điều khiển từ xa trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng của họ luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
1: Bản tin kế tiếp cho biết người thuê nhà tại Tây Ban Nha biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang. Vào ngày Chủ nhật 24 tháng 5 tại Tây Ban Nha, thì hàng ngàn người đã tập trung biểu tình tại trung tâm Madrid để mà phản đối tình trạng chi phí nhà ở tăng vọt, yếu tố đã đẩy nhiều công nhân ra khỏi thị trường bất động sản, bất chấp sự tăng trưởng kinh tế gần đây của đất nước này. Cuộc khủng hoảng nhà ở đang nổi lên như là một thách thức chính trị lớn đối với là Thủ tướng Pedro Sanchez trước thềm của cuộc tổng tuyển cử năm 2027. Và những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ là phải đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm kiểm soát đà tăng của giá thuê nhà và cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở với giá phải chăng. Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat, chi phí nhà ở tại Tây Ban Nha đã tăng gần 13% so với lại cùng kỳ của năm trước. Các nhà phân tích cho rằng đà tăng đột biến này bắt nguồn từ sự bùng nổ của ngành du lịch, cộng thêm sự gia tăng dân số gắn liền với lại làn sóng nhập cư, cùng với lại tình trạng thiếu hụt nhà ở xã hội. Hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha ước tính rằng quốc gia này đang phải đối mặt với sự thiếu hụt khoảng 700.000 căn nhà. Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch khi mà đón một lượng khách quốc tế đạt mức kỷ lục là 97 triệu người trong năm vừa qua.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Hoa Lục gửi gói viện trợ mới tới Cuba trong bối cảnh áp lực từ Hoa Kỳ gia tăng. Theo chính phủ Cuba, nước này đã tiếp nhận 15.000 tấn gạo do Hoa Lục viện trợ tại cảng Havana vào cuối tuần qua. Đây là một phần trong gói viện trợ rộng lớn hơn nhằm để tăng cường nguồn cung năng lượng thực phẩm cho hòn đảo này giữa bối cảnh những thách thức kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Tham gia buổi lễ tiếp nhận gói viện trợ có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thương mại Đầu tư ở nước ngoài là ông Oscar Perez Oliva Raga. Chính phủ Cuba cho biết lô hàng đầu tiên này nằm trong số tổng là 60.000 tấn gạo viện trợ, dự trù sẽ được chuyển đến Cuba theo từng đợt. Theo truyền thông địa phương, Hoa Lục đã bắt đầu gửi các lô gạo viện trợ từ tháng 1 vừa qua. Quốc gia này vốn là một đồng minh chủ chốt của Cuba, luôn cung cấp sự hỗ trợ về kinh tế và nhân đạo. Trong bối cảnh quốc gia vùng Caribbean này đang phải chật vật đối phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.
1: Bản tin Á Châu kế tiếp cho biết người Indonesia trên đoàn tàu hướng tới Gaza đã trở về nước và lên án việc Israel giam giữ. Tại phi trường quốc tế có tên là Soekarno Hatta, 9 công dân Indonesia, bao gồm các phóng viên và nhân viên cứu trợ nhân đạo và những người bị lực lượng Israel bắt giữ khi mà đang ở trên tàu thuộc đoàn tàu nhân đạo có tên là Global Summit đã trở về quê nhà vào ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 5. Và nhóm nhà hoạt động này là thành viên của nhóm tàu cứu trợ có tên là Global Summit, một liên minh tình nguyện quốc tế với mục tiêu là phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza và chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới thường dân. Sau đó thì họ đã kể lại việc phải hứng chịu nhiều ngày đối xử hà khắc, bao gồm cả việc bị đánh đập và các hình thức ngược đãi khác, khiến cho nhiều người bị thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên thì cơ quan quản lý nhà tù Israel đã phủ nhận các cáo buộc này. Vừa rồi là phần tin quốc tế, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là đội tuyển Iran chuyển trại huấn luyện World Cup khỏi Hoa Kỳ. Thay vì ăn ở và tập luyện tại Mỹ, đội tuyển Iran quyết định chuyển sang Mexico khi tham dự World Cup 2026. Theo kế hoạch ban đầu, thì Iran tập luyện ở khu thể thao Kino ở thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Nhưng vì lo ngại an ninh do chiến tranh với Hoa Kỳ, Liên đoàn Túc cầu Iran quyết định chuyển trại huấn luyện sang Tijuana, Mexico. Việc chuyển địa điểm tập thậm chí giúp Iran rút ngắn thời gian di chuyển khi thi đấu. Họ sẽ chơi hai trận đầu của bảng C World Cup 2026, gặp New Zealand vào ngày 15 tháng 6 và Bỉ vào ngày 21 tháng 6. World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết Hoa Kỳ thay đổi chính sách xin cấp thẻ xanh. Người đang ở Mỹ theo diện thị thực tạm thời phải quay trở về nước để mà nộp hồ sơ xin thẻ thường trú nhân, còn gọi là thẻ xanh, thông qua quy trình lãnh sự thay vì được điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ như là trước đây. Thay đổi lớn trong chính sách nhập cư này được chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố hôm 22 tây tháng 5. Trong hơn nửa thế kỷ qua, theo AP, thì người của nước ngoài có tình trạng cư trú hợp pháp ở tại Mỹ được phép nộp đơn và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú nhân ngay tại Mỹ. Nhóm này bao gồm người kết hôn với lại công dân của Hoa Kỳ, người sở hữu thị thực lao động hoặc là du học, cũng như là người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, cùng với lại nhiều diện khác. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, tức là USCIS, cho rằng thay đổi nói trên giúp phần lớn hồ sơ được giải quyết tại các cơ quan lãnh sự ở Mỹ ở nước ngoài, qua đó thì giảm áp lực cho cơ quan này. Khi đó thì USCIS sẽ có thêm điều kiện tập trung giải quyết các hồ sơ khác như là thị thực cho nạn nhân của tội phạm bạo lực và buôn người hoặc là đơn xin nhập quốc tịch.
0: Thưa quý vị, California huy động 2.800 lính cứu hỏa cho mùa cao điểm cháy rừng. Vào ngày 24 tháng 5, thì thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom thông báo hơn 2.800 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để bảo vệ các cộng đồng trên toàn tiểu bang khi mùa cháy rừng đến sớm hơn dự kiến. Trong thông cáo báo chí, thống đốc Newsom cho biết California đang huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để chống cháy rừng, đồng thời kêu gọi người dân luôn sẵn sàng lập kế hoạch và cập nhật thông tin trong trường hợp khẩn cấp. Cho đến nay đã có hơn 113 cây số vuông bị thiêu rụi trên toàn tiểu bang, với hơn 15.000 công trình bị đe dọa và khoảng 45.000 người phải di tản. Lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với nhất là 10 đám cháy rừng vốn đã thiêu rụi hàng trăm cây số vuông, khiến cơ quan chức năng phải phát đi lệnh di tản và cảnh báo khói trên khắp các khu vực trong tuần này. Trong bản dự báo theo mùa, Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California cho biết điều kiện khô hạn bất thường đang diễn ra trên khắp California trong 4 tháng tới. Cơ quan này cảnh báo khô hạn kéo dài trên phần lớn khu vực Tây Nam tiếp tục làm tăng nguy cơ cháy lan.
1: Bản tin kế tiếp cho biết hãng Boeing đã thắng kiện trong vụ xét xử có liên quan đến dòng máy bay 737 MAX. Kính thưa quý vị, theo hồ sơ tòa án, Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Seattle đã quyết định bác bỏ các cáo buộc cho rằng Boeing đã cố tình che giấu các vấn đề an toàn của dòng máy bay 737 MAX. Boeing đã bị hàng không Ba Lan đệ đơn kiện và yêu cầu bồi thường là 250 triệu Mỹ Kim cho khoản doanh thu bị mất trong thời gian 20 tháng phải ngừng hoạt động các loại máy bay 737 MAX năm 2019-2020. Và hãng hàng không Ba Lan LOT cho rằng Boeing phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại kinh doanh này sau hai vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air năm 2018 và Ethiopian Airlines năm 2019, khiến cho tổng cộng là 346 người thiệt mạng. Boeing thừa nhận hệ thống tăng cường tính năng điều khiển máy bay, tức là MCAS, bị lỗi góp phần gây ra vụ tai nạn và đã cho nâng cấp hệ thống. Và hành động này mở đường cho cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ đồng ý cho loại máy bay 737 MAX hoạt động trở lại.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho hay là giá trứng tại Mỹ giảm, người tiêu dùng hưởng lợi nhưng nhà sản xuất chịu áp lực. Giá trứng tại Mỹ đang hạ nhiệt độ rõ rệt, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Tuy nhiên thì một thách thức mới đang khiến các nhà sản xuất chao đảo. Họ đang có quá nhiều trứng trong khi chi phí đầu vào lại tăng. Khi thị trường chuyển từ tình trạng thiếu hụt do cúm gia cầm năm ngoái sang dư cung, các nhà sản xuất cho rằng thì giá bán lẻ giảm đang che lấp áp lực chi phí tăng. Ông Thomas Blocker, giám đốc điều hành hãng sản xuất trứng là P và Gary nói với đài CNBC rằng cách đây một năm, mọi người chỉ nói về việc trứng đắt đỏ vì rất nhiều đàn gia cầm bị thiệt hại. Giờ chúng tôi đang ở tình trạng dư cung. Đó là lý do vì sao một số nơi giá một tá trứng chỉ còn 1 Mỹ Kim. Theo dữ liệu thống kê, giá trứng giảm 44,7% so với cùng kỳ năm trước.
1: Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị, gánh nặng khi mà sống cùng với người, sao cũng được. Thưa quý vị, nhiều người có xu hướng là thích một mẫu bạn đời dễ tính và sẵn sàng chiều theo mọi lựa chọn. Tuy nhiên, thì các chuyên gia tâm lý cho biết sự nhường nhịn lâu dần sẽ biến thành một gánh nặng. Hiện tượng này được gọi là lý thuyết túi ni lông, tức là plastic bag theory, mô tả những người thụ động dồn việc ra quyết định cho người kia. Thuật ngữ túi ni lông mượn hình ảnh của một chiếc túi rỗng bay vô định và không có một cấu trúc tự thân và hoàn toàn bị cuốn đi theo chiều gió. Và trong các mối quan hệ tình cảm, kiểu người này không có định hướng, thiếu sức nặng của sự chủ động và chỉ trôi lơ lửng dựa vào các quyết định, kế hoạch của đối phương để mà duy trì mối quan hệ. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình, tức là IFS tại Hoa Kỳ cho thấy là có tới gần 30% nam giới ở độ tuổi 25-35 chưa từng chủ động lên kế hoạch cho một buổi hẹn, phần lớn do thiếu tự tin và né tránh đưa ra quyết định.
0: Cùng tiếp theo, bản tin đời sống cho hay là AI sẽ can thiệp sâu vào World Cup 2026. Thưa quý vị, thì AI dự kiến đầu tiên được ứng dụng sâu tại World Cup 2026, sử dụng mô hình dữ liệu thời gian thực và mô phỏng trận đấu tùy đi trực tiếp. Đồng tổ chức bởi Canada, Mexico và Mỹ tại 16 thành phố, giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 có thể mở rộng với 48 đội và 108 trận đấu. Trận khai mạc diễn ra vào ngày 11 tháng 6. World Cup 2026 cũng lần đầu tiên đưa AI sâu vào giải đấu. Mỗi đội sẽ được trang bị mô hình trí tuệ nhân tạo riêng, cho phép các nhà phân tích so sánh lối chơi thông qua video và mô phỏng tùy đi. Huấn luyện viên có thể đánh giá những thay đổi chiến thuật đưa ra đạt hiệu quả thế nào trong chi trước đối thủ tiếp theo, trong khi cầu thủ sẽ nhận dữ liệu phân tích trận đấu được cá nhân hóa cho từng người, được gọi là Football AI Pro hay là FIFA AI Pro. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, cháy một chung cư cao 11 tầng ở tại Sài Gòn. Được biết là khói lửa đã bùng lên tại tầng trên cùng của một chung cư có tên là Nam An, cách vòng xoay của Hàng Xanh là khoảng 500 mét, khiến cho nhiều cư dân hoảng loạn sáng ngày 25 tháng 5. Khoảng 6 giờ sáng thì đám cháy phát ra từ ban công của một căn nhà ở tầng 11 ở chung cư Nam An ở phường Bình Thạnh. Chuông báo cháy vang lên và nhiều người vội dắt con nhỏ và chạy ra lối thang để mà thoát hiểm. Sau đó thì khói lửa bốc lên nghi ngút. Sống tại tầng số 8, một người có tên là Thanh cho biết là đang cho hai con ăn sáng để mà chuẩn bị đi học thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán bên ngoài và chị đã phải dắt con và di tản. Mọi người cùng ùa ra thang bộ nhỏ hẹp để mà chạy xuống đất. Chị nói, ngọn lửa được khống chế sau khoảng 15 phút. Hỏa hoạn không có thương vong, song đã thiêu rụi nhiều đồ đạc. Chung cư Nam An có khoảng 200 gia đình sinh sống với 11 tầng và một tầng hầm để mà đậu xe.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bé gái 13 tuổi ở Đà Lạt bị lũ cuốn mất tích. Bé gái lúc đang chơi ngoài vườn ở phường Lan Bian, Đà Lạt bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Hàng chục người đang được huy động để tìm kiếm. Tối ngày 24 tháng 5, ông Bùi Thế, Chủ tịch phường Lan Bian, Đà Lạt cho biết là lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm bé gái bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực phường Lan Bian xảy ra mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, khiến cho nước trên suối đổ xuống khu vực này dâng cao. Thời điểm này thì bé gái đang chơi ngoài vườn không may trượt chân xuống dòng nước và bị cuốn đi. Người thân phát hiện nhưng không kịp cứu. Sự việc xảy ra trong bối cảnh khu vực Đà Lạt bước vào mùa mưa, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn và trưa và chiều khiến cho nước trên các sông suối nhỏ dâng nhanh và chảy xiết.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết người dân yêu cầu cấm sóng người nổi tiếng vướng ma túy. Thưa quý vị, hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng đã bị phát giác dính vào ma túy khiến cho dư luận đòi hỏi phải tăng cường quản lý và cấm sóng những người vi phạm cũng như là ủng hộ quyết tâm làm sạch giới giải trí của cơ quan chức năng. Hơn một tuần qua, dư luận xôn xao trước đợt ra quân cao điểm 45 ngày nhằm trấn áp tội phạm của Công an thành phố Sài Gòn, triệt phá hơn 2 chuyên án lớn, bắt giữ 214 đối tượng dính líu đến ma túy và triệt hạ đường dây khí cười hơn 20 tỷ đồng. Sự việc càng thu hút sự chú ý khi mà các ca sĩ như là Long Nhật, Sơn Ngọc Minh nằm trong số 71 nghi phạm bị bắt giữ và thừa nhận sử dụng ma túy. Nhiều người dân ở trong nước có ý kiến rằng, người nổi tiếng bây giờ ảnh hưởng mạnh lắm, từ thời trang, phát ngôn cho tới cách ăn, chơi. Và nếu một người trẻ thấy thần tượng của mình dính ma túy mà sau đó vẫn quay trở lại và nổi tiếng bình thường, thì họ sẽ dễ nghĩ chuyện đó không quá nghiêm trọng.
1: Khởi tố bị can dùng video nhạy cảm để tống tiền người yêu cũ. Tối ngày 24 tháng 5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Minh, 22 tuổi, ở xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Minh đã dùng video nhạy cảm để tống tiền người yêu cũ. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì khoảng tháng 5 2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian chung sống, Minh quay lại video nhạy cảm giữa hai người. Đến khoảng tháng 7 2024, hai người chia tay. Đến tháng 3 2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Minh tạo tài khoản ảo trên mạng xã hội rồi dùng video nhạy cảm để đe dọa, buộc người yêu cũ chuyển cho mình số tiền là 30 triệu đồng.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là cầu thủ Messi đã tân bóng trong MV của ca sĩ Shakira. Messi đã xuất hiện cùng với nhiều danh thủ như là Kylian Mbappe, Erling Haaland trong MV Die Die, ca khúc chính thức của World Cup 2026. Đoạn video dài 4 phút mở đầu với cảnh đó là các ngôi sao túc cầu như là Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland đã bước ra sân cùng nói là Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng. Và cuối video thì Messi đã tân bóng, mỉm cười khi mà Shakira hô tên của anh. MV được quay lại tại Miami do Hannah Lux Davis đạo diễn. Shakira xuất hiện cùng hình ảnh tượng đài thiên thần độc lập tại Mexico, một trong ba nước chủ nhà của World Cup của năm nay. Die Die đánh dấu lần thứ hai Shakira được chọn thể hiện ca khúc chính thức của FIFA World Cup sau bản hit là Waka Waka This Time for Africa năm 2010. Billboard đánh giá nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với hits Don't Lie và Waka Waka. Trong đó thì Waka Waka là một đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản. Hiện đạt là 4.5 tỷ lượt xem ở trên YouTube.

Cũng trong bản tin giải trí cho hay là những khói màu chục triệu Mỹ Kim của Mark Rothko. Thưa quý vị, thì trong bản tin giải trí cho hay là họa sĩ Mark Rothko vẽ các ô màu hình chữ nhật với kích thước không đồng nhất, đa dạng màu sắc, được đấu giá hàng chục triệu Mỹ Kim. Hôm ngày 18 tháng 5, bức number 15, Turin and Red Strip đạt là 98,4 triệu Mỹ Kim tại phiên của Christie New York, lập kỷ lục đấu giá cho tranh của Mark Rothko. Tác phẩm ra đời năm 1964 từng được nhà sưu tập là Annette Gunn mua từ họa sĩ vào năm 1967. Sau đó bà treo ở phòng khách đến khi qua đời năm 2025. Theo Art News, bức vẽ thể hiện phong cách nghệ thuật color field, tức là tranh tường màu đặc trưng của Rothko, với những mảng màu xanh lá cây đậm và màu tràm, bị chia bởi một số sọc đỏ cam. Dịp này, thì Art News thống kê danh sách các tác phẩm cùng chủ đề có giá triệu Mỹ Kim của Mark Rothko. Trong sự kiện do Sotheby's New York tổ chức vào ngày 14 tháng 5, bức tranh Round and Black in Red năm 1957 của họa sĩ được gõ búa là 85,8 triệu Mỹ Kim. Khi ấy, đây là bức tranh đắt giá thứ hai của Roth trên thị trường. Thông tin của Sotheby's cho biết là bức họa được hoàn thành trong giai đoạn Mark Rothko định hình sự nghiệp khi ông phát triển kỹ thuật phối màu trong lớp. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 63 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 68 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực Chicago, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 62 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 68 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 73 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 50 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 66 độ và thấp 52 độ, gió tây bắc từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
2: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây, vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật Đản, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bông bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật Đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
3: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều. Nhóm thị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ

0: trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún Văn Vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cần người: nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào.

0: Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát. Kính mời quý khách.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Thu Hằng, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, 25 tháng 5, 2026. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể bắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố vẫn tin tưởng là Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ngay từ ngày hôm nay thứ Hai 25 tháng 5 và đó sẽ là một thỏa thuận vững chắc cho phép giải tỏa eo biển Hormuz. Phát biểu nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông không vội và không muốn phải thông qua một thỏa thuận tồi. Dù vậy, theo các nhà quan sát, một số dấu hiệu cho thấy là chính quyền Mỹ đang chịu áp lực rất lớn từ phía công luận cũng như là cả trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa và Dân chủ, như giải thích của thông tín viên RFI Edward Mai từ Atlanta.
7: Ông Donald Trump trong tình thế bế tắc, làm thế nào vừa nhanh chóng có thể đạt được một thỏa thuận, chấm dứt một cuộc xung đột đang bị một phần cử tri ủng hộ ông phản đối, nhưng đồng thời tránh để bị coi là bên phải đầu hàng. Bên cạnh đó là các câu hỏi có nên đưa hay không vấn đề hạt nhân vào thỏa thuận và liệu có giải pháp tối ưu nào hay không. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, phe Dân chủ đối lập cũng như nhiều dân biểu bên Đảng Cộng hòa đã đồng loạt lên tiếng. Điển hình là trường hợp của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, vì Thượng nghị sĩ này e rằng thỏa thuận sẽ quá thuận lợi cho phía Iran. Còn Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, thì kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ oanh kích trở lại các cơ sở quân sự của Iran. Trên đài truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis thì cảnh báo mọi thỏa thuận với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn chắc chắn sẽ thất bại. Ông nói, Peter Hegseth và Bộ Quốc phòng khoảng 11 tuần trước đây từng nói với chúng tôi là họ đã phá hủy được năng lực phòng thủ của Iran và chúng ta cũng kiểm soát được vật liệu hạt nhân của Iran. Vấn đề chỉ là thời gian. Giờ đây người ta nói đến quan điểm dường như là chấp nhận vật liệu hạt nhân đó vẫn ở lại Iran. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Hết lời dẫn. Liên quan đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng như phía Tehran đã yêu cầu, một lần nữa các nghị sĩ Đảng Cộng hòa theo dõi sát những quyết định của ông Donald Trump. Đây chính là chủ đề mà trước đây Donald Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Barack Obama khi chính quyền Washington ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi 2015.
8: Edward May, Atlanta, RFI.
6: Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, thì Tehran và Washington đàm phán trên ba vấn đề chính, đó là khối lượng uranium được làm giàu mà Iran đang nắm giữ, giải tỏa tài sản của chế độ Iran ở hải ngoại và nhất là việc cho mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Chính vì hy vọng xung đột ở Trung Đông nhanh chóng kết thúc, eo biển Hormuz lại được tự do qua lại mà giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay đã giảm hơn 5% vào giờ mở cửa trên các sàn chứng khoán tại châu Á. Về phía Iran trả lời báo giới vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho biết Sinchik đã đạt được thỏa thuận về phần lớn trên các vấn đề đang được thảo luận, nhưng không thể khẳng định là một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Đồng thời, Tehran cũng tố cáo thái độ sớm nắng chiều mưa của Washington. Thông tín viên của RFI Shevus Ghazi tại Iran cho biết thêm về các lằn ranh đỏ mà Tehran không thể nhượng bộ.
7: Theo các phương tiện truyền thông thân cận với chính quyền, thì các cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối đang bị đình trệ vì hai vấn đề, hai thay đổi lập trường của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa các tài sản của Iran và tình hình ở Liban. Iran khẳng định là sẽ không thỏa hiệp về hai lằn ranh đỏ này. Cụ thể là các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và cộng đồng theo hệ phái Shia ở Liban phải chấm dứt, cùng với việc ngừng bắn nhắm vào Iran trên tất cả các mặt trận và việc chấm dứt phong tỏa một phần tài sản của Iran. Số tiền đang được thảo luận nằm trong khoảng từ 12 tỷ cho đến 24 tỷ đô la. Đây là những lằn ranh đỏ đối với chế độ Iran và Tehran sẽ không nhượng bộ về bất kỳ điểm nào trong số này. Đây là lý do tại sao các đàm phán hiện đang bị đình trệ. Hơn nữa, liên quan đến eo biển Hormuz, một quan chức thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là Tehran sẽ không chấp nhận trở lại tình hình như trước đây. Điều đó có nghĩa là việc mở lại eo biển Hormuz không có nghĩa là quay trở lại tình hình như trước chiến tranh. Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển bằng cách thu phí với các tàu thuyền thương mại qua lại.
6: Về eo biển Hormuz, Tehran cho biết là sẽ thu lệ phí cho các dịch vụ lưu thông hàng hải, nhưng đây không phải là những lệ phí qua lại tại eo biển này. Về ngoại giao, tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir, đến Trung Quốc vào ngày hôm nay. Tư lệnh quân đội Pakistan là người phụ trách chính trong việc đóng vai trò trung gian cho các vòng đàm phán giữa Tehran với Washington. Ông tháp tùng thủ tướng Pakistan trong cuộc họp với lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Trong lúc mà Hoa Kỳ và Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, thì hôm qua Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mọi thỏa thuận sau cùng với Tehran phải bao gồm cả các điều kiện loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân Iran từ trong nguyên văn. Truyền thông tại Israel ngày hôm nay cay đắng nhận thấy là ưu tiên của Mỹ nhằm muốn nhanh chóng khép lại chiến tranh Trung Đông, xem nhẹ an ninh của đồng minh Israel. Thông tín viên RFI từ Jerusalem Michel Paul giải thích.
3: Haaretz,
7: báo thuộc phe đối lập, đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của tựa các bài báo như thất vọng trước một thỏa thuận đang hình thành. Nhật báo này nhấn mạnh đến khoảng cách ngày càng lớn giữa quyết tâm của Hoa Kỳ muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Iran và những yêu cầu của phía Israel về an ninh. Ở hậu trường, bầu không khí cũng rất căng thẳng. Israel đòi loại trừ hoàn toàn mọi khả năng hạt nhân của Iran trước khi dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhắm vào Tehran. Chính quyền Israel lo ngại rằng một thỏa thuận không hoàn hảo, theo ngôn từ của báo chí, thì giống như việc bó một vết thương lại, để lại nguyên vẹn mối đe dọa sinh tồn đối với Israel về trung hạn. Nhật báo Yedo Ahrono thì tập trung nói rõ sự mong manh của giai đoạn đàm phán ngoại giao. Nhiều bài phân tích trên tờ báo này chỉ ra một chiến lược đầy rủi ro khi cho rằng kỳ vọng của Mỹ muốn làm dịu tình hình tại khu vực thông qua một thỏa thuận với Iran đang vấp phải một thực tế phũ phàng, đó là vấn đề Liban và nguy cơ Iran tận dụng thời gian để phục hồi tiềm năng quân sự. Một nhà bình luận của tờ báo thậm chí cho rằng một thảm họa đang hình thành. Một cây bút khác chú ý đến sự im lặng đáng sợ chung quanh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhìn chung, đa số các tít lớn của báo chí làm toát lên cảm giác rằng nhà nước Do Thái đang bị gạt sang bên lề trước những tính toán của Hoa Kỳ.
9: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
6: Pháp, Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong loạt tấn công nhắm vào Ukraine cuối tuần qua. Oreshnik là tên lửa có thể gắn đầu đạn hạt nhân và đây cũng là lần thứ ba mà Nga sử dụng loại tên lửa siêu thanh này. Hai lần trước là vào cuối 2024 và vào đầu năm nay.
7: Theo AFP trên mạng X, Tổng thống Macron nhấn mạnh là việc sử dụng tên lửa này là hành động leo thang chiến tranh của Nga, nhưng đồng thời cũng cho thấy là Moscow đang lâm vào thế bế tắc trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Còn theo bà Kaja Kallas, lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, thì việc Nga dùng tên lửa tầm trung Oreshnik là nằm trong chiến thuật hăm dọa, khi Moscow đang rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Vì vậy, họ khủng bố Ukraine bằng các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào trung tâm các thành phố. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bạo lực của Nga, một lần nữa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
6: Vẫn liên quan đến Ukraine, Paris kêu gọi Minsk tránh để Belarus bị lôi kéo vào chiến tranh Ukraine.
7: Tổng thống Pháp ngày hôm qua trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi ông không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cũng kêu gọi lãnh đạo Belarus có các bước đi cần thiết để cải thiện quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Văn phòng Tổng thống Belarus ra một thông báo cho biết là hai nguyên thủ đã thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như quan hệ của Belarus với Liên Âu và đặc biệt là với Pháp, và cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Paris.
6: Về thời sự châu Á, căng thẳng tại gần quần đảo Patras, đông xa giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Đài Loan, một cuộc đối đầu khẩu chiến, căng thẳng giữa lực lượng tuần duyên của Đài Loan và hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo này, đây là nơi mà Đài Loan kiểm soát đã kéo dài trong 2 ngày, theo như thông cáo vào hôm qua 24 tháng 5 của cơ quan tuần duyên Đài Loan. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn cơ quan truyền tuần duyên Đài Loan cho biết tàu Trung Quốc đã phát thông báo là đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và Bắc Kinh có chủ quyền cũng như là quyền tài phán đối với quần đảo này. Một quan chức của tuần duyên Đài Loan cho Reuters biết là tàu Trung Quốc ở cách Patras 21 hải lý về phía đông bắc và tình trạng đối đầu vẫn tiếp diễn tính đến chiều Chủ nhật hôm qua. Ngoài ra, trong tháng này thì một tàu khảo cứu của Trung Quốc cũng đã hai lần lai vãng gần quần đảo Patras. Trước đó, tháng 1 năm nay, một máy bay không người lái trinh sát của Trung Quốc đã bay qua khu vực này. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang tăng tốc cuộc chạy đua chinh phục không gian. Tối qua 24 tháng 5, tên lửa đẩy Trường Chinh đã được phóng đi từ sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc, đưa tàu vũ trụ Thần Châu 23 cùng 3 phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung với một mục tiêu chưa từng có. Đó là lần đầu tiên một thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho tham vọng chinh phục mặt trăng của Bắc Kinh trước đối thủ Hoa Kỳ. Thông tin viên của RFI Claire Broadhurst cho biết thêm về thách thức chờ đợi Trung Quốc.
3: Nhiệm vụ này có thể được coi là một bước ngoặt về tầm cỡ chương trình không gian Trung Quốc. Lần đầu tiên, mục tiêu đặt ra vượt xa ý nghĩa biểu tượng hay kỹ năng công nghệ. Trung Quốc muốn thử nghiệm để một phi hành gia trong vòng một năm trên không gian, trong khi cho đến nay, các nhiệm vụ này chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Thách thức lần này mang tính chiến lược, nghĩa là tìm hiểu các tác động của việc lưu trú kéo dài trong một môi trường gần như không trọng lực. Ví dụ hiện tượng loãng xương, teo cơ, mệt mỏi tâm lý, rối loạn giấc ngủ hay phơi nhiễm phóng xạ trước khi thực hiện các nhiệm vụ tương lai lên mặt trăng, thậm chí xa hơn. Theo dự kiến, Bắc Kinh muốn đưa người lên mặt trăng vào năm 2030, rồi hợp tác với Nga xây dựng một cơ sở khoa học thường trực từ đây đến năm 2035. Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều trang thiết bị cần thiết cho các sứ mệnh tương lai, đặc biệt là một phi thuyền không gian mới nhằm thay thế dần các tàu vũ trụ Thần Châu. Để cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng đang theo đuổi chương trình Artemis của riêng mình để trở lại mặt trăng, một cuộc đua không gian mới. Ở đó, Bắc Kinh hiện đang nỗ lực cạnh tranh với Washington. Bị Hoa Kỳ từ lâu đặt ra ngoài trạm không gian quốc tế, Trung Quốc đã tự phát triển chương trình quỹ đạo của riêng mình và có tham vọng tự khẳng định như là một cường quốc không gian thiết yếu.
6: Giáo hoàng Leo XIV công bố tông huấn đầu tiên kêu gọi không để trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.
7: Một năm kể từ khi nhậm chức ngày hôm nay tại Vatican, giáo hoàng Leo XIV đã công bố tông huấn đầu tiên mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là Nhân loại vĩ đại. Với thông điệp chính là không để cho trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại, buổi ra mắt tông huấn của giáo hoàng có sự tham dự của nhiều chuyên gia về AI, đặc biệt là ông Christopher Ola, nhà đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Anthropic. Theo AFP, trong văn bản dài 130 trang này, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nhấn mạnh, chỉ trích, cuộc chạy đua tìm kiếm thuật toán hiệu quả nhất và cơ sở dữ liệu lớn nhất thường chỉ nhằm mục tiêu củng cố lợi thế về địa chính trị hoặc thương mại. Việc các nguồn lực này tiếp tục được tập trung trong tay một số tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn mà không có các hình thức chia sẻ và tiếp cận thích đáng đang làm gia tăng hố sâu ngăn cách giữa tầng lớp trên và những người bị loại trừ. Theo Liên Hợp Quốc, thị trường của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dự đoán có thể lên tới 4,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2033, tăng gấp 25 lần chỉ trong một thập kỷ, trong khi lợi nhuận thu được lại chỉ tập trung trong tay một số thế lực. Tổng huấn đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV lưu ý là điều chỉnh trí tuệ nhân tạo bằng các quy định pháp lý là không đủ, mà phải vô hiệu hóa khả năng gây hại của AI và làm cho mọi người dễ dàng tiếp cận được với trí tuệ nhân tạo. Để làm được điều này, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một khuôn khổ tinh thần, đạo đức và chính trị mới để điều chỉnh các cách tân công nghệ này. Tổng huấn đặc biệt lên án các hình thức nô lệ mới được tạo ra để khai thác các nguồn lực cần thiết phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Cũng nhân dịp này, người đứng đầu Giáo hội Công giáo chân thành xin được tha thứ về việc giáo hội trong lịch sử đã chậm trễ trong việc lên án chế độ nô lệ.
6: Về y tế, dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở châu Phi. Theo nhiều quan chức của USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, thì việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu nhiệm kỳ cho cắt giảm ngân sách, các khoản viện trợ quốc tế và giải thể cơ quan này đã gây khó khăn cho việc sớm phát hiện dịch bệnh. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio cho biết.
10: Jeremy Conan Dyke
7: tỏ ra rất bi quan, bởi vì dịch bệnh Ebola hiện nay làm ông nhớ lại đợt dịch bệnh mà ông đã chiến đấu đến cùng. Đã chiến đấu cùng các nhóm chuyên gia của USAID vào những năm 2010. Theo ông, đây có lẽ là dịch bệnh Ebola đáng lo ngại nhất từ trước đến nay. Và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh lần này có lẽ nên đặt ngang hàng với đợt dịch lớn năm 2014 ở Tây Phi. Và thời điểm đó, ông phụ trách các nhóm ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Viện trợ Phát triển Mỹ. Cơ quan này đã chi ra hơn 1 tỷ đô la để chống dịch bệnh. Jeremy Conan Dyke tin rằng, nếu như chính quyền Trump không giải thể cơ quan này, thì dịch bệnh đã có thể phát hiện được sớm hơn. Ông giải thích, có thể chỉ cần một cuộc gọi từ một giám đốc bệnh viện hay phòng thí nghiệm và cho biết họ đang thấy điều gì đó không thể giải thích được, hay một cuộc gọi từ một nhà cung cấp dịch vụ, phòng khám lưu động, nói rằng chúng tôi nghi có sốt xuất huyết do virus gây ra, nhưng chính phủ Mỹ đã không được cung cấp thông tin bởi vì chúng tôi không còn liên lạc với các tổ chức đó nữa. Hết lời dẫn, ông Colin Dick cũng bác bỏ những thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cam kết tài trợ 50 phòng khám chống dịch Ebola tại Cộng hòa Congo và Uganda thông qua Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, họ không biết những khó khăn do dịch bệnh gây ra và do vậy sẽ không giúp được gì nếu không có hoạt động trên thực tế.
11: Vincent Sourio, Washington, RFI.
6: Sau đây là phần tin bổ sung.
7: Ban tiếng Armenia của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI bắt đầu phát sóng kể từ hôm nay. Ban tiếng Armenia được thành lập nhằm chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử Quốc hội Armenia. Theo thông báo của tập đoàn France Media Monde, cơ quan phụ trách các đài phát thanh truyền hình công của Pháp ở nước ngoài, bao gồm RFI, tiếng Armenia là ngôn ngữ thứ 17 của RFI ngoài tiếng Pháp. Sáng kiến này là một phần của dự án lá chắn thông tin do France Media Monde và đài truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle chủ trì nhằm chống lại sự thao túng và thông tin sai lệch xuất phát từ Nga.
6: Cũng liên quan đến Armenia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị công du Armenia. Theo Bộ Ngoại giao nước này, thì ông Rubio dự trù đến Erevan vào ngày mai 26 tháng 5. Là một đồng minh truyền thống của Moscow trong vùng Caucasus, Armenia đang thắt chặt quan hệ với nhiều nước phương Tây.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus?
2: Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 2026, Cơ quan An ninh Ukraine SBU thông báo tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc vào lúc Nga bị nghi ngờ muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Liệu rằng Nga có thể lặp lại kịch bản của những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn của Nga tháng 2 năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu sinh trích, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập các vùng biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo, hết lệ dẫn. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao, ông Tim Wallace-Wilsey, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn Rusi của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh, với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân Nga đang bị dậm chân ở Donbass, đông nam Ukraine, và mất nhiều binh sĩ, cùng lúc Ukraine tăng cường oanh kích bằng thôn, các cơ sở năng lượng, gây ra nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc, tức Belarus, có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 2022, khi Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ Belarus để bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, nhưng Minsk vẫn có một giá trị thiết yếu cho Moscow. Theo tình báo Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển thôn tấn công tầm xa và bố trí nhiều tên lửa tầm trung Oreshnik, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia vào các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 năm nay, nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Trong bối cảnh này, tình báo Ukraine đưa ra 5 kịch bản để giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của Nga thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác của Nga, ví dụ như vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của ông Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở biên giới Ukraine, một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý lên người dân Ukraine để buộc họ tuân thủ hơn nữa các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng, nếu chọn kịch bản tấn công Kiev, Tổng thống Nga sẽ lại cố gắng loại bỏ giới lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine, nhưng các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình France 24 tham vấn, đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra, một chiến dịch quy mô lớn như vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ, dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh, chỉ còn vài nghìn so với con số 30.000 quân vào đầu cuộc chiến. Đây cũng là điểm giới phân tích quân sự Ukraine đồng chia sẻ khi nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa và Nga hiện không có các nguồn lực để thực hiện chiến dịch này.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: ngoại giao truyền thống của Mỹ tan rã dưới thời chính quyền Trump.
0: Hơn 100 vị trí đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn bỏ trống. Đại sứ quán Mỹ được coi là những kênh truyền thống cũng không thể giải đáp thắc mắc của các chính phủ về chính sách đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ sau hàng loạt sự kiện chấn động kể từ đầu năm nay. Liệu cơ quan ngoại giao Mỹ chỉ còn là hình thức? Ai đang điều hành thực sự ngành ngoại giao?
3: Tháng 4 năm ngoái, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả Bộ Ngoại giao là một bộ máy quan liêu công kênh, và cơ quan này đã trở thành một trong những mục tiêu chính của chiến dịch cắt giảm biên chế trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày 11 tháng 7 năm ngoái, hơn 1.350 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải nhằm phục vụ chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Đồng thời, nhiều chương trình viện trợ cho nước ngoài cũng bị đình chỉ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng hiện nay của Bộ Ngoại giao Mỹ ra sao?
0: Sau khi sa thải nhân viên, đến lượt các đại sứ Hoa Kỳ, trên tổng số 195 thì hơn 100 vị trí đại sứ Mỹ vẫn bỏ trống. Theo Reuters ngày 21 tháng 5 thì khoảng 30 đại sứ Mỹ bất ngờ nhận được thông báo trước Giáng sinh 2025 yêu cầu rời vị trí vào giữa tháng 1 năm nay, trong đó phần lớn là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Một số người gọi sự kiện này là vụ thảm sát đêm thứ Bảy, cụm từ thời Watergate được dùng để mô tả việc sa thải hàng loạt quan chức. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là những người thay thế sẽ đại diện cho Trump và thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ Trên Hết nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ gồm hai nhóm chính, đó là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và theo truyền thống giữ lập trường trung lập, và thứ hai là những người được bổ nhiệm vì lý do chính trị, thường là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử, đồng minh của Tổng thống hoặc cựu nghị sĩ dù có thể thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tất cả đều do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, chỉ có khoảng 9% đại sứ được bổ nhiệm là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 57-74% của các chính quyền Mỹ suốt gần 50 năm qua, theo Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể vai trò chuyên môn trong nền ngoại giao Mỹ.
3: Quyền lực của Bộ Ngoại giao Mỹ phải chăng bị suy giảm? Và trong hiện tại, cơ quan này giữ vai trò như thế nào?
0: Chính quyền Trump cho rằng việc cải tổ giúp ngành ngoại giao Mỹ hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, quyết định lại nằm hết trong tay Tổng thống Trump, người thường đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Truth Social thay vì các kênh chính thức. Điều này khiến đồng minh châu Âu gặp khó khăn trong việc hiểu và phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn của ông, như lời đe dọa Iran ngày 7 tháng 4 là cả một nền văn minh sẽ bị diệt vong trong đêm nay. Khi tìm cách liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các đại sứ quán, họ thường không nhận được thông tin rõ ràng vì các đầu mối ngoại giao vắng mặt, im lặng hoặc không được thông tin đầy đủ. Nhiều nước lo ngại rằng ngay cả giới chức Mỹ cũng khó đoán trước được ý định và hành động của Tổng thống Trump.
3: Ai đang thay thế ngành ngoại giao để làm công việc đối ngoại của nước Mỹ?
0: Có thể thấy Tổng thống Trump ngày càng bỏ qua vai trò truyền thống của các đại sứ quán và giao các hồ sơ ngoại giao quan trọng cho những đặc phái viên thân cận. Jared Kushner, con rể của ông Trump, dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, cùng với Steve Witkoff, bạn chơi golf thân thiết và không có kinh nghiệm ngoại giao, đã trở thành những nhà đàm phán chủ chốt của Hoa Kỳ trong các vấn đề Ukraine, Gaza và Iran. Hơn 90% đại sứ được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này là những người trung thành về chính trị thay vì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nhiều người thuộc vòng thân cận của Tổng thống như ông Charles Kushner, thông gia của Donald Trump và hiện là đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông từng thể hiện mối quan hệ gần gũi với quyền lực bằng cách gọi điện trực tiếp cho Jared Kushner trước mặt đối tác nước ngoài trong một cuộc họp năm ngoái. Dù có thế mạnh kinh doanh, các nhân vật này bị cho là thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực phức tạp như là hạt nhân. Bà Kelsey Davenport, chuyên gia của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington, cho rằng các đặc phái viên đáng lẽ ra nên cần có cố vấn chuyên môn bên cạnh. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu cho biết là trong cuộc đàm phán cuối cùng với Iran tại Geneva, phía Mỹ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm cơ bản như là ngưỡng làm giàu uranium, buộc các quan chức châu Âu phải giải thích. Người này đặt câu hỏi, làm sao có thể đàm phán khi không hiểu những điều cơ bản? Sau khi xem các ghi chép và bản ghi âm từ các cuộc họp, bà Davenport nhận thấy là Steve Witkoff thường đưa ra các phát biểu thiếu chính xác, hiểu sai đề xuất của Iran và phóng đại mối đe dọa hạt nhân của Tehran khi đánh đồng việc làm giàu uranium ở mức hạn chế với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.
3: Phải chăng các nước, các đối tác đã buộc phải thích nghi với cơ chế ngoại giao mới của chính quyền Donald Trump và bỏ qua các kênh truyền thống?
0: Hơn một năm sau khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, quyền lực và thông tin trong chính sách đối ngoại Mỹ ngày càng tập trung vào một số ít đặc phái viên và người thân cận với Tổng thống. Theo hãng tin Anh Reuters, thì nhiều đồng minh và chính phủ nước ngoài hiện bỏ qua các đại sứ quán Mỹ để tìm cách tiếp cận trực tiếp vòng trong của ông Donald Trump qua các kênh bí mật không chính thức. Ví dụ Hàn Quốc, khi phản đối mức thuế 25% của Mỹ, đã bỏ qua các nhà đàm phán thương mại mà tìm cách xây dựng với chánh văn phòng Nhà Trắng Suzy Wai, người được xem là có thể giải thích chính xác ý định thực sự của Donald Trump. Nhật Bản cũng sử dụng các kênh tương tự. Cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết là Tokyo đã dựa vào Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank và là bạn chơi golf của ông Donald Trump, như một trung gian bí mật để tiếp cận Tổng thống Mỹ. Tương tự, trong quan hệ Mỹ-Trung, nhiều vấn đề ngoại giao quan trọng được David Perdue trao đổi trực tiếp với Donald Trump qua điện thoại, trong khi ngay cả các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cũng bị gạt khỏi quá trình này, theo tường thuật của bà nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, nhận định là chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ phản ánh sự tập trung quyền lực mạnh mẽ vào cá nhân ông Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ sau một đêm hoặc trong một cuộc họp chính thức, đôi khi thì không. Điều đó rất khác biệt, và tôi không chắc cách thức ra quyết định của Donald Trump có thực sự bảo đảm cho những quyết định đúng đắn hay không, hết lời dẫn. Ông Donald Trump cũng làm thay đổi các chuẩn mực ngoại giao truyền thống bằng những tuyên bố cứng rắn và đe dọa không chỉ với đối thủ như Iran mà cả đồng minh như là Canada, Đan Mạch hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này khiến nhiều chính phủ lúng túng trong cách phản ứng vì phản bác công khai có thể làm căng thẳng leo thang. Và bài học rút ra đó là im lặng có thể là phản ứng an toàn nhất đối với những lời đe dọa cực đoan nhất của Donald Trump. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, thì chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là phương pháp Merkel, có nghĩa là giữ im lặng trước các phát ngôn gây sốc nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo giáo sư lịch sử quốc tế Margaret Macmillan, Đại học Oxford, thì dưới thời ông Donald Trump, ngoại giao truyền thống dựa trên xây dựng quan hệ, tìm kiếm thỏa hiệp và ngăn ngừa xung đột đang trở nên khó vận hành như trước.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được một thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chỉ có Le Monde ra từ cuối tuần trước và Le Figaro xuất bản. Thời sự nổi bật vẫn là tình hình Ukraine, Iran và Cuba.
0: Trong bài Mưa hỏa tiễn và thu hồn trên Kiev, báo Le Figaro cho biết là thủ đô Ukraine đã phải chịu đựng một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ đầu cuộc xâm lăng.
5: Lúc 1 giờ sáng, những tiếng nổ đầu tiên vang vọng khắp bầu trời Kiev, những tiếng nổ dữ dội hơn cả drone Shahed. Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không, được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ 7 là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev. Hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
0: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
5: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình. Bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tàn phá khu chợ Lukyanivka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Giêng năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
0: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
5: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oleshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oleshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm ron Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Putin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oleshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
5: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng, sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo, các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. Uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trương sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin, trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọp cháy. Chừng như quyết tâm tăng cường các cột trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ dọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
0: Trung Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
5: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là bộ trưởng quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba, thông qua du lịch, hải cảng, tài chánh, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thời Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đảng trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới, gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo, là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chánh của đảo quốc. Tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và giám đốc tình báo Cuba.
0: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại, vốn không có chức vụ chính thức nào, tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
5: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống? Delcy Rodriguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump. Liệu sẽ là Encantrizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
1: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
8: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển, nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với là cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà anh muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, và 3 lần có cái ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước này. Nước Đông Nam nói chung, không chỉ nói về Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc, đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
7: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
8: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái đó 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho cái tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa ở BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa, và cái này hay là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí, là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
7: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
8: Ngoài cái Formosa thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam, cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
7: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
8: Ngoài cái Formosa thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các

0: hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai, mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì sẽ anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không về mặt quảng cáo mà nói hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza với Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam và Israel. Thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
1: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
5: Hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, cho 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rizé là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Matip Theo là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Marcel Bouhaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Peter Totti mới có 18 tuổi thôi, đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sandy Majulu. Có những cầu

0: thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những mùa đông lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
1: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
0: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì được xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá đó là IMF La Fontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là Kylian Mbappé là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Ligue 1 và Ligue 2 được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Michelangelo thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi, cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và với những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp. Người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Sene Mayulu mới 19 tuổi, gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain, nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Chuyên mục theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa BrahMos, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, cũng chào kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Dạ, cảm ơn anh, ngày thứ sáu vui.
4: Cũng xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 22 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Trump đòi thu hồi khối lượng uranium đã tinh luyện của Iran. Trong khi đó, tân giáo chủ Motaba ra lệnh phải giữ lại bằng mọi giá. Nga chuyển đầu đạn nguyên tử cho Belarus, một đồng minh của Nga nằm sát bên cạnh của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với lại khối NATO đang ngày càng leo thang. Các nước ở vùng Baltic cảm thấy lo lắng và bất ổn bởi vì máy bay drone liên tục xâm nhập vào không phận của họ. Về thực sự liên quan tới Á Châu, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, được gọi tắt là APEC, đã họp tại Tô Châu ở Trung Quốc để thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu về nghị quyết kết thúc chiến tranh Iran. Sự kiện này đã giúp cho Tổng thống Trump tránh được một thất bại chính trị. 15 người ở tiểu bang Minnesota đã bị truy tố tội gian lận 90 triệu Mỹ Kim, tiền của Quỹ Y tế Medicaid và các trợ cấp xã hội. Về nguy cơ dịch Ebola được nhận định là tương đối thấp đối với lại những người hâm mộ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia ở Bắc Mỹ, đó là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ, sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Tin về kỷ lục mới, số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất của thế giới, đó là Everest. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, một bản tin được chú thích là tin nóng, nóng hổi, vừa thổi vừa đọc. Đó là Việt Nam thu hồi và tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người dân ở trong nước đang dùng mỗi ngày. Lý do tại sao mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến Iran cũng như là eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng cuộc chiến tại Iran vẫn tiếp tục như thường. Nhưng mà tiếp tục trong yên lặng, nghĩa là eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, rồi tàu đi qua thì nhỏ giọt, và phía Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẵn sàng thương thuyết với Iran. Iran cũng nói họ sẵn sàng thương thuyết với Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ sẵn sàng thôi, còn giải quyết những cái yêu cầu của đôi bên thì không ai giải quyết hết. Mặc dù rằng có người tư lệnh lục quân của Pakistan tự nguyện làm một nhân vật kêu là trung gian để cho đôi bên tiết lộ tất cả nội niềm với ông ta, và ông ta sẽ nói lại cho bên kia những gì mà bên đó muốn. Tuy vậy, tình hình vẫn không có gì giải quyết được, và giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong một cuộc giao dịch biến động ngày hôm qua. Và đồng thời, tình hình cho thấy rằng Ngoại trưởng Rubio vẫn rất là lạc quan. Ông cho rằng vẫn có những dấu hiệu xảy ra rất là tốt. Tuy vậy, có lẽ rằng chúng tôi đoán điều quan trọng nhất là eo biển Hormuz, tức là Iran muốn thâu phí, thâu cái lệ phí đi qua, và Hoa Kỳ thì không muốn, cho nên đôi bên không giải quyết được việc này. Và việc thứ hai nữa rằng là giải quyết về vấn đề những cái chất uranium đã tinh hóa trên 60%, Iran không muốn giao trả, mà Hoa Kỳ thì cứ dứt khoát là chuyện này phải giao mới tính được, đó là chuyện tiên quyết.
4: Liên quan tới vấn đề thu phí qua biển Hormuz, nhìn cơ vừa mới trình bày, tình cũng cho biết là Oman và Iran đang thảo luận về cái được gọi là cơ chế thu phí đối với lại tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên, động thái này đã làm gia tăng căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Cũng có tin cho biết là cuộc đàm phán đó có thể sẽ nối lại nội trong tuần tới. Chúng ta chờ xem. Tin kế tiếp liên quan tới virus hantavirus. Giới chức tại Hoa Lan cho biết là không phát hiện thấy có người bị nhiễm virus Andes, một biến thể chính của loại virus Hanta, trong số các tàu du lịch cập cảng Hà Lan. Mời anh cơ.
5: Thực sự ra thì chỉ có cái tàu du lịch đó là nhập cảng thôi, đó là cái tàu mà hiện nay đang, nghĩa là sau khi mà người ta khám phá ra hantavirus virus thì họ đã cô lập, rồi họ tẩy uế và họ kêu những người bị bệnh thì được chuyển giao cô lập riêng, chữa bệnh xong gửi về cổ quốc, còn những cái người ở trên tàu tiếp tục đi cho tới khi tới châu Âu, Hòa Lan thì họ bắt đầu xuống bến, và những người này một lần nữa đi thử lại thì không có gì cả, cho nên tình hình tương đối yên tĩnh, và chiếc tàu này dự tính sẽ bắt đầu trở lại hoạt động vào ngày 13 tháng 6, tức là tháng sau là họ sẽ bắt đầu trở lại. Mà chiếc tàu này nguyên là một chiếc tàu du lịch rồi, nhưng mà phải nói rằng nó quá xưa, quá cũ, cho nên có thể không làm sao mà diệt cái chuột được. Và virus này là đã truyền đi do loài chuột, và vì vậy trong tương lai cũng có thể nó sẽ bị trở lại chứ không phải là không.
4: Tuy nhiên như vậy, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá là nguy cơ lây nhiễm gây ra cho công chúng tương đối là thấp vì cái virus Hanta này. Về chiếc tàu du lịch, đó là chiếc du thuyền có tên là MV Honduras. Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự tại châu Âu. Nga chính thức đã gửi đầu đạn nguyên tử tới Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nằm sát với lại biên giới của Ukraine. Điều này đã khiến cho khối NATO lo ngại và căng thẳng vẫn tiếp tục tăng cao. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đây là một trong những cuộc sở dĩ mà người Nga gửi những đầu đạn nguyên tử tới Belarus là vì họ mở một cuộc tập trận quân sự ở tại Belarus. Và trong cuộc tập trận quân sự này, họ cũng nghĩ đến chuyện rằng là sẽ có những cái đầu đạn nguyên tử, cho nên họ đưa các đầu đạn nguyên tử đến để mà tập trận. Và nhưng mà có đầu đạn nguyên tử, dĩ nhiên là tập trận thì họ không có đem đồ thật, nhưng mà không ai biết được rằng họ chưa đồ thật hay đồ giả, và làm sao để họ đem đến rồi họ cất ở ngay Belarus, thì đây cũng là một trong những điều khiến mọi người lo ngại, bởi vì Belarus là một quốc gia thường thôi, và bây giờ họ có chuyên viên của Nga đến, rồi có lập ra một cái kho vũ khí nguyên tử ở đấy, thì đó là một trong những vấn đề tai hại, bởi vì nó gần hơn và nó có thể gây ra những cái tai biến, bởi vì Belarus ở ngay trên phía bắc của Ukraine, cho nên phần lớn các quốc gia đều lo ngại rằng có thể người Nga sẽ sử dụng cái nước này như là một cái nước mà từ đầu tàu của họ để họ tấn công các nước Tây phương. Tuy rằng nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà thực sự ra thì người Nga bây giờ họ chỉ dựa vào dương oai là chính, chỉ còn mọi thứ chuyện của họ thì phải nói họ rất là sa sút kể từ khi họ xa vào cuộc chiến tranh Iran cho tới bây giờ là bước qua năm thứ năm mà họ càng ngày thì càng yếu đi, chỉ không có vẻ mạnh hơn chút nào.
4: Chính vì vậy cho nên Putin vẫn rất mong muốn là cuộc chiến tại Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran càng kéo dài thì càng có lợi cho phía của nước Nga. Về loại hỏa tiễn mà có gắn đầu đạn nguyên tử đó, bản tin của Reuters cho biết đây là loại hỏa tiễn được đặt tên là Iskander-M để thay thế cho một cái loại hỏa tiễn đã rất cũ từ thời Liên bang Xô Viết trước đây. Đó là hỏa tiễn Scud. Về cuộc tập trận đã chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba và kéo dài cho hết ngày hôm nay. Xảy ra trên vùng biên giới giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận này đến đúng thời điểm mà các nước ở vùng biển Baltic như chúng tôi đã tóm lược tin trong phần đầu tiếp tục bị xáo trộn và lo ngại bởi vì họ liên tục bị máy bay drone xâm nhập vào không phận của họ. Chi tiết hơn về bản tin này thì sao? Các đồng minh của Ukraine ở vùng Baltic này cảm thấy lo sợ và sợ hãi như thế nào?
5: Vâng, là đây là một việc lo sợ chính đáng, là người Ukraine thú nhận rằng tất cả những cái máy bay drone của họ tấn công Nga hoặc là máy bay bảo vệ của họ khi bay lên đã bị người Nga dùng một thủ đoạn nào đó họ không biết được nhưng mà xâm nhập và đổi đường bay. Bởi vì những máy bay này thì bây giờ máy bay drone của người Ukraine, đặc biệt là họ khi họ phát đi họ vẫn điều khiển được và do đó họ đi rất xa và rất sâu, và chính vì đó người Nga đổi đường bay và người Nga không có làm sao để cho bay ngược lại Ukraine mà họ bay qua các cái quốc gia khác xa hơn cái tầm ở trong Ukraine, do đó người Ukraine không thấy được và từ đó nó bay vào các quốc gia ở phía trên của Ukraine. Đó là vật trên cả Belarus nữa, đó là những quốc gia ở trong vùng biển Baltic này, gọi là Estonia, Latvia và Lithuania. Biển Baltic là một cái biển mà ở trên địa Trung Hải, phía bắc của địa Trung Hải, gần với Leningrad và sát với biên giới của người Nga. Cũng có thể rằng những cái drone này nó bay vào phía, có thể họ dự tính, như người Ukraine dự tính là bay vào trên phía là Leningrad, là vùng đó bên cạnh Estonia. Tuy vậy thì vì cái vụ này như vậy có thể là người Nga đã chặn lại được, cho nên các phi cơ này nó không bay qua được không phận của bên nước Nga về phía Estonia trở lên, và nó phải rơi xuống và đi lận của các vùng xung quanh, tức là các quốc gia bạn, và các quốc gia này họ biết ngay là có phi cơ là, và từ đó thì họ tập trận và bắn rơi các cái phi cơ này, cho nên gây ra bất ổn cả tuần này.
4: Tôi nghĩ là Baltic lớn nằm ở vùng biển Hắc Hải chứ không phải địa Trung Hải.
5: Biển Baltic là ở phía trên của địa Trung Hải.
4: Tức là cũng
5: dạ ở về phía thủy điện Phần Lan rồi đi vọc qua bên cái phía đông đến về phía Leningrad, Estonia rồi vậy. Dạ.
4: Tiếp tục với một số những chi tiết liên quan tới tin này thì hôm qua ngày thứ năm, hai quốc gia Lithuania và Latvia đều cho biết là họ đã phát hiện máy bay drone xâm nhập không phận của họ. Và họ đã lên tiếng yêu cầu Ukraine giải thích. Ukraine đã chính thức xin lỗi. Điều này có nghĩa là Ukraine nhìn nhận là drone của họ, chứ không phải là drone của Nga.
5: Yeah.
4: Chính vì vậy cho nên Mạc Tư Khoa đã cáo buộc các quốc gia ở vùng Baltic đã cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu sâu ở bên trong lãnh thổ của Nga.
5: Sâu là sâu về cái phía Bắc đó thưa anh, chứ không phải là cái phía Viễn Đông. Dạ.
4: Phía Bắc, phía Nam, phía Tây, phía Đông gì cũng là vùng sâu, vùng xa, cũng là vùng bí ẩn. Điều quan trọng là chúng ta thấy rõ cả Ukraine và Nga cũng có lúc không thành thật. Cái vụ này là drone của Ukraine chứ không phải là của Nga. Mà nếu Lithuania và Latvia không lên tiếng yêu cầu giải thích, phải minh bạch về chuyện này. Thì có lẽ là Kiev, tức là Ukraine, cũng phải là cũng liên quan tới tình hình tại Ukraine. Một vụ mất điện đã xảy ra tại khu vực Zaporizhia. Đây là vùng do Nga kiểm soát, mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rằng cái tỉnh Zaporizhia này là một tỉnh lớn ở phía trên, phía bắc của cái tỉnh này là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Nhà máy điện này đang nằm trong tay của quân Nga, đó là điều đầu tiên. Và nó chạy dài xuống ở phía dưới Kherson. Kherson là một cái nơi khác, Kherson cũng thuộc Zaporizhia, do đó nhưng mà cái khu vực này ở giữa đó là quân của Ukraine. Người Nga chỉ chiếm được cái phần nhỏ ở phía trên, nằm trong cái nhà máy điện nguyên tử, và họ đang giữ nhà máy điện nguyên tử, họ đang canh gác và giữ cái nhà máy điện này trong tay họ. Trong lúc đó phía dưới Kherson họ cũng giữ được một phần Kherson, và đó là cái lý do hiện nay. Và cái khu vực mà Zaporizhia ở dưới này là Nga kiểm soát ở phía dưới này, khu Kherson thì đang bị tấn công. Bởi vậy cho nên drone đã tấn công khu vực dưới này, và dưới đó bị mất điện là một chuyện. Khởi đầu người ta nghe nói mất điện ở vùng này người ta rất là sợ, bởi vì có thể rằng nhà máy điện ở phía trên Zaporizhia đã bị tấn công. Tuy nhiên việc mất điện này xảy ra ở phía dưới chứ không phải ở phía trên, thành ra cái khu vực trên đó tương đối là yên tĩnh. Tuy vậy thì những cuộc tấn công khác xa hơn mà người Nga thừa nhận là Mạc Tư Khoa, khu vực Mạc Tư Khoa cũng bị tấn công, và họ đã bắn hạ nhiều phi cơ drone ở trên khu vực này, cũng khu vực Leningrad. Đây là tin tức cho biết rằng là có bị tấn công ở Leningrad, nhưng mà Leningrad là cái khu vực ở bên phía Estonia. Bây giờ đây, hồi xưa là người ta gọi Leningrad, nhưng mà bây giờ đây người ta gọi là St. Petersburg. Sau khi mà thời Lenin cộng sản xong thì người ta đổi tên lại là St. Petersburg. Thế tại khu vực này bị mất điện thì chứng tỏ rằng drone cũng có bay qua, và chính là những cái drone mà không bay được mà bị xa lầy ở bên ngoài đó là những cái xa lầy xảy ra ở Latvia, Estonia và các cái quốc gia ở vùng biển Baltic đó, thưa anh.
4: Sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ thì người ta muốn tẩy xóa những cái biểu tượng và hình ảnh của tên tội đồ Lenin.
5: Yeah.
4: Cho nên không gọi là Leningrad nữa mà đặt tên là St. Petersburg. Về tình hình chiến sự tại Ukraine thì ngày hôm qua đã tin cho biết là Ukraine đã tấn công vào một tòa nhà ở Luhansk. Đây là một vùng cũng do Nga kiểm soát, và có một người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Á Châu. Đó là các đại diện thương mại của khối APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc để thảo luận về hợp tác đa phương cũng như là vấn đề an ninh cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đặc biệt nhất của hội nghị APEC này là Asia Pacific Economic Cooperation, tức là hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương, cho nên rất là lớn. Bởi vậy cho nên Trung Cộng không thể cản được cái sự tham dự của Đài Loan ở trong khu vực này. Ít nhất là 700 người tham dự trong cái phiên họp đại diện cho 21 nền kinh tế ở đây. Và nói chung thì diễn ra ở tại Tô Châu, tức là một cái tỉnh ở về phía nam gần bên Thượng Hải của lục địa Trung Hoa. Trung là gọi là Trung Quốc đó, thì gọi là lục địa Trung Hoa. Thì tại nơi đây, hội nghị dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ, bởi vì Á Châu, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng có một phần Á Châu, trong đó có Alaska. Thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ cũng can dự vào hội nghị. Và hội nghị này thì cũng bình thường thôi, họ cũng kể, họ cũng nghĩa là nghĩ đến những cái việc trình bày tất cả mọi cái phương diện cũng như là mọi thắc mắc, và có thể rằng sẽ ký được một vài thương ước ở giữa các quốc gia với nhau, và có gì mà thắc mắc ở trong các cái đàm phán, các cái thương mại hàng đầu thì người ta phải lo để mà giải quyết trong các cái hội nghị này. Nói chung thì hội nghị rất là đông và có nhiều, nhưng mà nói chung thì họ chỉ bàn những cái chuyện chính của các quốc gia trong vương, nhưng thực tế thì nó vẫn được giải quyết theo những cái thương vụ hàng năm và những cái ký kết thì không có ký kết gì mới. Những cái thương mại này là những khu thương mại cũ, nhưng mà hàng năm người ta vẫn họp để cho kiểm soát cái chương trình và có gì thắc mắc thì giải quyết thôi.
4: Tô Châu cũng là một vùng đất nổi tiếng là có nhiều người đẹp và đã được Phạm Duy đưa vào nhạc của ông, đó là bài Bên Cầu Biên Giới. Bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danube.
5: Xa giữa hai bên đó là xa nhau ghê lắm.
4: Tôi ước gì tôi cũng có thể thấy tận mắt bằng da bằng thịt một người đẹp Tô Châu nõn nà trắng buốt, xem thời này nó ra sao, có khác với thời của Phạm Duy hay không. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 5. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ gian lận trợ cấp xã hội cũng như là quỹ của Medicaid 90 triệu đô la và 15 người ở tại Minnesota đã bị truy tố. Trong số 15 bị cáo này, tin cho biết có một người chủ và một nhân viên của một cơ sở điều trị bệnh tự kỷ ám thị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Dạ vâng. Đây, cái việc này nó chỉ liên quan tới 15 người bị buộc tội. Và cái việc này bị tố cáo bởi một giám đốc của Medicaid và Medicare, đó là ông Mehmet Oz. Ông này thì ngày xưa có một cái chương trình TV gọi là Dr. Oz. Ông này hiện nay là coi sóc tất cả những cái tiền đòi bạc, những cái account của Medicaid và Medicare. Ông nói rằng là việc gian lận này ở tiểu bang Minnesota và liên quan đến 15 người. Và trong tiểu bang này thì và phần lớn là liên quan đến cái việc là xài những cái quỹ của Medicaid và nhất là cái quỹ dành riêng cho những người bị bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một bệnh xảy ra ở trẻ em và những trẻ em này thông thường thì nó ngơ ngác và nó mất trí nhớ và vì vậy cho nên nó cần phải có những cái săn sóc đặc biệt. Nhất là về giáo dục và đôi khi cần phải có điều trị cũng như là cô lập về nhà ở rồi vân vân. Thành ra số tiền rất là nhiều và số tiền gian lận lên đến 90 triệu đô la trong nhiều năm vừa qua. Và các khoản thanh toán và ông này bị cho biết rằng là kể từ khi chính phủ khám phá ra cho tới bây giờ thì họ giữ lại cái số tiền của thanh toán cho của 11 cái account. Và trong số 15 account đang bị buộc tội, nghĩa là có thể có 4 account họ buộc tội nhầm hay sao thì họ chưa có thấy. Nhưng mà nói chung đây là một vụ lớn mà xảy ra ở địa bang Minnesota.
4: Ngoài cái vụ này vừa mới xảy ra trước đây đó, Minnesota cũng bị coi như là hoen ố vì cái vụ gian lận tiền trợ cấp COVID mà của những di dân gốc Somalia đã gây ra. Cũng thất thoát rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu Mỹ Kim chứ không phải là ít. Họ thành lập ra những cái cơ sở giữ trẻ, trá hình. Thậm chí đó, cái bảng hiệu của cơ sở giữ trẻ viết còn sai chính tả. Mà lại mở cửa để dạy học các trẻ em coi như là mầm non. Minnesota cũng có một vị nữ dân biểu gốc người Somalia. Bà này là lươn lẹo, nổi tiếng và có quan điểm ủng hộ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Bà đã từng lên tiếng là vụ khủng bố 911 tấn công vào tòa tháp đôi ở New York, ngũ giác đài và một máy bay của United Airlines rớt ở cánh đồng bắp ở Pennsylvania. Là do chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng, chứ vụ này không hề có thật. Tôi không hiểu tại sao bà vẫn giữ được chức dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực ở Minnesota.
5: Là do cái lối bầu cử của Hoa Kỳ không được khéo léo và thứ nhất là họ không có giữ được cái làm sao để mà kiểm soát được và làm sao để tăng cường cái số người đi bầu thực sự. Bởi vì cái số người đi bầu nói chung ở Hoa Kỳ nó rất là thấp, thường thường không tới 50%. Cho nên cái việc gian lận nhiều khi rất là, phải nói rằng là đôi khi có những kết quả người ta thấy rất là dễ dàng. Đến nỗi nhiều người nói rằng nếu như người Việt Nam mà đi bầu, tất cả người Việt Nam mà có ghi danh đi bầu đều đi bầu hết, thì kết quả có thể làm người Việt Nam đắc cử rất nhiều. bởi vì ít ai đi bầu, 50% dân chúng không có chịu đi bầu.
4: Đó là một trong nhiều yếu tố, nhưng cái vụ gian lận được cho là lịch sử tại Minnesota, lợi dụng cái chương trình coi như là giúp đỡ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đó. Lý do đó, cái vụ gian lận này không được tinh vi theo như là các cuộc điều tra, nhưng chính vì thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz, đã mắt nhắm mắt mở cho qua những vụ này, bất chấp ông đã được báo cáo rất nhiều lần. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Trump đã đưa hàng nghìn nhân viên của cơ quan cảnh sát di trú ICE cũng như là cơ quan hải quan biên phòng của Hoa Kỳ CPP tới để truy đuổi và trấn áp những người di dân bất hợp pháp đang sinh sống ở tại thành phố Minneapolis cũng như là một số các khu vực khác, và đã gây ra những cái vụ đáng tiếc. Đó là hai vụ công dân Mỹ đã bị bắn chết oan. Oan hay không tôi không dám nói, nhưng họ không phải là công dân, họ không phải là di dân bất hợp pháp, mà là họ công dân Mỹ đàng hoàng. Thành thử ra, chúng ta đừng nghĩ là nước Mỹ, một siêu cường quốc và một nước dân chủ tuyệt đối, mà lại có những cái vụ lem nhem đó xảy ra. Không phải vậy đâu. Tiếp tục với đại dịch, về mối nguy cơ Ebola trong những ngày vừa qua, tương đối hiện tại đang dịu lại sau khi mà đã phát hiện một bác sĩ làm cho một tổ chức nhân đạo ở tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola và đã được đưa về Đức để điều trị. Thì dấy lên cái lo ngại là cái nguy cơ có thể sẽ lan qua Mỹ. Và chính vì vậy mới ngày hôm qua một chuyến bay của Air France dự định là đáp xuống phi trường Detroit đã không được đáp xuống lãnh thổ của Hoa Kỳ và phải chuyển qua đáp xuống phi trường Montreal ở tại Canada, cũng vì để tránh cái nguy cơ Ebola. Thành thử ra, đối với lại những người hâm mộ World Cup chính thức ngày 11 tháng 6, hai tuần nữa sẽ khai mạc, thì giới chức của Hoa Kỳ cũng như Mỹ, Tây Cơ và Canada đều đưa ra những cái lời trấn an. Cái nguy cơ bị lây lan Ebola đó tương đối ở mức thấp, rất là tối thiểu đối với lại những người tới Mỹ, tới Canada, tới Mỹ, Tây Cơ để xem World Cup. Mời anh Cơ.
5: Bởi vì thưa anh và thưa quý vị, Cộng hòa Dân chủ Congo là có tên trên danh sách đi tới Hoa Kỳ để dự canh đua trong cái giải World Cup, cho nên họ rất là lo ngại. Và ai cũng biết rằng vụ Ebola là ở miền Đông, phát sinh ra ở miền Đông nước Congo, và có 600 trường hợp nghi ngờ và 130 trường hợp bị tử vong. Cho nên đó là những việc mà khiến cho người ta lo sợ. Tuy vậy thì chính vì cái việc này cho nên đội World Cup của dân Congo đã hủy bỏ các cái việc mà tập trận và các trận đấu giao hữu ở trong nước, và họ chuyển cái kế hoạch tập trận đó đi qua bên Mỹ để tập ở bên Mỹ, rồi sau đó họ sẽ đến Hoa Kỳ sau. Thì đội này họ sẽ đến Mỹ và họ sẽ từ ngày 10 hoặc là ngày 11 tháng 6 và sẽ có trụ sở ở tại, họ sẽ đến và họ tham dự các trận đấu. Thì theo lịch trình của đội Congo thì họ sẽ đấu tại Houston.
4: Ngoài Houston, nước Mỹ còn có nhiều sân vận động được dùng để tổ chức các trận coi như là thi đấu cho World Cup 2018. Arlington, sân AT&T cũng có. Ở bên New Jersey, New York cũng có. Rồi ở bên Seattle cũng có. Ở Nam California, ở Los Angeles, sân nổi tiếng là sân Sophie, cũng là một trong những địa điểm được tổ chức World Cup 2026. Tiếp tục với tin về vấn đề giáo dục. Báo cáo cho biết là trong niên khóa 2025-26 vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt được điểm A ở tại Harvard đã là tới 60%. điều gì đã thay đổi và nâng cái trình độ của sinh viên lên tới 60%?
5: Thưa anh, ở trong các cái việc mà hồi xưa văn từ hay là thi ca của Việt Nam hay nói về cái sự mà gian lận hoặc là này nọ kia khác ở trên các giới quan lại đó, họ có câu rằng là đời trước làm quan cũng thế ư. Thế thì bây giờ đây trường đại học Harvard là một trường nổi tiếng, đứng hàng đầu ở trên thế giới về vấn đề học vấn, giáo dục. Thế nhưng mà bây giờ đây người ta giật mình coi lại kết quả trong năm 2025 là 60% những cái bảng điểm ở trong năm 2025 ở trường đại học này thì đều thuộc loại A. A là điểm cao nhất. Người ta chia ra A, B, C, D, I. Họ, người Mỹ họ không tính cái điểm mà sát nguyên văn, nhưng mà họ chia ra là A là bao nhiêu điểm đó thì gọi
4: từ
5: là
4: 90
5: A.
4: Trở dạ, lên
5: là được coi như A,
4: tức là ở cấp, tôi đang nói ở cấp trung học thôi đó, từ 90
5: thì không
4: trở lên
5: cấp nào cũng về họ cũng tính cái khoảng đó hết.
4: Dạ.
5: Dạ. Thế thì 60% là điểm A, tất nhiên 40% vậy là thấp, nhưng theo như những các cái thống kê bình thường thì không bao giờ mà có tới,
4: không thể nào đạt được cái mức
5: trong lớp mà
4: cao 60% như vậy,
5: không thể nào mà có tới 60% hết. Và họ yêu cầu rằng nên sửa lại để mức A là ít nhất 20% thôi.
4: Chứ nói như vậy như có vậy, nghĩa là Harvard đã cạo sửa.
5: Dạ, Harvard, các giáo sư ở Harvard đã làm sao mà xảy ra cái vụ này. Tức là cái vụ này là phải nói rằng lớn, bởi vì đồng loạt các giáo sư, cho nên mới có là toàn bộ bảng điểm của 60% Harvard grade là A ở trong năm 2025. Thì điều này chứng tỏ rằng trường đại học đã dễ tính và các giáo sư đã làm sao để có cái hiện tượng này. Cho nên đây là một trong những chuyện mà người ta kêu gọi rằng là mọi trường đều phải coi lại cái việc này, và nhất là trường Harvard, vì trường thừa nhận rằng lạm phát điểm số là một phần nguyên nhân trong cái vụ này, cho nên hiện nay họ đề nghị là phải sửa lại cái bảng điểm và làm sao để kiểm soát được cái việc này. Thì đó cũng là một việc, là cái này là phải kêu là gì, điều tra và thanh lọc nội bộ là điều cần thiết.
4: Qua bản tin này thì chúng ta phải xét lại cái uy tín của Đại học Harvard, nổi tiếng cho tới bây giờ là một trường giỏi, một trường tốt. Nhưng mà cái bản báo cáo này thì cho thấy là họ cho phép giáo sư cho thêm 4 điểm để nâng cái trình độ đạt điểm A cho các sinh viên. Thế thì uy tín của Harvard để đâu? Và liệu bây giờ chúng ta còn hãnh diện là con của mình được lọt vào trường Harvard hay không? Đó là cái câu hỏi dành cho quý vị. Anh Cơ nghĩ sao?
5: Dạ không, thì tôi thấy rằng là phải nói rằng trường Harvard là trường có uy tín từ trước đến nay. Có một lần tôi được nghe được những cái tin như là một em đó, người bạn của con gái tôi ở bên Nam Hàn, thì em này học giỏi lắm, em vô được Harvard, và em năm đầu tiên em không đi học, em xin nhà trường cho giữ cái bảng điểm đó một năm để em sẽ trở lại học năm sau. Thế thì con gái tôi mới hỏi cái người bạn đó, đó là tại sao mày phải làm như vậy. Cái cô trả lời rằng là vì cô muốn một năm đi dạy tư kèm con nít
4: để kiếm tiền,
5: để mà kiếm tiền. Yeah. Và làm sao, và cái nhãn đề của cái môn học của cô đó là làm sao để vào được Harvard. Thế thì cô sẽ dạy kèm cho các em đó để lên được Harvard, và cô bỏ một năm để đi dạy tư như vậy để lấy tiền học trong 4 năm còn lại. Dễ sợ không?
4: Dễ sợ. Tiếp tục là tin Tổng thống Trump lại tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 5.000 quân nhân đến Ba Lan. Cứ nói đi nói lại hoài, tôi đọc cái bản tin này tôi cũng thấy phát sợ anh cơ.
5: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện cho thấy rằng là Tổng thống Trump đôi lúc hành động mà theo cái ý thích của ông, chứ không phải rằng là theo ý thích của chiến lược của Hoa Kỳ, là cần phải đưa quân đi các nước ngoại quốc này nào kia khác, hoặc là một cái chiến lược làm sao để giữ quân số, giữ hòa bình thế giới, vân vân. Thế thì ông nói rằng là hiện nay ông nói rằng là ông ông Tâm nói rằng ông tự hào về việc thành công của Tổng thống Ba Lan hiện tại, ông Karol Nawrocki, và vì vậy ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Đó là một cái bài ông Tâm đăng sau khi ông quyết định sẽ gửi 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, ông tuyên bố như vậy. Thì chứng tỏ rằng đôi lúc ông Tâm ông cũng làm việc theo cái thiên kiến của ông, là ông thích Tổng thống đó, cho nên ông thấy rằng cái việc bảo vệ Ba Lan là cần thiết.
4: Thiên kiến là một
5: ông Nawrocki, và vì vậy ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Đó là một cái bài ông Tâm đăng sau khi ông quyết định sẽ gửi 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, ông tuyên bố như vậy. Thì chứng tỏ rằng đôi lúc ông Tâm ông cũng làm việc theo cái thiên kiến của ông, là ông thích Tổng thống đó, cho nên ông thấy rằng cái việc bảo vệ Ba Lan là cần thiết.
4: Thiên kiến

0: là một người tiền hậu bất nhất. Trước sau không như một. Sáng nói mưa, chiều nói nắng. Rất nhiều lĩnh vực từ chiến tranh cho tới những vấn đề chính trị khác. Duy chỉ có một điều duy nhất là ông nhất quán. Đó là America First. Nước Mỹ của chúng ta là trên hết. Tiếp tục với tin Đảng Cộng Hòa, phe Cộng Hòa tại Hạ viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu về chiến tranh Iran. Điều này theo báo chí nhận định là một thành công giúp cho ông Trump vượt qua được một cái trở ngại về chính trị. Anh Cư có thêm chi tiết.
1: Dạ vâng. Trong cái vụ này thì Thượng viện Hoa Kỳ cách đây mấy ngày đã có bản tin rằng là họ đã thông qua được một cái nghị quyết, và nghị quyết đó là yêu cầu chấm dứt, Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh ở tại Iran càng sớm càng tốt. Thế là nghị quyết của Thượng viện. Hạ viện người ta dự trù sẽ có một cái biểu quyết như vậy, nhưng Hạ viện thì nằm trong tay Đảng Dân Chủ và trong các
0: vùng Hạ viện cho Hạ viện nằm tay Đảng Cộng Hòa
1: rất là mạnh. Và Đảng Cộng Hòa không rất là bình thường, chứ còn Thượng viện thì họ rất là mạnh, nhưng mà vẫn thua Đảng Dân Chủ trong cái vụ này. Thành ra bây giờ Hạ viện là có thể rằng là những cái người chủ trương chống ông Trump sẽ thông qua cái nghị quyết này. Và khi cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện rồi đó, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ phủ quyết, đó là điều chắc chắn. Và khi phủ quyết thì cần có tổng số 2/3 cả Thượng lẫn Hạ viện, thì bây giờ rất khó. Cho nên Hạ viện họ đã thấp dò và họ thấy rằng nếu bỏ phiếu liền thì họ thua, tức là cái nghị
0: có một số dân biểu phe Cộng Hòa nhảy ra bỏ phiếu cùng với dân chủ.
1: Cho nên họ tìm cách họ hoãn lại và họ nói rằng có một số dân biểu của Đảng Cộng Hòa không có, đang chưa về kịp cho nên không bỏ phiếu được, vì vậy họ thua, cho nên là nói rằng phải chờ mấy người đó về cái đã rồi khi đó mới được bỏ phiếu.
0: Sau ngày chiến sĩ trận vong, tức là các nghị sĩ đã trở về quê nhà để nghỉ lễ ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong để nướng barbecue. 2 năm gần lại đây, 3 năm thì đúng hơn, cái ý nghĩa của ngày lễ chiến sĩ trận vong đó từ xưa tới giờ thường được gọi là ngày barbecue đây. Bây giờ đã có cái xu hướng là các cựu quân nhân từ thời đệ nhất, đệ nhị thế chiến cho tới các cuộc chiến Việt Nam, Đại Triều Tiên, Iraq và Afghanistan, họ đã có một cái quan điểm khác, họ chống lại, họ cho rằng không nên ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong bằng những chầu barbecue. Bởi vì ngày đó không phải là ngày National Day để mà nướng thịt, tức là Barbecue National Day, mà nên ngồi nhà coi lại những phim chiến tranh để tưởng nhớ tới những anh hùng quân nhân đã nằm xuống hy sinh cho Tổ quốc. Tôi đồng ý với lại cái quan điểm này.
1: Thưa anh, dĩ nhiên là những điều họ nói, người ta nói vậy là đúng. Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng là nước Hoa Kỳ tỷ lệ đi bầu ở dưới 50%. Người dân có ghi danh đi bầu thì con số đi bầu không bao giờ mà ít khi mà quá được 50% lắm. Cho nên cái số người mà ở nhà dự lễ Memorial Day ở nhà bằng cách barbecue ăn mừng, thực sự ra thì cái này nó có một cái ý nghĩa khác. Đó là bắt đầu của mùa hè, là bắt đầu lễ Memorial, là khởi hành của bước đầu của mùa hè cho học sinh. Vì mùa hè học sinh được nghỉ sau lễ Memorial, và khi bắt đầu đi học lại là lễ Labor Day. Thành ra hai cái ngày đó là hai ngày, và nhất là ngày lễ mùa hè thì để ăn chơi, thì đó là cái chuyện mà lễ Memorial và cái chuyện người ta ăn chơi, thì cái chuyện đó khó mà tránh được.
0: Tôi đồng ý với lại theo lịch, theo cái sự tuần hoàn của thời tiết, thì là khởi đầu cho mùa hè là ngày Memorial Day và kết thúc cho mùa hè là Labor Day vào tháng 9. Nhưng hai ngày này, và đặc biệt là ngày Memorial Day, đã bị các con buôn, tôi nói rõ và mạnh tiếng, thương mại hóa vấn đề này để bán thịt, bán hàng.

0: hàng, bán bia, bán rượu, bán than, bán củi, bán lò nướng để cho dân chúng ăn chơi. Quý vị không tin, nếu mà cuối tuần này cũng hên là mưa, mưa gió rầm rề, không biết có nướng barbecue ở ngoài sau vườn hoặc là ngoài biển Galveston hay không. Nhưng mà dự trù là mưa rất lớn. Tiếp tục với bản tin về một kỷ lục mới về những người đã chinh phục được ngọn núi cao nhất của thế giới, đó là ngọn Everest. Chính thức thì kỷ lục ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu người đã leo lên được đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này.
1: Đây là một trong những cái kỷ lục, tức là có 274 người đã leo lên trong một cái ngày thôi. Đó là một kỷ lục rất lớn, bởi vì 113 người leo núi ở phía Trung Hoa và 223 người leo cái núi ở phía Nepal. Bởi vì cái
0: có hai cái hướng để đi lên,
1: hai hướng, một hai hướng hai bên. Thế thì người ta đi, mà nếu mình nhìn cái hình thì mình thấy là họ đi rất là đông, đi đến nỗi giống như là gần như là một buổi meeting vậy đó. Thành ra phải nói là rất là lớn,
0: một
1: nhất
0: tiểu
1: là trên
0: đoàn
1: núi ít người nữa, mà thấy số người đấy đi nhiều cho nên
0: đi
1: báo
0: hành
1: chí
0: quân
1: phải đăng tin là chuyện đương nhiên.
0: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tin được chú thích là tin nóng, đó là Việt Nam thu hồi tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người đang dùng mỗi ngày. Đây là loại nước gì để làm đẹp da, mịn da, tẩy nám hay là sao?
1: Dạ vâng, thì nước rửa mặt thôi, nhưng mà họ quảng cáo rằng là nước này là
0: sữa rửa
1: làm
0: mặt
1: bằng trà xanh, và họ nói trà xanh và làm tính chất như vậy nó rửa mặt rất là tốt đẹp. Tuy nhiên theo công văn của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm này bị thu hồi là chỉ vì đây là một trong những chuyện mà họ cho rằng là không có được sạch sẽ khi mà sản xuất. Họ đã có điều tra và họ tìm thấy có những chất dơ ở trên đó và có thể làm cho người ta không được da mặt có thể bị hư và dùng, cho nên họ yêu cầu thu hồi.
0: Bản tin cũng lưu ý chúng ta là không nên mua, tức là những người ở trong nước là một chuyện, mà những người ở Việt Nam, ở ngoại quốc Mỹ đó, hoặc là những Âu Châu nước khác đi về Việt Nam thì tránh mua cái loại gọi là sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetic làm bằng trà xanh, tinh chất serum, nhưng không có đạt được tiêu chuẩn vệ sinh. Cho nên nếu chúng ta dùng không khéo, lợn lành sẽ chữa thành lợn què. Cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cờ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: dậy.
1: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ 6 với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
3: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào chị Mai Phương.
1: Tới đó mình phải thắng lại, không thôi mình đi lộn.
3: Tới đó là tới đâu?
1: Tới đó, tới bờ vực. Mình lái xe tới bờ vực mình phải thắng lại. Chứ không thôi nó rơi xuống vực.
3: Sáng nay đi lạc hay sao mình đi tới cái vùng có bờ vực? Cô nói gì tôi không hiểu.
1: Thôi, anh không có cần hiểu nhiều.
3: Ok.
1: Tại vì giải thích cho anh nó lâu lắm. Đúng không? Welcome chị Mai Phương vô chương trình Cà Phê Sáng nha. Đáng lẽ là thứ ba là chị Mai Phương xuất hiện rồi. Nhưng mà ngày mở hàng chưa có được suôn sẻ lắm. Ngày hôm nay thì chắc chắn là thấy là có bộ ổn.
2: Thời tiết ổn phải không?
1: Khi mà tham gia chương trình Cà Phê Sáng, chị Mai Phương có suy nghĩ gì?
2: Mai Phương cảm thấy rất là vui. Tại vì cũng hay nghe chương trình Cà Phê Sáng thì thấy đây là một cái chương trình mà nhiều người theo dõi và cái câu chuyện đó rất là sôi nổi.
1: Chuyện đời.
2: Nên nhiều khi nó cũng có cái máu gọi là tám á.
1: em chỉ thích là cà phê mà đi cà phê mà. Phải có máu tám mới đi cà phê.
2: Ở Việt Nam
1: được.
2: Mình ngồi uống cà phê xong rồi cứ tám, nhiều khi tám hết giờ này qua giờ khác vậy đó. Ở Việt Nam hay có như vậy.
1: Đúng rồi, trước khi ở Việt Nam là sáng sớm có cái văn hóa cà phê trước khi đi làm sớm một chút rồi kiếm cái quán cà phê quen thuộc nào đó uống một ly cà phê rồi mới đi vô làm nói chuyện đọc báo tin tức điều này kia cái nọ,
2: đọc báo giấy đó, lúc còn báo giấy là ngồi đọc báo,
1: mua tờ báo rồi cầm vô đọc báo rồi bàn chuyện thế thái nhân tình. cũng vui. Có khi là cà phê vỉa hè thôi, nhìn xe đi qua đi lại nữa. Nhìn ông đi qua, bà đi lại. Cái đó là cái thú cà phê. Anh Kiểm anh không có hiểu được cái này đâu.
2: Ủa, anh Kiểm không có uống cà phê ở Sài Gòn
3: tôi
2: hả?
3: Không phải là dân là cả Sài Gòn, tôi còn con nít chưa có được uống cà phê. Chưa biết uống cà phê, tối ngày chỉ bám gấu quần mẹ thôi. Cho nên không có đi đâu, không có đi ra ngoài. Sự thật tôi không đùa,
2: Đó,
3: cho nên tôi cù lần và tội nghiệp lắm.
1: Bởi vậy mới đầu tiên mới cho là anh ở nhà quê mới lên đó, nghe đó. Anh ở nhà quê mới lên, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi.
3: Có vẻ là sáng thứ sáu hôm nay cô hàng cà phê yêu đời.
1: Thì phải yêu đời thôi chứ, dù chuyện gì trời sập kế bên thì mình cũng phải yêu đời thôi chứ. Bây giờ mình trùm mình khóc hay là mình ưu tư ủ dột, mình không giải quyết được gì hết.
3: Thường thì người ta phi ngựa chứ ít ai mà mơ ước phi trâu, phi ô tô chứ đâu có mơ ước phi trâu đâu. Con trâu nó đi chậm rề.
1: Ô tô Rolls Royce nó đen, mình tưởng con trâu nó phi. Nhìn ông Tây, ông ăn, em tưởng thùng phi đổ xăng.
3: Cô cũng có khả năng, cũng có khả năng chế đó. Cô chế bài nào nghe cho vui coi.
1: Tại vì cái bài này á, có một cái anh ca sĩ nọ, ảnh cover lại mà cái giọng gọi là giọng nẩu á. Thì gọi là cái như là còn nổi hơn là những cái bài hát thông thường nữa. Tính coi ở YouTube mà 16 triệu view là con số kinh khủng. Một ca sĩ hát một bài á, mà được triệu view á, là người ta đã mừng, ta đã khoe rồi. Ồ, bữa nay lên được triệu view là ăn mừng. Mà cái này là 16 triệu view, tính đi tiền cũng nhiều lắm á. Mà gọi là ông Hoàng nhạc chế luôn. Nhạc chế bây giờ nó là một cái trào lưu nhạc chế. Người ở bình thường với một cây đàn guitar, ngồi ở bờ ruộng hát nhạc chế, up Facebook. Những người trong tiệm nail rủ nhau 3-4 người hát nhạc chế, cover nhạc chế. khi mà có một cái bài ai chế đó mà thấy nghe đã lỗ tai á, thì những người khác cũng hát lại cover, thành ra cứ như là nhạc chế nó người ta ở Việt Nam ta nói là trào lưu nhạc chế luôn, nó là biết rồi đó.
2: Hồi nhỏ Trường Minh có thích nhạc chế không?
1: Có. Nhỏ lớn
2: cái,
1: lên
2: cái bài nhạc hồi nhỏ là nhạc chế là Trường Minh nhớ là bài gì?
1: Từ Bắc vô Nam ai cầm cái cây,
2: vậy hả?
1: Ai kia cầm sợi dây để bắt con
2: bài
1: cây.
2: Thì chỉ nhớ con nít hay hát cái bài của phim Sạc Lô thôi. Tôi thấy cái gì trên áo cô đó. Con nít thì cứ nghèo ngào hát mấy cái bài đó mà rất là vui con nít.
1: Có
2: đó.
1: Nhiều bài nó nhưng vô
2: mà,
1: trong đầu.
2: Nhưng mà lúc mà Mai Phương còn nhỏ thì chỉ là nhớ là thường thường mấy bài nhạc chế là con nít nó hát nhiều, hát nghêu ngao trong xóm gì đó.
1: Thì người lớn hát con nít mới bắt chước theo. Anh nếu mà nói về nhạc chế mà nói in trong đầu anh có bài nào không? Cái dân cầm ca này, không có hả? Anh chống nhạc chế hay sao?
3: Không, tôi tôn trọng ý thích của mọi người. Nhưng mà với tôi thì thú thực, nói thẳng, không sợ mất lòng. Nhảm nhí
1: phần ghét không?
3: Tôi không ghét, tôi nói
1: nhí
3: tôn
1: là
3: trọng
1: là không, thì tôn trọng người ta nhưng mà là
3: quảng
1: không
3: quảng cáo đó thì ok. Như Trần Văn Trạch, Tùng Lâm cải biên những cái bài hát nổi tiếng trong nhân gian hoặc là những bài đồng ca để quảng cáo một cái thương hiệu giúp ích cho cửa hàng đó, tôi đồng ý. Nhưng mà vô thưởng vô phạt, ăn không ngồi rồi, chế những cái bài công sức người ta nặn óc viết ra một bài nhạc như vậy. Bây giờ khơi khơi chế lại để tạo view, quá nhảm nhí, tôi khinh.
1: Lớn lên thì có một bài nhạc chế mà nó cũng in vô trong đầu á. Nhạc chế có nhiều bài nghe qua cười cười cho vui thôi rồi thôi, nhưng mà có những bài á tự nhiên nhớ. Giống như bài là 1000 năm đô hộ đàn bà, 1000 năm nô lệ vợ ta, 20 năm rửa chén giặt đô giặt tài.
2: Vậy là giờ tự mình chưa nghe cái bài mà ba em trồng khoai lang á, mà đào lên thấy khoai mì á. Thật sự ra những cái bài đó đó, à, đối với Mai Phương nha, là nó chỉ có vui ở trong cái gọi là những cái cuộc tà dư gì là tà dư tửu hậu thôi. Giống như là bạn bè khi mà uống vài ba ly rồi bắt đầu hát hò rồi gãy guitar hoặc là đập chén đập đũa bắt đầu là hát những cái bài đó, thì nói chung là nó thuộc dạng là nó vui đó, vui cái lúc đó.
1: Nhưng mà người ta ghét phải không người ta, những người mà nghệ sĩ chân chính
2: không,
1: kia đó.
2: Nhưng mà Phương nghĩ thì là cái việc hát vui ở ngoài với cái việc mà đưa lên YouTube kiếm tiền là những là hai việc hoàn toàn khác nhau luôn á Tường Minh.
1: Tại vì á bây giờ hồi xưa đó là cái việc nhạc chế cải biên đó, là nó có từ thời xưa tôi mới nhớ là lớn lên từ thời ông cha mẹ của mình cũng có những cái bài nhạc cải biên, giống như là cái bài mà từ Bắc vô Nam là mình nghe còn hồi là mới biết là đã nghe cái bài đó rồi. Đúng không? Rồi sau này có nhiều bài nữa, có rất là nhiều bài mà từ trồng khoai lang lấy lộn khoai mì, mẹ Việt Nam mắc người sáng chói mua khoai lang lấy lộn khoai mì đó, là mình cũng nghe từ hồi nhỏ luôn. Nó trong dân gian, nó trong bàn nhậu, nó trong những cái cuộc đàn hát chơi vui, hay là có một cái bài mà tụi mình thấy người ta hát nhiều lắm là giống như là có một loài chim không bao giờ bay.
2: Xong rồi
1: thì coi như là hầu như là tụ tập mà chơi đàn guitar là hồi là cũng có những cái người sẽ moi ra nhạc chế. Tuy nhiên á là cái nhạc chế nó có cái lâu đời như vậy rồi, nhưng mà tại sao bây giờ á là người ta chống, hay là người ta cảm thấy là nhà nước ra cái luật đó là không có được chế, không có phải cũng phải xin phép tác giả trước khi mình chế tác giả. Ok, bây giờ Mai Phương muốn chế cái bài gì, lời ra làm sao, hãy đưa cho tôi coi, mà tác giả cho phép thì mình mới được, chứ không phải là chế như là buồn buồn cầm cái guitar lên rồi chế rồi post Facebook. Là giống như cái anh này 10 mấy triệu view là tại vì chưa bị bắt, nhưng mà bây giờ nó có trào lưu, cũng là trào lưu là bắt hết mấy cái người mà vi phạm bản quyền mà tội hình sự luôn, thấy không?
2: Đúng rồi đó Tường Minh, tại vì hồi xưa mình hát nhạc chế nghêu ngao thì mình không biết ai là cái người chế ra cái bài hát đó, mình đâu có biết đâu, thì cứ hát tùm lum tà la dân gian thôi, cứ truyền miệng người này qua người khác thì nó không, cái trách nhiệm thuộc về ai hết. Còn bây giờ khi anh đã lên trên mạng truyền thông, anh hát cái bài đó rồi anh còn kiếm tiền nữa, thì thực ra cái luật mà gọi là cấm, gọi là chế nhạc á, nó đã có từ rất là lâu rồi. Cái công ước bên đó là đã có từ lâu rồi, nhưng mà người chơi không có biết luật đó. Tường Minh, Việt Nam mình đó thì ở bên đó đó, giống như họ cứ để cho làm như vậy đó. Nhưng rồi một thời gian
1: nuôi cho mập phải không?
2: Dạ, nó cũng giống như vậy. Một thời gian sau thì họ đã có sẵn cái luật như vậy. Họ muốn bắt lúc nào là họ bắt thôi, chỉ là bắt lúc nào. Thì Mai Phương nghĩ là có lẽ đã đến lúc cái anh này đạt tới 16 triệu view như Thường Minh nói thì chắc là
1: hơi đúng rồi đó. Phải không?
2: Cũng bắt đầu là cũng hơi rén rồi đó, phải rén á. Gọi là phải rón rén một chút xíu chứ không thôi là mệt á.
1: Nhưng mà dư luận từ mình cũng có đọc, từ ca sĩ, nhạc sĩ, những người thường á đều có những cái dư luận, họ người dễ tính họ thấy ồ cái này vui, họ rất là thích nghe cho vui. Nhưng mà có những người giống như anh Kiểm cảm thấy là cái này nó nhảm nhí, hay là có những cái lời hát nó hơi quá đà, nó thành ra tục tiểu, hay là nó thành ra như giờ gọi là vô bổ, không có ý nghĩa gì hết, người ta cảm thấy chóng. Và có rất là nhiều những cái nhạc sĩ dùng những cái từ rất là nặng luôn, dành cho nhạc chế, tại vì họ rất là cảm thấy bực mình. Một cái bài hát tâm tư nguyện vọng gì ước mơ ấp ủ ra một cái bài hát như vậy, rồi người ta chế nát cái bài của người ta như vậy thì họ không có vui. Nhưng mà cũng có những nhạc sĩ gọi là họ thấy vui, họ nói là cái giai điệu cái bài hát này á, phải nổi tiếng lắm rồi, hát ra là người ta biết liền là cái đó là cái bài nào thì người ta mới chế, chứ một bài mà nó bình thường quá không ai biết tới thì ai lấy bài đó ra chế làm gì. Giống như mới đây á, là trên mạng có cái bài chế của Lâu Đài Tình Ái á.
2: Phương ít có nghe nhạc chế. Cái vụ này, cái kho nhạc chế này phải hỏi Thường Minh rồi.
1: Nó rần rần quá. Nó rần rần quá, mình lên là mình thấy thôi. Vậy thì hỏi quý vị ha, anh Kiểm, Mai Phương cũng như tất cả quý vị, kể cả nếu mà có ai mà đang trong cái lĩnh vực sáng tác, nếu như mà mình bị chế thì mình cảm thấy như thế nào? Còn quý vị có nghe những cái nhạc chế như vậy không? Mà những cái bài nhạc chế nào mà coi như nó ăn sâu, nó như mình nhớ từ nhỏ tới lớn, giống như những bài đơn cử hồi nãy mình chỉ đưa ra một vài bài á, từ nhỏ mình nghe rồi, mà mình nghe rồi đâu mình nghe cứ người này người kia hát riết rồi nó thấm luôn. Nhớ luôn.
2: Phương thì chỉ có cái bài Khoai Lang Khoai Mì là mấy người bạn gần đây á, là hay lâu lâu gặp nhau cái hát họ những cái bài nghiêm túc trữ tình một hồ, bắt đầu lên đó là hát cái bài Khoai Lang với Khoai Mì là lầy thôi. Chứ còn thì Phương không có thuộc một cái bài nào mà cho trọn vẹn nhạc chế hết trơn á. Với lại mấy cái bài hồi nhỏ đó hát một vài câu vui vui như Phương nói với Tường Minh đó.
1: Dạ, anh Kiểm thấy sao?
3: Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều cái sự chú ý về cái lĩnh vực này. Cho nên có thể tôi ngồi tôi nghe và tôi nhận xét những cái đóng góp khác của quý khán giả. Đối với tôi một lần nữa tôi nhắc lại, nó là một cái sự nhảm nhí. Và thêm một cái tội nữa, lợi dụng những cái bài hát nó đã nổi tiếng thì không khác gì ăn cắp cái sản phẩm trí tuệ của những nghệ sĩ sáng tác.
1: Sau này á, có cái YouTube kiếm tiền á, có mạng xã hội mà người ta trả tiền cho những người post lên á, thì nó mới sanh ra là kiếm tiền.
2: Đúng rồi.
1: Còn trước đây á, là những cái nhạc chế á, là từ những cái danh hài. Cũng có, cũng danh hài cứ đem nhạc ra chế rồi vui rồi cười rồi trong cái show diễn.
3: Thì như lúc đầu nãy tôi nói đó, Tùng Lâm hoặc là Trần Văn Trạch, họ là danh hài. Cái đó là một trong những cái họ
1: trình diễn. Anh Hải đi diễn kiếm tiền đó anh.
3: Mỗi tối. Thì bởi vậy nhưng mà họ đúng đích thực là họ làm cái công việc đó có lương tâm trong cái lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn của họ. Và theo tôi biết, họ cũng phải xin phép tác giả của bài hát đó.
2: Bản kiểm họ...
3: Bản quyền hoặc là cho phép tôi làm như vậy được không để cống hiến khán thính giả của tôi. Sao?
2: À, em muốn hỏi anh là tức là mấy người đó chế lại nhạc là nhạc dân gian phải không anh?
3: Đủ đó, loại nhạc hết cả, từ kem hi nốt cho tới Suzuki, xe mô tô hai bánh.
2: Cái giai điệu đó, cái giai điệu từ những bài dân gian thì chắc là không có xin phép không anh?
3: Nhiều, dân gian thì làm sao xin phép được.
1: Nhưng mà giống cũng, như có, là... cũng có những bài nổi tiếng, có những bài mà truyền miệng mà mình nghe nhiều, giống như là Thanh Thanh cũng nói nè, nhắc lại là mình nhớ nè, từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái Honda,
2: xe hơi Honda vậy đó, đó hồi nhỏ có nghe mấy bài đó,
1: cái bài đó là cái như là chắc là tác giả nghe chắc cũng không giận đâu. Nó bây giờ nó phổ biến quá sức luôn, mà hồi đó là người ta vì cái vui hay cái gì đó người ta vậy là chế tác lại những cái nhạc phẩm như vậy, bức xúc về xã hội, người ta đem những cái nhạc phẩm đó người ta nói lên cái nỗi lòng của người ta, giống như cái bài vừa rồi, người ta không có mục đích kiếm tiền. Sau này á là người ta mới kiếm tiền, là sau này á là khoảng chừng mười mấy năm trở đi về đây á, thì mới có cái vụ như mà post lên YouTube trả tiền, Facebook trả tiền, cái này cái kia trả tiền, chứ hồi đó là cái mục đích vui hoàn toàn.
2: Thì đúng vậy, cho nên là cái vui thì không có sao, nhưng mà nếu mà mình kiếm tiền bằng những cái nhạc chế thì mình phạm luật rồi.
1: Bây giờ á, có quý vị suy nghĩ như thế nào về nhạc chế? Và thêm một cái vui á, là những cái nhạc chế, những cái câu nhạc chế nào mà nó ăn sâu vô mà mình nhắc ra, mình nói ra là mình biết liền luôn á, thì quý vị chia sẻ cho nó vui. Thứ sáu nha, 3527.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Quốc Kiểm, chị Tùng Minh với lại chị gì mới mà không biết ra.
2: Mai Phương, dạ,
3: chào anh.
0: Mai Phương, dạ, chào Mai Phương, dạ. Về nhạc chế thì, ok, cách đây, mình nghĩ chắc cũng phải trên 15 năm á, thì hồi đó mình ghét lắm. Mình giống như anh Quốc Kiểm gì đó là mình cảm thấy nó xúc phạm sao đó. Đó, thì tình cờ mình coi được cái băng video, lúc đó là ca sĩ hình như là chú Ngọc Ngạn đó có phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương, hỏi chú Lam Phương là về cái vấn đề mà ta hay chế nhạc của ca sĩ nhạc sĩ Lam Phương á, những bài ca của nhạc sĩ Lam Phương á người ta chế rất là nhiều, thì nhạc sĩ Lam Phương mới nói một câu mà mình từ đó mình thay đổi cái suy nghĩ của mình luôn, là ông nói thế này, người ta thích mình, nhạc của mình đi vào quần chúng, đi sâu vào quần chúng người ta thích, người ta mới chế. Đối với ông á, thì ông không phải là ông giận mà là ông hãnh diện nữa. Đó, thì mình không có thích, nhưng mà mình nghe ông nói như vậy thì mình đổi cái suy nghĩ của mình liền. Nói, những đứa con của ông mà ông nói như vậy thì có nghĩa là ông nói đúng cho ông, không nói sai. Tại mình không có nằm trong trường hợp của ổng, cho nên mình nghĩ có thể là vậy là ông Lam Phương ổng rất là thoải mái với vấn đề đó. Ổng cảm thấy là nhạc của ổng đi sâu vào quần chúng, ai cũng thích, cho nên người ta mới chế. Rồi, cái đây là nhạc chế. Thì nhưng mà bây giờ mình nói giống như bây giờ đúng như anh Vũ Kiệm nói đi, cái chế với lại cái đổi lời, hai cái nó khác biệt xa lắm. Nhiều ca sĩ hát sửa lời, cái đó mới là cái mình không thích. Mình không thích, mình giận luôn á. Tại vì người ta châu chuốt những cái lời ca hồi xưa, những cái nhạc sĩ hồi xưa người ta sửa, người ta rất là hay. Đó, từng chữ một. Đó, mà họ, ca sĩ họ tư cách gì mà họ đi đổi cái lời. Cái đó mới là khó, mới làm mình không chấp nhận. Còn mà nhạc chế mà hát cho vui, giống như ngồi trên bàn nhậu hoặc là mình chơi với nhau, thêm hoàn toàn mình bỏ tay luôn. Nhưng mà nhạc chế để mà đi kiếm tiền thì đó phải coi lại. Mình cũng không cấm, mình nói cho khách thì cháu, nhưng mà phải coi lại vấn đề đó. Mà không chấp nhận cái, có thể mình không chấp nhận cái chuyện mà lấy cái nhạc của người ta xong mình sửa lời, mình dư chế lại rồi mình đi kiếm tiền, cái đó là không có công bằng.
1: Còn mà nhạc chế là chế độ kiếm tiền là được ha anh?
0: Chế độ kiếm tiền đi cho vui tất cả mọi thứ thì được. Mà hồi xưa mình chống, giống anh Vũ Kiểm nói với mình, không phải rồi thì thầu lao, nhạc tài gì mà chết, cái lời hay không nghe lời thầu lao. Nhưng mà khi nghe chú Lam Phương nói rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ đó. đó là những ý kiến của mình như vậy. Dạ,
1: dạ vâng. À, cảm ơn anh. Anh tên gì anh ơi? Dạ. Anh Thành phải không?
0: Thành, dạ.
1: Dạ, anh Thành. Dạ, cảm ơn anh Thành nha.
0: Dạ, cảm ơn
2: anh. Dạ, cảm ơn anh.
1: À, đến đây thì chúng ta dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. À, xin mời quý vị trong phần thứ hai gọi vào với chúng tôi chia sẻ về cái tâm tình của quý vị nghe những cái nhạc chế đó, nhạc đổi lời những cái bài hát nổi tiếng đổi lời lại cho nó vui đó, thì quý vị cảm thấy như thế nào, gọi là thích hay là không thích, đồng ý là cái này kiếm tiền là phải xin phép bản quyền, hay là trong cái tuổi thơ tới bây giờ những cái câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún ăn vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi thấy khán giả nói là khách mời gọi vô cũng còn hơi ồn. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi để mình sẽ tiếp tục điều chỉnh nhé. 713-931-1560 cũng như là chia sẻ coi quý vị suy nghĩ gì về nhạc chế. Đúng là bây giờ người ta nói là mình sử dụng cái sáng tác của người khác thì mình phải xin phép. Xin phép là được hay là tắt chế độ kiếm tiền là được hay vân vân. Hay là những câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ mãi tới bây giờ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
11: Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
10: Dạ, trời. Chào bà Bảo.
11: Dạ, thật sự nhạc chế em nhớ cũng nhiều lắm. Thứ nhất là em nhớ cái thời kỳ đi vượt biên đó nha. Thì họ nó có cái bài này. Vượt biên sang Hoa Kỳ, ngày mai tương lai huy hoàng. Em ơi theo anh một chuyến ra khơi. Tàu anh đi 200 người, tàu anh đi 2 chỗ ngồi. Mời nàng đi chung chiến. Sáng mai, tối nay nhổ neo, sáng mai mình tới Hoa Kỳ.
10: Nhanh vậy
11: hả? Rồi cái em nhớ là trong cái khu nhà, trong cái khu xóm em ngày xưa. Thật sự nói tới đây thì em cũng cảm ơn Tạo Hóa đã cho em đi vượt biên. Chứ nếu mà em không vượt biên thì em không biết em sẽ trở thành cướp hay là xì ke nữa. Xóm em xì ke rất là nhiều. Thì họ có một cái bài là cầm xe, chuột xe, bán xe luôn, ta bán luôn cải sườn, chiều hôm nay có tiền. Đi đi đi là đi xuống chợ hàng dừa, đưa tay ra người ta chích lẹ rồi về. Về tới nhà mình thấy cô ba, về tới nhà mình thấy cô tiền. Cái người ta mới tiếp nữa. Nhưng mà con vợ tôi nó thấy tôi vậy, nó mới nói như vậy. Tiên sư cha nhà mi dám lộng tiền bà, đi chơi xa rồi không biết là quay về nhà. Về phen này bà tông ra xăng, về phen này bà tông ra xăng.
10: Mình đố, mình đố nè, khoan dừng lại đi. Đố anh Kiểm với lại Mai Phương từ cái bài nào?
12: Mình nhớ mang má, nhưng mà giờ tự nhiên nói đố bất ngờ, giống như là cái khúc ta ta ta ta ta ta ta. Hình như cái này có ba bài.
10: của Hồng Nhận Phu.
12: À, Hồng Nhận Phu, dạ, yeah, Phương nhớ, tự nhiên giờ hỏi bất ngờ cái, tự nhiên.
11: Dạ. Nên thấy việc những bài nhạc, em đồng ý quan điểm của cái anh vừa rồi. Em rất là đồng ý và tâm đắc quan điểm của ảnh. Thứ nhất, cái nhạc vui mình chế ra để mình cho cái cuộc sống nó tươi vui, nó giống như là trong lúc trà dư tủ hậu đó, để cho cái thời gian nó trôi qua và anh em vui vẻ hết mình, thì các em nghĩ cái đó ok, cái người tác giả họ sẽ không có phiền hà cho trách móc gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình sửa lời một hai lời thì nó mất đi cái ý nghĩa của bài hát, thì cái đó em nghĩ tác giả họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cái thứ ba, giống như anh Vũ Kiệm nói là nếu mình sửa, giống như chị Mai Phương nói là bây giờ cái thời đại bây giờ có YouTube, họ mình sửa lời để mình đi kiếm tiền, thì cái đó là vấn đề khác, cái đó là mình lạm dụng cái bản quyền. Này thì em cũng không có chấp nhận cái vấn đề đó. Nếu mình sửa lời để mình hát cho những tiết tục vui chơi thì có, em công nhận cái điều đó là ok, là tốt đó. Nên và em còn nhớ một cái bài này nữa, mà cái bài này em nghĩ hầu như giới trẻ ai cũng biết, với cái tuổi của em á thì hầu như ai cũng biết hết. Thì em hát cái bài này nó hơi tế nhị một chút ha. Thì em hát như vậy. Như có ông Thiệu ngồi bên sạp Sam, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiên đèn, ông Trần Dân Hương, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh Việt Nam, Hồ Chí Minh An Giang.
10: Cái bài này hồi nhỏ mình cũng muốn nghe dữ lắm luôn, không biết tại sao, không biết ai chế cái bài này mà hồi nhỏ cái gì là hát lên khên luôn á. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
11: Dạ, xin chào tất cả các anh chị.
10: Thiệt á, tự nhiên
12: cảm ơn anh Bảo với mấy bài hát nhạc chế sáng nay thì nó cũng rộn ràng á Thượng Minh. Anh Bảo Bảo thuộc ghê luôn á, nhớ
10: cái bài này là nhắc lại là nhớ liền, tại hồi nhỏ đó là mình cũng nghe quá trời luôn. Mời thính giả trên đường dây ạ. 4982.
8: Alo.
10: Dạ.
8: Dạ, nhạc chế đối với tôi là một cái dòng nhạc gọi là tào lao. Quá tào lao. Thực ra thì mình dùng cái từ gọi là nhạc chế, cái chữ chế đó chắc nó nằm trong cái từ chế tạo quá. Có nghĩa là sáng chế hoặc là gì đó, nhưng mà nếu mình sáng chế thì mình sáng chế luôn cái giai điệu của nó đi, chứ còn lấy những cái bài người ta trữ tình, người ta đặt cả tâm huyết vô đó, tự nhiên chế với những cái lời tào lao đúng là phản ánh hiện thực, phản ánh cuộc sống. Nhưng mà mình tại sao mình không sáng tác như cái bài mà ba em chồng khoai mì, khoai lang đào lên mấy khoai mì đó, người ta sáng chế luôn một cái giai điệu theo cái điệu van hay cái điều gì đó là của người ta luôn, thành những cái lời. Còn như cái bài người ta đang hay như vậy, tự nhiên chế cái lời tào lao là mất cảm xúc. Nga Mai là Tuấn Ngọc chế con cái từ mà gì trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, là bị chửi như gì rồi.
10: Đó là đổi lời. Dạ.
8: Đổi thì đó là chế lời, là cũng là chế lời rồi đó.
10: Dạ.
8: Đó là chế, cái này từng là chế lời rồi. Là lấy tào lao rồi.
12: Dạ.
8: Cho nên là đối với tôi á, nói chung là mình sống trong cái xóm lao động, mà xóm lao động thì thường thường là người ta không có học hành nhiều. Cái thứ hai nữa là thường thường tội phạm cũng nhiều. Nhạc chế này đa phần xuất phát từ trong tù là nhiều, tại ở trong tù rảnh quá không lại thì tối ngày ngồi đập bồn đập bát là hát thôi, không có làm gì trơn á. Chẳng hạn như mấy cái bài tào lao, như cái bài gì thôi tôi nhớ thôi, mấy thằng ở tù thì nó ca những gì. Ở Việt Nam nhớ đó, Việt Nam nó ca cái bài người ta là bài Phố Đêm, mà nở lòng nào nó ca bao năng đàn ba Việt Nam vì quá ham tiền đô giết chồng bằng lưới lam, ca vậy đó.
10: Nhưng mà anh nhớ là coi như là anh vẫn nhớ được luôn.
12: Dạ,
10: cái bài ba em trồng khoai lang á, thật ra đó, là không phải người ta sáng tác đâu, cũng là nhạc chế đó.
12: Nhạc chế đó anh,
10: quê em miền Trung Du.
12: Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là anh tưởng là nhạc sáng tác, nhưng thực ra nó cũng là nhạc chế luôn đó anh.
8: Có thể là tôi kiến thức tôi hơi hạn hẹp, nhưng mà tôi thích những cái bài mà chế, mà chế luôn cái son phe của nó luôn.
12: Dạ.
8: Ý là cái ý của tôi vậy đó. Còn cái bài bay rồi phải lan, chắc là tại vì cái kiến thức của mình hơi hạn hẹp, cho nên mình không có rành xác nhận là mình sai chỗ đó. Nhưng mà cái quan điểm của tôi là chế nhạc là tào lao. Thực ra cái đó là gì? Cái đó là cái đó chỉ có một cái kiểu chế nhạc mà công chúng Việt Nam chấp nhận được và thịnh hành, và thậm chí kiếm tiền YouTube nhiều. Đó là cái bên cổ nhạc. Cổ nhạc người ta có một bản đờn thôi. Chẳng hạn như cái điệu Lý Chiều Chiều thì người ta có thể có hàng trăm bà cái lời của Lý Chiều Chiều đó, hoặc là cái câu vọng cổ 1256 thì người ta sẽ có hàng ngàn cái câu vọng cổ trên cái nền nhạc 1256 cổ nhạc đó, thì chỉ chấp nhận được bên cổ nhạc thôi. Còn tân nhạc mỗi bài là cái nỗi niềm riêng của tác giả. Mà tự nhiên cái chế tào lao rồi người ta ủng hộ, tại sao người ta ủng hộ? Tại sao người ta ủng hộ cái đó?
10: Người ta thấy vui, người ta thấy ồ cái lời này nó vui, ai mà không thích vui.
8: Không phải là vui,
10: anh học cái bài anh nói đó, chiều chiều ra đứng bên bờ sông, thấy em đang ngồi chấm chấm.
8: Cái đó cũng là một cái chế lời, nhưng mà đó là bên cổ nhạc thì ok. Còn bên tân nhạc, tôi thấy đây quan điểm của tôi thì cũng hơi giống anh
10: Kiệm.
8: Tào lao, thực ra là tào lao.
10: Thấy giống anh nói mà nó liên tục vậy em hiểu lầm. Thấy giống anh Kiệm tào lao.
8: Nó giống anh Kiệm, là có nghĩa là cái quan điểm.
10: Giống anh Kiệm rồi chấm. Chị đó là nhạc tào lao, anh nói là giống anh Kiệm tào lao thì em thấy.
13: Xin lỗi cho biết quý danh của anh.
8: Anh Kiệm sẽ hiểu cho tôi.
13: Tôi hiểu anh. Cho tôi biết quý danh của anh để xưng hô. Anh tên gì?
8: Chị đang gài hàng, ai lặng chị có thừa cơ hội là chị đến kiểm
13: tra. Chuyện đó tính sau đi, cho tôi biết tên anh là tên gì để dễ xưng hô.
8: Dạ em cũng thường gọi vô đài, em tên Dũng ở Khê Đi.
13: Anh Dũng, tôi không nghĩ là anh thiếu hiểu biết hoặc là thiếu kiến thức. Không dễ gì một người nói luận về âm nhạc mà dùng chữ son phe và biết cả những cái xuống xề của bên lĩnh vực vọng cổ.
10: Anh là nghệ sĩ cả lương mà.
13: Ngũ âm. Ok. Cho đó, nên tôi đồng ý với anh. Vắn tắt là như vậy. Chứ anh không có tào lao. Có tào lao hay không là cô hàng cà phê.
8: Còn tại sao?
10: Đâu có ai nói anh nói tào lao đâu. Nãy anh nói là giống anh Kiểm tào lao.
8: Còn
12: tại
8: gì
12: anh
8: tôi...
12: Nói tắt rồi. em chọc.
10: Đừng có nghiêm túc quá. Đưa banh thì người ta chụp được thì người ta chọi thôi.
8: Tôi biết rất là nhiều nhạc chế là tại sao mình sống trong cái xóm lao động mà nó cứ ca trong đầu mình từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa mình biết chơi đàn guitar từ năm mình học lớp 9 tới giờ. Cho nên nó Dũng đờn tao ca bài, tao tưởng ca bài gì ca bài đó đó. Đường ca bài gì hay ca bài đó, hỏi bài sao bài này mới sáng mát đó. Tưởng sao bài này mới chế đó.
13: Cổ còn có câu 1, câu 2. Cho nên người ta nói là 6 câu vọng cổ là như vậy.
10: Cảm ơn anh Dũng nha.
8: Cảm ơn cái này. Đó là ý kiến riêng của mình.
10: Trước khi chia tay, anh cho câu nào mà sớm lao động của anh Mạnh Hà nhớ đi.
8: Nó chẳng hạn như mà nó trong một đứa tù mà, ví dụ như hồi xưa ở trong tù nó ca như vậy nè: 6 giờ sáng nay quan giáo kêu anh mau mau thu xếp lên đường, nhìn xuống căng tin thấy em đang ngồi tay bồng đứa con, tay kia em cầm lá đơn, có nghĩa là thấy cô vợ đang đi nuôi mình cầm bồng đứa con gì đó tùm lum cái gì đó. Rồi chẳng hạn như là gì về Tây Ninh tôi quen nàng tên Linh bán gì đó ở chợ Tây Ninh, ví dụ tùm lum hết trơn. Nói chung là tào lao.
10: Đúng rồi, về Tây Ninh quen nàng tên Minh là đúng em luôn á. Em đúng ở Tây Ninh mà em tên Minh đó.
12: Hình như là những người mà chơi nhạc nhiều thì
10: biết nhiều.
12: Ngoài trừ nhạc sĩ Lam Phương, chắc là ông dễ tính quá đó ha. Chứ thường thường đó, như anh Dũng chơi nhạc, anh Dũng không thích nhạc chế. Mai Phương thì cũng ít có nghe lắm. Nói thật sự mà nói là cũng không có thích lắm. Nhiều khi mấy bạn hát thì mình ngồi đó mình cười vậy thôi. Mình
10: cười là có tội rồi đó. Ở bên Việt Nam
12: người ta đang vui, ta đang cười.
10: Ở Việt Nam mới bắt 45 người, cái tội mà cười trong cái Facebook của anh Đài với lại ông Nguyễn Trung Khoa đó, đừng giận chơi. Cười là đồng lõa rồi.
12: Vậy hả? Chết rồi, vậy từ nay không cười luôn.
10: Thả tim hay thả like là không được rồi.
12: Rồi. Vậy là từ rày là có ai hát là mình nói tôi không nghe và tôi đi ra ngoài đó. Dạ cảm ơn
10: mất
12: anh.
10: Bạn đó.
8: trước khi em xuống em ca một câu nhạc chế nữa nha. Đồ Quấn ơi ăn quay mì ngán quá.
12: Cảm ơn anh.
10: Ăn khoai mì ngán quá. Ở đây kiếm khoai mì mắc quá thì nó phải do qua bên Mỹ phải chế lại là ăn khoai mì mắc quá. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
14: Hello, chào buổi sáng.
12: Dạ.
14: Dạ chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh, chào anh Kiểm.
13: Dạ chào anh.
14: Thì dạ, từ hồi vô cà phê sáng tới giờ biết anh Vũ Kiểm lần đầu tiên mới gọi là đằng chúng mấy anh chị cái nhạc chế thì thật sự thích nghe lắm, giống như cô từng mới thích nghe chứ mà ủng hộ thì thật sự không ủng hộ cái đó
10: kỳ ha, thích nghe mà không ủng hộ cái này nó mâu thuẫn ghê gớm luôn á.
14: Không, cô Tùng Minh hiểu không, thích nghe là nghe những cái chế mà nhân gian nó cho làm cho vui á.
12: Ừ.
14: Giống như cô nói những cái bài mà vui vui á thì cái còn nhạc chế từ cái bài ca người ta thì tôi không thích. Giả sử giống như mà nhạc chế mà 65
10: cuộc đời, đời.
14: Chế giờ cả trăm, giờ lên cả trăm luôn thì tôi thấy có ngộ ngộ với tôi nghe thì nó vui vui nhưng mà thật mà mình không có vui.
12: Ừ.
14: Vui theo cái chế.
10: Nghe vui vui mà không
14: nghe
10: có vui.
14: Mình thấy lạ vậy.
10: bữa nay anh chung sao á, nghe vậy. Vui vui mà không có vui.
14: À, đúng vậy, không vui là như là mình đang cấp của người ta đó.
12: Yeah.
14: Chứ còn mình ta ca thì mình hay thì mình thấy như cô ca những cái bài mà dân gian mà cô nãy giờ cô nói thì tôi cũng là rất là thích. Hồi xưa giờ tôi cũng nghe những cái đó tôi rất thích, nhưng mà cái những bài ca giống như anh chị nó mang cấp những bài của người ta sáng tác thì đó tôi không đồng ý ta. Mới tôi mới nói là cái này tôi không có rành thiệt nhưng mà
10: là nhạc, anh không thích nhạc chế mà, anh dạ, nghe anh thấy vui vui nhưng mà không có vui.
14: Dạ, à. Dạ nhưng mà cái ngày hôm nay tại vì ủng hộ cái ý kiến của anh Vũ Kiểm luôn.
10: À, bữa nay theo phe Vũ Kiểm luôn.
13: Cái gì đúng thì mình
10: nhưng mà anh Trung có nhớ câu nhạc chế nào không?
14: Dạ thì có nhớ những cái bài chế giống như Vũ Kiểm nói mà mấy ông dân Trung ông này kia nọ thì
13: Tùng Lâm.
14: Tháng trước là nào Vũ Kiểm nhớ không?
13: Anh đồng ý với tôi đó thì tôi muốn hỏi anh Trung một câu như thế này.
14: Sao?
13: Hơi cắc cớ nhưng mà khó trả lời tùy theo anh.
14: Yeah.
13: Có đủ can đảm để trả lời hay không?
14: Cái nói
13: anh đi. Có thất vọng cô bạn cà phê Tường Minh của mình không? Tôi vô cùng thất vọng, thất vọng ê chề. Một người như vậy mà mê nhạc chế như điếu đổ.
10: Em nãy giờ đâu có nói mê.
13: Không
10: đâu.
13: Lẽ cô mê là để vì câu view để mà kiếm tiền hay sao? Tôi lại trở lại với lại cái định lý luôn luôn tôi cho cô là một người đàn bà lý tài.
10: Nãy
13: tiền
10: giờ
13: là cái bánh xe bò.
10: Đúng rồi, không có tiền sao sống.
14: Em nói quen cho cổ rồi.
10: Đúng.
13: Anh lại binh cố rồi thôi. Như vậy tôi không nhận cái sự đồng ý của anh.
14: Bởi tôi mới đồng ý là tôi đồng ý kiếm là mà cũng là rất thích cũng như những cái bài nhạc chế mà cổ thích nghe tôi cũng thích nghe.
10: Nãy giờ chưa có ai nào nói mê như điếu đổ hết đó, anh tự đặt
13: tôi
10: ra.
13: Vô cùng thất vọng ê chề về cô. Một người bạn đồng nghiệp coi vậy mà không phải vậy.
10: Coi vậy mà hơn mà vậy nữa đó.
13: Tệ hơn vậy. Ăn mặc cũng sạch sẽ sang cả như vậy mà mê nhạc chế. Nhà quê ơi là nhà quê.
10: Thì bởi vậy ngay từ đầu rồi để phát cái bài là em ở nhà quê mới lên rồi. Bữa nay dành chức nhà quê của anh. Cảm ơn anh Trung nha.
14: Ok.
10: Thôi đâu mà chấp nhất ổng. Ổng muốn nói gì ổng nói đi. Cãi ổng cãi tới chiều.
12: Okay. Dạ, cảm ơn anh Trung. Bye, dạ. Trung.
13: Cảm ơn anh Trung.
10: Cảm ơn.
13: Vui vẻ.
10: Mời đến thính giả kế tiếp rồi. Xin chào 7980.
12: Dạ xin chào.
10: Mời quý vị. Chưa nghe được nha. Thôi giữ lại. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 5308.
15: Alo.
10: Dạ.
15: Tôi thì tôi thấy nếu mà không có phiền gì các tác giả âm nhạc đó thì nhạc chế nghe rất là vui, miễn là mình đừng có xúc phạm gì quá lố thôi. mà nếu các tác giả nhạc nó không có bị buồn lòng vì mà chế như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là hồi đó giờ tôi cũng không thấy nhạc sĩ nào mà than phiền về cái nhạc chế hết. Với lại là đừng có làm cho nó quá lố thôi. Thì tôi xin hồi nhỏ đó tôi sống trong cái xóm lao động và có hai ông anh. Thì hai ông anh này được đi trong hiến đạo. Mà ở nhà tôi là ba tôi là trọng con trai lắm, con gái thì không cho đi hiến đạo, hai anh thì được đi hiến đạo. Thì lúc mà hai anh đó có cái bài hát lúc mà chia tay đó thì hát cái bài bài nhạc chế, mà cái bài này là của Pháp. Nếu mà hát thì không có có ảnh hưởng gì tới mấy người Việt Nam hết. Thì cái bài đó là bài Joye Aye. Khi mà hiến đạo chia tay thì hay hát cái bài này như là vui vẻ chia tay rồi sẽ gặp lại nhau đó. Thì con nít trong xóm hát như vậy. Robe đánh đu, đập nhảy dựng, Zoro bắn súng, chết cha con ma màu đây, to hút tột, thằng lằn cục đuôi. Thế là con nít rất là vui vẻ ầm ĩ lên.
10: Bài đó là cái bài giống như là bài dè luôn của con nít luôn á. Đứa nào cũng hát.
12: Tò te ma lay đánh đu á. Vâng, nhớ là vậy đó.
10: Đây dễ dù trực tăng bắn súng.
15: Rồi sau này đó thì lúc mà cũng còn nhỏ nữa thì nghe nhạc chế đó nhiều cái cũng mắc cười ghê đó. Thì tôi cũng chia sẻ lại mấy cái mà tôi được biết không có nghe từ đầu, thành ra chia sẻ lại. Ví dụ như là hồi xưa tôi cứ nhớ là cái bài mà của Nguyễn Hữu Thiết á, ai đang đi trên cầu bông
10: rớt xuống sông ướt cái gửi đi lông.
12: Cô Tường Minh là cả một kho đó nha anh Kiểm.
10: Vô đây em chờ quần cô, anh sẽ đưa em về.
12: Chúng ngay kho của cổ rồi anh Kiểm ơi, lấy xe tải chở không hết luôn á.
3: Thất vọng quá.
12: Anh Kiểm này tới xe tải chở không hết.
3: Thất vọng.
15: Cái bài mà duyên kiếp á.
10: Dạ.
15: Ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai chuột uống vô cho rồi đời.
12: Uống vô chết liền.
10: Uống vô cho rồi đời.
15: Tôi nghĩ nếu mà ai mà thất tình mà nghe cái này mà muốn tự tử chắc cũng mắc cười mà không có tự tử nữa.
10: Mấy cái bài cô nhắc lại đó là mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình đó. Thiệt. Tại vì đó là xóm của tụi mình cũng không phải xóm lao động đâu. Nhưng mà hình như là đi ra ngoài á, mình nghe mấy cái này nó thường lắm luôn á. Nó phải rất là thường. Hồi cái thời đó là không có internet, không có YouTube, không có gì hết. Toàn là truyền miệng không.
15: Xong rồi cái bài Kiếp Nghèo. Thấy không? Kiếp Nghèo là đường về hôm nay tối tui. Gặp gặp. Không thấy tôi, em đụng tôi, em nói tôi đuôi.
12: Đúng rồi, nói tôi đuôi, đúng rồi. Con nít là con nít còn mấy câu đó là nhớ rồi.
10: Cảm ơn cô nhắc nhớ lại. Đó, dạ. Cũng vui, cũng vui.
12: Còn gì nữa không cô? Còn bài nào vui vui nữa không cô?
15: Cái này không có vui mà nó là một câu thơ sau 75. Tôi nhớ là hồi xưa mới 75 vô đó thì nhạc chế gì Bác Hồ gì nhiều lắm.
10: Dạ.
15: Qua em mơ gặp Bác Hồ râu bắt dài gì đó. Mà có một cái câu này là tôi rất là buồn. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý.
10: Cái đó là cái câu nói thôi chứ không phải là cái câu mà đêm qua em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có mấy ngàn đô. Em âu yếm em đưa cho bác, bác mỉm cười bác gì kêu là bác tịch thu luôn á, đại khái vậy đó, nhớ nhớ vậy đó. Rồi, cảm ơn cô nha.
12: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào.
10: Dạ. Mời một thính giả nữa đi rồi mình sẽ quảng cáo. Dạ, xin mời 3809.
16: Xin chào Cà Phê Sáng. Chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương. Cô Mai Phương thường thường nghe tin buổi chiều hôm nay lại nhảy lên 18, vui lắm.
10: Dạ.
16: Dạ, thì tôi xin chia sẻ chút xíu là lôi lại về cái thời 60 như bà chị vừa rồi nói đấy, thì là cái bài Ô Lang Sai là từ giã vào đêm giao thừa, đó là Ồ E Rô Be Đánh Đu. tạc răng để rồi Zoro bắn súng.
10: Zoro bắn súng.
16: Đó, đó là Zoro bắn súng. Thế cha con ma ở đây làm ta hết hồn thành là cuột đuôi. Mà hồi, cái hồi đó có một bài nữa là các chú ba tàu màu xanh nó ra, nó la màu đỏ. Mà nhìn cho rõ thì màu, cái màu xanh nó ra màu vàng. Thì cái bài đó là từ bài Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa là anh hùng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt đế quốc Ottoman để lập nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đó là bài khi mà hồi xưa tụi này ông thầy Việt Văn mới nói là mới biết là cái bài đó là về anh hùng Mustafa Kemal.
10: Yeah.
16: Rồi tiếp theo nữa là khi mà nghệ sĩ Trần Văn Trạch đó, hát những bài mà chuyến xe mùng năm đó là âm nhạc cũng cháy ra, xe lửa ABCK, ABCK là xe lửa chạy thế nào. Rồi đến nhạc AVT Lữ Liên Diệu thì là mấy ông này diễu cho mọi người vui, thành ra mọi người là lây luôn. Thì tôi theo tôi là vô thưởng vô phạt. Nghĩa là có người thi mà nghệ sĩ Trần Văn Trạch đó, hát những bài mà chuyến xe mùng năm đó là âm nhạc cũng cháy ra, xe lửa ABCK, ABCK là xe lửa chạy thế nào. Rồi đến nhạc AVT Lữ Liên Diệu thì là mấy ông này diễu cho mọi người vui, thành ra mọi người là lây luôn. Thì tôi theo tôi là vô thưởng vô phạt. Nghĩa là có người thích, có người không. Chứ gì ông Phạm Duy thì là

0: nhạc chế này nó không biên giới, chứ ở Mỹ đây là cái anh mà Weird Yankovic ấy, thì anh bắt chước Michael Jackson bài Beat It thì anh hết đổi là thành bài Eat It đó thì hay là cái hồi xưa có vụ mà cái cô vợ của anh John Baptist cô ấy giờ thì ghen cô ấy cắt cái cổ quý của anh ấy, thì cái bài In the Jungle Where Lions Sleep Tonight thì có cái album mà thúc thì nó nói là album mà chap thì kể chuyện là cái cô này có chặt cái của anh kia đó, thành ra nó không biên giới đó, thì theo tôi.
1: Tôi xin góp ý với anh về cái nhận xét của anh. Tục ca cũng như là nhạc chế, tôi không đồng ý với cái nhận định đó của anh. Ông Phạm Duy sở dĩ có đạo ca, tâm ca và tục ca. Tục ca riêng để nói lên cái vấn nạn của xã hội. Nó đồi trụy tới cái độ như vậy. Ông nhìn thấy những cái hủ hóa của xã hội, nó tồi bại như vậy, ông đưa vào nhạc để lưu ý xã hội, chứ không phải là nhạc chế. Tôi chỉ có cái góp ý đó với anh thôi.
2: Nhưng mà theo như chú nói là vô thưởng vô phạt, chú không có cảm thấy là chống đối hay là thấy là có vấn đề phải không? Dạ.
0: Nếu mà vấn đề bản quyền đặt ra thì là nếu mà cái người nghệ sĩ đó phản đối đó, tại vì từ thời mà internet lên đó thì có nhiều ca nhạc sĩ cảm thấy nhất là AI giờ đó là mất bản quyền như mất luôn, thì là nếu mà chống được cái này là cái điều tốt, nhưng mà không thể nào cản được bên ngoài, cái con nít nó hát bậy bạ không thể nào mình bắt nó được, thành ra theo tôi đó là không có làm gì được hết. Còn cái trường hợp ông
2: nếu như mà truyền miệng thì không làm gì được hết, còn ta đi kiếm tiền á là ta có chỗ có địa chỉ nên là bắt mấy người đó được, còn cái dân gian truyền miệng thì ta đâu có làm sao được, giống như hồi xưa đó nhạc truyền miệng không. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú Bảy. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ những cái câu nhạc chế, nhạc cải biên mà cứ như là nó theo chúng ta từ nhỏ tới lớn vẫn nghe, và cho chương trình biết là suy nghĩ của quý vị như thế nào trong cái vấn đề nhạc chế, thích hay không thích, chống hay không chống, và cái vấn đề bản quyền kèm theo nó sẽ như thế nào.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ba đang...
4: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp, để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air, khu Baby Club 713-557-8989.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ.

0: chung nhà anh Bom.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bom.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Giải lao mà nhắc nhạc chế mà cười quá trời luôn.
1: Bây giờ tụi mình có hát 5-6 bài luôn rồi đó.
0: mời quý vị 713-931-1560 mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ, xin mời. Không nghe được ha. 7980 này không nghe được, mời một thính giả khác. 5 9647.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Hello, hello Tường Vân, hello Mai Phương và anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
2: Không biết có vị thính giả nào có hát vô cái bài mà Sao Lăng Trong Đêm Biết Sao Nào Với Sao Nào chưa?
0: Dạ chưa.
2: Vào đêm năm cũ đó.
0: Tao đẹp năm cũ.
2: Sao Lăng Trong Đêm rồi bài mà ba em trồng khoai lang đào cho khoai mì cái hát cho ta.
0: Đó,
1: Dạ
0: nãy Mai
1: có,
0: Phương
1: hát
0: có
1: ngay từ
0: nhắc
1: đầu luôn
0: đó,
1: rồi
0: ba
1: đó.
0: em trồng khoai lang rồi sao lấy gì đào lên thấy khoai mì đó. Dạ.
2: Mình là tên Bảnh. Thì thật sự thì cái quan điểm của mình thì giống anh Vũ Kiểm là mình con nít hát chơi thì được, không có thành vấn đề. Nhưng mà để mà lấy một sáng tác của ai đó mà mình đổi lời, mình đăng lên YouTube, mình câu like, mình câu view, đối với mình cái đó là hoàn toàn mình không thích và mình không ủng hộ. Hát chơi no problem, nhưng mà để câu lên YouTube, câu like, câu view hoặc là chỉ trích một ai đó, mình thật sự mình không thích. Mình không thích nhất là lấy cái bài của một nhạc sĩ nào đó, và có thể nếu mà những cái trường hợp có thể gọi là nó là vi phạm pháp luật đó, nếu mà tính nếu mà nói đúng về luật pháp thì đó là vi phạm pháp luật. Không biết anh Vũ Kiện có nghĩ vậy không?
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: nói về bản quyền đó, thì bây giờ bên Việt Nam bắt bản quyền lắm, họ cũng nói là nhạc chế cũng vi phạm bản quyền nữa.
2: À
0: Tất nhiên
2: không,
0: rồi
2: đúng.
0: họ nói là cho
2: Bên
0: dù chế cũng phải xin phép tác giả, được phép thì mình mới làm. Tuy nhiên thì
2: Mỹ
0: trở
2: cũng
0: lại
2: vậy.
0: với cái dân gian của mình hồi xưa hồi nhỏ, chưa có những cái internet, chưa có YouTube, chưa có Facebook này kia cái nọ, không có kiếm tiền đó, thì mình nghĩ như thế nào về nhạc chế?
2: Nhạc chế con nít như mình, thường mình hát mấy cái đó đúng là no problem. Mình không có problem. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái nhạc chế đó mình đi kiếm tiền hoặc câu like câu view, mình cảm thấy
0: Nhiều khi
2: nó mình là mình
1: vậy là ý là anh Bảnh là cũng có nghe nhạc chế và cũng có hát nhạc chế phải không, nhưng mà
2: chứ
1: không có
2: mình
1: đưa lên
2: cũng
1: YouTube
2: chế
1: rồi phải
2: mà.
0: không? Nhiều khi người ta
2: Là chứ
0: đang
2: mình
0: ngồi người ta nhậu nhẹt vui, người ta thấy vui, người ta live stream, người ta thấy hạt nhát vui quá, người ta bỏ lên Facebook cho vui.
2: không,
0: Rồi
2: cái đó là
0: sao anh?
2: no problem, cái là không, cái là no problem, cái nó là wrong, cái là no problem. Những người mà dùng nhạc chế với cái intent là serious á,
0: Chế để kiếm
2: serious
0: tiền,
2: nha,
0: còn trong cái tiệc
2: serious á,
0: tùng này kia hát
2: mới đó vui, no
0: dạ
2: problem.
0: no problem
2: Đó,
0: không.
2: và mình khi mà nói cái này thì mình cũng muốn đề cập tới một người nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng, sáng tác rất là nhiều bài mình rất là thích, chẳng hạn như bài Người Di Tản Buồn này, là nếu mình nói ra chắc
0: Nhạc
2: anh
0: sĩ
2: Kiểm
0: Nam
2: của
0: Lộc.
2: Mai Phương và cùng nhạc sĩ Nam Lộc. Ok, nhạc sĩ Nam Lộc không hiểu sao ông ta lấy bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta chế lời, mình hoàn toàn không thích.
1: Mà chế lại có vui không anh?
2: Nhưng no, nói về chế mà nói chung là nói về chính quyền bên Việt Nam, cái intent là serious, nói chung là, nhưng mà lời lấy cái giai điệu cái bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chế lại, với lại một người mà nổi tiếng như ông Nam Lộc, thì mình thấy làm cái đó không hay, mình thấy vớ vẩn. Nếu mà
1: Mà
2: một
1: như vậy là cũng có vi phạm luật đó, tại vì có thể là nhạc sĩ
3: ông
1: không
3: ở
1: biết.
3: bên Việt
1: Dạ.
3: Nam, ông Sơn ở bên Việt
1: Dạ, với
3: Nam,
1: lại
3: ông Lộc ở Mỹ,
1: là
2: không, nhưng mà những người ví dụ như bị ông
3: làm
2: mất
3: sao
2: rồi
3: có coi như
2: quyền.
3: là copyright của Congress của Quốc hội Hoa Kỳ để mà bản quyền của bài Gia Tài Của Mẹ ở Mỹ được mà sợ.
2: Không anh, cái này có các bản quyền em
3: Không,
2: không
3: tôi
2: biết cái
3: đang
2: đó.
3: nói nhắc Mai Phương thôi, chứ còn
0: Dạ.
3: phần anh đó thì tôi đồng ý với lại cái nhận định của anh. Với tư cách là một người như anh Nam Lộc, rất nhiều những cái công việc tốt từ nghệ sĩ cho tới phục vụ cộng đồng thì không nên làm như vậy. Tôi đồng ý với anh. Tôi là bạn
2: Vâng,
3: anh Nam Lộc và đã từng làm rất nhiều chương trình phỏng vấn. Tôi đã từng đặt
2: cảm ơn anh.
3: vấn đề với Nam Lộc khi anh nói anh sáng tác lời Việt cái bài Tell Laura I Love Her trong cái phim James Dean đua xe. Thế mà hội ái hữu trường nữ trưng vương ở Hoa Kỳ, California dùng làm bài nhạc hiệu của trường trưng vương, cái đó là sai. Tôi hỏi Nam Lộc, anh Nam Lộc nói cái đó không phải là ý của tôi chỉ sáng tác cái lời Việt của ca khúc chữ tình tình cảm đó thôi. Chứ còn
0: nhưng mà
3: tôi
0: nội
3: không...
0: dung hoàn toàn khác chứ không phải dịch ra nha.
3: Đúng rồi. Thì tức là một cái nội sáng dung tác mà... lời Việt đó.
0: Dựa trên cái nhạc.
3: Cái buồn ở đây là các chị em nữ sinh trưng vương lại dùng để làm mỗi lần có đại hội trưng vương hàng năm đó, mở bài đó lên trưng vương khung cửa mùa thu. Tim em chưa rung qua một lần. Nó không có cái gì nhảm hơn cái đó. Tôi nói tôi không sợ bị ném đá. Ok, cảm ơn anh.
0: Dạ, nó dễ thương mà, nói gì vậy?
3: Nhưng nó không phải là nhạc coi như là học sinh hành khúc của trường nữ sinh viên ở nữ sinh trưng vương. Ok,
0: có chữ trưng vương là được rồi.
3: Tôi lại thất vọng cô ê chề nữa rồi.
1: Ở Việt Nam mình đó, anh Kiểm với Tường Minh có rất là nhiều nhạc sĩ đó, gọi là không phải là dịch đó anh Kiểm, mà là coi như là sáng tác hoàn
3: nhạc
1: toàn
3: ngoại quốc lời Việt, lời Việt rất nhiều, đó là những bài nhạc trẻ đó. Ok,
1: cái melody
3: gọi
1: là của người ta thôi.
3: Đúng.
1: Nhưng mà nhạc là cái lời là của mình.
0: Đúng
1: hoàn
0: rồi,
1: toàn
0: cái phong đào nhạc trẻ có nhiều
1: mà
0: cái...
1: nó khác hẳn luôn cái lời gốc của ca khúc đó. Đúng. Luôn đó
0: anh cần cái nói gì nữa không anh?
2: Vậy thôi, chỉ có vậy thôi, và cảm ơn cô Mai Phương cũng như Tường Minh và anh Vũ Kiệm. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh ạ.
0: Dạ. Mời quý vị nghe 713-931-1560 quay trở lại trên Facebook một chút xíu. Trong khi chờ quý vị gọi vô, có thể giờ này Bảo là ông già bán vé số nếu còn ở dưới Gia Cộng. Bảo hát nhạc chế vui bài này không sao nha. Đừng có gặp cô nào mà hát lâu đài tình ái. Chế thành anh sẽ vì em làm cha thằng bé là mệt lắm. Mời thính giả trên đường dây 4875. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Hello, chào buổi sáng ba vị trên đài.
0: Chào chú.
4: Tôi có một cái bài nhạc này để mà tặng cô Tường Minh này, để nhắc nhớ cô Tường Minh nhớ lại. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm nhà thương cho em nằm.
3: Anh hát sai rồi, phải nói là mấy tháng rồi hỡi em,
0: chứ
3: không phải là tháng mấy.
4: Bây giờ mấy tháng rồi? Dạ.
3: Tức là cô có bầu mấy tháng rồi đó.
0: Để anh đi tìm nhà thương cho em.
3: Hoặc là nói rõ hơn là cô Tường Minh có bầu mấy tháng rồi đó.
4: Em nằm.
3: Đúng rồi.
4: Nhà thương nếu đông người rồi sao? Chắc anh phải .. cái đó để cho hiểu thôi. Ok rồi, cảm ơn.
1: Dạ.
4: Quý đài.
1: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ. Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, lâu lâu nhắc lại cũng thấy cũng có nhiều cái mà nhắc là mình nhớ đó. Nhắc là mình nhớ đó. Nhưng mà chưa có tháng nào hết. Không có cần vô nhà thương. Mời quý vị tiếp tục nghe 713-931-1560. Tiếp theo, em thấy ca sĩ đổi lời với nhạc chế khác nhau xa. Đổi lời là đúng rồi, đổi lời là không có được. Nhạc chế người ta để kiếm tiền YouTube thì khôn lõi thiệt. Thấp, rất là thấp. Anh Tôm dạo này comment đồ này kia cái nọ có vẻ như hận đời lắm nha. Nếu mà sáng tác thì đâu có gọi là nhạc chế. Maria Trang nói là tào lao nhưng mà vui.
3: Thất vọng cô Maria Trang luôn.
0: Anh thất vọng cả thế giới luôn.
3: Không, chỉ có những người mà mê muội như vậy thôi. Trang đừng làm bạn anh nữa.
0: Thất vọng cả thế giới luôn. Mây Hồng Nguyễn nói là xin chào các anh chị cà phê sáng. Trảm Phong nói là vi phạm bản quyền chỉ là tội hình sự đối với các công ty giải trí biết luật phạm luật, còn đối với dân thường kể cả YouTuber chỉ là vấn đề dân sự. Nếu tác giả không lên tiếng, không thư kiện thì chính quyền không nên làm xã hội nháo lên như vậy, nhao nhao lên như vậy. À, Mây Hồng nói là trời ơi, hơn một năm rồi mới được thấy cà phê sáng. Không biết tại sao Mây Hồng bây giờ mới được thấy cà phê sáng, không biết nữa. Không thích nhạc chế mà hát banh hết luôn. Ai không, ai Thanh Thanh đang nói ai vậy? Đang nói ai không thích nhạc chế mà hát banh hết vậy? Dạ. À, một lần nữa 713-931-1560 xin mời 7732.
1: Dạ cô ơi, cô tắt cái radio đằng sau giùm ạ.
0: Dạ.
5: Xin chào.
0: Dạ, dạ vâng.
5: Cà phê sáng. Tôi xin hát một khúc cho nó vui thôi nha. Nghe.
1: À chú.
5: Tức là đổi lời ấy, nó có thể nó sửa hết cả bản nhạc của ta. Như bài Mừng Tuổi Mẹ, biết đổi thành Mừng Tuổi Vợ. Mỗi mùa xuân sang vợ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa vợ càng gần. Rồi mùa xuân tới, tóc trắng vợ rung như gió như mây bay qua đời tôi. Như gió như mây bay qua đời tôi, ôi vợ của tôi.
0: Trời ơi,
1: giọng, giọng dạ. Rung rung giống giọng chú Trần phải không?
0: À, anh Sự phải không?
5: Dạ, tôi Sự.
0: Dạ, anh Sự, anh Sự. Dạ, anh Sự nó là mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi. Sao rồi anh lại xoáy vô cái nỗi đau lòng đó làm gì?
5: Đang chúc xíu nha, xin chào từ buổi sáng nha, đang có việc.
1: Dạ,
0: dạ vâng. Chỉ vậy đó đó. Chỉ là nói là mỗi mùa xuân sang vợ thôi già thêm một tuổi. Nhấn mạnh cái chữ đó. À, nhạc chế bây giờ nhiều bài cũng giống như anh Kiểm nói đó. À, nhạc của bác Lam Phương bị chế nhiều lắm. À, Thanh Thanh nói là các chú Ba Tàu ngày nào các chú Ba Tàu
1: thằng nào như nấy,
0: nào cũng như nấy, thằng nào không giấy đuổi đó ngay về Tàu. Đó là Thanh Thanh hình như là anh Kiểm anh có sửa lại nói là
3: anh
0: sai
3: không nhớ rõ. Thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về Tàu. Ý nghĩa của cái bài chế đó đó là người ta nói về cái xấu, tật xấu của người Hoa là đi đâu cũng khạc nhổ mà cho tới bây giờ vẫn không bỏ được. Âu Châu, Tua Phen, Viện Bảo tàng Lúp, họ cũng kêu trời. Nếu mà người Tàu qua đây đông hơn như vậy, hàng triệu người mà khạc nhổ như là ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải, thì có lẽ là thành phố Paris đã bị lụt. Nói về cái xấu của họ, tức là đi đâu cũng khạc nhổ. Ok?
0: Yeah.
3: Thanh Thanh nhớ rõ cái điều đó chứ không phải là không giấy.
0: Dạ, yeah. À, nhạc chế vô thưởng vô phạt, à, chẳng họ sửa lời để chế giễu sự sai trái lố bịch của đời thường. Theo như chú Lương cũng gọi là nhạc chế và là vô thưởng, thưởng vô phạt. À, Thanh Lợi nói là nhạc chế thường là dùng để phản ánh xã hội đương thời đang xảy ra. À, Tuyền Vũ nói là nhạc chế là một loại hình thức dân gian thông thường để bày tỏ sự phản kháng, châm biếm xã hội hay chế độ. Âm nhạc được sử dụng vì nó là một loại hình nghệ thuật dễ đi vào lòng người nhất. À, vậy thì anh Tuyền cũng cho là cũng ok với nhạc chế ha, không có phản ứng quá gay gắt trong cái vấn đề nhạc chế. À, còn ai nhớ bài nào mà như là nó rất là quen thuộc hồi nhỏ không? Nhiều khi là lâu quá mình quên, nhưng mà nhắc lại là tự nhiên nó hiện về liền những cái bài nhạc chế mà hồi tuổi thơ nhỏ xíu mình đã nghe rồi. À, phải nói là nhạc chế như là ban đầu mình nói là nó có từ sửa từ xưa, nó ở trong dân gian từ lâu lắm rồi, không ai nói gì hết. Nhưng mà sau này là người ta mới đem cái nhạc chế ra, người ta mổ xẻ, người ta phê phán, người ta có ý kiến về nhạc chế, bởi vì hình như là sau này cũng có những cái bài chế nó quá đáng phải không Mai Phương? Gọi là chế
3: quá đi chứ,
0: giống quá
3: sao
0: hình tiểu rồi này kia cái nọ.
1: Quá đáng rồi, nó đi ngược lại. Nói chung là nó có những cái từ ngữ nó gọi là tục đó. Thành ra là nó con nít hát tầm bậy tầm bạ, nhiều khi còn bị người lớn la nữa chứ đừng nói.
0: Dạ. Vậy thì cái mình cũng thấy nếu mà không có nhạc chế nữa, theo như là vi phạm bản quyền, không có nhạc chế nữa. Cái câu hỏi nhiều người nói vậy giờ hết vui rồi.
1: Hết vui à?
0: có người đặt ra câu hỏi mà giờ nhậu nhẹt này kia cái nọ, hát nhạc chế ở ngoài đường nghêu ngao, hay cầm cái đàn nghêu ngao ở một bờ ruộng, một vỉa hè hay là một cái ban con đi hát nhạc chế nghêu ngao cho nó vui trong cái nhóm bạn đó, thì bây giờ hết vui rồi hả?
1: Nhưng mà hình như cái đó thì đâu có bị bắt đâu, cái đó thì cũng không có vi phạm luật.
0: Lỡ như bỏ lên YouTube là cũng bị muốn bắt bắt à? Muốn bắt bắt à? Bây giờ đó giống như là mười mấy triệu view chưa bắt thôi, chứ bên Việt Nam muốn bắt bắt à? Với lại bây giờ YouTube đó, họ cũng phải nói là họ siết chặt lắm nha. Làm YouTube bây giờ không có dễ đâu, họ rất là siết chặt, nhất là cái nhạc, nói về cái nhạc chế mà nói luôn cái nhạc cover bởi AI nữa. Dạ, ấy, mấy rồi. Bài cũ á, là bây giờ họ đem ra họ cover bằng AI lại hết. Không biết là đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Xin chào 9978.
6: Dạ em trở lại đây, tại trong khi chờ đợi sẽ thính giả gọi vào, em nhớ em sẽ tự động em sẽ nhớ một bài. Thường những nhạc mà em nhớ đó là hầu như là nó phản ảnh cái xã hội thời bấy giờ đó. Dạ, giống tự nhiên giờ em bài Sài Gòn 30 năm súng đạn đầu âm y vì quân cách mạng bảo tàng. 30 tháng 4 sủa quân giao cướp đất giành dân lắng tranh quyền. Đó, anh thấy những cái bài đó là người ta sáng tác ra bởi vì cái tâm trạng của những người mà dân đó, họ cảm thấy họ mất mát cái gì đó thì họ mới sáng tác ra những cái bài đó để mà họ vừa giải trí mà họ vừa nói lên cái tâm sự. Đó. Nên em nghĩ cái nhạc chế mà để mua vui thì em thấy nó rất là ok lắm đó, các anh chị. Dạ.
0: Ok lắm hả? Ok dạ. Lắm hả?
3: Dạ. Hôm nay đúng là một dịp để cho Bảo Bảo le lói, tỏa sáng.
0: Nhiều bài nhớ, dạ. Nhiều bài.
3: Thuộc nhiều bài ghê. Fan của nhạc chế còn hơn là cô hàng cà phê Tưởng Mình. Tôi cũng thất vọng vì anh.
0: Nói rồi, thất vọng cả thế giới luôn.
6: Dạ, thật sự vậy, tại vì em lớn lên trong cái môi trường đó anh Kiểm.
3: Nên tôi không em... lớn lên trong môi trường đó hả?
6: Dạ.
0: Anh suốt ngày núp với váy mẹ, đâu có đi ra ngoài, đâu có nghe.
3: Tôi ở lại Việt Nam sau 75, 2 năm 7, cuối năm 77 tôi mới vượt biên. Tôi đi học tôi vẫn nghe những cái bài đó.
0: Mười mấy tuổi mà làm sao không nghe được.
3: Thì đó.
6: Dạ, nhưng mà ngày xưa thì em nghĩ chắc anh Kiểm ở sau 75 thì chắc là cửa đóng then dài rồi, nên anh biểu kiểu không có nghe được những nhạc chế.
3: Kín cổng cao tường anh ơi. Ok.
0: Đó, bởi vậy buồn cho anh, tiếc cho anh, tiếc cho anh trong cuộc đời làm người.
3: Mà không biết nghe nhạc chế như tôi.
0: Không có biết vui.
3: Đó, tôi cũng chế đó, tôi cũng có khả năng chế như cô đó.
0: Anh Kiểm không có biết đùa, không có biết vui, đó là vậy.
1: Tưởng Mình nhớ câu gì mà anh xui chị xui, ép anh xui ngồi với chị xui không ta? Cũng có phải không? Hồi đó là cũng biết là hát. Câu đó mà Phương không có nhớ.
0: Không có nhớ rõ cái giai điệu của cái gì anh xui ngồi với chị xui gì đó không biết. Lời nhạc chế nổi tiếng nhất là ở hải ngoại, Sài Gòn ơi tôi đã hứa rằng tôi sẽ về, mà Sài Gòn ơi tôi cũng biết tiền đâu mà về. Đó là nhạc chế ở bên này ha. Rồi vậy là chú này đang hận vợ. Em là cô bán tu phu nè Tường Minh, bây giờ đổi tên Mây Hồng Nguyễn. Kristen thì phải, hình như là Kristen fan của anh Kiểm đó.
3: Đấy.
0: Mà bây giờ đổi nickname rồi, đó là một năm mới nghe được cà phê sáng mới vô lại. Dạ. Rõ ràng có hai mặt hết, cái gì cũng có hai mặt hết. Nếu mà vui vẻ không có trục lợi gì hết, những cái truyền miệng dân gian phải nói là kể cả những cái câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện tục ngữ, những cái chuyện dân gian nó cũng có 3-4-5 phiên bản khác nhau nữa. Qua cái truyền miệng thì nó có dị bản, nó có đủ thứ hết. Nhạc cũng vậy, khi mà người ta nghe một cái giai điệu quá quen thuộc, ăn sâu vào người ta rồi, thì khi có những cái chuyện về xã hội mà người ta vận dụng vô được cái lời bài hát thì người ta sẽ chế ra rồi truyền miệng từ hồi đó tới giờ. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ ai cũng đồng ý là truyền miệng thì không sao, vui vẻ thì không có sao, không phải là bây giờ siết chặt cái vấn đề nhạc chế, bản quyền này kia cái nọ vi phạm, người ta hết vui, mình cứ vui bình thường. Dạ, mình đừng có kiếm tiền, mình đừng có làm cái đó thành một cái thương mại hóa những cái sáng tác của người ta thì chắc là cũng không đến nỗi nào phải không?
1: Hy vọng vậy.
0: Dạ, mình ôm đàn guitar trong cái nhóm bạn mình có thể hát yêu cao, đâu ai làm gì mình đâu. Dạ, vẫn vui rồi. Vẫn có vui.
1: Cho nên vậy là Mai Phương có thể cũng vẫn còn cười được phải không? Không có sợ mất bạn phải không?
0: Không cười là mất bạn.
1: Không cười là phiền lắm.
0: Khi mà ta bắt đầu á là thí dụ như trong một cái bữa tiệc đi ha, bắt đầu là ngà ngà rồi đó, là bắt đầu gõ chén gõ muỗng đó, rồi dắt đàn thùng ra đó. Thì đừng có bỏ đi. Dạ, nói là tôi chống, tôi không nghe. Bỏ đi mặt xụ xuống, không có cười á, mất bạn đó. Mất bạn.
3: Tôi sao? Cái này thì tôi lại ngả mũ chào bái phục cô. Cô hàng cà phê mà cũng đi nhậu nhẹt la cà, rồi tới lúc ngà ngà bắt đầu hát nhạc chế.
0: Đúng rồi, trời, ai mà trong đời ai mà
3: tôi
0: không
3: thua,
0: có ai
3: thua.
0: Mà không có
3: xin chào thua cô
0: yeah,
3: hàng cà
0: ai
3: phê.
0: Mà không có party nha. Yeah. Ai mà không có vậy
3: mà còn phụ nữ mà lại còn ngà ngà.
0: Trời ơi,
3: vô
0: phụ nữ ngà ngà rất là dễ thương. Đàn
3: tôi,
0: ông á,
3: phục,
0: em
3: tôi
0: không
3: thua.
0: Biết là đàn ông tại sao đàn ông rất thích là phụ nữ uống rượu nha. Dạ. Yeah. Uống với anh ly đi em.
3: Anh muốn, cái em đó
0: muốn,
3: là
0: em muốn anh
3: cái đó
0: muốn.
3: Là phía đàn ông người ta thường nói là thứ nhất là rượu ngà ngà, thứ nhì là ở đường xa mới về. Câu đó không dành cho cô.
0: Dạ.
3: Mà cô
0: dạ,
3: như
0: anh,
3: vậy
0: anh,
3: thì tôi thua.
0: Anh muốn
3: bài
0: muốn
3: phục.
0: Uống với em trai không?
3: Thua. Anh sợ lắm, tha cho anh. Anh sợ lắm.
0: Để cho được nhất ngà ngà.
3: Sợ lắm. Sợ lắm người ơi.
0: Thấy không? Coi như là cờ trắng từ đầu đến cuối luôn. Dạ, thì em thất vọng vậy anh. Cái lúc này mới là lúc thật sự thất vọng vậy anh Kiểm nè. Thôi đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào tuần sau thứ ba, thứ hai là lễ. Chúng tôi xin chúc cho quý vị có một cái long weekend thật là nhiều kỷ niệm.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây, mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt nói về lễ chiến sĩ Trần Dông ở Hoa Kỳ. Lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông hay Ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông Memorial Day là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, được tổ chức vào ngày thứ hai cuối cùng trong tháng 5 hàng năm. Ngày lễ đầu tiên, 30 tháng 5 năm 1868, có tên là Decoration Day, được tổ chức để tưởng niệm những quân nhân cả hai miền Bắc và Nam đã tử trận trong nội chiến Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ nhất, ngày lễ này bắt đầu được mở rộng để tưởng niệm binh sĩ tử nạn trong các cuộc chiến khác. Từ năm 1971, lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông chính thức trở thành ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ. Vào ngày này, người Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài tưởng niệm. Lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được để rủ cho đến trưa theo giờ địa phương. Người Mỹ xem mùa hè bắt đầu từ ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông cho đến hết ngày lễ lao động vào đầu tháng 9. Nói về chiến sĩ Trần Dông, Khúc Minh có hai câu thơ: Ngựa về gục khóc Trường Giang lạnh, gươm súng đưa chàng theo núi sông. Họ là những anh hùng không tên tuổi, tuy công nghiệp không ghi tên trong sử sách, tuy bản vàng bia đá chẳng đề tên, nhưng máu của họ đã thấm vào lòng đất. Những người chiến sĩ vô danh khi hy sinh thân xác, không thân nhân, không bạn bè tới tiễn biệt trong phút lìa đời, chỉ có một vài bông hoa dại đơn sơ, chỉ có một màu cờ Việt Nam phủ trên chiếc quan tài gỗ mộc. Khi tình cờ đi ngang qua một trại lính lẻ loi trên một ngọn đồi cô quạnh dày đặc cỏ rừng, có bao giờ chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ oai hùng trong đó sẽ có ngày trở thành những người lính vô danh, chết cô đơn trong phút cuối cùng, nguyện cầu hồn thiêng sông núi xin hãy bao bọc và an ủi họ.

George Patton, viên tướng lừng danh trong đệ nhị thế chiến của quân lực Mỹ, đã áp đảo toàn diện quân Đức Quốc xã ở châu Âu, cũng là vị tướng nổi tiếng về những lời hiệu triệu với quân sĩ của ông trước những trận đánh quyết định. Ông nói, người lính phục vụ hữu hiệu nhất cho tổ quốc mình không phải bằng cách chết cho tổ quốc, mà là chiến đấu hết sức mình để cho những người lính bên phe đối phương phải chết cho tổ quốc của họ. Chiến tranh luôn luôn đồng nghĩa với chết chóc và hủy diệt, vì đó là nhiệm vụ của người lính. Bạc như dân, bất nhân như lính, Patton đã nói, người lính phải làm hết sức để tiêu diệt kẻ thù, đem thắng lợi về cho tổ quốc mình. Nhưng trong chiến trận, cả bên thắng lẫn bên thua đều có những tổn thương mất mát, và cái chết của những người lính trên trận địa, dù bên thắng hay bên thua, đều đáng ngưỡng mộ như nhau. Họ đều đã nằm xuống cho tổ quốc của họ, họ đều đã đi vào cuộc chiến theo tiếng gọi của đất nước mình, dân tộc mình. Vì thế, dân tộc nào cũng có ngày lễ chiến sĩ trận vong để tưởng nhớ đến những người con của mình đã nằm xuống trên chiến trường. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã phân hóa nước Mỹ, không chỉ giữa thế hệ chiến tranh cùng thời, mà còn gây tranh cãi ở cả thế hệ tiếp theo, vốn rất mù mờ về những nguyên nhân khiến nước Mỹ đã đem hơn 2 triệu con em của mình đi chiến đấu ở một vùng đất xa lạ tên gọi là Việt Nam. Trong số đó, hơn 58.000 đã trở về nhà trong những chiếc quan tài có phủ quốc kỳ. Khi chiến tranh chấm dứt, có hơn 2.500 chiến binh Mỹ tuy được báo cáo là chết hoặc mất tích trong chiến trận, nhưng vẫn chưa tìm được xác hoặc chứng cứ xác định sự hy sinh của họ sau hơn 30 năm nỗ lực tìm kiếm. Đến nay, vẫn còn 1.870 người chưa được xác nhận. Mặc cho những tranh cãi kéo dài, mặc cho những vết thương gọi là hội chứng Việt Nam vẫn còn mở miệng trong tâm thức thế hệ chiến tranh nay đã chuẩn bị về hưu, mặc cho nỗi ám ảnh về sự thua trận của một nước Mỹ hùng cường trước một đối thủ không cân sức, nước Mỹ vẫn tưởng nhớ đến những đứa con của mình đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh ấy. Họ là những người đã hy sinh mạng sống của mình để đáp lời kêu gọi của Tổ quốc. Nếu sự có mặt của nước Mỹ trên mảnh đất Việt Nam là một sự sai lầm, thì sự sai lầm ấy thuộc về các chính trị gia cầm quyền, và họ phải chịu trách nhiệm với lịch sử. Đối với người lính, không hề có cuộc chiến tranh sai hay đúng, bởi vì xương máu của họ, sự sống của bản thân họ cùng với gia đình không thể bị đem ra đánh cược trên một bàn cờ đúng, sai, thắng, thua được.

tương tự như vậy là cuộc chiến tranh ở Iraq vừa qua. Một lần nữa, nước Mỹ lại đứng trước một cuộc chiến tranh hao tốn nhân lực. Vật lực tuy không thực sự xảy ra ngay trên đất Mỹ. Hằng ngày, các màn ảnh truyền hình truyền đi trực tiếp những cảnh bom đạn chết chóc trên mảnh đất đầy bạo lực này. Đã có hơn 2.400 lính Mỹ nằm xuống nơi đây. Trong đó, có cả một người Việt Nam trẻ tuổi tình nguyện gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đó là anh Andrew Đặng, 20 tuổi, gia nhập quân đội ngày 13 tháng 4 năm 2003. Tử trận tại thành phố Fallujah, Iraq ngày 2 tháng 3 năm 2004. Tuy không hoàn toàn đồng ý với quyết định của chính phủ Bush đưa quân tham chiến ở Iraq, nhưng dân Mỹ luôn trân trọng sự hy sinh của con em mình. Những người mãn hạn nhiệm vụ, sống sót trở về, vẫn được đón tiếp như những anh hùng. Những người nằm xuống vẫn được đón tiếp bằng nước mắt, sự biết ơn và lòng ngưỡng mộ. Đó là đạo lý của một quốc gia, một dân tộc, một tập thể. Còn những người cộng sản thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, các nghĩa trang của quân đội miền Nam, nơi chôn cất những người lính đã nằm xuống cho một lý tưởng mà họ theo đuổi, đã bị những người cộng sản chiến thắng san bằng, cào dỡ để dựng trại lính, dựng cơ xưởng sản xuất, xây nhà hoặc trồng tỉa. Đó là những hành vi độc ác, thiếu văn hóa và không mã thượng. Truyền thống lâu đời của người Việt không tệ mạt như vậy. Chỉ vì những người theo chủ nghĩa cộng sản đã mù quáng đi theo một học thuyết không tưởng, vô luân, cổ vũ cho hận thù giai cấp, nên đã không thừa nhận những giá trị nhân bản nền tảng cho sự tồn tại của thế giới con người. Họ cũng không thừa nhận và tôn trọng cả sự kiện là trong lúc còn chiến tranh, nhiều lần họ chứng kiến quân đội miền Nam, phe thù địch của họ, chôn cất tươm tất những đồng đội của họ đã ngã xuống tại chiến trường, theo đúng truyền thống nghĩa tử là nghĩa tận của văn hóa Việt Nam. Sự hy sinh của người lính trên chiến địa, dù ở bất cứ phe nào trong cuộc đối đầu, đều rất đáng được tôn trọng và ghi nhớ.

Sau chiến tranh, chế độ cầm quyền ở Việt Nam còn sử dụng số hài cốt lính Mỹ mà họ tìm thấy được như những món hàng mặc cả với chính phủ Hoa Kỳ, không đếm xỉa gì đến nỗi đau của thân nhân, cha mẹ, vợ con những người lính ấy. Họ vẫn ngày đêm trông chờ được nhìn thấy dù chỉ là một đốt xương, chút kỷ vật quen thuộc, để yên lòng rằng quả thật người thân của họ đã không còn sống trên thế gian này. Cũng những con người biến chất vì hận thù giai cấp ấy bây giờ chính thức lên tiếng rêu rao về con số 300.000 bộ đội mất tích, tử thương trong chiến tranh. Đến nay vẫn chưa tìm được nơi họ đã nằm xuống, hoặc những nấm mồ chôn vội vã với những dấu mốc cấm sơ sài nên đã hoàn toàn mất dấu. Tất nhiên, nỗi đau của thân nhân 300.000 tử sĩ nói trên cũng giống như nỗi đau của bất cứ một con người nào trên thế giới này có con em, chồng, cha chết trận. Mấy mươi năm qua, những thân nhân của họ cũng đã sẵn sàng tốn công tốn của để đi tìm. Nhưng ngược lại với những người cùng cảnh ngộ bên Mỹ, họ không hề nhận được sự trợ giúp nào, hoặc nếu có thì rất nhỏ, không đáng kể về phía chính quyền. Những người đề xướng ra cuộc chiến tranh ấy để con em của họ phải hy sinh, thân nhân của những tử sĩ trong quân đội miền Nam lại càng thêm phần chua xót. Họ đã không còn một chính quyền để giúp họ trong công cuộc tìm kiếm chút dấu vết còn lại của người mất tích. Thậm chí, cuộc sống hàng ngày của họ còn bị đe dọa, hạn chế vì có con em, chồng, cha đi lính rồi hy sinh cho quân đội miền Nam.

Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người ta cũng không được phép quên chồng, cha, con em của mình đã hy sinh trong cuộc chiến. Đạo lý con người, dù thuộc bất cứ nền văn hóa nào, cũng không cho phép người ta được coi nhẹ bổn phận ấy. Chính vì thế mà chủ nghĩa cộng sản phi nhân, vô thần, không sớm thì muộn phải bị cáo chung. Nỗi đau của chiến tranh thì vô tận, bởi vì lịch sử nhân loại được viết bằng máu và nước mắt của con người trải qua nhiều thế hệ, với những lỗ hổng chỉ được lấp đầy bởi hằng hà sa số xác người nằm xuống trên chiến địa. Bao lâu còn lịch sử nhân loại sẽ vẫn còn những cuộc chiến tranh, vì đó là hoạt động tất yếu và cách thức chứng minh sự tồn tại duy nhất của mọi quần thể chủng tộc. Và tất nhiên, đội ngũ những quan hồn tử sĩ chập chờn trong cõi vô hình sẽ ngày một thêm đông đảo. Không tôn trọng và tưởng nhớ những người lính đã nằm xuống cho sự tồn tại của một tập thể, một quốc gia, một dân tộc, thì tập thể ấy, quốc gia ấy, dân tộc ấy chỉ là một đàn thú hoang tụ tập nhau lại nhằm mục đích đi kiếm mồi mà thôi.

Quý thính giả vừa nghe chương trình đặc biệt về lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình đặc biệt lần tới.

0: xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 15-60M tại Houston và 14-80M tại Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc đặc biệt nhân ngày Chiến sĩ Trần Dông.

Biết ơn và nhớ ơn là phẩm chất đạo đức mà người Việt Nam đã được thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản biết trọng nghĩa tình. Biết bao người, nhất là những thanh niên, cho được dạy dỗ và hấp thụ tốt sự kiện này mà họ đã không ngần ngại xếp bút nghiêng từ giã cha mẹ, người yêu dấu và quê hương làng bản để lên đường tổng quân giữ nước bảo vệ sự bình yên của thôn xóm. Sự ra đi của họ là một hy sinh lớn cho quốc gia dân nền giáo dục nhân bản biết trọng nghĩa tình.

gọi non sông lên đường gia nhập không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước những lời bội ước của giặc thù trong Tết Mậu Thân năm 1968, như bao người thanh niên ưu tú khác, ông đã sát cánh cùng đồng đội, quyết đánh trả cộng quân đã xâm nhập một phần thủ đô Sài Gòn. Trong một lần họp bàn mưu lược phản công, ông đã hy sinh để lại nhiều tiếc thương cho toàn dân miền Nam yêu dấu.

Giả tâm quân thù không chỉ phơi bày qua lời bội ước Tết Mậu Thân mà còn có biết bao nhiêu lần trước đó. Ý thức được đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn sớm chấm dứt việc phá hoại dân lành, xâm lăng đất nước lãnh thổ miền Nam, không gì hiệu quả hơn là đánh vào bộ chỉ huy đầu não đối phương từ phương Bắc. Trong một chuyến không tập đánh vào Sào Huyệt từ Bắc Bộ Phủ, trung úy phi công Phạm Phú Quốc đã anh dũng hy sinh trên không phận quân thù. Tiếc thương người anh hùng vì quốc dân thân ấy, nhạc sĩ Phạm Duy đã ghi lại tiểu sử và chiến công anh qua một ca khúc muôn đời không phai nhạt. Mời quý thính giả thưởng

Nhắc đến những người con yêu của Tổ quốc, không thể không nhắc đến đại quý Nguyễn Văn Đương, pháo đội trưởng của một pháo đội thuộc chủ động 3 Nhã Dù, người đã oanh liệt để lại thân xác mình trên đất Lào trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719. Với sức mạnh quân thù do được chi viện tối đa của quan thầy Liên Xô Trung Cộng, Cộng sản Bắc Việt đã pháo kích số xã cắt đường tiếp diện của bộ chỉ huy pháo đội. Do biết không thể lấy trứng chọi đá, ông biết không thể nào chống trả với lực lượng của quân thù đông gấp đội, ông đã tự thủ và quyết một phen sống chết với quân thù. Biết không thể ngăn chặn được làn sóng của địch quân sắp tràn ngập phòng tuyến, ông đã tự sát chứ không để địch bắt làm ô danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước sự hy sinh dũng cảm đó, nhạc sĩ Trần Tiến Thanh đã thay chúng ta tuyên dương người chiến sĩ can cường năm nào đã hy sinh trong trận chiến đánh vào sào huyệt địch để ngăn chặn bước tiến của quân thù ở cuộc hành quân Lam Sơn 719.

Lương, anh đã về đấy. Trời ơi, sao người anh đầy máu và tay anh lạnh thế này. Anh ngồi đây để băng bó vết thương cho anh nhé. Trời ơi.

là một tiền đồn chống cộng sản xâm lược vào thế giới tự do, nên ngoài việc các thanh niên Việt Nam đứng lên bảo vệ quê hương, các người con của các nước khác cũng đến đây để hiệp sức cùng Nam Việt Nam chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Họ cũng chết trên mảnh đất Việt Nam để bảo vệ thế giới tự do dưới danh nghĩa đồng minh. Mời quý thính giả cùng nghe lời ca ngợi của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh về sự hy sinh của họ.

Bên cạnh những anh hùng vừa nêu trên, còn biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng vô danh khác, mặc dù họ có cấp bậc không cao, họ không có chức vụ nào gợi nhớ, nhưng lòng quả cảm và yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu làng xóm của họ không hề thua kém. Mỗi người chúng ta có được cuộc sống yên vui tại hậu phương ngày xưa nơi quê nhà, hay hôm nay được sang định cư nơi xứ người, chúng ta đều mắc nợ và phải mang ơn họ. Là người trọng nhân nghĩa, chúng ta phải nhớ đến, để mỗi dịp nhớ về quê hương, ta hãy thắp một nén hương lòng, cầu nguyện cho họ sớm về nơi hằng cửu đời đời. Đối với người còn sống đã mất một phần thân thể trong cuộc chiến vừa qua, chúng ta hãy bày tỏ cụ thể lòng ghi ơn họ bằng sự rộng tay trợ giúp, đóng góp trong các cuộc lạc quyên yểm trợ thương phế binh nơi quê nhà. Có được như vậy, chúng ta mới nghe lòng thanh thản, vì ta đã đền đáp được một phần cho sự hy sinh của họ. Và có thể như thế, chúng ta không tủi hổ lương tâm, và có thể mạnh dạn dạy con cháu chúng ta bài học nhớ ơn và biết ơn những người đã hy sinh vì nợ nước. Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc đặc biệt nhân ngày chiến sĩ trận vong. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bellaire, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480, và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Hôm nay là ngày thứ Bảy, là ngày 23 tháng 5 của năm 2026, trưa ngày thứ Bảy. Và Tuấn đang thâu cái chương trình này trưa ngày thứ Bảy để gửi tới cho quý vị vào ngày lễ chiều tối ngày thứ Hai, ngày 25 tây tháng 5 của năm 2026. Thưa quý vị, thường thường rơi vào những cái ngày lễ thì chúng ta không có chương trình. Nhưng mà tại vì có rất là nhiều tin tức quan trọng mà đang xảy ra trên mặt luật di trú và nhập tịch với cái ban điều hành hiện tại, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có cái chương trình. Chứ nếu mà thường thường thì chúng ta là chương trình chiếu lại vào những cái ngày lễ. Và đây là chương trình 684, đó là 684. Trước khi nói về cái vấn đề tin tức ngày hôm nay và nói về và trả lời cái câu hỏi, cái thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn, thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị là mỗi tháng rơi vào ngày 15 tây thì Tuấn gửi những cái thông tin cho tất cả quý vị nào muốn nhận cái thông tin qua hệ thống email đó. Và thỉnh thoảng thôi, rất là hiếm là có những cái tin tức gì nó quá quan trọng thì Tuấn cũng tung nó ra, gửi qua cái alert, cái thông báo khẩn cấp cho quý vị qua cái email của quý vị luôn. Và nếu mà quý vị muốn nhận cái thông tin này hàng tháng, hoặc là khi nào có chuyện gì khẩn cấp mà nhận cái alert thì email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Lý do Tuấn mở đầu chương trình với cái vấn đề mà newsletter hoặc là alert là tại vì đây có thể mình nói là suốt cả từ tháng 8 của năm 2011 cho tới bây giờ, nghĩa là gần 15 năm, Tuấn chỉ có gửi khoảng 4 lần hoặc là cao nhất 5 lần cái alert, là cái thông báo khẩn cấp cho quý vị qua email. Và ngày hôm thứ 6 vừa qua thì Tuấn gửi cái alert cho quý vị nếu mà quý vị có đăng ký cái email với Tuấn đó. Và đó là lần thứ 4 hoặc lần thứ 5 mà Tuấn gửi cho quý vị. Và trước đó mà Tuấn gửi cái alert, nó rơi vào cái thời điểm cơn bão Harvey ở Houston, Texas vào năm 2018, khoảng tháng 8 của năm 2017, hoặc là tháng 8 của năm 2017. Cho nên lần cuối mà Tuấn gửi cái gì mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng mà cần gấp cho cộng đồng thì đó là cơn bão Harvey, cách cũng đây cũng khoảng gần 8 năm rồi, 7-8 năm rồi đó. Cho nên thì cái lý do Tuấn gửi khẩn cấp cái thông báo ngày thứ 6 vừa qua là nó lại liên quan tới cái ban điều hành hiện tại bây giờ đưa ra một cái memorandum, là một cái bản ghi chú hoặc là ghi nhớ của trưởng phòng của sở di trú cho nhân viên của tất cả mọi nhân viên của sở di trú trong nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà trước khi nói về cái memorandum này thì để cho quý vị hiểu cái vấn đề chính trị trong cái vấn đề này nữa đó. Tại vì mình cảm thấy là tất cả cái gì nó đi, cho dù quá khứ hoặc là trước đây, nó cũng một phần lớn cái motivation, cái sự khuyến khích hoặc là cái purpose của nó lại liên quan tới cái vấn đề khúc loạn chính trị nữa. Ok, Thì để cho quý vị hiểu là trong cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden, chúng ta có một Bộ trưởng Bộ Nội an đó, rất là thông cảm về cái vấn đề di trú hoặc là định cư, tại vì trước sau gì ông ta cũng là một luật sư ở bên California đó. Thì đó là ông đó là trưởng cựu trưởng phòng Alejandro Mayorkas. Thì trước khi ông ta là trưởng phòng của Bộ Nội an hoặc là cựu trưởng phòng Bộ Nội an, ông ta là giám đốc hoặc là trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch nữa. Rồi sau đó là trở thành Bộ trưởng Bộ Nội an dưới cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden đó. Thì ông ta đưa ra rất là nhiều chính sách mà mình có thể nói giúp cho cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, giúp cho người định cư. Cho nên vì lý do đó chúng ta thấy cái chính trị nó đưa ra cái vấn đề mà cái thủ tục impeachment process là một cái thủ tục để giống như là một cái thủ tục để luận tội ông ta, để đuổi ông ta ra khỏi cái vai chức của ông ta. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không thành công. Nhưng mà tới cái thời điểm này, khi mà thay đổi cái ban điều hành, thay đổi một cái tổng thống, thay đổi hoàn toàn cái ban điều hành, thì chúng ta lại thấy một trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch lại thay đổi cái chính sách hoàn toàn đi luôn. Đó. Thì đây là trưởng phòng ông Joseph Eplow, rất là trẻ, chỉ có bốn mấy tuổi thôi. Nhưng mà người ta có rất là kinh nghiệm về cái vấn đề di trú và nhập tịch, về cái vấn đề thủ tục di trú và nhập tịch, tại trước sau gì người ta cũng dính vào những cái sự cố vấn hoặc là những cái sự giúp đỡ trên quốc hội nữa, cho nên rất là kinh nghiệm. Mà với cái sự hướng dẫn của cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, đó là Stephen Miller và những cái ban điều hành, thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái chính sách dưới cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch với cái sự hướng dẫn và lãnh đạo của trưởng phòng ông Joseph Eplow. Và chúng ta đừng có quên là khi nhiệm kỳ vào tháng 7 của năm 2025, những cái chính sách đưa ra là cái vấn đề giống như là quốc tịch, phải trình bày cái vấn đề sự xứng đáng để cho người ta cho vào quốc tịch, những cái tái cứu xét của tất cả những cái hồ sơ tị nạn chính trị hoặc là những cái quyền lợi trước đây với cựu Tổng thống Joe Biden phải tái cứu xét lại hết, đòi hỏi phải đi thêm vào cái điều tra về cái lý lịch của người ta trước khi cho người ta quyền lợi thẻ xanh hay là quốc tịch, nó đều nằm dưới cái sự hướng dẫn và cái sự lãnh đạo của người trưởng phòng, đó là Joseph Eplow. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục rất là nhiều cái policy, rất là nhiều cái sự thay đổi dưới ông trưởng phòng Joseph Eplow nữa. Nhưng mà một cái policy mà ông ta nhắc nhở nhân viên của cơ quan của Sở Di trú vào chiều thứ năm ngày 21 tây, thì nó ảnh hưởng rất là lớn, nó có thể nó ảnh hưởng rất là có thể nói là 1/3 cái thủ tục di trú nhập tịch cho người định cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là người có thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Thì đây mình muốn nói về cái vấn đề cái policy đó, là cái policy memorandum mà ông ta đã ký là chiều hoặc là trưa ngày thứ năm ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là cái policy memorandum số 602/0199. Và cái title của cái đề tài của cái policy memorandum này là adjustment of status is a matter of discretion, administrative grace and an extraordinary relief that permits applicants to dispense with the ordinary consular visa process. Cho nên từ một cái policy này ông ta đưa ra trưa ngày thứ năm, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái tin tức đã xảy ra từ đài truyền hình cho tới những cái nhà báo, cho tới những cái nhà truyền thông đó. Và vì cái policy memorandum này, thì đây lần thứ tư hoặc lần thứ năm Tuấn nhớ không chính xác, mà Tuấn phải alert cho tất cả quý vị, đặc biệt quý vị nào đang chuẩn bị làm thủ tục thẻ xanh với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên đây là có thể mình nói là một cái chính sách, cho dù người ta chỉ có nhắc nhở nhân viên thôi, nhưng mà đây là một cái chính sách mà nó có thể nó ảnh hưởng cái cái cách đi để cho quý vị đi vào cái vấn đề thường trú nhân nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ muốn xin thẻ xanh ở đây. Đó. Cho nên để cho Tuấn nhắc nhở là yes, mỗi nửa tháng ngày 15 tây Tuấn gửi cái newsletter cho quý vị để cảm thấy những cái gì quan trọng thì Tuấn ghi vào trong đó. Nhưng mà lâu lâu rất là hiếm có bất cứ cái tin tức gì mà nó rất là quan trọng giống như là cái policy memorandum này thì Tuấn gửi cái alert cho quý vị, và trong cái đó là vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt để cho quý vị hiểu thêm, để cho quý vị tìm hiểu thêm để tránh cái vấn đề sự hiểu lầm. Và nếu mà quý vị trong cái trường hợp đó thì hy vọng quý vị tham khảo với những cái văn phòng đang giúp cho quý vị để đi vào chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ nói một số chi tiết của cái policy memorandum này. Nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Rồi chúng ta sẽ bỏ khoảng đầu cái chương trình ngày hôm nay nói về cái policy này. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và trở lại cái bản tin thì mình đang nói về cái policy memorandum mà trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch đã đưa ra vào trưa ngày thứ 5 của ngày 21 tây của tháng 5 của năm 2026. Đó là trưởng phòng ông Joseph Adlo của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và đây là cái policy memorandum nhắc nhở nhân viên của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch và cho người cộng đồng biết luôn là cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ là một cái quyền lợi hoàn toàn căn cứ vào cái sự cứu xét của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch rồi. Và đây là một cái quyền lợi mà mình có thể nói là rất là cần, rất là, nếu mà trong cái tình trạng mà mình nói về cái mặt luật là nó là một cái quyền lợi mà cho dù luật pháp cho phép nhưng mà nó lại tùy theo cái sự cứu xét của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Và từ hồi đó cho tới bây giờ, Tòa Di trú, Ban Kháng cáo Di trú, Tòa Tối cao Pháp viện xác định rằng nó là một cái quyền lợi cho phép quý vị làm, nhưng mà với cái sự cứu xét hoàn toàn nằm với cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên nó là một cái policy memorandum, là một cái bản ghi nhớ nhắc nhở nhân viên giải quyết hồ sơ thẻ xanh cho quý vị, hoặc là để cho quý vị hiểu biết rằng là cái quyền lợi này nằm hoàn toàn với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch hết. Và cái quyền lợi này thường thường cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch cho biết rằng nó là một cái quyền lợi gọi là extraordinary, là rất là cái vấn đề gọi là rất là cao quý, mà thường thường nó không có xảy ra thường xuyên giống như hiện tại bây giờ. Đó. Basically, nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là như thế này, là trong cái quá khứ khi người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Tại vì nhớ, trước đây người ta không có quyền xin thẻ xanh trong nước Hoa Kỳ. Nếu người ta muốn định cư thì người ta phải làm thủ tục với cái lãnh sự quán, với cái đại sứ quán của quốc gia của người ta. Ngoài khi nó là diện tị nạn hoặc là những cái diện gì đặc biệt thì nó được quyền cứu xét ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà trong cái quá khứ, cái thủ tục hợp thức hóa ở đây nó không có. Nó chỉ có cách đây khoảng 30 mấy năm thôi là cái luật pháp cho phép thôi. Nhưng mà cái quá khứ là nếu mà muốn định cư vào nước Hoa Kỳ có thẻ xanh thì cái quá khứ đó phải làm cái thủ tục qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ở quốc gia của ta, thì đó là ở Sài Gòn. Còn nếu mà Pháp thì Paris, ở Mexico là Ciudad Juárez. Đó. Cho nên cái quyền xin thẻ xanh ở đây đối với cái quá khứ và cái chính sách của cơ quan ở đây, nó là một cái quyền gọi là cái quyền cao cấp, extraordinary. Là khi nào mà có cái tình trạng gì đặc biệt thì người ta mới cho xin thẻ xanh ở đây thôi. Nhưng mà từ thời điểm năm 8 mấy cho tới 9 mấy tới giờ thì cái luật phép thì người ta lại thường xuyên xin thẻ xanh ở đây. Đó. Cho dù người ta vào đây bất hợp pháp, người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh nếu người ta rơi vào cái đạo luật 245i, hoặc là người ta có cái sự kiểm tra, hoặc là có visa, hoặc là có những cái thủ tục cho phép vào, thì người ta có quyền xin thẻ xanh ở đây. Thì cái đó dưới cái mặt luật. Nhưng mà đây là một cái policy memorandum nhắc nhở là trong cái quá khứ, khi người ta muốn hợp thức hóa ở đây, thì cái quyền lợi đó nằm hoàn toàn với cơ quan của sở di trú hết, mà người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh rất là đặc biệt để đưa tới cho cái tình trạng đó. Đó. Thì khi mà cái policy này đưa ra thì rất là nhiều người lo sợ là không có quyền xin thẻ xanh ở đây. Cái đó không phải. Cái quyền xin thẻ xanh ở đây vẫn còn, tại cái luật pháp vẫn cho phép. Nhưng mà ngược lại, khi xin thẻ xanh ở đây thì Tuấn nghĩ người ta phải làm thêm một bước nữa là trình bày có hoàn cảnh gì thúc đẩy cho người ta, để cho người ta xin thẻ xanh ở đây giống như là cái quá khứ. Đó. Đặc biệt cái sự chú ý của người ta là gì? Chú ý của người ta là người ta focus vào, người ta lưu ý vào những cái tình trạng lý lịch của cái người đó. Nếu mà cái lý lịch đó không tốt, hoặc là những cái gì bếp, giả sử tội phạm, giả sử vào đây không có sự kiểm tra, giả sử ở quá hạn, giả sử giống như là làm thủ tục xin visa mà có cái vấn đề kê khai không thành thật hoặc là gian lận. Cho nên trong cái memorandum này, người ta nhắc nhở nhân viên của cơ quan của sở di trú rằng là khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh, chứ không phải là cấm người ta hoàn toàn nhé. Khi cứu xét cái hồ sơ xin thẻ xanh, người ta phải cho trình bày rằng đây là một cái quyền lợi cao cấp để cho người ta xứng, để người ta có quyền xin thẻ xanh này. Đó. Thì cái chú ý về cái những cái gì mà không tốt của người ta, cái negative factor của người ta mà cơ quan của sở di trú muốn người ta, muốn nhân viên lưu ý tới là những cái gì mà xấu, giống như là tội phạm, ở quá hạn, gian lận, làm không có giấy phép. Đó. Và nó ảnh hưởng như thế nào? Thì ngay bây giờ, giả sử hôm thứ Sáu đi, hoặc là chiều thứ năm chứ thứ Sáu thì không có phỏng vấn, tại vì thường thường khi những cái ngày lễ thì nhân viên người ta thường thường người ta không có schedule cái cuộc phỏng vấn ngày thứ Sáu trước khi cái ngày weekend của ngày lễ. Nhưng mình bắt đầu thấy thứ năm khi người ta phỏng vấn thì thêm, người ta nói tôi chưa có quyền duyệt cái thẻ xanh này, tôi sẽ giữ cái hồ sơ này lại thôi. Cho nên có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là bây giờ khi mà làm cái thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì mình phải trình bày cái extraordinary circumstances, là cái hoàn cảnh rất là đặc biệt để thúc đẩy mình tới cái vấn đề thủ tục thẻ xanh ở đây, mà tránh cái thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên mình muốn nhắc nhở cái memorandum này là các bạn ghi chú không có cấm mình xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Luật pháp vẫn cho phép nha. Dưới đạo luật 245A vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây. Nhưng mà người ta nhắc nhở nhân viên của người ta là khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh thì người đơn sự đó, người xin thẻ xanh phải trình bày về cái hoàn cảnh nào để cho người ta xứng đáng để làm thủ tục ở đây. Đó. Nghĩa là cái trình bày cái sự nhân đạo, trình bày cái sự hoàn cảnh gì mà để cho người ta thay đổi cái ý của người ta làm thẻ xanh đây mà tránh cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cho nên bây giờ mình nói về những cái tình trạng đó. Giả sử đi, người ta đi qua đây theo diện fiancé, nghĩa là người ta đi qua đây theo diện đính hôn, thì khi người ta vẫn có quyền kết hôn xin thẻ xanh, đó là chuyện bình thường. Giả sử người ta đi qua đây diện tị nạn xin thẻ xanh đây vẫn là bình thường, cho dù bây giờ mình không thấy gì nhiều về vấn đề tị nạn nữa. Giả sử người ta đi qua đây diện lao động H hoặc là L visa, người ta xin thẻ xanh ở đây, người ta đang ở đây đúng theo luật pháp, người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh, đó là phần trăm cao. Nó ảnh hưởng ai? Nó ảnh hưởng những cái người đi qua đi du lịch và những cái người mới qua đi du lịch, hoặc là những người đã ở đây du học rồi muốn làm thủ tục thẻ xanh ở đây thì vẫn có quyền xin thẻ xanh, nhưng mà phải trình bày cái lý do gì người ta làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây. Thì chính khi mà đưa ra một cái policy như thế này mà nói extraordinary circumstance để cho người ta có quyền xin thẻ xanh đây mà không giải thích cái ý nghĩa cái gì là extraordinary, thì nó rất là khó để cho nhân viên đây giải quyết cái thẻ xanh cho quý vị. Thì mình sẽ nói thêm trong cái phần 2 là những cái tình trạng nào là người ta sẽ bị ảnh hưởng nếu người ta xin thẻ xanh ở đây. Thì mình sẽ trở lại trong phần 2 trong vòng giây lát.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Great Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ Hai, ngày 25 tháng 5 của năm 2026. Quý vị sẽ có rất là nhiều tin tức liên quan về cái policy, là cái chính sách, hoặc các bạn ghi nhớ mà ông trưởng phòng của cơ quan sở ghi chú đã gửi cho nhân viên, đó là ông trưởng phòng Joseph Adlow đã gửi cho nhân viên vào chiều ngày thứ Năm hoặc là trưa ngày thứ Năm, ngày 21 đây. Thì đầu chương trình thì Tuấn có giải thích một số cho quý vị. Thì bây giờ Tuấn muốn nhắc nhở lại cái này nó rất là quan trọng. Và nếu mà quý vị không hiểu được cái sự thay đổi này, thì Tuấn rất là hy vọng là quý vị tham khảo những văn phòng luật sư hoặc là những cơ quan nào để giúp cho quý vị. Thì đây mình nói cái vấn đề policy gì hoặc là cái memorandum nào. Thì đây là cái bản ghi nhớ mà trưởng phòng ông Joseph Adlow đã gửi cho nhân viên. Nó là bản ghi nhớ số PM602-0199 vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Thì nhắc nhở quý vị đầu tiên, nó là cái bản ghi nhớ thôi, hoặc là bản hướng dẫn cho nhân viên sở di trú, hoặc là cho người public, người cộng đoàn, người ngoài biết rằng là cái quyền xin thẻ xanh đây là một cái quyền cho phép, nhưng mà nó là một cái tình trạng rất là đặc biệt mà nó hoàn toàn tùy theo cái cứu xét của cơ quan của sở di trú và nhập tịch thôi. Cho nên đây, trong cái policy này nhắc nhở nhân viên khi cứu xét cái hồ sơ thẻ xanh cho người ta đang nằm với sở di trú thì phải cứu xét xem là người ta, nhắc nhở nhân viên đó là phải cứu xét để make sure là cái tình trạng của người ta xứng đáng để có cơ hội xin thẻ xanh ở đây. Nó tương đương giống như là một cái policy mình đã thấy vào tháng 8 của năm 2025. Là cái policy gì? Là cái policy về liên quan vấn đề nhập vào quốc tịch. Nếu mà nhập vào quốc tịch thì giống như cái policy đó mà ông ta đã ghi rằng là nhập vào quốc tịch, cái quyền, cái cơ hội vào quốc tịch hoặc là cái quyền vào quốc tịch là một cái quyền rất là cao cấp. Cho nên người ta nhắc nhở rằng là nếu mà muốn vào quốc tịch đó thì người ta phải trình bày cái sự xứng đáng để cho cơ quan sở di trú có quyền cấp cái bằng quốc tịch đó cho người ta. Đó. Cho nên đây thì nó là cái policy memorandum này nhắc nhở cái gì mà trên mặt luật đã có, là cái quyền cho thẻ xanh đây, cho dù người ta có quyền xin thẻ xanh đây, là một cái quyền cao cấp, đặc biệt. Đó. Mà muốn xin ở đây thì nhân viên phải cứu xét để cho cái người đó phải trình bày là người ta có quyền, có đáng cái quyền đó để xin thẻ xanh ở đây. Cho nên đầu của chương trình tôi nói nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn những cái hồ sơ đang xin thẻ xanh đây liên quan về cái gì? Liên quan về cái vấn đề tội phạm, liên quan về cái vấn đề gian lận, liên quan về cái vấn đề thủ tục gì mà có thể là nghi ngờ là không đúng theo cái tinh thần của cái mặt luật. Giả sử đi nói kê khai một phần rồi đi qua đây lại thay đổi liền để kết hôn hoặc làm thủ tục ở đây. Cho nên nhắc nhở quý vị rằng là cái quyền xin thẻ xanh đây nó vẫn còn nha. Chỉ có cái là khi cứu xét cái hồ sơ này với cái thủ tục với cơ quan sở di trú và nhập tịch thì cái sở di trú bây giờ phải đề cập là lý do gì để cho quý vị xin thẻ xanh đây để tránh cái vấn đề thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên bây giờ mình sẽ đưa ra một số tình trạng để cho quý vị hiểu thêm. Giả sử fiancé qua đây kết hôn xin thẻ xanh là chuyện bình thường. Đó. Giả sử đi qua đây diện tị nạn, cho dù bây giờ diện tị nạn không có nhiều, mà sau đây một năm xin thẻ xanh vẫn là bình thường. Đó. Còn những cái diện lao động giống như là chương trình H-1B hoặc là cái chương trình L visa, qua đây tạm thời đi làm việc vẫn ở đây đúng theo luật pháp rồi xin thẻ xanh, Tuấn nghĩ vẫn tiếp tục bình thường. Đó. Nhưng mà mình bắt đầu đi vào cái tình trạng, giả sử đi, qua đây du học, rồi cho dù còn đi học muốn xin thẻ xanh cho dù mình kết hôn. Đó. Hoặc là qua đây du lịch, vẫn ở đây du lịch, rồi sau đó làm thủ tục thẻ xanh ở đây, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đó. Thì chính cái tình trạng đó, mình chưa biết Sở Di trú sẽ xử như thế nào. Đây là một cái văn bản nhắc nhở phải cứu xét, giống như là coi cái quyền lợi này nó là quyền lợi đặc biệt, người ta phải trình bày, người ta đáng. Nhưng mà nó đưa tới một số tình trạng mà mình bắt đầu mình thấy nó lại ngược lại với cái vấn đề một số người ở đây. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử người ta qua đây du học, người ta đang đi học, ba má anh chị em định cư đây hết rồi, và bây giờ ở Việt Nam không còn ai nữa, người ta vẫn còn đi học. Thì bây giờ tới cái thứ tự của người ta, cho dù 2A hoặc là 2B hoặc là ưu tiên 1, người ta có quyền xin thẻ xanh ở đây. Thì khi mà trong cái tình trạng đó, người ta vẫn có thể trình bày cho Sở Di trú là tôi muốn xin thẻ xanh ở đây, tại vì từ hồi đó tới giờ tôi ở đây đúng theo luật pháp, gia đình tôi không còn ai ở Việt Nam, cho nên tôi muốn xin thẻ xanh đây vì cái lý do đó. Thì Tuấn nghĩ nó vẫn là lý do rất là chính đáng để đủ theo cái điều kiện mà cái văn bản hướng dẫn này. Nhưng mà ngược lại, giả sử người ta qua đi du học đi, rồi một thời gian khá lâu rồi người ta không còn đi học, rồi sau đó người ta đi làm chui, làm không có giấy tờ, rồi một thời gian đó vẫn là lý do rất là chính đáng để đủ theo cái điều kiện mà cái văn bản hướng dẫn này. Nhưng mà ngược lại, giả sử người ta qua đi du học đi, rồi một thời gian khá lâu rồi người ta không còn đi học, rồi sau đó người ta đi làm chui, làm không có giấy tờ, rồi một thời gian sau người ta quen vợ người ta hoặc quen chồng người ta, có quốc tịch Mỹ, người ta có quyền xin thẻ xanh.

ảnh hưởng như thế nào. Theo cái văn bản hướng dẫn này phải cứu xét cái gì xấu của người ta, ở đây không còn giấy phép nữa, đi làm không có giấy phép nữa. Nhưng mà ngược, cái luật nó cho phép người ta cơ hội xin thẻ xanh đây, cho dù người ta ở quá hạn hoặc là đi làm không giấy phép khi kết hôn với người công dân Hoa Kỳ. Đó. Nhưng mà người ta phải trình bày có hoàn cảnh gì đặc biệt nữa. Giả sử bây giờ vợ chồng tôi có con cái ở đây, tôi không muốn xa con tôi. Ba má tôi bây giờ định cư ở đây. Hoặc là chồng tôi bệnh, hoặc là chồng tôi đi trong quân đội Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy là bây giờ nhân viên của sở di trú phải đề cập sâu vào cái lý do mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây. Đó. Ngược lại, bây giờ ba má tôi đi qua đi du lịch, rồi tôi xin thẻ xanh cho ba má tôi. Ba má tôi không có về làm thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ Sài Gòn. Lý do tại sao? Là tại vì bây giờ cái tình trạng hôn nhân của tôi thay đổi. Tôi đã ly dị vợ tôi hoặc là chồng tôi rồi. Bây giờ tôi có hai đứa con. Tôi cần ba má tôi giúp chăm sóc hai đứa con. Cũng là cái lý do chính đáng. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái policy này, thì chúng ta phải hiểu biết rằng nó không phải là cái mặt luật nha. Nó chỉ là cái văn bản hướng dẫn cho nhân viên của người ta hoặc là cho cái người ngoài biết rằng là khi cứu xét hồ sơ phải cứu xét theo cái tiêu chuẩn này. Chứ cái này nó chỉ nói là nhắc nhở người ta cứu xét theo cái tiêu chuẩn này. Nếu người ta muốn xin thẻ xanh đây thì người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh gì thúc đẩy người ta xin thẻ xanh đây mà tránh cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Nào, ngược lại, nếu người ta phải xin thẻ xanh ở bên Việt Nam, hoặc là nếu người ta phải làm thủ tục thẻ xanh ở Việt Nam, và nếu người ta ở đây quá hạn rồi, khi người ta về Việt Nam làm thủ tục thẻ xanh, người ta bị cấm 10 năm thì sao? Đó. Hoặc là nếu mà trong cái tình trạng thẻ xanh ở đây nó chỉ có 5-6 tháng thôi, mà cái thủ tục bảo lãnh ở bên Việt Nam nó 2-3 năm trời lận. Đó. Mà gia đình của người ta cần người ta giúp đỡ đây thì có hoàn cảnh như thế nào? Đó. Cho nên trong một cái policy memorandum này, okay, nó hoàn toàn nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây. Nhưng mà cái quan trọng là như thế này, là cái quyền xin thẻ xanh ở đây vẫn còn, nhưng mà phải rất là cẩn thận là mình có nên tiến hành cái thủ tục ở đây không, hay là mình nên trở về Việt Nam để làm thủ tục bình thường qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Mà quý vị thấy cái chính sách hoặc là một cái ý mà thúc đẩy người ta đưa cái vấn đề này là gì? Là cái vấn đề control, cái người vào đây. Nghĩa là không muốn khuyến khích người ta ở đây quá hạn để xin thẻ xanh. Muốn người ta nếu mà làm thủ tục định cư phải đi qua cái lãnh sự quán hoặc đại sứ quán từ ở ngoài nước Mỹ đi vào để người ta control cái con số người được. Đó. Cho nên nó đưa tới cái chính sách đó là của ban điều hành hiện tại bây giờ, nó không phải là cái chính sách không để trục xuất hàng loạt đâu, mà nó thêm cái chính sách là hạn chế cái con số người di dân vào nước Hoa Kỳ nữa. Cho dù cái hạn chế đó người ta đã có mặt ở đây rồi, bây giờ bắt người ta trở về quốc gia người ta. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng đó là một cái hệ thống hạn chế thêm. Tại sao? Tại vì cái thủ tục ở bên Việt Nam bây giờ càng ngày càng lâu. Trước đây cái diện fiancé chỉ có 8 tháng, 10 tháng. Bây giờ nó lên tới 1 năm rưỡi, gần 2 năm. Diện vợ chồng cũng vậy luôn. Hồ sơ F2A có một thời điểm nó chỉ có 15, 16 tháng. Bây giờ easily 4 năm cho tới 5 năm cho dù cái visa nó đã đáo hạn. Cho nên quý vị thấy rất là rõ ràng là đây là những cái chính sách để control cái con số, để limit, để hạn chế cái con số người định cư vào nước Hoa Kỳ. Đó. Và đồng thời khuyến khích người ta tránh cái tình trạng ở đây để xin giấy tờ luôn. Tại vì người ta không có muốn là cái tình trạng ở thêm ở đây bất hợp pháp để xin giấy tờ nữa. Cho nên rất là nhiều chi tiết mình có thể mình nghiên cứu về một cái policy này luận đó. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng và cái nhắc nhở cuối cùng của Tuấn cho quý vị rằng nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây. Quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây nếu mà quý vị đủ điều kiện. Nhưng mà nó

0: rất là quan trọng là khi quý vị xin thẻ xanh ở đây, quý vị phải tìm hiểu cái hoàn cảnh của quý vị là có thể ảnh hưởng như thế nào hoặc là có quyền xin như thế nào. Và so sánh cái quyền lợi đó với cái thủ tục nếu mà có thể làm bên Việt Nam được. Đó. Chứ nó không phải là một cái hoàn toàn cấm cho quý vị xin thẻ xanh ở đây. Đó. Tuấn biết rất là nhiều người có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Đó. Nhưng mà đây nó tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của quý vị. Đó. Mà Tuấn cũng muốn nhắc nhở quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi. Mà khi quý vị rời khỏi nước Mỹ, giống như là cái policy này muốn để cho quý vị rời khỏi nước Mỹ để làm thủ tục, thì coi chừng quý vị lại bị cấm 10 năm không được qua lại đây. Đó. Cho nên nó khó cũng là vậy nữa. Cho nên khi nói về cái vấn đề mặt luật di trú, khi nói về những cái thủ tục, Tuấn rất là hy vọng quý vị tham khảo với những luật sư, những cái văn phòng để nắm rõ cái tình trạng của mình rơi vào như thế nào, để đi con đường nào mà tốt nhất, thuận nhất cho quý vị. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, ngoài cái tin tức liên quan về cái policy memorandum của trưởng phòng của Sở Di trú, ông Ed Lowe gửi cho nhân viên của Sở Di trú, thì mình có một số bản tin mà Tuấn cảm thấy nó cũng quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Cái bản tin kế tiếp mà Tuấn muốn gửi tới cho quý vị là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 của năm 2026. Đây là cái quyết định hành pháp gọi là Restore Integrity to America Financial System. Okay. Cái này khác với cái bản ghi chú của trưởng phòng của cơ quan sở di trú. Đây là cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký xuống cho tất cả những cái cơ quan liên quan về vấn đề nhà băng. Đó. Cách đây khoảng vài tháng thì Tuấn có cho quý vị biết rằng là rất là có thể là chúng ta có cái quyết định hành pháp liên quan tới vấn đề đòi hỏi thủ tục giấy tờ chính cư ngụ ở đây đúng theo luật pháp, với có quyền đi vào những cái cơ quan nhà băng hoặc là những cái cơ quan tài chánh để mở những cái tài khoản gì đó. Đó. Thì ngày 19 tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái quyết định pháp liên quan về cái vấn đề tình trạng đó. Đây là sau một thời gian có cái sự lobby, có cái sự khuyến khích của tất cả nhà băng, tại người ta không có muốn cái tình trạng mà bắt buộc nhà băng phải cứu xét cái giấy tờ di trú của người ta để cho người ta mở nhà băng. Đó. Thì sau đó thì chúng ta có cái quyết định pháp này thì nó rất là đỡ, giống như mình sợ là có thể ảnh hưởng một số người đang ở đây bất hợp pháp. Thì trong cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày 19 tháng 5 của năm 2026, thì cái quyết định pháp này đòi hỏi tất cả những cái cơ quan của nhà băng make sure là khi người ta mở nhà băng hoặc là mở tất cả những cái tài khoản gì với cơ quan tài chánh thì make sure người ta đủ điều kiện và tránh cái vấn đề ảnh hưởng cho cái hệ thống tài chánh của nước Hoa Kỳ. Cho nên nói tóm lại, không có đòi hỏi chứng minh cái tình trạng di trú của người ta. Đó. Nhưng mà chỉ có đòi hỏi tất cả những cái cơ quan này, cơ quan tài chánh này make sure là những cái gì người ta làm cho cái người đó nó không có ảnh hưởng về cái hệ thống tài chánh hoặc là cái hệ thống kinh tế của nước Hoa Kỳ. Cho nên tóm tắt nó là cái gì? Nó là tùy theo cái policy của mỗi nhà băng. Đó, giống như hiện tại bây giờ. Cho nên nhà băng không cần quý vị phải trình bày cái tình trạng ghi chú quý vị. Nhưng mà có một số nhà băng đòi hỏi cái thủ tục giống như là từ cái số thuế vụ, số I-9 nếu mà quý vị không có an sinh xã hội, đòi hỏi cái identity quý vị hoặc cái thường trú quý vị. Cho nên nói tóm lại là tùy theo cái nhà băng, cho dù quý vị đang ở đây bất hợp pháp, quý vị vẫn có quyền mở nhà băng, nhưng mà nó lại tùy theo mỗi nhà băng người ta muốn cái sự chứng minh của người ta như thế nào. Cái quyết định pháp này không có đòi hỏi cái thủ tục di trú, nó chỉ có muốn make sure nhà băng khi làm việc với cho dù người ta cái tình trạng đó, tránh cái sự ảnh hưởng cho cái vấn đề hệ thống tài chính, cơ quan tài chính ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Cho nên nó là một cái policy mình lúc đầu mình nghĩ nó đòi hỏi thủ tục giấy tờ di trú mà có sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, nhưng bây giờ nó không có đòi hỏi giống như vậy. Cái tin tức kế tiếp là Bộ Tư pháp đã, đây lần đầu tiên Tuấn thấy nha, và đây lần đầu tiên mình thấy trong mấy chục năm, là nguyên một cái lớp chánh án của di trú đó, tòa đại diện cho tòa di trú, lần đầu tiên mình có thấy 82 chánh án đã tốt nghiệp để trở thành chánh án của cơ quan sở di trú cho tòa di trú đó. Cho nên ý mình muốn đưa tin tức này ra làm gì, tại vì thường thường á mỗi lớp nó khoảng 5-6-10 người thôi. Bây giờ cái lớp này lớn nhất trong cái lịch sử của Bộ Tư pháp liên quan về tòa di trú, 82 chánh án di trú lượng. Cho nên người ta đang cố gắng lên cái thủ tục để giúp cho tòa di trú giải quyết cái hồ sơ trục xuất để nhanh chóng cho người ta. Đó. Nào, tin tức cuối cùng để gửi tới cho cái vị chiều tối ngày hôm nay là nó lại liên quan về cái ngân sách cho Bộ Nội an. Chính xác hơn là hai cái cơ quan dưới Bộ Nội an, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì quý vị cũng biết là từ Valentine Day ngày 14 tháng 2 của năm 2026, khi có cái tình trạng gọi là Partial Government Shutdown mà quý vị phải chờ rất là lâu ở phi trường qua cái cơ quan Bộ Giao thông, thì bây giờ chúng ta có cái sự đề nghị cho cái ngân sách để cho hai cái cơ quan này làm việc. Thì cái ban, một cái chi nhánh của cái ban dưới Thượng nghị viện đã thông qua cái dự luật là cái ngân sách khoảng 72 tỷ cho hai cái cơ quan này đó, để cho cái hai cơ quan này làm việc. Nhưng mà cái ngân sách này, cái đề nghị này 72 tỷ bây giờ nó sẽ đi vào cái sự bầu cử của nguyên của cái bên Thượng nghị viện luôn, thì chúng ta sẽ có cái tin tức trong vòng 1-2 tuần. Mình nghĩ rằng là phần trăm cao là bên Thượng nghị viện sẽ thông qua cái ngân sách 72 tỷ và bên Hạ viện cũng vậy, cho hai cơ quan, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với cơ quan hải quan. Cho nên cuối cùng là cho dù người ta chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất ở bên Minnesota hoặc là những cái tiểu bang khác, nhưng mà cuối cùng Tuấn nghĩ hai cơ quan này sẽ có cái ngân sách để cho người ta làm việc. Cho nên đó là những cái tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong chương trình chiều tối nay. Cho Tuấn nhấn mạnh lại là cái policy memorandum 602-0199 vào ngày 21 tây tháng 5 thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho quý vị, especially cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà Tuấn muốn nhắc nhở là cái đầu tiên là nó không có cấm để cho quý vị xin thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh đây thì quý vị phải làm việc với những cái văn phòng hoặc những luật sư để giúp đỡ cho quý vị, để xem cái tình trạng này có nên xin thẻ xanh đây căn cứ vào cái sự thay đổi của cái policy này hay không. Và cái thứ ba là cái quan trọng ở này. Nếu mà quý vị đã ở đây bất hợp pháp rồi, đó, đừng có quên rằng là nếu quý vị trở về Việt Nam mà làm thủ tục với cái lãnh sự quán, coi chừng quý vị sẽ bị cấm 3 năm hoặc là 10 năm không được qua lại. Mà nếu mà được qua lại trước 3 năm hoặc là 10 năm thì quý vị phải xin ơn xá. Mà ơn xá đó đòi hỏi cái sự khó khăn, đau khổ, khó khăn cao cấp cho cha mẹ, cho vợ chồng chứ không được con. Cho nên giả sử đi cha mẹ ở đây bất hợp pháp, bỏ về đi về Việt Nam mà chỉ có mấy đứa con bên này, xin ơn xá đó cũng không được luôn, phải chờ bên Việt Nam 10 năm lận. Cho nên với cái policy của ông trưởng phòng của cơ quan sở hữu đưa ra vào ngày thứ năm, nó ảnh hưởng rất là lớn, nhưng mà nó không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây, vẫn còn cơ hội xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà phải trình bày cái sự nhân đạo hoặc là cái sự cứu xét nào để cho quý vị thay đổi cái thủ tục làm ở đây để cho quý vị đáng để vào thường trú nhân ở đây. Cho nên đó là vài tin tức và những cái tin mà Tuấn gửi cho quý vị vào chiều tối ngày lễ, ngày Memorial Day của ngày 25 Tây tháng 5 của năm 2026. Và nhớ Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy. Một lần nữa, nếu mà quý vị muốn nhận những cái bản tin hoặc là khi mà cái chuyện gì khẩn cấp giống như cái policy này mà Tuấn tung ra cái alert cho quý vị, thì quý vị có thể ghi danh với Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com, đó là yichu@luatsutuan.com. Và Tuấn đã nói nhiều lần rồi, cái email quý vị Tuấn không có chia sẻ cho bất cứ ai hết, và những cái sự kín đáo cho quý vị hoàn toàn liên quan đến vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch hoặc là những cái tin tức gì khẩn cấp mà Tuấn sẽ gửi tới cho quý vị. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Thuy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bellaire và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily kính chào quý khán thính giả của đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, chào cô. Có khỏe không? Chỉ còn có ít tuần nữa thôi là đã tới mùa hè rồi. Không biết là cô có chuẩn bị cho mùa hè chưa?
1: Cũng chuẩn bị mùa hè nhưng mà trước hết phải xong cái tháng 5 này. Wow! Kỳ này là chỉ tới 7 cái lễ ra trường rồi.
0: Dạ.
1: Vậy 7 cái. Nhưng mà vui chứ không sao đó.
0: Cái mùa ra tại trường.
1: Nha, yeah, tại vì mình thấy là các cháu nó tốn 12 năm nó mới ra được high school.
0: Yeah.
1: Đó là, cái đó là cũng là cái niềm hãnh diện phải không? Là mình thấy là mình đi mình chúc mừng các cháu mà ra được trường này kia đó là cái accomplishment cho mấy em. Thì mang mấy cháu năm cái là từ A-list, còn hai cái là một cái là một đứa cháu, còn một cái là con một người bạn. Mà cái em này là chị cũng như là mentor em này, mà cháu là đứng hạng nhất của trường luôn. Cháu cũng có vé hạn chế thôi, nhưng mà cháu cũng rất lại cháu nói là con muốn bắt Lily đi dự cái lễ ra trường của con. Nó ok đi liền.
0: Dạ, có cơ hội thì Từ Minh cũng rất là thích đi dự lễ ra trường của các em, bởi vì cảm nhận được cái niềm vui khi mà hoàn thành cái việc học của các em, dù là lớp 12 hay là xong đại học hay là xong cao học, nhưng mà mỗi chặng đường nó có một cái niềm vui riêng của nó, cho nên đi dự thì tụi mình cũng thích dắt theo con cái để nó nhìn thấy những cái cảnh ra trường, sự thành công của các em, thì nó có một cái hướng phấn đấu.
1: Đúng rồi. Thành ra cho nên cái đó là cái mình cũng mới giống như là mình giống như mình cũng thích, tại vì thấy mấy cháu cũng như là rất là happy ra trường, rồi giống như là cũng accomplish được nhiều, nhất hạn là mấy em giống như là kiểu như là chuẩn bị lên đại học này kia đó. Thành ra cái đó là cũng một cái điều rất là tốt thôi.
0: Đúng rồi, xong một cái chặng đường của việc học, nó có từng chặng, nhưng mà xong thì xong được cái chặng nào thì các em vui chặng đó. Ngay cả
1: đúng
0: con
1: rồi.
0: Của Tường Minh thì xong một lớp đã thấy vui rồi, bây giờ sắp xong lớp 9 đã thấy vui rồi, kỳ rồi nó đi award thì thấy là đây bây giờ nó đã xong lớp 9 rồi, chuẩn bị sang lớp 10, thì cứ một chặng như thầy vậy mình cũng cảm thấy là vui và cũng cảm thấy tự hào.
1: Nhưng mà rồi những cha mẹ có con đi xa thì lại cũng bắt đầu buồn một chút.
0: Dạ buồn, buồn không phải buồn một chút đâu ạ. Buồn tới mấy chút lận.
1: Chị mentor em đó là được full ride của Yale đó, em muốn cho mấy ngàn. Mà công nhận nha, và sẵn cái đề tài này chị cũng nói luôn á. Cái này là chưa có xảy ra cho người Việt Nam, nhưng mà hy vọng là không có xảy ra. Tại chị biết á, có một trường á, có một cha mẹ mà không phải người Việt Nam, mà con á là giống như là trường Harvard đó, em biết không? Là nó tới trường, nó gặp người mẹ, nó gặp cái em học trò này kia, nó rất là happy để mà giống như là nhận cái đứa học trò này vô trường Harvard full ride. Everything hết, mọi thứ A to Z luôn. Người mẹ không cho con đi.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì người mẹ nói không, tôi không có muốn là con tôi xa nhà.
0: Trời ơi, không, cái đó cũng có cái sự ích kỷ.
1: Đúng, cái đó ích kỷ, nhưng mà cái mà vấn đề nhiều cha mẹ không có hiểu được á, là khi mình làm vậy là mình hạn chế, giống như con mình nó học quá giỏi mà rồi mình làm như vậy á, trong khi bắt con mình đi học trường UVX không được rise nữa, vô UVX anh thấy không? Thành ra cho nên á, cái đó là cái thất thoát rất là nhiều. Tại đứa nhỏ nó học, nó cố gắng nó học được full scholarship của Harvard, mà Harvard tốt trường để nói chuyện luôn nữa. Không đủ hết trơn á. Mà khi mà người mẹ làm như vậy á, là em biết làm sao không? Đứa nhỏ đó, nó thật sự, tại đứa nhỏ này thì nó cũng ngoan, nó nghe lời mẹ nó. Chứ còn thật sự tới 18 tuổi là mẹ đó quyền gì? Em thấy không? Nhưng mà ngược lại, khi đứa nhỏ nó ra trường, học nó ra trường là nó sẽ đi kiếm chỗ làm, nó làm xa, nó không muốn ở gần nhà. Thì coi như là cái người mẹ sẽ mất con vĩnh viễn.
0: Cái đó và mình cái đó có vẻ hơi ích kỷ, mà cái ngoan đó cũng mình cũng không khuyến khích cái nhà, tại vì cái này là cả một tương lai biết bao nhiêu năm sau của các em, và nó không có đáng gì để mà mình cái tình thương yêu mình có thể bao la rộng lớn hơn.
1: Dạ, để chị nói nghe, hồi năm ngoái chị ra một là cái lễ ra trường á, ông bà này có ba đứa con, biết không? Coi như là hầu như là năm một ấy, em biết không, mà ba đứa đều học giỏi nha em. Mà cái đứa cuối cùng này là tội nghiệp, cái đứa cuối cùng này nhất, nhưng mà người mẹ rất là cái là support con mình. Làm sao ba đứa đều đi vô, chị quên mất là gieo ho ba và phu rai luôn á em. Mà cái thằng con cuối cùng á, là hồi cái thời kỳ đó là cái thời kỳ COVID, em nhớ không? Cái năm ngoái ra trường là nó có dính vô cái COVID, cái năm COVID, tại vì năm ngoái là năm 2025 thì đi ngược lại là coi như 21, em biết không? Đó thì còn năm trước chị nói là 24 là coi như là COVID là năm 20 đúng không? Thì cái đó bắt đầu vô mùa COVID năm 2020, mà cái đứa nhỏ này ra trường năm 2024, coi như là cái thời gian nó vừa bị COVID, thành ra cái việc học nó cũng bị gián đoạn, tập phải học online, em nhớ không? Ngoài ra nữa đó là ba của đứa bé này bị stroke, ok, là coi như là má nó phải giúp ba nó, rồi nó cũng phải phụ giúp má nó lo cho ba nó, mà nó keep up nó là ba Troy and Dan, cái đứa nhỏ đó mà được vô cùng trường, với lại hai người sibling đi trước rồi. Cho nên khi cái đứa bé này á vô cái trường Harvard đó là cái người chị đầu tiên á, anh biết không, là ra trường Harvard và bắt đầu vô law school. Anh thấy không, bây giờ đứa em á là lên Harvard, mà cái thời gian đó là chị nó học xa, rồi anh nó cũng học xa, nhưng mà nó ở nhà thì nó lại bị kẹt dụ và COVID, rồi ba nó này kia đó em. Nhưng mà giống như là nó giúp mẹ nó lo cho ba nó, rồi cũng có đi làm nữa, vừa đi làm vừa giúp mẹ, rồi trong cái thời gian 4 năm đó rồi lo cho ba nữa, coi như là mẹ cháu đi làm, mẹ cháu cũng ráng cố gắng, với lại giống như là between school với lại work thì kia đó, với hôm là cháu ráng cố gắng giúp mẹ cháu này kia, nhưng mà ra đến đứt đó. Và cái người mẹ đó cũng rất là hy sinh, tại vì giống như con đi trơn, nhưng người mẹ dọn vì tương lai của con, cho nên để cho con mình đi đi học. Tại mẹ nó nói là nó đưa gai go đi học đi, mẹ nó nhà sẽ lo cho bà nó. Khi mà mùa lễ các cháu nó trở về nó phụ giúp má nó đó. Khi hồi summer mà nó không phải làm gì hết là nó phụ giúp má nó. Thành ra cái đó là cũng là một cái mà mình thấy là cái đứa nhỏ nó cũng có cái lòng kiên trì, em biết không? Thành ra cho nên là cha mẹ đó là con á, mà có khả năng học giỏi này kia mà đi xa cứ để cho con mình đi. Đừng có ích kỷ mà nói là không muốn cho đi hay là gì. Như vậy là mình hạn chế con mình mà tội nghiệp. Nó ráng nó cố gắng
0: mình
1: học.
0: Có sống với nó cả đời được đâu, cũng có một lúc nào đó cũng sẽ chia tay.
1: Thì giống như là chị nói em á, là trở lại câu chuyện hồi trước chị nói gà công nghiệp này, gà đi bộ này, gà rừng cái lại con <đó. cười> cái con ego, em thấy không? Thì đương nhiên á, em đâu có muốn con em hẳn bé là phải gà trong rừng, hoặc là cái con ego, chứ em đâu muốn gà công nghiệp.
0: Em có muốn gà trong gà nuôi trong nghiệp. Chuồng đâu, mình nhốt nó vậy mình giống thì như đó. Gà trong chuồng rồi
1: thì đó là gà công nghiệp đó, nhốt trong chuồng nó quanh quẩn trong chuồng, xong gà đi bộ rồi đi ra ngoài khỏi chuồng chút thôi,
0: cho nó làm đại bàng sải cánh đi.
1: Đúng rồi, thì bởi chị mới nói là tại vì mình muốn con mình là phải trở thành đại bàng. Rồi mới đây á, chị lúc nãy chị cũng nói với là các cháu á, là bất cứ mà em nào tới nhà nói chuyện với chị á, là chị đều nói như nè, con em là có phải em ở trên trời moon, ok mặt trăng, con phải em là cái đô của con là tới mặt trăng luôn. Rồi mà mình xuất phát mà mình không thấy cái mới đây người bạn chị nói nếu mà cái rớt thì rớt xuống cái ngôi sao chứ đừng rớt xuống cành cây. Cây tại chị nói nếu mà cái rớt xuống á để rớt từ ngọn cây thì mình còn sống được, em biết không? Chứ còn nếu mà mình chỉ em là mình học giỏi mà chỉ là chỉ cần tới cành cây thôi á thì khi em té xuống em té xuống đất là rất là đau, em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái dream, cái mộng ước. Đương nhiên có đạt được hay không đó là một vấn đề khác, nhưng mà mình phải có cái dream, cái mộng ước mình thì mình mới nhìn thấy xa rồi mình muốn tiến tới chứ, em thấy không? Đó, thật ra vậy cho nên chị mới nói là aim for the moon, nhưng mà nếu mà ok sao nó phải trên đầu còn cây rồi thì bạn chị nói không, nếu mà aim for the moon mà rớt thì mới sao được rồi. Yeah, nhưng mà giống như các em thì mình phải encourage các em, nghĩa là ráng cố gắng này kia. Mà nhất hạn á, một lần nữa chị thấy mới đây nè, có mấy em ra trường từ hồi năm ngoái tới năm nay mà chưa kiếm được việc làm. Lý do tại sao? Cứ lo học xong ra trường. Không có kinh nghiệm, không có gì. Chị biết mấy em là bị như vậy luôn đó em. Thành ra cho nên á, quý phụ huynh làm ơn đừng có thúc con mình là ráng học cho lẹ để ra. Cái quan trọng nhất là trong thời gian mấy cháu học, mấy cháu phải get intern. Mấy cháu phải đi làm mà cho mấy cái công sở mà nó có cái kinh nghiệm mà với cái bằng cấp của mình. Bằng mọi giá mình phải ráng mình kiếm. Chứ còn nếu mà mình cứ học cho xong ra là coi như treo cái bằng luôn. Mà em biết ra trường cả một năm trời mà không có đi làm được là coi như cái bằng cấp của mình bị treo rồi. Vì không ai mướn, thấy không? Thành ra cái đó, với lại mấy em phải tập mấy em đi ra mà... giống như là cái cháu mà em biết là chị nói là sắp sửa ra thằng nhất nè. Em biết á, cái anh chàng đó nha, rất là, nghĩa là chị phải nói là chị phục luôn á, là anh chàng đó là muốn là sau 4 năm của Harvard, của Yale đó là em biết là phải vô John Hopkins Medical School, John Hopkins. Ok, thì vừa rồi á, cháu có đi cái tiệc của trường nó khoảng đại là Shining Star với là cái gì đó, cháu đi tới hai tiệc mà chị quên mất là tiệc nào. Nhưng mà among mấy cái khách mà danh dự họ tới họ dự em biết không, là họ cũng từ John Hopkins cũng có, từ Yale, từ everywhere nha em. Xong rồi á, cháu đó là nghiên cứu biết là có một ông từ John Hopkins là cháu đó rất thành thật liền tới nói chuyện với ông đó, chia sẻ này kia, rốt cuộc hai người trao đổi điện thoại với nhau, email với nhau. Tại vì cháu đó muốn rằng lại giống như là để prepare để mai mốt cho cháu ra trường là cháu lên John Hopkins đó em. Cái là medical school đó. Thành đây cái thằng nhỏ này nó sẽ rất cái lô dữ đó, em biết không? Nhá. Thành đây cho nên nói cái đó là một cái mà giống như là các em cần phải có cái khả năng đó để mình nhìn xa mình muốn làm cái gì. Đó. Tại mình definitely mình không có muốn là giống như là làm rồi xong rồi á, rốt cuộc không, giống như là kiểu như mình không có chuẩn bị tinh thần mà không đi tới đâu á em. Vậy.
0: Dạ.
1: Hôm nay cho nên là từ lúc nhỏ là mình phải lo rồi.
0: Vâng. Như vậy, nói đối với các em á, mà hơi thụ động rồi chỉ có học thôi, không có ra ngoài, luôn luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ, thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là rõ ràng không nên. Nhưng mà có những em nó gọi là nó quá áp tiệp luôn, nó muốn rất là nhiều, nó muốn cái gì nó cũng muốn hết, thì phụ huynh có nên kềm nó lại bớt không? Nó muốn tham gia lớp này lớp kia, nó tham gia cái gì nó cũng muốn làm hết. Thì phụ huynh thấy như vậy thì cũng có vẻ như lo, và nhiều người thì nói sợ nó ôm đồm quá rồi nó sao lãng, hay là nó đi lạc đường, nó không có focus. Theo như chị nghĩ thì lúc đó phụ huynh nên làm gì?
1: Sự thật các cái em mà chuẩn bị ra cái này mà đi giao đó em.
0: Dạ.
1: Và chị nói thiệt em, mấy cái club nổi tiếng nhất mà khó khăn nhất là season there. Yeah, every club nữa là coi như là nhiều khi á, Em này là nhiều khi á, tại vì after school là cho mấy cái cốc mà thứ dữ không đó em. Rồi national, rồi society tùm lum hết trơn á, mà Hy là chẳng những á, không phải vô club không mà Hy còn hold một cái office trong đó nữa. Thí dụ giống như là vice president hay president hay là secretary hay gì đó em. Yeah, coi như rất là active và coi như là cái cháu đó là nói thiệt với em là cháu chỉ giống như là lúc mà về nhà đó là nhiều khi cháu về trễ tại vì after school cháu phải involve này kia rồi trong debate team đó em. Mà em biết mới đây nè, mới đây là giống như là cháu ra trường kỳ này nè, em biết không? Mà he went to cái debate chung với trường này kia mà đứng nhất của tiểu bang luôn đó em. Mà cho dù là thi đâu có cần phải làm như vậy em thấy không? Đã ra trường tới nơi nhưng mà Hy vẫn đi đó em. Thành ra cho nên là coi như nhiều khi cháu thức khuya tới 12 giờ 1 giờ cháu học bài em, tại vì lý do là cháu involved trong mấy cái club đó em. Nhiều lắm mà toàn là club mà học hành đâu chứ phải là club mà chơi chơi đó em. Thành ra rất là giỏi, thành ra cái đó cũng là cái mà keep các em nó busy. Tại vì nếu mà mấy em mà busy như vậy á thì nó không có lộn xộn em biết không?
0: Nó
1: rất là quan trọng.
0: Nghĩa là cứ kệ hả, không sao hả?
1: As long mình nói với mấy cháu là ok, nếu mà con làm á mà con cảm thấy là con không có bị giống như là
0: ảnh hưởng tới học lực tới,
1: thì ok.
0: Miễn sao đừng có bị ảnh hưởng, mà nếu mà ảnh hưởng thì phải bỏ bớt đúng không? Với nhiều khi những cái ngoại khóa, những cái sinh hoạt của club này club kia trong trường cũng đòi hỏi thời gian, cũng nhiều công sức, cũng phải hoạt động active lắm chứ không có phải là bình thường, cho nên là đa số phụ huynh sẽ cảm thấy là ồ ít thôi, vừa thôi để còn học nữa, chứ đi sinh hoạt nhiều quá thì không. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng mà nhiều đứa thì nó chẳng có sinh hoạt cái gì hết, rồi cùng học lực với nhau, nhưng mà một đứa đi vô thì được học bổng, được cái này được cái kia, được nhận, nhưng mà cái đứa học giỏi hơn nhưng mà không có tham gia một cái club nào hết, một cái sinh hoạt nào, activity nào hết, thì các em lại không được chọn.
1: Thì đúng rồi, kiểu như em này là nó trong club mà chẳng những chị nói em, trong club member không chưa đủ, nó cần giữ một chức vụ trong đó nữa.
0: Giữ chức vụ rồi, không phải trong trường, không trong district nữa, mà có nhiều em đi national nữa.
1: Thì anh chàng này đi national nè. Thật ra vậy thì cho nên mình nên encourage các em làm, mình thấy không?
0: Mà khả năng của các em thì có hạn, nhiều khi các em cố gắng quá sức luôn mà các em không đạt được cái điều các em mong muốn, các em sẽ bị thất vọng lắm. Làm sao để prevent cái điều này, làm sao để mà ngăn ngừa cái chuyện mà khi mà các em mơ ước xa quá rồi các em không đạt được những cái gì mà mình mong muốn, các em rớt không, xuống cái thất đó, vọng thì làm sao?
1: Cái đó là giống như đối với cha mẹ thì giống như mình cũng nói chuyện với con mình, em biết không? Thì giống như là mình cũng nói con ráng đưa ghi có học tự giỏi, nhưng mà ba hay mẹ cũng không có muốn là con cũng như là con làm quá mức rồi đâm ra con ngã bệnh á. Rồi nó không đi tới đâu thì con nhớ kỹ cái đó, nhưng mình học là cái mà không có cần phải giống như là phải đua đòi xuất sắc theo, phải không? Nếu mà có cái khả năng của con thôi, con đừng có quá mà gọi là ấy, xong rồi khi mà con không đạt được thì thất vọng não nề, phải không? Thì cái đó mình cũng phải phép con mình, với lại giống như là mình phải coi giống như là khi đứa nhỏ nó học, em biết không? Giống như là chị có một đứa cháu đó, em biết không? Nó mới học xong cái semester thứ hai này, em biết không? Nhưng mà so far lên năm đầu đó là straight A hết rồi em. Thì cháu nó học nó ráng giữ straight A, nhưng mà nó cũng active này kia đó.
0: Có những em nó có cái máu ganh đua, nó có cái máu giống như là hơn thua đó, nghĩa là phải học giỏi, phải học hơn người ta, thành ra nó cố gắng quá sức rồi. Thí dụ như nó muốn là phải là student of the year, nó có những cái goal cao lắm mà khi mà nó không có được chọn á, trời ơi, phải nói là nhiều em cũng thất vọng ê chề và cũng có những cái ảnh hưởng xấu.
1: mentor hả? Thì bởi vì cho nên as a parent mình cũng lúc đầu mình cũng encourage con mình, nhưng mà at the same time mình cũng là con càng ngày con học nó càng khó khăn hơn đúng không? Thì ba ba mẹ cuối cùng là chỉ mong con đó là nghe học, mà nếu mà con cảm thấy nếu nó áp lực nhiều quá thì con có thể học ít giờ hơn. Ví dụ như thay vì một semester em học 15 credit hour thì học 12 thôi. Em thấy 12 cũng là full time mà. Thì đừng có giống như là cứ học 15 rồi học 17 rồi kia, học quá nhiều thì người nó bị cái bằng burnout. Em thấy mình mất sức. Mà thì cha mẹ cũng hướng dẫn cho các em là khi con học mà con mất sức như vậy, cái điểm con nó tụt thì lại không tốt.
0: Có nhiều em cố gắng quá khi đầu rồi sau nó bị burnout.
1: Và rất nhiều em bởi vì nên cho nên đứa nhỏ này nè, nó học high school, em nghĩ thì ba thôi, mà em cũng chị cũng nói chị nó lên đại học cái năm đầu tiên con sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Thì cho dù bây giờ con ở đây con học Central College rồi đi nữa đi, là loại community college á, nhưng mà so với cái đại học mà Yale á, chị cũng khác em này luôn. Chị nói chị với em là nhiều lắm, chị cũng nói con nên nhớ kỹ nha. Con học giỏi đúng, nhưng mà những đứa học trò khác mà vô cùng cái kỳ này với con á, từ tất cả mọi nơi cũng đều học giỏi hết, vô được, thấy không?
0: Từ trường làng ra trường, từ trường làng giỏi nhất trong trường làng đi ra đụng với lại giỏi nhất ở thành phố.
1: Em thấy không? Đó, nó có cái đó chứ không phải là không, em thấy không? Thành ra cho nên chị cũng nói với lại cháu, chị nói là bác biết là con học thì con ráng cố gắng học, con muốn đạt được. Nhưng mà con nên giới kỹ sức khỏe vẫn là trên hết. Tại vì con học á, mà con có cái nghỉ ngơi thì con học, con mới khỏe mạnh người. Nếu mà con học mà con không nghỉ ngơi mà con dồn ép nhiều quá đó, mà giống như chị nói, cái first, cái năm đầu tiên đừng có chơi cái gì hết á. Especially cái first semester đừng có chơi cái gì hết á. Cái là mình chỉ keep an eye thôi, mình để ý thôi, xong rồi mình lo học này kia để mình biết là cái balance, cái schedule của mình đâu đó để kêu ok thì sau đó mới tính tiếp. Cái đừng có vô năm đầu nhảy vô chơi tứ tung là không có được.
0: Năm đầu tiên để học hỏi thôi. Dạ, tự mình cũng có nói với một số bạn đó là năm đầu tiên không sao hết, cứ học hỏi thôi coi người ta làm việc sao, rồi làm quen, rồi năm sau thì mình mới bắt đầu rên cái này rên cái kia, rồi mới đầu chơi cái này cho cái kia. Chứ đúng như chị nói, năm đầu tiên mà chơi nó bị đi lạc luôn á, nó mất focus.
1: Đúng rồi.
0: Mất tập trung. Dạ.
1: Mà đâu khi cái cho mấy đó đâu có quan trọng bằng mình học đâu.
0: Thì đó, đó cái vấn đề mà em đặt ra là phải đó là chơi nhiều quá rồi xong rồi những cái đó là gọi là sinh hoạt ngoại khóa mà đâu có phải là việc chính. Việc chính vẫn là việc học.
1: Đúng rồi. Và với cả mấy cả mà vô cái semester đầu tiên, năm thứ nhất á, là burnout dữ lắm, tại giờ hai thu học quá trời.
0: Học đấy đến giờ tới đó là đuối rồi.
1: Cái là đuối rồi. Thật ra vậy, chị nói cái mà nguy hiểm nhất là mấy em học quá giỏi như này mà lên trên kia lại học dở xuống là tự đuối rồi. Mất sức rồi, mệt mỏi rồi. Thật ra cũng nói, chị nói em này, chị nói là con lên đó con học á, con phải nghỉ ngơi nha. Thí dụ như con học bài mà con mệt, con set alarm 15-20 phút thì nó réo lên là con set 2-3 cái alarm như vậy á. Thì như vậy là nếu mà lần đầu tiên con dậy không nổi sẽ lấy cái alarm lần thứ hai, thì bây giờ về con cần ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ đi cho tỉnh người, mà giờ con đã bài dễ nhiều quá thì thôi giờ mình ngủ 2 tiếng, phải không? Mình xếp một cái alarm 2 tiếng, một cái alarm 2 tiếng rưỡi, cái alarm 3 tiếng. Như vậy nếu mà cái 2 tiếng mà nó kêu mình dậy không nổi thì mình vẫn còn cái backup 2 tiếng rưỡi, em biết không? Mà nếu cuối cùng là 3 tiếng thì chắc chắn tới 3 tiếng là tỉnh rồi, em biết không? Thành ra cho nên nhưng mà setup như vậy, tại vì sao? Tại vì khi mà mình mệt mỏi mình học không có vô, từ mình đồng ý không? Em trai tôi mở mắt cỡ nào em cũng không mở mắt nổi, mà em trai học là đoạn này từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia luôn, từ mắt này cho qua chỗ khác luôn, em thấy không?
0: Nó không còn
1: nó không có giữ lại trong người mình được, thì mình quá quải luôn, quá mệt luôn. Ở đây kia đây chị cũng nói chị nó học cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi,
0: mình lớn mình cũng vậy nữa. Mình gồng quá tới lúc mà mình hết sức gồng rồi mình sẽ sẽ đuối luôn. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chắc là chúng tôi sẽ ngưng lại trong phút chốc để gửi đến những thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề học hành thi cử của các em, các vấn đề về học đường, có thể gọi vô để trò chuyện vừa cùng với cô Lily qua số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương, bước qua phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin hãy gọi vô 713-931-1560, 713-931-1560. Mình nói học hành thi cử mệt quá rồi, chắc mình nói về mùa hè đi cho nó vui tươi hơn. Làm thế nào để có một cái mùa hè hữu ích cũng như là cho các em lấy lại năng lượng để cho các em bước sang năm học mới đây chị?
1: Thì mùa hè thì tùy theo có nhiều cha mẹ nên dẫn con đi chơi cho thoải mái. Có nhiều cha mẹ thì cho con đi học hè rồi, cứ học suốt thì cũng rất là mệt. Nên cho con đi chơi, thất time gia đình này kia, học thì cũng học cũng vừa phải thôi. Thí dụ giống như là năm tới cái cháu đó lên lớp 4 thì mua sách của lớp 4 về cho con làm để học hỏi thêm ở nhà. Rồi có những cha mẹ thì gửi con vô giống như là mấy cái chỗ mà học chương trình học hè của người Việt Nam mình này kia, thì cái đó cũng được chứ phải không. Nhưng mà cái phiền là mấy em cứ học hoài thì rất là mệt. Thì nó có những cái summer camp đó để cho các em tới chỗ này chỉ kiếm một tuần lễ, rồi người ta có những cái huấn luyện này kia, nó cũng vui cho các em. Thì đối với chị là chị nghĩ là nên như vậy.
0: Nhưng mà rất là khó chọn nha. Tụi mình có những người bạn thường hay hỏi thăm với nhau là đi trường nào, đi lớp nào, đi ở đâu để luyện thi cái này, luyện thi cái kia, hay là học hè chỗ nào tốt hay không. Thật ra mình cũng rất là khó nói. Khi các em, mình nói là trường nó tốt nhưng mà các em vô các em chê, em nói chứ không có thích đó. Thì khi mà các em nói là không thích rồi thì ba mẹ cũng cũng nói là cái trường đó dở. Mà mấy em này đâu có thích đâu. Mấy em là đâu có thích đâu.
1: Thành ra cho nên đối với chị là dở gì, tại cái quan trọng là cái nghĩa là cũng như học là chỉ học thủy the, chứ còn bây giờ chị nói thì em rất là nhiều, đến nỗi mà chị có những em, especially những em á, mà cho dù học giỏi, học không có được giỏi đi nữa đó, cũng không có nên, tại vì mấy em trong năm mấy em đã burn out rồi, em biết không? Mà giống như là mùa hè đó thì chị biết á, một người con đỡ đầu của chị á, cái má của cháu cho học giống như là một trong mấy cái trường, chị không có nói tên, nhưng mà giống như là trong mùa hè này kia đó, nó năn nỉ, nên cái em nó nói rằng là thôi con không có muốn học, con mệt quá rồi. Vì sao? Tại cái trường nó vô không có activity, cứ là cho homework, làm.
0: Ngồi boring, ngồi mệt lắm đó.
1: Mệt lắm, chứ còn thí dụ như hồi xưa chị làm một cái summer program là sao? Sáng cha mẹ phải đi làm sớm, ok, cái gì thảo rồi cho chị, thì chị cho mấy em coi TV, relaxing, em biết không? Xong tới 9 giờ là bắt đầu học, thì chị chỉ dồn làm sao học á, là giống như từ 9 giờ đến 11 giờ rưỡi thôi. Thì giống như cái em đó năm tới là lớp 4, là chị cho sách vở lớp 4 để bắt đầu là chị muốn mấy em là cũng như có những em lớn là cũng như là tutoring. Nhưng mà đương nhiên chị muốn là các em tự làm, không hiểu cái gì thì mấy em kia mới giải thích, em biết không? Để tập cho mấy em tự làm. Xong rồi á, 11 giờ rưỡi xong á, tới cái giờ mà gọi là đức dục là chị hướng dẫn, là giống như là nghĩa là nên nhớ kỹ cha mẹ mình đi làm cực khổ này kia về, thì mình có phải phụ cha mẹ mình giống như là dọn cái bàn ăn, rồi đứa lớn thì rửa chén được thì phụ rửa chén, rồi bỏ rác này kia, em biết không? Thì như vậy cha mẹ có cái thì giờ nghỉ ngơi luôn nữa. Rồi xong rồi từ 12 giờ trở đi á, là chị cho ăn trưa. Thì ăn trưa đó thì nhiều bữa đó là chị giống như thường thường mà giống như tới thứ sáu á, thì chị hay mua đồ về cái chị hướng dẫn các em nấu. Em biết không? Nhỏ thì làm theo kiểu nhỏ, lớn thì là giống như chị. Nghĩa là các em cũng có mà chị hướng dẫn làm bánh pate show, thí dụ, em biết không? Làm cupcake này kia, là mấy đứa lớn là đọc, mấy em là giống như là giống như mấy em còn nhỏ xíu một khoảng lớp 4 rồi, cái gì đó là khoảng 4-5 tuổi á, thì em biết bánh patisserie lấy cái quạt phết lên trên đầu cho cái bánh nó dằn vàng cho đẹp đó. Thì tùy theo cái lớp tuổi, em biết không, nhưng mà chị chia ra team, mỗi em thì team xong mình đem vô mình đút lò mình nướng, em biết không? mà nướng xong á lại thường thường là chị phát cho các em đem về nhà hay là làm cupcake, là sao muốn về share với cha mẹ là con làm để ăn với cha mẹ. Em thấy không? Thì nó có cái vui cho mấy em, thì mấy em rất là thích. Thì đương nhiên là bữa nay con làm cái này là đem về cho ba mẹ ăn nè. Em thấy không? Thành ra cho nên á, rồi xong buổi trưa đó là 1:30 trở đi á là chị bắt đọc. Thì đọc sách á, 1 tiếng thôi, không có nhiều, em biết không? Nhưng mà khi mà đọc xong á, thì trong cái thời gian mà 1 tiếng đồng hồ đó thì giống như là chị cho đọc khoảng chừng 40 phút, em biết không? Rồi cả 20 phút còn lại là chị bắt ngồi viết những cái gì mình mới vừa đọc. Để tập cho mấy em viết luôn, em biết không? Xong rồi coi như là từ 1:30 đến 2:30, đúng không? Thì từ 2:30 trở đi là bắt đầu activity nha. Là ví dụ như giờ là vừa thể dục mà vừa chơi luôn. Thì bữa nay là dance, nhảy. Thì chị cho mấy em là con trai một phe, con gái một phe. Thì một cái bài này nhảy là có thể là của mấy con, mấy đứa trai nó lựa, em biết mà trời, chị biết, em biết mấy anh chàng một con trai lựa thì toàn là nhặt giật không, em biết không? Trời ơi, mình nhảy mà mình exercise mình khùng luôn, mà chị quá exercise với các cháu nữa. Xong rồi tới phiên mấy đứa con gái nó lựa thì mấy chàng nó trời ơi nhẹ nhàng này kia, nhưng mà cái mục đích của chị là gì? Teamwork, em biết không? Nghĩa là mình ra ngoài đời đâu có gì dư ý mình đâu. Nhưng mình phải làm chung với nhau. Bây giờ cho dù các em con gái lựa cái bản nhẹ nhàng, phải đen nhẹ nhàng, nhưng mà phải đen phối. Nhưng mà thấy mấy em con trai nó đen mình cũng bất tức cười, phải không? Khi mà mấy em trai con trai mình lựa dạc á, trời, mấy gái nó nhảy nó học xì dầu luôn. Cũng học xì dầu luôn chứ đừng nói. Thật ra cứ alternate, một bài là con trai, một bài là con gái, thì làm cái đó vòng nửa tiếng, em biết không? Tại vì nó cũng là một cái loại exercise, em thấy, để cho các em tỉnh rồi. Tại vì em biết giờ buổi trưa 2:00 mấy là buồn ngủ lắm, em biết không? Thì cái đó cũng tỉnh người. Thì mấy em là tới khoảng 3:00. Thì 3:00 thì có ngày á là chị cho coi movie, em biết không? Movie day là coi phim này kia. Có ngày á thì là chị cho làm giống như là mấy cái art and craft đó em. Thì chứ như là giải rồi ngâm để giống như là nhuộm cái màu giải, xong rồi sau khi nhuộm xong á là mình phơi lên, xong rồi á là mình dùng cái giải đó là mình may thành cái bao gối, em biết không? Rồi mình có stem lên mấy cái hình con này con kia, hay animal là cái gì á, mà cái bao gối. Thì lý do tại sao chị bắt ngồi thiêu, không phải thiêu nghĩa là ngồi may trở thành, là tại vì cái đó là tập cái tính kiên nhẫn, em biết không? Chị đâu cần phải mai cho đẹp đâu. Nhưng mà các em nhất hạn là mấy em mà rất là năng động á, thì cái đó là tập cho ngồi yên, tập chung để làm, tập cho cái sự kiên nhẫn, em biết không? Mà mấy em cũng đặc biệt lắm. Mới đầu nhất hạn mấy đứa trai, trời ơi, I don't want to play, I don't want to do this, tôi không muốn làm. Thì chị nói yes, you got to do it, phải làm. Xong rồi end up là tự nhiên mấy em lớn đó lại đi giúp mấy em nhỏ. Mấy em mà khoảng 4 tuổi thì kia em 5 tuổi á, giống như là một em lớn một em nhỏ vậy. Thì thấy mấy cháu nó ngồi nó làm chung nhau dễ thương lắm em. Nó hướng dẫn mấy em nhỏ là phải mai là cái sao, so cute, em biết không? Đó, thật ra cho nên mỗi một ngày thì chỉ có activity. Thật ra hầu như là buổi trưa là không có học hành nữa, ngoài trừ đọc sách từ 1:30 thôi. Thật ra cho nên là cái xong rồi sau đó đó là rồi có ngày thì trồng cây em, mà chị nhớ hoài hả? Chị mua cái đó là kinh nghiệm của chị lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tại vì á, chị mua cà chua đó, chị phát cho mỗi đêm một cây cà chua để chăm sóc tới cuối khóa. Mỗi ngày đẹp trời gần cuối khóa, buổi sáng vô trời ơi, phân nửa cà chua biển sầu nó ăn hết em. Trời, mấy đứa nó khóc quá trời luôn. Nếu mà lúc đó đâu có đi đâu mua được cà chua đó đâu, làm gì có cà chua để mua. Trời ơi, thấy tội dễ sợ luôn. Thế là chị phải mua cây kiển để cho chăm sóc, em biết không? Nhưng mà cái đó cũng là cái vui, em biết không? Mỗi ngày vô đi ra cho tưới cái cây của mình. Cuối khóa thì mừng về cho cha mẹ. Thì có những em mà cái cây cà chua không có bị chết, không có bị mà con sầu nặng cái lá thì có trái cà chua. Nó thích lắm. Trời ơi, thấy tội dễ sợ luôn. Thế là chị phải mua kỳ kỳ người ta chăm sóc em biết không. Nhưng mà cái đó cũng là cái vui em biết không, mỗi ngày vô đi ra cho tưới cái cây của mình. Cuối khóa thì mừng về cho cha mẹ, thì có những em mà cái cây cà chua không có bị chết, không có bị mà con sâu nó ăn cái lá thì có trái cà chua. Nó thích lắm.
0: Thôi, tự trồng. Hồi đó con của Tương Minh

0: Cái thời gian hè đó, các em có thể chơi được, không có cần phải đi học chữ quá nhiều. Khi mà nhỏ các
1: Đúng
0: em có thể đi học những cái mà trong năm không có đi học được, giống như là đi học art, học vẽ, học
1: không? Đúng
0: gymnastics hay là cái gì đó, học bơi lội,
1: đúng.
0: học cái
1: Đúng
0: gì đó, mấy cái mà trong năm đó, các em không có học được, nó học vừa học vừa chơi vui vẻ. Chứ đâu
1: đúng.
0: có
1: Đúng
0: cần
1: không?
0: phải nhồi nhét thêm chữ nghĩa gì nữa cho cái năm mới đâu. Các em học trong trường có đủ hay chưa, hay là còn phải đi học thêm nữa?
1: Chị nghĩ rằng là nếu mà mấy em mà bị yếu cái môn gì ấy, thì cũng nên cho mấy em học thêm một chút, em biết không?
0: Nhưng mà ít thôi hả?
1: Ít thôi, đừng có giống như là đừng có nhét vô mấy em quá, rồi khi vô năm học rồi lại học tiếp, rồi mấy em cũng chới giới tại chưa có được cái break nào hết đó. Thật ra chị mới khuyên là cha mẹ nên nên cho mấy em á, là giống như là giống như là để giống như là giống như là mấy em có cái cũng như cái thoải mái relaxing cho mấy em một chút.
0: Thật ra những cái lớp học của các em từ nhỏ tới lớn các em cũng có thể sử dụng được trong cái resume của các em luôn nha. Thấy là con tường tường bên đó nó cũng móc ra mấy cái hồi xưa, hình ảnh hồi xưa, rồi nó cũng đưa cho thầy cô giáo mình đó, hồi đó nó học đàn này, hồi đó nó bao nhiêu tuổi nó học cái này học cái kia nè, nó cũng cần những cái đó nữa.
1: Thành ra giống như là mấy đứa cháu nội chị á, mùa hè đó thì con dâu chị nó cho mấy đứa nó vô những cái chỗ mà giống như là không có đi, tại vì nó có nhiều nơi lắm em. Thí dụ như là nó có những cái club giống như là Salvation Army, em biết không? Cái tiền chi phí nó không bao nhiêu hết, chung đó là đủ thứ sắc dân ở trong đó hết, nhưng mà có mấy mấy người mình tới dạy học đó họ rất là dễ thương, phải không? Rồi nó có cái Boy and Girl Club ở trên Richmond này kia, thì mấy cái đó, đó nó cũng có cái sinh hoạt, do đó không có học gì nhiều hết đó. Sinh hoạt thì đúng hơn thôi, làm cái cách mà sinh hoạt làm sao để mà sharing với nhau cũng này kia, chứ không phải là ngồi học hoài, em biết không? Mình tập cho con mình nó có cái cơ hội giống như là đi qua ngoài, tại vì giống như cái này là mùa hè mà, em biết không? Thì nó không có cái vụ mà strict giống như là học học học học học, em biết không? Mà cái học này là giống như kiểu như các em học những làm những cái activity, học làm người thì đúng hơn, em biết không? Làm sao biết cư xử chơi với mấy em, rồi nhường nhịn rồi này kia đủ thứ, em biết không? Vậy chứ còn mấy cái touring center đó, thí dụ ngoại trường như mấy em phải chuẩn bị mà thi SAT, ACT này kia đó, thì cũng tùy theo cái đó, nhưng mà giống như chị nói cái gì cũng nhiều phải phải phải cho mấy em cái plus một chút đó. Giống như các em mà sẽ đi học gieo nè, thì má em nó mới nói là năm nay là năm cuối cùng sẽ cho đi về Việt Nam chơi, tại vì lý do đó là năm tới á, là chưa chắc chị em đã đi được nữa, tại vì cái goal của đứa nhỏ này á, là mùa hè đó là he's going to giống như là làm giống như intern á, em giống như TA hay là cái gì mà relate to cái tương lai của mình á. Thành ra cho nên cháu cũng có nói cho nó chắc năm nay cho con đi Việt Nam, con về con thăm ông ngoại với lại thăm gì gì ba này kia đó, gì Út hay gì đó này kia để chơi, để là lần chót, tại vì chưa chắc thì mấy năm tới cháu đã đi được. Vì cháu sẽ rất là bận rộn, rồi một khi mà cháu ra đại học với cháu còn lên học chuyên môn nữa, học bác sĩ là cũng bận khủng khiếp luôn. Thành ra sự thật là không có thời giờ, em thấy không? Vậy thành ra má cháu á, là sẽ dẫn cả nhà đi Việt Nam một tháng để cháu relax. Mà năm nào cũng vậy đó, má cháu cũng dẫn đi về thăm mình Việt Nam một tháng để relaxing. Mà một tháng thì đó không học hành gì hết á, chơi thôi. Thành ra ấy, chứ còn học học hoài những đứa nhỏ nó burnout em,
0: Hè cũng
1: nó
0: nên
1: mệt
0: cho
1: lắm.
0: các em một vài tuần chẳng làm gì hết, cho các em tự do hoàn toàn luôn.
1: Chứ tôi muốn chơi game cho chơi game,
0: Cho
1: you
0: nhưng mà
1: know? Nếu mà
0: giới
1: đương
0: hạn
1: nhiên là
0: thôi.
1: nó đi
0: Không.
1: ngủ sớm, đi ngủ sớm nghĩa là không có chơi chơi suốt, nghĩa là ví dụ giống như là bữa nay phụ giống như là nhiều khi giống như chị nói thiệt em á, nấu ăn cũng là một vấn đề. Thí dụ như giờ các em dư sức có thể đọc được mấy cái instruction.

0: trên mà làm mấy cái làm cấp sách này kia đó em. Cho mấy em đọc cái đó làm. Dạ. Thật ra cho nên cái đó là cũng một cái relaxing em thấy không? Rồi đối với chị á, là thí dụ cho dù chơi, cho chơi nhưng mà thí dụ vẫn tới thư viện. Là những gì chị thấy là như là tới thư viện mượn sách về, em thấy không? Rồi giao cho mỗi một ngày, ok, mỗi một ngày mẹ không muốn vậy đó. Mẹ chỉ muốn mỗi ngày con đọc, con dùng một tiếng đồng hồ ngồi đọc sách cho mẹ. Rồi viết xuống cái gì con đọc. Cái đó để mấy em tập để viết cho nó lưu loát hơn em. Dạ. Vậy vậy thôi, mình đâu có bắt gì nhiều đâu. Bây giờ ví dụ như giờ em đúng đọc nửa tiếng, rồi chiều lại đọc nửa tiếng cũng được nữa. Mà tóm tắt là cái ngày đó phải đọc một tiếng. Muốn đọc liên tục một tiếng cũng được. Xong rồi ngoài ra đó, cũng giao cho mấy em như là giặt đồ, giặt đồ. Trời, em biết hôm qua chị lên Mother Day, chị lên nhà con chị á. Ăn xong mà chị với ông xã chị thấy tội nghiệp. Mình nhỏ 8 tuổi, con bé 6 tuổi, hai anh em ngồi xếp quần áo, má nó đem đồ gì đó, đồ sấy ra đó em. Xếp, xong rồi biết là đem khăn đi ra nhà bếp bỏ vô cái tủ nào. Xong quần áo của nó là nó biết nó để nào, quần, áo thờ áo. Đàng hoàng. Dạ, má nó giao. Hai anh em đứng xếp không cất cái tủ. má cho bắt mấy cháu làm hết.
1: Đúng rồi, phải giao nhiệm vụ.
0: Buổi sáng chị tới á, thì má cho bắt là anh lên đờn piano tập đờn 20 phút gì đó. Xong rồi á, có giao cái gì làm á, thì phải lên làm nửa tiếng gì đó nữa đó. Đó là coi như mỗi ngày không có làm nhiều, em biết không? Nhưng mà làm chút vậy đó. Dạ. Thành ra cho nên mà hồi đầu chị nhớ hồi trước, hồi xưa rồi. Là cũng khoai, cũng cả năm hơn rồi. Thì lúc mà thấy chị với ông xã chị lên cái mừng lắm, cái không chịu làm tiếp cái cử nữ. Nhưng mà mình không có xen vô, em biết không, chị không có xen vô, chị để đó, bà má nó tự xử. Thì nên như hôm qua chị lên đó, bà vợ chưa làm xong là ngồi im làm, chị không có say hello, chị để yên cho nó ngồi nó làm bài. Em biết không, để chị làm xong cái chạy rồi tới chứ, con chào ông nội, con chào bà nội. Rồi trước đó thì lo ngồi làm, biết không, mà chị với ảnh vô cũng không có đá động gì tới làm thinh. Để cho cháu làm bài của cháu. Cho nên 6 tuổi là cũng phải làm rồi đó em.
1: Cái tập rất là quan trọng, tập cho các em, tập từ chút chút chứ tự nhiên ngang xương, để cho các em chơi không có trách nhiệm gì trong gia đình, rồi tới một lúc nào đó rồi cái xong hết cảm thấy ủa bực mình quá, kêu làm thì bắt làm thì bị các em phản ứng, cho nên còn từ từ nhỏ tới lớn mỗi ngày cho các em một chút xíu trách nhiệm trong nhà.
0: Mỗi ngày là má nó mà có giặt đồ, sấy đồ ra bỏ ra là bổn phận, tụi nó phải lo phần của mình, của mấy cháu. Đồ của mấy cháu không có phải xếp đồ của bà má, xếp đồ của đó, mà áo t-shirt này kia là má cháu hướng dẫn xếp làm sao luôn đó em. Còn quần xếp làm sao thì chị thấy xếp là để ngay thẳng thớt, xong rồi hồi mở tủ rồi để vô đàng hoàng.
1: Bởi vì người ta nói cái bất cứ cái gì thì cũng phải tập luyện hết trơn, chứ không có tự nhiên mà ngang mà có. Những cái thói quen, những cái nề nếp thì phải uốn nắn tập luyện từ hồi nhỏ. Tại vì đa từ số nhỏ, mình ít con quá rồi, mình nhỏ mình thấy thương rồi mình chẳng bắt làm gì hết thì.
0: Tại giống như là cái con bé gái bắt ra ngoài sân nó chơi, em biết không? Cái nó mới nói gì, má nó nói chơi nó cần thay áo tại nó nóng, em biết không? Nó nóng là cái má nó ok, thì nó vô tự động chỉ lấy cái áo khác ra thay, cởi áo kia bỏ vô giỏ đồ giờ. Chứ không có kiểu mà bỏ mà dục tứ tung không có, nghĩa là cởi ra là phải bỏ vô giỏ đồ
1: thì,
0: giờ.
1: Thì cái đó là cái cách để mình uốn nắn, mỗi gia đình nó đều có những cái cách mình uốn nắn con cái của mình. Nhưng mà quan trọng là mình phải uốn nắn mình cho các cháu vô cái nề nếp từ nhỏ, dù
0: mà
1: có thương hay là không thương.
0: Mùa hè là perfect, mùa hè perfect để mà làm công chuyện nhà phụ.
1: Để thật ra đó chị, nó có cũng có là con dao hai lưỡi. Thí dụ như là mình đó Tự mình có cái kinh nghiệm á, là thí dụ như là ba nó chiều đi, trong tuần không có làm gì hết, mình đi làm về tối rồi mình không có thì nhiều thì giờ cái cuối tuần á, xong rồi cái mình bắt đầu hả, mình moral, mình dạy dỗ, mình bắt nó làm chuyện này, mình bắt nó làm chuyện kia, nào lại phụ làm này phụ làm kia, thì các cháu lại cảm thấy là ồ nó không thích cuối tuần, tại vì cuối tuần mẹ ở nhà bắt làm việc nhiều quá.
0: Cái này là phải là cả đồng lòng đồng vợ đồng chồng mới được. Rồi xong rồi giống như hôm qua đó, hôm qua là chị thấy xong á, mà đặc biệt nha, không có chuyện thủng tiền đâu nha em. Sau sếp này kia ra cái chị thấy ngay chỗ nhà bếp á, ngay chỗ cái chỗ mà trên cái chỗ mà để lấy nước uống á, thì má cháu có cái tấm bảng, phải không? Tấm bảng mà dùng cái marker cơ viết lên cái thay đề mỗi đứa một bên. Xong rồi thấy gạch một gạch là coi như là mỗi lần mà nó làm được cái gì good thì gạch một gạch, thì tới cuối tuần á em thô lô lên, và cũng như là nếu mà được 20 điểm là 20 gạch đó, thì được choose là má, bà má nó có một cái list nhà hàng hay là một list dẫn đi đâu chơi đó em biết không, thì đứa nào mà viết được cái 20 gạch đó thì được chọn. Ví dụ giờ nó nói ok giờ con muốn cuối tuần này đi làm mua pizza ăn, hay con muốn đi McDonald's, hay là con muốn đi cái gì đó, giống như là bowling hay cái gì vậy đó em, thì giống như là, nhưng mà ba má của cháu có một cái list chưa tới
1: Nghĩa
0: McDonald's là phải
1: là,
0: dùng
1: tóm lại
0: tay
1: nghĩa
0: phải.
1: là bất cứ những cái gì mà tụi nó muốn là tụi nó phải earn, phải earn chứ không có phải
0: nhưng mà
1: là đòi
0: nhưng
1: hỏi
0: mà
1: là
0: cái danh
1: có.
0: sách đó, thí dụ tới McDonald's là McDonald's tới là ăn French fry chứ không phải McDonald's tới ăn nguyên cái Happy Meal.
1: Dạ vâng.
0: Không thì cũng tập em biết không, thì cũng nhiều khi cũng được nguyên cái Happy Meal chứ phải là không ấy, biết không. Nhưng mà giống như ba má cháu có một cái danh sách, nghĩa là cho dù dẫn đi ăn cũng giá tiền vừa phải em biết không, chứ không có phải là giống như là mắc mở là kia, không có cái vụ đó. Nhưng mà phải ơn bao nhiêu cái gạch đó đó thì mới được,
1: Nghĩa
0: bao
1: là
0: nhiêu điểm mới được.
1: các cháu các, nếu mà muốn được những cái chuyện mà các cháu muốn là các cháu phải làm việc và để phải
0: Ví dụ
1: ơn
0: như
1: những
0: là
1: cái
0: chốt
1: đó.
0: đồ thì được cộng thêm một gạch, xong rồi trong giấy dọn dẹp đồ mà ba mẹ biểu dọn dẹp mình được gạch thêm một gạch. Rồi thôi
1: Cảm
0: nhà
1: ơn
0: ăn
1: chị.
0: á, ba má cho nói rằng là nếu mà ăn á mà giống như là ăn trong vòng 20 phút mà ăn xong thì được một gạch đó vậy.
1: Dạ vâng, cái đó là một vài những cái ý tưởng để cho quý vị có thể cùng với các cháu vui vẻ qua mùa hè, vừa chơi vừa học. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và xin cảm ơn cô Lily cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
0: Lily cũng xin kính chúc quý khán thính giả của đài 1560 AM một buổi chiều thật là vui vẻ, mọi nguyên một cái tuần cũng vui vẻ, và chúc Tường Minh mọi sự tốt đẹp hết nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
8: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
9: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi. Tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
10: Vậy bí quyết ở đây là gì?
9: Là đây nè, hai alusamin.
11: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
9: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
8: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
9: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
11: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Kính xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình chuyện trang ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
14: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
15: Nguyên Khôi cũng xin chào Kinh Luân, Mai Phương và quý vị thính giả của Việt Radio.
13: Nếu như quý vị đang trong lứa tuổi cái Kinh Luân mà có con trẻ thì cái này cái trường hợp đây là thời gian gần đây rất là nhiều. Đó là cái vụ mà xe điện á Mai Phương.
15: Mà xe điện mà xe đạp điện.
13: Yeah.
15: Là e-bike.
13: E-bike, yeah. Xe đạp điện là vừa đạp mà vừa có điện. Còn cái xe này là e-bike luôn.
15: Giống như mô tô vậy đó.
14: Yeah. Chạy bằng xăng nha, chứ không phải chạy bằng điện.
13: Chạy bằng điện.
14: Có cái chạy bằng xăng, có cái chạy bằng điện.
13: Yeah. Mà bây giờ cái bằng điện thì nó phổ biến hơn nhiều. Cái luôn biết rành cái này tại vì thằng nhóc nó cũng có một chiếc.
15: Hey, mà bao nhiêu phân khối?
13: Nó tính theo watt thôi.
15: Chứ watt
13: không,
15: hả?
13: Nó tính theo volt, chứ nó không tính phân khối.
14: Xe điện tính theo
13: volt. Càng nhiều volt thì cái cục pin nó càng mắc tiền.
14: Và tốc độ tối đa là khoảng bao nhiêu cây số giờ?
13: Cái chiếc của thằng con của Kinh Luân là khoảng 35 tới 40 mile một giờ.
15: Mà nhanh chứ.
14: Rất là cao.
13: Rất là nhanh.
15: Mà hình như là theo mình nhớ đó là nếu mà một chiếc xe xăng mà tính về cc đó là dưới bao nhiêu cc thì không cần phải bằng lái đúng không?
13: Ở bên Mỹ này hình như là dưới 100 cc là không cần bằng lái. Nó gọi là scooter thì không cần bằng lái.
15: Thế nói chung là e-scooter là không cần bằng lái.
13: Yeah, e-bike thì cũng vậy. E-bike thì xe điện thì nó cũng không cần bằng lái luôn. Okay. Nói chung là khổ lắm. Biết mặc dù biết rằng yes mình là bố mẹ nó thì mình có quyền mình cấm mình cản nó, nhưng mà bây giờ cũng khó lắm. Tại vì mình cũng chiều nó đó Mai Phương.
14: À.
13: Và nó nói là ô cái tiền này con mua mà chứ đâu phải là tiền xin đâu mà. Coi như nó để dành tiền rồi nó buôn bán cái này cái kia, cái tiền nó để dành để mua cái e-bike.
14: Yeah.
13: Yeah. Nhưng mà thằng con cái lô nó lạ lắm. Là nó về, nó chạy thời gian cái nó bán có lời, cái nó bán nó mua chiếc khác. Biết tại sao có lời không Mai Phương? Tại vì nhiều người không biết là nếu mà mấy chiếc bike đó mình mua từ hãng từ Trung Quốc luôn đó.
14: À.
13: Thì nó ship lâu lắm, 2-3 tháng. Thì cái giá thành nó rẻ hơn nhiều. Còn mua ở đây, thứ nhất là không có, thứ nhì là hiếm. Bởi vì cái giá nó cao lắm. Vậy là thằng nhóc nó mua về xong, nó chạy vừa để trên marketplace nó bán, thì nó bán lời khoảng ngàn mấy cái, nó lại bán đi, cái nó mua chiếc khác mạnh hơn nữa.
14: Lời khoảng bao nhiêu?
13: Cả ngàn đồng á.
14: Dữ vậy? Một chiếc bây giờ khoảng bao nhiêu tiền?
13: Nhiều loại lắm. Nhưng mà thằng nhóc nó mua chiếc đó nó 3,000. Cái kỳ đó nó mua chiếc kia 800. Xong về cái về nó bán được 1,600 tới 1,700 gì đó. Xong rồi để dành tiền, cái nó mua chiếc này mạnh hơn. Đó thì nó ý định là nó sẽ bán để mua chiếc khác nữa. Nhưng mà giờ này mình thấy là ngoài đường rất là nhiều các em nhỏ lái e-bike.
15: Especially in the summer.
13: Yeah, nhiều lắm. Nó có những cái rally đó cách đây một tháng ở Houston này, cái rally cho e-bike là người ta tổ chức đàng hoàng nha. Ở dưới downtown cả ngàn chiếc có không?
15: Wow.
13: Cả ngàn chiếc nó chạy dưới downtown đó, mà có nghĩa là họ xin phép đàng hoàng chứ không phải là nó chạy bừa. Nhưng mà cái nguy hiểm đây là thưa quý vị là thường thường các em như thằng con luôn nó mới 14 tuổi thì
15: chạy hôm nay bữa hết thôi đúng không?
13: Chạy hôm nay bữa hết thôi. Mình cũng dặn nó hoài là không được bắt buộc là phải đeo helmet.
14: Yeah.
13: Bắt buộc và phải chạy với tốc độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình đâu có lái với nó bao giờ.
14: Đúng rồi, mình đâu có control nó được.
15: Cái đó là ý thức của nó nghe lời mình hay không sao mình biết.
13: Yeah, bây giờ nó tụ tập 4 lái một mình thì không sao.
15: Yeah.
13: Mà tụ tập 4-5 chiếc vô bắt đầu là nó nóng lên, bắt đầu là đua. Men mà khổ lắm. Cái luật mình hồi hôm nọ nó có báo cho cái luôn biết là nó là mấy đứa bạn nó đi thì bị cảnh sát bắt. Trong khu nhà nha. Thì có một người, một bé nó bị cảnh sát giữ lại, không phải bắt. Giữ lại nó là ok, tụi bay cái xe này không được chạy dưới lề đường. Không được chạy dưới đường xe hơi đồ này nọ.
15: Chỉ được chạy trên driveway, sidewalk thôi, đúng rồi.
13: Nhưng chạy trên sidewalk thì bị HOA người ta complain. Cái đó sidewalk là chỉ để cho người ta đi bộ thôi. Tại có một vài vụ mà người ta đang chạy mà nó đụng người đi bộ trên sidewalk luôn. Không nặng lắm nhưng mà người ta cũng lên tiếng, người ta phàn nàn đó thì bởi vậy tụi nó bây giờ tụi nó cũng làm liều nữa, tụi nó chạy với lệ đường, chạy sidewalk nữa, chạy tự lừa đó. Nhưng mà thì cái lý do mình nói về cái vụ này tại vì cách đây vài ngày trên một cái bản tin của đài ABC 13 tại Houston này thưa quý vị, thì là có một em 17 tuổi học sinh trường Clyde Collins High School. Cái cô gái này đã bị chết, bị tai nạn vì lái chiếc e-bike này và đã chết. Cái cô này lái xe tới trường để mà đi học, nhưng mà cô không đội nón, cái bé này không đội nón, bảo hiểm. Và hiện giờ người ta vẫn chưa biết là tại sao tai nạn này xảy ra. Chỉ biết là cô té và cô bị đập đầu xuống dưới đường thì cô qua đời luôn. Đó là bởi vì cảnh sát mới đưa cái cảnh báo đưa ra là các em lái e-bike phải rất là cẩn thận, phải đội mũ bảo hiểm, phải tuân theo luật lệ giao thông. Mà đối với em thì các em đã biết luật lệ giao thông là gì đâu. 14, 15, 16 tuổi thì đâu có học luật giao thông. Thì một cái tin buồn xảy ra là cái cô bé này 17 tuổi đã qua đời vì tai nạn e-bike.
14: Mà hình như Mai Phương cũng có tìm hiểu, cũng có xem về cái tin này. Thì sau đó thì người ta có một cái đính chính lại. Cái phương tiện thực tế của cô này không phải là e-bike nha, mà đó là mini bike chạy bằng xăng, không phải là xe đạp điện luôn. Không
13: mini
14: phải
13: bike.
14: Là mini bike. Có nghĩa là cái chiếc xe này gọi là bất hợp pháp. Cái phương tiện này không được quyền lưu thông bởi vì nó là mini bike chạy bằng xăng. Cho nên nó đã dẫn đến cái lý do là mặc dù có gia đình có con bị mất, nhưng mà cha mẹ của người nữ sinh này sẽ phải bị phạt.
13: người ta có nói lý do bị phạt. Ồ, các quý vị đang coi hình ảnh trên TV đó là chiếc mini bike mà em bị té, vâng Mai Phương. Người ta có nói là lý do tại sao phạt bố mẹ không?
16: Phạt bố mẹ là bởi vì đã có lỗi là để cho con mình điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm là thứ nhất. Là thứ hai là lỗi vận hành, là cho phép sử dụng một phương tiện giao thông bất hợp pháp trên đường phố. Tại vì cái cô bé này mới có 17 tuổi thôi, em vẫn còn dưới tuổi vị thành niên, cho nên cái trách nhiệm đó thuộc về cha mẹ.
13: Như vậy có nghĩa là hồi nãy như Kinh Luân nói đó, đó là những chiếc e-bike. Cái đám nhóc đó bị cảnh sát chặn lại và nói là ok, không được lưu thông trên đường phố là có thật.
16: Dạ đúng rồi.
13: Và cái cô bé này bị tai nạn như vậy, đã qua đời và cảnh sát bắt bố mẹ phải chịu trách nhiệm.
16: Đúng rồi. Và đối với tất cả những trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thì khi mà có chuyện xảy ra thì người phụ huynh sẽ bị phạt.
13: Wow.
16: À, cho nên Kinh Luân cũng phải về nói lại đứa nhỏ.
15: Và có những cái thống kê này mà đọc vô thấy mới thấy là wow. Emergency department cho những cái người mà đã tới cái emergency đó, e-bike với lại e-scooter đó, trong vòng 3 năm nó chiếm 90%.
13: Tai nạn đó hả?
15: Yes. Vô emergency á. Trong vòng 3 năm nó chiếm 90%. Ok. Tử vong thì nó record đó là cả hơn 100 vụ e-bike related fatality in recent years. Đó.
13: Là tai nạn mà gây chết người.
15: Chết người đó.
16: Yeah.
15: Và nói chung là tai nạn không là 90% trong vòng 3 năm. That's a lot.
13: Wow.
15: That's a lot.
16: Yeah.
15: And of course, con nít dưới 14 tuổi thì nó, cái đó mình không nói, nhưng mà cái số tuổi mà bị thương nhiều, bị bệnh viện nhiều, bị chết nhiều là từ số tuổi từ 25 tới 44. Mà mình nghĩ hai mấy tuổi còn hiểu được, bốn mấy tuổi mà còn khoái cái đó nữa hả ta?
13: Yeah, Kinh Luân có thấy cái vụ rally ở dưới Houston này nè. Lớn tuổi cũng lái nữa.
16: Uh-huh.
13: Họ lái nhanh lắm.
15: Đâu, tại vì cái thứ nhất là khi mà mình lớn rồi đó, cái ý thức mình ấy thì mình còn, và lại mình đã biết lái xe rồi thì cái kinh nghiệm của mình có chứ hả?
13: Tai nạn mà.
15: Nhưng mà chắc là chỉ có chạy nhanh bị tai nạn thôi à?
13: Thì đó, thì mình mình chạy đàng hoàng thì cái thằng khác chạy ẩu thì mình cũng bị thôi không?
16: Yeah. Thì đó, ở đây á, cảnh sát á, người ta thông báo, người ta nói ra là phản ánh của người dân, người ta gọi điện á, là giống như người ta đang đi xe thì tự nhiên ở trên cái vỉa hè đó bất ngờ lao xuống,
15: lũi ra
16: cắt ngang vậy đó, mà cái tốc độ nó có thể lên đến 64 km một giờ, có nghĩa là khoảng chừng 40 dặm một giờ, một cái tốc độ cũng rất là cao.
15: Và mình thấy á, theo mình thấy, nếu một con nít mà dưới tuổi thành niên lái xe khoảng 15 tuổi trở xuống đi, không nên cho tụi nó operate những cái motorized vehicle mà có thể chạy hơn 20 mile.
16: Nhớ. Yeah. Tại vì chạy hơn 20 mile là thì tốc độ nó khá là cao.
15: Chạy hơn 20 mile. Nếu mà Kinh Luân, nó chiếc xe của con Kinh Luân mà chạy tới 35-40.
13: Yeah.
15: Mẹ nhanh lắm đó mẹ.
13: Nhanh chứ.
15: Mình cứ nghĩ mình lái xe xa hơi thì mình không thấy gì ha. Còn mình lái mô tô mà nhanh chứ.
13: Yeah.
15: Cứ tưởng tượng mình lái xe đạp thôi, mình xuống dốc thôi.
16: Yeah,
15: nhanh chứ.
16: Yeah.
13: Tại vì Kinh Luân cũng lái ké của nó thì thấy nó nhanh thật, nhưng mà nếu mà quý vị nào đang có con em lái chiếc e-bike này thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi.
15: Và ví dụ quý vị có thể gọi vào nếu mà sinh nhật tụi nó mà thấy cái trend tụi nó muốn mua để tặng sinh nhật á, thì có mua không?
16: Sinh nhật hay là quà Giáng sinh gì đó là hay.
15: Có nên mua không?
16: Dạ, mình có nên tạo điều kiện cho các em.
15: Như Kinh Luân có thể là, nếu mà Kinh Luân thằng nhỏ muốn mua nó, no, you not old enough. Nó cũng phải nghe lời thôi, tại mình chịu thôi đúng không?
16: Hoặc là nếu như mà
13: cái vấn đề là chịu đó. Chịu
16: các thôi. Anh chị cô chú nào chịu có con thôi. Hoặc cháu đang sử dụng cái phương tiện như thế này thì qua cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với các con, các em của mình là cần phải cẩn thận trong khi mà sử dụng cái phương tiện này, bởi vì nó đã gây rất là nhiều cái tai nạn.
13: Cũng như là mình nói là Kinh Luân nói là nhắc nó hoài. Mỗi lần nó lái xe ra đường, đi học về nó lái vòng vòng trong khu nhà thôi, là mình cũng nhắc nó nữa. Không có ở nhà thì cũng gọi phone nhắc nó. Mỗi lần lái là mỗi lần nhắc. Nhưng mà một lúc nào đó nó đi với bạn bè nó thì nó quên là cái lời nhắc của mình. Nó cũng lại chạy ẩu, nó chạy nhanh. Chạy ẩu thì nó không chạy ẩu đâu, nhưng mà nó...
15: Nó chạy nhanh, ví dụ...
13: Dẫn tình trạng chạy đua này nọ.
16: Và cuối cùng thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về phụ huynh nha, Kinh Luân.
15: Mà hơn nữa...
16: Như mà các em nó đua hay nó gì đó mà bị cảnh sát... gọi là bắt hay gì đó có vấn đề thì cái người phụ huynh sẽ là người chịu trách nhiệm.
15: Bây giờ ở trong cái neighborhood, ví dụ đi, nó chạy, nó đua, nó không để ý tấp sai đi, nó hút vào một cái xe nào đó, cái nó bị có thể là bị thương nặng về nó nhiều chứ. Chứ đừng có nói mà xe ta đụng nó thì khỏi nói rồi, nó đụng người ta thôi. Đụng chiếc xe hơi nào, you know, nó, you know, tại vì mình cũng đã lái e-bike rồi, nhanh lắm, rất là nhanh. Mà chính mình đây đó, mới đầu mình lái chưa quen á, mình còn thắng bằng chân mà, mình chưa bóp thắng quen nữa mà.
16: Mà nói chung là mình phải giáo dục con, nó...
13: Bây giờ nó có rồi sao nó ta?
16: Không, mình, bây giờ mình phải nói nó về những cái luật giao thông, phải đi như thế nào, như thế nào.
15: Đâu nghe đâu.
13: Có dặn hoài.
16: Ồ, có dặn hoài.
13: Mình cái luân chỉ nó luôn. Là lái lên nào, tại vì lái xe hai bánh nó khác lái xe bốn bánh. Thí dụ, mình lấy một ví dụ đơn giản như vậy. Tại hồi xưa luôn cái lái xe mô tô. Thì đi trên đường Mai Phương, Nguyên Khôi, quý vị thấy một người lái xe mô tô, người ta không bao giờ lái ở giữa lên.
15: Ở bên hông không hả?
13: Yes, sát sát mé lên thôi. Nhiều khi những người không lái mô tô người ta không biết. Người ta nói tại sao này không lái giữa lên mà lái bên hông. Đó là lý do tại sao, biết không? Ở giữa lên lúc nào nó cũng bị trơn hết đó. Tại vì dầu nhớt nó đổ ra, nó nằm lên giữa. Nó nằm ngay giữa đường vậy đó. Thì bởi vậy, dân lái mô tô là phải biết là không bao giờ lái giữa lên mà lái sát sát hai bên lên thôi để tránh trơn trệt. Cũng có nói nó, cũng có dặn là... lái phải lấy lên nào, lái trong hay ngoài.
15: Nhưng mà chỗ neighborhood đâu có lên.
13: Neighborhood cũng có lên, nhưng mà mình có dặn là thí dụ mà đừng có lái sát lề quá, nhiều khi đụng cái lề nó cũng nguy hiểm.
16: Đúng rồi, đụng lề rất là nguy hiểm.
13: Lái sát ra ngoài quá thì...
16: Nhưng mà thằng nhỏ có đội helmet không?
15: Có.
13: Bắt buộc.
15: Nhưng mà thật sự
13: cái đó là bắt buộc.
15: Mà nói lái, dù ví dụ mà lái ở trên sidewalk đi, thì cũng không được nữa. Ví dụ như nhà ta có con nít, người ta chạy, ta
13: đúng,
15: chơi.
16: Dạ, cái đó rất là nguy hiểm luôn á. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó hay chơi bóng ở ngoài, hoặc là buổi chiều gì đó nó chơi ở ngoài sân á, chơi ngoài bãi cỏ, thì cái đó,
15: theo,
16: điều đó cũng
15: theo
16: rất là
15: nguy
16: hiểm.
15: Theo mình nghĩ bố mẹ chắc phải, mình nghĩ phải cấm tuyệt đối mấy cái này. Nếu mà chiều nó quá.
13: Sao cấm được ta bây giờ?
15: Bây giờ nó có tiền, nhưng mà nó ở với mình, nó còn minor thì mình phải nghe lời mình chứ.
13: Yes. Kinh Luân hiểu điều đó. Yes. Nhưng mà đối với những bố mẹ như cái Luân thì bây giờ sao nói nó, bây giờ đã nó
15: con
13: đã
15: nó
13: lỡ mua
15: rồi.
13: Rồi thì sao nói nó được.
15: Nói nó được rồi,
13: chỉ có chỉ có nghĩa là hy vọng nó chạy đàng hoàng,
16: đàng
13: nó không,
16: hoàng, không?
13: Nó tuân thủ luật lệ giao thông, với lại là nó không, cái quan trọng nhất là không tụ tập với bạn bè khi mà lái những chiếc này.
15: Nhưng mà mình cũng ngạc nhiên đó là thật sự mình không có để ý cái những cái accident của cái e-bike, e-scooter này đâu, nhưng mà càng ngày càng thấy cái news nó càng nhiều.
13: Tại vì càng ngày cái phong trào nó càng nó thịnh hành.
16: Đúng
13: nhiều
16: rồi.
13: Lắm. Rất là nhiều.
16: Đúng. Phương
13: mà
16: đi,
13: nó rẻ
16: đi làm trên Bel Air đó, Phương thấy cứ phóng vù vù á, thậm chí là người lớn người ta cũng sử dụng cái phương tiện này để mà tiết kiệm này kia, nó rất là đơn giản đúng không?
13: Mà nó rẻ đó Mai Phương.
16: Nó rẻ
13: mà so với một chiếc mô tô là nó quá
16: mà
13: rẻ
16: nó đi rất là nhanh luôn.
13: Rất nhanh. Nhanh lắm. Có những chiếc bike mà nó giá khoảng 5-6 ngàn, nó chạy như xe mô tô vậy đó. Không
15: và
13: khác
15: một,
13: gì đó.
15: Và một điều nữa đó là nên khuyến, nếu mà lỡ mà có mua cho các con em thì không nên lái ban đêm, lái buổi tối.
13: Yes. Cái quan trọng nhất Kinh Luân dặn nó hoài là
15: không lái buổi tối.
13: Nên lái buổi tối. Và nếu mà cái trường hợp lái buổi tối thì bắt buộc là phải xe phải có đèn.
15: Dạ, hoặc là mình mặc cái gear nào mà nó có thể
13: reflection
15: glow
13: đó.
15: Tại vì cách đây không lâu thì bên Cali thì là có hai người lấy e-bike đậu ở cái top side nha. Nhưng mà có lẽ là họ quá thiếu may mắn khi mà một chiếc xe truck vượt top side rồi đụng họ luôn.
13: Wow.
15: Họ lái nhanh quá rồi mất control rồi đụng họ luôn. Rồi cả hai pass away. Thì nói chung là lấy neighborhood thì nó cứ muốn còn ok, mà lại buổi tối thì rất là nguy hiểm, say xỉn rồi tùm lum. Thì nói chung á là theo mình thấy cái e-bike này nó vui á, theo mình thấy vui á, đúng khi mà hồi nhỏ nó mà mình ước gì mình có được những chiếc như vậy, vui thì vui thật, nhưng mà càng lớn thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Mà nếu mà con mình có con nhỏ thì mình nghĩ là mình sẽ con cái luôn nó bỏ tiền túi ra nó mua thì mình không nói, nhưng mà chắc mình cũng sẽ, nếu mà nó có đòi chứ cũng sẽ không cho đâu, cũng sẽ không mua
16: mà,
15: làm cái quà đó.
16: Hồi trước mẹ Phương thấy có cái gọi là cái scooter mà đẩy chân á, của mấy đứa trẻ nó chơi rất là dễ thương.
15: Và cái đó cũng nguy hiểm nha.
13: Bây giờ nó
16: nguy
13: có
16: hiểm.
13: E-scooter luôn.
16: Tại vì nó là e-scooter, đúng. Cái đó nó còn nguy hiểm hơn luôn. đó mà yeah. Phương thấy phóng vèo vèo ngoài bèo le yeah. đó nha, phóng vèo vèo luôn đó, lúc mà băng qua
15: và
16: đường
15: cái
16: đó
15: à. Nếu mà không để ý, thí dụ chỉ cần lái ngang qua vấp một cục đá hay yeah. cái gòi hay là chú nhủi là, luôn. té dập mặt như chơi à.
16: Nhưng mà dầu sao á, cái đẩy nó cũng đỡ, các em nó đẩy cái tốc độ nó cũng không có nhanh, mà nó cũng
15: nó này không đẩy luôn.
16: Ừ, cái e-coaster là không có đẩy rồi, nó dùng điện cho nên là nó rất là nguy hiểm.
13: Dạ.
15: Và có lẽ là nếu mà cái thứ nhất như mình nói là không nên mua, con cũng không nên mua làm quà cho các em, có dù các em có đòi, tại vì cái thứ nhất là nguy hiểm, và cái thứ nhì nữa nếu mà có chuyện gì xảy ra là bố mẹ phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm.
13: À, cái đó mới làm mình suy nghĩ đó.
16: Bây giờ suy nghĩ
15: không,
16: sao
15: ví dụ
16: à?
15: Như nó coi mà cái accident gì nữa đi, chắc chắn là bố mẹ là chịu trách nhiệm rồi. Ví dụ như nó lái nó thắng kịp lũi vô hàng rào ta coi.
16: Mà bố mẹ còn bị phạt nữa.
13: Là cái trong cái bản tin đó vừa rồi là bố mẹ bị phạt phải không?
16: Dạ, bố mẹ bị phạt bởi vì đã có lỗi để cho con mình sử dụng cái phương tiện không đúng luật. Thứ hai nữa là đã để cho đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên sử dụng phương tiện mà không có đội nón bảo hiểm. Đó là cái lỗi đó thuộc về phụ huynh.
13: À, chắc để xin phép cho Kinh Luân kiếm cái luật của Texas này coi là e-bike nó là gì. À, bao nhiêu tuổi mới được lái. À, đối với các quý vị phụ huynh các tiểu bang khác thì cũng nên lấy thời giờ ra tí xíu coi cái luật e-bike nó là gì. À, yeah. Nhưng một lần nữa thì chắc cũng không ai care. Không ai care cho tới khi nào là
16: có chuyện
13: người
16: xảy
13: thân
16: ra,
13: của mình
16: không?
13: Có chuyện xảy
15: bây
13: ra.
15: Bây giờ mình đọc, sơ, mà đọc sơ vào cái luật ở bên Texas. Cái e-bike thì nó có list ra nhiều thứ lắm. À, yeah. Cái thứ nhất là không có cần phải license, không có cần gì hết. Ok, nhưng mà nó có những cái class như sau. Class thứ nhất là pedal assist only, là đạp đó. Đạp assist thôi, ok. Ừ. Mà maximum speed đó là khoảng chừng 20 mile. Ok. Yeah. Rồi cái mà có throttle là gì? Throttle là rồ ga đúng không?
16: Uh-huh.
15: Cái rồ ga. Thì the speed, có thể là maximum speed cũng khoảng 20. Rồi cái pedal assist only, cái đó class 3. Maximum speed of 28 mile một giờ. Tuổi ít nhất là phải 15 tuổi.
16: Yeah.
15: Ok, ít nhất là phải 15 tuổi man. Ít nhất là phải 15 tuổi chắc
16: dưới
15: là nhỏ 28, chắc lái lúc
16: dưới 28 dặm một giờ nha, 28 mile một giờ.
15: Rồi luật của tiểu bang là tất cả những ai mà dưới 18 tuổi phải đeo helmet nè. Follow exact same, phải follow traffic law giống như lái xe hơi vậy đó. E-bike có thể lái ở những cái chỗ lái xe đạp, roadway, sidewalk, nhưng mà có những cái port họ cấm mấy cái đó, họ không cho motorized vehicle, tại vì cái đó thì nó gây ảnh hưởng tới con người, có thể là thú cưng của những người mà dẫn đi ra port. Wow, nhưng mà again cái này theo mình thấy
13: Chắc cái luôn phải lấy cái luật này luôn gửi về cho thằng Kaden nó coi quá.
15: Gửi cho mẹ nó. Mẹ nói nó.
13: Bây giờ Nguyên Khô với Mai Phương, như quý vị biết mà, bây giờ nó mới 14 tuổi. Cấm nó thì
16: không, nhưng
13: nó
16: mà
13: đâm...
16: mình có thể nói luật với nó. Bây giờ là cái luật rõ ràng là ít nhất con phải 15 tuổi con mới được quyền sử dụng. Thì cái đó mình nói luật thôi chứ giờ sao, đúng không? Có thể luôn đó là hồi trước là không
13: chỉ
16: để ý
13: một cách. Chỉ có một cách là phải kêu cảnh sát tới hỏi thăm nó một lần. No, cái đó nó hữu hiệu nha.
16: Dạ đúng rồi.
15: Nó hữu hiệu chứ, nó sợ chứ.
16: Có đôi khi mình phải làm như vậy thôi nếu như mà không còn cách nào khác.
13: Dạ.
16: Dạ, cho nên là nếu như mà quý vị đang nghe chương trình, nếu mà có con hoặc là cháu mình đang sử dụng những cái chiếc xe này mà dưới 15 tuổi thì chúng ta có thể nói chuyện với các em.
15: Và hơn nữa, mùa hè cũng gần tới rồi. Mấy cái activity này... Dạ. It's cũng... on the rise, yeah. Đó, càng ngày nó càng
13: yes.
15: Nó.
16: Thật sự ra cũng rất là vui đúng không?
15: Vui chứ.
16: Cái trò này cũng khá
13: vui,
16: là vui.
13: Đi bay vui chứ vậy.
16: Yeah. Đi bay vui nhưng mà thay vì
13: mình
16: thôi
13: đi xe đạp thấy vui rồi, cái này vui hơn.
16: Cho nên thay vì Phương nghĩ là nếu như mà các em thích như vậy thì có lẽ cha mẹ chúng ta nên hướng các em đạp xe. Nó ăn ít gì nó cũng an toàn hơn đúng không?
15: Và nó exercise hơn.
16: Yeah.
15: Nhưng mà cái này lái được cả ngày, lái xe đạp thì đâu.
16: nói về cái xe này cũng có cái chuyện vui vui. Bữa Phương đạp xe ở ngoài park á, Phương lên đồi. Đạp lên đồ rồi coi như là đang thở và lè lưỡi thở, tự nhiên thấy có một người chạy xe đạp phăng phăng phăng phăng phăng lên. Phương nói wow, cái người gì mà đạp lẹ mà sao thấy cái tướng lạ lắm. tới nơi mới biết đó là xe đạp điện.
15: Và thật sự những cái xe đạp điện đó ở trong những cái park đó công viên nó cấm đó.
16: Yeah.
15: Motorized là không có được. Những cái gì
16: mà nhưng mà có bàn đạp người ta không cấm. Có bàn đạp thì vẫn được. Có nghĩa là khi mà người ta mệt, người ta có thể bật điện lên để chạy.
15: Giống như là hybrid vậy.
16: Nhưng mà nếu như không có bàn đạp thì không được.
13: Như vậy thì nếu mà cái luật là như vậy thì cái luôn thấy các em nó ngoài đường lái đầy hết thì sao ta không lại cảnh sát bắt hết ta?
15: Nó có đó là đâu có street legal.
13: Đó mình lấy nó trong cái khu nhà đó. Những khu nhà lớn cái đó cái đường cũng là đường lớn rồi.
15: Ở nếu mà trong khu neighborhood thì mình thấy là cảnh sát không có làm gì đâu.
16: Không thì cũng có thể là bởi vì người chưa có chuyện gì người ta nghĩ đó, người ta cũng không có
15: ví dụ như không, một không cái HOA họ lắm. Có thể ra cái luật ban được không ta? Có quyền của họ được không? HOA có quyền đó không?
13: Hình như không. Mình cũng không hiểu. Nhưng mà nếu mà ban như vậy thì sẽ gặp phản đối rất là nhiều. Tại vì cái gì đó cũng phải có cái luật của nó. Mình tạo ra cái luật đó là phải có lý do tại sao nó mới làm như vậy được.
16: Thì bây giờ đây là những cái lý do đúng không? Những cái lý do mà nó nguy hiểm đến tính mạng của các em. Thì đó cũng là một cái lý do đúng.
15: Mà cái tiếng máy nó có ồn không? Điện
13: mà.
16: Nó êm quá chứ. Nhiều khi nó êm quá nó mới xảy ra.
15: Ở khi em quá là cũng dễ tai nạn à.
13: Dạ, tại vì người xe hơi không nghe.
16: Xe
13: hơi không nghe được cái tiếng đó.
16: Nhưng
13: mà hồi nãy luôn có đưa một cái lý do, một cái ý kiến đó là nếu các em không nghe thì có thể mời một người cảnh sát tới.
16: Yeah.
13: Nói chuyện với các em hay là hù nó cũng được.
16: Đúng rồi.
13: Cho nó ticket.
16: Đúng rồi. Đôi khi mình làm cái điều đó là tốt cho mấy đứa nhỏ.
13: Nhưng mà nói tới cái việc này, Kinh Luân mới nhớ là tại sao khi các em mới sinh ra hay là còn nhỏ, cứ nói tới chữ cảnh sát là người ta sợ, nó sợ ta.
16: Trong cái tiềm thức à?
15: Trong tiềm thức.
13: Mình xin lỗi.
15: Mình xin lỗi nha, mình sinh ra lớn lên Việt Nam. Kinh Luân, hồi nhỏ một có chữ mình sợ nhất chữ công an. Sợ lắm, không biết tại sao. Thậm chí
13: nhưng bên này cũng vậy, nó cảnh sát là sợ.
15: Thậm chí ngày xưa mà trường học đi qua đồn công an mình cũng sợ nữa. Mình đi qua mình nhắm mắt nhắm mũi mình chạy ngang qua, mình không biết tại sao cái đó là cái.
13: Và cái là,
16: cũng có thể là bị hù dọa nhiều quá không?
13: Cái luôn có một người có bạn là cảnh sát cũng nhiều lắm, thì cũng hỏi nó ủa tại sao, nó cũng nói chuyện với mình, nó nói ủa kỳ vậy ta, tại sao cứ đem cảnh sát ra hụn nít mà nó sợ. Hồi xưa đó lúc mà con nít của con bé nó còn ngổ ngáo lắm, nó không nghe lời đó. Cái lần có gọi FaceTime cho người cảnh sát bạn bắt đầu đưa ra cho nói chuyện, nó sợ liền Mai Phương.
16: Yeah.
13: Cái mặt nó tái mét luôn Mai Phương. Nó tái mét luôn mà công nhận hữu hiệu thật.
16: At least
13: còn có người để mà hù nó.
16: Thì có đôi khi phải như vậy. Gặp cái đứa mà nó không sợ luôn là lúc đó là mình sợ nó đó.
13: Dạ, đúng.
15: Nhưng mà nói chung thì cái e-bike này across US thì nó cái accident thì nó càng ngày nó càng tăng. Cái số mà fatality thì nó cũng tăng, everything cũng tăng. Thành phố Houston, San Antonio, Dallas, Austin thì nói chung là mỗi thành phố họ đều có những cái luật riêng. Ở Austin thì lái đâu cũng được hết, nhưng mà ở downtown là cấm tuyệt đối. Houston mình thì nói chung là some area cũng có những chỗ nó cấm. Thì mình cũng muốn không biết là khi mà cấm đó là tại vì về jurisdiction ở chỗ đó hay sao, hay là chắc mình nghĩ là họ cấm những cái khu nào, chắc là những cái khu đó họ có luật riêng của họ. Chứ không? Nếu mà luật chung của tiểu bang thì có lẽ là đã cấm hết rồi. Chứ không có phải là chỉ có những cái nơi nào đó họ cấm.
16: Mà ở cái thành phố Pearland gì đó.
15: Pearland gần mình.
16: Pearland gần mình đó. Là cảnh sát nha. Là người ta coi như là kêu gọi người dân. Gọi điện để báo cáo những cái việc này. Nếu mà thấy các em đi ngoài đường là hãy gọi cho cảnh sát để họ xuống.
13: Ngoài đường.
16: Kịp thời. Dạ. Bởi vì là thay vì là chỉ đăng Facebook than phiền thì thôi, thì cái việc mà chúng ta gọi cho cảnh sát nó thiết thực hơn. Thì cũng như Kinh Luân nói, bây giờ muốn cảnh sát hù mà giờ không có ai gọi thì có thể là người ta sẽ không thấy.
13: Kinh Luân có coi là cái luật của hồi nãy Nguyên Khô có đọc là e-bike ở Texas đó là nó chia ra 3 class, 1, 2, 3. Nhưng mà ba cái class này có một cái mà mình nên để ý, đó là cái pedal assist. Có nghĩa là cái xe này phải có bàn đạp.
16: Thì đó, Mai Phương, nó phải có bàn đạp thì mới được gọi là xe đạp điện.
13: Những cái xe mà thằng con cái lớn nó mua không có bàn đạp luôn.
15: Là nó bỏ hai chân lên, nó có đồ máy
16: nếu,
15: chạy
16: nếu thôi. Nếu mà như vậy là hoàn toàn là sai luật rồi.
13: Oh man.
16: Chứ phải vì nó có bàn đạp thì có nghĩa Phương nói là nó cái điện nó chỉ trợ thôi, tức là vẫn là đạp là chính.
15: Nếu
16: nhưng mà
15: vậy
16: khi
15: là,
16: nào
15: vậy là nó lấy mô tô rồi.
16: Yeah.
13: Yeah. Man, phải về coi lại mới được. Và một lần nữa là cái này không cần bằng lái xe. Of course là không cần phải trả cái registration này. Và quan trọng đó là không cần bảo hiểm luôn.
15: Và anh Danny Huỳnh thì nói là nên tìm những video hay training online cho các em coi để hiểu luật chạy ngoài đường.
13: Cái Luân xin trả lời anh Danny Huỳnh nè. Thằng con cái Luân nó mới 14 tuổi thôi. Nó cũng lên, nó biết tới e-bike là do nó coi YouTube và coi trên mạng. Right? Hồi xưa nó lái xe đạp xong bắt coi YouTube, nó lên trên mạng nó coi thì nó bắt đầu thích qua e-bike. Nó lấy chiếc e-bike đầu tiên thì có khoảng mười mấy 20 mile thôi thì nó bắt đầu nó quen rồi.
16: Tăng đô
13: lên. Nhưng mà anh nói là lên đó coi luật đó, cái Luân chưa bao giờ thấy nó lên đi YouTube coi luật cả.
15: Nó không có
13: coi những cái cảnh mà lái xe bốc đầu cơ mà.
16: Tại vì con nít nó đâu có quan tâm tới cái chuyện luật đâu, nó chỉ coi những cái mà nó thích thôi.
13: Yeah, toàn là bốc đầu rồi chị đúng không?
16: Mà chính vì nó coi những cái đó cho nên nó mới muốn mua thêm những cái chiếc khác.
15: Theo mình thấy nếu mà mình có bắt tụi nó coi luật đi, tụi nó cũng coi thôi, nhưng mà ra đường chắc gì mấy đứa mà chấp hành những cái gì mà nó coi.
16: Không, nhưng mà dẫu sao nó cũng sẽ đỡ hơn chứ. Khi mà mình cho mấy đứa nhỏ, mình buộc nó coi luật thì nó sẽ hiểu rằng à, nó làm như vậy là không có đúng. Đúng không? Có đôi khi mà con nít á, mình không hướng dẫn cho nó đâu biết đâu. Tại sao người lớn không nói? Cho nên là
15: nhưng mà mình thấy một điều ở Houston á, thì có lẽ là cái tai nạn ngoài đường có lẽ nó ít hơn là ở những tiểu bang khác, một ví dụ như là Cali đi chẳng hạn. Tại vì mình thấy ở đây á, đa số nhà của mình á, là nằm ở trong một khu subdivision đúng không?
16: Đa số
15: thì mình chỉ lái vòng vòng trong đó thôi. Những cái nhà mà ngay đường Bel Air đó thì nó hiếm lắm. Phải từ gọi là đường, mình nghĩ phải từ at least là phải đường từ corporate trở lên, từ qua khỏi khu Tân Tân trở lên đó thì mình mới thấy những cái nhà mặt tiền. Còn ngoài khúc dưới mình đâu thấy đâu. Muốn vô cái nhà mà mình phải quẹo đường này đường kia vô những cái subdivision đó thì có lẽ là những cái đó thì ít hơn những người chạy đường. Nhưng mà ngược lại bên Cali, nếu mà cái lưng qua bên Cali, qua con đường Bosa Westminster, nhà ngay mặt đường nhiều lắm.
13: Có không ta?
15: Có chứ, nhiều lắm.
13: Có nghĩa là nhà mặt tiền hả?
15: Thì đúng, ngay Brookhurst, ngay đường Bo, nhiều, mình thấy nhiều lắm.
13: Nằm ngay ngoài, giống như là con đường Bel Air.
15: Đúng rồi, mình không làm nhiều lắm. Nhiều lắm.
13: Ủa, Kinh Lương cũng có đi qua đó cách đây vài tháng, đâu thấy nhà mà đó, thấy cái business không à?
15: Nó khu Vietnam Beach, nhưng mà khu dưới mà cách những business á, mình thấy
16: như
15: là nhà mặt tường nhiều chứ.
16: Như cái khu Fountain Lake hình như
15: nhiều
16: là
15: lắm.
16: Cũng nhiều.
15: Thì những con đường đó thì có lẽ là cái tai nạn xảy ra nó nhiều hơn. Như mình cũng có đọc những cái news, mấy em chạy ra từ trong, chạy từ sidewalk, thì một người chạy từ trong một cái business nào đó chạy ra, thì mấy em va chúng.
13: Khó thấy lắm, tại vì
15: thấy
13: Nguyên Khôi, cái xe e-bike nó nhỏ lắm.
16: Nhỏ.
15: Nó nhỏ quá.
13: Thứ nhất là nó nhỏ, thứ nhì là nó không có tiếng động gì hết á.
15: Đó.
13: Cái người lái xe người ta confused. Một lần Kinh Luân lái từ nhà ra chỗ đổ xăng, qua băng qua đường thì có cái tiệm trà sữa, tới đó cho nó mua trà sữa gì. Thì như quý vị băng đi bộ qua đường đó thì quý vị bấm cái nút để đi qua đèn đỏ phải không?
16: Dạ.
13: Kinh Luân nó khuyên vậy nè. Mày chạy sau daddy đi. Chạy ngoài đường mà chạy đằng sau lưng đi. Chứ đừng chạy bấm đèn đỏ đó, tại vì từ đèn đỏ này qua đèn đỏ kia mình đâu có biết được cái thằng quẹo phải nó đi đâu. Nó quẹo nó không thấy mình đâu.
15: No.
13: Cái xe rất là nhỏ mà nó màu đen nữa mà nó không có tiếng động, thì mình nó thà đi như vậy nó đi theo mình đỡ hơn là nó tự động nó lái băng qua đường. Nguy hiểm lắm. Khi mà quý vị chờ đèn đỏ băng qua đường thì lúc nào cũng ngó qua bên trái của mình coi cái thằng kia nó có quẹo phải không. Mai Phương để ý không, cái thằng mà quẹo phải đèn đỏ đó là khi, ngay cả cái Luân cũng vậy, khi mà quẹo đằng đó là mình có hướng là mình nhìn tay trái không à, để coi cái xe nào lên không mình mới quẹo.
15: Thôi không có quẹo phải đúng rồi,
13: quên mất là bên này vẫn có người đang chờ để đi bộ hay là chạy xe.
15: Và cái đó thật sự cái đó là cũng xảy ra chờ có mình là một vài lần, mình không để ý là mình chỉ đưa cái Luân nó đúng khi mà quẹo phải mình nhìn bên trái có xe nào tới không. Mà khi mình chuẩn bị mình nhấp quẹo phải thì lại có người đi bộ
13: đó, cũng nguy hiểm lắm. Bởi vậy mình biết là nó nguy hiểm, về mình mới dặn nó hoài tốt nhất là đừng có băng qua đường, chạy vòng vòng khu nhà xong rồi về thôi, chứ đừng có đi ra xa quá. Nhưng mà không biết bây giờ lỡ mua nó giờ sao ta.
15: Nhưng mà nói chung
13: đọc cho nó hư.
15: Nhưng mà chiều quá thì nó cũng không nên. Và mình thấy là các vị phụ huynh chắc hè tới hoặc là các em sinh nhật mà các em coi YouTube, mấy em có bạn bè có rồi, mấy bạn bè rủ mua một chiếc thì mình thấy là một cái không nên.
16: Mà thường ở con nít á, bạn mình có mà mình không có khó chịu lắm.
15: Đúng rồi,
16: đúng
15: cái peer pressure.
16: Đứa này có rồi đứa kia có, này kia rồi mình cũng phải có.
15: Thì kết luận và Mai Phương nếu mà để ý thì những người lớn ở đâu như mình, nói chung cộng đồng Việt Nam đi, cũng có những cái group chạy mô tô.
13: Nhiều.
15: Mình mỗi lần cứ thấy ở ngoài Long Coffee, những chỗ chủ nhật nào họ cũng tụ họp, họ uống cà phê, thậm chí họ có thể đi road trip bằng motorcycle. Nhưng mà
13: ok, một câu hỏi này cho quý vị Mai Phương Nguyên Khôi nè. Khi mà quý vị lái xe ngoài đường, quý vị gặp một nhóm chạy motorcycle, quý vị có bực mình không? Quý vị có cảm thấy là mình ghét họ, là mình bực mình họ hay không?
15: Cái thứ nhất, mình không bực mình. Với điều kiện đừng có rú ga rầm rầm yeah. Rồi lái mà giống như là cắt đầu lạng qua lạng lại, tiếng Việt Nam gọi là đánh võng đó. Lạng qua lạng lại rồi rum. Cái đó thì mình ghét. Còn họ lái bình thường, mình không có problem.
16: Mấy cái chiếc xe mà Việt Nam gọi là hai thì, phải không? Ở bên đây gọi là cái gì?
15: Hai thì là gì?
16: Mấy cái xe mà chạy giống như xăng phá nhớt á, xe mà có tay
15: đa
16: ga đó.
15: Đa số là xăng phá nhớt chứ.
13: Không, bên này không có, bên Việt Nam mới có xe hai thì xăng phá
15: nhớt. Bên đây là chỉ có xăng thôi.
13: Giống như
16: xe bốn thì hai thì nó khác nhau, giống như Suzuki hay là và cái tiếng nó kêu đấy. Đó.
13: Nghe kêu lon ton đó
16: phải. Mai Phương thấy có lần không biết nói sao mà thấy nguyên một đoàn có mấy người chạy như vậy mà họ chạy nhanh rồi cái tiếng nó
13: ở đâu?
16: Đeo lé.
13: Đúng, bây là có một nhóm chạy xe đó. Mấy bạn chạy xe đó.
16: Thực sự là Mai Phương cảm thấy là nó không có được an toàn. Mặc dù là nếu như những người đó có chuyện gì xảy ra thì thường thường là những cái người chạy xe đó là họ sẽ bị thiệt thòi hơn, đúng không? Nếu mà một cái xe Honda mà đụng vào cái xe hơi thì cái phần thiệt thòi thường
13: chắc
16: là
13: chắc chắn là
16: xe Honda. Về những người xe Honda. Tuy nhiên nó vẫn làm cho mình cảm thấy nó đúng là Kinh Luân nói nó hơi khó chịu.
13: Bực mình chứ.
16: Cũng hơi khó
15: mình
16: chịu.
15: Mình thì không bực mình, chỉ có là như mình nói, họ lạng lách rồi họ rú ga, họ giống như là làm chuyện để ý cho ta, giống như đậu đèn xanh đèn đỏ đi, thay vì mình ngồi mình relax, mình bỏ chân xuống mình relax đi, thì không, đậu đèn xanh đèn đỏ mà cũng rồ ga rùm chi vậy trời.
16: Mà họ, cái đó mình ghét. Họ làm cho người khác giật mình nữa cái luôn, những cái đó, người mà yếu xíu cái
15: và cái đó
16: thật
15: sự mình nói mình ghét. Yes, mà còn chạy bình thường thì
16: chạy bình thường thì không có gì.
13: Có hai nhóm lái xe mô tô hồi xưa Kinh Luân có lái, nhưng mà Kinh Luân lái cái dạng là Harley.
15: Harley okay. Có bồn vậy.
13: Yes, nhưng mà Nguyên Khôi với Mai Phương để ý đi, khi mà quý vị ra đường, quý vị gặp một nhóm Harley đó, họ lái rất đàng hoàng.
15: Đúng rồi.
16: Đúng
15: rồi. Okay. Đó là cruiser.
13: Còn cái nhóm sport bike các bạn trẻ rất là khó chịu, tại vì họ ngồi cái xe đó là họ phải lái nhanh thôi. Cái sport bike là không có lái từ
16: đúng
13: để
16: rồi.
13: Ngắm
16: cái,
13: đường
16: cái,
13: phố
16: cái
13: được.
16: Cái thế nó không thể nào mà họ lái chậm được.
13: Bắt buộc phải lái nhanh, mà Kinh Luân rất là ghét gặp cái nhóm đó. Mình nói thẳng luôn. Biết bạn bè chạy xe sport bike đó mà Kinh Luân nó... nếu mà đi chung một nhóm đông người thì cứ lái đàng hoàng đi. Tại sao nên là phải rồ ga rồi chạy nhanh bốc nhất là cái bốc đầu,
15: và hơn nữa rồi lạng lách khớt này khớt kia rồi đổi xe đỏ như mà nói thì cứ relax rồi cứ rầm. Và một cái này mình cũng không thích nữa nè. Ok, có thể là đụng chạm với những người mà có xe mô tô và làm chuyện này, đó là lái mô tô mà để loa nhạc ở Mỹ.
13: Cái đó người Mỹ người ta nghe hoài. Chỉ có cái đó chỉ có là
16: xe
13: Harley thôi. Harley nó mới làm như vậy thôi.
15: Mình cảm thấy mình không thích.
16: Còn cái xe sport thì không có đâu, tại nó làm cái vèo cái là đi mất tiêu rồi đâu nghe nhạc đâu.
15: Mà mới nhạc âm Mỹ vậy đó.
16: Thì nhưng mà thực sự ra thì được cũng một chút xíu thôi, họ cũng đi mất tiêu rồi.
13: Quý vị đang thấy trên TV đó là cái nhóm người này ở Houston, như hồi nãy Mai Phương đó là cái nhóm mà lái xe hai thì đó.
16: Dạ. Phương biết bên đây gọi là
13: các bạn này, đây là sport bike, nếu mà quý vị thấy là sport bike,
15: cái này đâu lái chậm được,
13: cái này không lái chậm được, nhưng mà cái luôn là không thích cái nhóm người này. Khi mà gặp họ trên đường họ đông, cách đây vài năm, cấp 7-8 năm, không biết Nguyên Khôi còn nhớ một cái vụ mà một gia đình lái xe bị một cái nhóm mô tô nó cái này là họ không có tổ chức, họ cứ lái khoảng mấy trăm chiếc rồi đó. Thì vô tình chiếc xe mô tô đó lạng lách sao đụng vào xe hơi, thì cái xe hơi đó mới sợ đâu, chạy nhanh thiệt nhanh để thoát khỏi cái như bị bảo vệ vậy đó. Thì họ cán cán qua một chiếc xe mô tô, mà may là anh chàng lái xe thông chết, và một nhóm người đó đã đuổi theo cái gia đình đó. Mấy Mai Phương tưởng tượng cái một gia đình mình lái xe mấy trăm chiếc mô tô đuổi theo bao vây mình sợ chứ.
14: Yeah.
13: Rất là sợ. Cái bản tin đó cũng lên TV một thời gian, cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà thật sự là Kinh Luân nghĩ là nếu mà các anh lái mô tô thì nếu mà dĩ nhiên lái mô tô phải đi đám đông nó mới vui.
15: Đó thì đúng rồi, như thế mới nói là
13: phải đi đám vui, nhưng mà khi mà lái đông thì quý vị làm ơn đừng có làm cho những người lái xe hơi xung quanh người ta sợ. Người ta sợ là người ta sợ xảy ra tai nạn cho quý vị thôi.
14: Người ta sợ đụng. Yeah. Người ta sợ đụng quý vị.
15: Thế mình
14: không, thực sự mà nói là như vậy. Yeah. Như mấy cái người hồi nãy Kinh Luân chỉ là những cái người lái xe mô tô phân khối lớn nha. Nhưng mà cái nhóm mà Phương nói đó là chạy xe nhỏ thôi, khoảng 100 phân khối à. Đó, mà nghe cái tiếng nó rất nó giống như con ong vậy đó. Yeah. Mà chạy đánh võng tùm lum hết.
15: Và như mình nói đó là mình không có problem với là những người lấy xe mô tô sport bike là Harley. Nhưng mà đánh võng rồi nhấc đầu rồi đậu đằng xe đằng đỏ rồi rú ga rầm rầm, cái thứ nhất mình không thích. Và cái thứ nhì nữa mình không thích, một điều nữa mình không thích là ví dụ như tới một cái business nào đó, quán cà phê nào đó hoặc là gì đó, giống như trao đổi xe rồi trao đổi kiến thức xe rồi đổ xe thế nào rồi ngồi trên xe rung rung rung rung rung cả bao nhiêu chiếc cũng rầm rầm rầm. Ví dụ như Kinh Luân có bạn bè ngủ cà phê cũng muốn nói chuyện rồi nhớ đâu.
13: Mình không bao giờ thích cái cảnh tượng đó.
15: Mình không thích. Cái đó mình không thích.
13: Yeah,
15: thì nếu mà quý vị có một cái show room nào đó hoặc có chỗ nào gathering mà để cho về cái đó thì mình have no problem. Nếu mà ở trong một công cộng mà mọi người đang uống cà phê hoặc cái gì, bây giờ cái trend của cộng đồng Houston mình đó là bây giờ uống cà phê outdoor rất là nhiều. Hầu như tiệm nào cũng có cái setting outside đúng không? Đa số. Đó, cái luôn nghĩ thí dụ như rồi nghe mà tới trao dồi kiến thức xe đổ xe rồi mình á đầu nó ao.
13: Cái đó thì không sao. Hoa Kỳ ở Mỹ này
15: nó có
13: cái những cái gọi là car and coffee, có nghĩa là weekend họ đem những cái xe của họ ra cái đó, chỗ đó. Khoe xe rồi gì đó.
15: Cái đó là những cái nơi là
13: nhưng mà họ họ không có cái kiểu mà show off như là đạp ga nghe thiệt là lớn rồi này nọ. Mình cũng không thích cái chuyện đó.
15: Tại vì có những cái chỗ giống như là những cái nơi dành riêng cho những cái event đó thì mình no problem. Giống như cái lô đích, nhưng mà cái luôn có những cái siêu xe đi thì cũng có những nơi mà chỉ để cho siêu xe họ gặp nhau, họ rồ ga, that's đối mình no problem.
13: Yeah, nhưng mà tại sao anh chạy thấy đây hoài?
15: Chẳng hạn vô chợ Thanh Bình chơi đi, rồi chạy vô mà rum.
13: Yeah, đã làm gì? Để cho người ta để tới mình. Bây giờ xin phép cho cái luôn mời 7786 à, hello.
14: Dạ, xin chào.
17: Hello, Mai Phương cũng như Nguyễn Khôi và Trương Luân. Cái xe mà như Mai Phương nói á, là Thái Thùy á, là cái thời xưa xa xưa của ở bên Việt Nam, nó là xe Samsung, cái đó của Nam Hàn nó nhập qua thì
15: ủa, xe
17: nó
15: Samsung
17: à? Xài bằng
15: ủa anh Tuấn xe Samsung chưa giờ nghe nha.
17: Samsung.
14: Dạ, Mai Phương hiểu
17: đó, hiểu Samsung là thời xa xưa thôi, còn thời sau này thì cũng có Suzuki cũng có, nhưng mà nó không có tinh. Còn những cái xe mà như Mai Phương thấy là nó là xe nhỏ nhưng mà nó cũng rồ ga gừng. Cái đó là giới mô tô họ kêu là mấy cái giới chơi cào cào, tức là
15: mấy cái đó là xe off road đúng không?
17: Họ chạy
15: off road
17: họ chạy những cái mương, những cái chỗ mà mương đất mương gì họ cày họ vặn ra.
15: Nó là đất bay.
14: Dạ không anh. Dạ Mai Phương xin lỗi anh. Mai Phương biết cái xe anh nói gọi là xe cào cào, tức là thuộc dạng là moto sport. Cái bánh xe nó bự và nó có gai để mà vượt địa hình. Nhưng mà cái mà Mai Phương muốn nói ra là mấy cái xe mà giống như xe dân dụng bình thường, nó không phải thể thao luôn đó anh.
13: Xưa là mấy chiếc gọi là su đầu bò rồi su cà cà.
14: Cái xe này giống như là xe có khoảng chừng 100 phân khối là cùng thôi, nó nhỏ, nó giống Mai Phương khó nói quá, không biết nó làm sao, mà đại khái như nó giống xe rim, xe đồ đó, nhưng mà nó lại là xe hai thời đó anh Tuấn.
13: Cái xe đó hồi xưa Việt Nam có nhiều là mấy người ăn cướp hay xài xe đó lắm.
15: Yeah. 67 chứ.
17: Nhưng mà đang nói về vấn đề mà motorbike thì cái Thì Tuấn cũng ở trong cái nhóm của bên Việt Nam thôi. Hồi xưa mình chơi bên Việt Nam nhưng mà qua đây thì mình bớt không chơi lại. Nhưng mà những cái người mà họ chạy chân nhóm á, đúng thì họ có rồ, nhưng mà thật sự á, họ cũng sau cái đó là chỉ là những cái nhóm nhỏ nhỏ hoặc là những cái người họ tới rồi họ làm như vậy để bạn bè biết nhau thôi, chứ thật sự á, họ không ở bên Mỹ cũng vậy, không chơi lại. Nhưng mà những cái người mà họ chạy chân nhóm á, đúng thì họ có rồ, nhưng mà thật sự á, họ cũng sau cái đó là chỉ là những cái nhóm nhỏ nhỏ hoặc là những cái người họ tới rồi họ làm như vậy để bạn bè biết nhau thôi, chứ thật sự á, họ không, ở bên Mỹ cũng vậy mà ở bên Việt Nam cũng vậy, họ rất là né, nhất là

0: đi thì họ chơi rất là cool, tại vì chủ yếu của họ là camping nhiều chứ không phải là chủ yếu của họ là
1: lái xe.
0: Họ rất là thích lái, họ rất là thích lái xe ra đường, nhưng mà chủ yếu của họ là đi camping nhiều chứ họ, với lại họ đi chinh phục những cái đường nhỏ, đường sâu, đường vắng, đường vẻ không, họ né những xa lộ ra rất là nhiều tại họ rất là sợ kẹt xe. Đó là ở bên Việt Nam, cộng thêm kể cả ở bên Mỹ này cũng vậy, kể cả ở Texas mình, có ở trên cái west, cái hướng west Texas đó, nó có cái Twin Sister đó, Triple Sister đó, cái đó thì những cái đường road trên đó nó lên đồi, xuống dốc đó, thì người ta chạy ở trên đó là nhiều, chứ còn thật sự họ không thích chạy dòng Houston rồi đâu. Dòng Houston nó bằng
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Họ chán
1: đúng
0: lắm
1: rồi, đúng
0: chỉ
1: rồi.
0: Là anh chạy đi uống cà phê, đi ăn phở rồi chứ họ không có thích đi những cái đường đường xa lộ đâu, họ thích vô những cái đường country, những cái đường vắng vẻ, để không phải là họ đua nhưng họ đi những cái khu
1: ngắm cảnh
0: mà
1: đó,
0: đó nhất
1: giống
0: nhất
1: như vừa đi vừa ngắm cảnh
0: ngắm
1: đó.
0: cảnh là một
1: Dạ đó.
0: ngắm cảnh là một thứ hai nữa là họ ở trong những cái đường countryside đó, nó có những cái khúc cua, khúc khúc khúc cua khúc quẹo, để họ, mình không phải nói rằng lạng lách nhưng mà họ giống như kiểu cạ gối đó, mình kêu là cạ gối cạ đùi đó, thì ở đó họ mới thích những cái thứ, những cái road trip như vậy thôi chứ thật sự. Nhưng ra đó thì họ lại ngại nhất, là một chứng ngại bậc nhất là nai.
1: Nhưng mà nai thường thường
0: dạ,
1: là
0: tại
1: nai đi
0: vì
1: thường thường tối mới gặp chứ buổi sáng mới gặp.
0: dạ, nhưng mà vẫn bị những cái chứng ngại vật đó nó cản trở cho nó. Mà dĩ nhiên là mình đi, khi mà mình đi chơi thì cũng không phải lúc nào mình cũng gặp, nhưng mà là cái đó là cái chứng ngại vật của người ta, hoặc là họ không có thích vô thành phố đâu, tại vì vô thành phố nó kẹt xe rồi nó ấy thế, chứ còn họ vô thì dĩ nhiên họ phải đi ngang thì họ phải vô thôi, chứ còn họ không thích những cái điều đó đâu.
2: Nếu bạn Tuấn
0: Cho
2: còn
0: nên
2: lái
0: là
2: xe ô tô không anh?
0: Qua Mỹ thì mình không còn, mình chỉ ở bên Việt Nam thôi. Hồi xưa ở bên Việt Nam thì còn, qua đây thì không còn.
1: Vâng, bên Hoa Kỳ này cái danh từ motorcycle đó nó có một cái danh từ khác.
0: Nhưng mà lâu lâu Tuấn vẫn về Việt Nam thì đi chơi chung với lại anh em ở bên Việt Nam nhiều.
2: Anh Tuấn có con không? Anh Tuấn có con lớn không?
0: Dạ, có một đứa con gái 16 tuổi thôi, nhưng mà nó không thích mấy cái thứ đó, nó giờ nó đang học lái xe hơi rồi, nên nó mới lái xe hơi
1: Dạ,
0: thôi.
1: con gái thì
0: Không
1: mấy
0: dạ.
2: Tại vì không biết, nếu mà có con trai mà mới 12, 13 tuổi mà nó đòi mua cho nó cái e-bike,
3: E-bike.
2: Chắc anh chắc không mua đâu đúng
0: Dạ chắc không, tại
2: không?
0: mình nghĩ thì mình cũng đã trải qua những cái thứ, những mình nói không có thứ, nhưng mình cũng trải qua những cái đó rồi, thì mình biết cái nguy hiểm nó như thế nào mà.
1: Nhưng mà tại sao mình
0: Dạ,
1: trải qua được mà mình không cho con mình trải nghiệm?
2: Tại vì mình trải qua mình biết nó nguy hiểm thế nào mà đâu con trải chứ.
1: No, mình đã trải qua rồi mình không sao, thì tại sao mình nghĩ là con mình có sao?
2: Nhưng mà mình cũng lo cho nó chứ.
1: Mình lo, lo thì không cần, lo nó đi học mình cũng đang lo
2: lo
1: rồi.
2: Cho nó chứ. Tại vì khi mà mình trải qua đó, bố mẹ nhà ngày xưa bố mẹ mình không biết đâu.
3: Nhưng mà cái quan trọng là
0: dạ
3: luật
0: đúng
3: không
0: rồi,
3: cho
0: dĩ nhiên
3: phép.
0: là lúc đó là mình thì cũng giống như bây giờ ngày mình cứ nói, mình cứ nghĩ ngược lại đi, ngày xưa mình chơi mà mình chơi theo dạng máu liều đi,
2: Đó, bố mẹ
0: mình
2: sao
0: chơi
2: biết?
0: theo kiểu cái máu của mình thì sao bố mẹ mình biết được, thì bây giờ bố mẹ mình có giờ mình có nói nó thì nó cũng coi như là máu liều của tụi nó thôi, cũng giống như ngày xưa
1: Vâng,
0: bố mẹ
1: thì
0: mình nói mình thì mình cũng vậy thôi.
1: vâng. Cảm ơn anh Tuấn đã theo dõi chương trình nhé.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ,
1: vâng, cảm ơn
0: cảm ơn.
1: Anh. Như Kinh Luân nói thì một cái này là cái tự an ủi mình thôi. Tại sao mình làm được?
3: Có
1: tại sao
3: mình
1: con
3: làm
1: mình
3: được
1: làm
3: không?
1: không được? Tại sao mình cứ nghĩ là điều gì tốt, xấu sẽ xảy ra cho nó? Mình bớt suy nghĩ đi.
2: Mà bây giờ có những cái xe e-bike nó mắc tiền lắm đó nha.
1: Mặc chứ, có chiếc Kinh Luân nghe nói cái chiếc Stover là mười mấy ngàn đó.
2: Wow.
1: Rất là nhanh.
2: Mà có GPS tùm lum á.
1: Tất cả những chiếc xe điện Tesla là không có cửa với chiếc xe e-bike.
2: Ổn đề nhanh này hả?
1: Hai bánh mà.
2: Đúng
1: lúc
2: rồi.
1: Nào cũng nhanh hơn đó. Rất là nhanh. Kinh Luân nói về nói về lái mô tô thì cách đây 20 năm thì có qua quý vị như các anh em là chơi lái mô tô thì có biết là cái Daytona 500 mỗi năm có cái cuộc đua xe với Daytona ở Florida đó.
2: Mà có hai bánh, bốn bánh mà đúng không?
1: Cái chỗ đó chỗ đua xe NASCAR.

0: NASCAR đúng rồi.
1: Every year dưới Daytona Beach ở dưới Florida
0: Florida.
1: có một cái trận đua đó rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái biker trên khắp Hoa Kỳ về đó để mà đi đi lái vòng vòng vòng trong cái phố đó, đi vòng vòng vậy thôi
2: Nhưng mà Mai
1: đó.
2: Phương thì đã từng chứng kiến một cái festival của một cái group mà lái xe Ollie đó. Mà Mai Phương còn nhớ lần đó là đi với lại mấy người bạn ở bên San Diego hay gì đó, đại khái cái đồi cái địa hình đó cũng đồi núi đó, thì khi mà cái cảnh mà mình ở trên cái đồi mình nhìn xuống thấy nguyên một cái đoàn xe Harley á, người ta ăn mặc rồi người ta đội mấy cái nón mà có cờ Mỹ á, nhìn rất là
1: Đẹp
2: đẹp,
1: lắm,
2: nhưng mà người ta đi rất là đàng hoàng
1: đúng như
2: và
1: kinh
2: đa
1: luân
2: phần là
1: nói.
2: những người lớn tuổi như cái Luân,
1: Yes, như kinh
2: và
1: luân nói là
2: không
1: cái group Harley
2: có
1: họ
2: con
1: rất là
2: nít đâu.
1: có quy củ đàng hoàng, họ nói là họ có leader và họ có người dẫn dắt đàng
0: Đúng
1: hoàng.
0: rồi, có
2: đúng
0: một
2: rồi,
0: cái người đi đầu rồi. Giờ mình
2: chờ
1: còn
2: rồi, rất là
1: sport
2: đẹp,
1: bike là
2: rất
1: họ
2: là đẹp.
1: lái ngang tàng lắm rồi, nhưng mà mỗi người một ý thích mà. Cái Luân nghĩ là hàng năm cái ngày lễ Memorial sắp tới đây, Memorial gì,
0: Nên tôi sao?
1: có một cái cuộc diễu hành rất là lớn nữa ở bên DC, đó là Rolling Thunder. Rolling Thunder là
0: Cái đó là toàn là Harley thôi.
1: cụ chiến binh và Harley không à?
0: Harley không
1: Cũng
0: à?
1: đẹp lắm, họ giăng cờ, họ đi một đoàn cả mấy ngàn chiếc
0: Cái đó là
1: nào đó.
0: tradition của họ every year mà.
1: Cảm ơn Nguyên Khôi, cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Ambridge.
16: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
17: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026, trong tuần Chúa Thánh Thần hiện xuống Giáo hội mừng nhớ lễ Thánh Philippe Neri, linh mục.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu cứu thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bethlehem đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Đa Minh Phạm Trọng Phúc trong phần sứ điệp tin mừng.
1: Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Kính thưa quý bà và anh chị em, Phêrô vị tông đồ trưởng đã đi theo Chúa trong suốt nhiều năm tháng, và Phêrô đã mạnh dạn đặt câu hỏi: đâu là phần thưởng, đâu là được ích lợi của việc đi theo Chúa Giêsu? Và Phêrô đã nói lên một điều: ây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vâng, Phêrô và các môn đệ đã bỏ lại gia đình của mình, công việc làm ăn của mình, nhà cửa của mình, những sự quen biết, họ hàng, làng xóm, láng giềng, cuộc sống tiện nghi, thoải mái và ổn định mà họ đã có. Cuộc sống mà họ đã tìm thấy một sự bình yên riêng, ổn định riêng cho bản thân mình. Thế nhưng, khi gặp Đức Giêsu, Ngài đã mời gọi họ đi theo Ngài, ở với Ngài, sống với Ngài, lắng nghe Ngài rao giảng và cùng với Ngài loan báo tin mừng Đức Trời. Đó là một cuộc sống nay đây mai đó, cuộc sống bấp bênh theo nghĩa rằng không có nhà cửa riêng cho bản thân mình, không ở lại một nơi chốn ổn định, an toàn cho bản thân và cho các môn đệ. Thế nên Phêrô đã đặt câu hỏi: vậy đi theo Thầy, bỏ hết mọi sự, giờ đây chúng con được gì? Chúng con sẽ có phần thưởng nào? Vâng, chúng ta phải hiểu trước tiên, chính Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, Ngài đã bỏ mọi sự của đời sống gọi là vinh quang, phú quý, ổn định và hạnh phúc cho riêng bản thân Ngài ở trên trời. Ngài đã xuống trần gian, bỏ lại mọi sự ở trên trời cao, xuống trần gian trong thân phận sinh ra trong sự khó hèn, sống cuộc đời nay đây mai đó, ngay từ tuổi nhỏ đã phải chịu cảnh bị bắt bớ, sống đời sống người di dân ở đất khách quê người, khi sống ẩn dật ở làng quê Nazareth. Đó là một cuộc sống nghèo hèn, khiêm hạ, đơn sơ. Và nhìn lại trong cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu, đó là một cuộc đời của con người sống tất cả cho Thiên Chúa và tất cả cho nhân loại. Ngài bỏ mọi sự theo nghĩa rằng không có một sự ổn định riêng cho bản thân, không có một sự thoải mái tiện nghi cho bản thân Ngài. Ngài chọn lựa tất cả là cho Chúa Cha và cho nhân loại. Thế nên Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta, và Ngài cũng sẽ là đấng nói rõ cho chúng ta biết đâu là phần thưởng đích thực và phần thưởng lâu dài, lâu bền và vĩnh cửu. Bỏ tất cả mọi sự theo Thầy và vì phúc âm, Vâng, Chúa Giêsu Ngài hứa sẽ cho chúng ta được sự sống vĩnh cửu, được sự bình an, được niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu, và cùng với đó là có cả sự bị bắt hại, bị bắt bớ. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta trước tiên là liệu chúng ta có dám bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu và vì tin mừng. Đâu là điều mà Chúa muốn chúng ta hãy bỏ lại để thực sự đi theo Chúa Giêsu vào lúc này trong cuộc đời của tôi, và lúc này trong đời sống ơn gọi của mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta thấy Chúa mời gọi chúng ta, Chúa thúc giục chúng ta bỏ lại một sự tiện nghi, thoải mái, ổn định cho riêng bản thân mình về giấc ngủ, về một sự giải trí, để có nhiều giờ hơn trong việc lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa, học hỏi lời Chúa, trong việc dành giờ nhiều hơn để cầu nguyện, đến nhà thờ, tham dự cử hành thánh lễ và tham gia vào những chương trình tông đồ thiết thực ý nghĩa để giúp cho nhà thờ, giáo xứ, hội thánh, người nghèo. Có khi bỏ lại mọi sự mà Chúa mời gọi và Chúa thúc giục chúng ta trong lúc này, đó là bỏ lại chính sự ích kỷ, sự thù hận, sự ghen tương, đố kỵ và sự ai oán, buồn chán, mệt mỏi, cay đắng. Những thứ đó có thể nó đang đe dọa, nó đang đè nặng và nó đang kìm hãm lòng trí chúng ta. Hãy bỏ lại để chúng ta trở nên một con người mới. Hãy bỏ lại để chúng ta có năng lực hơn để đi theo Chúa Giêsu, thật sự thuộc về Chúa Giêsu và thật sự để Chúa Giêsu dùng làm chứng nhân cho tin mừng yêu thương cứu độ của Ngài. Bỏ lại mọi sự, đó là điều mà Chúa muốn tôi và anh chị em hãy sống công chính hơn, hãy sống chân thật hơn, hãy sống với đúng giá trị tin mừng, đời sống luân lý hội thánh, Chúa và hội thánh truyền dạy chúng ta, để chúng ta thật sự là người đi theo Chúa, thuộc về Chúa và sống cho tin mừng của Chúa. Đôi khi chúng ta thấy mang danh là người công giáo, người môn đệ của Chúa, nhưng chúng ta vẫn chưa dám bỏ nhiều sự và mọi sự. Có lẽ không phải chỉ là phương diện của vật chất tiền bạc, nhưng mà còn nhiều điều khác nữa. Về lĩnh vực thời giờ, về sự tiện nghi, vì về những gì đó mà đang kìm hãm và làm cho chúng ta trở nên bị tù túng, để chúng ta không còn được sự tự do, sự thanh thoát đích thực để sống cho Chúa, đi theo Chúa và làm chứng nhân cho tin mừng Đức Trời. Và một khi chúng ta dám tập bỏ mọi sự, nhiều sự theo Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta hưởng nếm hoa trái ngay từ đời này. Hoa trái của sự bình an đích thực, của niềm vui trong việc sống cho Chúa, phục vụ Chúa và dân Chúa. Sự bình an thuộc về Chúa và niềm vui xây dựng nước Chúa trong tinh thần của sự yêu thương, hiệp nhất, tha thứ. Chúa sẽ cho chúng ta hưởng nếm ngay từ bây giờ niềm vui thuộc về Chúa, thuộc về nhau, có thêm nhiều người trong đại gia đình đức tin của Chúa. Gấp trăm ở đời này không chỉ là những máu mủ ruột thịt trong liên hệ tương quan, mà mở rộng ra với những con người cùng chung chí hướng sống theo thánh ý của Chúa và tin mừng của Chúa. Chúng ta xin Đức Mẹ Maria, mẹ của Đức Giêsu, về phương diện máu mẫu ruột thịt, cũng là người mẹ trong đức tin, đức mẹ của trong trật tự ân sủng phù giúp và cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta có mẹ luôn yêu thương, nên đỡ, đồng hành, chở che, cứu giúp chúng ta, để giúp chúng ta học noi gương mẹ, sẵn sàng sống, bỏ lại nhiều sự hơn, mọi sự để sống cho tin mừng của Chúa và hưởng nếm hoa trái, bình an, niềm vui và ân cứu độ đời đời. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế bảo vệ tiếng nói và khuôn mặt con người do Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Hội nghị diễn ra trước khi Đức Thánh Cha công bố thông điệp Humanitas Magnifica, tập trung vào những thách đố của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại hiện nay. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông, công nghệ số và AI trong xã hội hiện đại, đồng thời cảnh báo nguy cơ công nghệ làm lu mờ phẩm giá con người nếu bị sử dụng sai hướng. Ngài cho rằng, thách đố lớn nhất hiện nay không chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng còn là vấn đề nhân học, tức là hiểu đúng con người là ai. Theo Đức Thánh Cha, chỉ nơi Chúa Kitô, con người mới khám phá trọn vẹn giá trị và phẩm giá của mình. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi xã hội đẩy mạnh giáo dục về truyền thông và AI, giúp con người phát triển tư duy phản biện và sử dụng công nghệ để phục vụ điều thiện.
4: Dù số tín hữu giảm, Giáo hội Tin lành Đức vẫn thu hơn 6 tỷ euro tiền thuế năm 2025. Tin Tôn giáo Đức. Theo thông tin đăng ngày 20 tháng 5 vừa qua trên trang web Giáo hội Công giáo Đức Catholic the Giáo hội Tin lành Đức EKD ghi nhận mức tăng thu trong năm 2025, mặc dù số tín hữu tiếp tục sụt giảm. Theo số liệu vừa được công bố, tổng thu ròng đạt khoảng 6.09 tỷ euro, tăng 2% so với mức 5.97 tỷ euro của năm 2024. Đây được xem là một nghịch lý khi số tín hữu của 20 giáo hội tin lành tại các tiểu bang ở Đức đã giảm hơn 586.000 người, xuống còn chưa tới 18 triệu tín hữu vào cuối năm 2025, tương đương mức giảm hơn 3%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này đến từ việc thu nhập tiền lương và lợi nhuận của người dân gia tăng, kéo theo nguồn thu thuế giáo hội. Tại Đức, thuế giáo hội được tính dựa trên thuế thu nhập và thuế lương, chiếm khoảng 8-9% số thuế thu nhập mà tín hữu phải nộp. Thuế này cũng còn áp dụng đối với lợi nhuận từ lãi suất và cổ tức đầu tư. Phía Công giáo Đức hiện chưa công bố số liệu năm 2025, nhưng năm 2024, Giáo hội Công giáo tại Đức đã thu gần 6.63 tỷ euro tiền thuế giáo hội.
3: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ ngân sách môi trường. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ USCCB kêu gọi Quốc hội ưu tiên bảo vệ môi trường và công tác bảo tồn trong quá trình điều chỉnh ngân sách liên bang. Trong thư gửi của các ủy ban phân bố ngân sách của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Giám mục Shelton Fabry, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người của USCCB, nhấn mạnh rằng việc chăm sóc môi trường là trách nhiệm và phục vụ công ích. Ngài trích dẫn sách Sáng Thế về lời mời gọi con người canh tân và chăm sóc trái đất, đồng thời nhắc lại giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và Đức Thánh Cha Leo XIV về việc bảo vệ ngôi nhà chung. Đức Giám mục Fabre bày tỏ lo ngại trước các đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, EPA và Bộ Nội vụ, DOI. Ngài kêu gọi khôi phục mức tài trợ trước đây để các cơ quan này có đủ nguồn lực thực hiện các luật bảo vệ môi trường như đạo luật không khí sạch và đạo luật nước sạch. Đức Giám mục Fabre khẳng định rằng đầu tư cho môi trường không chỉ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhưng còn góp phần nâng cao phẩm giá con người và chăm lo cho những người dễ bị tổn thương nhất.
4: Phát động chiến dịch Kinh Minh Côi toàn cầu hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Tin Giáo hội Hàn Quốc. Theo Vatican News, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đã phát động chiến dịch quốc tế Lần Hạt Minh Côi nhằm quy tụ người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng hiệp thông cầu nguyện cho hành trình chuẩn bị đại hội. Sáng kiến được phát qua các kênh truyền thông của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, nhấn mạnh vai trò của đời sống thiêng liêng bên cạnh các sinh hoạt tổ chức. Ban tổ chức cho biết, việc Lần Hạt Minh Côi là một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc, giúp các tín hữu sống tinh thần hiệp thông là nét đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Qua lời Kinh Minh Côi, người tham dự được mời gọi đồng hành với hành trình đức tin của hàng triệu bạn trẻ sẽ quy tụ tại Seoul trong bầu không khí tin mừng, tình huynh đệ và hòa bình, và tham gia và đóng góp linh thiêng cho một giáo hội trẻ trung sống động. Tại Ý, cơ quan quốc gia về mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục cũng khuyến khích các giáo xứ, nhóm giới trẻ và gia đình tích cực tham gia trong việc thiêng liêng này. Những người muốn tìm hiểu thêm có thể theo dõi trang đại hội tại wowseoul.org.

Ân ư, phụ tỉnh dòng chú cứ thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi. Xin thành kính vân ư, cùng tang gia của bà Maria Nguyễn Thị Hồng, ân nhân danh dự, thuộc Liên đoàn Fowler, Orange, California, qua đời ngày 23 tháng 2 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách qua tác phẩm Đồ Gốm Hồi Ký Suy Tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: đầu cá chốt. Dưới đây là tâm sự của một đứa con, Cao Thị Ni, về tình yêu của người mẹ, âm thầm hy sinh, quên mình cho chồng, cho con. Lại là thứ tình yêu, câm nín quảng đại, không kể công. Nhờ vậy, gia đình dù nghèo, con cái vẫn sống trong an bình và hạnh phúc. Tình yêu của bà mẹ trong câu chuyện là hình ảnh tình mẫu tử của Thiên Chúa mà các tín hữu, nhất là các linh mục và tu sĩ có sứ mệnh làm sáng tỏ cho mọi người trong môi trường sống và phục vụ của mình. Dĩ nhiên, bà mẹ, trong lời tâm sự của đứa con dưới đây, có bản năng mẫu tử hỗ trợ. Chúng ta tuy không có bản năng phụ tử, mẫu tử hỗ trợ, nhưng chúng ta có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào lòng. Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại mà chúng ta có sứ mệnh phải làm tỏa sáng cho mọi người còn vượt trên cả bản năng yêu thương của người mẹ. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình? Hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên con bao giờ. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Tôi nhớ rõ năm ấy, ba tôi bị bệnh ho ra máu, còn bây giờ người ta gọi là lao phổi. Tôi cũng chẳng biết bệnh đó có nguy hiểm không, có chết không, nhưng mỗi lần ba ho khạc ra máu là mẹ lại khóc. Thấy mẹ khóc, mấy chị em tôi cũng khóc theo. Ba bệnh lâu ngày, vì không có tiền chạy thuốc, mẹ chỉ đâm lá thuốc nam cho ba uống, nhưng không khỏi, nên ngày qua ngày ba càng ốm yếu xanh xao hơn. Vì những năm đó thuốc lao chưa xuống địa phương như bây giờ. Mẹ nghe hàng xóm bảo, nếu muốn hết bệnh thì phải lo tiền đi bệnh viện Hồng Bàng ở Sài Gòn mới có thuốc trị. Mẹ nghe vậy quyết định bán hết mấy dạ lúa cuối cùng trong nhà cho ba làm lộ phí lên Sài Gòn trị bệnh. Còn mẹ thì ở nhà lo ruộng rẫy và chờ ngày ba tôi xuất viện trở về. Tôi nhớ lúc ấy sáng nào mẹ cũng xách cái thau và cái cân ra chợ mua cá rồi bán lại để kiếm tiền lời. Và còn có cá cho các con ăn. Đến trưa về nhà, lúc nào mẹ cũng đem một mớ cá chốt, chứ chẳng có thứ cá nào ngon hơn. Mỗi lần mẹ làm cá, tôi hay ngồi gần nhìn mẹ làm và hỏi, mẹ ơi, sao làm cá chốt mẹ không chặt bỏ đầu, đầu toàn xương ăn sao được hả mẹ? Mẹ tôi cười bảo, có ít cá mẹ hà tiện để đầu, kho xong mình lấy cho con chó con mèo ăn cũng đỡ con à. Câu nói của mẹ tôi cũng vô tình không để ý tới. Mà thật sự ngày nào tôi đi học về, mẹ dọn cơm cho mấy chị em tôi ăn, con cá chốt kho và đĩa rau luộc mẹ hái sau nhà. Tôi chỉ biết ăn say sưa chứ chẳng để ý tới cá chốt kho như thế nào. Vô tình một ngày nọ, tôi được nghỉ 2 tiết học cuối nên về nhà sớm hơn mọi ngày. Khi bước vào nhà, tôi tình cờ thấy mẹ tôi ngồi ăn cơm một mình với đĩa rau luộc và một chén cá kho toàn là đầu cá chốt. Thì ra bấy lâu nay mẹ ăn cơm trước, chỉ ăn đầu còn để dành khúc mình cho các con. Tôi đứng lặng trước mâm cơm của mẹ mà nghe nghẹn nghẹn ở cổ. Tôi chẳng nói được câu nào với mẹ, chỉ sợ không cầm được nước mắt. Như hiểu được ý tôi, mẹ bảo, ba con đang bị bệnh, mẹ con mình ở nhà phải ăn cần ở kiệm, dành dụm tiền để lo thuốc men cho ba nữa con à. Chừng nào ba con hết bệnh về, làm có tiền thì nhà mình ăn sẽ ngon hơn. Nghe mẹ nói, tôi thấy mũi lòng rồi khóc như mưa. Nhưng mẹ ơi, những giọt nước mắt con rơi lúc ấy không phải buồn vì nhà mình nghèo, mình khổ, mà vì con thật cảm thấy thương mẹ. Thương nhất trên đời, mẹ ơi, cả cuộc đời mẹ đã vì chồng vì con mà chẳng nghĩ đến bản thân mình. Lúc ấy con chỉ biết thầm cầu trời khấn Phật cho ba mau hết bệnh, để về nhà cùng mẹ chung sức lo cho đàn con thơ dại. Tôi viết những dòng này gửi đến mẹ thân yêu như những lời cảm ơn mẹ đã vì chị em tôi mà cực khổ và chịu đựng hy sinh cả cuộc đời của mẹ. Đến bây giờ khi đã là mẹ, tôi càng thấm thía hơn câu thơ của một tác giả đã viết: biển cả mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha. Em bé đánh giày. Các bạn trẻ, các em thiếu nhi cũng có khả năng trở thành những con người vĩ đại, ngay cả trong những hoàn cảnh rất tầm thường. Chính các em cũng có thể là gương sáng cho đời, ngay cả cho người lớn. Em bé trong câu chuyện Em bé đánh giày dưới đây là một tấm gương sáng lạn. Em tuy nhỏ vẫn thương yêu bao bọc đứa em của mình, đến khi gần chết vẫn còn lo lắng cho em mình. Dù nghèo, lòng vẫn trong sạch, không tham lam của người. Sự vĩ đại của em được gói ghém trong những sự bình thường. Em bé đánh giày là tấm gương cho giới trẻ công giáo có sứ mệnh đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào xã hội.
1: Vào một buổi chiều, ông nhà giàu dạo bước trên đường, gặp chú bé đánh giày gầy còm buồn bã. Chú nhóc năn nỉ mời: ông cho con đánh giày để kiếm vài đồng mua cơm nuôi em nhỏ. Chạnh lòng thương trẻ nhỏ nghèo, ông lơ đãng gật đầu nghĩ: có đáng bao nhiêu, dăm ngàn đồng tiền lẻ. Chú nhóc đánh giày xong, ông móc ví đưa tờ 200 ngàn. Chú bé cầm tiền ngần ngừ rồi nói: 5 ngàn đồng thôi ông ơi, đủ bữa tối hôm nay, anh em con gặp may. Xin ông chờ một chút, con đi đổi tiền. Đã 30 phút cậu bé không trở về, ông lắc đầu lẩm bẩm: chán ghê, trẻ nghèo hay gian lắm. Rồi ông bực tức bỏ về. Cơm tối xong, ông đứng ngắm trăng mới mọc. Gió hiu hiu, hương thơm của hoa nở muộn lan tỏa thoang thoảng, khiến tinh thần thoải mái và ông quên việc mình bị trẻ con gạt, bực mình. Bỗng một đứa bé bấm chuông, ông la: đi chỗ khác mà xin, nghèo khổ biết phận mình, lộn xộn tao bạc tai. Nhưng rồi ông cũng thong thả cất bước tới cổng, thấy một nhóc gầy gò, đang mếu máo co ro giống tên đánh giày hồi chiều. Thằng bé con ấp úng: thưa ông, hồi chiều nay anh con cầm tiền của ông đi đổi, băng qua đường chẳng may bị xe cán, gãy chân rồi ông à. Anh bảo con tìm ông trả lại tiền. Anh con giờ nằm liệt, chỉ muốn xin được gặp ông. Ông chạnh lòng rảo bước theo thằng bé, đến khu ổ chuột sập xệ, gặp thằng anh đang nằm mặt tái xanh như tàu lá, thở ra tuồng hấp hối. Nó nói gấp như có gì vội vã: xin ông thương em con, cha mẹ con chết sớm, con đi đánh giày nuôi nó. Nay không may con gặp nạn, con chỉ xin ông việc này. Cho em con đánh giày mỗi ngày cho ông nhé, để kiếm tiền mua cơm sống mà thôi. Ông già trào nước mắt và nói: ta sẽ lo cho em con ăn học như bao đứa trẻ khác, con cứ an tâm. Còn con, tiền bệnh viện ta sẽ... Ông còn đang nói đã thấy thằng anh duỗi tay, hơi thở liệm đi và dần dần tắt. Thằng anh đã xuôi tay, hồn bay về thiên giới, sống trọn kiếp người. Môi nó thoáng nụ cười rất bình an. Nó dù nghèo nhưng tự trọng, bao người giàu sang danh vọng, đã chắc gì bằng nó.
0: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân? Trong một xã hội xem ra người ta đang đánh mất lương tâm, trộn lẫn tốt xấu với nhau, hậu quả là người ta không ngần ngại làm tổn thương tha nhân, có khi còn mưu tính làm hại tha nhân và không ngần ngại gây ra tội ác. Trong một xã hội như thế, tôi thấy cần phải gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về lương tâm, để mọi người biết coi trọng và sống theo lương tâm, làm lành lánh dữ. Đối với người Công giáo, lương tâm không chỉ là khả năng phân định tốt xấu lành dữ, mà còn là cung điện nơi con người lắng nghe tiếng Chúa. Hà là tài xế lái xe chở hàng hóa, hôm nay xe đang bon bon chạy trên đường, bỗng nhiên khựng một cái rồi dừng lại, hỏng rồi. Hà xuống xe, đến bên vệ đường vác hai hòn đá to, chặn bánh sau lại, rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì xong. Hà lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp. Đúng lúc đó có một bà lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: "Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa." Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía sau xe. Hà đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà tuét miệng cười, nói do vội nên để quên mất. Nói vậy xong, anh ta vẫn cố nhấn ga để cho xe chạy. Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: "Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ. Anh bỏ hai hòn đá to ở giữa đường để cho người ta..." Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà cười thầm trong bụng: lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân? Chạy hơn 100 cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà sờ hết túi này lại lắm túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà thử người ra, giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người. Vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe. Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà tìm khắp nơi không thấy cái ví, cũng chẳng thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hai hòn đá này lên trên đồi. Ôi mẹ ơi, hai hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc. Vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà kêu to: đừng bắt ép người ta như thế, cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi. Khi Hà men theo đường mòn vác hai hòn đá đến chân đồi, thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi. Hà tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà cứ vác đá lên đồi. Các chuyện khác miễn bàn, không còn cách nào khác, Hà đành phải bê hai hòn đá vất vả từng bước bỏ lên. Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì, vậy mà trên đó không thấy con người, cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới. Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết. Cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mộ đất trơ trọi. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết: cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Vào một đêm 2 năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã xuống đường và bị xe container từ phía sau đi tới. Vào một đêm 2 năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã xuống đường và bị xe container cán từ sau tới và chết. Chỉ vì hòn đá của người không có lương tâm, tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: lương tâm là vô giá. Làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm.
1: Những nguồn gợi hứng cho suy tư và chương trình mục vụ. Các suy tư và chương trình mục vụ của tôi được mút nguồn từ Tin Mừng cũng như giáo huấn của Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội tại Việt Nam mà tôi đã suy gẫm và tâm niệm qua nhiều năm tháng. Bên cạnh những kho tàng quý báu trên, có 3 nguồn cụ thể đã gợi hứng cho tôi trong việc định hình các suy tư và chương trình mục vụ đáp ứng những nhu cầu cho hành trình đức tin của đoàn dân Chúa tại giáo phận Xuân Lộc. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được bầu là giáo hoàng năm 1978 và qua đời năm 2005. Đây là thời gian tôi sống và thực thi sứ vụ linh mục tại Roma. Chính tại đây tôi hạnh phúc được chiêm ngắm những động thái, lắng nghe những giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từ một cự ly rất gần. Có thể nói là tôi đã hít thở và hấp thụ được phần nào những thao thức mục vụ của Ngài. Trong suốt hơn 27 năm ở nhiệm vụ chủ chăn Giáo hội Hoàng Phủ, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bôn ba viếng thăm mục vụ khắp năm châu, gặp gỡ biết bao nhiêu người thuộc mọi thành phần, viết bao nhiêu văn kiện, truyền đạt biết bao nhiêu sứ điệp, đưa ra bao nhiêu sáng kiến mục vụ. Ngài đi đến đâu cũng quy tụ đông đảo dân chúng và được mọi người cảm phục, quý mến. Ngài cũng được đại diện các tôn giáo, các vị nguyên thủ quốc gia và các chính trị gia trên thế giới kính trọng và nể phục. Dầu nhiều văn kiện, truyền đạt biết bao nhiêu sứ điệp, đưa ra bao nhiêu sáng kiến mục vụ, Ngài đi đến đâu cũng quy tụ đông đảo dân chúng và được mọi người cảm phục, quý mến. Ngài cũng được đại diện các tôn giáo, các vị nguyên thủ quốc gia và các chính trị gia trên thế giới kính trọng và nể phục. Dầu vậy,

0: trong khi đó con người lại hết sức yếu đuối, không chỉ ngã quỳ trước sức mạnh của sự dữ, mà còn đua nhau chạy theo sự dữ. Sứ mệnh mục tử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc này chuyển từ việc hăng say hoạt động sang âm thầm chịu đựng đau khổ và bệnh tật. Để kêu cầu cho nhân loại lòng thương xót của Chúa, Ngài đã từng nói: "Sức mạnh của sự dữ quá mạnh mẽ và lớn lao, mà con cái loài người lại quá yếu đuối. Chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa."
1: Đôi dòng suy tư. Lắm lúc tôi tự hỏi, làm sao nhân loại còn dám hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, khi con người không những yếu đuối mà còn cố chấp trong tội lỗi, gây ra bao nhiêu tội ác. Đúng là tội lỗi đang lan tràn khắp nơi, nhưng loài người vẫn có thể trông cậy được Chúa xót thương mà thứ tha, vì Chúa Giêsu đấng cứu độ nhân loại đã nói: "Này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là chén máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống." Với lời này, Chúa Giêsu đã trao hiến tất cả cho loài người, dâng tặng chính mình cách trọn vẹn và tha thứ mọi tội lỗi cho loài người. Với sức mạnh tình yêu thần linh, Ngài xóa tan sức mạnh của sự dữ và nâng dậy tâm hồn con người. Do đó, bổn phận của môn đệ Chúa là loan truyền Chúa chịu chết và sống lại cho tới khi Chúa đến, đồng thời nói cho nhân loại biết, nhắc nhở cho muôn người nhớ, lay động cho mọi lòng trí hiểu và chấp nhận tình yêu của Chúa là đấng thương yêu nhân loại đến cùng. Ngài đã dâng tặng chính mình cho mọi người và cho từng người. Sứ mệnh loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa là một trách vụ vô cùng khó khăn, vì nhiều người vẫn không tin Thiên Chúa có thể thương yêu loài người đến thế, và cũng không tin là chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có sức xây đắp và kiến tạo, đem lại cho nhân loại niềm hy vọng và an bình đích thực. Vì không tin tình yêu Thiên Chúa là sức mạnh nguyên thủy và là suối nguồn đích thực của hạnh phúc, không những người ta làm ngơ trước tình yêu trời bể của Thiên Chúa, mà nhiều khi còn tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và xã hội loài người. Con người miệt mài tìm kiếm lợi lộc và thú vui, cho dù có phải hy sinh gia đình, bạn bè hoặc loại trừ người khác, người ta nhắm mắt làm ngơ trước những người yếu kém, nghèo đói, đau khổ, và sử dụng sức mạnh của bạo lực để giải quyết các vấn đề nhân sinh. Thay đổi được não trạng này của thế giới để đưa vào não trạng tình yêu, thứ não trạng biết để ý đến những người yếu kém và đau khổ, biết dâng hiến và tha thứ để xây đắp cuộc đời người, quả là chuyện đội đá vá trời, là chuyện chuyển núi rời non. Dẫu phải đối diện với những khó khăn trắc trở như vậy, người môn đệ của Chúa cũng không bao giờ được phép đầu hàng, bi quan và tuyệt vọng, bởi biết rằng Chúa là đấng quyền năng, có thể biến nước thành rượu. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không những là sức mạnh, mà còn là sức mạnh vô song. Đó là sức mạnh của tình yêu thần linh dâng hiến trọn vẹn, có sức thay đổi lòng người, sẽ biến đổi tâm hồn những ai mở lòng đón nhận và bảo đảm vinh thắng cuối cùng. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Điều quan trọng là biết tìm đến với Chúa và tin tưởng bám chặt vào Chúa như chính Chúa đã căn dặn các môn đệ khi xưa: "Nếu chúng con có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, các con có thể chuyển núi rời non." Đây chính là lòng tin của Đức Mẹ, đấng đã được xưng tụng là người có phúc vì đã tin. Mẹ Maria chính là mẫu gương, hơn nữa còn là thầy và là mẹ

0: mẹ luôn hiện diện bên cạnh để hướng dẫn và trợ lực người môn đệ của Chúa trong sứ mệnh làm vang vọng vào lòng người thời đại hôm nay lời của Chúa đã nói: Này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là chén máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Đây chính là lý do thúc đẩy tôi chọn câu "Này là mình Thầy" làm khẩu hiệu cho đời giám mục của tôi. Với khẩu hiệu này, tôi chỉ khao khát làm vang vọng lại lời của Chúa để chính Chúa có thể tiếp tục nói vào lòng người thời đại. Qua sứ vụ, dù bằng lời nói hay hành động, bằng cuộc sống hay công việc mục vụ, và ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai, tôi cũng muốn chỉ cho mọi người thấy sự hiện diện thầm lặng nhưng sống động của Đức Kitô với trọn tình yêu cứu độ dành cho họ. Này là mình Thầy. Một lời đơn sơ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một uy lực màu nhiệm, một sức mạnh vĩ đại của lòng Chúa xót thương. Đây chính là suối nguồn tình yêu có sức cứu độ cả thế gian tội lỗi, phủ lấp mọi người bằng sự bình an, niềm vui và hy vọng mà hơn lúc nào hết con người đang cần, đang thực sự khao khát giữa một thế giới đầy sự dữ, nhiều hiểm họa và muôn vàn chết chóc ngày nay.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục đọc sách Một tác phẩm đồ gốm, hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giáo mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi vào lần tới. Và giờ đây kính chúc quý khán giả có những giây phút còn lại của ngày được bình an của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 2026 và đây là chương trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ của thành phố Houston bên ngoài khoảng 73 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng chừng 88. Buổi tối xuống thấp là 70 và hôm nay thì xác suất mưa cũng nhẹ thôi, chỉ khoảng chừng 20%, trời thì cũng đẹp, không có nhiều mây. Tuy nhiên ngày mai, thưa quý vị, một cái đợt gió lớn cũng như là mưa to và bầu trời thì xám xịt sẽ diễn ra tại Houston vào ngày mai. Xác suất mưa cho ngày mai ít nhất là khoảng 80%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 19 và buổi tối xuống thấp là 68 độ, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hôm nay đã bắt đầu cho những cái ngôi trường, học sinh bắt đầu nghỉ học, nghỉ hè, cho nên là tình trạng lưu thông cũng tương đối ổn. Tai nạn xảy ra thì cũng không có nhiều, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong. Về vấn đề kẹt xe thì hiện bây giờ đoạn đường được coi là nặng nhất bị kẹt xe đó là trên xa lộ 59 Essex hướng đi về phía nam. Từ Quyết Minh cho tới xa lộ 45 Gulf Freeway hiện bây giờ di chuyển tại đây chỉ khoảng chừng 15 giờ 1 giờ. Ngoài ra thì trên xa lộ 610 phía bắc hôm nay cũng đang kẹt xe thưa quý vị. 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới đường Sheffer và Durham là cũng khoảng chừng 15-16 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía bắc ngay từ đường Monroe cho tới 610 sao lúc là khoảng chừng 22 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 610 ở bên phía tây, thưa quý vị, hướng đi về phía nam, hiện bây giờ cũng đang kẹt xe, thưa quý vị. Xa lộ 610 đoạn tiếp giáp với lại xa lộ 10 Cady, hiện bây giờ di chuyển cũng khá là chậm, chỉ có khoảng chừng 24 dặm 1 giờ mà thôi. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, happy to see anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trường và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Vào hè, bắt đầu vào hè rồi,
5: sung sướng quá. Ngày cuối cùng đã hết.
4: Sau cái ngày lễ Memorial coi như là báo hiệu mùa hè tới. Thành ra là sáng hôm nay thì học sinh cũng đã nghỉ học nhiều. Hôm qua anh có làm gì anh Phạm Cơ ngày lễ?
5: Hôm qua tôi chỉ ngồi nhớ tới bài hát kêu là 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.
4: Ok, thưa quý vị, thì đó là cái thông tin chính thức, nó không có thành văn, nhưng mà cũng xác định là mùa hè đã bắt đầu. Bây giờ trở lại với chương trình, thưa quý vị, trước tiên chúng tôi vẫn gửi thưa quý vị những cái tóm lược tin tức trước, sau đó thì chúng tôi sẽ vào chi tiết. Mở đầu là bản tin cho biết quân đội của Hoa Kỳ đã bất ngờ tiến hành một cái đợt tấn công vào bên phía lực lượng của Iran, và Hoa Kỳ cho rằng là cuộc tấn công này là tự vệ. Trong khi đó thì thông tin từ hai bên tổng thống của Iran và Hoa Kỳ vẫn cho biết là vấn đề mà đàm phán về hòa bình của hai bên vẫn tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp. Iran cho biết là chủ quyền của Iran về vấn đề Hormuz vẫn cần là rất quan trọng đối với lại cái cuộc thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra. Trong khi đó thì Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào các cái vùng phía nam của Lebanon, khiến cho dân chúng tại đây phải di tản. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Marco Rubio công du Ấn Độ để đàm phán về căng thẳng thương mại. Trong khi đó thì cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người ở tại vùng Odessa và Kiev của Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, của Ukraine. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đã kêu gọi khối Trung Đông là phải nên bắt tay với lại Israel. Người biểu tình đụng độ với lại các đặc vụ ICE bên ngoài một cái trại giam ở tại New Jersey. Mỹ Tây Cơ cho biết đã sẵn sàng sau khi mà Iran quyết định là sẽ chuyển cái căn cứ của họ về vấn đề World Cup sang thành phố Tijuana của Mỹ Tây Cơ. Tổng thống Trump bị nêu nghi vấn về sức khỏe trước chuyến đi tái khám tại bệnh viện Walter Reed sau 3 tháng. Cộng đồng người Hồi giáo hành hương đến khu vực Mecca để chuẩn bị tham dự những cái lễ của người Hồi giáo rất lớn ở tại đây. Thị trưởng của thành phố New York, ông Mandani, đưa ra cái thông tin đó là cái giá vé dành cho World Cup ở tại thành phố này sẽ chỉ còn có 50 Mỹ Kim cho một vé mà thôi. Tuy nhiên kèm theo một cái điều kiện. Một lát là chúng tôi sẽ đưa cho quý vị thêm cái thông tin liên quan đến cái này, chứ không phải là vé nào cũng 50 đồng. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là shop Taobao đã có mặt ở trên Shopee tại Việt Nam. Và người ta cho biết rằng là người Việt Nam có thể bắt đầu order và mua hàng hóa một cách dễ dàng ở trên mạng. Mạng xã hội rộ một cái trend là chứng minh âm tính. Và những người nghệ sĩ trong nước đó, sau cái vụ mà bắt giữ những người nghệ sĩ mà chơi gọi là ma túy quý vị, thì bây giờ ai cũng cảm thấy nhột, thành ra mới đi để mà khám, để mà chứng minh là mình vô tội. Tuy nhiên có nhiều người đi khám xong ra lòi ra cái bệnh COVID chứ không có bị ma túy như là bị
5: COVID. Hết sức là buồn cười.
4: Sao cái thử của ma túy mà nó lại detect luôn được cả COVID, không biết nó kỳ. Và cuối cùng hơn không bị cái bệnh đàn ông mới mệt á, lòi cái bệnh đàn ông nó còn mệt nữa. Tiếp theo đó là bản tin cho biết là mặt đường gần 50 độ C. Khoảng bao nhiêu độ F ta? Chắc trên 110 độ F đúng không anh?
5: Dạ.
4: 50 độ C đó. Nóng lắm. Và như vậy thì những người lao động ở ngoài nắng ở Việt Nam cảm thấy rất là kiệt sức ở cái nhiệt độ hiện tại ở tại Hà Nội nha. Hà Nội là cái nơi mà có cái không khí, khí hậu rất là mát, nhưng mà bây giờ đó lên tới là 50 độ C. Và đây là những cái bản tin mới nhất chúng tôi có được. Sau đây thì mời quý vị lần lượt theo dõi những bản tin chi tiết mở đầu có liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Trung Đông. Hoa Kỳ đã bất ngờ tấn công về bên phía của Iran và cho rằng là đây là những cái cuộc tấn công mà mang cái tính gọi là phòng vệ. Trong khi đó thì cuộc đàm phán về ngừng bắn vẫn tiếp diễn và theo như Hoa Kỳ cho biết là rất có cái khả năng sẽ đạt được trong ngày mai. Mời Phạm Cần.
5: Dạ vâng. Quân đội Mỹ cho biết rằng là họ đã thực hiện các cuộc tấn công mà họ gọi là tự vệ ở Iran, gồm có hai nơi. Thứ nhất là các bãi phóng hỏa tiễn ở một cái thành phố trên eo biển Hormuz, và thứ hai là các cái tàu thuyền ở vùng đó chỉ dùng để đi đặt mìn và họ tấn công. Họ không nói rõ rằng là khi tấn công như vậy thì kết quả như thế nào. Họ chỉ nói rằng cuộc tấn công đó tiến hành tốt đẹp mà thôi. Và họ loan báo rằng sợ gì có cuộc tấn công đó để bảo vệ quân đội của Hoa Kỳ khỏi phải có các mối đe dọa do lực lượng Iran. Nhưng họ đã kiềm chế trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra. Nghĩa là họ nói rằng tuy ngừng bắn nhưng mà họ cảm thấy rằng nguy hiểm bởi vì các cái bãi phóng hỏa tiễn đó cũng như các tàu thuyền đặt mìn làm họ không an tâm, do đó họ đã tấn công nhưng mà họ vẫn kêu là giữ vững cái lập trường tức là ngừng bắn. Và đồng thời thì Iran không có một phản ứng chính thức nào từ cái vụ này, và sau đó thì họ cũng đã cử chủ tịch quốc hội đến Qatar để đàm phán về những cái thỏa thuận sẽ có với Mỹ sau khi cái vụ này xảy ra.
4: Vâng thưa quý vị, đúng như vậy. Bên phía Iran đó thì họ cho rằng là Hoa Kỳ đã vi phạm vào cái lệnh ngừng bắn, là tại vì họ đã thấy xuất hiện trên bầu trời của họ kể cả cái loại máy bay tàng hình. Thưa quý vị, đây là cái loại tiêm kích tàng hình rất là tân tiến của Hoa Kỳ F-35 xuất hiện trên bầu trời của họ. Cho nên là Iran nói rằng là họ đã dùng hỏa tiễn để mà bắn nhắm vào cái máy bay này, và cuối cùng thì máy bay đó đã phải buộc rời khỏi không phận của Iran. Trong khi đó thì Iran cho biết là họ cũng đã bắn rơi được một cái chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Hoa Kỳ. Đây là cái loại MQ-9 Reaper. Cái loại này rất là đắt tiền của Hoa Kỳ và họ đã bắn rơi luôn. Như vậy thì Hoa Kỳ theo như lời của Iran đó thì đã cố tình để xâm phạm vào để mà làm gián điệp hay là tình báo hay là dò thám gì đó, và hành động này coi như là vi phạm. Thành ra họ đã bắn rơi một cái máy bay điều khiển từ xa của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì hai bên vẫn cho rằng là đàm phán đang đạt được những cái hậu quả, cái hiệu quả rất là tốt, và có thể trong một ngày, hai ngày hoặc là ba ngày, tờ báo tường trình rõ như vậy. Tức là ông Trump cho thêm Iran một ngày, còn nếu không thì hai ngày, nếu không nữa thì ba ngày để có thể đạt cái thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng bây giờ những cái điều kiện đang được đưa ra đó, nó đang gặp những cái sự trở ngại rất là nhiều. Thí dụ như về vấn đề uranium và tinh luyện lên cái mức độ cao 60%. Rồi ngoài ra vấn đề mà gỡ bỏ những cái trừng phạt về vấn đề tài chính của Iran, đó cũng là những cái điều mà rất là gặp nhiều khó khăn mà hai bên vẫn chưa có đồng thuận với nhau. Như vậy thì làm sao mà đạt thỏa thuận được anh Phạm Cơ?
5: Dạ vâng, thì dĩ nhiên là những cái điều mà anh Quang Trương vừa loan bảo đó là những điều đã được hai bên đồng ý để thảo luận, và do đó một phái đoàn Iran đã đến Doha, thủ đô của Qatar, trong đó có chủ tịch quốc hội Iran, ngoại trưởng Iran là thành phần chính, và đồng thời chủ tịch ngân hàng của Iran. Thì rõ ràng là họ đến đây để nói chuyện với là Qatar, và Qatar sẽ là quốc gia trung gian cho họ gần gũi hơn để họ có thể nói chuyện với Hoa Kỳ trong các vấn đề eo biển, uranium và nhất là tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Đây là những cái tin tức mới nhất liên quan tới cái buổi nói chuyện kể trên. Và phải nhắc lại là cái vấn đề mà họ đã Iran loan báo đã bắn rơi một cái drone, thì quý vị phải nhớ rằng cái drone này là một cái drone rất là lớn. Cái drone này là cái drone lớn chứ không phải là những cái drone nhỏ mà thường bay mà khi người ta thấy Iran và người Nga dùng cái đó để mà tấn công Ukraine. Không, cái Reaper này hết sức là lớn và họ thường hoạt động ở tại Yemen. Nhưng còn một đồ Iran đã bắt sống được một cái drone này, và họ buộc cái drone đó phải hạ cánh xuống đất Iran, và sau đó họ gỡ ra và họ chế tạo những chiếc drone lớn y như vậy và y hệt như vậy để mà tuần phòng cái vùng không phận của họ. Phải nói rằng đây là trước đây cái vụ này là một cái sự mất mát rất lớn và thoái trào của cái việc mà drone lớn cỡ này mà đã bị Iran bắt sống.
4: À, vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì các cái chuyên gia về chính trị đó họ cho rằng là có một số những cái điểm chính mà đôi bên cần phải đả thông cho nhau trước. Thứ nhất, đó là về chương trình hạt nhân của Iran. Thứ hai là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Thứ ba là tài sản bị đóng băng của Iran. Thứ tư là các lực lượng ủy nhiệm của Iran, tức là chẳng hạn như là Hezbollah, Houthi, vân vân, Hamas, thì Iran bắt buộc phải không có được tiếp tục viện trợ nữa. Và cuối cùng là cái kho hỏa tiễn của Iran hiện bây giờ họ vẫn còn rất là nhiều. Thì đây là cái 5 điểm quan trọng mà Iran bắt buộc phải nhượng bộ và đồng ý với cái điều khoản của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì cũng có một cái bản tin đề cập tới cái sự thay đổi của Tổng thống Trump về vấn đề mà cái loại uranium mà Iran đã tinh luyện lên tới 60%. Thoạt đầu ông Trump nói rằng là bắt buộc Iran phải giao 400 kg uranium đó cho Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ mang về để mà có thể giải quyết nó bằng cách này hay cách khác, tức là tiêu hủy hay là hòa loãng nó ra. Tuy nhiên ngày hôm qua đã tin cho biết Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng là cái loại mà bụi hạt nhân này thì hai bên có thể là cùng nhau để giải quyết. Một là đưa cho Hoa Kỳ mang về và Iran cùng với là Hoa Kỳ sẽ tiêu hủy nó, hoặc là có thể tiêu hủy tại chỗ, tức là moi nó lên cái nơi mà nó đang ở, như cái hầm hay gì đó ở tại Iran, sau đó tìm một cái nơi phù hợp, rồi Iran với Hoa Kỳ sẽ tiêu hủy nó cho trước sự chứng kiến của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Như vậy thì người ta cho rằng là Tổng thống Trump mới đầu thì bắt buộc Iran phải giao cho Hoa Kỳ, nhưng bây giờ đây thì có vẻ nhượng bộ chút xíu khi mà Tổng thống Trump đã đồng ý để cho Iran cùng với Hoa Kỳ có thể giải quyết cái vấn đề mà uranium, thì đó là cái sự thay đổi của ông Trump.
5: Vâng, còn một cái điểm nữa ở trong vấn đề uranium là họ không có nói rõ lúc bây giờ đây là chừng nào thì Iran được quyền chế tạo, được quyền nghĩa là có một cái chương trình về hạt nhân nhưng mà phục vụ hòa bình thay vì rằng là phục vụ bom nguyên tử. Thì đó là một trong những điều mà Iran muốn, nhưng mà phía Hoa Kỳ nói rằng là không có cái điều này. Tức là Hoa Kỳ không muốn Iran nghiên cứu hạt nhân, dù rằng hạt nhân chuẩn bị cho hòa bình, để mà phục vụ cho hòa bình. Hoa Kỳ không muốn điều đó, và Iran thì nhất mực đòi hỏi, và dĩ nhiên cái điều này thì hai bên vẫn là rất là căng thẳng với nhau. Tuy vậy, những bản tin khác thì nói rằng là hai bên sắp sửa ký một cái gọi là understanding, một cái điều khoản gọi là hiểu biết, thông cảm giữa đôi bên, một cái thỏa ước gọi là MOU, để mà gồm có 14 điểm, trong đó có vấn đề eo biển. Và cái thỏa ước này hiện nay người ta đang chuẩn bị và có thể ký, nhưng mà họ nói ký trong vòng 30 ngày nữa thì chúng tôi cũng không biết được đến khi nào. Nhưng mà những bản tin thì từ phía chiến trường này hết sức là lộn xộn.
4: Nói chung nó còn khá là mù mờ. Đa số những cái thông tin đưa ra nó chỉ mang cái tính cách đơn phương thôi. Tức là Hoa Kỳ thì tuyên bố một mặt Hoa Kỳ, Iran thì lại đưa ra thông tin nó khác biệt với nhau. Có những cái tin cho rằng là ông Trump dường như là đang có cái chiều hướng là nhượng bộ Iran. Và cuối cùng đó, người ta đoán rằng là có thể là sẽ đi về cái thỏa thuận trước đây dưới thời của Obama, tức là cái hiệp ước về vũ khí nguyên tử, viết tắt là JO gì đó, mà chính ông Trump là cái người rút ra phản ứng khi mà ông làm tổng thống. Thì giờ đây ông Trump đang có cái hướng là trở lại để mà ký kết hợp tác với nhau theo cái chiều hướng đó, giống như cái thời của Obama vậy. Thành ra người ta nói rằng là cuối cùng ông Trump làm để làm gì, chiến tranh rồi tấn công rồi trừng phạt, cuối cùng thì cũng trở về những cái gì mà Obama đã làm. Thành ra là đó là cái điều mà đang dự đoán là nó có thể nó thành như vậy. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết như thế nào. Trong khi đó thì chiến trường ở tại bên Lebanon thế nào anh Phạm Cơ? Vẫn chiến tranh nổ ra trong cái lúc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra. Mời anh.
5: Dạ vâng, đúng là người Israel thực hành cái chương trình là vừa đánh vừa đàm. Một mặt họ đàm phán, họ tuyên bộ ký kết này đòi kia khác. Một mặt họ vẫn chiếm 50% đất của Liban về phía nam của Lebanon. Tức là phần phía nam của sông Litani, còn về phần phía bắc thì là cũng vẫn của sông Litani, cũng vẫn là của người Lebanon, nhưng phần này thì họ tiếp tục oanh tạc và họ tấn công. Ngày hôm qua họ oanh tạc mạnh ở trong Beirut và một cái vùng nữa sát Beirut về mảng nam. Thì đây cũng là một trong những việc mà người Israel đang làm, tức là họ vừa đánh vừa đàm và họ cố gắng làm cho nhanh trước khi cái thỏa ước có thể được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó có một bản tin kế tiếp có đề cập đến việc Tổng thống Trump vừa mới đưa ra một cái lời tuyên bố rằng là các quốc gia trong cái khu vực của Trung Đông đó nên bắt tay với lại Israel để mà có thể ký kết một cái thỏa thuận gọi là cái hiệp định Abraham Escort gì đó, phải không anh?
5: Dạ,
4: như vậy Abraham, thì trong khi đó thỏa thuận với lại với Iran chưa xong. Nhưng mà giờ đây thì ông Trump đang muốn các quốc gia trong cái vùng Trung Đông đó thì phải nên có một cái thái độ hợp tác với lại Israel. Mà anh Phạm Quỳnh nói thêm vụ này.
5: Dạ vâng, ông Trump thì muốn rằng là vấn đề này phải được giải quyết trên căn bản toàn cầu. Chứ nếu không chỉ riêng về vấn đề người Iran và Hoa Kỳ thôi, ông muốn rằng đây là vấn đề giữa Hoa Kỳ và khối Ả Rập. Bởi vì hiệp ước Abraham là một trong những cái hiệp ước và đã được ký kết năm 2020 ở giữa UAE, Bahrain và Israel cũng như là Hoa Kỳ về hiệp ước này. Thì đây là một cái hiệp ước mà nói về tôn trọng những cái quyền. Nói chung đây là Abraham là một trong những vị thủy tổ của Kinh Thánh, và trong Kinh Thánh có ghi rõ rằng là ông này là một người mà ba cái phái đều thích thú, đều coi là đồng minh, đó là những người Thiên Chúa giáo Judaism, Islam và Christian cũng như là Judaism và Islam đều coi ông này là thánh tổ của tôn giáo của họ. Cho nên phía Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Hồi giáo đều muốn là các bạn hiệp ước này sẽ được ký kết để có thể tạo ra tình thân hữu chủng tộc và tôn giáo giữa các quốc gia với nhau. Tức là không phân biệt tôn giáo nữa, tức là người Hồi giáo cũng có thể hòa nhập với người Thiên Chúa giáo, bởi vì đó là căn bản của hiệp định Abraham. Và ông muốn hiệp định này trước kia chỉ có UAE và Bahrain mà thôi, thì bây giờ sẽ có các nước Ả Rập khác, trong đó có Syria, Lebanon, Saudi Arabia, vân vân. Thì đó là một trong những cái điều mà ông Tâm muốn nói và muốn làm rõ hơn, bởi vì hiện nay thì vấn đề Iran vẫn chưa giải quyết được, nhưng mà ông Tâm thì tỉnh Đông là cũng muốn nói nhiều, cho nên ông muốn bàn thêm một cái chuyện mới nữa trong khi mọi người không có việc gì làm.
4: Thật ra thì nhiều quốc gia trong vùng Trung Đông đó cũng không có ưa gì Do Thái cả, chẳng hạn như là Saudi Arabia, chẳng hạn như là Qatar. Thành ra ông Trump nói rằng là hai quốc gia này là đây là hai quốc gia đầu tiên phải chính thức lên tiếng và công nhận Israel cũng như là có những cái sự hợp tác với Israel. Và đồng thời thì ông Trump cũng nói luôn đó là chúng tôi welcome Iran luôn. Tức là Iran cũng có thể trở thành một quốc gia có cái sự hợp tác chặt chẽ với lại Israel. Thành ra là bây giờ hai bên đang thù địch với nhau thì vẫn chưa biết là ý ông Trump như thế nào. Mà ông muốn rằng là các quốc gia trong vùng Trung Đông đó phải nên có cái sự hòa hoãn hơn đối với lại Israel, thưa quý vị.
5: Thì họ muốn như vậy thôi, nhưng mà phía các quốc gia Ả Rập thì phải nói rất là khó khăn về cái việc mà hòa hoãn với Israel, vì bây giờ rõ ràng là họ đang cố gắng hòa hoãn với Hoa Kỳ và Israel, mà Israel một mặt hòa hoãn, một mặt vẫn cứ thả bom ở Lebanon, cho nên cái chuyện đó khó mà làm cho họ tin tưởng được cái sự hợp tác của Israel.
4: Iran nữa, dạ. Iran với lại Israel giống như là nước với lửa vậy. Thậm chí Iran cũng là muốn xóa sổ Israel luôn mà.
5: Hai nước đó là muốn giết nhau luôn.
4: Dạ. Bây giờ là ông cho muốn rằng là Iran cũng nên có cái sự bắt tay với lại Israel, thì không biết là bắt tay cái kiểu nào, chưa biết nó như ra làm sao, thưa quý vị.
5: Nhưng mà chính quyền Israel bây giờ đang ở một cái thế yếu là tới tháng trước tháng 10 này thì họ phải nghiên cứu để tháng 10 này họ sẽ bầu cử quốc hội trở lại. Tức là còn một tân thủ tướng ở bên đó, cho nên nội bộ của họ bây giờ rất là khó.
4: Liệu qua khỏi ông Netanyahu hay không anh?
5: Dạ,
4: ông này bây giờ ông vẫn còn mạnh quá.
5: Mạnh thì mạnh, nhưng mà ông Netanyahu nếu ông không được sự ủng hộ của cái khối mà tu sĩ rồi đó, thì chắc chắn là ông sẽ thua. Dạ.
4: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sang Ấn Độ để có thể đàm phán một số vấn đề liên quan đến vấn đề căng thẳng về thương mại, cũng như là gặp gỡ các cái đối tác trong cái bộ tứ mà trong đó có Hoa Kỳ và Ấn Độ. Mình Phạm Cơ.
5: Vâng, Hoa Kỳ là một muốn, bao giờ cũng muốn rằng là Hoa Kỳ trên hết, các nước phải thần phục Hoa Kỳ. Nhưng mà cái ý tưởng đó của ông Tâm bắt đầu lung lay khi ông thấy rằng từ khi ông đi Trung Quốc về, ông thấy rằng là Trung Quốc với Hoa Kỳ bây giờ ở vào hai cái thế rõ ràng là đối chọi với nhau, không bên nào muốn bên nào hơn cả. Và đó là cái lý do mà ông nghĩ rằng là bây giờ ông cần phải có sự hợp tác với các đồng minh, do đó cái vấn đề bộ tứ được nêu ra. Năm ngoái bộ tứ tức là bốn quốc gia Úc, Nhật, Mỹ và Ấn gọi là Quad Force, tức là bốn quốc gia này hợp tác với nhau để có thể chống lại Trung Hoa và chống lại Nga. trong cái quá khứ. Nhưng mà năm ngoái, một cuộc họp kêu là lãnh đạo của cái quốc gia này đã không có được kêu là công nhận. Và vì vậy bởi vì ông Tâm không có chịu đi họp, cho nên bộ tứ năm ngoái là coi như ngưng, người ta không bàn đến bộ tứ nữa. Nhưng giờ đây, trước cái tình cảnh thế giới và tình cảnh Hoa Kỳ khó có thể nào mà mở ra được và có thể có sức mạnh hơn nữa để mà có thể đối phó với thế giới. Cho nên Hoa Kỳ, ông Trump bắt đầu nghĩ lại và bắt đầu nói chuyện bộ tứ. Do đó, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đi sang Ấn Độ, rồi đồng thời bốn vị đại diện của Úc, Nhật và Mỹ Ấn cũng sắp sửa họp với nhau để bàn về những cái hiệp ước trong tương lai và việc thi hành của khối bộ tứ này sẽ như thế nào.
4: Dạ vâng, bốn người bộ tứ này đã khai mạc rồi anh, cuộc họp bắt đầu từ ngày 26 giờ địa phương tại New Delhi của Ấn Độ, và cái mục tiêu chính họ bàn tới đó là những cái việc mà tập trung vào vấn đề Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, cũng như là vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng, rồi an ninh hàng hải, khả năng chống những cái chuỗi cung ứng và ổn định khu vực. Thì đó là những cái điểm chính, những cái nghị trình chính mà bộ tứ này sẽ bàn tới trong những ngày họp ở tại New Delhi.
5: Tôi nghĩ rằng là có một cái chuyện quan trọng nhất nữa, tức là họ bàn về đất hiếm, bởi vì Ấn Độ cũng là một nước rất lớn và có thể có nhiều đất hiếm nữa. Hầu như bây giờ người ta nghĩ rằng đất hiếm có tại nhiều nơi, và có thể rằng là Trung Hoa và Việt Nam là có nhiều nhất và nhì, nhưng mà các nước khác cũng có thể có chứ không phải là không.
4: Chắc có lẽ
5: vì người ta không kiếm mà thôi.
4: Nó nằm trong cái chủ đề gọi là cái chuỗi cung ứng đó. Tức là làm sao để có thể tránh bị ảnh hưởng bởi Trung Cộng. Nhất là cái anh nói về đất hiếm đó. Thành ra Ấn Độ cũng có thể là một quốc gia có thể cung cấp cho những quốc gia trong khối về vấn đề đất hiếm. Không phải là thế, nhưng mà phụ thêm để tránh trường hợp mà ảnh hưởng quá nhiều vào vấn đề của Trung Cộng, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boon và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới cuộc chiến ở tại Ukraine. Tin cho biết đó là Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine, và thậm chí là Nga đã cho biết là họ đã thông báo cho người dân ở tại Kiev phải di tản, và nhất là những người ngoại giao từ ngoài quốc đến, tại vì họ có thể là sẽ mở các đợt tấn công rất là lớn vào thủ đô của Ukraine. Trong khi đó thì ở tại Odessa cũng đã có xảy ra chết người bởi những cái đợt tấn công mới nhất từ bên phía của Nga. Mời anh Phạm Khởi nói thêm.
6: Vâng, đây là một cuộc tấn công phải nói rằng lớn, bởi vì họ dùng đủ thứ hỏa tiễn và khắp nơi, ngay tại thủ đô Kiev và Odessa. Rồi đồng thời họ cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Quốc họp, là bởi vì quân Ukraine đã bất ngờ mở một cuộc tấn công vào Luhansk. Luhansk là một cái nơi mà người Nga hoàn toàn chiếm giữ một cái khu vực, một cái quận là gần như là một cái quận hạt rất là lớn ở về phía đông sát biên giới với người Nga, gần ở giữa Donetsk và vài biên giới người Nga. Luhansk đã bị người Nga chiếm hoàn toàn vùng này, bởi vì đa số dân chúng đều là những người nói tiếng Nga, cho nên vùng này kệ như của họ, và hiện giờ với chính họ kệ như vậy, cho nên quân Ukraine lợi dụng trong trường hợp lâu nay họ không có tấn công vùng này, và họ đã tấn công vào cái vùng này gây ra thiệt hại và thương vong bằng máy bay drone của họ. Do đó người Nga phản đối với Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc điều tra về vụ này. Đây là phải nói là một vụ hết sức là lạ thường. Đất của người Ukraine, người Nga chiếm, bây giờ quân Ukraine phản công, người Nga thông báo về Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra, phải nói rằng hết sức là bất công cho Ukraine. Trong khi quân Nga tấn công Kiev thì họ lại thông báo cho Hoa Kỳ biết rằng họ đang tấn công rất là nhiều hỏa tiễn vào xung quanh Kiev và vùng phụ cận cũng như Odessa.
5: Và thưa quý vị, được biết đó là trong cái cuộc họp mà hai bên đều có mặt cả, kể cả Ukraine và Nga, thì được biết đó là, thưa quý vị, ngoại trưởng của Ukraine đã không có ngần ngại lên tiếng thẳng thừng và chỉ trích cái người đại diện của Nga đang có mặt trong cuộc họp được diễn ra vào cuối tuần vừa qua ở tại Liên Hợp Quốc. Thì theo tin cho biết đó là ông ngoại trưởng của Ukraine đã nói rằng là Nga đã có những hành động rất là man rợ, và họ vẫn thường xuyên lên tiếng để mà kêu gọi quốc tế quan tâm và họ đổi thừa rằng là Ukraine đã tấn công vào đất của họ, vân vân, và chính họ là những người mà tấn công vào những cái khu vực dân sự và giết trẻ em một cách coi như là không nương tay. Thành ra đôi bên đã có những cái sự mà đấu khẩu qua lại một cách trực tiếp luôn, tức là cáo như là chỉ trích thẳng thừng ở tại Liên Hợp Quốc trong cái cuộc họp vào cuối tuần vừa qua. Thì đó là cái sự kiện diễn ra, hai bên đang rất là căng thẳng. Ở trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ở tại Hoa Kỳ, thì nhiều người biểu tình đã đụng độ với lại các đặc vụ của lực lượng ICE ở tại bên ngoài của một cái trại giam ở tại New Jersey. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến sự việc này. Mời anh.
6: Vâng, đây là một cái người mà có tên là Martin Alonso Soto Hernandez. Người này bị buộc tội hành hung các cái người khác và đã được lên kế hoạch để chuyển ra khỏi cái nhà tù nói trên. Tuy nhiên, người ta không biết rằng người này có lạch vực như thế nào và có móc nối uy tín như thế nào đối với các cái người, các cái kiều dân của kêu là đang nhập cư bất hợp pháp. Cho nên khi mà anh này được chuyển ra khỏi, có thể anh là người thủ lãnh của những vụ nổi loạn ở trong trại tù, cho nên khi được chuyển đi, anh thông báo cho người bên ngoài, và bên ngoài đã biểu tình để mà tấn công vào cái khu vực nói trên, trại tù nói trên, và yêu cầu không được chuyển anh này đi, thì đây cũng phải nói rằng là một việc hết sức là lạ lùng. Khi mà các người bên ngoài buộc rằng là ICE không được chuyển người này đi, nhưng mà cuối cùng thì ICE họ vẫn đang áp được bên ngoài và họ đã chuyển anh này ra khỏi trại tù nói trên.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì World Cup đang sắp sửa diễn ra, được biết bắt đầu từ ngày 11 tây tháng 6 tới. Và tình hình thì cho biết là người hâm mộ túc cầu thì cũng đang rất là náo nức. Tuy nhiên đối với lại đội của Iran thì sao? Quý vị cũng biết rồi, Hoa Kỳ đã không có muốn là Iran có thể là chọn Hoa Kỳ, một cái tiểu bang nào đó để mà đóng ở đài đó, để mà có thể tập huấn cũng như là ở trong cái thời gian diễn ra suốt cái mùa giải World Cup 2026. Cho nên rằng là đội của Iran đã gặp khó khăn. Thì giờ đây tin cho biết đó là Iran quyết định là dời ra khỏi Hoa Kỳ và sang bên Mỹ Tây Cơ để mà đóng đổ bên đó. Mỹ Tây Cơ hôm nay lên tiếng và xác nhận họ đã sẵn sàng hết tất cả về vấn đề an ninh, về vấn đề chỗ ăn chỗ ở cho những người này, và tình hình có vẻ tạm thời thì êm dịu mà anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những chuyện cho thấy rằng Iran sẽ gặp New Zealand ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 6 và 11 tháng 6 thì giải World Cup bắt đầu. Ngày 15 tháng 6 Iran sẽ đối đầu với New Zealand ở Los Angeles, và đối đầu với Mỹ cũng ở Los Angeles ngày 21 tháng 6, và đối đầu với Ai Cập ở Seattle ngày 26 tháng 6. Thế trước kia thì họ có thể chọn 3 nơi, một trong 3 nơi này để có thể ở và tập huấn trong khi chờ đợi trận đấu. Thế thì vì ý kiến của Hoa Kỳ cho rằng Iran không xứng đáng và Hoa Kỳ không muốn tiếp Iran, do đó thì bởi vì có tới 3 quốc gia làm kêu là tổ chức cuộc thi đấu quốc tế này, cho nên Mexico đồng ý để cho họ được cư ngụ ở tại Tijuana, và dĩ nhiên thì sẽ có phi cơ chở họ đi từ Tijuana đến các cái nơi đấu ở Los Angeles và ở Seattle.
5: Yeah. Thưa quý vị, lý do mà Hoa Kỳ không chấp nhận cho Iran có thể đóng quân ở tại bên Hoa Kỳ để mà thi đấu là tại vì Hoa Kỳ không có muốn là những cái người, những cái thành phần mà tình báo hay là lực lượng của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể là len lỏi vào cái team của cái đội túc cầu này để mà sang Hoa Kỳ để mà làm gián điệp. Tại vì quý vị cũng biết là một cái đội túc cầu thật ra có 11 người đá thôi. Nhưng mà những người cầu thủ dự bị là vài chục người. Rồi những người mà bác sĩ đi theo, những người đi theo săn sóc về sức khỏe, về ăn uống. Rồi cái dàn huấn luyện viên kể ra cả trăm người. Thành ra rồi chưa kể vấn đề mà phóng viên nữa. Phóng viên của Iran chắc chắn là đi theo. Thành ra là Hoa Kỳ không muốn là những cái thành phần gián điệp của Iran có thể trà trộn vào cái nhóm người này để mà sang Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ không có cho đội Iran có thể tá túc ở tại Hoa Kỳ. Thì giờ đây họ coi như là cũng đã có nơi tá túc rồi. Tuy nhiên một cái mặt nữa đó thì người ta đang lo đó là vấn đề của đội đội Congo. Tại vì quý vị cũng biết Congo là một quốc gia đang bùng phát cái dịch bệnh Ebola. Mà Congo nó thì lại chọn thành phố Houston để mà đóng căn cứ để mà tập luyện cũng như là để tham gia thi đấu. Thành ra là người dân của Houston trong mấy ngày vừa qua họ cũng đã truyền tải những cái thông tin bằng text anh Phạm Cơ, gửi cho nhau là phải nên cẩn thận khi ra bên ngoài, đừng có tới tập trung những chỗ đông và thậm chí đừng có đi coi đá banh nữa, tại vì cái đội Congo đi sang bên Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và như vậy thì có thể là họ mang theo những cái mầm mống của cái căn bệnh Ebola. Tuy nhiên thì tin tức từ FIFA đó họ xác nhận rồi, tức là cái đội túc cầu này họ đã rời Congo đã coi như là 3 tuần rồi. Họ sang bên phía của hình như là Mỹ đó, Mỹ để mà tập huấn ở bên đó chứ không ở bên Congo. Thành ra yên tâm, thì đó là cái thông tin mà họ cũng muốn chấn an dư luận là như vậy.
6: Coi như họ đã cách ly với cái xứ sở của Ebola 3 tuần, tức là ngoài cái thời gian mà vi khuẩn có thể còn và làm cho gây bệnh, vì gây bệnh có thể diễn ra trong vòng 3 tuần mà thôi. Cho nên khi họ đã đi khỏi đó 3 tuần và họ sống một nơi biệt lập khác, không phải là cái vùng mà có Ebola, thành ra họ, quý vị cứ an tâm, vì cái đám người này họ đã đi trước rồi, đi trước khỏi 3 tuần và khi họ đến Hoa Kỳ thì không còn vấn đề gì nữa.
5: Nói là an tâm nhưng mà thật ra thì cẩn thận nó vẫn hơn, thưa quý vị, là tại vì người ta cũng đặt vấn đề là trong số khoảng 100 người đó thì liệu có ai lén lút quay về thăm nhà, rồi quay trở qua hay là không? Ở tại nước Mỹ đó, mình đâu có biết được. Thành ra là đó là cái lời khuyên mà người ta khuyên nhắn nhủ với nhau như vậy trong cái dịp World Cup. Sẵn World Cup mình nói luôn về cái giá vé, thì quý vị cũng biết rồi, cái giá vé trong thời gian vừa qua tin cho biết nó lên rất là cao, và đặc biệt đó là những cái vé coi túc cầu mà qua chợ đen nữa, nó càng lại cao hơn. Có những cái vé mà lên tới cả ngàn đô la đó anh Phạm kìa.
6: Thành ra là
5: trung bình là khoảng chừng 100-200 đô la là cái chuyện rất là thấp. Tuy nhiên tin mới nhất cho biết đó là ông thị trưởng của New York, ông Mandani, đã vừa mới tuyên bố là họ có một số vé chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi, mà anh Phạm kìa.
6: Vâng, họ sẽ cho số vé đó, bởi vì họ mua cao dĩ nhiên mua theo giá của quốc tế. Nhưng mà họ sẽ bán lại chiều lộ và bán với giá 50 đô la, bởi vì theo lời ông này, thị trưởng của New York, ông này cho rằng là người hâm mộ thể thao đa số là người không có tiền, cho nên họ không có tiền thì mình cần phải tỏ ra là mình là thị trưởng của dân nghèo. Cho nên ông đề nghị rằng là 50 cái vé đó ông sẽ cho qua như số để cho mọi người với cái vé 50 đô la để cho mọi người số cái vé này, để coi như là một cái thiện cảm, nhưng mà thực tế đây là một hình thức đấu tranh, và ông dễ dàng đắc cử, tái đắc cử trong tương lai chức vụ thị trưởng New York.
5: Thưa quý vị, nhưng mà cái số vé nó cũng hạn chế, hình như là có 1.000 vé thôi chứ không có nhiều. Thành ra là ai hên thì được trúng cái vé đó chỉ có 50 đô la mà thôi. Như vậy thì những người mà thuộc cái diện thành phần nghèo mà đang ta tháng đó là không thể đi coi túc cầu được ở tại New York đó, thì cũng hy vọng là cũng có thể trúng được cái vé này, tức là chỉ cần xài có 50 đô la mà thôi. Không biết Hilson mình có sổ số đó không anh?
6: Thưa anh, tôi cũng rõ nhưng mà chắc là không có.
5: Chứ còn mắc quá, đi coi nó cũng đau ruột.
6: Thì chắc là họ còn trực tiếp TV.
5: Ồ, chắc chắn có, chắc chắn có. Nhưng mà coi live ấy, người ta nói sướng hơn đây. Thấy nó live, nó trực tiếp, mặc dù là coi thấy con người nó chút xíu vậy thôi, nhưng mà cái không khí ở trong cái sân đó nó hô vang lên rồi nó cổ võ rồi tùm lum hết đó.
6: Nhưng mà họ có những cái rerun lại, ví dụ như là trong khi họ đang chịu mà khoảnh khắc nào gay cấn là họ replay, thành ra phải nói rằng rất là hay chứ không phải không. Giờ tôi
5: đặc biệt hơn nữa, anh Phạm Cơ, quan chuyên cũng vừa mới nhận được cái thông tin đó là cái đợt World Cup lần này 2026 đó là sẽ có AI can thiệp. Thành ra là quý vị hãy chờ xem, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ AI để mà có thể phân tách về vấn đề những cái cú phạt hay là những cái lỗi lầm, và thậm chí thưa quý vị, có nhiều đội túc cầu của nhiều quốc gia họ chưa có tiết lộ, nhưng mà họ dùng cả cái hệ thống AI
6: để
5: tập dượt, đúng rồi, để phân chia vị trí cầu thủ, và thậm chí là thay người AI làm hết, tức là nó quán xuyến luôn cả một cái chương trình đi thi,
6: hay là cái đó hay.
5: Bao nhiêu người ra đấu, ai đứng ở vị trí nào, và nó sẽ theo dõi sát cái trận đó, rồi sau trận sau nó sẽ sắp xếp người ở đâu,
6: tại vì đối thủ là người khác.
5: Đối thủ là đội khác. Rồi cái người cầu thủ số mấy đi ra đổi người nào, nó đều là quản lý hết. Anh thấy ghê không?
6: Ghê, cái đó thì ghê thiệt.
5: Chờ xem. Ok, chuyển sang bản tin này còn ghê gớm hơn nữa. Tổng thống Trump đang chuẩn bị đi khám bệnh, nhưng mà tin cho biết
6: đó. Ông đi rồi.
5: hôm nay thì không biết là có tới chưa, nhưng mà tổng thống Trump sẽ tới cái quân y viện Walter Reed để mà khám sức khỏe. Nhưng mà người ta cho rằng là tại sao một năm mà đi khám 3 lần là sao? Tại vì thường thường khám sức khỏe tổng quát thì một năm, một lần. Mà những người lớn tuổi như ông Trump sắp sửa 80 thì có thể là 2 lần thôi. Mà lần này thì lần này là thứ 3 rồi, thì người ta đang đặt vấn đề là liệu ông Trump sức khỏe có đang bị cái gì hay không? Anh Trump cơ.
6: Thưa anh, thì dĩ nhiên là người ta đặt vấn đề cùng chúng, bởi vì họ đã nhiều lần, báo chí đã nhiều lần phanh phui rằng tay ông Trump hay bị bầm.
5: Bị
6: bầm là chỉ vì ông uống acid.
5: Sao? Tại vì thường thường khám sức khỏe tổng quát thì một năm, một lần. Mà những người lớn tuổi như ông Trump sắp sửa 80 thì có thể là 2 lần thôi.

0: Thứ hai rằng nhiều khi họ còn nói ghê hơn nữa, họ nói rằng ông Tâm nhiều khi thấy ông lung sung quá là có vẻ như rằng cái tạ của ông nó đầy nước tiểu, thành ra ông chưa đổ kịp, chưa thay tạ kịp. Đó là những cái lời đồn đoán ở bên cạnh của chuyến đi của ông Tâm thôi, thành ra phải nói rằng là phức tạp, mà càng ngày nó càng có nhiều chuyện. Mà dĩ nhiên những mọi sự việc đều có nguyên do, ông phải đi khám bệnh 3 tháng một lần, chứng tỏ những chuyện đó nó có vấn đề chứ không phải là không, sức khỏe của ông có vấn đề vậy thôi, chứ không phải là những vấn đề quan trọng hay không quan trọng thì chúng ta không có rõ. Tuy nhiên thì đó là
1: Chỉ
0: những
1: cho
0: chuyện bên
1: chỉ
0: lề.
1: tội cho Tổng Trump là ai mà ác mồm ác miệng, biết là có chứng cứ gì mà dám nói Tổng thống Trump mang tả bây giờ.
0: Thì đó, thì người ta nói vậy thôi, ông đồ, tôi đã anh nghe vấn đề và tổng thống rồi, cả giữa những cái tin này tin kia thì phải nói làm sao mà có thể tránh
1: Đúng
0: được.
1: rồi, người công chúng mà phải chịu thôi. Anh với ông Trump ai lớn tuổi hơn?
0: À, tôi là hơn trăm.
1: Anh có mang
0: Thưa anh, hiện giờ thì chưa, nhưng mà tương lai thì chắc cũng không tránh được.
1: Ông nói đi cũng phải nói lại thưa quý vị, thì đúng là Tổng thống Trump trong thời gian gần đây đó, người ta cũng đang đặt vấn đề về sức khỏe,
0: Đừng khóa ông gồm
1: nhất
0: gục.
1: là ngủ gục nè, thứ hai là cái tay bị bầm, thứ ba là cái chân nó cái sưng lên, và thứ tư là về vấn đề cái tâm thần
0: Mentality,
1: á. Ông cũng có những cái phát biểu mà thay đổi rất là thường xuyên, nó là sao đó không dám nói, nhưng mà thực ra mà nói đó thì vẫn thấy Tổng thống Trump rất là mạnh khỏe. Ông đi anh thấy không, ông bay một cái dù cái sang bên Bắc Kinh họp, xong bay cái dù quay trở về, rồi ông tiếp những cái nhà báo, nói chung là rất là tỉnh táo và rất là nhạy bén. Thành ra
0: Nhưng
1: là
0: bạn tin bên lề nói rằng là hôm mà chiếc phi cơ F-15 bị bắn rơi và một phi công của Hoa Kỳ mất tích, thì trong phòng điều hành để mà bàn tính phương cách làm sao để mà cứu viên phi công nói trên, thì Tổng thống Trump lo lắng quá và ông đòi hỏi, ông nghĩa là ông khó chịu và ông nói lớn, ông can dự vào những cái buổi thuyết trình như vậy để mà tìm phương cách cứu viên phi công, cho nên họ sợ quá và họ phải cô lập ông, là vì ông lo quá cho nên ông nói nhiều và ông hơi hung hăng nữa, thành ra thiên hạ ngán, bởi cho nên họ đưa ông ra khỏi phòng, họ không cho ông vào bàn cãi trong cái phiên họp của Hội đồng An ninh mà bàn về phương cách làm sao mà cứu viên phi công nói trên. Thế thì bản tin này họ chỉ loan có một lần thôi rồi họ không có loan lại, thành ra chúng tôi cũng kể lại cho quý vị
1: Tức là
0: nghe
1: đưa
0: để biết
1: ra
0: mà
1: để
0: thôi.
1: cho Tổng thống hạ nhiệt xuống chút
0: Dạ chỉ
1: xíu
0: đưa
1: thôi.
0: ra cho ông hạ nhiệt ở bên ngoài
1: Chứ
0: chứ
1: còn
0: không cho
1: đang
0: ông vô ngồi
1: thấy
0: bàn
1: nóng
0: nữa,
1: quá.
0: vì ông nghe nói ông quở lịch và ông đề ra nhiều phương cách rồi ông phản đối nhiều chuyện rồi, và thành ra người ta sợ và ông là người có quyền nữa, thành ra họ để ông ra ngoài cho chắc ăn.
1: Thì đó là cái tình hình liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump sẽ đi khám sức khỏe ở tại cái quân y viện Walter Reed của Hoa Kỳ mà bây giờ người ta đang đặt vấn đề. Theo tin cho biết thì Tổng thống Trump lần này đi thì cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ có làm về vấn đề nha khoa là nhiều, tức là đi khám răng. Tuy nhiên thì có nhiều người đặt vấn đề đó là ngay trong tòa Bạch Cung có luôn cả một cái văn phòng nha khoa trong đó, vẫn có thể clean răng hay là chữa răng cho ông Tổng thống Trump được, đâu cần phải tới quân y viện như thế. Tại sao
0: Thưa
1: lại
0: anh,
1: đi
0: phải
1: xa như
0: cần
1: vậy?
0: máy móc chứ làm sao mà
1: Không có, ở trong tòa Bạch Cung có
0: thì
1: luôn anh.
0: có, nhưng mà làm sao mà bằng ở cung
1: Thành
0: cái
1: ra
0: viện được.
1: là người ta đặt vấn đề là vô đó không không chỉ đơn thuần chỉ là clean răng hay là chám răng đâu, mà còn cái vấn đề về sức khỏe khác nữa. Thưa quý vị, thì đó là
0: Có
1: cái
0: khi
1: tên
0: vô ống implant thì sao
1: không biết bảo hiểm có trả.
0: anh?
1: Implant thì đâu có trả phải không anh?
0: Là tôi không biết anh, tôi không rành vấn đề đó.
1: Dù sao thì cũng hy vọng là sức khỏe của ông Trump cũng không có bị trở ngại gì. Thực ra thì một ông cụ mà chuẩn bị bước sang 80, tháng 6 tới là 80 đó. Thành ra là cái chuyện mà đi bị khám sức khỏe thì cũng không phải là cái chuyện gì lo to lớn thưa quý vị. Đến đây thì chắc có lẽ là cái tin mà về vấn đề các cái cộng đồng Hồi giáo đi Mecca có gì quan trọng không?
0: Không có gì đâu anh,
1: Đi
0: đó
1: đến
0: là
1: để
0: cái
1: mà
0: lễ
1: dự
0: hàng
1: cái
0: năm đó,
1: lễ
0: bạn
1: hàng
0: đi như
1: năm
0: vậy
1: rất
0: thôi.
1: lớn phải không? Nhưng mà lần này thì có vẻ như là cái số lượng người đi cũng cũng giảm hơn so với những năm trước. Lý do anh biết tại sao? Mắc bỏ vé máy bay mắc, đi tới mua một cái package đi qua bên Mecca đâu có rẻ đâu anh. Thành ra là có nhiều người họ cũng thôi cầu nguyện ở nhà chứ không có đến Mecca.
0: Nhưng mà dân Ả Rập mà anh, tại vì cái số người mà chỉ cần một số người giàu thì giàu, nhưng mà số người giàu của họ không thôi, và nếu ít đi nữa thì họ cũng đi ngập trời chứ không phải là đùa đâu.
1: À, thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới tình

0: Tình ở trong nước thì tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề mà đặt hàng mua hàng hóa ở trên online ở tại Việt Nam bây giờ đó sẽ có một cái sàng lọc rất là lịch sử, tại vì cái công ty của Trung Cộng là Taobao đã có mặt ở trên cái Shopee ở tại Việt Nam rồi. Mình Phạm Cả.
1: Vâng, phải thấy cái tên này phải là tên của Trung Cộng là Táo Bao, nhưng mình nói ra tiếng Việt có thể nói là Táo Bao.
0: À, Taobao hả?
1: Dạ, thì họ họ order hàng mà mình có thể order bằng tiếng Việt mà họ có thể bán lại được ngay đồ cho mình, rồi từ bên bên tàu bán sang anh. Có dễ sợ không? Đó là kinh khủng, cũng giống như Amazon ở đây vậy đó. Anh mua Amazon đây, hàng hóa nhiều khi ở đâu nó chở tới, nhưng mà họ có những cái shop riêng và họ có cái connection và họ có cả cái hệ thống thống dịch
0: Tức là bây
1: để
0: giờ Phong
1: bây giờ
0: mới
1: mới
0: vừa
1: nhất
0: hoạt
1: bây giờ
0: động
1: đó
0: đó.
1: là cái Taobao này nó mới nối với cái Shopee ở Việt Nam này, có cái Shopee online rồi đấy, thì bây giờ cái Taobao nó nối vào đó luôn để cho mọi người mua hàng và Trung Cộng mua trực tiếp nữa, dễ sợ như vậy.
0: Quang Chương không thích cái tên tao bao này. Phải đặt là mày bao mới được. Thì tao
1: Cảm ơn
0: bao nó
1: anh, đề nghị rất là hay.
0: lỗ
1: Tao bao thì chắc là Trung
0: à,
1: Cộng
0: tốn
1: lộ nơi
0: tiền
1: nơi.
0: à, mày bao mày bao à, đúng là như vậy thưa quý vị. Taobao là một cái hệ thống bán hàng online rất là nổi tiếng ở tại bên Trung Cộng, nhưng mà trước bây giờ đó thì người Việt Nam muốn mua hàng trên đó không mua được, tại vì toàn là tiếng tàu, và đặc biệt đó là họ không có nhận tiền mặt, không có trả tiền được, thậm chí không order được luôn, tại vì toàn tiếng tàu, người Việt Nam làm sao order được. Thành ra anh biết sao không, nó có một cái đội ngũ chuyên order dùm, tức là order hộ đó, anh liên lạc với họ, họ order ở bên tàu gửi về cho anh, được, anh
1: Đó là
0: trả
1: ngày
0: tiền
1: xưa phải
0: cò
1: không? Đó là
0: giá hồi xưa đó,
1: ờ
0: anh trả tiền cò cho cái nhóm đó,
1: dạ
0: mà cái nhóm nó được biết nó lên tới 300.000 người làm cái việc đó ở tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thấy ghê, dễ sợ không? Bây giờ đây thì quý vị, bây giờ Taobao nó đã lên tới
1: Shopee dạ
0: cái mạng bán online lớn của Việt Nam rồi,
1: mà
0: thì
1: Shopee
0: bây
1: đó dạ
0: giờ nó có luôn cả cái chức năng là tiếng Việt luôn, tức là người Việt lên Taobao ở trên Shopee order hàng từ bên Trung Cộng và gửi về, và thậm chí đó là họ trả bằng tiền mặt được luôn. Đó là cái điều quan trọng. Thì bây giờ làm sao để trả tiền mặt đây? Thường là họ lấy tiền qua
1: Dạ.
0: credit card. Nhưng mà người Việt
1: Yeah.
0: Nam vẫn trả tiền mặt cho cái người delivery tới. Họ nhận tiền mặt rồi họ giải quyết sao mình không biết. Nhưng mà đó là cái rất là tiện lợi cho người Việt Nam. Thành ra là bây giờ đang cái thương trường về vấn đề mà order hàng hóa online đang rất là lớn ở tại Việt
1: Chứng
0: Nam.
1: tỏ là mấy thương nhân Việt Nam phải khổ sở vô cùng, không phải đùa.
0: Đúng như vậy, thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề KitchenAid chứng minh về âm tính
1: Của mạng xã
0: sau
1: hội.
0: sau khi mà có nhiều nghệ sĩ bị dính về vấn đề ma túy đó, thì bây giờ có nhiều người tự nhiên cảm thấy nhột, những người cũng là nghệ sĩ nổi tiếng đó, thành ra họ tự động họ quay những video họ thử tại nhà về cái lượng mà ma túy ở trong máu của họ, cái nồng độ có hay không, thành ra có nhiều nghệ sĩ họ đưa cái cây que, họ nói rằng là tôi thử rồi hoàn toàn âm tính, để mà xác minh với khán giả của họ là họ không có chơi ma túy.
1: Dạ.
0: Anh có thêm gì thông tin
1: Dạ
0: gì
1: vâng,
0: không?
1: thì thế thì có một anh cũng là thuộc vào loài cùng tên tuổi, thì anh mới đưa cái thẻ lên, anh nói rằng là tôi thử nhưng mà tôi dương tính, bởi Covid-19. Ai cũng biết rằng bây giờ Covid-19 là phải nói rằng khắp nơi, và nó thỉnh thoảng nó xuất hiện một cách đột ngột, làm cho mình bàng hoàng.
0: Cái đó là cái người ta nhạo thôi anh, tức là những người nghệ sĩ đó họ nhạo báng những người nghệ sĩ mà sợ bị dính là đưa cái que thử tại nhà lên á, thì có nhiều người nói rằng là tôi thử bây giờ có hai vạch tức là có bầu vợ có bầu rồi, và đồng thời cũng tôi thử giờ nó lòi ra cái COVID đó, là những cái lời nhạo báng thôi, chứ còn cái que thử về về về ma túy thì làm sao mà nó báo cái COVID được, thành ra là
1: Khi anh đi tại phòng thí nghiệm thì anh thử nhiều thử một lượt.
0: ông này thử tại nhà, mà thử tại nhà, họ làm tại nhà. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về gì đây ta, nhiệt độ
1: Nóng.
0: gần 50 độ
1: Dạ.
0: C tại Hà Nội,
1: Dạ.
0: mời anh.
1: Ơi nóng thì nóng ghê gớm. Trước đây có mấy ngày người ta đã đăng một bức hình mà nói rằng dân Việt Nam hay phơi lúa ở trên mặt đường. Thế thì họ phơi xong mà lúa nó nổ ra. Hạt lúa nó nổ ra, thành ra họ sợ. Thì có báo chí đăng lại cái tin đó, nói rằng là có thể rằng hình đó là hình AI, thì mình cũng không biết rằng sự thật như thế nào.
0: Dạ vâng. Nhiệt độ tại Hà Nội của những ngày gần đây nó lên tới là 40 độ C, thậm chí 50 độ C. Như vậy thì nó vượt quá luôn cả 100, hơn 110 độ F. Nhiệt độ này thì Quang Dương nghĩ nó vẫn có thể khiến cho cái hạt hạt hạt lúa đó nó nổ, giống như bắp nổ vậy đó. Nó nổ lên như vậy luôn. Thành ra là hiện bây giờ những người mà làm việc về vấn đề construction, cái dựng xây dựng này kia, hoặc là làm nông làm ruộng này kia ngoài trời đó, họ đang rất là khổ sở tại vì nhiệt độ rất là nóng ở tại Hà Nội. Hà Nội là cái nơi là lạnh đó, lúc nào cũng lạnh
1: lắm.
0: Thành ra là bây giờ nhiệt độ cao như vậy thì cũng biết là ở tại miền Nam của Việt Nam như thế nào. Thưa quý vị, thì đó
1: tôi đang nghĩ tới cái nguy hiểm nhất nữa là tới mùa lụt lội nào mới còn ghê gớm nữa, biết sẽ như thế nào.
0: Thưa quý vị, đó là bản tin chót trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi dình ký Noodle Hilton Soft Coffee chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1. Mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của cà phê sáng. Xin chào anh Quang Trương, xin chào Tường Minh.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
0: Sao một cái lon weekend không biết là mọi người sao ta?
6: Sao là sao?
0: Sao là vui hơn hay là mệt hơn hay là đi làm ngày hôm nay lúc mà bước chân ra khỏi nhà cảm giác là sao? Xa nhau mấy ngày rồi gặp lại thấy vui hơn không?
5: Nó cũng... nói sao ta, vui cũng vui mà cũng mệt thì cũng mệt. Mỗi lần từng mình để ý đi, mình đi chơi xa về đó thì cái cảm giác đi làm nó cũng, nói chung cũng nó cũng trộn lẫn lắm,
0: nó cũng hụt hẫng lắm,
5: nhiều cảm xúc khó tả lắm.
6: Thì không biết là mấy người nghĩ chứ còn hình như là cái mic này nó không work thì mình coi lại
7: nghe. Thì không có nghe đó, work rồi đó. Chào lại quý vị ơi, này chắc chắn là Quang Dương nghĩ quý vị không có nghe đó. Chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh. Quang Tường Minh có hỏi rằng là những ngày cuối tuần vừa qua thế nào, nghỉ ngơi ra làm sao, thì bây giờ Quang Dương khẳng định lại là mấy cô nghỉ chứ tụi tôi đâu có nghỉ đâu. Quang Dương với trường vẫn làm bình thường mà.
5: Dạ, thiệt ra thì chủ nhật Mai Phương cũng đi làm.
7: Chỉ có giảm cái chương trình buổi sáng thôi.
0: Yeah.
7: Mai Phương có làm không? Buổi chiều có hả?
5: Dạ có, Mai Phương làm ngày nguyên ngày chủ nhật luôn.
7: Thành ra có mình cô này là sướng nhất thôi.
5: Dạ,
7: đúng không?
5: Dạ không, thứ hai thì Mai Phương được nghỉ nhưng mà rồi cũng làm ở nhà.
0: Mai Phương nghỉ nhưng mà tại làm ở nhà thôi. Nhưng mà nói là cảm giác hụt hẫng. Hỏi có người hỏi là hôm nay đi làm có cảm thấy quải không sau những ngày kia? Nó không có quải, không có, cũng vui, cũng hào hứng đi làm lại. Nhưng mà hết mệt chút.
5: Ta đi chơi mệt thôi.
7: Đi chơi rồi đi làm lại nó bắt đầu nó quải đúng không?
0: Thì em thì không hẳn, không phải là quải. Đi làm thì vui, đi làm cái một cái môi trường khác, đi chơi môi trường khác chắc chắn là phải đi làm rồi, mà đi làm thì cũng vui. Nhưng mà hơi mệt.
7: Sáng ra cảm giác hơi còn mệt. Gì nữa.
0: Sáng ra thức dậy hơi mệt, mém chút nữa là ngủ tới trưa luôn. Ngày hôm nay đó là chủ đề của chị Mai Phương nha. Rồi, mời chị Mai Phương.
5: Uống cà phê mà phải có chủ đề nữa quý vị.
0: Đúng, chủ đề đó cho nó có.
5: Dạ, hôm qua thì hôm bữa trước thì cô Tường Minh cũng nói là chị Phương nhớ nhà thứ ba, thứ sáu nha, là của chị đó. Và cũng hồi hộp lắm thì tại vì cà phê sáng nói từ rất là lâu rồi, rất là nhiều chủ đề chúng ta đã nói đi nói lại rồi cho nên là em Phương cũng
7: sao hết á, dạ, chủ đề nào cũng chở.
5: thì vừa rồi á, những cái ngày lễ lộc rồi những cái ngày sinh nhật đó, nó vừa xảy ra thì Mai Phương chợt nhớ lại một cái câu chuyện của một người bạn kể lại thôi. Tức là có một cái cô này á là cổ cũng xinh xắn và cổ khoảng ba mấy 40 tuổi thôi, thì cổ đang trong cái quá trình gọi là tìm hiểu các anh. Thì cô này có rất là nhiều anh theo đuổi đó, thì trong đó thì có một anh mà cổ cho là anh này được, tức là ổn định và vừa mắc rồi cũng có điều kiện theo như cổ. Thì cổ cũng đang dần dần tiến tới và muốn gọi là chính thức với anh này nhưng mà chưa, thì tới cái ngày sinh nhật của cổ đó, thì anh này anh muốn, nói chung là người yêu và anh này cũng rất là thích cô này, cho nên là anh này mới nói là ảnh muốn mời cổ một cái buổi sinh nhật đó. Thì cổ nói là thường thì sinh nhật của cổ là hồi nào giờ thì bởi vì cổ độc thân cho nên cổ hay đi ăn với một cái hội bạn rất là thân với cổ mấy năm nay rồi, nó giống như là một cái nói chung là cái thói quen của cổ cùng với các bạn bè của mình trong cái nhóm chơi như vậy. Thì anh nói ok, như vậy thì nhân dịp đó anh cũng ra mắt luôn, nếu mà thực sự em muốn tiến tới với anh thì anh sẽ mời luôn các bạn của em, anh check care cái hôm đó. Thì cổ nói là em có 5 người bạn, tức là 2 cặp với 1 single mom, thì anh cũng ok. Và hôm đó thì mọi người hẹn nhau tới một cái nhà hàng cũng khá khá đó. Thì khi mà vô thì anh cũng rất là vui vẻ, thì hai cái cặp đó tới trước rồi, thì họ cũng gọi món ra, nhà hàng Mỹ mà, cho nên là gọi appetizer xong rồi gọi món chính, thì ảnh đã chuẩn bị sẵn, gọi sẵn một cái chai rượu vang để mà uống với nhau. Thì nói chung là 6 người, thì còn cái cô single mom thì đợi hoài không thấy tới. Cô kia nói là gọi điện nói là trễ, bận, sẽ tới trễ hoặc là này kia. Thì nói chung là cuối cùng thì mọi người quyết định là cứ vui vẻ nhau thôi, không thể chờ cô kia được nữa. Thì mọi người coi như là ăn uống thoải mái, chúc mừng sinh nhật, nói chung là chuyện rất là vui. Đó, thì cái hội bạn của cô này thì tại vì quá thân mà chơi rất là thân, cho nên là thay vì người Mỹ người ta kêu đồ ăn thì chỉ vài món phụ thôi rồi ăn món chính, nhưng mà cái hội người bạn này thì lại quen với nhau, coi như là gọi tùm lum ra để mà share rồi ăn chung, nói chung là gọi một cái thực đơn rất là nhiều luôn, nhiều món trên bàn đó. Rồi ngoài cái rượu vang ra thì mấy người nói là cái dịp đây là một cái dịp đó cũng là long trọng, cho nên là uống cocktail, nói chung là cứ mỗi người 1-2 ly cocktail vậy đó, uống khá là nhiều luôn. Rồi sau đó thì khi mà cái tiệc tưởng như là gần tàn rồi thì bất ngờ là cái cô bạn cuối cùng cổ đến, cổ nói trời may quá, giải quyết xong xuôi công việc rồi cổ tới. Thì cổ tới cổ lại dẫn thêm một cái người bạn nữa, tức là đang đi công việc chung với cổ, mà cái người này thì cái anh này anh không có được biết, tức là anh không có được báo là sẽ có một cái người bạn ở ngoài cái danh sách đó. Thì hai người này tới thì nói chung là cũng thì cũng quen biết hết, rất là tự nhiên. Thì cô này cũng kêu đồ ăn ra. Rồi thì nãy giờ nói chung là tiệc cũng gần tàn, rượu cũng hết rồi, thì nói thôi bây giờ cô này mới vô mà, bây giờ vui quá thôi tiếp tục nữa. Thì cuối cùng là lại kêu thêm tăng là rượu rồi cocktail ra để rồi nhâm nhi với nhau tiếp tục nữa. Đó rồi đang ăn á thì cái cô kia gọi điện về nhà nó mẹ đang đi ăn. Cái nói ồ vậy hả, vậy con muốn ăn gì? Thì bắt đầu cô lại order đồ to go về. Đó thì cuối cùng ra cái buổi tiệc nó tàn thì anh này ảnh nhìn cái bill lên tới 1,000+ luôn. Thì trong một cái vài khoảnh khắc ảnh suy nghĩ cùng, ảnh nói là ok, tôi sẽ trả cái 800, tức là cái phần đầu,
7: tăng đầu.
5: Còn cái tăng 2 thì mọi người sẽ nhau, ý anh nói vậy thôi. Thì nói chung là mấy người kia thì cái cô này cổ bất ngờ quá, cái cô đó cổ cũng hơi bất ngờ nhưng mà cổ bực mình cũng nói ok, that's fine, không sao, tôi sẽ trả này kia. Xong thì tất nhiên là những người đó cũng phải trả tiền thôi. Nhưng mà cái vấn đề là sau đó về thì bắt đầu anh này lại bị sâu xé. Mấy người bạn nói trời ơi mày quen với cái ông gì mà keo quá, keo vậy trời, có mấy trăm bạc à. Mà keo vậy là lấy về là chết luôn. Đó thì cô này thì cổ cũng, thì anh này anh nói là không, đối với anh thì anh không có tiếc. Nhưng mà những cái đó là ngoài cái dự tính của anh. Và cái đó là nói chung đối với anh đó là không đúng. Anh cảm thấy vậy là không có đúng. Thì anh chỉ như vậy thôi. Thì anh, còn cô này thì cổ thì rất là sĩ diện với bạn luôn, mặc dù cổ tiếc lắm anh này, cổ thấy rằng anh này là một cái người rất đàng hoàng, có công việc ổn định này kia, nhưng mà cổ chỉ nghĩ là tại sao là có mấy trăm đồng thôi mà ảnh như vậy. Đó thì thực ra đó thì Mai Phương thấy ở đây nó cũng có nhiều góc nhìn, thì nói chung là xù luôn đó, tại vì là bạn bè nói quá, nói trời ơi anh này là quá keo kiệt luôn, kiểu như vậy là chết rồi. Thì không biết là anh Trương hay là Tường Minh, mình có cảm thấy thông cảm được cho cô này không, giống như cái tiệc sinh nhật của mình mà cái người đó mà tự nhiên sòng phẳng một cách nó hơi cứng nhắc đúng không, hay là chúng ta cảm thấy rằng là những cái hội bạn nó hơi bị vô duyên phải không?
8: Bên thì, nào hả, anh này keo hay là bạn vô duyên phải không?
5: Đúng rồi, bạn vô duyên hay là anh này keo.
7: Thì thật ra cái hành động mà order về nhà nữa nó càng vô duyên hơn nữa.
5: Dạ, mà có đó nha anh Trương.
7: Dạ.
5: Dạ, Mai Phương từng thấy có những người đến ăn mà order đem về, cho con hoặc là cho một cái bạn nào đó không có mặt đó. Thì
8: nhưng mà tại vì cái tiệc của người ta mà thí dụ như là đi high end restaurant là giá mắc rồi mà vô mà nhậu cho say, nhậu cho đã, uống cho nó say thì không có rồi đó. Đi high end mà còn đòi là uống cocktail mà uống cho nó tưng tưng thì thôi biết bao nhiêu mà
5: thì đó
8: trả cho
5: thì vậy đó.
8: Thì mà uống thì không biết là anh chồng này, anh người yêu này là người Việt hay người Mỹ. Nếu mà người Mỹ thì còn mệt mỏi dữ nữa, còn người Việt thì sao?
5: Không, anh này là người Việt nhưng mà sống ở đây lâu rồi. Cho nên con này cũng nghĩ chắc anh này người Việt chắc cũng suy nghĩ giống như mình. Ở Việt Nam thì giống như là
8: nhưng mà cho
5: cắn
8: dù,
5: răng á.
8: Cho
5: mình.
8: Dù như là suy nghĩ giống như mình đi. Thí dụ như là cái bạn á, là đi ăn với bạn thì đi ăn với bạn đi. Hồi trước giờ sao thì phải nói cho ảnh ok, trước giờ là cái sinh nhật này em bao. Em sẽ bao bạn bè em năm cái người đó là em sẽ mời, ai sẽ là người mời. Còn thí dụ như ảnh muốn đi ăn sinh nhật riêng với cổ thì thôi hai người đây thì hai người đi ăn riêng đi, còn bạn bè thì theo cái kiểu bạn bè còn không biết nữa.
7: Không, mà chắc cái anh này có lẽ là tài chính nó cũng không có chật hẹp lắm, thành ra ảnh sẵn sàng ảnh rủ bạn gái đi cộng với lại nguyên nhóm bạn luôn, ok.
5: Nhưng
7: có lẽ tại vì ảnh không có thích cái hành động mà đi sau vô rồi kêu lại tăng hai rồi còn o rồi về nhà nữa. Còn thật ra anh nghĩ cái tài chính thì chắc có lẽ là không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Cho nên rằng là nếu như mà là con Trương đó thì thật ra không hài lòng thật với cái người đó. Nhưng mà chắc phải cắn răng chịu một lần thôi, không có lần thứ hai thôi, chứ không đến nỗi mà bắt người đó phải tách cái bill ra từ trả cho cái phần thứ hai đi, thì nó cũng hơi đường đột, nó cũng hơi bẻ mặt cái người
5: cứng
7: bạn
5: nhắc,
7: gái
5: đúng không anh Mai Phương? Cảm thấy là rất là cứng nhắc. Cho nên đó là
7: thêm vài trăm nữa, ok, mình cắn răng mình chịu.
8: Nhưng mà cái lịch sử, tại vì người ta không có phải mai về tiền, nhưng mà ta cái lịch sử tối thiểu của người những người bạn với nhau đã đi tới trễ là không tôn trọng rồi. Một cái bước đề người ta đãi ở một cái nhà hàng giờ giấc người ta đã có rồi, mình cảm thấy là mình không tới được thì không nên tới, mình trễ quá rồi thì không nên tới, xin lỗi luôn. Chứ mà người ta ăn xong hết rồi mình mới tới, thứ nhất đó, là người ta phải ngồi người ta chờ, mà không lẽ người ta ngồi không thì người ta phải kêu thêm đồ ăn. Kêu thêm đồ ăn rồi cổ mà coi như là còn thu gô về. Cái chuyện cổ, cái chuyện cái người sau đó là cái người làm cho hư cái bữa tiệc á, là đi trễ, dẫn thêm bạn mà không có báo cho người ta. Bạn gì, bạn đi làm ăn chung, bạn gì mà họ đâu có quen nhau đâu, thì ok, bây giờ em sẽ đi, phải đi sinh nhật, bye bye, cho dù là ai. Xong việc rồi, ok, bye bye, chứ không có kéo người vô mà người ta không có mời. Mà cái người mà chịu đi theo cũng hơi quê đó.
5: Hơi quê đúng không? Mà Mai Phương thấy là có luôn á, Thường Minh.
8: Cũng chịu đi theo là cũng thấy kỳ rồi đó. Rồi đi vô trễ vậy rồi xong rồi còn thu gô lại nữa, thì cái người mà phá hỏng cái bữa tiệc đó là cái đúng là anh kia, anh cảm thấy cái người này phá hỏng cái bữa tiệc đó, anh muốn ra thái độ chứ không phải là anh keo.
7: Nói vậy tức là về tài chính thì không phải là vấn đề đó, nhưng mà tại vì anh không thích
8: nhưng
7: cái hành động đó,
8: mình
7: anh có cái thái độ.
8: Mình hỏi là anh có thái độ, mấy trăm anh cũng không chi là anh có cái thái độ với cái người sao, là vì họ không tôn trọng cái bữa tiệc, không đi đúng giờ, còn không đi được thì thôi, chứ đừng có tới trễ rồi ngồi ăn đủng đỉnh, bao nhiêu người phải chờ kỳ. Người ta ăn xong rồi, nó ăn gần xong rồi mà mình mới tới, rồi xong mình kêu thì cái lúc mình ăn người ta nhầm miệng mình hay sao?
5: Thì đó cái vấn đề là như vậy, cho nên Mai Phương nghĩ chắc anh đó ảnh
8: muốn thay đổi. Nhưng mà cái câu cái điều á mà mọi người có những cái chuyện mà chung quanh cái chuyện này mà tụi mình thấy á, là hai người quen nhau mà coi như là bạn bè vô ý kiến nổi ý kiến kia là thấy là hơi bệnh rồi. Rồi cô này á là yêu anh này nhưng mà vì bạn bè nói xỏ nói xiên, cô này lung lay là tình yêu cũng
5: thì cũng chưa đi tới đâu.
8: Chứ mà đã yêu rồi á, dù ai nó ngã nó nói nghiêng thì lòng em vẫn như kiềng ba chân.
7: Vả lại cái cô đó, cổ ít ra cũng có một cái sự nhận thức của mình chứ, cổ rõ ràng bạn của mình sai.
8: Nhưng
7: làm
8: mà
7: sao
8: bạn
7: mà lại bên bạn mà lại dạ. coi như là xù bạn trai của mình được.
5: Mai Phương nghĩ chắc cô phải tiếc lắm đúng không?
7: Đúng không?
5: Tức là giống như vì cổ cũng sĩ diện quá.
7: Thì nếu thực sự là cái lỗi của cái người bạn trai mình thì bấm bụng lắm thì mình mới chia tay thôi. Nếu mà là lỗi của ổng, còn là lỗi của bạn mình rõ ràng.
8: Không, không, tại
5: nhưng mà có khi nào cổ cũng suy nghĩ giống như là mấy người bạn không có nghĩ đâu có đáng gì.
8: Đâu đó đáng gì mà tại sao phải tỏ thái độ đó.
5: Đúng, ý là cái cô đó có thể nghĩ là cái chuyện đâu có đáng gì đâu. Mấy trăm bạc mà anh không vì sĩ diện của em thì có nghĩa là anh cũng keo quá và anh cũng không tôn trọng em. Tức là theo
8: vậy là mình cảm thấy là vì sĩ diện của mình trước bạn bè hay mình vì cái tình yêu của mình với anh này mình có đồng lòng với anh này không? Thí dụ như vậy về sau sẽ còn những cái cuộc gặp gỡ nữa tại vì họ là bạn thân mà không có get along được, không có cảm thông với nhau được thì khó lắm. Bây giờ một là mất bạn, hai là mất người yêu. Nếu mà anh Trương với lại chị Mai Phương á, mà bây giờ lựa chọn giữa mất bạn với mất người yêu, chọn mất ai?
5: Không, nếu mà gặp được người yêu là ok.
7: Không, mình phải có biết cái gì đúng cái gì sai cái đã. Mình phải phân tích cái gì đúng cái gì sai. Còn đối với lời quan chương như nói từ đầu đó, cho dù cái đó là sai thật, mình không thích thật, nhưng mà vì cái người yêu của mình sẽ cắn răng, mình sẽ im luôn, mình tính hết cái chuyện đó rồi cho qua luôn, rồi sau đó lần sau sẽ không có lần thứ hai.
5: Dạ đúng kinh nghiệm không anh?
7: Trước mắt ít ra mình để bạn gái mình cái đã, những người bạn của thì mình chơi với bạn, mình yêu người đó thì mình cũng phải thân với cả người bạn gái của mình luôn, bạn của bạn gái mình luôn.
5: Dạ
7: thành ra là đành phải chịu thôi. Đó là cách hành xử của mình.
8: Người ta chịu trả cả ngàn đô thì họ cũng tốt mà, theo như anh Tôm nói. Người bạn tới trễ chắc người Việt Nam mới qua, dẫn theo bạn mà còn tới trễ, còn thu gô về nữa, nghĩ ta thì cũng hơi cái đó anh này là anh phản ứng cái cách cô này đúng hành xử
7: đó.
5: Dạ.
8: Chứ không phải là ảnh keo kiệt gì đó, mà bây giờ cái câu hỏi á, không phải là ảnh keo nhưng mà hỏi là ảnh có nên phản ứng như vậy không. Tại vì Tường Minh cũng có những người bạn trong cái trường hợp như vậy, mà coi như là cuối cùng cũng đổ vỡ vì bạn á. Tại vì á, là cái cô này thì đương nhiên là hai người đều có những cái bạn thân riêng, ảnh cũng có những người bạn thân riêng, cô này cũng có những người bạn thân riêng. Thôi những người bạn thân riêng á, từ hồi nào giờ đi chung với nhau rồi tới tiệc tùng này kia cái nọ thì cô này nghĩ là bạn em cũng như bạn anh. Nhưng mà anh thì không có nghĩ bạn em là bạn em, bạn anh là bạn anh à. Chứ không có vụ mà bạn em là bạn cũng bạn của anh. Rồi xong rồi cái anh này lại phản ứng là bạn của em mà tới sai anh bắt anh hầu. Dùng chữ như vậy luôn á, bạn của em kéo tới, em kéo bạn em tới rồi em bắt anh phải hầu, phải làm cái này làm kia để phục vụ cho bạn em. Phục vụ cho mình em là mệt lắm rồi, em đầy anh như vậy là đủ lắm rồi. Rồi bạn anh cũng đầy, bạn em cũng đầy anh nữa.
5: Dạ.
8: Nó thành ra cuối cùng là hơi bể luôn á.
5: Dạ.
8: Mà anh cô này có nói chứ, ủa thì mình là hai người mình với nhau thì bạn em cũng là bạn anh. Tại sao mà anh lại còn phân biệt là bạn em, bạn anh? Rồi hả anh nói là anh phải phục vụ cho bạn em này kia nọ, bạn em mà sao em đầy anh vậy? Mà cuối cùng mà hai người cũng chia tay. Vậy thì cái đó là vì bạn hay là vì người yêu? Và trong những cái hành xử như vậy á, họ có những cái phân biệt nha. Thì không biết là chị Mai Phương, anh Trương nghĩ sao?
5: Mai Phương thì bạn em với bạn anh, đối với Mai Phương á, mà đã là vợ chồng rồi mà phân biệt bạn anh với lại bạn của em á thì nó sẽ không vui. Tại vì khi mà mình đi chơi chung một nhóm mà tự nhiên mình không thể hòa đồng được với bạn của cái người vợ người chồng của mình thì nó sẽ làm cho cái cuộc vui nó kém vui đi. Rồi sao, không lẽ rồi mỗi lần ổng đi chơi riêng để ổng đi một mình thì đó.
8: Thì ổng đi nhưng mà bạn anh bạn em hay là không đi luôn, có nhiều người ô bạn em này em đi chơi anh không có đi chơi với bạn em, anh họ không hợp với một hai người. Rõ ràng là trong cái chuyện này là anh này sẽ là không hợp với cái cô này rồi. Ngay phút đầu tiên gặp gỡ mà thấy là về sau là không có cửa rồi đó.
5: Dạ.
8: Về sau là thôi rồi đó. Cái đầu tiên mà cô này hành xử như vậy, anh này đã thấy là không được, đã muốn phản ứng rồi. Cho dù như anh này cái ngày hôm đó ok lắm, nice lắm, kén răng trả tiền đó cho bạn gái vui, nhưng mà cái vấn đề là cái con đường về sau đó
5: Yeah.
8: Thì cái nhóm bạn đó với anh này á, còn get along được hay không, còn có thể đi chung với nhau vui vẻ hay không?
5: Yeah. Anh đó mà Dương Anh Trương là không rồi, phải không anh Trương? Cắn răng trả thôi.
7: Vấn đề
5: ok,
7: thì...
5: mình trả yeah, thôi.
7: Nhưng mà mình sao cũng được, miễn sao yeah. cái vụ đó
5: yeah.
7: thì mình có thể mình thẳng thắn với nhau. Yeah. Tức là thí dụ như mình nói với bạn gái của mình rằng là ồ cái cô đó như vậy là anh không có thích.
5: Yeah.
7: Thì mình có thể mình sẽ không có tham gia trong những cái lúc tới mà nếu mà có cô đó yeah. thì để cho bạn gái của mình đi chơi với người đó thì cũng có thể được.
5: Yeah.
7: Đó. Thành ra ý của quan chương tức là cái quan trọng đầu tiên đó là mình phải để mặt cái người bạn gái mình trước cái đã, chứ đừng có làm bẻ mặt cái bạn gái mình ngay lúc đó.
5: Yeah.
7: Và sau này thì
8: nhưng mà trong cái trường hợp của cô đó thì Mai Phương sẽ giải quyết như thế nào? Thí dụ như trong cái trường hợp cô đó trước đây sinh nhật của mình ai đãi, thí dụ như họ nói là họ đã
5: không, thường thường là sinh nhật có là hay đi chung với nhau rồi xe tiền
8: thì đúng rồi. Tại sao á là ok mỗi lần là sinh nhật với nhau thì xe tiền, thì những người bạn đó cảm thấy ô bây giờ có một người willing lên trả tiền cho mình đã quá. Hay là mình vẫn ok thôi để tụi em xe
5: không, tại vì anh này thì ảnh cũng muốn đãi cô này, nhưng mà ảnh không có nghĩ rằng là sẽ gặp những người bạn mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thì nếu
8: vậy,
5: mà
8: vậy trong trường hợp cô gái đó thì cổ nên hành xử như thế nào để vẹn cả đôi đường? Thí dụ như cái cô gái này trong cái chuyện này á là cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu mà cổ hành xử ok thì là vui vẻ cả hai bên. Thí dụ như cổ không có khăng khăng bòi anh này trả, nói thôi cái này bạn của tụi em. Bây giờ nó mình biết chứ, mình thấy là mọi người bạn của mình kêu quá rồi. Mình xài quá rồi, mình uống quá rồi, mình này cái nọ, bạn mình thu vô về nữa, mình bắt cái người bạn trai của mình phải trả hết cái này, nó không vui.
5: Cô này thì cổ mặc định là anh này sẽ trả, cổ nghĩ như vậy đó.
8: Thì bởi vậy cái mặc định đó là theo như Tường Minh là cái mặc định đó, chính cái mặc định đó làm cho cái cũng làm cho
5: có góp phần làm cho
8: có phần làm cho người ta bị sốc.
5: Dạ.
8: Ví dụ như mình thấy ô cái này cái bạn mình nhìn cái bữa tiệc mình thấy nó hơi over rồi.
5: Dạ.
8: Nó hơi nhiều quá rồi, thấy mọi người nhiều lắm quá rồi, thì á theo như cái hành xử của Tường Minh á thì Tường Minh sẽ trả.
5: Đúng rồi. Dạ.
8: Mình sẽ trả, mình không có phải lấy tiền của ai, không phải nhờ ai trả cho mình hết, mặc dù mình cũng kén răng đó.
5: Thì nếu mà nói giống như Tường Minh với lại Mai Phương thì mình có đâu có chuyện gì để nói đúng không? Giống như Mai Phương đi ăn chung bạn, ví dụ như cho dù biết là cái người bạn trai của mình hay là người chồng của mình trả, nhưng mà mình thấy giống như là bạn bè của mình nó over quá
8: mình
5: rồi.
8: Cái người bạn trai của mình gắn cái phần tiền đó một cách vô lý như vậy. Thí dụ như mình cũng cảm thấy là vô lý khi mà người ta thu go về, người ta kêu nhiều như vậy. Mình nếu mình cảm thấy vô lý thì mình sẽ trả tiền đó. Rồi bạn của mình á, Tường Minh cũng từng có trong cái trường hợp giống như vậy, mình thấy ủa tự nhiên bắt người ta trả cho mình một cái món tiền đó nó hơi vô lý thì mình trả. Rồi bạn mình cảm thấy là mình trả cái tiền đó nhiều quá, bạn tự động gieo tiền lại cho mình. Thành ra cái nhóm đấy mới chơi nó ok cái si này nó ok, mình thu go về, mình có bạn này kia nọ để mình trả cái phần của mình cho cô đó, nó im đẹp phải không?
5: Đúng rồi, nhưng mà ở trong cuộc đời thì đâu phải là ai cũng
8: vậy
5: biết xử sự giống như nhau.
7: Còn
5: đúng không anh Trương?
7: Câu chuyện này đó thì con Trương lại tưởng đâu là anh này anh offer.
8: Thì anh offer chứ. Trong cái
7: tức là anh nói ok thôi, lấy sinh nhật của em mời bạn đi hết đi, anh tính hết cho thì ok.
8: Mời cái nhóm bạn đó,
7: thì đó cái nhóm
8: mời
7: bạn.
8: Muốn ăn mời ai mời, em có cái nhóm bạn thân em cứ
7: thì đó cái nhóm đó, tức là anh sẽ sẵn sàng, anh đã biết trước rồi và anh sẵn sàng anh sẽ đài thọ mấy người đó. Thì tưởng là như vậy, nhưng mà đằng này thì ảnh cái cô này assume như vậy thôi, chứ đúng ra là ảnh cũng không có một cái thái độ gì.
5: Không, ảnh nói là ảnh trả mà, nhưng mà ảnh không nghĩ rằng là cái câu chuyện đó ảnh tức là ảnh
7: cái cô đó bây giờ không nói tới
5: nó
7: nữa,
5: over
7: khoan,
5: như
7: khoan,
5: vậy
7: khoan
5: dạ, anh không có nghĩ nó over vậy, thì ảnh cũng tính lên là một cái buổi tiệc như thế đó, nó vừa phải
7: thì ảnh phải
8: nhưng
7: phải
8: mà trong biết. Trong cái trường hợp đó cái hành xử của ai nếu như mà thay đổi sẽ làm cho cái cặp này không có tan vỡ. Cái hành xử nếu mà cô đấy thay đổi một chút thì cái cặp này sẽ ok, hay là anh đó hành xử thì thật ra Tường Minh cũng có một cái trường hợp nó rất là tương tự như vậy, nhưng mà thôi để từ từ sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe ý kiến của quý vị. Quý vị đang gọi vô tự nhiên thì cho chúng tôi hôn lại một chút xíu để cho nó đủ thời gian để cho quý vị có ý kiến cho nó trọn vẹn, cho nên sẽ gửi thông báo trước quảng cáo thương mại trước nhé.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giroud Street A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi. Good morning sunshine, và trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Không biết đối với quý vị thì ai trong cái trường hợp này thay đổi cách hành xử thì cặp này không có tan vỡ, hay là cái cặp này là không hợp nhau, rõ ràng là không hợp nhau rồi. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
12: Xin lỗi, phải tôi không?
11: Dạ đúng.
13: Dạ.
12: Dạ dạ. Xin chào Cà Phê Sáng, chào cô Trần Minh Anh, Quang Trương và cô Mai Phương. Cô Mai Phương vẫn còn lên buổi sáng cà phê.
11: Dạ.
12: Okay.
14: Dạ, chào chú Bảy.
12: Dạ, xin nhắn nó trở lại cái vụ mà cái mạng mà táo bạo ở Việt Nam á, thì theo tôi nghĩ là tao bao, tức là không có phải trả tiền, lại khi vừa đi ăn với nhau thì tôi bao hay anh bao là tao bao.
11: À? Dạ, dạ đúng rồi.
12: Dạ, dạ. Bây giờ trở lại cái vụ này, theo tôi nếu mà hành xử theo những người mà ở Mỹ lâu đó, thì cái anh đó trả tiền cho cô đó, rồi mấy người bạn kia nói thôi bây giờ mỗi người đều mang thẻ ra cà chia đều hết trừ hai người đó. Và cái cô mà đến sau cùng đó là tầm bậy nhất, là đã mua đồ ăn order ăn mà còn để người ta trả tiền cho cô đó là phải đại là tự túc nhất. Thành ra hai người đều là nạn nhân của cái vụ đi ăn này. À, còn mà nếu suy nghĩ theo Việt Nam ấy thì cái hôm đó cái anh này bao đi, cái cặp này bao đi thì coi như là xong rồi. Tại vì hồi xưa đó là mình nghèo đó, thành ra cái thằng nào nó có tiền là mình nhào vô, nó là mình bể hội đồng nó liền, không có sao hết á. Nhưng mà bên Mỹ thì có được. Đó, theo tôi. Thí dụ tôi nói đặt gặp gia đình tôi đi ăn á, 4 năm nữa này đi mà tụi nó cũng công việc ăn đàng hoàng, nó cũng chia đều hết dù là anh em. Thế như vậy là mai mốt không có trách là hôm nay anh bao hôm nay là tức là mình lâu đất hết, không có lộc thọc nhau. Đó là theo tôi là nếu mà hành xử ở bên Mỹ, còn Việt Nam thì phải thì đó là
14: rồi. Bây giờ chú tôi xử cái vụ này đi, xử làm sao đây?
12: thì nếu mà tôi trường hợp đó thì ý tôi nói đó là anh này đưa trả tiền mấy người chỉ cũng đồng loạt đó thôi để tôi chia với anh, đó mới là đẹp.
14: Ừ, thì đúng. Thế rồi đó, nhưng mà trong trường hợp này thì chú sẽ quyết thế nào?
12: Trường hợp này á,
14: $1,000 nha. Yeah.
11: 1,000 mà tới 200 thêm nữa
13: là tiền tiếp, có tiền tiếp nữa đó.
14: Chú giải quyết làm sao đây? Chú có tách cái bill của cái bà cuối cùng ra không, hay là trả luôn?
12: Cái đó là hơi hẹp bụng cho anh này, thì năng nghĩa là nếu mà anh tôi thấy đúng, anh trả 800 thì còn mấy người kia thì là tôi thấy là ok, không có gì.
11: Tại vì là chú cũng sẽ hành xử giống như anh này,
12: tôi là như tại vì mấy người kia vừa phải thôi, tức là mấy người kia thất nghiệp hết chẳng hạn, hay là cái này cũng ai cũng ngon lành thì tôi thấy như vậy là anh là ok. Mà cô này cũng không nên vì bạn bè mà làm cho cái tình yêu cối mất, tại vì anh này như vậy là tốt chứ phải không? Anh trả như là coi như là 80% rồi, thấy không? À, là không nên mà ép anh ấy quá, thấy không?
11: Nhưng mà anh có nên phản ứng như vậy không? Cái vấn đề là anh có nên phản ứng lúc đó là anh kêu ok, bây giờ tôi trả cái phần này, cô trả cái phần này ngay trong tiệm, hay là anh sẽ trả hết rồi mình về mình nói chuyện sau?
12: Tôi thấy anh phản ứng về là ok, không sao. Tại vì thấy có mấy trường hợp đi á, tôi trả cho bạn tôi gần mấy anh như là nó thẳng, tôi nghĩ nó thẳng lắm. Không
11: tôi trả cho người yêu của tôi, còn mấy bạn thì sẽ tự trả. Okay. Nhưng mà tại vì là vấn đề là anh đã offer là cái bữa tiệc đó, anh
14: đó cái vấn đề đó, tức là anh đã đồng ý trả cho mấy người kia rồi.
13: Anh từ đầu là anh mời.
14: Chỉ có cái con sâu làm lòng nồi canh đó, đó là cái người cuối cùng đi vô đó, thì mới xảy ra chuyện.
11: Bà con không biết lỗi nữa còn nói chứ ôi, bồ mày keo kiệt quá, có 200 mà không tính, đốt nhà người ta, mà cái cô này thì nhà tranh mấy lá thì nó cũng cháy luôn. Chứ nhà ngói bê tông cấp thép thì làm gì mà cháy nổi.
12: Thì tôi gọi anh là nạn nhân số 1 mà cô này là nạn nhân số 2, còn mấy người kia là người dân eo tông là như vậy. Anh kể là thấy hơi kỳ thiệt, nhưng mà suy nghĩ lại thì hành động của anh là không đến nỗi tệ. Tôi theo tôi là như vậy, tại vì mình cũng phải thẳng thắn là mấy người kia kỳ quá.
11: Nhưng mà họ kỳ quá, nhưng mà là chú cũng chọn phản ứng ngay tại chỗ giống như anh này luôn. Chú cảm thấy là anh này là không có gì sai hết.
12: Tôi biết có nhiều trường hợp tôi này đi mấy đứa nhỏ nó giành trả tôi thì ok, còn mấy đứa kia họ đưa tiền ra, tại nếu mà hành xử theo bên Mỹ thì là ok.
11: Dạ, cảm ơn chú.
14: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
11: Mời một thính giả kế tiếp.
15: Dạ, Quốc, chào Phật Phê Sáng.
11: Chào anh Quốc.
14: Hello.
16: Dạ, chào anh.
15: Dạ, nghe được. Thì chơi bạn nhưng mà cũng phải có cái sự tôn trọng. Tại vì mình đi ăn mà mình order to go về rồi mình thiếu cái tôn trọng, cho nên cái anh đó, anh phản ứng như vậy đó là rất là bình thường. Tại vì sao người đàn ông nó cái không nói, nhưng mà cái sự bực tức ở trong lòng thì anh phản ứng như vậy. Rồi cái cô bạn này á, cũng phải tôn trọng cái người bạn trai này. Nếu mà thiếu tôn trọng người bạn trai này có thể rất là khó mà được cái hạnh phúc, tại vì không hiểu được cái người đàn ông nó feeling thế nào thì cũng rất là khó được mà hạnh phúc được lắm. Cho nên cái câu chuyện mà đi ăn không có bao nhiêu tiền hết mà làm cho cái sự mà cái người đã ăn tới trễ rồi là thiếu tôn trọng mọi người rồi. Còn order to go đó, cái lịch cấp phép lịch sự.
11: Cái cô thứ ba là cái cô là coi như là...
14: À đúng rồi, mấy cái này thì mình đã nói hết rồi.
11: Là con sâu rồi.
14: Không cần phải nói nữa.
11: Nếu như anh thì anh sẽ hành xử như thế đó. Anh là người đàn ông. Bây giờ là quý vị phụ nữ gọi vô thì là người phụ nữ sẽ hành xử như thế nào để giữ cái tình yêu đó. Còn nếu như người đàn ông, anh là người đàn ông trong cái trường hợp đó, trong cái buổi tiệc đó thì anh hành xử như thế nào? Cắn răng trả, ok, rồi về nói sao? Hay là rạch ròi ngay từ đầu? Không được.
15: Nếu mà quốc sẽ dễ lắm. Rồi ok, cảm ơn bạn đã tới, nhưng mà những cái phần này mình sẽ trả, đúng là phần này bạn order to go hay là cái gì là cái chuyện của bạn rồi bạn trả. Cái người đó sẽ bị mất mặt luôn.
11: Mất mặt đó.
14: Thì đó mới mất vợ luôn đó.
11: làm cho bạn của vợ mất mặt thì mất không yên mới người yêu.
16: À, người yêu thôi.
14: Không, nhiều khi cái cô này cổ đã hay khoe với bạn rồi. Bạn trai của tao rất là hào phóng
16: đó,
14: à, thành ra là yên tâm đi đó.
11: Nếu mà cô cũng vậy thì nó có nhiều chuyện
14: thì đó thì là cô đó, nhưng mà không ngờ cái bà đi trễ này mới là cái vấn đề nè. Thành ra là mới đầu thì nói là bạn trai của tao rất là hào phóng, nhưng bây giờ cái chuyện này nó xảy ra một cách ngoài ý muốn.
11: Nhưng mà cái trong cái chuyện này á, Mai Phương với quý vị anh Quốc có cảm thấy là cái cặp này chia tay sớm bớt đau khổ không?
16: Có. Mai Phương thấy vậy. Mai Phương thấy cái cô này, người ta hay nói bạn của bạn đó, thì thực sự ra cô này chơi với cái nhóm bạn thì có lẽ là cũng có nhiều khi có thể là cái cách của cổ nào giờ cổ quen cái kiểu như vậy rồi, cũng thoải mái như vậy, cổ không có suy nghĩ sâu xa. À, thì khi mà đụng với một cái người, gặp một cái người đàn ông mà người ta tính cách rạch ròi như vậy, người ta vậy thì nó cũng khó hòa hợp lắm. Mai Phương nghĩ vậy.
11: Cảm ơn anh Quốc ha. Xin chào. Mời một thính giả trên đường dây.
17: Hello, phải tôi không?
11: Dạ đúng.
14: Dạ, chào anh.
17: Tôi đúng không?
11: Tôi, dạ. Đó, đúng, tôi
17: chào
11: rồi.
17: Anh chị.
14: Rồi, vô luôn.
17: Tôi thấy là anh tôi là cái người bạn gái của cái anh đó đó. Ví dụ chiếc CD rồi, vẫn phải hỏi là ok, là mình mời bạn mình đi rồi mình phải hỏi cho anh, nói cho anh biết. À, tối nay em đi, em mời một hai người bạn em đi hay là cái gì đó, ví dụ như một lần đầu tiên đi đi chơi cũng muốn dắt bạn bè đi ra mắt đó, cái tao có người bạn trai vậy đó,
14: có mà phải không,
17: nhìn
14: có.
17: Được
14: cái có một sự việc có anh có. Tức là mọi việc lên kế hoạch là có rồi đó,
16: dạ
14: là anh sẵn sàng ảnh đãi cho mấy người đó luôn á.
17: Ừ thì ảnh đãi cho mấy người đó luôn thì ảnh chấp nhận thì là vậy là chấp nhận thôi, nhưng mà những cái người mà ví dụ mua to go về tôi kệ đó, mình xí xó đi. Mình năm nhi đại chuyện phu mà, đúng không? Mình có hào phóng chứ. Bây giờ mình tính toán làm gì thì ví dụ như 2-3 lần á, 2-3 lần, 3-4 lần á, ok đó, không được.
11: Dạ.
17: Đó là không tốt.
11: Lần nào cũng vậy đâu được.
17: Một lần, lần đầu có một lần thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là mình quan niệm mà như vậy chứ đừng mình đừng có chi ly tính toán quá. Còn cái chuyện mà bỏ nhau hai người không có lát lo với nhau, cái đó là chẳng liên quan về cái tình cảm hai người thôi. Cái đó mình không có đưa vô là cái kia được. Cái kia nhiều khi bạn cũng có người này suy nghĩ khác, người kia suy nghĩ khác. Chưa chắc gì cái người đó mà order to go đó mà để cho anh nó trả tiền cái phần người đó mang về. Người ta muốn trả tiền phần của người ta nhưng mà ảnh ngại, anh không làm được điều đó. Đúng không?
11: Anh ơi, nếu như mà em đi mà em có thu go về là em nói là làm cái receipt riêng.
16: Dạ, cái bill riêng.
11: Làm cái bill riêng, cái này là tính riêng nha. Còn cái nào tính chung là tính chung. Còn mình đã order cái phần riêng của mình đó là lúc nào mình cũng nói ok, cái này là cho mình cái bill riêng. Chứ ai mà bỏ vô...
17: Thì mình cũng vậy nè, mình cũng vậy. Thì mình cũng dắt bạn gái mình đi nè, cái người mình mới quen đi nè, rồi suy nói ok, suy mua về cho con, suy ok hai phần. Đúng không? Bây giờ mình nghĩ ok, cái chuyện đó đâu có đáng gì đâu.
11: Con của Si là okay, khác. Okay, để anh.
17: Hả?
11: Anh quen cô đó có con, cô đó order cho con của cổ là cái chuyện hoàn toàn khác.
16: Dạ.
11: Còn cái này á là cái bill riêng. Chứ ai mà bỏ vô...
17: Thì mình cũng vậy nè, mình cũng vậy. Thì mình cũng dắt bạn gái mình đi nè, cái người mình mới quen đi nè, rồi suy nói ok, suy mua về cho con, suy ok hai phần. Đúng không? Bây giờ mình nghĩ ok, cái chuyện đó đâu có đáng gì đâu. Đó.
11: Con của Si là okay, khác.
17: Okay, để anh.
11: Anh.
17: Hả?
11: Anh quen cô đó có con, cô đó order cho con của cổ là cái chuyện hoàn toàn khác.
16: Dạ.
11: Còn cái này á, là dẫn bạn đi, mà bạn order cho con của bạn kia chứ không phải
16: dạ.
11: là...

0: Đó, ví dụ mà
1: Kệ
0: nhiều
1: đúng
0: lần đi
1: không,
0: chạy đâu
1: thả
0: có được.
1: cá bắt con tôm đúng không?
0: Thì đúng rồi, thì mình lỡ rồi, thì lỡ leo lưng cọp thì mình sẽ leo thôi thì sao giờ, đúng không? Thì
1: Ủa
0: nó
1: vậy là
0: cũng
1: có bạn gái
0: thế
1: em mới nữa rồi hả? Ờ
0: đó, có chứ, mình hết là mình có à, thì trời
1: trời
0: cũng
1: ơi,
0: tăng mà.
1: tính là mai cho anh mà bao nhiêu đào lan điệp
0: Thôi
1: gì
0: thôi
1: mà
0: thôi đừng làm mai gì từng bê từng minh ơi, mất công là mang tiếng chị
1: mắc công ơn tiếng chị nhanh nhỉ. Trời ơi, mới vừa hết cô này là có cô kia xếp hàng liền, ghê thiệt.
2: thì là mới có
0: Thì
2: thêm cọp
0: mình
2: rồi đó
0: phải
2: hả?
1: mới
0: Có
1: có
0: bạn
1: thêm
0: chứ
1: cọp
0: đúng
1: đúng không?
0: không,
2: mới
0: Bạn
2: có
0: phải
2: thêm cọp phải
0: có,
2: không?
0: đúng rồi, mình phải có bạn mới vui chứ, mình cô đơn hoài sao
2: Bạn
0: vui
2: nó
0: được,
2: leo lưng
0: đúng
2: cọp.
0: không? Ai cũng vậy thôi,
1: Nhưng mà
0: tôi
1: có cọp
0: kể đây
1: rồi mà
0: lần
1: leo
0: đầu
1: lưng rồi
0: tiên
1: chưa?
0: hả?
1: Có cọp rồi đó nhưng mà
0: Có
1: leo lưng chưa?
0: leo lưng thì ok, từ từ biết thôi chứ chưa chưa thấy gì hết, từ từ đó.
2: À, mấy người mà nói gì chứ mà chưa đâu, không chừng bị cọp leo lên cổ lại.
0: Thì kệ đi,
2: Sai
0: tới đâu ai đó anh
2: tùm
0: ơi, giờ sao bây giờ đâu nói chiếc tường đâu đúng không, cái gì mà tới nó tới đâu,
2: rồi tình yêu
0: chẳng
2: ơi.
0: hạn như cái anh đó đó, sao sao cái anh đó anh mời bạn anh đi ăn, rồi bạn anh dắt rồi bạn đi ăn, mà ai anh đâu có nghĩ là bạn order to go đâu, chứ chưa
1: Đó,
0: cái gì đó bay
1: dạ
0: ra mà
1: theo
0: tôi không biết
1: theo
0: được.
1: theo như anh đó theo theo như anh đó, thí dụ như là em quen với anh đi, em đang đi công chuyện với anh đi, rồi em rủ anh đi, ok em đi birthday của bạn nè, anh đi theo không, anh đi
0: Sao chị nói tiếp đi,
1: không?
0: chị nói tiếp đi, tại
1: Đó,
0: nãy có
1: em
0: cảm
1: hỏi
0: giác
1: anh
0: cái đầu
1: đó,
0: bên
1: nếu
0: hông
1: như
0: á,
1: mà em ok
0: đang dơ
1: em
0: lên
1: đang đi
0: cổ.
1: công chuyện với anh, xong rồi em nói ô bây giờ em đi birthday của bạn em ở nhà cái nhà hàng gì đó, thì anh đi với em luôn không? Thì anh đi không?
0: Ok, nói cho nghe nha. Trường hợp đó, người bạn gái đó mình rất mến, mình rất là thích, đúng không? Là mình phải đi. Bằng mọi giá nào mình phải đi, mình đi, tại vì người ta mời mình đi chung với người ta là cái đó điều hãnh diện rồi, đúng không? Mình đừng có tính toán vậy thôi, mình chấp nhận, mình quen bạn gái là mình phải chấp nhận vậy thôi đó, đi đứng này nọ là hay là gì đó mình cũng phải có chút xíu
1: Nhưng
0: đó,
1: mà cái
0: thoải
1: người
0: mái chút
1: bạn
0: xíu
1: birthday kia
0: cho
1: em đã
0: bạn
1: có
0: mình
1: mời
0: vui.
2: anh có thắc mắc là ủa em có quà gì không, và tự nhiên mình tới gì có ngại hay không?
0: Không, mình phải hỏi chứ, mình nói em có mua quà gì chưa, nếu chưa
2: À
0: mua quà
2: đó,
0: thì anh sẽ
2: ok, quan trọng là cái
1: dạ
2: chỗ đó.
1: dạ
2: Ok.
0: cái đó là mình, nếu mình mới mình thương cái người bạn gái mình thì dĩ nhiên rồi là mình phải phải ga lăng chút xíu chứ,
1: Dạ,
0: sao
1: nếu
0: mà
1: như
0: đã
1: mà
0: phụ nữ mình mời mình
1: anh
0: đi là tự nhiên á mình đi mua quà, phụ nữ đi mua quà làm sao được
1: thì anh
0: đó,
1: mua
0: không thôi
1: quà tới, quà giá trị anh
0: hay
1: có
0: là
1: thu
0: không thôi
1: vô
0: vậy
1: về
0: nè,
1: chứ
0: không
1: còn
0: thôi
1: anh
0: vậy
1: em
0: nè,
1: cũng không có.
0: không thôi vậy nè, không thôi vậy cũng được nè, ví dụ lỡ khi mua quà rồi đúng không, đúng không, lỡ khi mua quà thì mình cũng nói một câu đi cho vui vẻ đây thôi, em mua quà bao nhiêu để anh phụ cho em đúng không, anh gửi lại tiền cho em thì chắc gì chị dám lấy đúng không, nhiều
2: Ok,
0: cách để
2: vậy
0: mình
2: đi,
0: nói
2: được.
1: dạ
2: Được,
0: đúng
2: cũng
0: không.
2: cũng hào phóng đó.
1: Thì anh này
0: Dạ,
1: là hào
0: nó
1: phóng
0: rõ ràng.
1: rồi, anh nói là
0: Dạ,
1: ok trả tiền
0: ok.
1: luôn
0: Hôm
1: rồi
0: qua
1: sao
0: tôi cũng
1: đâu,
0: có tiền
1: đầu
0: mà, vậy
1: tư,
0: thôi.
1: tiền đó là tiền đầu tư, hèn chi
0: Thì
1: hết
0: đâu
1: cô
0: chắc
1: này tới
0: chắn
1: cô
0: là gì
1: khác.
0: có đầu tư có trừ thôi, hên xui chứ nhiều khi thua lỗ đâu biết được đúng không,
1: Thì đầu
0: đầu
1: tư
0: tư
1: mà
0: mà.
1: đã đầu tư thì có rủi ro rồi, thì không có sao,
0: Đúng, chính
1: bởi
0: xác
1: vậy anh chịu
0: chính
1: đầu tư nên hết cô này tới cô khác
2: xác.
1: ok liền.
0: Quan trọng mình thích là được rồi, hiểu không, quan
2: Ok.
0: trọng mình thích là được rồi, mình thấy trong lòng mình thoải mái vui vẻ là ok, còn
1: Là có
0: cái
1: đầu
0: gì
1: tư.
0: kệ nó, đúng, mình thấy mình thích là được rồi đó, mình mến mình thích người ta là ok,
2: Hỏi
0: đàng
2: thêm
0: hoàng
2: câu nữa
0: tốt
2: để xác minh là anh có
0: rồi,
2: hào
0: nói đi
2: phóng hay không nè. Cái vụ mà anh
0: mình
2: nói là đi
0: hả
2: với bạn gái mà bạn gái mua đồ cho con to go đó, anh có trả không hay
0: hả
2: là bắt bà trả riêng?
0: dạ no, mình trả hết,
2: Ok, rồi duyệt.
0: mình trả hết, mình
1: dạ
0: trả nó
1: trả
0: hết
1: chứ, con
0: đó,
1: của con của bạn
0: đúng
1: gái
0: không,
1: mình
0: đúng
1: là mai
0: rồi,
1: mốt là cũng
0: ok
1: hàng
0: rồi,
1: quán của
0: rồi.
1: mình
0: Trả liền
1: mà.
0: với anh, rồi nó phải trả liền á, dạ
2: cấp giấy cho anh luôn.
0: mình trả, mình mới nói thầm câu mình đi đi ăn đi uống làm gì làm, nhưng mà mình cũng phải quan tâm tới con một chút đó, đúng không, gọi con đi nó có ăn cái
2: Good,
0: gì
2: good.
0: không, sẵn đây mình mua luôn đó chứ, thế một câu nói thôi nhưng mà cái người quen mình nó cũng mát cái ruột, thấy không đó, thế mình cũng quan tâm, vậy là cái tình cảm từ từ nó sẽ là xích lại gần nhau một chút nữa
1: Đúng
0: đó.
1: rồi, con em cũng là con anh
2: Ơi.
1: mà.
3: Cô nào có phước lắm mới quen anh
1: Dạ
3: đó.
1: đúng rồi, bởi vậy
0: Phước
1: nhiều
0: giống
1: cô
0: như
1: có
0: chị
1: phước
0: Tường
1: lắm.
0: Vinh nè,
1: Quan trọng
0: giống như
1: là
0: chị
1: nhiều
0: Tường Vinh
1: cô
0: này,
1: có
0: tại
1: phước.
0: sao
1: Nhiều cô có phước, tại vì anh phải ban phước cho
0: tại
1: nhiều
0: sao
1: người chứ.
0: đúng đúng đúng
2: Ừ.
0: đúng rồi, tại vì chị Tường Minh chị anh Hương đúng không, chị là nói chuyện vui vẻ hoạt bát, mình không mua cái bông hồng mà mình mua cho chị một bó luôn đúng không chị Tường Vinh,
1: Đó, trời ơi, coi như là gom
2: có
1: hết luôn.
2: chưa,
1: Có.
2: có rồi hả,
0: Có
2: gì hả, gì
1: có.
2: là

0: là hào phóng thiệt.
1: Gặp lần đầu tiên gặp ở trong một cái tiệm đó, thì ảnh mua hết nguyên bó bông hồng của mấy người họ đi bán. Thấy không, hào phóng lần người ta nhớ cả đời.
2: Mình mến thì dĩ nhiên rồi, mình không có cái gì phải suy nghĩ hết. Có ăn luôn, mình thấy mình mến, mình thoải mái vui vẻ được. Thôi chào anh chị nha, nói nhiều quá để người khác nói.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Nhưng mà bông hồng có 19 đồng 99 à, lên tới 1000 mấy nó khác rồi nha.
3: Không, 1000 mấy là như anh Trương, là anh Trương trả. Do đó anh Trương cũng rất là hào phóng
1: thôi. Đúng, đúng. Anh Trương nói câu này hay
3: anh
1: quá.
3: Trương nói là anh Trương sẽ trả.
1: Anh thích. Đúng rồi, phải vậy mới mới quýnh giá được không? Tiền lẻ của anh thôi, easy. À, mời thính giả trên đường dây 9800.
4: Hello, chào tôi sáng.
1: Dạ, chào anh.
4: Chào nghe đài. Dạ. Chào cô. Chào cô Tường Minh. Chào cô, anh gì đã quên tên
1: Mai
4: rồi.
1: Mai Phương.
4: Dạ. Dạ, cô Mai Phương. Chào anh Hoa Văn Trương.
0: Dạ, chào anh.
4: Thì cái vấn đề qua cái chủ đề hôm nay mấy người nói thì tôi phải từng trải qua rất nhiều năm, thường vậy. Nhưng mà cái theo tôi nhận xét thì tôi có một hồi xưa giờ tôi từng có câu nói của má tôi rằng là ở đời mình mà chơi với ai cũng vậy, mình đi đâu vậy, đi ăn đi uống, mình được, mình có tiền trả cho người ta là một cái tốt, là một cái hân hạnh. Mình có tiền mà trả cho người ta, mình đừng có thắc mắc, có tiền là cứ trả, là một cái vui cho mình. Nếu không có tiền mình đi chơi với người ta, không có tiền sao mình trả, đó là cái không may mắn cho mình mà không có tiền. Nếu mà đã có tiền được trả là một cái may mắn rồi. Nhưng mà nói trường hợp đó mà đối với tôi là tôi sẵn sàng để trả rồi. Tôi không thể nào, mình không thể, không có gì mà gọi là nghĩ tới cái vấn đề số tiền phải trả nhiều trả ít trong cái chuyện đó. Được trả là cứ trả, là một cái may mắn cho mình.
0: Okay.
4: Hồi xưa tôi cũng chơi bạn cũng khá nhiều, hai top. Mấy cái top kia thì cũng là sau 75 thì mấy người đó thì cũng mắc chót, thì hồi xưa cũng khá giả, thì mà sau mất chót thì mình đi chơi với họ trong bốn người, một người thì chạy xe ôm, một người thì giáo viên, người thì làm hải quan, cũng như thì cái đó mấy người đó thì mất chót thì không có tiền. Tôi chơi mấy năm trời cũng vẫn trả, tôi không bao giờ có no. Nhưng mà chỉ có ông hải quan lâu lâu ông dành trả, tôi không chơi đi thường đi uống gì ôm thì uống làm đi hơi đó. Hồi xưa mình sau 75 thì uống đi hơi thôi, thì cũng thường trả, tôi không có khe đó. Rồi có một top thứ hai thì người đi xe ôm, người cũng làm ăn giống như tôi. À, tôi lúc nào cũng trả đa số tôi trả, mà cái người mà làm ăn đó, nhiều khi vô mánh, cũng trốn mánh, mà không bao giờ trả. Mà tôi không khe. Mình biết cái người đó vậy thì mốt mình bớt chơi với người đó thôi. Chứ còn mấy người mà không có mình trả thì mình rất vui, không có thành vấn đề. Ở đời không ai giàu và có ai nghèo quá. Mình chơi bạn không có chơi so đo cái đó.
1: Vậy là trong trường hợp đó, trong trường hợp anh là cái anh người yêu đó thì anh sẽ trả luôn.
4: Trả luôn chứ đâu có gì đâu cô. Mình được trả luôn mà một cái hân hạnh rồi. Còn cái người mà nó có thái độ mà không có biết chuyện á, thì mình nên mình không có chơi nhiều.
1: Nghĩa là lúc đó là sẽ trả.
4: Mình đi thì đi, còn không có thì mình không cần thiết đi.
1: Người có điều kiện đó, có
4: khác. Mình order. Order mà không chịu trả tiền riêng á. Thay vì bây giờ tôi trả cho cổ thì mà cổ biết là cổ order về là không có đúng, cổ đồng ý cổ order cái tiền bill mà tôi order đem về tôi trả riêng. Nếu mà cái người mà nói là tôi sẽ trả hết á, người ta nói câu đó thì mình cũng nên nói một câu, mình nên tiến một tiếng thôi, cảm ơn anh để cái tiền của order để tôi trả, cảm ơn anh trước. Mình cũng nên nói một tiếng chứ không thể nào mà để người ta trả, mà người ta không trả là mình cái xấu hổ rồi. Nhưng mà nếu đối với tôi trả hết không thành vấn đề.
1: Nếu
4: mà trường hợp mà tụi tôi thường đi chơi, đi chơi thì người nào bạn bè cũng dành nhau trả, chứ không có kiểu mà gia đình không vậy, anh em cũng vậy, đều dành nhau trả chứ không có để người ta trả hoài. Mình ăn người ta cũng đâu có được đâu. Đúng không? Thì ở mình chơi bạn bè sẽ mới lâu dài chứ.
1: Đây
4: chơi
1: đó, cũng... đây là người đàn ông lý tưởng.
3: Dạ, đây là một người đàn ông trong cái nhóm hào phóng đó. Một trong những
1: người
3: đàn ông
1: phụ nữ Á Châu expect như vậy đó.
3: Đó đúng. Phụ nữ thường Á Châu Việt Nam là hay nghĩ là đàn ông là đi ăn là phải hào phóng, nó phải là người trả hết luôn.
1: Không có hào phóng, bây giờ thì về nhà kêu ai mà chịu nổi đó, kiểu vậy đó. Người ta suy nghĩ vậy đó.
4: Đúng rồi. Ok, cảm ơn quý vị.
1: Đàn bà sợ nhất là đàn ông keo.
0: Dạ, đàn ông cũng sợ nhất đàn bà keo.
1: Đau mỏ.
3: Không, nhưng mà keo. Nhưng mà giống như Tường Minh nói đó, đào á, họ đào á cũng chịu nổi đâu. Thấy đúng không? Cho dù rộng rãi cỡ nào có, nhưng mà
1: có cái anh kia nói chứ ai cũng muốn tiền của tôi. Ai cũng muốn tiền của tôi.
3: Mà nhiều khi cái trả hết đó, giống như là mình thấy gì đó, có người nói nè, trả xong cái cú đó về nhà ăn mì thôi, cả tháng luôn. hết tiền.
1: Dạ, sao ai cũng muốn tiền của tôi hết vậy? Đó, nghe câu đó nghe cay đắng. Ai cũng nhìn vào túi tiền của tôi hết. À, cảm ơn anh, mình, anh yeah. Trung nha.
0: Dạ, yeah, thank you.
4: Dạ,
3: cảm ơn.
1: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại một lần nữa để gửi đến vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 7139311560.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Coi quý vị có ý kiến như thế nào trong cái câu chuyện của chị Mai Phương vừa mới kể cho quý vị nghe không? Và trong trường hợp đó thì như thế nào? Trong phần thứ nhất, phần thứ hai thì chúng ta nói về cái vai trò của anh đó. Nếu mà anh đó thôi, mình là đàn ông, mình trả hết, cho dù cái này mình không có hài lòng lắm, mình cũng có thể trả, thì đa số đàn ông Á Châu mình thấy cái chuyện đó ok. Một số những người lớn lên bên Mỹ, với cái văn hóa Mỹ thấy không đó ok. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với cái vai trò của người con gái trong cái chuyện đó, thì phụ nữ Á Châu hay nghĩ là cái chuyện đi ra ngoài ăn, người ta đang theo đuổi mình, cái chuyện trả tiền là cái chuyện của người ta. Chắc chắn rồi, người ta phải bao mình chứ. Thì cái chuyện đó đúng hay sai? Bao mình rồi ok, phải bao luôn bạn mình. Bây giờ quay ngược lại hồi cái thời học sinh đi, hồi nhỏ đó, khi mà cái anh nào đang đeo đuổi mình á, mình đâu có đi một mình đâu, chứ
1: Đúng
0: bao
1: rồi.
0: giờ mình đi một mình hết á, mình kéo nguyên xóm đi luôn, đang chè đậu đỏ. Anh chưa có bị hôm quen cô nào đó mà muốn rủ cổ đi á, cô lần đầu tiên cũng đâu có đi một mình đâu, không có đi một mình, phải ít nhất á,
1: Không,
0: là
1: cái
0: phải
1: đó
0: có một
1: có,
0: người
1: đúng rồi
0: bạn đi.
1: có, nhưng mà nó nhẹ thôi, cà rem rồi kia
0: Ít
1: mấy
0: nhất là
1: cái lặt
0: cũng có
1: vặt.
0: một cô bạn thân đúng không?
1: Mà cái
0: Mà
1: thời
0: cái
1: đó cà rem đối với mấy anh chưa làm ra tiền mà ba mẹ cho mỗi bây giờ cái lần đầu tiên là phải đa bao nguyên đám bạn đó, rồi từ từ mới chịu đi riêng. Phải bao cái đám đó xong rồi á, từ từ mới lại giảm xuống rồi từ từ mới còn hai người. Chứ ban đầu á, là phụ nữ đâu có bao giờ chịu đi riêng một mình với một cái anh đó đâu. thì
0: Anh ra
1: đó, thành ra là cũng cũng cũng ok để mà đãi, thành ra là coi như vẫn nói
0: giống như chào
1: ok.
0: sân vậy đó. Giống như là vô công ty á, chắc đầu tiên á, là phải đãi nước á, là chào sân á, thành ra người yêu còn hơn vậy nữa.
1: Tại đó thì giống như là mình bàn nãy giờ đó, tức là anh không có hài lòng với cái hành động của cô đó thôi, chứ còn ảnh vẫn rất là hào nhoáng, ảnh
0: anh
1: vẫn là
0: phải anh phải chào sân.
1: ảnh cũng mời, ảnh sẵn sàng ảnh đãi mọi người.
0: Quý vị cảm thấy, nhưng mà nếu như cô đó trong cái trường hợp xảy ra cái chuyện như vậy rồi, xảy ra toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối rồi, thì cô đó hành xử như vậy đúng hay không? Expect là ok, anh là anh mời, thì bây giờ có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải cover luôn cái bữa tiệc đó, rồi từ từ tính sau. Phải giữ cái thể diện của em, chứ vì có mấy đồng mà thôi, vài trăm đồng mà làm em mất sĩ diện, tính toán vậy trước mặt rồi bạn bè nó đàm tiếu, em chịu không nổi. Thì cái cô này đúng hay là sai? Theo như quý vị nghĩ thì cô này nên hành xử như thế nào? Cô này hành xử đúng rồi hay là có thể hành xử khác đi, để mà cái mối lương duyên này nó được bền chặt? Mời 713-931-1560 quay lại trên Facebook nha. Trong câu chuyện này rất nhiều yếu tố để phân tích. Tôm Vũ nói là xe tiền là văn hóa của người Tây phương. Chú Lương nói là anh ta phản ứng chính đáng. Phải biết bạn của người yêu mình là ai. Hãy cho biết là bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai, đúng không? Thành ra thấy bạn này, anh này chắc là cũng muốn rút ván rồi, cho nên là mới chơi sát giá như vậy, cứ như là thấy không được rồi, không ổn rồi. Cái nhóm này mà người yêu của mình mà thân cái nhóm này như vậy, coi cái chuyện này là bình thường như vậy, mình sẽ không có yên ổn sống với cái cô này cùng với cái đám bạn mà cô ta sẽ hang around, sẽ chơi chung về lâu về dài nữa.
1: Không có toàn mạng
0: Nói bây giờ cho dù cắn răng lần này, lần sau xảy ra nữa thì làm sao, mà nếu mà xảy ra nữa mà nói thì là người yêu mình sẽ giận, mà mình đó thì không có muốn trả tiền nhiều quá. Thôi lần
1: Không,
0: sau
1: nếu mà có, nếu mà cái người yêu mà thật sự yêu cái người đàn ông này đó mà biết chuyện thì chắc không có lần thứ hai đâu, đúng rồi.
0: Phải
1: Nếu mà ông chồng về, ông bạn trai về nhà nói như vậy đó, cái trường hợp như vậy đó, thì
0: em
1: chắc có
0: thấy
1: lẽ là không có chuyện thứ hai đâu. Sĩ
0: em
1: sĩ cũng sẽ dàn xếp sao cho nó ổn thỏa, không để xảy ra như vậy nữa.
0: người ta trả cả ngàn đô nhưng mà vẫn bị coi thường, đúng là lợi dụng. Coi như là anh Tôm nói là anh này đã hào sảng rồi, phóng khoáng lắm rồi, cho cả ngàn đô rồi,
1: Nhưng mà cho được 1.000 đô thì 200 đô nữa sao tính chi cho nó mất vui đó đó, ý ý là mấy người nói vậy đó. Đã dám chi ra khoản đó rồi thì thêm vài trăm nữa cho nó trọn vẹn cái buổi tiệc đi rồi tính sao, giữ mặt mũi cho em.
2: Không mà giống như từ mình nói, Phương nghĩ chắc anh này anh cũng thấy không lành rồi, anh không muốn nữa đó, cho nên anh mới thể hiện cái thái độ như vậy đó.
1: Chứ còn muốn yêu quá, giờ bây giờ lỡ lậm quá rồi, yêu quá rồi không muốn mất cô này thì ảnh không có hành xử vậy liền.
2: Đó gọi là nhắm mắt
1: Gọi là thú đau thương á, là chịu luôn á. Còn nếu như mà cô này mà yêu anh này quá đó, hồi nãy có Mai Phương trong cái break time có kể là có một cô cổ có người yêu rất là phóng khoáng, bây giờ là dẫn bao nhiêu bạn đi là anh này anh trả tiền hết. Anh trả tiền hết rồi xong rồi cô này vẫn ở không luôn, không nha. Nếu như mà mình có người yêu, mình thấy người yêu mình phải trả tiền cho bạn mình hoài luôn thì chị cảm thấy xót không?
2: Mai Phương nghĩ là cổ nói chứ cũng chưa đến mức là người yêu, giống như những người mà đeo đuổi cổ đó, đeo đuổi đó.
1: Đeo đuổi á, mà trả tiền cho mình á thì mình thích, nhưng mà người yêu mình không cần trả tiền cho bạn mình đâu. Trả tiền cho mình được rồi, càng hào phóng với mình bao nhiêu thì mình càng khoái bấy nhiêu. Nhưng mà có nhớ có cái chuyện ví dụ như cái người bạn mình kể á, là cổ thích người yêu cổ mua cái này mua cái kia cho cổ. Nhưng mà thí dụ như mua ly nước đi, thì anh nói có mua cho bạn em luôn không? Không, mua cho em được rồi.
2: Mà nếu dụ hai
0: Tùy
2: người đi
0: theo.
2: chung với nhau rồi không lẽ mua cho bạn của mình rồi để người kia không uống.
0: Đó thì bởi vì nó tùy theo, thí dụ nguyên nhóm đang ngồi đang làm chung đi, thí dụ trong công ty đi.
1: Trong công ty nè, ví dụ như trong trong một cái công ty nè, bạn mình muốn mua cho mình ly nước, gửi vô đi chẳng hạn như vậy đi. Thì bạn hỏi chứ ô trong đó có mấy người muốn muốn mua muốn mua hết không, thì mình nói không, thí dụ như vậy đó, mình nói không, mua cho em được rồi, không cần mua cho ai hết. Hay là gặp chị Mai Phương, chị sẽ nói cái người đó đang đeo đuổi chị nha, chị nói ô ở đại em có 10 người. Xong rồi mua nước thì đương nhiên cái tâm lý bình thường là sẽ hãnh diện, ô mình có cái người kia đang đeo đuổi mình, người kia mua nước hết cho đại uống, thì mình cảm thấy hãnh diện. Hay là chị Mai Phương nói thôi đừng có mua chi cho tốn tiền, mua cho em được rồi.
2: Không, cũng tùy Tường Minh. Mình cũng phải coi cái người kia, cái khả năng tài chánh của người ta như thế nào, và người ta có cảm, bởi vì maybe cái người kia cũng sẽ cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được mua nước cho cái người bạn gái của mình và những người đồng nghiệp, thì cái đó là do cái feeling giữa hai người cảm giác như thế nào thôi. Còn thí dụ như gặp cái người đó mà mình thấy ảnh cũng không có nhiều tiền quá rủng rỉnh, hoặc là ảnh cũng không có mai tới những chuyện khác mà ảnh chỉ muốn chăm sóc mình thôi thì cũng ok.
1: Bây giờ hãnh diện được với bạn đi, chẳng chẳng những là thí dụ như ok mình hãnh diện được với bạn là mình đang quen người đó mà người đó ok mua nước hết cho đài chẳng hạn như
2: Thì cũng
1: vậy,
2: người ta có cái niềm vui.
1: mình thấy là hãnh diện lắm. Ok tôi bạn tôi nè thích tôi lắm, mua hết nước cho đài, đãi cho đài luôn, tại vì vì thích mình cho nên mua hết nước đãi cho đài, thì lúc đó cũng thấy hãnh diện phải không,
2: Cảm thấy vui chứ.
1: thấy vui phải không.
2: Thấy vui.
1: Hay là mình sẽ nói là thôi gửi nước thì mua cho mình em được rồi, đừng có mua cho mấy người
2: Thì
1: kia
2: cũng
1: chi.
2: tùy lúc, ví dụ anh mua một lần lần sau nói thôi anh mua cho mình em thôi, tốn tiền anh tội nghiệp, nhưng mà nói không anh mua được, nó ok, nó anh thích anh mua. Mai Phương thì rất là thẳng thắn, ví dụ như người ta cảm thấy là mình phải đo được cái cảm giác của người ta, người ta rất là muốn mua thì đâu có gì phải cản đâu
1: Ghen
2: hả.
1: chỉ có muốn chăm sóc cho mình thôi, không muốn chăm sóc cho người khác.
2: Không.
0: Ông ở trong công ty đó thì thoái thác được, tức là mình mua một mình cho bạn gái mình thôi thì cũng ok. Nhưng mà thí dụ như là giờ Tường Minh đang đi gặp bạn bè ở nhà một cô bạn đó đi, bảy tám người ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ mình mua nước cho bạn gái, không lẽ mua đi tới đem vô đưa cho bạn gái mình không, thì cái đó là không nên. Nếu mà mua là phải mua hết, còn thà là không mua luôn đó. Chứ còn mua công ty thì đâu có cần thiết phải mua hết.
1: Nhưng mà nếu mà người ta mua hết thì cái cô gái đó sẽ
0: Ồ
1: cảm
0: oh
1: thấy
0: yeah, dĩ
1: hãnh
0: nhiên là hãnh
1: diện.
0: diện chứ.
1: Hãnh diện gì cái
0: Nó có người
1: anh
0: tự nguyện đó.
1: mình có cái anh này anh thích mình lắm, ảnh mua nước cho mấy bạn đó là hãnh diện với bạn đúng không? Thì cái cô này trong cái trường hợp cô này cũng tương tự, Trong cái trường hợp cô này đi ăn á, là cô này muốn hãnh diện. Thành ra cô này mới quay qua nói là anh làm mất sĩ diện của em. Nếu tại vì cô expect là anh này á, làm cho cô được hãnh diện với bạn bè.
2: Đúng vậy.
1: Đó, chứ không phải là gì, ô, anh này hào phóng, anh này sẵn sàng chi bạc ngàn. Tại vì anh này thương mình quá, người ta lấy cái đồng tiền để người ta đo tình cảm của anh này dành cho cô này. Thì mấy cái người bạn cũng vậy nữa, mấy người bạn đang phán xét cô này là kiếm được một anh này hơi keo kiệt, là người ta cũng dùng cái đồng tiền để người ta đo tình cảm coi anh này thương cô này tới mức nào. Anh này có đang dùng tiền để đo tình cảm của cô này không?
2: Anh này,
1: anh này anh ấy, em vì đòi anh phải trả tiền cho bạn của em, rồi xong rồi anh em quay qua anh em trách anh, em bỏ anh.
2: Không, Mai Phương thì nghĩ là có thể là hai người đó cái suy nghĩ họ không có giống nhau, cái cách hành xử có thể là trong cái quá trình tìm hiểu thì họ đang tìm hiểu mà họ chưa có phải là chính thức, cho nên là anh này cũng qua cái bữa tiệc này thì anh này mới nhìn thấy được một cái mặt trong cái cuộc sống của cô này và những người bạn của cô này, và có thể là anh cảm thấy là anh không thích hợp, tại vì khi mà đã quen người này và dấn sâu vô hơn cái mối quan hệ thì tất nhiên là anh sẽ phải gặp thường xuyên những cái người bạn này, và có thể ảnh thấy rằng là ảnh không có ổn, và khi ảnh thể hiện cái thái độ của ảnh ra thì cái cô này phản ứng ngay lập tức, và phản ứng của cổ là anh đã làm mất mặt em thế này thế kia, thì mấy Phương nghĩ là có thể là ảnh đã muốn gọi là break rồi, tức là anh không muốn tiếp tục
1: rút ván rồi, muốn rồi qua cầu rút ván rồi. Thanh nói là lúc chưa yêu nhiều thì kêu mua hết cho đài, còn lúc mà yêu rồi mà mua hết cho đài là giận à. Muốn là mình là special,
2: muốn mình thôi,
1: đó là ý kiến của Thanh. Lúc đó mình muốn là chỉ có mình được thôi. Special thôi, mình là only. Còn mua hết cho đài là giận, còn lúc mà chưa có yêu thì mua hết cho đài đi anh.
2: Ông Phương thì lại bình thường lắm nha. Tường Minh, ví dụ mình nói ví dụ thôi, ví dụ Phương ngồi đây mà giờ ông xã bước vô, ông xã nói anh mua cho em ly nước nha, anh để đó một góc, thì Mai Phương cũng không thấy vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như anh bước vô mà anh cầm 4 ly nước cho 4 người mình thì Mai Phương cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà Mai Phương thấy nó cũng tùy trường hợp thôi, mà nói chung là cũng không có cái gì mà
3: ông
2: nó
3: nghe, phải nói cho kỹ. Ví dụ như ngày nào cũng vô mua 2 ly, em đưa Tường Minh ly giùm anh nha. Xong ngày sau em đưa Tường Minh nhiều ly anh nha.
2: Không, 4 người mà tại sao mua có 2 ly? Đúng không?
3: Thì bởi vì thì hai người thân với nhau thôi. Đúng không? Mà
2: đúng
3: nếu
2: rồi.
3: Mà anh cứ làm liên tục vậy hoài nó là không nổi giận mới lạ.
2: Thì cái đó là có vấn đề rồi.
3: Đúng
2: đó.
3: Không?
2: Đúng rồi, cái đó.
3: À?
2: Một lại một cái tình huống khác nữa. Lại là một cái tình huống khác nữa.
3: Cứ hãy mua nước cho bạn gái là phải mua cho cái cô đó. Là không được.
1: Tại cô đó làm chung, đang đi
3: để
1: chung.
3: Là thân nữa, hai người thân với nhau nữa. Nhưng mà không được, đúng không?
1: Thân mà, đang đốt
2: bởi
1: nhà.
2: Bởi vì nó khó quá anh Trường ha.
1: Hên quá.
3: Đó, bởi vì tùy cơ ứng biến là như vậy.
1: Chồng của Mai Phương chưa bao giờ.
3: Ví dụ mình có thể mình tìm hiểu trước.
1: Mình vô được ly nào.
2: Tại vì biết sao không có chung giờ. Chứ như ví dụ như...
1: gửi giống như anh Trương nói vậy đó.
2: Gửi phải không? Rồi để
1: Mai Phương gửi cho Tường Minh ly nước rồi dùng.
3: Không, những người người kia phải lanh, tức là phải khôn một tí. Thí dụ muốn mua cũng hỏi. Anh tình ghé mua nước cho em, em có cần anh mua cho bạn bè gì của em hay không? Thì nếu mà cô này cổ muốn đãi cho bạn thân của cổ một vài người nào đó thì cổ sẽ nói.
1: Mai Phương thích không? Hay là chỉ muốn mua cho một mình thôi?
2: Thì Phương nói với Tường Minh rồi, sao cũng được. Hôm nào mà ảnh
1: mình ích kỷ hơn,
2: đại khái như ảnh hết tiền cái ảnh hoặc là không có nhiều tiền thì ảnh chỉ muốn mua cho mình thôi cũng ok. Còn hôm nào tự nhiên ảnh hứng lên ảnh muốn mua cho những người trong cái khung giờ làm việc chung thì mình cũng ok.
1: Bây giờ
2: cũng rất là vui.
1: Maria Trang đặt ra một cái câu hỏi nữa là những người mà đi ăn tiệc sinh nhật á, họ có mua quà, họ có lại quả, họ đi một cái nhà hàng sang trọng như vậy, họ ăn người ta trả tiền thì họ có mang lại quả, mang quà xứng đáng tới hay không, hay là chỉ đi ăn trực thôi?
3: Thì còn tùy theo cái luật mà họ đặt ra cái nhóm đó. Thí dụ như là giống như cái nhóm đó họ chỉ nói là ok sinh nhật mày phải không, tụi tao bao.
2: Thường thường là vậy. Bên đây sinh
3: không
2: nhật
3: cần quà cáp gì hết, cứ xây tour như vậy.
1: Đúng. Sinh nhật của ai thường thường mình thấy là nếu mà một nhóm bạn á đi ăn, chọn cái nhà hàng gì đó không biết, nhưng mà là những người đi á, là họ share tiền với nhau, còn cái người sinh nhật là được đãi.
3: Đó. Không cần quà gì hết, họ lấy nhau luôn rồi.
1: Họ chia nhau họ ra, họ đãi, họ trả cái bill cho người đó. Thì thấy ok. Nhưng mà tại cái trong cái trường hợp này đặc biệt có người yêu mới. Có nhóm bạn thì rồi ok rồi, nhưng mà có người yêu mới, mà tại vì người yêu mới còn nói là ok, ngày hôm nay tôi bao.
3: Yes. Đó, cái chuyện đó là vấn đề gì đâu.
1: Ngày hôm nay tôi bao.
3: Thì ảnh sẵn sàng ảnh bao mà. Nhưng mà cho tới khi lòi ra cái người cuối cùng thì bắt đầu cái chuyện này nó nổi ra mới đúng không?
2: Cuối cùng anh chỉ bao tăng 1 chứ anh không bao tăng 2.
1: Vậy thì bây giờ cái câu hỏi á cho anh Trương, Mai Phương với lại quý vị đó, cô gái đó có nên trách anh đó không? Khi mà ảnh từ chối trả tiền cái tăng 2, trả 1.000 đồng rồi, còn thêm mấy trăm đồng nữa. Trong cái tăng 2 cô đó thu cô vậy đó, là cái người này sẽ có nên trách anh này hay không? Cái cô gái đứng giữa đó
3: có thể trách, trách yêu thôi. Về nhà nói có vẻ như ủa sao nãy anh
1: làm gì kỳ vậy,
3: gì có mấy trăm bạc chứ thì còn mà chia tay luôn thì coi như nghĩ nó hơi quá đáng. Cái cô đó không biết nghĩ sao.
2: Cô này chắc cổ chưa yêu anh lắm, cổ mắc mũi quá, cổ cổ yêu cái sĩ diện của hơn là anh này
1: thì chưa tới đâu á. Chứ là mình nói rồi, đã yêu rồi á, thì dù ai nó ngã nó nghiêng, bạn bè có nói thằng này keo, có nói thằng này thế này kia, bồ mày thế này thế kia gì đó, thì có là như con thiêu thân lao vào
2: trời
1: luôn,
2: sập không, không bỏ
1: trời sập cậy không ra luôn.
3: Có thể trách nhẹ thôi, anh làm gì tội nghiệp nó mất mặt quá, tội nghiệp nó quá, vậy thôi. Thì còn lên tiếng để chia tay luôn thì nó
1: nhưng mà tại vì á là qua cái hành động đó người ta cảm thấy là cái anh này quá sòng phẳng, quá rạch rồi. Bây giờ có giờ sống chung thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Mấy người bạn nói vậy á, mấy người bạn nói thôi ơi keo vậy thì sao mà giờ mày sống
2: tính
1: được?
2: Toán quá,
1: đông lọ nước mắm mà đếm hũ dưa hành làm sao mà sống.
3: Thật ra cũng không phải là tính toán nữa, tức là khi mà thấy cái việc sai đó thì có thái độ thôi.
2: Ví
3: dụ như là nãy anh Trung đó, anh có nói là đối với ảnh đãi được người khác là cái niềm vui đúng không? Nhưng mà nếu mà cứ gặp cái người đó hoài mà cứ đãi hoài đó thì mình biết người đó lợi dụng mình vẫn đãi thì không thể nào mà thấy vui được
1: hết. Em thấy cái gì nó cũng không có cần, không có nên quá. Thí dụ như một lần hai lần á thì giống như lần đầu tiên anh này á, anh ghim cái câu đó rồi, nhưng mà ghim để đó để theo dõi. Mà lần nào cũng đi cũng thu go về, lần nào cũng đi trễ, lần nào cũng vậy hết trơn. Không có chịu đi, không có đi tiệc á, thì không có đem cái gì tới hết, tới ăn không. Rồi về rồi xong rồi còn dư gì không thu gom về cho con, kiểu vậy đó. Có những người giống như vậy, coi như là đi á, là đem cái gì, món gì mà rẻ tiền nhất, một hộp dâu thôi. Thí dụ như đi tiệc người ta đem một hộp dâu tới, cũng có mua hộp trái cây ở đây để mình mua trái cây nha, mua trái dưa hấu tổ chản luôn 10 đồng. Thí dụ như chẳng hạn ông có tới 10 đồng nó vậy đó. Mà lần nào cũng vậy, lần nào cũng chọn cái món rẻ nhất để đem tới, rồi thu go về á, lựa cái món nào ngon nhất thu go về. Thì cái người đó nên đặt cái câu hỏi với người đó. Mà về lâu về dài, dù người ta có tốt cách mấy đi nữa, người ta có hào phóng cách mấy đi nữa, thì người ta cũng sẽ tự nhiên sẽ để ý.
3: Đúng rồi. Đặt cái câu hỏi liền, đặt vấn đề liền.
1: Cái người này có tính toán như mình không vậy, đúng không?
3: Nhưng mà dù sao cái hành động của cái anh này đó, phải nói là anh cũng can đảm.
2: Anh dám là người bất hiếu.
3: Cũng vừa bẻ mặt bạn gái mình mà cũng tội nghiệp với cô đó nữa, bạn của bạn gái mình nữa. Cũng không sợ khó.
2: Thực ra thì anh Trương giúp tụi mình, Mai Phương thấy ở đây thì cái việc mà đi ăn hay là ăn cái món ăn, cái miếng ăn nó cũng không quan trọng, nhưng mà có lẽ là cái thái độ và cái mà người ta nói đây là gì, giống như bị mất mặt á. Cái cô người yêu là cảm thấy anh này xử vậy là bị mất mặt. Rồi cái cô bạn kia cũng bị mất mặt luôn. Đó, Mai Phương nghĩ là cái chuyện mặt mũi là chính thôi.
1: Tại sao không hùng tiền lại vui chơi, ai cũng đi làm mà, tại sao không hùng tiền lại? Thơm nói vậy đó. Đối với mình, anh đó không phải là người tính toán, nhưng mà hơi thẳng tính. Làm mình mất mặt. Khi một cô gái dùng sự chi tiền để thử thách bạn, có nghĩa là cô ấy đã bước qua ranh giới của sự tôn trọng. Tiền Vũ cho rằng là không có nên vì cái đó.
3: Có một cái một cái suy nghĩ khác nữa. Có thể là trước đó cô này có gọi tới, cô nó hơi lo trễ thì chắc không đi đâu. Nhưng mà cái cô bạn gái này nói là mày cứ tới đi, tới đây không sao đâu.
2: Dạ đó thì
3: kêu người ta tới. Nó có thể xảy ra như vậy nữa.
1: Đúng, đúng là trong trường. Nhưng mà cái trong cái trường hợp mình đang cũng đang muốn nói nhưng mà chắc không có đủ giờ để nói là mời mà mời truyền á.
2: Dạ.
1: Ờ mời truyền á, birthday của hay là tiệc của nhà này. Cái những người khách gọi tới nói ồ mình mời người này người kia người nọ được hay không? Trong cái trường hợp đó thì người gia chủ cũng hơi khó nói là không. Bây giờ thí dụ như ô hôm bữa đó tôi sẽ dẫn theo người này người này người này thì anh thấy làm sao? Thì ví dụ như gia chủ chắc họ không có say no được đâu phải không?
3: Mà đúng rồi, người bạn mình mà làm sao mà say no được.
1: Nhưng mà có vui không?
3: Nếu mà đem quà theo
2: thí dụ như mà nói trước thì không nói nha, tức là nói trước khi tiệc xảy ra không nói, nhưng mà có những cái last minute luôn, tức là khi tiệc đã xảy ra rồi
1: tôi đang đi với này
2: mà
1: này,
2: gần
1: tôi
2: tới
1: đi.
2: Nơi à thì
1: em Phương không?
2: Có thì Mai Phương thấy nó cũng hơi khó cho chủ nhà hoặc là cái người mà host cái bữa tiệc đó, đúng không Thường Minh?
1: Bây giờ thí dụ như chị Mai Phương bạn rủ đi, ồ bên đây có tiệc ở đây đây đây nè, đi chơi, gia chủ không có lên tiếng mời nhưng mà cái người đi á rủ chị Phương đi thì chị Phương đi không?
2: Không đi.
3: Rồi còn tùy theo cái người đi theo nữa.
1: Nhưng mà thí dụ như là giống như hồi nãy anh Minh ảnh nói là tôi đang thích cái cô này lắm. Tôi đang muốn đi với cái cô này, dù đi tới đâu tôi cũng muốn đi với cái cô này hết. Tại vì có cái cô này chứ không phải vì cái party kia. Tại vì tôi muốn được đi chung với cổ, cho nên là cổ mà mở miệng nói là anh đi chung với em được hay không là anh sẵn sàng đi.
2: Không, nhưng mà thường couple nó khác. Từ Minh thí dụ như là mình mời một cái người cô bạn gái đó mà bây giờ hôm đó cổ đi với một người bạn trai thì thường thường mình mời là mình hay mặc định là mời couple, tức là không tức là mình mời một mình cô đó, nhưng nếu như mà cổ đi với một cái người đàn ông mà có thể là bạn trai hay gì đó thì mấy bì gia chủ người ta cũng
1: cái người đó mới thích thôi.
2: Mới thích thôi hả? Nhưng
3: con,
2: mà
3: con chứ vẫn nghĩ là cô ấy vẫn sẽ đi.
2: Yeah.
3: Cái quan trọng là mình phải đặt vấn đề ô bây giờ đó mình xuất hiện một cách đường đột quá có ok hay không, quà cáp làm sao mình ghé mua tí quà
1: là vẫn, vẫn đi theo.
3: Vẫn đi chứ vẫn đi
1: tại vì đang đi với cô kia
3: thì mà cái cô bạn gái mình đeo đuổi là nói là ồ cái người này thân với em lắm, thôi ghé luôn đi, sẵn ghé luôn đi là sẵn ví dụ giới thiệu luôn. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải đặt vấn đề là ồ quà cáp làm sao mình tới như vậy có đường đột quá hay không.
1: Trời đó. Ơi, bây giờ cho dù là hơi đường đột nhưng mà mang cái đống quà to tới.
3: Thì miễn có quà cũng được. Bởi vì mình nói thái độ của cái người đi theo đó. Ví dụ đi với sau rồi, đi ăn ké rồi. Một còn vô còn kêu tôi dĩa tôm hùm này nha, tôi thích cái này nè. Rượu vang nghe, đừng gì
1: cả. Kêu thoải mái rồi để
3: cho làm sao mà người ta chịu nổi. Ví dụ nó ok thôi còn nhiêu để đi nha. Thôi đừng có kêu gì thêm hết đó, có nhiều mình làm nhiều.
1: Nhiều mình ăn.
3: Thì nó
2: lại khác.
3: Nó lại khác.
1: Nhưng mà tại vì ăn nhà hàng mỗi người một đĩa đâu có ăn leftover được đâu, đâu có còn gì. Tại vì cái này là đâu phải nếu mà tiệc á hay là mình đi ăn mình kêu món chung á thì nó còn gì ăn đó. Đừng có kêu nữa mất công, là phải chờ đợi nữa. Cái quan trọng là mình ăn sau rồi người ta phải chờ mình nữa. Tại vì người ta chờ mình cho nên người ta mới phải kêu đồ ăn thêm để người ta ngồi nhâm nhi thêm người ta chờ.
3: Nhưng mà cho dù người gia chủ họ nói ok order thêm đi, order ăn đi, anh tới sau mà order.
1: Mình cũng không order.
3: Thì cũng order thì cũng được nhưng mà nó reasonable. Chứ đừng có ai cũng ăn cái dĩa gì đó cá này kia tự nhiên mình làm một cái dĩa steak coi như là cả 70-80 đồng một dĩa thì nó hơi kỳ đó.
1: Thôi cứ đem chai gì đó cỡ blue label rồi kia nọ vô là gia chủ cười tít mắt rồi thôi cũng không trách cứ gì nữa đâu. Anh ấy cũng được lần sau tới nữa nha.
3: Thì đó nói chung là miễn sao mình coi được có qua có lại thì
1: nói chung là mình
3: sẽ
1: phải
3: ổn thôi,
1: có qua có lại mình cứ
3: phải ngó trước ngó sau, ăn coi đồ ngồi coi hướng để cái như vậy mình biết người này biết mình biết ta.
1: Cho dù người ta có nhiều tiền, cho dù người ta có hào phóng, nhưng mà nếu mà về lâu về dài người ta cũng sẽ nghĩ lại, ủa sao kỳ vậy, sao nó không có phe vậy. Cho dù là người đó sẵn sàng every time người đó sẽ chi nhiều nhất, trả nhiều nhất, đem những cái món đắt tiền nhất, nhưng mà trên đời em thấy cho dù là người hai người yêu nhau cũng ta cũng expect là cũng phải có qua có lại.
3: Đúng rồi.
2: Dạ đúng rồi. Mai Phương
1: bánh ít đi thì bánh quy lại thì nó mới bền đúng không? Chứ cái gì mà nước chảy xuôi chiều từ từ nó sẽ cạn. Chảy hết nước rồi cạn luôn. Thôi. hết giờ. Chúng ta chỉ cần trong một cái cộng đồng, nhóm bạn hay là người yêu, chúng ta nghĩ cho nhau, người này nghĩ cho người kia một chút, cô này nghĩ cho anh này một chút, anh này sẽ nghĩ cho cô này một chút, và bạn bè cũng nghĩ cho hai người này một chút, thì chắc chắn là cái câu chuyện nó sẽ không có xảy ra một cách nó buồn như vậy. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
3: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: ấp công xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
7: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Everest Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Everest.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
16: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
17: ghế massage Infinity,
16: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
15: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
18: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
19: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
1: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa, Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
2: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hơi Bật Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair truck là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair truck làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Sinclair có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm kính chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị nhớ là live show Vinashop số hotline sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và Vinashop sẽ có những buổi live vào hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị đừng quên là vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ có mua trên 50 mỹ kim, sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set thịt, một set là body lotion như thế này ạ. Dạ, một set này cũng khoảng giá là tới 30 mỹ kim. Mình chỉ cần gọi vào show order trên 50 mỹ kim sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set tới 30 mỹ kim. Và cái điểm này cứ được ạ.
0: Dạ đúng rồi. Trên cái set này có một chai sữa tắm và một chai lotion. Công dụng của nó là giúp cho da của mình được thấp ẩm rất là tốt. Và đặc biệt là mình tắm mỗi ngày, mình bôi lotion mỗi ngày thì nó giúp cho cái da của mình giảm nhăn rất là hiệu quả. Đồng thời khi mà da của mình được thấp ẩm rồi, giảm nhăn rồi, tức là cái dưỡng thể này rất là đủ cái dinh dưỡng. Thì lúc đó nó sẽ làm cho mình cái tay của mình được mịn màng, xe khít lỗ chân lông và thậm chí là làm giảm cái vết nhăn, những cái vết sạm trên cái da của mình xuất hiện đó quý vị à, rất là hiệu quả luôn. Cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm rất tốt nha, không phải là bộ sản phẩm mình không có. Nên cho nên là cái gì mà tốt là mình hãy để ý đến và mình không cần mua, khi mà gọi về live show mua những sản phẩm mình yêu thích từ 50 mỹ kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng một lá thăm, sẽ trúng thưởng một cái bộ gift set này, gọi là có một chai sữa tắm, một chai lotion thưa quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Và hôm nay trong live show có rất nhiều cái điều hấp dẫn lắm. Bích Vân cũng sắp tới lễ rồi, ai cũng muốn tranh thủ lấy những cái săn, những cái sale, cho nên là Bích Vân Hoàng Thơ cũng cố gắng nói hết tất cả những cái promotion kịp trong live show ngày hôm nay. Trước tiên nói thêm nữa thì chúng ta nhắc lại là xăm yến mọc hoa, một cái hộp như vậy là 30 gói, tốt cho miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho phổi, những ai mà có cái cơ địa là hay bị ho nè, phổi yếu thì xăm yến mọc hoa này rất là chuẩn nha quý vị. 99 mỹ kim một hộp, sale hôm nay trong live show chỉ còn 69 mỹ kim mà thôi, quý vị nhanh tay order nha. Và Yuki Collagen một hộp là 145 mỹ kim, có 30 gói. Ngày hôm nay chúng ta mua một tặng một, tặng kèm thêm 5 mặt nạ dưỡng da của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Hoặc là chúng ta mua 2 tặng 2, tặng thêm một chai sữa rửa mặt Cosforu đến từ Hàn Quốc, có đầu cọ silicone, lấy đi những cái tạp chất, những cái bụi bẩn trên da của mình rất là sạch sâu, và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da nổi tiếng tại công ty Hàn Quốc nữa.
1: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì là về son ạ, son của Insulin một cây như thế này mình sẽ có mua một cây, mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch Jelly. Sẽ có vị soi và vị matcha. Mình sẽ có hai, mua một tặng được một. Wow. Mua chỉ cần khoảng 30 mấy đồng thôi mình đã được tặng được thêm tới 30 mỹ kim. Dạ. Quá là good deal cho ngày hôm nay.
0: Good deal luôn
1: và
0: quý
1: nhiều
0: vị ơi.
1: Sản phẩm khác nữa ạ.
0: Mua một cây son 33 mỹ kim, đủ thứ màu cho mình lựa chọn tùy theo cái sở thích của mình, chứ không giới hạn là màu này mới được tặng. Cho nên là được tặng một cái hộp thạch Jelly Matcha 29 mỹ kim, mua 33 tặng một cái hộp thạch Jelly giảm con 29 mỹ kim. Chúng ta rất là hời luôn. Tại sao không mua 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và một cái điều nữa là chúng ta nói đến là Yến hũ là được làm sẵn rồi, chúng ta không còn chế biến gì nữa cả, chỉ cần vặn nắp, bọt nắp chúng ta dùng mà thôi. Một hộp như vậy bên trong có 8 hũ, có 2 vị, một vị là original là không đường, một vị là có đường ngọt từ mật ong. Một hộp như vậy trên tay Bích Vân có 8 hũ, chỉ có 49 mỹ kim mà thôi. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta mua một hộp, chúng ta được tặng đến một hộp bánh tráng rong biển trị giá khoảng 6 mỹ kim. Hoặc chúng ta không thích bánh cốm rong biển thì chúng ta có thể đổi qua bánh tráng khoai tây vị rong biển cũng được đó quý vị. Một hộp như vậy tặng một gói, chúng ta mua 2 hộp tặng 2 gói, chúng ta mua 3 hộp, 4 hộp sẽ nhân lên cái quà tặng. Đặc biệt chúng ta có một cái lá thăm trúng một cái bộ sữa tắm và lotion trị giá gần 30 mỹ kim nữa. Dạ quý vị, rất là good deal luôn. Yến hũ bên Vinashop ngon lắm quý vị ơi. Mình về mình ăn mình sẽ thấy là nó khác nhiều loại trên thị trường. Tại vì từ ship qua Mỹ, ship qua tới Vinashop ăn rất là nhiều, con đo đong đếm ra loại nào ngon, loại nào có thể uống lâu dài mà cảm thấy không bị ngán. Đó quý vị sẽ phục vụ quý vị nha. Cầm cái hũ yến hũ của Vinashop lên tay, trong tay quý vị sẽ có một sự so sánh từ ánh mắt mình nhìn vào mình thấy nó rất khác những cái loại trên thị trường uống. Từ cái sợi yến được làm trong cái hũ yến rất là thân chân thật, và cái màu sắc nè, cái vị uống vào rất là ngon. Cho nên vì sao yến hũ tại Vinashop là luôn luôn trong tình trạng là bán rất là tấp nập, mặc dù ở những tiểu bang xa mua yến hũ tốn tiền shipping nhưng khách vẫn chấp nhận trả 15 Mỹ Kim, 20 Mỹ Kim để ship về nhiều hộp để dành uống đó quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng, ngoài ra về yến hũ thì Vinashop cũng sẽ có là cà phê yến. Và ngày hôm nay thì một hộp cà phê yến như thế này sẽ có giá là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1. Nhưng chỉ trong live show ngày hôm nay sẽ có cái deal cho quý vị, đó chính là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim, mua 10 hộp sẽ giá 100 Mỹ Kim, và mua một thùng 24 hộp sẽ có giá là 210 ạ. Mình mua số lượng càng nhiều trong live show ngày hôm nay mình sẽ đạt được cái deal càng tốt ạ.
0: Dạ. Nói đến cà phê yến thì có nhiều cô chú đến shop đứng khen tại shop luôn. Nếu như mà quý vị nào đang xem cái live show mà có nghe trực tiếp khách khen tại Vinashop thì cũng mong là gọi lên Vinashop chia sẻ những cái sự lắng nghe đó. Hoặc là chia mình uống cà phê Vinashop như thế nào, mình thấy có thể gọi lên live show chia sẻ tụi em những cái công dụng, hay là chia sẻ những cái cảm nhận mà khi mình uống cà phê ngon như thế nào. Tất nhiên tụi em sẽ có một cái lời cảm ơn đối lại, giống như là tặng một bịch kẹo xăm hay là tặng vài miếng mặt nạ dưỡng da cho quý vị. Không phải là mình giống như là mình yêu cầu gọi lên để mà mình giống như trao đổi cho quà, nhưng mà đó là một cái lời cảm ơn ha Hoàng Thơ ha. Với lại gọi lên live show chia sẻ với Vân cũng hay làm lắm. Ví dụ là mua những cái đồ ăn uống ở những cái nơi khác mình thấy ngon, với Vân sẽ vào với Vân comment là đã từng mua cái này ăn rất là ngon, uống rất là ngon, để chi, để cho những người xem á, những người nào chưa có mua họ thấy được cái sự ngon đó thì họ mua. Đó là cũng là một cách, Vân nghĩ là cũng là một cách giúp đỡ những người khác là tìm được một cái sản phẩm ưng ý đó. Cho nên là quý vị xem live show rất là mong là uống xong hay là những cái sản phẩm tại Vinashop mình cảm thấy là mình hiệu quả như thế nào, có thể mong muốn là gọi lên live show để cho Vinashop một cái lời cảm nhận thực tế nha. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều nha.
1: Dạ vâng, thì cà phê yến này mình đang có cái deal là mua một hộp sẽ giá là 16 và mua 5 sẽ giá là 52 Mỹ Kim, và mua 10 sẽ có giá là 100, và mua một thùng 24 hộp mình sẽ có giá là 240. Cà phê yến này một hộp là mình sẽ có 10 gói, mỗi gói mình sẽ có khoảng tới 30 gram ạ, hộp sẽ 300 gram. Em nha. Dạ. 20 gram chứ, một hộp có 20 gram và trong hộp này mình sẽ có 200 gram. Dạ, và ngoài cà phê này ra thì mình cũng sẽ có về cái deal của đông trùng hạ thảo ạ. Dạ, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men ạ. Một hộp đông trùng hạ thảo Petso này mình sẽ có giá 99, giá là 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mua một hộp được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men 240 gram. Một hộp hũ cao cốt đỏ này thì ví dụ như quý vị bình thường mình mua
0: 199.
1: Dạ vâng, đông trùng hạ thảo 199 Mỹ Kim thì mình sẽ không được cái deal được tặng một hũ cao cốt. Ngày hôm nay mình sẽ mua một hũ đông trùng hạ thảo Special này thì mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt ạ.
0: Cái deal bình thường của đông trùng hạ thảo Special đó quý vị biết không, mua một sẽ không có quà tặng.
1: Dạ.
0: Mua hai hoặc là chúng ta mua một sẽ được tặng một cái chai đông trùng hạ thảo 950 thôi, 90 viên. Còn cái việc mà mua một cái hộp mà đông trùng hạ thảo Special để mà được tặng một cái hũ sâm 240 gram sâm đỏ lên men như vậy chỉ có trong cái live show hoặc là những dịp lễ lớn thôi. Mà sắp tới lễ rồi, cho nên cái điều này nếu quý vị nào cảm thấy là đông trùng hạ thảo Special muốn dùng thử để xem nó mạnh như thế nào, nó quất với cơ thể mình như thế nào, thì mình có thể mua một. Hoặc là nếu mình uống đông trùng hạ thảo Special quen rồi thì mình có thể mình đi cái deal là mua hai tặng một đông trùng hạ thảo Special luôn để mình giữ cái deal good nhất. Còn nếu như mua một thì đây, ngày hôm nay trong live show này là một cái deal vô cùng đặc biệt luôn. Mua một lọ đông trùng hạ thảo Special tặng một lọ sâm đỏ lên men rất là quốc cho cơ thể của mình. Đông trùng hạ thảo kết hợp với sâm đỏ lên men thì thôi khỏi nói rồi, tốt cho miễn dịch, giúp cho giấc ngủ chúng ta càng sâu hơn, giúp cho đường huyết chúng ta cân bằng hơn, và giúp cho những cái mỡ xấu trong cơ thể chúng ta được thanh lọc, được thải độc hơn nữa, và đặc biệt là giúp máu huyết chúng ta được lưu thông hơn. Chỉ có 199 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình sẽ trả đến gần 300 Mỹ Kim. 199 Mỹ Kim cộng 99 Mỹ Kim tức là 300 mấy, cũng 300 rồi,
1: khoảng 300 Mỹ Kim,
0: khoảng 300. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ trả 199 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta có tới hai sản phẩm luôn. Đông trùng hạ thảo special thì 90 viên, mỗi ngày chúng ta uống chỉ một viên thôi thì 3 tháng. Còn bên cái xăm đỏ lên men này, chúng ta uống từ một muỗng thì 8 tháng, uống hai muỗng thì 4 tháng. Cho nên chúng ta kết hợp với nhau như vậy là uống coi như là cái này cái kia thì trên lệch nhau thì cũng nửa năm luôn quý vị. 199 Mỹ Kim thôi, không quá nhiều đâu. Cho nên ai uống đông trùng hạ thảo lâu dài rồi mới thấy được cái tầm quan trọng của đông trùng hạ thảo, là công dụng của nó rất là đỉnh, giúp cho cái thận được khỏe hơn. Và đặc biệt nếu như ai bị tiểu đêm á thì uống vào sẽ thấy đông trùng hạ thảo được quất rõ ràng hơn, tại vì nó giúp cho thận chúng ta được khỏe lên và giảm tiểu đêm. Trong khi đó là kết hợp với đông trùng hạ thảo và xăm lên men thì giúp cho ta là chúng ta là mạnh thêm, hỗ trợ thêm về bên sinh lý nữa. Cho nên mấy chú nào mà gọi đến á, trong thời gian này á, là nhờ tụi con hỗ trợ tư vấn về cái việc mà sinh lý cho vợ nè có ảnh hưởng, thì mình mua một cái bộ này về để mình dùng, rồi cho bà xã của mình dùng luôn, để kết hợp với nhau để mà cân bằng lại cái việc mà tăng cường sinh lý và sức khỏe của mình, tăng cường miễn dịch của mình, đặc biệt là sức khỏe của mình mỗi ngày được sâu, được dẻo dai hơn, giấc ngủ được sâu hơn thì trí não của mình cũng được cải thiện nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì về xăm lát thì cũng có rất là cái deal, một cái deal rất là good, đó chính là mua một hộp xăm lát da 100g. Mua một hộp xăm lát 100g như thế này, xăm lát đỏ 100g sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim thôi ạ. Một hộp xăm lát này mình sẽ có là tới 5 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ là 20g. Và những cái lát nhỏ nhỏ, một hộp như vậy mình một hộp như vậy mình sẽ ăn được khoảng từ 2 đến 3 ngày, tùy vào mình ăn ngày, mình ăn từ 1 đến 2 lát để cho tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho quý vị, ví dụ như là những cô chú mà ngày hôm nay mệt mỏi rồi kia thì mình ăn vô cho nó có sức đề kháng và giúp cho nó khỏe hơn. Một hộp này mình sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Cái ngày hôm nay rất là good ạ.
0: Bởi vì chúng ta sẽ lấy những cái deal, cái gì là dịp lễ này là dịp lễ chúng ta tiết kiệm tiền. Cho nên là mình thấy những cái deal nào mua nhiều mà tiết kiệm, mình ăn lâu dài luôn. Tại vì cái hạn sử dụng cũng rất là xa luôn. Xăm lát 100g, bên trong có 5 hộp nhỏ, mỗi hộp 20g. Một hộp như vậy là 59 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu chúng ta mua 5 hộp chỉ còn có 145 Mỹ Kim mà thôi, quý vị thấy kinh khủng không? Gần 359 đồng mà nhân 5 á,
1: là
0: gần 300 đó quý vị ạ. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 145 đồng thôi, quý vị có tới 5 hộp luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ cái điều này nha. Mà hai chị em nè, rồi hai bạn bè nè, mua nhau cùng nhau xe hoặc là đồng nghiệp cùng nhau xe thì thôi quá hời. 145 có 5 hộp chia ra, mỗi hộp quý vị biết bao nhiêu không? Chưa tới 30 Mỹ Kim, kinh khủng thật sự. Cho nên là những cái deal mà nhiều như vậy nè, đây là những cái thời điểm mà mình tiết kiệm tiền. Còn nếu từ đây tới cuối năm mà cảm thấy có nhiều quà tặng hơn nữa, chúng ta hãy tranh thủ lấy cái deal này về luôn. 145 đồng cho 5 hộp xăm lát, mỗi hộp 100g. Quý vị nhanh chóng 1855 5588000, thưa quý vị đừng bỏ lỡ. Mỗi ngày vài lát hồng sâm giúp chúng ta bồi bổ máu, ngủ ngon hơn, toàn diện hơn và da dẻ chúng ta được hồng hào hơn và giúp tinh thần, trí não chúng ta được tỉnh táo hơn. Đối với mấy cô lớn tuổi mà mệt mỏi cơ thể chân đi không vững nè thì một vài lát xăm lát cũng rất là khỏe. Đối với mấy anh thanh niên hay là mấy chú làm trong hãng xưởng mệt mỏi cơ thể thì một vài lát xăm mỗi ngày thì giúp cho chúng ta có một cái tinh thần được vững, được tỉnh táo hơn.
1: Và ngày hôm nay thì cái deal là của xăm lát 100g sẽ có là mua một hộp sẽ giá 59 Mỹ Kim, mua 5 hộp có giá là 145 Mỹ Kim. Ngoài ra Vinashop cũng có luôn một hộp xăm lát đỏ 200g như thế này đây ạ. Này là một hộp sâm lát đỏ quá quen thuộc với quý vị. Thì mua một hộp này mình sẽ có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay. Gọi vào live show mua 5 hộp sẽ có giá là 280. Mua 11 hộp sẽ có giá là 595 Mỹ Kim. Dạ.
0: Rồi, sâm lát đỏ 200g. Một cái điều là vô cùng là kinh khủng. Và gọi là chưa bao giờ có trong cái live luôn.
1: Dạ,
0: mua một hộp chúng ta sẽ có là
1: 119
0: Mỹ Kim. Chúng ta mua 5 hộp, chúng ta chỉ trả cho Villa Shop có 280 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ,
0: thay vì sẽ trả là 500 mấy.
1: Dạ.
0: Còn chúng ta mua 11 hộp, cái điều này thì chắc là mua về bán luôn. Lợi nha. Mua về dùng, mua về kinh doanh luôn. Đây là một cái điều cho những ai mà kinh doanh là không nên bỏ qua nè. Nếu Bích Vân một kinh doanh á, Bích Vân lấy luôn cái điều 5 hộp 280. Tại vì 280 chia 5 là chạy cái 50 mấy đồng một hộp, 60. Mình về mình mua đi bán lại cũng rất là tốt. Nếu mình một có một cửa hàng. Tại vì có nhiều khi mà quý vị biết không, có những khách hàng cấp bách quá, họ muốn làm quà tặng. Cũng giống như sáng nay nè, có một chị khách rất là gấp đi mua quà tặng cho khách, tới không cần đưa quà tặng, lấy một cái hộp sâm đen, một hộp sâm đỏ, tức là gấp quá. Cho nên là chỉ chọn những cái quà mình đi thôi, chỉ đâu có quà tặng đâu, nhưng mà vẫn lấy với một cái full giá đó quý vị. 129 Mỹ Kim, 119 Mỹ Kim rồi chỉ đi tặng thôi. À, còn trên live chúng ta thì được cái là mình ngồi mình coi live, mình săn sale 5 hộp sâm la hồng sâm lát là 280 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Còn nếu chúng ta mua 11 hộp là có 595 Mỹ Kim mà thôi, kinh khủng không chị? Chia ra. Để chị chia ra thôi.
1: Dạ vâng, thì cái hộp này mình bình thường mình sẽ bán có chính là một hộp cho 119, chỉ có cái deal là mua một tặng một. Nhưng ngày hôm nay trong live show thì mình mua là mua 5 sẽ có giá là 280. Và mua 11 sẽ có giá là 595. Thì một hộp như thế này, si ra mua 11 hộp thì mỗi hộp chỉ có khoảng 55 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng rồi.
1: Quá good deal cho ngày hôm nay.
0: Từ 119 Mỹ Kim cho một hộp, chúng ta mua 11 hộp, chia ra chỉ còn 55 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi. Cái deal này á, là good lắm. Bích Vân nghĩ là nếu như mình có nhiều bạn bè chung một nhóm ha, mình rủ nhau mỗi người 2 hộp, 3 hộp thì rất là xuất sắc luôn quý vị. Và cho nên là những cô nào mà có dịp mà mua một nửa rồi còn một nửa gửi về Việt Nam cho người thân nè, hoặc là từ đây tới cuối năm sẽ chắc chắn sẽ tặng quà cho người thân trong gia đình của mình nhiều, thì mình sẽ lấy cái deal này luôn. 11 hộp 595 Mỹ Kim. Đó, cho nên đừng bỏ lỡ hồng sâm.
1: Bích
0: Vân rất tin hồng sâm luôn.
1: Và cũng không nên bỏ lỡ vì cái hạn nó rất là xa, tới tháng 12 năm 2028 luôn ạ.
0: Dạ,
1: hạn này xa cho nên là quý vị cứ tin tưởng Vinashop, hạn rất xa và không phải là hạn năm 2027, mình có thể để qua năm nay. Năm nay mình mới tới có năm 26 thì mình tới 2 năm nữa lận ạ. Mình mua về mình ăn từ từ ạ.
0: Ăn từ từ, đúng rồi. Mỗi ngày cứ duy trì 3 lát, 4 lát. Thì Bích Vân cũng thấy những cô chú nào mà ăn yến nhiều nè, thì da đẹp thật sự nha em. Ăn yến nhiều mà da đẹp mà bổ phổi là Bích Vân chứng kiến trong gia đình Bích Vân luôn á. Chứng kiến thật luôn chứ không cần ai nói luôn. Còn cái việc mà chứng kiến sâm, ăn sâm mà khỏe, thì ở trong nhà chị Vân nói đúng ra là chưa có ai ăn mười mấy năm. Nhưng mà mấy năm đổ gần đây ăn là như trong nhà ba mẹ chị với chị là uống cũng có rồi. Nhưng thấy thật sự là cái tầm quan trọng của sâm rất là khỏe quý vị. Uống một viên thuốc bổ vào nó không bằng viên sâm, nó không bằng một gói sâm. Sâm nó giúp mà mình tỉnh táo ngay đó quý vị ạ. Cho nên là mình hãy để ý những cái việc mà cơ thể của mình không khỏe đi. Mình cảm thấy mình làm việc quá sức, như em với chị cũng vậy. Hôm nào thấy khách mà mình tiếp khách đông quá, nhiều quá, thì tất nhiên mình cũng phải cần đến yến và cần đến sâm đó.
1: Và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị hay dễ bệnh, cơ thể dễ bệnh hay là cháy chó chở trời, rồi giống như thời tiết thay đổi thất thường thì mình cơ thể cũng có thể là dễ bệnh. Thì ví dụ như là quý vị mua ngay một hộp sâm lát mình ăn, hoặc là sâm nước, hoặc là sâm cao cốt mình uống để cho tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho mình uống và khỏe hơn, và giúp cho ví dụ như là mình công việc nặng nhọc mệt mỏi thì mình mua sâm về mình uống, nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe nó được cải thiện được phần nào và khỏe hơn, có sức làm hơn.
0: Thì đó.
1: Và cũng đang có một số phone là 1499 ạ.
2: 1499 đâu phải. giờ toàn là cái chiếu lại cái show cũ của cô Phương đang coi tivi nè.
0: Không,
2: cô chiếu với con mà đang chiếu vô con.
0: Dạ.
1: Dạ vâng cô Phương.
0: Cô
1: dạ.
0: Phương đang gọi trực tiếp trên live luôn đó cô Phương ơi.
2: Vậy hả?
0: Dạ.
2: Mà giờ mình cũng thấy chiếu đi, thấy giờ đang cầm cái hộp yến với một cây son gì đó.
0: Dạ.
3: Cô Phương muốn mua gì?
2: Mà không phải là cái cô mà muốn đỏ tên gì quên. Cái
0: tiếp
2: yến cảm cảm á. Cái show này cô Phương coi nó chiếu lợi.
1: Dạ cô Vân hay là cô Thơ là đang trên show là con là Thơ, còn chị cái bên Vân, Cảm thì chị Vân.
0: Cô Vân Cảm đó cô, nhưng mà hôm nay là trong live này là cũng là cô Vân Cảm luôn. show mới show cũ gì thì
2: cái show này là show cũ mà phải không?
0: Không.
1: Dạ không, show hiện tại bây giờ là show trực tiếp
0: có,
1: à.
0: Có thể là cô đang xem cái show cũ nhưng mà mấy bạn sẽ chuyển cho cô qua cái show con mới đang nói luôn nè cô, đang nói luôn. Cô có lấy cây son tặng
2: không thấy chuyển đâu, không thấy chuyển.
0: Con đang nói nè, mấy bạn chuyển rồi là đang nói chuyện với cô luôn rồi nè. Dạ. Thì hôm nay là mua một cây son tặng một cái thạch treo lì đó cô. Cô Phương.
2: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
2: Vậy là đang nói là bốc dạ. thăm hôm bữa nay.
0: Có bốc thăm chúng mua từ 50 Mỹ Kim trở lên. Bốc thăm chúng một cái set mà dầu gội và sữa tắm đó cô.
1: Dạ đây.
0: Có dầu sữa tắm và lotion.
2: Bỏ thăm sữa cho cô Phương chưa?
0: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ. Dạ. Thì hôm nay là mua một cây son tặng một cái thạch treo lì đó cô. Cô Phương.
2: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
2: Vậy là đang nói là bốc dạ. thăm hôm bữa nay.
0: Có bốc thăm chúng mua từ 50 Mỹ Kim trở lên. Bốc thăm chúng một cái set mà dầu gội và sữa tắm đó cô.
1: Dạ đây.
0: Có dầu sữa tắm và lotion.
2: Bỏ thăm sữa cho cô Phương chưa?
0: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ bây giờ bỏ thăm. Cô Phương cho con 4 số phone cuối.
2: 1, 2, 3, 8.

0: mua một tặng một phải không?
1: Dạ đúng
2: Dạ mua
1: rồi.
2: một tặng một tặng thêm 5 cái mát nữa hả cô?
0: À đúng rồi, với một hộp bánh tráng nữa
2: Dạ không
0: phải
2: có.
0: không? Đông biển mà.
2: Dạ không có cô, ngày hôm nay live show chỉ có chương trình là mua một tặng một và tặng 5 miếng mát thôi ạ.
1: Dạ rồi bốc thăm trúng thưởng.
0: Ok, giờ vô cái tô nó cho, để tô
1: Dạ
0: nó cho cô Phương
1: dạ dạ
0: mời
1: rồi
0: tới lấy.
1: dạ
2: Dạ
0: Tức
2: vâng.
0: quá con, thì cái tô của con là trời thấy cái tô cũ à.
1: Dạ
2: Dạ.
1: con cảm ơn cô Phương. Ok cô Phương có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho cô nha, rồi hẹn cô ở shop. dạ
2: Dạ vâng, hẹn cô.
0: ok bye
2: Dạ
0: hả
2: dạ bạn xin phép gửi cô một
1: dạ
2: lá thăm.
0: để bà
2: Dạ bye
0: rồi
2: bye cô
1: dạ
2: Phương.
1: con
2: Dạ
1: cảm ơn
2: hẹn
1: cô
2: cô ngày
1: Phương.
2: mai.
0: Bye.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Cô gọi vô cái show cũ bé cảm cảm bây giờ bé tôi mới luôn
2: Nếu mà show cũ bé cảm cảm đi với chị
1: rồi.
2: Anh Thư.
1: Dạ rồi và bây giờ là cái live show của mình đã hết giờ rồi. Nếu
2: Dạ.
1: mà quý vị nào không còn kịp gọi về live show thì bên em vẫn còn số hotline là
2: Dạ.
1: 1855 855 5888. Ngoài
2: Dạ
1: ra
2: vâng.
1: Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và
2: Dạ
1: một
2: vâng.
1: cái kênh YouTube là @Vinashop USA. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp sản phẩm. Và bây
2: Dạ.
1: giờ Bích Vân
2: Dạ
1: và Hoàng
2: vâng,
1: Thơ.
2: bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào trúng thưởng à. Dạ đây, xin chúc mình số phone có số phone là 1238 trúng thưởng à.
1: Dạ 1238 trúng thưởng xin chúc mừng ạ.
2: Dạ
1: Dạ
2: vâng, 1238 ạ.
1: dạ và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn
2: Hẹn
1: gặp
2: gặp
1: lại.
2: lại ạ.

0: sư chạy dò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm.

0: hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
0: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Thưa quý vị, âm nhạc là cầu nối tuyệt vời để truyền tải những tâm sự khó nói thành lời. Và một lần nữa, xin kính chào tất cả quý thính giả đã đến với chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay. Trong chương trình, Tường Minh xin chọn chủ đề là Những Điều Em Muốn Nói. Đôi khi chúng ta có rất nhiều điều muốn nói với người thương, với cuộc đời, với chính mình, nhưng lại ngập ngừng, sợ hãi, hoặc đơn giản là chưa tìm được lúc. Có những lời yêu thương, có những lời xin lỗi, có cả những sự thật khó nói, tất cả đều chất chứa trong tim. Và hôm nay, Tường Minh mời mọi người cùng lắng nghe và có lẽ cũng tìm thấy tiếng nói cho những điều mình đang giữ trong lòng. Có những lúc, em có vạn điều muốn nói với anh, nhưng lại cứ ngập ngừng ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, anh chỉ mong nghe một điều thôi. Một điều em chưa dám nói ra. Chính nỗi lòng ấy đã được nhạc sĩ Lê Đức Long viết lên trong ca khúc Vạn Điều Em Muốn Nói, Một Điều Anh Muốn Nghe. Bài hát được sáng tác vào cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những bài song ca bolero được yêu thích do Mạnh Đình và Phi Nhung thể hiện. Với giai điệu trữ tình, ca từ rất đời thường, bài hát như đang tái hiện cuộc đối thoại thầm kín giữa em muốn nói và anh muốn nghe. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này sau đây.

Thưa quý vị, đôi khi chỉ cần một câu anh yêu em hay em yêu anh thôi cũng đủ khiến cho tim mình rung động. Nhưng đó chính lại là điều khó nói nhất. Bài hát sắp tới chính là tiếng lòng của những người đang muốn can đảm nói ra điều đó. Đó là Tôi muốn nói yêu em, sáng tác của nhạc sĩ Mai Anh Việt do ca sĩ Hoàng Nam thể hiện trong album cùng tên, cũng được sáng tác vào cuối năm, những năm 1990. Nhạc sĩ Mai Anh Việt đã khéo léo gói gọn nỗi băn khoăn, sự dũng cảm và cả sự mong manh của tình yêu vào trong giai điệu ballad nhẹ nhàng. Bài hát không chỉ là lời tỏ tình, mà còn là lời tự nhủ với chính mình. Tôi muốn nói, nhưng liệu có dám nói ra hay không? Qua giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của Hoàng Nam, bài hát như trở thành một lời nhắn nhủ chân thành. Đừng để những điều mình muốn nói mãi mãi chỉ là muốn mà thôi. Sau đây, nhạc phẩm Tôi muốn nói yêu em, sáng tác Mai Anh Việt. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Hoàng Nam.

ca khúc tiếp theo tôi muốn nói với em do nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn sáng tác lại là tiếng lòng tha thiết, đầy đau xót, hướng về những thế hệ trẻ em Việt Nam sinh sống tại hải ngoại sau biến cố 1975. Bài hát nằm trong dòng ca khúc Da Vàng Sau Chiến Tranh của ông, khắc họa sâu sắc nỗi niềm hoài hương, tình yêu tổ quốc và thân phận con người trong giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm. Ông là người mang trong mình nhiều nỗi nhớ quê hương và những cảm xúc tinh tế của con người. Bài hát này với giai điệu chậm rãi và các từ gần gũi như một lời thì thầm đầy chân thành, tôi muốn nói với em. Muốn nói về tình yêu, về những điều chưa kịp nói, về cả sự trân trọng dành cho người mình thương. Bài hát không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, mà chữ em ở đây được định danh rất rõ ngay từ câu mở đầu. Tôi muốn nói với em, những em bé Việt Nam đang sống khắp bốn phương. Đó là những trẻ em đi theo gia đình di cư hoặc sinh ra tại xứ người, đang dần lớn lên trong một môi trường văn hóa hoàn toàn khác. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, sinh năm 1936, mất năm 2023, là một nghệ sĩ đa tài. Ông vừa là nhà văn, nhà thơ và là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc trữ tình sâu lắng. Ông định cư tại Mỹ từ năm 1988 và dòng nhạc của ông thường mang theo những nỗi nhớ quê hương, những cảm xúc chân thành về tình yêu và cuộc đời. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn vốn là người vô cùng khắt khe trong việc chọn giọng ca thể hiện các đứa con tinh thần của mình. Ông luôn trân quý những giọng ca vàng của Sài Gòn xưa như Thái Thanh, Lệ Thu hay Khánh Ly. Với chất giọng vàng mười đầy nỗ lực, trang trọng nhưng chất chứa chiều sâu của sự trải nghiệm và sự trầm luân, Lệ Thu đã chuyển tải trọn vẹn sự đau đớn, nghẹn ngào lẫn bao dung, kỳ vọng của tác giả vào từng câu từng chữ. Tiếng hát của bà biến ca khúc trở thành lời tự sự, một lời dặn dò vừa nghiêm khắc vừa tràn ngập tình yêu thương gửi đến các thế hệ mai sau. Mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Muốn Nói Với Em do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

Kính thưa quý vị, có khi nào chúng ta muốn trút ngàn tâm sự vào không trung hay không? Vì chúng ta khó nói cùng ai kia. Nếu như gió biết chuyển lời thì sao? Nếu em nghe tiếng của anh thì thầm qua gió, em có nghe thấy gió nói gì không? Gió mang lại những điều anh muốn nói, những nỗi nhớ không thể trao tận tay. Đó chính là thông điệp đầy thi vị mà nhạc sĩ Duy Thái đã gửi gắm trong ca khúc Lời của Gió. Sinh năm 1954 tại Hải Phòng, Duy Thái từng là diễn viên kịch trước khi trở thành nhạc sĩ. Ông được biết tới với khả năng viết nên những giai điệu giản dị nhưng rất giàu chất thơ. Và Lời của Gió, sáng tác năm 1985, chính là ca khúc định mệnh đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Bài hát ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt và quá trình sáng tác diễn ra khá nhanh. Duy Thái đã khéo léo nhân cách hóa gió thành một nhân vật biết nói, biết mang thương nhớ và biết thì thầm thay cho lời con người khi họ e ngại chưa dám nói ra. Chỉ với hình ảnh gió thôi, ông đã chạm đến nỗi lòng của bao người đang yêu. Những người muốn nói nhưng chưa nói được, muốn gần nhưng đã phải xa. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, Lời của Gió vẫn giữ nguyên sức sống bởi sự chân thành và trong trẻo của nó. Bài hát không ồn ào, không cầu kỳ, mà chỉ lặng lẽ như chính cơn gió len lỏi vào tim người nghe và ở lại rất lâu. Hôm nay, qua giọng hát đầy cảm xúc và đầy chất suy tư của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân, một lần nữa, Lời của Gió lại thì thầm bên tai chúng ta. Mời quý vị lắng nghe Lời của Gió với tiếng hát Nguyễn Hồng Ân.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay với chủ đề Điều Em Muốn Nói. Có những điều chúng ta muốn nói với người mình thương, nhưng lại e ngại sợ làm thay đổi mọi thứ. Đôi khi, chính những lời chân thành nhất lại là những lời khó nói nhất. Bài hát Điều Em Muốn Nói sau này được đổi tên lại thành Điều Còn Lại. Đây là một nhạc pop ballad do nữ tác giả Hoàng Thu Trang thuộc dòng nhạc trữ tình ballad với những ca từ trực diện và giàu cảm xúc. Nội dung xoay quanh nỗi lòng của một người con gái muốn nói ra những điều đang chất chứa trong tim. Có thể là lời yêu thương, có thể là sự thật khó khăn, hoặc đơn giản là những điều em đã giữ quá lâu. Hoàng Thu Trang đã khéo léo thể hiện sự ngập ngừng, sự dai dứt và cả sự chân thành khi muốn bày tỏ. Ca từ không hoa mỹ, không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Điều em muốn nói có lẽ sẽ làm anh buồn. Chính sự thẳng thắn này đã khiến cho bài hát chạm đến nhiều trái tim đang có những nỗi niềm chưa thể nói ra. Qua giọng hát giàu nội lực, dịu dàng nhưng cũng đầy sức nặng cảm xúc của Hà Vi, bài hát càng thêm phần sâu lắng và gần gũi. Hà Vi cũng đã thể hiện rất tốt sự mong manh của người con gái khi dám đối diện với chính mình và với người mình yêu để nói ra những điều cần nói. Hôm nay, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Điều Em Muốn Nói qua tiếng hát của ca sĩ Hà Vi. Hy vọng qua bài hát này, mỗi chúng ta đều có thể thêm một chút dũng cảm để nói ra những điều mà mình đang muốn nói.

Và kính thưa quý vị, có những lời yêu chưa nói, và chúng tôi mời quý vị thưởng thức một lời yêu chưa nói. Khi mà những tiếng yêu chưa nói thì tâm sự sẽ ra sao? Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Nguyễn Hương Ly.

Đúng như lời bài hát, có những điều em muốn nói, muốn ở bên anh, muốn hứa hẹn. Nhưng đôi khi thời gian trôi quá nhanh, với những lời ấy vẫn còn ở lại mãi trong tim. Và tình yêu, điều em mong chờ nhất không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ cần một câu nói thật lòng từ anh. Em không cần anh nói nhiều, em chỉ cần anh nói đi. Hãy nói ra những điều anh đang nghĩ, đang cảm nhận, đang muốn gửi đến em. Đó chính là nỗi lòng đã được nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Đức gửi gắm trong ca khúc Nói Đi Anh. Với giai điệu trữ tình, ca từ gần gũi, bài hát như tiếng lòng của người con gái đang khẽ thúc giục người mình thương hãy can đảm bày tỏ, không vòng vo, không né tránh, mà chỉ đơn giản là nói đi anh, nói ra trước khi mọi thứ trở nên muộn màng. Giọng hát thanh trúc rất giàu cảm xúc, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, càng làm cho bài hát chạm đến trái tim của người nghe. Thanh Trúc đã thể hiện rất tinh tế sự mong manh và tha thiết của người con gái khi đứng trước im lặng của tình yêu. Và hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Nói Đi Anh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Đức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Trúc.

Lời tình khó nói. Bài hát không phải là một sáng tác gốc, mà là bản chuyển ngữ từ siêu phẩm quốc tế Works Don't Come Easy do nam ca sĩ người Pháp gốc Tunisia, đó là F.R. David, phát hành năm 1982. Và ngay sau khi ra mắt thì bản gốc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 10 quốc gia châu Âu và bán được hơn 8 triệu bản. Năm 1986, trong bối cảnh làn sóng nhạc New Wave hải ngoại đang phát triển mạnh mẽ, Duy Quang đã chọn ca khúc này để ghi âm trong cuốn băng Asia New Wave 15 với chất giọng nam trung trầm ấm, ngọt ngào và đầy tình cảm. Duy Quang đã không hát theo cách sôi động của bản gốc, mà lại thổi vào đó một hơi thở tự sự, nhẹ nhàng và sâu lắng. Câu hát mở đầu quen thuộc, tình làm sao tôi thốt nên lời, khó khăn để nói yêu người, đã chạm đúng vào nỗi trăn trở, rụt rè của bao người khi đứng trước tình yêu. Qua giọng hát Duy Quang, lời tình khó nói không chỉ là một bản hit, mà còn trở thành một lời tỏ tình dịu dàng và chân thành của thế hệ trẻ những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Bài hát nhắc nhở rằng, đôi khi điều chúng ta muốn nói nhất lại là điều cần nhiều dũng cảm nhất để thốt lên lời. Mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Lời tình khó nói qua tiếng hát của danh ca Duy Quang.

0: và kính thưa quý vị, hôm nay qua những giai điệu và những ca từ, Tường Minh đã cùng quý vị đi qua nhiều nỗi lòng, những điều muốn nói nhưng chưa nói, những lời yêu thương còn e ngại và những điều mà chúng ta rất mong được nghe từ người thương. Có những bài hát nhắc chúng ta rằng im lặng đôi khi không phải là sự bình yên, mà là những điều chưa được thốt nên lời. Và có những lúc chỉ cần một câu nói chân thành cũng đủ để xoa dịu và gắn kết. Tường Minh hy vọng rằng sau khi nghe qua chương trình này, mỗi người chúng ta đều có thêm chút dũng cảm để nói ra những điều đang giữ trong tim với người mình yêu, với gia đình hay thậm chí là với chính mình. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe cùng Tường Minh trong chương trình Nhạc Chọn Lọc, những điều em muốn nói ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Chúc quý vị một buổi trưa bình an và đừng quên nói những lời mình muốn nói trước khi quá muộn. Xin chào tạm biệt.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Belair, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Xin lỗi quý vị, do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thi Nhung. Mời Thi Nhung gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
5: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là nhà chức trách xác nhận các thanh thiếu niên đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Bỉ Quốc. Theo các nhà chức trách, thì một đoàn tàu hỏa đã đâm sầm vào một chiếc xe bus nhỏ chở học sinh tại Bỉ Quốc vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 khiến cho ít nhất là 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Một vụ va chạm giữa một đoàn tàu và một chiếc xe bus trường học đã xảy ra tại thành phố Bangalore. Thủ tướng của Bỉ Quốc đăng dòng trạng thái bày tỏ rằng ông vô cùng xúc động trước vụ tai nạn kinh hoàng này. Phát ngôn viên sở cảnh sát nước này cho biết, trên chiếc xe bus nhỏ khi đó có 7 trẻ em, một người giám sát và một tài xế. Bà cũng cho biết không có ai trên đoàn tàu hỏa bị trọng thương. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết chiếc xe bus nhỏ này đang làm nhiệm vụ đưa đón học sinh từ một trường trung học. Cảnh sát đã xác định danh tính những người thiệt mạng, bao gồm tài xế chiếc xe bus nhỏ 49 tuổi, một nhân viên hỗ trợ 27 tuổi và 2 trẻ em. Họ cũng cho biết thêm rằng 5 trẻ em khác bị thương nặng nhưng hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen cũng đã chia sẻ cảm thông từ giới chính khách, bày tỏ rằng bà đau lòng trước vụ tai nạn này.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ tham dự cuộc họp cùng Nhật Bản, Úc Châu và Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Châu đã nhóm họp tại thành phố New Delhi vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 nhằm khôi phục đà phát triển của nhóm BRICS. Và trong bối cảnh các bên cùng chia sẻ những quan ngại về an ninh khu vực cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của hai luật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết bốn quốc gia này mang đến những năng lực đặc biệt để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và tự do hàng hải, qua đó tiếp nối những lời kêu gọi trước đó về việc tăng cường hợp tác hơn. Cuộc gặp gỡ giữa các ngoại giao hàng đầu của các quốc gia này là cuộc họp thứ ba kể từ tháng 9 năm 2024. Bốn quốc gia từng dự trù sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Ấn Độ vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự kiện đã không thể diễn ra do những căng thẳng giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên quan tới các mức thuế quan do chính phủ Washington áp đặt cùng một số các vấn đề khác. Dẫu vậy, các quốc gia này đều chia sẻ chung những quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Hoa Lục.
5: Trong khi đó thì phía Iran thận trọng về lệnh ngừng bắn khi Mỹ cho biết thỏa thuận có thể mất vài ngày sau các cuộc không kích mới. Thưa quý vị, người dân Iran lo lắng về lệnh ngừng bắn trong bối cảnh Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận có thể mất nhiều ngày để đạt được. Sau các đợt tấn công mới vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 là ngày hôm nay, một số người dân Iran cho biết họ không còn tin tưởng vào một thỏa thuận tiềm năng với Hoa Kỳ có thể chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Họ bày tỏ sự hoài nghi và chỉ ra rằng Hoa Kỳ không hề giữ cam kết đối với bất kỳ lời nói nào. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu vào hôm thứ Ba rằng việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể sẽ mất vài ngày, qua đó dập tắt những hy vọng về một sự chấm dứt xung đột trong tương lai gần. Chỉ một ngày sau khi các lực lượng Hoa Kỳ thực hiện điều mà chính phủ Washington gọi là các cuộc tấn công mang tính phòng vệ tại miền nam Iran. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ đầu tháng 4, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm để bảo vệ binh sĩ của Hoa Kỳ trước những mối đe dọa do các quân đội Iran gây ra. Các hãng tin Iran đưa tin vào hôm thứ Hai hôm qua rằng nước này đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa bằng cách sử dụng một hệ thống phòng không mới. Tuy nhiên, không nêu rõ chiếc phi cơ này xuất phát từ đâu.
0: Sạt lở đất tại mỏ vàng trái phép ở Angola khiến cho 28 người thiệt mạng. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 28 người đã thiệt mạng sau vụ sạt lở đất tại một khu vực khai thác vàng trái phép thuộc thị trấn Nambugongo ở tỉnh Bengo, miền bắc của Angola. Phát ngôn nhân sở cảnh sát Gaspar Luis Inacio cho biết là đã xác nhận con số thương vong này, đồng thời cho biết 13 trong số các nạn nhân là thành viên cùng một gia đình. Theo các báo cáo từ truyền thông ngoại quốc, ông cũng thông tin thêm rằng vẫn còn 2 người đang mất tích, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp diễn. Các nhà chức trách cho biết các đội cứu nạn khẩn cấp vẫn đang làm việc tại hiện trường nhằm xác định vị trí của những người được cho là đang bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát từ khu mỏ bị sập. Các nhân viên y tế tại bệnh viện Bengo cho biết một số người sống sót bị thương đang được điều trị và tình trạng sức khỏe của họ hiện đã ổn định. Khai thác mỏ trái phép là một vấn đề dai dẳng tại nhiều khu vực ở Angola.
5: Quân đội Israel phát cảnh báo di tản mới đối với 10 ngôi làng tại Lebanon. Vào thứ hai ngày hôm qua, quân đội Israel đã cảnh báo cư dân của 10 ngôi làng, hầu hết nằm ở miền nam Lebanon, phải di tản trước khi các cuộc tấn công dự trù nhắm vào những mục tiêu của phe Hezbollah. Trước việc phe Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng phòng vệ Israel buộc phải sử dụng vũ lực để hành động chống lại tổ chức này. Họ yêu cầu cư dân di tản đến các khu vực trống trải, cách những thị trấn và ngôi làng này ít nhất là 1.000 mét. Vào cuối ngày thứ hai, họ tiếp tục đưa ra một cảnh báo di tản khác nhắm vào cư dân của một tòa nhà tại Rashidiyat và hai tòa nhà tại Buri El-Shamali gần thành phố Tyre. Được biết, Israel đã liên tục nhắm mục tiêu vào những địa điểm mà họ cho là có liên hệ với phe Hezbollah tại thành phố Tyre, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực và khiến cho nhiều cư dân phải bỏ chạy khỏi thành phố này. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4, tuy nhiên giữa Israel và phe Hezbollah vẫn tiếp tục nổ súng đáp trả lẫn nhau gần như là mỗi ngày. Theo giới chức của Lebanon thì các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 3.100 người thiệt mạng. Vào thứ hai, quân đội Israel cũng thông báo rằng một binh sĩ đã thiệt mạng vào ngày hôm trước tại miền nam Lebanon.
0: Bước qua tin Á Châu, người mua sắm tại Nhật Bản bị ngã bệnh tại trung tâm thương mại Ginza. Theo các nhà chức trách thì lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến khu trung tâm Tokyo vào thứ hai ngày 23. Ngày 25 tây tháng 5, sau một sự việc liên quan tới bình xịt gây kích ứng khiến cho 20 người cảm thấy khó chịu, đoạn phim từ đài truyền hình Nippon TV của Nhật Bản cho thấy hàng chục nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, trong đó một người mặc bộ đồ bảo hộ chống độc đang lau chùi một vết bẩn dường như xuất hiện trên tường tại khu mua sắm Ginza Six. Các nhà đài truyền hình đã cho biết rằng một người đàn ông bị phát hiện xịt một chất lạ xung quanh khu vực máy ATM nằm tại tầng 1 của trung tâm mua sắm cao cấp này. Đài NSK cho biết thêm rằng có ít nhất 19 người đã được đưa vào bệnh viện.
5: Cũng tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, người lái xe tại Ấn Độ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi các nhà bán lẻ lần thứ tư tăng giá nhiên liệu nhằm để kiềm chế thua lỗ. Đối với anh Vicky Bapurao, là một tài xế giao hàng tại Ấn Độ, thì bài toán kinh tế giờ đây không còn hợp lý nữa. Với một ngày vận chuyển đồ ăn và thực phẩm thiết yếu ở khắp thành phố Mumbai, anh cho biết anh đã phải chi 310 rupee cho tiền xăng, xấp xỉ 1/3 tổng thu nhập hàng ngày, từ 1.000 cho đến 1.200 rupee, và đó là chưa kể đến các chi phí sinh hoạt khác. Nỗi bực dọc của anh càng dâng cao khi vào ngày thứ hai hôm qua, các nhà bán lẻ nhiên liệu thuộc sở hữu quốc gia lại đồng loạt tăng giá xăng và dầu diesel lần thứ tư trong tháng 5. Hành động này đã đẩy giá xăng tại thành phố Tân Delhi lên mức là 102.12 rupee cho mỗi lít và tại Mumbai lên mức là 111.21 rupee cho mỗi lít, nhằm để bù đắp một phần những khoản lỗ phát sinh do chi phí dầu thô tăng cao bởi ảnh hưởng của cuộc chiến tại Iran. Tại các trạm xăng ở thành phố Ahmedabad và Tân Delhi, những người dân tham gia giao thông trên khắp cả nước cũng bày tỏ những mối lo ngại tương tự.
0: Nhật Bản lên kế hoạch ngân sách bổ sung 19 tỷ mỹ kim khi cuộc khủng hoảng năng lượng từ Iran bắt đầu gây ảnh hưởng nặng nề. Vào thứ hai ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Sunny Takeshi cho biết là chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo một khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ mỹ kim. Trước hành động này làm dấy lên những lo ngại về việc mở rộng tài khoá có thể gây thêm áp lực lên nền tài chính vốn đã vô cùng căng thẳng của đất nước. Khoản ngân sách bổ sung này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đã quyết định sử dụng khoảng một nửa trong số 1.000 tỷ yên thuộc quỹ dự phòng để tài trợ cho các khoản trợ cấp, do đó đã làm gia tăng nhu cầu bổ sung quỹ dự phòng giữa lúc rủi ro về một cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu. Nhật Bản cũng đang triển khai các khoản trợ cấp riêng biệt nhằm giữ ổn định giá xăng dầu, một biện pháp tốn kém đang nhanh chóng làm cạn kiệt quỹ dự phòng của quốc gia này trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì ở mức cao.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
6: Hi, Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin 12 giờ trưa và bước qua phần thứ hai của bản tin với Thi Nhung trong bản tin chi tiết đầu tiên của phần tin Hoa Kỳ.
5: Cảm ơn Tường Minh. Và thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Trump tưởng nhớ 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến tại Iran. Nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong thứ hai ngày hôm qua 25 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự tưởng niệm đối với các quân nhân đã hy sinh vì tự do và an ninh quốc gia của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân cùng cầu nguyện và tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống nhân ngày chiến sĩ trận vong. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đặc biệt tưởng nhớ 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến tại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đã hiến dâng sinh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ tự do cho các thế hệ tương lai. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên cái giá họ đã phải trả. Thế giới chưa từng có lực lượng quân đội nào vĩ đại hơn, bởi nó được xây dựng trên nền tảng sự phục vụ xuất sắc của những quân nhân nam nữ có tinh thần cống hiến, những người bảo vệ tự do, gìn giữ đời sống và các giá trị của chúng ta. Kể từ khi quốc gia chúng ta được thành lập cách đây gần 250 năm, vô số quân nhân đã hiến dâng sinh mạng trong sự nghiệp cao cả và chính nghĩa này. Và ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với những anh hùng của đất nước.
0: Hoa Kỳ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Ngày 25 tây tháng 5, Hoa Kỳ tuyên bố đã không kích các căn cứ hỏa tiễn ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi có căn cứ hải quân chủ chốt của nước này. Và theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm, mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Hoa Kỳ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu Iran đang rải thủy lôi. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định là hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói với đài ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế.
5: Thưa quý vị, chiến sự Iran có thể khiến cho Hoa Kỳ gánh thêm hàng chục tỷ tiền lãi nợ công. Hiện tại, lợi suất trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ hạn 10 năm đang ở mức là 4.58%, là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Con số này đã tăng mạnh so với mốc là 4% trước khi Hoa Kỳ giao chiến với Iran. Đồng thời, Theo mức dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội đưa ra vào hồi tháng 2 của năm nay, theo tính toán của Financial Times dựa trên mô hình của CBO, nếu lãi suất duy trì ở mức là 4.58% trong 4 tháng còn lại của năm 2026, kết thúc vào 30 tháng 9 năm 2026, thì chính phủ Mỹ sẽ phải trả thêm khoảng 8 tỷ Mỹ Kim tiền lãi. Nếu như mức này kéo dài sang toàn bộ năm 2027, thì gánh nặng lãi vay sẽ đội lên hơn 30 tỷ. Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng lãi suất là do giới đầu tư ồ ạt bán tháo nợ chính phủ khi lạm phát có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Vào tháng 4 2026, chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ đã vọt lên 6%, cao nhất trong 4 năm qua. Cùng với việc giá dầu tăng tới 50% do chiến tranh tại Trung Đông, thị trường dự báo lạm phát của Mỹ trong năm tới sẽ vượt ngưỡng 4%.
0: Và tiếp nối, bản tin cho biết là Mỹ tiếp tục tìm cách chấm dứt quy định đổi giờ 2 lần một năm. Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 21 tây tháng 5 đã thông qua dự luật bảo vệ ánh dương với 48 phiếu thuận và 1 phiếu chống nhằm áp dụng quy ước giờ mùa hè quanh năm chấm dứt việc người Mỹ phải đổi giờ 2 lần mỗi năm. Quy ước giờ mùa hè hay còn gọi là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày DST là cách chỉnh giờ theo khoảng thời gian thực tế mà trời sáng trong ngày. Theo quy ước, từ khoảng giữa mùa xuân cuối tháng 3 tới đầu mùa đông cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi ban ngày dài hơn, đồng hồ sẽ được chỉnh nhanh hơn một tiếng và vào mùa đông đồng hồ sẽ được chỉnh về như cũ. DST được áp dụng tại hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ từ thập niên 1960. Người Mỹ từng áp dụng giờ mùa hè qua năm trong Thế chiến thứ hai và tái áp dụng vào năm 1974 nhằm giảm sử dụng năng lượng. Tuy nhiên chính sách này vấp phải phản đối và bị hủy vào cuối năm đó. Những người ủng hộ duy trì giờ mùa hè quanh năm cho biết việc đổi giờ gây ra rối loạn giấc ngủ, gia tăng sự cố lao động và tai nạn giao thông. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh kết quả bỏ phiếu của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Hoa Kỳ, cho rằng đã đến lúc người dân ngừng lo lắng về đồng hồ và không phải tốn công sức tiền bạc cho việc đổi giờ hai lần mỗi năm.
5: TSA điều tra chiếc phi cơ của đệ nhất phu nhân Melania do Bộ trưởng Nội an Noam bàn giao. Các cơ quan quản lý giao thông vận tải TSA đã mở một cuộc điều tra đối với chiếc phi cơ phản lực trị giá 108 triệu Mỹ Kim đã được tân trang. Bộ trưởng Nội an Kristi Noem sau khi bị bãi nhiệm đã trao lại cho đệ nhất phu nhân. Chiếc Boeing 737 MAX 8 này sở hữu một phòng ngủ sang trọng, khu vực tắm vòi sen, kim phòng sông hơi, một quầy bar và một nhà bếp. Sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải bà Noem vào tháng 3, Bộ Nội an đã chuyển giao quyền kiểm soát chiếc phi cơ này từ công ty Air Dallas Aviation sang CSI Aviation. Những tình tiết xoay quanh sự thay đổi này hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, công ty mẹ của Air Dallas là Salus Worldwide Solution hiện đang bị giám sát như một phần của cuộc điều tra rộng hơn do Tổng Thanh tra DHS và Quốc hội tiến hành. Các quan chức của Bộ Nội an đã ra lệnh đưa chiếc phi cơ bay từ Louisiana đến Maryland vào thứ ba tuần trước. Thế nhưng CSI đã không nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để được phép đi vào vùng trời hạn chế trên không phận thủ đô Washington.
0: Đội tuyển Congo phải cách ly 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, theo ESPN, giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai 25 tháng 5 cho biết, nếu đội tuyển quốc gia Congo muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục lan rộng, đội sẽ phải cách ly 21 ngày trước khi vào Mỹ. Đội tuyển Congo hiện đang tập dượt tại Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế này. Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup FIFA 2026 của Hoa Kỳ, Andrew Giuliani, cho biết phía Hoa Kỳ đã thông báo với FIFA, Liên đoàn Túc cầu Thế giới và chính phủ Congo rằng các cầu thủ cùng ban huấn luyện của đội tuyển Congo phải duy trì bong bóng cách ly tại Mỹ. Khái niệm bong bóng cách ly còn được gọi là Big Skill Bubble, được quản lý khép kín, tức đưa một nhóm người vào môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm hạn chế tiếp xúc với bên ngoài và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo ESPN, toàn bộ đội túc cầu Congo cùng huấn luyện viên đều phải thi đấu hoặc sinh sống ở nước ngoài, phần lớn đá cho các câu lạc bộ tại Pháp. World Cup triển sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6. Ở vòng bảng, Congo sẽ gặp Bồ Đào Nha tại Houston vào ngày 17 tháng 6, gặp Colombia tại Guadalajara vào ngày 23 tháng 6 và Uzbekistan tại Atlanta vào ngày 27 tháng 6.
5: Thưa quý vị, người dân New York có cơ hội mua vé xem World Cup 2026 với giá chỉ 50 Mỹ Kim. Thành phố New York vừa thông báo tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé xem World Cup 2026 với giá phải chăng. Thị trưởng của thành phố New York đã đàm phán và thành công đạt được một sự nhượng bộ hiếm hoi từ Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA để có 1.000 vé xem các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sắp tới với giá 50 Mỹ Kim cho một vé. Số vé này sẽ được chia đều cho 7 trong số 8 trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở tiểu bang New Jersey, bao gồm 5 trận vòng bảng, 1 trận vòng 32 đội và 1 trận vòng 16 đội. Các vé này sẽ được phân bổ thông qua hình thức bốc thăm và chỉ dành riêng cho cư dân của thành phố New York. Trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic, thị trưởng của New York cho rằng sự can thiệp của giới chính trị là cần thiết, đồng thời nói thêm rằng các nhà lãnh đạo cần lên tiếng khi lợi nhuận trở thành động cơ duy nhất, đến mức nhiều người từng tham dự các sự kiện này giờ đây thậm chí không còn dám nghĩ tới việc có thể đến xem.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Sống trái với bản dạng giới. Khải Đan, năm nay 26 tuổi, sinh ra với cơ thể nữ nhưng luôn cảm giác như là đang là nam. Tình trạng đang có tên chuyên môn gọi là gender dysphoria, tức là sự bất đồng nhất giữa cơ thể sinh học và bản dạng giới. Người trải qua tình trạng này thức dậy mỗi ngày với nhận thức rằng cơ thể vật lý của họ đang phản lại chính bản đồ giới tính được lập trình trong não bộ. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ định nghĩa nó là sự đau khổ tâm lý sâu sắc phát sinh từ sự bất đồng giữa giới tính sinh lý và bản dạng giới nội tại. Sự đè nén liên tục bào mòn sức khỏe tinh thần, buộc người trong cuộc phải tiêu tốn năng lượng khổng lồ để duy trì các hoạt động sống cơ bản. Bức tranh dịch tễ học toàn cầu cho thấy tình trạng này hiện diện ở mọi quốc gia. Từ số liệu của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ cũng cho thấy người mắc tình trạng này có nguy cơ cao là bị lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và tự cô lập. Tỷ lệ có ý nghĩ tự sát trong nhóm người chuyển giới chưa được hỗ trợ lên tới 40%, cao gấp nhiều lần so với dân số chung.
5: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với phần 3 của chương trình.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
0: Cảm ơn quý vị lăn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ Houston cho biết là hôm nay ngày 26 tháng 5 2026, cử tri của đảng Cộng Hòa tại Texas đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử run-up để chọn ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ. Cuộc chạy đua đang diễn ra giữa Thượng nghị sĩ đương nhiệm là John Cornyn và Tổng trưởng lý Texas Ken Paxton. Đây được xem là một cuộc thử thách lớn đối với ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã công khai ủng hộ Ken Paxton và chỉ trích John Cornyn vì những phát ngôn trước đây không ủng hộ ông. Cornyn từng dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3 nhưng không đạt được đủ số phiếu để thắng ngay nên buộc phải bước vào vòng run-up. Cuộc tranh cử giữa hai người được đánh giá là gay gắt và tốn kém. Phe ủng hộ Cornyn đã chi khoảng 90 triệu đô la để tấn công Paxton về các vấn đề đạo đức và cá nhân. Trong khi đó, sự ủng hộ của Tổng thống Trump được cho là đã giúp cho ông Paxton nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ từ những cử tri trung thành với ông. Người thắng cuộc trong cuộc run-up hôm nay sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ James Tallarico trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử tháng 11 tới.
5: Thưa quý vị, một bản tin tại Dallas cho biết là đã có 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương tại một bữa tiệc tại khu vực West Dallas. Cảnh sát Dallas họ cho biết là họ nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào lúc 12 giờ 21 phút sáng ngày hôm nay tại số 3700 đường Vilbeck ở gần đường Bayside ở phía tây của Dallas. Khi đến nơi thì các sĩ quan bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn với hàng chục người chạy khỏi căn nhà 2 tầng đông đúc. Bên trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện ra 3 nạn nhân bị bắn. Nhân viên cứu hộ xác nhận là một nam và một nữ đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân thứ 3 được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong không lâu sau đó. Nạn nhân thứ 4 được đưa đến, nạn nhân thứ 4 thì tự đến bệnh viện bằng xe cá nhân. Người này bị trúng đạn ở phía sau lưng. Theo cảnh sát thì có khoảng từ 50 cho đến 150 người tham dự bữa tiệc lớn tại căn nhà. Thì có một nhóm người không được mời xuất hiện ở trước cửa. Các điều tra viên tin rằng đã có vụ nổ súng qua lại giữa nhóm người ở bên ngoài cửa và những người ở bên trong của ngôi nhà này. Nghi phạm hiện tại vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát đã tạm giữ nhiều người đang cố rời khỏi khu vực và thẩm vấn họ vào sáng thứ ba ngày hôm nay. Hiện tại chưa có mô tả nào về nghi phạm được công bố và cũng chưa có vụ bắt giữ nào được thông báo. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Bước qua tin Việt Nam, kính thưa quý vị. Bắt giữ 2 công nhân Úc nổ súng giết người tại Sài Gòn. Hôm 25 tháng 5, Công an Sài Gòn đã bắt giữ 2 nghi can Lan Kenny, Trọng Minh Đỗ, 33 tuổi, Việt Kiều Úc và Justin John, 39 tuổi, quốc tịch Úc đã gây ra vụ nổ súng vào nhóm người ngoại quốc vào tối 21 tháng 5 vừa qua tại phường Bến Thành, làm một người thiệt mạng và một người bị thương. Nạn nhân đó là Lozendro Limalu, 24 tuổi được cho là đang điều hành các hoạt động của băng đảng Coconut Cartel tại Đông Nam Á và đã bỏ trốn khỏi nước Úc trước đó. Thành viên khác của băng đảng này cũng bị bắn trọng thương trong vụ nổ súng nói trên. Báo pháp luật dẫn tin từ cơ quan công an cho hay trước đó, vào hôm 22 tháng 5, Công an phường Trảng Bàng, Tây Ninh đã thông báo khẩn truy tìm 2 nghi can đặc biệt nguy hiểm người nước ngoài bị tình nghi liên quan tới vụ nổ súng.
5: Cũng tiếp nối dòng tin Việt Nam, làm giả dữ liệu xả thải, tổng giám đốc nhà máy nhiệt điện bị bắt giữ. Ông Dương Sơn Bá là tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đã bị công an khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Sai phạm cụ thể của bị can Bá chưa được công bố. Tuy nhiên gần đây, công ty này được nhắc đến trong một vụ án có liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Theo báo trong nước hôm 25 tháng 5, thì công ty này được thành lập từ năm 2002, vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2025 là hơn 5.980 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại phường Nam Triệu, Hải Phòng với tổng công suất là 1.200 MW, là một trong những nguồn cung cấp điện lớn cho khu vực miền Bắc của Việt Nam. Trước đó, nhiều lãnh đạo tại công ty PC1 và công ty tư vấn xây dựng điện PC2 cũng bị khởi tố để phục vụ điều tra các sai phạm có liên quan đến lĩnh vực kế toán, tham ô tài sản. Và vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cùng với các công ty có liên quan.
0: Chủ tiệm bánh mì ở Gia Lai nhập viện cùng với 74 thực khách vì ngộ độc. Hàng chục người tại Gia Lai nhập viện cấp cứu do ăn bánh mì mua ở một cửa tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc. Báo VN Express dẫn phúc trình của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, tính tới hôm 25 tây tháng 5, đã có 75 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, do bà Nguyễn Đinh Hoài Linh làm chủ, trong đó có 46 ca điều trị tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai, 14 ca tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn và số còn lại điều trị rải rác tại nhiều bệnh viện và các trung tâm y tế. Một số bệnh nhân, có cả bà Linh, qua điều tra, trường hợp đầu tiên có triệu chứng ngộ độc được ghi nhận vào trưa 22 tháng 5 với các biểu hiện tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu sau khi ăn bánh mì. Gần đây, hàng loạt các vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
5: Chuyển sang tin giải trí là một bản tin nói về cà phê hầu gái ở Nhật Bản. Thưa quý vị, sau hơn 20 năm, mô hình cà phê hầu gái, tạm gọi là maid cafe, ở Nhật thoát khỏi định kiến về một sở thích kỳ quặc, trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền. Tại các khu phố sầm uất như là Akihabara, Tokyo hay là Nipponbashi, Osaka, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều quán cà phê hoạt động dựa trên hình thức là cà phê theo chủ đề. Cà phê hầu gái là một nhánh của mô hình cà phê theo chủ đề, nơi mà nhân viên phục vụ sẽ mặc trang phục, cách điệu từ hình tượng hầu gái phương Tây hoặc là các nhân vật ở trong anime hoặc là manga. Khác với các quán cà phê thông thường, mô hình cà phê hầu gái tập trung vào trải nghiệm tương tác và nhập vai. Khi bước qua cánh cửa, khách hàng không còn là khách mà là chủ nhân hoặc là cậu chủ hoặc là tiểu thư trở về dinh thự của mình. Ngay khi khách bước qua cửa, nhân viên sẽ thực hiện nghi thức chào đón bằng câu khẩu hiệu kinh điển đó là mừng chủ nhân về nhà, để xác lập vai trò của khách hàng trong không gian giả tưởng. Mô hình cà phê hầu gái ra đời vào tháng 3 năm 2001 tại khu phố Akihabara, Tokyo, với cơ sở đầu tiên có tên là Kermay Cafe. Sự xuất hiện của cà phê hầu gái gắn liền với bối cảnh kinh tế Nhật Bản sau giai đoạn đình trệ kéo dài, được các nhà kinh tế gọi là thập niên mất mát. Mô hình cà phê hầu gái trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền, thuộc nhóm ngành dịch vụ trong thị trường.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Hôm nay bầu trời hiu xinh trong xanh với nhiều mây trắng. Và hiện tại vào lúc giữa trưa nhiệt độ đang ghi nhận là 86 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 90 và xuống thấp nhất trung bình là 73. Tuy nhiên thì cảm giác thực tế cao hơn khoảng 92 độ. Và gió sẽ di chuyển theo hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tối nay thì sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp. Những cơn mưa sẽ đến vào khoảng giữa đêm, với xác suất là 70%, gió di chuyển theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và một số nơi sẽ có những đợt mưa rất là nặng hạt. Độ ẩm từ 56 cho đến 86%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 14 phút. Sang thứ tư nhiệt độ cao trung bình là 80, xuống thấp nhất trung bình là 70. Cũng sẽ có mưa trong ngày thứ tư, lượng mưa rớt xuống khá nhiều và những giọt mưa rất là nặng hạt, xác suất từ 70%. Buổi tối thì những cơn mưa có thể sẽ qua đi, gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió hướng gió cho đến tối. Độ ẩm cao từ 80 cho đến 87%. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 23 phút và lặn vào lúc 8 giờ 15. Thứ năm thì vẫn còn có mưa, tuy nhiên thì xác suất có mưa thấp dần đi, chỉ còn khoảng là 40%, kính thưa quý vị. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA, thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phá chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này, thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian

0: Thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó, thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp mà. Vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó, thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm trang sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng Thiên Tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng Thiên Tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng Thiên Tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ. Và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì. Họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng Thiên Tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta. Nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng Thiên Tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp, và
0: Dạ
1: ai
0: đúng.
1: nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Bản.
0: Dạ cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng Thiên Tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái

0: cái túi nào cũng có người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có ăn chay dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi đúng không ạ? Thì với cái chay dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chay những bên phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chay dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng, hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này bôi, hít thở thật nhiều, thật đều, sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm mọi thứ nó đều bị ô nhiễm, cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch thì quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta cháy nắng chả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa anh Nhật.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhưng mình rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Trước hết, xin được gửi đến quý thính giả nội dung bài thơ Triệu Bông Hồng được Thái Bá Tân dịch từ bài thơ của thi sĩ người Nga Andrei Andreevich von Hersensky.
1: Xưa có một chàng họa sĩ có tranh và có nhà, bỗng đem lòng yêu quý một nàng rất mê hoa và chiều lòng người đẹp. Để lấy tiền mua hoa, chàng đã đem bán hết cả tranh và cả nhà. Chàng đã mua hàng triệu bông hồng. Ngoài cửa sổ cứ nhìn, ta sẽ thấy rằng người yêu có yêu thật hay không khi bán nhà để mua hoa như vậy. Sáng hôm sau thức dậy, nàng nhìn ra lặng người, tưởng đang mơ vì thấy cả một rừng hoa tươi. Nàng ngạc nhiên đang nghĩ, ai đây chắc rất giàu, thì thấy chàng họa sĩ đang tội nghiệp cúi đầu. Họ gặp nhau chỉ vậy, rồi đêm nàng đi xa. Nhưng đời nàng từ đấy có bài hát về hoa. Có chàng họa sĩ nọ vẫn vợ không tiền không, nhưng đời chàng từng có cả một triệu bông hồng. Chàng đã mua hàng triệu bông hồng. Ngoài cửa sổ cứ nhìn, ta sẽ thấy rằng người yêu có yêu thật hay không khi bán nhà để mua hoa như vậy.
0: Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili, sinh năm 1862, mất năm 1918, là một danh họa tự học người Georgia. Cả đời sống trong cảnh nghèo hèn và khốn khổ. Gần cuối đời, những sáng tác của ông mới được nhắc đến trên báo chí, và chỉ sau khi ông qua đời, những họa phẩm của ông mới được đánh giá đúng mức.
1: Chuyện tình đơn phương huyền thoại giữa chàng họa sĩ không nhà, không cửa, không gia đình, chỉ có một tình yêu với nữ ca sĩ vũ nữ gốc Pháp Margarita hồi ấy là tâm điểm của phòng trà, tiệm cà phê tại Tiflis, Croatia, và trở thành đề tài của nhiều sáng tác văn học như quyển thứ 5 về phương Nam trong loạt tiểu thuyết cuộc đời của nhà văn Konstantin Potocki mang tựa đề Tấm Vải Sơn Tầm Thường. Bài thơ Triệu Bông Hồng của thi sĩ Nga Andrei Vunesensky về sau được nhạc sĩ Latvia Raymond Paul phổ nhạc năm 1983, đã trở thành một ca khúc đỉnh cao của nữ danh ca Nga. Người đàn bà hát Bola Baguseva, bản thân nhà danh họa, cũng dành cho người mình yêu một quả phẩm. Nữ ca sĩ Margarita hiện được bài trong Bảo tàng Viện Quốc gia Croatia.
0: Và đây là nội dung bài hát Triệu Đoá Hoa Hồng của nhạc sĩ Nhật Ngân. Một chuyện tình yêu anh họa sĩ gửi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng dòng máu nóng trái tim mình. Dưới ánh nắng xuân long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thấm. Mỗi sáng sớm bên sông Thưa, em bên hoa cười trong nắng. Sẽ giữ khúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh em tỉnh giấc, tưởng còn say đắm giấc mơ vàng, ngoài tận nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho nàng. thầm hỏi lòng em ai chiếu cố, ai người mang đến những bông hồng, một mình lẻ loi trong thương nhớ. Chờ em, anh đứng dưới hiên buồn. Nhạc phẩm Trèo Đóa Hoa Hồng của nhạc sĩ Nhật Ngân được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Gia Quy.

Bao giờ, tác giả Song Hảo. Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em một dòng sông nhỏ, em một ánh sao đêm. Đâu chỉ có mùa xuân mới vàng hoe rực rỡ, đâu chỉ riêng mặt trời xua tan đi giông tố. Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em. Lòng anh còn bóng đêm, em sẽ làm tia nắng. Vườn nhà em đầy hoa, hương thơm và trái ngọt. Mái nhà em dịu mát, đầm ấm và bao dung. Mặt đất còn gai trong, bầu trời còn mưa gió. Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Huy Tiến phổ nhạc thành nhạc phẩm Tâm Hồn. Dưới đây là phiên bản do Thái Bảo trình bày.

0: Mùa thu cho em, tác giả Thụy Anh. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc thư yêu, em có nghe mùa thu nói, hai chúng ta cùng chung lối, mình yêu nhau nhé. Em có hai mùa thu sương bay gió nhẹ, em có hai thu về gió vết cô liêu, em có hai mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới, tình ta ngất ngây. Nắng úa vờn mi em, mây xanh hay tóc rối, đẹp môi em thơm nồng, tình yêu vương má hồng. Anh hát bài cho em, ru em yên giấc tối, ngày mai mưa lưng đèo, chờ em mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mùa mắt ướt hoen mi, em có mơ mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối, tình ta ngát hương. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe, nghe hồn thu nói, mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay, hay mùa thu tới, hồn anh ngất ngây. Nắng úa dệt mi em, và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi, môi em thơm nồng, tình yêu dương dương má hồng. Sẽ hát bài cho em, và ru em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt quen mi, và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Và đây là tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Thanh xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài Truyền hình Việt TV. Chương trình Hạnh Phúc với Đồng Viên ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một loại hạt là một loại lương thực chính yếu của người Việt Nam và của nhiều dân tộc khác trên thế giới, đó là hạt gạo. Nhưng đề tài hôm nay sẽ chú trọng về một loại gạo, vừa là một loại thực phẩm không những rất cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh mà còn đối phó được rất nhiều bệnh tật. Đó là gạo lứt. Và trước hết thì Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường, mở đầu câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta.
1: Dạ vâng. Trước hết thì chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Bích Thanh. Thì đúng như là cô vừa nói thì gạo là một cái lương thực coi như là chính yếu của con người, phải không ạ? Bởi vì nếu như cái lượng calorie cần thiết mỗi ngày cho mỗi người là 2.000 calorie thì riêng cái phần cơm gạo mỗi ngày cho mỗi người đấy đã có thể cung cấp được ít nhất là 1.000 calorie rồi. Vâng. Mà nói về gạo lứt thì thưa quý vị, từ ngàn xưa thì đã được xem là một cái thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, không những ngăn ngừa được nhiều bệnh tật mà còn có khả năng góp phần điều trị các căn bệnh nan y như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, huyết áp cao và kể cả một số trường hợp của bệnh ung thư.
0: Hay quá.
1: Vâng.
0: Và trước khi mà chúng ta đi sâu vào đề tài ngày hôm nay thì Bích Thanh cũng muốn hỏi bác sĩ là gạo đã có mặt trong đời sống của con người chúng ta từ bao giờ rồi thưa bác sĩ?
1: Vâng. Thưa quý vị, có thể nói là gạo là một cái loại lương thực đã có mặt trong đời sống loài người từ cái thời cổ đại. Trước đây thì người ta tin là gạo được trồng cấy đầu tiên từ 6.000 năm trước tại Trung Hoa. Nhưng mà những cái di tích khảo cổ gần đây được khai quật cho thấy là hạt gạo và những cái dụng cụ cày cấy đấy đã có mặt trong đời sống con người cách đây khoảng 9.000 năm. Vâng. Tất nhiên là không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở nhiều quốc gia Á Châu khác. Một thời gian sau thì gạo được giới thiệu đến Hy Lạp bởi những cái nhà du hành người Ả Rập. Rồi sau đó vài ngàn năm thì một đại đế Hy Lạp nổi tiếng tên là Alexander the Great đã đưa hạt gạo đến Ấn Độ trên cái lộ trình chinh phạt của ông. Và từ đó lan nhiều đến các quốc gia khác. Đến thế kỷ thứ 8 thì một cái dân tộc là người Moor, là một cái dân tộc theo Hồi giáo ở vùng Bắc Phi, đã đưa hạt gạo đến Tây Ban Nha trong những cuộc chinh phạt của họ. Trong khi đó thì những cái cuộc thập tử chinh sau này là lý do để cho gạo có mặt tại nước Pháp. Và sau cùng thì đến thế kỷ thứ 17 thì gạo được đưa đến các quốc gia vùng Nam Mỹ bởi những người Tây Ban Nha trên cái con đường tìm kiếm thuộc địa. Nhưng mà nói gì thì nói thì quý vị cũng biết là các quốc gia Á Châu là nơi mà trồng lúa gạo nhiều nhất. Gạo trở thành một cái loại thực phẩm mang tính chất văn hóa của cái lục địa này. Đến nay thì Thái Lan, Việt Nam và Trung Hoa là ba cái quốc gia mà xuất cảng gạo nhiều nhất trên thế giới.
0: Dạ. Và hiện tại thì Bích Thanh thấy là trên thị trường có trồng rất là nhiều loại gạo tại Hoa Kỳ của mình. Vậy thì cái phẩm chất có khác biệt gì với những cái loại gạo được trồng ở Á Châu không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thực ra thì về cái độ dẻo thì không khác lắm đâu. Nó không khác thưa quý vị, không thua gì gạo Việt Nam hay Thái Lan. Tuy nhiên, một cái nghiên cứu gần đây cho thấy là có một vài loại gạo trồng cấy tại Hoa Kỳ không dùng phân bón hữu cơ, chúng ta thường gọi là organic fertilizer, mà lại dùng phân bón hóa học, có thể có hàm lượng một cái loại độc tố tên là arsenic, tức là thạch tín, cao gấp 5 lần các cái loại gạo trồng cấy tại Âu Châu hoặc là tại Ấn Độ. Do đó, theo lời khuyên của các nhà dinh dưỡng, chúng ta hãy tìm mua cái loại gạo trồng ở Hoa Kỳ cũng được, miễn là cái loại gạo đó không được trồng cấy bằng phân bón hóa học.
0: Dạ, cảm ơn sự lưu ý vừa rồi của bác sĩ. Và hiện nay thì có bao nhiêu giống gạo thưa bác sĩ?
1: Nhiều lắm cô ơi. Theo ước tính của các chuyên gia dinh dưỡng, hiện nay trên thế giới thì có khoảng 8.000 cái giống gạo. Tôi nói ước tính thôi là bởi vì càng ngày càng có nhiều hơn, bởi vì dạ, cái loại gạo lai giống mỗi ngày một nhiều, phải không ạ? Và có một thời gian, cái gạo lai giống thì thưa quý vị, nó có một cái thời gian thu hoạch nhanh hơn và năng suất nhiều hơn và có cái hương vị ngon hơn. Tuy nhiên, những cái giống gạo trên thế giới thường được phân loại dựa trên cái chiều dài của hạt. Vì thế chúng ta mới có tên là gạo hạt ngắn hay còn gọi là hạt tròn, hạt trung bình hay là hạt dài.
0: Dạ. Và nói đến những cái loại gạo thì không chỉ riêng Bích Thanh mà Bích Thanh chắc là cũng có rất nhiều quý khán thính giả thường nghe nói đến một cái loại gạo với tên gọi là jasmine. Vậy thì xin bác sĩ giải thích thêm là tại sao loại gạo này có tên như vậy thưa bác sĩ?
1: Jasmine là một cái loại gạo giống gạo hạt dài và nó có hương thơm đặc biệt. Và trong 8.000 cái giống gạo hiện nay trên thế giới thì có vài loại rất phổ biến mà jasmine là một. Và chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là arborio là cái loại gạo hạt tròn, có nhiều tinh bột. Thứ hai là basmati là một cái loại gạo thơm. Thứ ba là sweet rice, chúng ta thường gọi là gạo nếp. thì cái loại này nó có nhiều nhựa, có vị ngọt và người Việt chúng ta thường dùng để nấu xôi. Loại thứ tư là jasmine, là cái loại gạo hạt dài, có hương thơm, nấu cơm rất là dẻo. Rồi cái loại thứ năm nó là Bhutani, có màu đỏ, có ở nhiều cái cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn. Và kế đó là black rice, tức là chúng ta thường gọi là nếp than, tức là nó ngả sang màu tím khi mà nó chín. Và nó có nhiều nhựa và cũng có vị ngọt. Người Việt chúng ta thường hay dùng để làm rượu nếp than rất là ngon và rất là bổ cô.
0: Dạ, bác Thanh cũng rất là thích cái loại rượu nếp than này.
1: Vâng.
0: Và cũng xin cảm ơn bác sĩ. Và đến đây thì xin bác sĩ giải thích thêm là sự khác biệt giữa gạo lứt và gạo trắng hàng ngày trong bữa cơm của chúng ta.
1: Thực ra thì gạo lứt và gạo trắng thì nó cũng là một loại gạo thôi. Nó chỉ có khác là cái phần chế biến. Vâng. Để có được gạo trắng ấy, thì sau khi thu hoạch thì người ta đưa lúa vào nhà máy xay, chà xát để lấy ra cái phần vỏ ngoài mà chúng ta thường gọi là chấu. Rồi sau đó họ lấy cả phần cám và cái phần phôi mầm bên trong. Sau đó chúng ta có được gạo trắng mà chúng ta thường ăn mỗi ngày. Nhưng mà để có gạo lứt thì người ta chỉ cần lấy cái phần vỏ chấu bên ngoài mà thôi. Ở bên trong thì để nguyên.
0: Dạ. Thế bác Thanh nghĩ thì khi mà lấy đi phần vỏ trấu thì không nói làm gì. Nhưng mà khi mà mình lấy phần cám và phần mầm của hạt gạo để làm trắng cái hạt gạo thì có lẽ là nó sẽ làm giảm đi rất là nhiều dưỡng chất của hạt gạo vốn có, đúng không thưa bác sĩ?
1: Chắc chắn rồi cô, chắc chắn rồi. Thưa quý vị, quá trình chà xát để lấy cái lớp cám và cả cái mầm ngũ cốc ra đó, nó đã làm mất đi gần 80% vitamin B1, gần 70% vitamin B3 và 90% vitamin B6. Còn nữa, làm mất đi một nửa hàm lượng manganese, một nửa phosphorus và 60% chất sắt và toàn bộ chất xơ cũng như là các axit béo cần thiết trong hạt gạo ban đầu. Về sau này thì để bù lại cái sự thất thoát đó thì người ta đã đưa hạt gạo trắng qua một cái công đoạn kế tiếp mình gọi là enrichment, tức là thêm vào hạt gạo vitamin B1, B3 và chất sắt. Tất nhiên cái việc bổ sung này nó chẳng thấm vào đâu so với những gì nó đã bị mất đi trong cái quá trình chà xát. Ít nhất là 11 cái dưỡng chất đã bị mất đi. Trong khi đó thì ba cái loại dưỡng chất tái bổ sung cho hạt gạo là B1, B3 và B6 và chất sắt thì lại là những cái dưỡng chất được chế biến. Nó không thể nào tốt bằng cái dưỡng chất thiên nhiên. Nói chi tiết như vậy để chúng ta thấy là cái hạt gạo lứt chứa nhiều dưỡng chất đến như thế nào.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và trở lại với đề tài của chúng ta ngày hôm nay thì xin bác sĩ giải thích thêm là vì sao gạo lứt dễ bị ẩm mốc hơn gạo trắng và làm cách nào để chúng ta có thể giữ được lâu hơn thưa bác sĩ?
1: Cô nói như vậy là cũng có kinh nghiệm về gạo lứt rồi. Thưa quý vị, bởi vì cái gạo lứt nó còn giữ lại phần cám và cái phần phôi mầm. Đó là cái phần chứa nhiều axit béo và có nhiều chất dầu. Do đó rất là dễ bị hư hại và có mùi ôi. Vì thế dù chưa nấu chín vẫn nên được giữ trong tủ lạnh. Và nếu không thể giữ được trong tủ lạnh thì chúng ta nên đựng trong một cái thùng chứa có nắp đậy thật là kín để có thể giữ được lâu khoảng 6 tháng. Nhưng mà gạo trắng thì chứa trong thùng kín thì giữ được khoảng 1 năm. Vâng. Còn cơm thì có thể giữ trong tủ lạnh khoảng 1 tuần lễ với cái điều kiện là cái độ lạnh nó phải đủ cái tiêu chuẩn cần thiết.
0: Dạ. Đến đây thì Bích Thanh chợt nhớ là gần đây có đọc rất là nhiều những cái lời chỉ dẫn về cách nấu gạo lứt trên Internet. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là làm cách nào chúng ta nấu để tận dụng được hết những cái dưỡng chất có trong gạo lứt thưa bác sĩ?
1: Vâng, câu hỏi câu này rất là hay. Thưa quý vị, thì theo các nghiên cứu khoa học thì cái cách nấu gạo lứt tốt nhất là trước khi nấu chúng ta nên ngâm gạo ít nhất là 8 tiếng đồng hồ trong cái nước ấm khoảng độ 40 độ C. Thứ nhất là để cho hạt gạo mau mềm hơn. Thứ hai là để cho các cái dưỡng chất trong hạt gạo có đủ thời gian tương tác với nhau và phát huy hết cái tính năng của mình. Vâng. Và từ đó thì có thể nảy sinh ra nhiều cái enzyme, tức là những cái chất gọi là biến dưỡng rất có lợi cho cơ thể. Và khi mà nấu đó, chúng ta nên nấu bằng nồi áp suất trên bếp ga và không nên dùng bếp điện vì cái điện từ đó có thể ảnh hưởng đến cái phần nào các cái dưỡng chất ở trong gạo. Vâng. Nhưng mà nấu bằng nồi áp suất và bếp ga thì không thể tốt bằng nấu bằng nồi đất và lửa than hoặc là củi, phải không ạ? Theo cái hướng dẫn của phương pháp dưỡng sinh Osawa đó, thì nhưng mà tất nhiên là cái cách nấu này nó không thuận lợi cho cái cuộc sống quá bận rộn của chúng ta hiện nay.
0: Dạ. Vậy thì xin bác sĩ nói thêm về cái phương pháp mà dưỡng sinh Osawa.
1: Một cái cách đại cương đó, thì phương pháp dưỡng sinh này chỉ dùng gạo lứt mà và muối mè mà thôi. Và không dùng bất kỳ một cái loại rau quả nào khác. Giáo sư George Osawa, người Nhật Bản, là cái người phát minh ra phương pháp dưỡng sinh Osawa sau Thế chiến thứ hai. Ông cho rằng các cái dưỡng chất trong gạo lứt và hạt mè có thể hoàn toàn thay thế cho những dưỡng chất trong rau quả. Và trong nhiều thập kỷ gần đây thì phép dưỡng sinh Osawa ngày càng được biết đến như là một cái phương pháp vừa dinh dưỡng vừa đối phó được rất nhiều căn bệnh nan y, kể cả một vài loại bệnh ung thư. Tất nhiên là không có một cái phương pháp trị liệu nào trên thế giới được coi là hoàn hảo 100%. Nhưng mà nhiều tài liệu đã ghi nhận được nhiều trường hợp bệnh nan y đã có kết quả khả quan khi dùng gạo lứt một thời gian.
0: Và thưa bác sĩ, trong phần đầu chương trình thì bác sĩ đã cho biết nhiều những cái thông tin bổ ích về hạt gạo. Vậy thì theo Đông y họ đánh giá như thế nào về hạt gạo lứt thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, theo nhận xét của khoa dinh dưỡng Đông y thì gạo lứt là một cái thực phẩm rất là bổ dưỡng và lành mạnh, có tác dụng tái lập sự quân bình âm dương trong cơ thể và giải nhiệt độc, chống suy nhược tổng trạng, chống suy nhược thần kinh và giúp cho ngủ ngon, kích thích tiêu hóa, đồng thời là chống viêm loét dạ dày và tăng cường chức năng của gan và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu khát, tức là gọi là bệnh tiểu đường loại 2, và duy trì hoạt động tốt đẹp của tim mạch, giảm chất béo thặn dư trong cơ thể, hạ cholesterol. Và đặc biệt là nếu như chúng ta dùng gạo lứt lâu dài thì gạo lứt có khả năng giảm đáng kể cái nguy cơ mắc cái căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng, ung thư ruột già, ung thư vú và sự hình thành các ung bướu trong cơ thể. Cũng từ cái nhận xét này mà giáo sư Osawa đã sáng tạo ra cái phương pháp dưỡng sinh Osawa.
0: Và cái phương pháp Osawa này thì mình có nói qua về ở trong cái chương trình mè.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và nhưng mà ngày hôm nay thì Bích Thanh cũng xin bác sĩ nhắc lại chi tiết hơn để cho những quý vị nào mà chưa có kịp theo dõi thì có thể thu thập thêm được những cái kiến thức rất là bổ ích.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thì một cách tổng quát thì phương pháp dưỡng sinh Osawa chỉ dùng gạo lứt, mè và muối ở một cái lượng nhỏ thôi, làm thức ăn chính hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta không dùng bất kỳ một cái thực phẩm nào khác, kể cả rau quả. Bởi vì bác sĩ Osawa cho rằng gạo lứt và mè đã hàm chứa quá nhiều cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và trình bày chi tiết về phương pháp này thì chúng tôi e là không có đủ thời gian. Nên chỉ tóm gọn như sau. Trước hết thì chúng ta nói về gạo lứt. Thì nấu gạo lứt thì chúng ta cần ngâm gạo lứt ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Mục đích để cho các dưỡng chất trong gạo lứt có đủ thời gian tác động lẫn nhau, từ đó nảy sinh ra những enzyme cần thiết, tức là các chất biến dưỡng có lợi cho cơ thể. Và sau đó thì chúng ta mới nấu cơm. Như lúc đấy thì chúng tôi có nói là cái cách nấu tốt nhất là nấu bằng than với nồi đất. Tất nhiên là cách này không thuần tiện trong thời đại này. Và chúng ta có thể nấu bằng gas, và muốn cho cơm gạo lứt được thật mềm thì chúng ta hãy nấu bằng cái nồi áp suất. Vâng. Thứ hai là nói về mè. Thì mè cần được rang lên rồi đem nghiền hay giã càng nhuyễn càng tốt. Sau đó chúng ta thêm vào một lượng muối vừa phải. Thì thông thường ấy, thì một ký mè rang thì xay nhuyễn chúng ta chỉ nên thêm từ 30 gram cho tới 50 gram muối mà thôi. Thứ ba, còn về cái cách ăn ấy, thì mỗi một vài cơm ấy, chúng ta cần nhai ít nhất là từ 90 lần cho tới 120 lần. Nhai nhiều lắm. Và nếu áp dụng được thì quý vị sẽ thấy là có nhiều thay đổi chỉ sau có 15 ngày thôi. Cơ thể chúng ta có nhiều thay đổi.
0: Dạ, nhưng mà tại sao lại phải nhai đến từ 6 tới 90 lần thưa bác sĩ?
1: Bởi vì 90 lần lớn nhất cô là bởi vì cái phương pháp Osawa yêu cầu chúng ta nhai một vài cơm từ 90 tới 120 lần trước khi nuốt. Bởi vì như thế thì các cái dưỡng chất trong gạo lứt, trong mè sẽ hòa cùng với các enzyme trong nước miếng của chúng ta để thành một cái nguồn dưỡng chất tuyệt hảo cho cơ thể. Và cái nguồn dưỡng chất này có khả năng đề phòng cũng như là thay đổi tình trạng bệnh tật của con người mỗi ngày trở nên tốt hơn.
0: Dạ, vậy thì bác sĩ có một cái kinh nghiệm nào cá nhân trong việc dùng gạo lứt để trị bệnh không thưa bác sĩ? Nếu mà có thì cũng xin bác sĩ chia sẻ cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán thính giả.
1: Cảm ơn cô đã hỏi tôi câu này. Và thưa quý vị, thì sau đây là một vài kinh nghiệm của cá nhân tôi mà chúng ta thường xuyên và muốn chia sẻ khi có cơ hội. Cách đây khoảng 40 năm thì có vì nhiều lý do thì cá nhân tôi đã bị viêm loét dạ dày khá là nặng. Cái triệu chứng thì nổi bật là cái cơn đau vùng bụng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, lúc thì âm ỉ, lúc thì nặng, lúc thì nhẹ. Vâng.
0: Dạ.
1: Kể cả khi đói bụng cũng như là khi no bụng. Vâng. Thì đó là một cái thời kỳ sau năm 1975. Thuốc tây cũng như là thuốc đông y đều rất là khan hiếm. Chúng tôi chịu đựng như vậy khoảng một tháng thì mới chợt nhớ ra phương pháp gạo lứt muối mè của giáo sư Osawa. Thì tôi đã đọc các tài liệu hướng dẫn và mới biết là cái cách ăn này có thể trị được cái bệnh viêm loét dạ dày. Thì chúng tôi đã thử áp dụng chỉ sau một tuần thôi thì các cơn đau đã giảm nhiều, không còn đau liên tục cả ngày như trước và mức độ đau cũng giảm được khoảng 50%. Và chúng tôi tiếp tục ăn như vậy thêm 2 tuần nữa thì các cơn đau hoàn toàn mất hẳn và tôi ăn uống trở lại bình thường như trước đó. Và cho đến nay đã 40 năm, thưa quý vị, các triệu chứng đau không còn tái diễn.
0: Dạ, hay quá. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ cho Vích Thanh cũng như tất cả quý khán thính giả về cái kinh nghiệm ăn gạo lứt và muối mè này thật là quý giá.
1: Vâng, vâng. Dạ. Vâng. Vâng, thì nhưng mà nhân nói về gạo lứt thì tôi lại nhớ thêm một cái kinh nghiệm cá nhân về những ích lợi của cái nước vo gạo lứt, nước vo gạo. Cũng như là gạo trắng quý vị, ngay cả nước vo gạo trắng cũng vậy thì nó rất tốt cho da mặt. Tôi không biết là cô cũng nghe không?
0: Dạ, dĩ nhiên là những cái gì mà tốt cho da mặt là không chỉ là Bích Thanh mà Bích Thanh nghĩ là cũng có rất là nhiều chị em phụ nữ muốn nghe cái phương pháp này.
1: Vâng, vâng. Đây cũng là một kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi quý vị. Thì ngày còn trẻ thì tôi thường hay bị nổi mụn trên da mặt. Cứ mỗi một vài ngày thì lại thấy mụn trứng cá xuất hiện ít nhất là khoảng 10 cái mụn. Vâng. Thì cũng do đọc một tài liệu thì tôi đã thử dùng cái nước vo gạo đắp lên mặt mỗi ngày một lần. Sau đó không có rửa mặt, cứ để cho nước vo gạo trên mặt nó tự khô đi. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ rửa mặt khoảng độ 30 phút. Thì chỉ trong vòng 3 tháng sau, thưa quý vị, cái mụn trứng cá nó đã bớt nhiều. Và có thể nói là bớt hơn 90%.
0: Wow.
1: Tôi cũng quen nhiều người áp dụng cái cách đắp lên mặt nước vo gạo thường xuyên. Và kết quả là cái da mặt còn theo thời gian nó rất là đẹp. Nó săn chắc một cách tự nhiên cô.
0: Dạ, vậy là kể từ ngày hôm nay thì Bích Thanh có thêm một cái bí quyết để chăm sóc da mặt của mình.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tại sao thì cái nước vo gạo nó lại tốt như vậy thưa bác sĩ?
1: Thì như tôi vừa nói lúc nãy thì trong cái cám gạo nó hàm chứa rất nhiều sinh tố B, tức là nhiều khoáng chất này, và kim loại và nhiều cái dưỡng chất khác có khả năng chống lão hóa rất là mạnh. Bởi vì thế cho nên cái nước vo gạo chính là một cái mỹ phẩm thiên nhiên rất là quý giá và nó rất rẻ tiền, phải không ạ? Nó có thể loại bỏ tế bào chết này, duy trì độ ẩm này, chống viêm da, rồi chống mụn này.
0: Thì cái nước vo gạo nó lại tốt như vậy thưa bác sĩ?
1: Thì như tôi vừa nói lúc nãy thì trong cái cám gạo nó hàm chứa rất nhiều sinh tố B.

0: À, vậy thì Tây Y họ đã đánh giá như thế nào về gạo lứt thưa bác sĩ?
1: Có cô. À, về cái thành phần dưỡng chất ấy, thì cái kết quả phân tích của phòng xét nghiệm cho thấy là cứ mỗi 200 gram gạo lứt ấy, thì người ta chỉ có cung cấp cho chúng ta khoảng 216 calorie mà thôi. Đó là cái lý do vì sao mà cơm gạo lứt không làm lên cân và cũng không gây ảnh hưởng xấu cho những ai đang mắc bệnh tiểu đường loại 2. Do nó chứa nhiều loại vitamin B1, B3, B6 và các khoáng chất cũng như là kim loại như là hồi nãy chúng tôi nói là manganese, rồi selenium, phosphorus, magnesium, copper, iron, chất xơ và rất nhiều axit béo cần thiết.
0: Với một cái hàm lượng mà dưỡng chất hùng hậu như vậy thì Tây y vậy thì theo Tây y gạo lứt có những cái lợi ích gì cho sức khỏe của mình thưa bác sĩ?
1: Có rất nhiều cái ích lợi cô. Thưa quý vị, gạo lứt được đánh giá là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới vì những cái ích lợi sau. Thứ nhất là giàu năng lượng và chống lão hóa rất mạnh do có một cái hàm lượng lớn mangani, có vai trò tăng cường sức khỏe của hệ thần kinh, tăng cường chức năng sinh sản của phái nữ và góp phần quan trọng vào cái việc chống lão hóa. Và ngoài ra thì các dưỡng chất chống lão hóa của gạo lứt nhiều gấp 3 lần các loại trái cây, đặc biệt là nhiều gấp 3 lần blueberry cũng như là strawberry. Vâng. Thứ hai là cái tác dụng giảm cân. Một cái nghiên cứu được đăng trong tạp chí The American Journal Clinical Nutrition cho thấy là gạo lứt có thể làm giảm cân. Một cái nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard dựa trên 74.000 người phụ nữ cũng cho thấy là những ai ăn gạo lứt sẽ giảm cân một cách đáng kể so với những ai chỉ dùng gạo trắng. Thứ ba là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột da, bệnh tim mạch và bệnh viêm khớp do có nhiều một cái khoáng chất nó tên là selenium và cũng do có nhiều chất xơ. Thứ tư là hạ được cholesterol do có nhiều chất béo lành mạnh nên có thể giảm đi cái lượng cholesterol xấu và loại ra ngoài cơ thể, làm sạch mạch máu, chống lại tình trạng xơ vữa động mạch do các chất béo xấu nó bám vào thành động mạch. Thứ năm là nó ổn định được lượng đường trong máu. Vâng. Một vài nghiên cứu cho thấy là những ai ăn mỗi ngày nửa cup brown rice, tức là gạo lứt, có thể giảm bớt được nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 ít nhất là 60%. Ngược lại với những ai mà ăn gạo trắng ấy, thì sẽ phát triển cái bệnh tiểu đường loại 2 gấp 100 lần. Có thấy một cái sự khác biệt lớn. Kế tiếp thưa quý vị, gạo lứt là một thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho các em bé vừa dứt sữa mẹ. Bởi vì gạo lứt chứa một cái nguồn dưỡng chất đa dạng và phong phú, giàu chất xơ và rất thích hợp cho những cho cái sự phát triển nhanh chóng cơ thể cũng như là cái chức năng của não bộ một cách hoàn hảo.
0: Thì qua cái chủ đề ngày hôm nay thì Bích Thanh mới biết là tại sao khi mà những ai mà họ bị tiểu đường thì luôn được khuyến khích là nên ăn gạo lứt để quân bình cái lượng đường trong cơ thể. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những cái thông tin rất là giá trị về gạo lứt ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, Bích Thanh tin là câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng hơn về những ích lợi của gạo lứt đem đến cho sức khỏe con người của chúng ta để góp phần vào một cuộc sống lành mạnh và khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Vâng, cũng xin cảm ơn cô Bích Thanh. Và trước khi chúng tôi chia tay thì theo luật lệ thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin y học trong cái chương trình này chỉ có giá trị quý vị tham khảo mà thôi. Và khi có những vấn đề bệnh lý thì xin quý vị hãy tìm đến các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sở thích của mình. Chúng tôi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời.
0: Dạ, và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến các đề tài dược thảo thì xin hãy gửi email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý khán thính giả có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.

là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng.

0: bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen. A, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Theo Radar có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Theo Radar còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Theo Radar 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
13: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
14: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bực Võ.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
15: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
16: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
17: ghế massage Infinity,
16: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
15: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen
22: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
23: Dạ, chào chú.
24: Chào anh.
25: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ em
26: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
27: Cảm ơn cô nhiều.
26: Dạ.
22: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
26: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
22: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
28: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
29: Anh muốn ai muốn mang dịch?
30: Còn em ăn gỏi.
31: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
30: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
28: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
32: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
33: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
34: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
6: Chào Ngọc Quyên, chào quý khán giả xem đài.
5: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán ra số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
6: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi. Tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó. Công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè. Rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè. Rồi những người mà bị lở loét bao tử. Thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường đó là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô. Sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò diên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra. Người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ. Và người ta vào cái viên nén này á, là 757mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. đó là cái câu hỏi.
5: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị, và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutri Lab nữa đó là được một cái certify là organic thưa quý vị, thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
6: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng, là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón, không được phép bón và phân hóa học. Nghệ nè, organic là không được phép nhuộm màu.
5: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
6: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic, là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất là nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh, sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy chứ, tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á, nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình nó là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng của em. Đó là cho phụ nữ, đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi, cái thay đổi hormone thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương, và đồng thời đó nó không có bị thâm nám chỗ cái mụn của mình.
5: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutri Lab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1-855-855-5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
6: Dạ, cảm ơn quý khán giả đã xem đài.
7: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
8: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
7: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa, khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác, sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
8: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh. Thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
7: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào, đúng không quý vị?
8: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
7: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
8: Đúng rồi.
7: Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
8: Dạ đúng rồi ạ.
7: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
8: Dạ đúng rồi, vì cái cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
7: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
8: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
7: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
8: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
7: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe bồi bổ cho sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
8: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp cho quý vị nha.
7: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
8: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
7: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
8: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
7: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng, và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
8: rất
7: ngày,
8: tiện lợi.
7: Dạ vâng ạ.
8: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Ma Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha, là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
7: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong, và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày, 1 tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
7: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
19: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
20: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Làm việc tại Nhật qua bến cổ Vịnh Nghĩa Trang, Fort Worth Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh.

0: hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business cũng như là thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Copyright Drive, Houston, Texas. 77036 suite 189, số điện thoại là 3464832888. Một lần nữa xin chào quý vị khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng nghỉ lễ như thế nào ạ?
1: Dạ, nó ngắn quá chị. Chớp mắt một cái là ngày thứ ba đi làm lại rồi. Tuy nhiên ngày cũng được 3 ngày nghỉ, chủ nhật thứ 7, chủ nhật thứ 2 đúng không ạ? Ở nhà thì cũng dành thời giờ với lại mấy đứa con của em, nấu ăn cho tụi nó, rồi để tại vì mình là bậc phụ huynh mình phải tạo những cái điều kiện cho con em mình nó về nhà với mình, phải nấu nướng rồi kéo rồi nó về chứ không phải tự động nó về giống như hồi trước nữa thưa chị Minh. Thì
0: rủ rê.
1: Dạ vâng, phải kéo, phải tạo ra những cái sự kiện trong gia đình để mà tụi nó về nhà với mình. Nên thứ bảy em cũng nấu barbecue đại khái vậy cho ở nhà cho mấy cha con ngồi xuống ăn uống với nhau thưa chị Minh.
0: À đúng rồi, có những ngày nghỉ lễ, những cái ngày long weekend như vậy thì tất nhiên là gia đình sẽ làm cái gì đó, làm một cái event gì đó ở nhà, nấu nướng hay là dẫn ra biển, những cái vùng biển gần ở đây giống như Galveston hay là Freeport, Surfside chân vân. Nhưng mà cái tuần lễ vừa rồi có rất là nhiều những cái chuyện không vui nha. Nói về đi biển đi. Nói về đi biển trước thì có những cái tin tức không vui về bị sóng đánh cuốn trôi hay là bị cá mập cắn. Anh Dũng có tin tức này không?
1: Dạ vâng, thì em cũng theo dõi sơ sơ về cái phần ở dưới Galveston thì em thấy thì ít nhất cũng có 3 vụ xảy ra có liên quan tới tính mạng thưa chị Minh. Trong đó có hết 2 vụ là có liên quan tới bị cắn do cá mập, rồi một vụ là 2 em trai 11 tuổi cùng bơi với nhau nhưng mà bị một cái sóng lớn quá đánh ập xuống, và một em thì nhân viên cứu hộ cứu được, còn một em thì 11 tuổi sáng ngày hôm nay mới tìm được cái thi thể do những người đánh cá trong vùng biển Galveston thưa chị Minh.
0: Vậy thì mình có cái gọi là đề phòng như thế nào trong cái vấn đề mà đi tắm biển? Thì cái ngày hôm đó thì con cái của Tường Minh cùng bạn bè cũng đi ra biển, thì sáng đi lễ về thì có coi về cái thời tiết cũng như là những cái warning. Đi biển thì cũng cần phải coi cái warning ngày hôm đó thời tiết như thế nào, có những chuyện gì tắm an toàn không, có để ý hay không. Lúc nào cũng có những cái cảnh báo hết. Chúng ta sáng đó thì không có cho các em đi ra biển tại vì thấy có những cái warning không có tốt. Chiều, nhưng mà cái chuyện thì xảy ra buổi chiều lận. Chiều thì con cái của Tường Minh cũng như là những người bạn của nó cũng ra ngoài biển ngay lúc đó luôn.
1: Dạ vâng, theo ông bà Việt Nam mình thường nói là do số mạng đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nếu mình cẩn thận, mình biết đề phòng thì chắc chắn cũng giúp được rất nhiều trong vấn đề mà tai nạn rủi ro xảy ra thưa chị Minh. Nhất là khi mình đi xuống dưới biển, trước khi đi thì mình cũng nên coi theo cái thời tiết như thế nào, có gió mạnh hay không. Tại vì nếu gió mạnh thì chắc chắn sẽ có sóng lớn và có mưa. Thì như vậy sẽ cái phần nguy hiểm rất là lớn. Và khi xuống biển thì mình để ý theo, nhìn xem những cái cột cờ ở dưới biển họ cắm màu đen hay màu trắng hay màu màu đỏ, thì em nhớ thì màu đỏ hay màu đó, dưới đó thì mình phải để ý những cái màu cờ dưới đó xem như thế nào thưa chị Minh. Và mình phải để ý, em thì em không có rành về cái lực nước chảy, nhưng mà họ nói là mình để ý theo cái sóng nó đánh dạt như thế nào thì mình tránh những cái vùng đó ra thưa chị Minh. Tại vì khi mà nước cuốn vào, khi mà cái lượng nước đi ra nó sẽ cuốn luôn cả người mình đi ra thưa chị Minh. Em thấy có một hồi sáng em thấy một cái video là có hình như bốn thanh thiếu niên ngồi trên cái flow, tức là cái phao đó đẩy ra, thì bị cái lượng nước nó kéo ra ngoài và không có bơi vào được, và những người cứu hộ phải bơi ra kéo vào.
0: Ừ, dạ. Người ta nói là chỗ nào có sóng thì những cái đợt sóng nó có cái khoảng trống, thì đợt sóng là đánh vô, mà những cái khoảng trống đó là những cái lùa nước kéo ra. Chúng ta nhìn cái con sóng này thấy chỗ nào mà sóng có sóng nổi lên đó là cái đó là đang đánh vô. Nhưng mà giữa hai cái con sóng nó có cái khoảng không có sóng đó là cái lùa nước kéo ra. Thì mình đọc vậy thì mình cũng chia sẻ chút xíu thôi.
1: Khi mà em tháng trước khi mà em về Việt Nam, khi mà có cái dịp ghé ra ở ngoài biển, ở ngoài Đà Nẵng thôi chị Minh, em thấy bờ biển Đà Nẵng buổi chiều lúc nào cũng đông người, nhưng mà có một khoảng trống là không có ai tắm hết. Thì em nhìn ra em thấy có cái bảng là đề là không được bơi ở đây. Thì người dân ở đó họ biết, có nghĩa là có thể là người dân địa phương, họ biết là chỗ đó nguy hiểm nên không có một bóng người nào tắm, nhưng mà hai bên đó lại rất là đông người thôi chị Minh. Nên mình cũng nên tập để ý những cái bảng, những cái cờ cắm ở ngay ngoài biển, như vậy có thể giúp mình đề phòng cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra cho chính mình cũng như con em trong gia đình mình thôi chị Minh.
0: Đừng có bơi xa quá.
1: Dạ vâng.
0: Dù có biết bơi nhưng mà mình bơi xa quá, biển cả bao la thì cũng hơi nguy hiểm ha.
1: Dạ vâng. Dạ. Nên có những cái float, những cái phao kèm theo mình, cho mặc dù là mình biết bơi, ngay chính em biết bơi, em rất ghét phải ôm những cái phao đi, nhưng mà nếu mình tập được cái tính là mình ôm những phao này thì có thể giúp được mình rất nhiều trong vấn đề tai nạn có thể xảy ra thưa chị.
0: Yeah. Trở lại với quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái tuần rồi cũng như tuần này thì cảnh báo sẽ có trời mưa, sấm sét một số ngày, không phải một số ngày mà liên tiếp. Thì nếu như mà mình thấy hôm về thì đi ngang đường Business với lại đường Willis, cái đèn đó hư, phải nói là hư lâu lắm, hư từ hôm thứ bảy mà tới thứ hai tới vẫn còn thấy hư, không có sửa được, và nó làm ùn tắc giao thông, cản trở giao thông rồi kẹt xe quá chừng luôn. Vậy thì mình thấy như vậy thì mình gọi, mình báo cho ai, và nếu như vẫn được chưa, không có được sửa thì mình sẽ gọi để mình thúc đẩy với ai?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Tại vì em khi mà cả 20 năm trước khi mà bắt đầu đi tuần tra khu vực Bel-Air, thì em đã thấy là cái khu vực Business, rồi Willcrest, rồi qua tới Business là luôn luôn bị động nước, bị ngập. Nguyên cái con đường Business á, từ Willcrest ra tới Kirkwood gần đường Cook là luôn luôn bị thôi chị Minh, luôn cả đường Bel-Air. Trong những trường hợp đó thì mình nên gọi số 311 để báo cho họ biết là cái đường bị ngập thôi chị Minh. Và mình cũng có thể kêu gọi những City Council của thành phố Houston, tại khu vực đó là khu vực trực thuộc của thành phố Houston, mình kêu gọi những nghị viên này sửa đường cho mình. Còn nếu mình thấy là cả 20 năm nay các nghị viên mới lên rồi đi xuống, rồi những người mới lại đi lên, rồi cũng đang chuẩn bị đi xuống lại, tại vì họ hết cái nhiệm kỳ của họ, mà cái khúc đường này vẫn chưa được sửa để cho an toàn người dân trong khu vực này, thì cái trách nhiệm của mình người dân là gì? Mình phải chịu khó đi họp, nhất là tới những cái buổi họp của các nghị viên, cũng giống như những người ứng cử viên chuẩn bị ra để mà ứng cử cho những chức vụ nghị viên thành phố trong cái District F là khu vực Bel-Air, hoặc là những vị dân biểu của tiểu bang Texas ở khu vực 149. Mình phải đặt ra câu hỏi cho họ là nếu như quý vị được bầu vào chức vụ nghị viên khu District F hoặc là 149 thì quý vị sẽ làm gì để giúp an toàn của người dân trong khu vực này. Mình phải đặt câu hỏi đó cho họ để xem họ trả lời như thế nào. Và mình phải nhớ, và khi họ được vào chức vụ đó rồi, họ có làm việc theo cái lời họ hứa hay không? Tại vì khi mà những rất nhiều, chứ không phải em không phải nói là tất cả nhé, rất nhiều những vị ứng cử viên khi mà ra ứng cử thì họ hứa nhiều lắm, nhưng mà khi vào làm việc thì rất là trời ơi, rất là đi kiếm họ để mà nói chuyện cũng khó nữa, chứ đừng có nói mà kêu yêu cầu họ làm theo cái lời hứa của họ. Nên mình hỏi cái gì họ trả lời như thế nào, mình phải nhớ Nếu tốt nhất nữa, mình lấy cái phone mình thâu lại luôn. Để khi vậy, khi mà nhắc lại họ, mình nhắc đây, cái ngày này, ở buổi họp tôi hỏi như vậy, anh chị đã trả lời như vậy, tại sao giờ này vẫn chưa làm việc? Thì cái đó là cái mà cách tốt nhất để mà thúc đẩy họ làm việc, thưa chị.
0: Dạ vâng, à, nhắc tới cái vấn đề bầu cử thì một lát nữa đi làm về, ghé bầu cử vẫn còn kịp phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn chị Minh nhắc nhở cái này, tại vì nếu xíu nữa là này em có nhớ là em sẽ lên, em dành cái quyền hỏi đầu tiên cho chị Minh, chứ không phải để chị Minh hỏi mình nữa, hỏi xem chị Minh đã đi bầu hay chưa, tại vì em thì em đã bầu ngay cái ngày đầu tiên, cái early voting của tuần trước đó rồi thưa chị Minh. Vâng, nhưng mà quý vị nào chưa đi bầu bỏ phiếu cho cái primary của năm 2026 này, thì chiều nay tất cả thùng phiếu của hạt Harris County vẫn mở cửa cho tới 7 giờ chiều thưa chị Minh. Miễn là mình vào, mình xếp get in line, xếp hàng 7 giờ, thì trước 7 giờ thì họ không có quyền đuổi mình ra. Cho dù 6 giờ 59 mình bước vào, thì họ vẫn phải cho mình bỏ phiếu.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi an toàn về cuộc sống, hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Liên quan tới ngày lễ, một câu hỏi nữa cho anh Dũng á, là phải nói là cái khu vực hôm bữa sốc sai, quá chừng cảnh sát luôn, và đi trên đường cái ngày thứ bảy chủ nhật với phải ngày thứ hai á, tụi mình gặp cảnh sát quá chừng luôn, phải nói lại rất là nhiều cảnh sát luôn. Có cái con số thống kê nào về những cái tình hình vi phạm giao thông hay là uống rượu lái xe trong cái những ngày qua không Dũng?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, em nhớ là tất cả trước tất cả các ngày lễ lớn thì cái talk show của hai chị em mình đều nhắc nhở quý vị về vấn đề mà no refusal, và tuần trước mình cũng có nhắc về no refusal, rồi trên tất cả các trang mạng xã hội Facebook riêng cá nhân của em hoặc là trang mạng của em đều có nhắc nhở quý vị và gửi ra từng vùng, nhất là KD Cypress, em nhắc gửi ra rất nhiều để nhắc nhở đồng bào người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam mình là không có uống rượu lái xe. Nếu mình lái xe thì mình không nên uống rượu. Tuy nhiên vẫn có một con số rất là lớn thôi chị Minh. Cái này không phải là chỉ nhắm vào cái cộng đồng Việt Nam mình nhé, không phải là như vậy. Cái này là con số chung của quận hạt Harris County. Cái này là con số riêng của cảnh sát Harris County, tức là cảnh sát Harris County Sheriff và cảnh sát Harris County Constable mà thôi, không có tính những sở cảnh sát khác giống như là Houston Police Department hay là Bel Air hoặc là Katy, những sở khác nó không tính vào nhé. Đây chỉ con số của quận hạt Harris County mà thôi. Thì trong cái ngày bắt đầu từ chiều thứ sáu ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày hôm nay, tức là sáng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 5, thì con số bị bắt, những người bị bắt về vấn đề uống rượu lái xe lên tới 83 người thưa chị Minh. Là cái này chỉ có một quận hạt Harris County, những cái sở cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, còn chưa có tính Houston rồi Katy, Pasadena, Bel Air, các sở khác gom vào nữa, thì em nghĩ con số rất là nhiều thưa chị, mà chỉ vào trong vòng 3 ngày thôi.
0: Dạ vâng. 713-931-1560, và bây giờ là câu hỏi của quý vị đã gửi vô trong đài. Tôi có giấy hẹn đến dự phiên tòa trường hợp tôi 65 tuổi bị điếc tai và tiếng Anh biết chút ít thôi. Vậy thì phải làm gì? Anh
1: Dạ vâng. Trên cái giấy mời mình đi làm bồi thẩm đoàn của quận Harris County có cái website, cái trang nhà của quận hạt Harris County District Clerk ở trên đấy, và cũng có kèm luôn cái số điện thoại. Nếu như mình có trở ngại, nhất là trong vấn đề ngôn ngữ, vấn đề phương tiện đi lại hoặc là vì sức khỏe, thì mình nên bấm vào cái trang mạng của quận Harris County District Clerk là HC, tức là chữ H chữ C, districtclerk.com gạch một cái đó là jury. Nếu quý vị không biết dùng trang mạng internet thì mình nên nhờ con cháu mình làm dùng cho mình. Khi mình bấm vào cái trang mạng rồi thì nó sẽ nổi lên là bắt mình phải bỏ cái số của mình, cái số đó mình thấy được ở trên cái tờ giấy mà họ gửi cho mình. Thì khi bấm vào đó rồi, bắt đầu mình có thể xem những cái trường hợp nào nó phù hợp trong cái vấn đề của mình, ngôn ngữ sức khỏe hay là phương tiện đi lại gì đấy, mình bấm vào đó và mình gửi đi cho họ. Còn nếu như mình không có cái phương tiện internet thì cũng có cái số điện thoại để mà mình gọi cho họ, thì cái số điện thoại là 713-755-6392, 713-755-6392. Khi mình gọi như vậy thì sẽ có nhân viên của Harris County tiếp chuyện với mình, và mình cho họ biết là mình nhận được cái giấy đi jury, tức là bồi thẩm đoàn, cho ngày mấy, cái số của mình là số gì. Trên đó có họ đề là HC, rồi hình như là một dãy 6 số hay 7 số. Mình đưa cho họ số đấy, rồi mình nói cho họ biết là mình không thể nào có mặt ngày hôm đấy vì cái lý do là ngôn ngữ, sức khỏe, hoặc là phương tiện đi lại, hoặc là giữ con em quá trẻ cũng là một trong những cái điều kiện để mà mình không được excuse, được chấp nhận vắng mặt cho ngày đó, thưa chị Minh.
0: Dạ. Thưa anh Dũng, con trai tôi 13 tuổi và cô bạn gái 15 tuổi, chúng nó thường hay lén lút ngủ với nhau ở nhà của cô này. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn?
1: Dạ, cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh. Giữa hai thanh thiếu niên thì ở chính tiểu bang Texas có một cái luật gọi là Romeo và Juliet, để mà không có đưa các trẻ em liên quan tới vấn đề tình dục đi ra ngoài tòa để mà thưa kiện nhau. Nếu như giữa hai đứa trẻ này cách nhau, cái lứa tuổi cách nhau là 3 tuổi, nhưng mà phải là từ 14 tuổi trở lên. Ví dụ một trong hai có người 14 tuổi và 17 tuổi là tòa sẽ không có nhận cái hồ sơ này để mà thưa kiện về dân sự, cũng giống như là hình sự hoặc là dân sự đều không có chấp nhận. Tuy nhiên nếu như một đứa là 14 tuổi và đứa kia 18 tuổi thì cái đứa trẻ mà 18 tuổi chắc chắn sẽ bị cái tội là không phải là, mặc dù là cái vấn đề ăn ở với nhau là do hai đứa trẻ này tự nguyện, nhưng mà vì một đứa là mới 14 tuổi thôi nên không có thể quyết định được, nên tòa sẽ vẫn chấp nhận cái hồ sơ là hiếp dâm cho đứa trẻ 18 tuổi, vẫn phải đối mặt với vấn đề mà tội hình sự. Còn trong cái trường hợp này thì 13 tuổi và 15 tuổi cách nhau 2 tuổi nha. Nhưng mà giống như là em có nói, cái đạo luật Romeo và Juliet là phải ít nhất 14 tuổi, mà trong trường hợp này chỉ có 13 tuổi thôi, nên đứa trẻ 15 tuổi vẫn sẽ bị cái tội hình sự là lạm dụng tình dục với trẻ dưới vị thành niên, thưa chị Minh. Nên,
0: wow.
1: Nên phụ huynh nên để ý vấn đề này và giải thích cho con mình về vấn đề luật pháp như thế nào để không có ảnh hưởng tới con em mình, rồi chúng phải có những cái vết tì về cái tiền án tiền sự sau này, thưa chị Minh.
0: Tóm lại là 18 tuổi thì đừng có đụng tới những cái em dưới 18 tuổi, còn những em mà từ 14 cho tới 17 mà tụi nó tự nguyện thì mình không làm gì được hết.
1: Dạ,
0: tại
1: rồi.
0: Vì tụi nó đến với nhau.
1: Dạ, còn dưới 14,
0: còn dưới 14 thì không có ai được đụng tới hết.
1: Không, đừng nên. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nói chung là con em còn trẻ quá thì mình phải cởi mở ra để mà mình giáo dục nó trong cái vấn đề mà quan hệ nam nữ, thưa chị Minh, để như vậy cho chúng nó thấy được những cái lợi và cái không có lợi cho chúng nó, chứ đừng có giống như hồi xưa khi mà cha mẹ mình chắc chắn không có dạy mình hoặc là nói chuyện với mình về những vấn đề này, thưa chị Minh. Nhưng mà ở đây cái xã hội bây giờ 2026 rồi, mình phải cởi mở hơn để mà khuyên giải chúng nó, và trong ngay trong trường học cũng có những cái lớp dạy như vậy, mình nên ký tên và cho con em mình học ngay trong trường, thưa chị Minh.
0: Dạ, chỉ có cách là mình giáo dục thôi, chứ bây giờ nó xảy ra như vậy là ba mẹ không muốn không làm gì được sao?
1: Dạ, rất là khó, thưa chị Minh, cái rất là khó, mặc dù cha mẹ không muốn. Em nghĩ không có cha mẹ nào mà muốn con em mình liên quan tới vấn đề mà xác thịt sớm quá, trong cái lứa tuổi 18 tuổi. Tại em thấy có nhiều em trẻ mới có 15, 16 tuổi đã có con rồi, thưa chị Minh. Em chắc chắn không có phụ huynh nào muốn như vậy. Nhưng mà khổ một cái là chúng nó luôn luôn làm lén sau lưng mình, thì không thể nào mà mình đỡ được, thưa chị, không có mình ngăn ngừa được hết. Chỉ có hy vọng chúng nó có được cái ơn khôn ngoan để mà tự biết giữ mình, thôi chị Minh.
0: Cái này có trong cộng đồng Việt Nam cũng có luôn, mới nhỏ xíu à, mới có 20 tuổi à. mà đi một cái event xong rồi lỡ có con mà nó giấu tới lúc mà 2 tuổi nó mới ẵm con về,
1: Dạ.
0: hay chưa?
1: Cái 20 tuổi thì cái chuyện đó nó thấy em thấy cũng có thường xảy ra.
0: Dũng cũng 20 tuổi.
1: Dạ không, khi mà em có con là em 24 tuổi mà lúc đó em đã vào cảnh sát được 3 năm rồi thưa chị.
0: Tại thấy con lớn quá chọc chơi. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Cái thời nay á, mà 24 tuổi có con á, là cũng thấy là cũng sớm đó anh Dũng ạ.
1: Dạ vâng, rất rất rất là sớm thì chị Minh cũng rất là hên cho em, là giống như chị Minh vừa nói quảng cáo dùm cho em đó, là em cũng có con sớm lúc 24 tuổi. Tuy nhiên lúc đó em đã đi làm rồi, có sự nghiệp, có công việc làm của mình rồi, mình không có phụ thuộc vào gia đình của mình hoặc là những cái tiền trợ cấp của xã hội để mà lo cho con của mình. Nhưng mà rất cảm ơn ba mẹ em cũng như các anh chị em là giúp em để mà chăm sóc đứa nhỏ khi mà em ở chỗ làm thôi chị Minh.
0: Dạ. Tiếp theo nha, nếu có người lạ gõ cửa nhà mình vào ban đêm thì mình có nên mở cửa hay không? Nếu người ta không có chịu rời đi mà cứ đứng ở trước cửa thì mình phải làm sao? Và nếu như người ta đã bắt đầu đập cửa nhà mình luôn thì kế tiếp mình nên làm gì?
1: Cái một một câu hỏi này thôi nhưng mà có rất nhiều cái mà để phải giải thích, nên em hy vọng là chị Minh sẽ giúp em nhắc em từng đoạn nhé, tại vì em sẽ không có nhớ hết đâu. Em chỉ nhớ là hồi còn nhỏ nhỏ nữa đó, thì ai tới gõ cửa nhà mình mở cửa thì cái chuyện nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm giống như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn không nên. Nếu mà mình có ai gõ cửa bấm chuông nhà mình nhìn ra từ cái hệ thống camera qua cái hệ thống Ring. Nếu quý vị là chưa có hệ thống Ring thì nên gắn cái hệ thống camera ngay trước cửa mình để mình có thể thấy được và nói chuyện được với người ta qua cái hệ thống đấy, nó rất an toàn cho mình trước khi mình mở cửa nhé. Còn nếu không có cái hệ thống đấy thì mình cũng ráng mình nhìn qua cửa sổ xem mình có nhận ra được cái người lạ đang bấm chuông mình hay không. Nếu mình quen biết họ hoặc là biết là ở đây là người bạn của gia đình hoặc là người bạn của con em mình thì mình hãy mở cửa trả lời. Còn nếu mình không biết thì mình không nên trả lời. Nếu như mà lâu quá và họ vẫn đứng đó bấm chuông, họ không đi thì mình có thể gọi cảnh sát thôi chị Minh. Mình có thể gọi cảnh sát, nó là suspicious person, cái một người lạ mặt đứng trước cửa nhà tôi, bấm gõ cửa nhà tôi hoài, tôi không biết ai hết, tôi nhờ cảnh sát tới, bắt buộc nhân viên cảnh sát phải tới nha. Có thể là họ tới lâu nhưng mà họ sẽ tới chứ không phải là từ chối không tới. Còn nếu như trong khúc mà mình đang nhờ đợi cảnh sát tới mà cái người này thấy ồ lâu quá không có ai gõ mở cửa, nghĩ là không có ai nhà, kẻ gian bắt đầu đập cửa đi vào nữa, thì lúc đó mình nên gọi 911. Thứ nhất mình gọi lên 911 nha, cho biết là ở cái kẻ gian nãy tôi mới gọi đó, bây giờ họ đang phá cửa nhà tôi để đi vào. Và khi vậy mình cho họ biết là ngay lúc đầu mình gọi mình nên cho họ biết là cái người này là người nam người nữ, bao nhiêu người, sắc tộc màu gì, tóc ngắn tóc dài, quần áo màu gì, để giúp cho cái vấn đề mà khi mà cảnh sát tới họ muốn truy tìm cái người này, họ có thể lái xe vòng vòng trong khu vực đó để tìm cái người này. Trong khi mà họ đang đập cửa nhà mình gọi 911 mà cảnh sát chưa tới mà họ đã phá được cái cửa mình vào rồi, vô trong nhà mình rồi, và lúc đó thì nếu như mình có bất cứ vũ khí gì, mình có thể đúng theo luật của tiểu bang Texas cho phép, mình có thể dùng bất cứ vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng của mình trong lúc đó thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mời quý vị một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560 nói chuyện về câu chuyện là người lạ gõ cửa. Thì người lạ gõ cửa có lúc cũng là cái người đang muốn giúp mình nữa anh Dũng ơi. Tại vì từ mình nhớ cái câu chuyện đó là có một người nướng barbecue xong là tắt than rồi, đổ nước vô than, rồi xong cái than dư lại bỏ vô thùng rác. Rồi tối nó ngúng, mà thùng rác để trong gara đó, tối nó ngúng nó cháy thì người ta chạy ngang người ta thấy, người ta vô gõ cửa, người ta kêu cái gia đình đó thức dậy. Thì cái gia đình đó thức dậy, trong cái trường hợp đó mình cũng đâu có nên gõ cửa người ta làm chi, phải không? Mình gọi cứu hỏa cho rồi hả?
1: Hàng xóm nhiều khi trẻ em nó không có nghĩ xa đến như vậy thưa chị Minh. Nó gõ cửa mình thì giống như em nói, nếu mình đang ở nhà và có thêm vài người nữa ở nhà, chứ không phải một mình, hoặc là quý cụ lớn tuổi neo đơn, nếu có người thêm nữa thì mình cũng ráng nhìn ra cửa sổ, mình nói qua cái cửa sổ thì họ vẫn có thể nghe được để họ trả lời mình xem họ cần cái gì thôi chị Minh, trước khi mình gọi cảnh sát. Còn nếu mình sợ quá thì mình cứ gọi cảnh sát không sao thưa chị. Trong cái trường hợp mà giống như chị Minh nói là người hàng xóm thấy cái khói từ cái thang trong garage nó bốc ra đó, họ bấm cửa cho mình, thì cái đó là ngay em là cái người chứng trong cái trường hợp đó em đã gặp rồi. Tức là cái buổi New Year Eve vừa rồi, ngày 30 Tết vừa rồi, thì em có đốt pháo ở trong nhà em, trong trước sân nhà em chứ không phải là ở nhà em đốt pháo. Dạ vâng. Thì cái thằng em của em nó rất là có thể nó lơ là, nó không nhớ là khi mình đốt pháo bông, những cái thùng pháo bông còn lại nó rất là nóng thôi chị Bình, nó có vẫn cháy được. Thì thằng em của em nó chưa có dập hết, đổ nước vào để mà dập tắt cái lửa, nó đã vội vàng bỏ những cái thùng này vào trong thùng rác nhựa. Thì không lâu lâu cái nhựa nó nóng, nó bốc cháy thôi chị Bình. Mà lúc đó nhà em đã đi vào trong ngồi chơi tiếp, tại sau khi đốt pháo lại đi kéo nhau vào trong lại, thì những đứa trẻ hàng xóm đi ngang qua nó thấy lửa bốc lên, nó chạy lại nó kêu. Dạ vâng, hên là chạy ra kịp thời để mà lấy nước để mà dập tắt, không cần phải gọi nhân viên cứu lửa tới thưa chị.
0: Thành ra mình cũng phải không phải cái gì cũng phải cứng nhắc hả, cái chuyện hé cửa hay là nói chuyện qua cái ring camera cũng được phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Thì hồi nãy em có nói là nếu như quý vị nào chưa có cái hệ thống ring camera, em rất là khuyến khích quý vị nên mua cái ring camera. Nó chẳng có bao nhiêu, có mấy chục đồng thôi thưa chị Minh, gắn vào. Dạ vâng, nhưng mà cũng có rất những trường hợp mà rất là nguy hiểm, mình không biết cái người lạ này là ai, mình mở cửa. Tại vì trong cái tuần vừa qua có một người, ngay trong thành phố Houston có một người thưa chị Minh, có người lạ mặt tới bấm chuông, cái người chủ nhà này đã vội vàng ra mở cửa, và mới mở cửa ra ngay cái thềm cửa đã bị kẻ lạ mặt này bắn vài viên đạn vào người, sau đó bỏ chạy.
0: Có thù có quán gì không?
1: Trong cái cuộc điều tra thì tại vì khi mà sau khi bắn xong đó, cái tên hung thủ này đã vội vàng bỏ chạy, vừa chạy bộ rất là nhanh trong cái khu xóm đó. Và khi mà tại vì cái tên hung thủ này bỏ chạy như vậy, vội vàng bỏ chạy, hớn hải trong cái nỗi lo sợ bỏ chạy, thì làm gây chú ý cho những người dân trong cái con đường đó, cái xóm đó, nên họ đã gọi 911 và đưa ra những cái chi tiết về quần áo, về diện mạo của cái người hung thủ này, nên cảnh sát tới và đã lùng trong cái vùng đó và bắt được người này tới. Tuy nhiên họ không có tìm được cái súng thưa chị Minh, và họ trong cái điều tra thì họ chắc chắn một điều là hai người này, cái người hung thủ và cái người nạn nhân không có hề quen biết nhau thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại 713-931-1560. Có thể là chúng ta đi cái long weekend xong rồi mệt không thấy quý vị gọi những câu hỏi của quý vị về vấn đề an toàn cuộc sống. Tiếp theo thì chúng tôi có những cái tin khác về những cái gọi là sử dụng ứng dụng hẹn hò như thế nào cho nó an toàn về anh Dũng.
1: Dạ, thì cũng em thấy cũng có rất nhiều người dùng những cái trang mạng Facebook để mà hẹn hò, hoặc là những cái trang mạng trên website của Mỹ để mà hẹn hò với nhau, cặp kè với nhau. Tuy nhiên mình không có biết cái người bên kia là như thế nào. Cũng trong cái trường hợp đó thưa chị Minh, cái tuần lễ vừa rồi trong thành phố Houston có cái người này hẹn hò và cái người bên kia đã tới nhà nhưng mà không có báo trước. Tuy nhiên khi mà tới nhà thì chẳng may cái người nhà của người nạn nhân có 4 người trong nhà. Thì cái kẻ gian này đã lợi dụng cái app đó, tài khoản mà để mà quen làm quen đó trên mạng, tới nhà người này và đã bắn vào căn nhà để mà cướp thôi chị Minh. Rất may là 4 người trong nhà đã kịp thời chạy ra cửa sau và thoát nạn được thưa chị. Nên họ khuyên là khi mà mình sử dụng cái trang mạng app, những cái trang mạng để mà mình quen biết nhau, thì mình khi mà mình thấy là cái người bên kia tỏ ra quan tâm mình sớm quá, luôn luôn muốn biết mình làm cái gì, muốn biết mình đi đâu, rồi muốn tiến tới cái mối quan hệ sớm quá, những cái đó là những cái mà nên chú ý thôi chị Minh. Cũng như họ muốn tới nhà mình sớm quá, mới có quen biết chứ vài ba ngày một tuần thôi mà muốn tới nhà để hẹn hò, những cái đó là những cái mà mình nên chú ý thôi chị.
0: Từ mình cảm thấy rất là sợ ha. Có nhiều người thì có qua lại quen biết qua nhờ cái những cái app hẹn hò đối với họ rất là bình thường, nhưng mà từ mình lại cảm thấy vô cùng sợ khi mà mình phải gặp một cái người mình không biết. Trên đó thôi, còn họ có check về background hay gì để mà tham gia cái web hẹn hò đó không, thì hay là app hẹn hò không thì mình không biết. Nhưng mà mình cảm thấy để mà gặp một cái người xa lạ hoàn toàn vậy, trong cái cuộc gặp mặt đầu tiên ngắn, không biết cái người kia là sao, có cái bị cái gì không, có cái mục đích gì không, có cái gì không, hơi
1: bữa
0: không
1: nào,
0: có thoải mái anh
1: bữa
0: Vũ
1: nào
0: ơi.
1: Chị Minh hy sinh đi vào trong những trang mạng đó, chị Minh kết nối tạo một cái account rồi cái chị Minh kết nối thử xem nó ra thế nào, rồi chị Minh chia sẻ lại cho em biết. Tại vì giống như cá nhân em đi, em có chơi Facebook, thì khi mà em thấy những cái người mà đi vào kết nối bạn với em đó mà nhìn lên hình thấy xinh gái quá em tránh. Dạ thôi, cái là nhiều khi là cái không phải như những người khác thấy ủa sao mình hên quá được những người đẹp kết bạn của mình, thôi mình thấy hên quá mình né luôn cho chắc ăn thôi chị.
0: Không, cái Facebook mà để nói chuyện rồi để cái nọ đó, rồi người này vô làm quen người kia vô làm quen đó, thì cái đó mình không có, nhưng mà mình đang cố tình đi tìm một người qua cái app hẹn hò thì nó an toàn tới mức nào, cảm thấy là thoải mái hay không.
1: Nhưng mà chị Minh thấy cũng qua cái trang mạng Facebook mà rất nhiều người ngay Việt Nam mình là những người nạn nhân thôi chị Minh. Tại vì thấy những cái anh chàng quá là đẹp trai, rồi những người nữ là lính, rồi là bác sĩ để được vào kết nối, rồi sau đó có những cái lý do rất là bất chợt là phải gia đình có xảy ra biến cố cần phải đi về gặp thăm gia đình gấp, nhưng mà lại chưa có lãnh lương được để mà mua vé máy bay, đại khái những thứ như vậy, những cái lý do như vậy để mà yêu cầu mình gửi tiền qua thì, như vậy thì cái đó là những cái trường hợp đang bị gạt thôi chị Minh.
0: Dạ. 713-931-1560 hôm nay chưa thấy ai gọi vô, chắc là quý vị không có những câu hỏi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những thông tin, thành phố Houston rộng lớn mà chúng ta có rất là nhiều thông tin về cái chuyện về an toàn cuộc sống để chúng ta có thể chia sẻ. Vấn đề lạm dụng tình dục tuần nào cũng có tin tức hết trơn, làm cho chúng ta cảm thấy có áp lực không khi chúng ta có những con nhỏ. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây xin chào 8128.
2: Xin chào Phát Tiên Minh và chào Dũng.
0: Dạ.
2: Dũng ơi, mình là Sơn, cho mình hỏi thăm cái Dũng. Tại dù mà một cái group bạn 3-4 đứa đi chơi ha, ở ngoài public, tại dù đang đứng ở ngoài đường vậy đó, cái một đứa khác nó chơi bạn á, nó nắm cái quần thằng kia nó tuột xuống, vậy nó có phạm tội không đó?
1: À, dạ vâng. Cái này anh cho em hỏi, cái này mình đang nói về cái lứa tuổi như thế nào thưa anh?
2: Tuổi thì cũng lớn rồi, tại vì bữa mình đi vô Home Depot đó, mình mua đồ, cái mình gặp 4-5 thằng nó đứng vậy đó, cái nó đứng mà cái cô kia cô làm cashier, thì trong đó mấy cashier cũng đông đông đó, nó đứng thì nó tụt quần thằng đó xuống trước mặt mình đó, thằng kia nó bị everything soft, không có gì cô mà hết, thì nó cười nhau vậy, có phạm pháp không ta?
1: Dạ vâng, cái này em nghĩ chắc có thể là những đứa trẻ vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò thôi anh. Thì em nhớ hồi trò nhỏ học trò ở Việt Nam thì mình thường chơi cái trò này.
2: Yeah.
1: Tuy nhiên ở Việt Mỹ thì nó khác, không được như vậy. Cái vấn đề này là nó thuộc về luật hình sự thôi anh. Nếu như cái đứa trẻ, cái người mà bị, cái người nạn nhân bị người kia kéo quần mình xuống, có người đó muốn gọi cảnh sát, đây là một báo cáo, thì người cảnh sát sẽ tới, và như anh nói là đang phía trong tiệm thì chắc chắn có những cái video để mà làm bằng chứng rõ ràng, không có thể nào chối cãi được hết á. Cái đó chắc chắn ra tòa sẽ bị kiện và có thể bị tù thôi.
2: Ok, tại dù mà cái người bạn bè nó không ấy, nhưng mà cái người làm cách kia người ta bị khó chịu đó, người ta có thể cũng có quyền gọi phải không, hay là
1: dạ vâng, cái người mà cashier, yeah, hoặc là những người khách hàng, hoặc là ví dụ là anh là cái khách hàng đấy, anh cũng có thể có quyền gọi thưa anh.
2: Vậy thì muốn người biết cái việc đó thì cái việc đó mình chưa gặp lần nào,
1: yeah,
2: lần đầu tiên gặp nên nó hơi ngạc nhiên.
1: Dạ vâng.
2: Thank you, cảm ơn Dũng rồi.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong cái trường hợp như vậy đó, gọi là bóp lịch expo hả?
1: Dạ vâng.
0: Thì tội gì?
1: Nó cũng là class B misdemeanor thưa chị Minh, là 180 ngày vào tù. Hoặc là 4.000 đồng tiền phạt, hoặc là cả hai thưa chị.
0: Là coi như là nếu mà mình nhìn thấy là coi như mình có thể gọi cho cảnh sát.
1: Dạ vâng.
0: Và cái người đó sẽ bị...
1: Nó gọi là public exposure. Dạ vâng. Mà nếu mà chẳng may mình là những người mà đang cầm thẻ xanh, chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì ra tòa mà bị kết tội nữa. Tại vì giống như em nói là trong cái tiệm thì chắc chắn có video rồi, không có thể nào chối cãi được hết á.
0: Ừ.
1: Thì khi mà mình bị cái án này rồi, chắc chắn mình sẽ bị mất luôn cả thẻ xanh thôi chị Minh.
0: Ở Mỹ cũng có chơi cái trò này nữa
1: hả? Cái đó em rất ngạc nhiên. Dạ vâng, rất ngạc nhiên là mấy đứa trẻ bên đây nó chơi cái trò đấy. Tại vì em nhớ cái trò này thì lúc hồi nhỏ ở Việt Nam lớp 3, lớp 5 thì rất thường xuyên.
0: Lớp 3, lớp 5 thì... Nhưng mà anh nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi. Anh kia nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi. Giữa người lớn và mấy đứa nhỏ lớp 3, lớp 5 thì nó có tội khác nhau không? Là nó cũng có bị tội không mấy đứa nhỏ nít đó?
1: Dạ vâng, tiểu bang Texas là từ 10 tuổi trở lên là có thể bị cái tội hình sự. Nên nếu như là mấy đứa trẻ mà lớp 4 đã là 10 tuổi, lớp 5 đã 10 tuổi rồi, thì chắc chắn sẽ bị cái tội hình sự thôi chị Minh.
0: Rồi khi mà mấy đứa nhỏ quá vậy mà bị tội hình sự thì cái biện pháp giáo dục tù hay là cái biện pháp giáo dục như thế nào?
1: Dạ vâng, thì chắc chắn em tin chắc là tòa án về trẻ em đó, juvenile, sẽ đưa cho các em những cái án treo thôi thưa chị Minh. Ví dụ giống như là đi phục vụ cộng đồng, hoặc là đi lụm, chắc trẻ em nhỏ quá thì họ không cho đi lụm rác đâu, nhưng mà chắc chắn phải vào trường để mà làm việc trong thư viện hay những cái công việc cho cộng đồng để mà hết cái giờ của mình thưa chị Minh.
0: Dạ, 713-931-1560. Thật ra đó quý vị nghe không, có câu hỏi của quý thính giả là nó khác liền à.
1: Dạ.
0: Tại vì nó có những cái trường hợp mà
1: mình không có thấy được. Dạ vâng, mình không có thấy. Giống như anh nãy vừa nói đó, thì cái trường hợp này khi mà em qua Mỹ đó là 36 năm, lần đầu tiên em nghe là có những cái việc đó xảy ra ở Mỹ. Mình ngạc nhiên nhưng mà cũng không có ngạc nhiên lắm, tại vì ông bà mình có nói mà nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò thôi chị Minh. Thì em nghĩ là những cái thanh niên mà anh nói, em nghĩ cũng trong cái lứa tuổi học trò, có thể là lớn chút xíu, lớp 9, lớp 10, 11 đã khá như vậy, nhưng mà vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò, chứ không thể nào mà hai mấy tuổi mà còn chơi cái trò đấy ngoài đời thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Nãy
1: trở lại cái vậy? Vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Cái này em thấy là vấn đề này, em thấy là phải lên một cái mức phải nói là báo động. Tại vì em thấy tuần nào cũng có những cái nhân viên chức trách dính vào những cái tội này. Thứ nhất là giáo viên, rồi cảnh sát, rồi những quý vị mục sư. Nói chung là những người có cái công việc liên quan tới trẻ em rất được tín dụng, rất được tin tưởng, sự tin tưởng từ phía cộng đồng, nhưng mà lại lạm dụng cái chức quyền của mình, cái công việc của mình để mà làm... để những đứa trẻ này trở thành cái nạn nhân của mình. Trong cái tuần vừa qua có một nhà giáo, một người thầy giáo ở trong khu học chánh Bạch Nồi là phía 59 North đã bị bắt vì anh chàng này là giáo viên hai cho lớp lớp 2 thưa chị Minh. Dạ mời chị Minh.
0: Em ơi, một thính giả trên đường dây 2033.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Cho tôi hỏi về vấn đề bằng lái được không anh Dũng?
1: Dạ vâng, em mời anh ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi này. Ở Việt Nam hiện nay nó có sử dụng một cái bằng lái gọi là bằng lái quốc tế. Vậy thì cái bằng lái quốc tế khi qua Mỹ sử dụng như thế nào anh?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh hỏi câu này thưa anh. Bằng lái quốc tế, nếu như mình là ở bên Mỹ về, hiện tại hồi trước đó thì cái hãng bán bảo hiểm AAA họ bán cho mình một cái bằng quốc tế, em nhớ hình như là 20 đồng. Mình đưa cho họ cái bằng lái của mình bên đây, nếu như bằng lái của mình cho phép mình lái xe hơi và xe Honda thì trên bằng lái quốc tế họ cũng đánh xuống cho mình là lái xe hơi và Honda. Tuy nhiên năm nay Việt Nam và Mỹ không có, xin lỗi, Mỹ không có nằm trong cái khối đấy nhé, nên cái bằng lái quốc tế ở Mỹ không có tên Việt Nam trên cái bằng lái quốc tế nữa. Còn trong câu hỏi của anh là anh từ Việt Nam đi qua bằng lái quốc tế, anh lấy ở Việt Nam thì qua Mỹ như thế nào? Trong cái thời gian du lịch anh có thể lái, thưa anh, còn nếu như anh qua bên Mỹ định cư thì trong vòng 30 ngày, nếu như anh về tiểu bang, xin lỗi, nếu anh dọn về Houston hoặc là bất cứ chỗ nào trong tiểu bang Texas, thì trong vòng từ Việt Nam qua trong vòng 90 ngày anh phải đổi lấy cái bằng của Texas, thưa anh.
3: Yeah. Nhưng mà khi đổi mình có phải thi cái phần lý thuyết hay là thực hành gì không anh?
1: Dạ vâng, chắc chắn anh phải thi lại từ đầu lý thuyết, sau đó là phần thực hành, thưa anh.
3: À, như vậy thì coi như cái bằng quốc tế đó đâu có giá trị gì. Tại vì mình thi bằng lý thuyết rồi thi bằng thực hành thì giống như một cái người ở Mỹ,
1: dạ,
3: cứ ở Mỹ vẫn phải làm như vậy mà.
1: Dạ, dạ không thưa anh, cái bằng quốc tế đó cho phép anh lái xe trong 90 ngày đầu. Tại nếu như anh không có bằng quốc tế đó thì anh không được lái xe, thưa anh.
3: Vâng, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi.
1: Dạ,
3: cảm ơn.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ vâng. Anh đừng giấy trống trở lại, 7139311560, dạ. Trở lại.
1: Cái người thầy giáo này là người thầy giáo lớp 2, thưa chị Minh. À, chị Minh có nhớ là trong cái những cái buổi talk show trước mình có nói về vấn đề Candyman. À, cái người Candyman chuyên hay thường lấy kẹo ra dụ dỗ những em trẻ đó. Thì cái người thầy giáo lớp 2 này cũng trong cái hành động tương tự, thường phát kẹo cho các em nhỏ lớp 2 rồi bắt các em phải nhảy lên đùi mình ngồi.
0: Ừ.
1: Vâng, rồi có những em thì phát kẹo xong rồi phải hớt rồi ôm thầy giáo này một cái. Những học trò này báo lại là có một số em thầy giáo bắt buộc phải lên đùi ngồi, còn nếu không nghe lời thầy giáo lên đùi ngồi thì thầy giáo sẽ hù gọi bét với phụ huynh, nên các em này dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng lên đùi thầy giáo ngồi. Rồi có một số em lại bị thầy giáo lúc mà ngồi lên đùi thầy giáo lại để tay vào phía trong đồ quần áo của các em nữa, nên các em này đã về mét lại với phụ huynh, và phụ huynh đã trình lại với người hiệu phó của trường học khu vực Bạch Nôi, và anh này đã bị bắt với cái tiền bond là 150.000 đồng, thưa chị Minh.
0: Cũng rẻ đó.
1: Quá rẻ thưa chị, quá rẻ. Em hy vọng là tòa án của Mạch Nôi sẽ ra một cái hình phạt thích đáng, thật nặng cho những vị mà người
0: bình
1: lớn
0: quản,
1: thành niên bệnh hoạn như vậy, do lợi dụng trẻ em như vậy.
0: À, mời quý vị 7139311560, 7139311560, mời một thầy dạy kế tiếp. Dạ, mời ạ. Xin chào 0230.
4: À, chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Cái tiếng em hỏi cái câu chỗ anh nãy anh nói á, bạn em đi từ Việt Nam mà nó có bằng quốc tế lái xe mà nó ở không phải ở Texas mình mà nó ở Florida gì đó anh. Mà chạy đó giờ á có phải đổi không anh?
1: Dạ xin lỗi chị, nói ở đâu thưa chị?
4: Ở gần mà gần New Jersey với New York á anh, ở Philin gì đó.
1: Dạ vâng, nói chung là nếu khi mà không phải ở tiểu bang Texas thì em không biết là cái luật của tiểu bang đó sẽ đòi hỏi như thế nào. Cái cách tốt nhất là mình có thể lên cái trang mạng cái DMV đó, Department of Safety của cái tiểu bang đó, để mà mình xem coi những cái đòi hỏi của họ như thế nào. Em tin chắc là nó cũng sẽ tương tự giống như cái luật của tiểu bang Texas. Tại vì em không dám nói chắc chắn là họ sẽ làm như vậy. Tại vì em không phải là cảnh sát của những tiểu bang đó, em là của Texas, nên em biết về luật của Texas nha chị nhé.
4: Dạ cảm ơn anh. Vậy là em biết ở Texas mình là cũng không được, nhưng mà ở kia thì phải tìm hiểu chứ cũng chưa chắc, là tại vì toàn nước Mỹ anh ha.
1: Dạ vâng.
4: Để em nói chứ em nó cũng không biết nữa. Trên đó nó nói là em qua bên đó là em bây giờ em có cái bằng đó em chạy vậy đây, em có cái bằng quốc tế.
1: Dạ.
4: Đó mà giờ anh nói thì em để anh nói với em. Cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, chỉ được 90 ngày thôi chị.
4: Dạ, chứ không biết chứ để chạy hoài. Dạ cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị gọi. 7139311560 về cái bạo hành liên quan tới vũ khí anh Dũng.
1: Dạ vâng. Chị Minh cũng có nhớ là em thường hay nói là những cái vấn đề mà bạo hành gia đình nó rất thường xảy ra trong những cái dịp lễ, cũng giống như trong những dịp cuối tuần. Thì chỉ trong 3 ngày À, dạ vâng, chỉ trong 3 ngày lễ Memorial vừa qua thôi, từ ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày 26 tháng 5, sáng nay đã có tới 68 vụ domestic violence là được báo về cho cơ quan cảnh sát của Harris County, tức là của Harris County Sheriff và Harris County Constable, có 68 vụ thưa chị Minh, và có những cái vụ mà em thấy có thể liên quan tới trong cả vấn đề mà gọi là mental health đó, thì em thấy có một cái vụ là một cái người phụ nữ đã nổ súng vào một người đàn ông ở cái tiệm grocery thưa chị, và cảnh sát tới đó mà họ vẫn đang điều tra, họ không biết lý do tại sao mà gây gổ đến nỗi mà cái người phụ nữ này đã rút súng ra bắn người đàn ông này, không phải một viên một lần mà bắn nhiều lần thưa chị Minh. Giống như hồi trước chị Minh cứ tranh cãi với em, nói là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mà em nói không có đâu, giờ 2026 rồi, các chị bóp cò lẹ lắm cơ.
0: Mày 8256. Dạ xin mời ạ.
5: Dạ tại tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
5: Dạ cho tôi hỏi anh bác sĩ, anh cảnh sát á, là lúc mà tôi đi xe ở ngoài đường á, cái người đằng sau xe tôi họ chạy sát xe tôi quá, thì tôi làm cách nào mà để cho người ta đừng chạy theo xe tôi gần quá nữa được không ạ?
1: Dạ vâng. Nếu mà trong cái trường hợp của chị thấy có một cái xe chạy sát quá mà mình tức giận, hoặc là mình theo cái kiểu hồi xưa mình đạp thắng gấp lại để mà họ tránh qua cái lên khác, trong cái thời buổi bây giờ nó lại không có như vậy, sẽ không giúp được chị, mà nó có thể gây ra những vấn đề road rage, tức là bạo hành trên đường phố. Tại vì rất nhiều người có súng bây giờ, có thể họ lại bực tức là họ lấy súng và bắn vào chị nhé. Nên trong cái trường hợp đó, cái tốt nhất là mình né qua cái lên khác, mình nhường đường cho họ đi thôi chị. Như vậy thì nó sẽ tránh rất nhiều cái vấn đề không hay có thể xảy ra cho mình thưa chị.
5: Dạ dạ cảm ơn cảnh sát, tôi cũng phải làm như vậy không á, tại họ đi họ xong rồi họ đi sát quá. Dạ, mà vâng. Xe tôi là xe nhỏ. Dạ. Mà xe họ xe to. Dạ, cái khi mà tới đèn đỏ đó, tôi dừng lại á, cái tôi thấy là độ sát quá, tôi nhích lên đằng trước chừng một gang thôi, mà họ cũng ráng nhích lên chút xíu nữa, trời tôi ngồi tôi mừng chết mà tôi không biết làm sao.
1: Dạ vâng, nhất là những buổi chiều cỡ giờ này đi làm về thì những người đó họ thường hay vội vã đi về nhà, có nhiều người họ nhiều khi không biết họ trong đầu họ đang suy nghĩ gì nữa chị, thưa chị, có thể đang bực tức những vấn đề gì đó, họ chạy xe giống như là muốn đổ lên đầu những người lái xe khác trên đường, nên trong trường hợp đó mình nên tránh ra cái lên khác, mình nhường đường cho họ đi, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình thưa chị.
5: Dạ dạ cảm ơn anh cảnh sát, cảm ơn chị Bình Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ ghê ha, chạy sát quá mà thường thường mấy người xe to hay hù người ta kiểu vậy đó.
1: Nhất là những anh chàng mà chạy xe truck thôi chị, chạy giống như muốn đẩy mình ra qua chỗ khác luôn qua như vậy. Và trong những trường hợp đó mình cũng có thể nhất là trên cái hệ thống đường mà toll road thôi chị Minh, mình có thể gọi vào trong những cái sở cảnh sát Harris County Constable để mình nói là irate driver, là những người nóng giận lái xe trên đường, như vậy cảnh sát ra sẽ chặn họ lại. Nhưng là trong cái hệ thống Beltway ấy đó là rất là khó trốn, còn những cái đường khác giống như 45, 610, đường 10 mình đợi cảnh sát thành phố tới thì họ đã đi xa lắm rồi thưa chị. Cũng trong cái vấn đề mà bạo hành có liên quan tới vũ khí thì tối thứ sáu vừa qua tại một cái parking lot, một cái bãi đậu xe ngay trên đường Highway 6 và đường West Hammer, có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào đó để mà chuẩn bị đi dẫn nhau tới quán bar. Nhưng mà trước khi đi thì lại có một người nổ súng vào cái đám đông đó thưa chị Minh, gây cho một thanh niên bị thiệt mạng và hai thanh niên khác bị thương thưa chị.
0: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cũng còn chút xíu thời gian, qua số 7139311560 nếu quý vị còn những câu hỏi. Cái vấn đề mà mình đặt một cái thiết bị theo dõi trong xe người khác là hồi trước anh có nói là phạm tội, cảnh sát cũng đặt thiết bị theo dõi cho người ta nữa anh Dũng ơi.
1: Dạ vâng, nếu như cho dù mình là vợ chồng nhưng mà chiếc xe đó là người vợ mình mua.
0: 1393111560 nếu quý vị còn những câu hỏi. Cái vấn đề mà mình đặt một cái thiết bị theo dõi trong xe người khác là hồi trước anh có nói là phạm tội, cảnh sát cảnh sát cũng đặt thiết bị theo dõi người ta nữa anh Dũng ơi.
1: Dạ vâng. Nếu như cho dù mình là vợ chồng nhưng mà chiếc xe đó là người vợ mình mua, trong cái thời gian mà ly hôn, không phải ly hôn mà separate đó, ly thân.

0: như cảnh sát đặt một cái hệ thống nghe lén hoặc một cái hệ thống theo dõi GPS vào xe mình, cho giúp cho cái việc thực sự là một cái việc điều tra của họ cần thiết làm như vậy. Họ vẫn phải đúng theo luật, phải có một cái chắc tòa đồng ý, cái người điều tra viên này phải tới cái tòa án để mà trình bày lý do tại sao tôi cần đặt cái hệ thống theo dõi này và cái xe của người nghi phạm này, phải ký một cái giấy affidavit và cái người tranh án phải đồng ý ký vào trong đó đóng mộc thì mới là hợp lệ để mà gắn những hệ thống này, còn nếu không nó sẽ trở thành bất hợp pháp thưa chị. Trong cái tuần vừa qua có hai nhân viên cảnh sát của thành phố Houston, đã một người đã nghỉ việc và một người đã bị đuổi việc tạm thời 2 tuần cho cái vụ là đặt máy nhưng mà không có một cái chắc tòa thưa chị Minh.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. 5712. Dạ.
2: Alo, chào Thiên Minh, chào anh Dũng. Mình có câu hỏi ở sau nhà mình có cái cây đó, anh Dũng, mà mấy con cu nó làm ổ, nó đẻ rồi cái nó gió mạnh quá nó rớt xuống đó, mình thấy tội quá mình bắt vô mình nuôi rồi tới giờ nó lớn rồi mình nên thả hay mình nên nuôi anh Dũng?
0: Dạ con gì thưa anh?
2: Cu anh.
0: Dạ là mấy con chim đó phải không ạ?
1: Mấy con đâu?
2: Chim cu á, chim cu.
0: Dạ vâng. Vâng, cái đó thì thực sự những con chim đó mình có thể, nếu như anh ở trong khu vực thành phố thì anh không được nuôi đâu, tại vì cái tiếng kêu của nó sẽ làm ồn những người dân, những người hàng xóm, họ sẽ gọi cảnh sát tới và có thể họ viết cho một cái giấy phạt. Còn nếu như anh ở ngoài ô của thành phố, tức là ngoài trong cái khu vực của quận Harris County, thì anh có thể đóng cái chuồng nhỏ nhỏ để mà nuôi tụi nó không sao hết thưa anh. Còn không nữa.
2: Em thấy không có kêu, em thấy nó bọt mất kêu vậy đó, anh nuôi nó này nó lớn rồi anh, mà nó không có kêu gì hết trơn á.
0: Dạ vâng, vậy anh vẫn có quyền, đúng luật anh vẫn có quyền nuôi giữ tụi nó thưa anh.
2: Dạ chứ giờ không biết thả nó ra thì em biết đi đâu, bây giờ tại nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, bây giờ thả nó ra nó cũng không đi nữa.
0: Dạ.
1: Nó tưởng thôi anh là dad của nó rồi.
2: Cái mở cửa thả nó rồi, mà mở cửa nó cũng bay vô nhà nữa.
0: Dạ vâng. Anh có quyền giờ giữ tụi nó lại để nuôi thưa anh.
2: Ok, vậy cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ. Dạ vâng. À anh Dũng, về cái động vật hoang dã, ví dụ như mình thấy con này con kia động vật hoang dã mình bắt vô mình nuôi, nó có hợp pháp không Dũng?
0: Dạ không, tùy con thưa chị. Ví dụ như giống chị Minh nói vậy, cũng trong trường hợp này thấy một con cá sấu nhỏ đem về nuôi thì cái đó lại không được thưa chị Minh. Các anh chàng cảnh sát wildlife sẽ tới gõ cửa chị ngay.
1: Ừ.
0: Dạ, hoặc là giống như những con coyote, những chó sói mình đem về mình nuôi cũng không được nữa thưa chị.
1: Ừ.
0: Giống như con nai cũng không được, luật không cho phép như vậy thưa chị.
1: À, hồi đó có con nai nó vô nó ở trong sân luôn á.
0: Dạ, vâng.
1: Rồi nó ở vậy đó, nhà không phải nhà Thường Minh nhưng mà nhà cô, nó mình đâu có nhốt ở đâu, nó đi vòng vòng nó từ hồi nó baby rồi nó lớn lên rồi nó tưởng đâu cái đó là nhà nó vậy thôi, nó giống như con chó trong nhà vậy đó.
0: Dạ vâng, ngay chính những con nai mà những cái nhà ở ngoài khu vực ngoại ô thành phố, cái vùng quê họ nuôi, họ phải có một cái tag, tức là cái khoen đeo lỗ tai do chính quận hạt khu vực đó cấp.
1: Phải xin phép hả?
0: Phải xin phép, dạ vâng.
1: Oh, ok. Dạ, cảm ơn anh Dũng. À, đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi, phải tạm biệt quý vị trong chương trình hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào thứ ba tuần sau từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn Dũng.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần lễ mới, nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insodom mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insodom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Mà muốn lắc.

0: lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa.
2: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elbridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself buổi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4:30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Yourself chiều nay và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi. Hôm nay đó là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Yourself và chào Tường Vi. Thưa quý vị, chúng ta có số hotline quen thuộc là 713-931-1560, cũng đã sẵn sàng để lắng nghe và chia sẻ những cuộc gọi của quý thính giả. Mời quý thính giả hãy gọi vào khi muốn thanh lý hoặc là muốn tìm món gì đó, cứ alo vào số điện thoại 713-931-1560, thưa quý vị.
0: Về giờ đây thì chợ Do Sale đã mở cửa. Một lần nữa, cho Vân Trang và Tường Vi xin được chào đón tất cả quý thính giả quay trở lại chương trình Do Sale. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã bị lỡ mất một tuần bởi vì trục trặc ở trên đài, cho nên chúng tôi không có tiếp được quý vị. Cho nên tuần này hy vọng là giờ chợ Do Sale đã mở cửa trở lại thì quý vị hãy tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là gọi vào số phone quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560.
1: Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đúng không quý vị?
0: Dạ, hãy
1: nhanh tay hãy
0: gọi ngay,
1: vào.
0: Gọi ngay. Chợ đã mở cửa trở lại, chúng ta chỉ có 25 phút thôi quý vị. Sẽ rất là nhanh trôi qua, cho nên nó là nếu như tuần rồi mà mình quý vị đã bỏ lỡ thì bây giờ có thể gọi vào nhé. Tại tuần rồi Tường Vi thấy nhiều cuộc gọi lắm nhưng
1: đúng
0: mà
1: rồi,
0: không có bắt được phone.
1: Ừ,
0: cho nên nó là hy vọng là tuần này
1: hết.
0: Chúng ta sẽ
1: ừ,
0: có thể chào đón được tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, số điện thoại rất là quen thuộc 713-931-1560 của Đài Việt Radio, chương trình Gia Sale hàng tuần vào lúc 4 giờ chiều và bây giờ cũng đã là 4 giờ 5 phút rồi. Chúng ta chỉ còn 20 phút nữa thôi.
0: Đây, giờ đây cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ, xin chào. Dạ, hello.
2: Dạ, hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ, chị ơi, chị tắt
2: dạ,
1: cái,
2: chị ơi, chị
1: radio.
2: Tắt cái radio.
1: Để không có bị vọng lại
2: không
1: chị.
2: Không có bị vọng lại chị.
1: Hello.
2: Hello.
0: À, không biết tại sao mà quý thính giả của chúng ta gọi vào nhưng mà lại không có lên tiếng nha. Tường Vi và Vân Trang xin được nhắc lại là quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Nếu vừa rồi quý vị có trục trặc gì về đường dây điện thoại thì quý vị gọi lại vào số phone 713-931-1560. Và trong khi quý vị gọi vào thì quý vị hãy vui lòng tắt cái radio trên cái xe hoặc là radio ở nhà quý vị đang mở lên đó. Bởi vì khi nói trên phone mà quý vị mở cái radio thì cái tiếng dội lại nó rất là khó nghe.
1: Đúng
0: cho nên
1: rồi.
0: Tường Vi mong là quý vị vui lòng tắt cái radio trước khi gọi phone nha.
1: Sao im mắng quá vậy Tường Vi?
0: Dạ, không sao.
1: Không
0: chắc
1: là
0: tuần rồi bị lỡ hẹn cho nên quý vị nhiều khi cũng quên đi. Lo bận biểu công việc gì đó mà quên ha. Giờ đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 7972.
3: Alo.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào.
1: Chào anh, mừng quá.
3: Chào hai chị.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào.
3: Tôi tên là Tâm đó.
1: Dạ,
0: dạ
1: anh Tâm.
0: Chào chú Tâm.
3: Tôi còn một chiếc xe đạp người lớn.
1: Dạ.
3: Nam. Tôi bán 50 đồng.
1: Dạ.
3: Còn chạy tốt.
1: Nam.
3: Một.
1: Dạ. Dạ, dạ. Một 50
3: cái,
1: đồng.
3: Một cái máy thổi hiệu Craftsman sử dụng bằng xăng. Tôi cũng bán 50 đồng. Chạy tốt luôn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chú Tâm còn bán gì nữa không chú Tâm?
3: Ôi giờ hết
1: 50
3: nhớ.
1: Đồng.
0: Tại là nhiều đồ quá nên hết nhớ luôn hả chú Tâm?
3: Bán nhiệt quá nó trống nhà rồi.
0: Thấy chưa? Bây giờ là nhà gọn gàng sạch sẽ luôn.
1: Dạ.
0: Có một cơ hội để mà mua đồ mới đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
3: À,
1: mấy cái máy trước là chú Tâm bán xong hết rồi hả chú?
3: Dạ bán hết rồi chị.
1: Dạ hay quá. Dạ. Rồi chú Tâm cho số điện thoại của chú đi ha.
3: À số điện thoại của tôi là 713.
1: Dạ rồi.
3: 3, 7132 7972 7972. Dạ.
1: 713 382 7972.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Tôi ở dùng Northwest. Dạ,
1: dạ, cảm ơn
3: chú Tâm.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm.
0: À, Tường Vy và Vân Trang cảm ơn chú Tâm đã gọi vào chương trình và là người khách hàng thân thương của chương trình Yourself. Hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay thì còn hai món đồ nữa thì chú Tâm sẽ bán được trong cái chương trình ngày hôm nay luôn nha.
1: Rồi.
0: Trong lúc đó cho Tường Vy và Vân Trang chào đón vị thính giả với số phone 2676.
4: Dạ, hello, em xin chào hai chị.
0: Dạ, dạ xin chào chị.
4: Dạ, em tên Hoa, em có một cặp máy giặt máy sấy của Samsung á.
1: Dạ.
4: Dạ, em lúc mà em mua là em mua 1.500 mà bây giờ cái máy này cũng lớn, cũng khá lớn mà cho nhà house chứ không phải loại nhỏ cho apartment nha.
1: Dạ.
4: Thì em mua 1.500, bây giờ em bán là 650.
1: Dạ, chị ơi, dạ, cho hỏi là có được cửa trên hay là cửa nó cửa trên hay là cửa trước hả chị ha?
4: À, cái máy sấy á thì là cửa cửa ngay chỗ trước mặt mình.
1: Dạ.
4: Còn cái máy giặt á là cửa trên.
1: Dạ.
0: Dạ. Tức là cái máy giặt máy sấy này chị bán riêng được không hay là chị bán luôn một cặp mới được?
4: Dạ, bán riêng cũng được. Dạ. Thì, dạ.
0: Nếu mà bán riêng mà thì chị sấy... bán máy giặt bao nhiêu, máy sấy bao nhiêu?
4: Dạ, mấy nếu mà bây giờ mấy giặt em bán 300, còn máy sấy thì em bán 450, nhưng mà nếu mà mua chung thì em bán hai cái 650, em bớt 100 nếu mà mua chung.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cặp máy giặt máy sấy này màu gì thưa chị?
4: Dạ, máy giặt thì màu trắng, còn con máy sấy thì nó màu lông chuột á, màu xám lông chuột.
0: Xám ha.
4: Dạ.
0: Right.
4: Em ở khu Northwest. Dạ.
0: Nộp quét. Chị dạ. Hoa vui lòng cho xin là... số điện thoại.
4: Dạ, 832-266-2676.
0: Dạ. Có nhiều người muốn mua máy giặt máy sấy lắm luôn á. Lần trước có chị dạ. nào gọi vào để hỏi mua đó mà không, lúc cái thời gian đó chưa có ai bán hết. Hy vọng là trong chương trình này dạ. nếu mà cái vị khán giả, thính giả nào mà đang nghe mà có nhu cầu mua thì cứ liên lạc với chị Hoa nhé. Ở số điện thoại là 832 dạ. 266-6776.
1: 2676
0: dạ. Ở Northwest dạ. của Houston.
1: Dạ, dạ cảm dạ, ơn chị rồi. Hoa nhiều nha.
0: Cảm ơn chị đã dạ, gọi vào chương trình. Chúc dạ. chị một ngày còn lại dạ, thật dạ. bình an.
1: Dạ, chào chị.
4: Dạ, cảm ơn, bye bye.
0: Dạ. Dạ. Chia tay với chị Hoa cho Tường Vy chào đón vị thính giả với số phone 4743.
5: Hello.
0: Dạ, dạ xin chào chị.
5: Hôm nay thì có cái bếp ga mà mình để nấu ở ngoài patio á.
1: Dạ.
5: Chị mua 160, bây giờ chị bán là 120. Tại mới luôn nha, chưa có xài. Hồi mua dự trữ á, mà dạ. giờ dọn nhà nó chưa.
0: Chị, cái bếp ga này đó. Là có cái loại mà bự để mà nấu, mình dùng đó. Nấu crawfish được á hả?
5: À, bếp đúng là chị không biết nữa mà để mình nấu ở ngoài vườn á yeah. mà cái bình ga dạng lớn chứ không phải mấy cái bình ga nhỏ
0: nhỏ. Oh, rồi tự nhiên hiểu rồi, cái loại bình ga mà mình phải đi đổi cái bình ga ở cái chỗ
5: đúng
0: khác
5: rồi,
0: bự á phải không?
5: Thì bán 120 mà tặng luôn cái bình ga luôn.
0: Dạ yeah. tức là tặng thêm bình ga luôn.
5: Đúng rồi.
0: Mà cái này còn mới chưa rồi. Xài ha.
1: Mới tin ha chị ha.
0: Dạ. Yeah. Đó, good deal.
5: Mới
0: tinh xương chưa khui luôn.
1: Dạ. Yeah.
0: Cái này mua dự trữ cho, mua dự trữ đem
5: bà. Rồi,
0: mua bão.
5: Lo xa mà bây yeah. giờ chưa ấy cái dọn nhà cái nó dư lễ phí quá.
0: Dạ yeah. yeah, đúng rồi, trong nhà mà chị dọn nhà có những cái món đồ nào mà còn xài được. À, vẫn còn tốt quá, chị cứ gọi lên chương trình Yourself để rao bán là có rất là nhiều thính giả của chúng ta có nhu cầu ngoài kia sẽ liên lạc và mua thôi.
5: Dạ.
0: Chị để hoài nó chật chội.
5: Sale bán được chai món rồi đó, coi như mỗi tuần mình bán một món đi chứ mình ra nhiều món quá cái mọi người quên.
0: Dạ đúng, chạy đi chiến lược luôn á. Cảm ơn chị. À, tuần này mình bán một món này thôi hả chị, hay là bán món gì nữa không?
5: Đúng rồi, món này thôi em.
0: Rồi đúng một món duy nhất ha. Chị vui lòng cho Tường Vy và Vân Trang xin số phone cũng như là quý danh của chị.
1: Dạ.
5: 713 261 4743. Rồi.
1: Dạ, cho em
0: chị
1: biết.
0: Ơi, chị tên gì dạ?
5: Chị Lan hay Lan gì cũng được, nói chung là tên nào cũng được.
0: Chị Lan ha, chị vùng chị ở vùng nào của Houston?
5: Ở Southwest em.
1: Dạ, Southwest Houston.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị vào tuần sau nha, kiếm món khác bán nha.
1: Chào chị.
0: Cảm ơn chị. Chúc chị một ngày còn lại thật là vui vẻ nha. Dạ, chào chị. Vui quá, thấy không, chào Joseph của mình rất là vui, có nhiều vị tính giả rất là hay. Chị Phương Trang có thấy vậy không, giống như chị Lan này nè, bán hàng do sale nhưng mà có kế hoạch đàng hoàng, một tuần bán 1-2 món thôi để mỗi tuần đều được tham gia. Và quý tín giả nhiều lúc nghe không có quên được cái món đồ đó.
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: Này cũng hay đó chị Vân Trang, mà
1: đúng rồi, có chiến
0: mà mà làm cho mình cũng thấy rất là vui, bởi
1: khách
0: vì tuần nào cũng gặp chị
1: đều
0: hết
1: đều.
0: cho Tường Vi và Vân Trang chào đón quý tín giả với số phone 4996. Quý thính giả của chúng ta vui lòng mà có thể nào tắt cái radio dùm Tường Vi và Văn Trang nha, bởi vì nó dội lại rất là khó nghe. Dạ, xin
6: okay,
0: chào.
6: Ok, mình tên Hùng đó.
0: Dạ.
6: Mình có lúc trước cũng có rao mấy lần rồi.
0: Dạ.
6: Nhưng mà mình có cái hồ cá bự tới 300 gia lông đầy đủ hết.
0: Dạ.
6: Thì bây giờ mình sụt giá bán 500 thôi.
0: Dạ. Thứ nhất cho Tường Vi và Vân Trang nói với anh Hùng là anh Hùng đừng có ngại, bởi vì có những cái món đồ mà rất là kén người mua, cho nên nó là mình cứ gọi vào thôi, đừng có ngại là cứ gọi nhiều lần nha. Cứ mỗi tuần và thứ ba hàng tuần thì anh Hùng đều có thể tham gia vào chương trình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong tuần trước nữa đó, tuần rồi thì không có chương trình Do Sale, nhưng mà tuần trước nữa đó có một vị thính giả gọi vào chương trình của Do Sale, nhưng lúc đó không có anh Hùng, không có tham gia, thì đang có nhu cầu là mua cái hồ cá. Thì Tường Vi cũng có nói là trên này có một cái anh chuyên bán cái hồ cá, nhưng mà lần đó là anh không có gọi, cho nên là cũng nói là gọi vào đài để mà cho số điện thoại, thì hy vọng là
6: thật sự cũng hơi ngại đó. Rồi.
0: Dạ không sao.
1: Nó có gì là anh.
0: Đây là một chương trình Do Sale, nó cũng mang tính rất là không có phải là buôn bán giống như ngoài kia, mình chỉ là góp vui thôi cho cái chương trình nó thêm sôi động thôi, anh đừng có ngại nha.
6: Với lại ok thì mình cũng có mấy món đồ cũng chưa có bán được đó. Mình cũng có cái van mà để gắn trên trần nhà đó. Hiệu Panasonic, loại cũng bự lắm đó, thì brand new luôn, chưa có xài. Thì mình bán 70. Đó, với mình có cái máy cái pump mà để cho cái hồ tắm ở ngoài giường đó, cái hồ bự đó, hồ đó. Thì lúc trước mình mua tới 300 mấy lượng. Nhưng mà mua về thì mình sửa được cái pump cũ thì mình còn dư lợi đó. Thì bây giờ mình bán 180 thôi. Với lại mình cũng còn mấy cái ổ điện cũng brand new luôn, coi như mấy cái ổ điện mà gắn được mấy cái sợi dây chạc điện luôn đó. Chạc phone đó. Đó thì cái đó trong Home Depot thì nó cũng bán cũng 20-30 đồng một cái đó. Mình bán mua nhiều số nhiều thì mình bán 10 đồng cái thôi, nếu mà mua lẻ thì mình bán 15 đồng cái. Thì cũng tùy theo loại, nhiều lắm tùy ý lợi coi thì lựa gì thôi. Mình cũng còn cái máy cũng có cái lò đó, gắn trong nhà cũng được mà xài ở ngoài xăng cũng được. Cái lò coi như xài bằng điện cũng được mà xài bằng gas cũng được.
0: Cái lò này là lò nấu ăn hả anh Hùng, hay là lò gì?
6: Cũng giống thì lò mình nấu ăn đó.
0: Lò nấu ăn
6: nó có hai lò thôi.
0: Gas và điện đều thì xài được hết.
6: Xài bằng điện cũng được mà xài bằng gas cũng được. Thì mình di chuyển được, mình muốn nấu ở ngoài cũng được, nấu ở trong nhà cũng được. Mình để trên bàn thì cũng được.
1: Dạ anh Hùng bán bao nhiêu ạ?
6: Thì cái lò này thì cũng brand new, chưa có xài, chưa có mở ra. Đó thì cũng bán 180.
1: Dạ.
6: Với mình cũng còn hai cái đèn mà để treo ngoài trước gara đó. Hai cái đèn cũng brand new luôn, chưa có xài. Đó thì mình bán mỗi cái 25 đồng. Mà nếu mua một cặp thì mình bán 40. Thì mua một cái thì có thể là mình gắn trước cửa nhà mình cũng được. Đèn cũng kiểu đẹp lắm. Thì ai muốn thì gọi lại mình, thì mình chụp hình mình gửi đi vậy thôi. Đó thì ok, thì số phone của mình là 9832 953 4996.
1: 832 953 4996 anh Hùng.
0: Dạ anh Hùng ở vùng nào cả Houston?
6: Mình ở Richmond, gần coi như tới Sugarland là tới Richmond liền á. Coi như mình ở cũng gần Rosenberg á.
1: Gần Rosenberg.
0: Cảm ơn anh Hùng rất
1: cảm
0: là nhiều. Hy vọng lần này có một vài món đồ sẽ bán được. Nếu mà vẫn chưa bán được thì anh đừng ngại nha. Lần
1: anh
0: sau
1: cứ gọi lên đây
0: nha
1: anh Hùng.
0: Không có gì phải ngại hết.
6: Còn mấy cái đèn mà để gắn hoài, mấy cái fan đó, cái đèn solar đó, đèn đó thì mình bước ra cái nó cháy sáng lên đó. Đó thì mình cũng còn một hai cái đó, thì mỗi cái thì nó cũng tùy theo giá, cái bự cái nhỏ đó, thì cái nhỏ thì 25 đồng, cái lớn thì có nhiều size 30 40. Thì ai thích thì gọi lên mình, thì mình chụp hình mình gửi cho.
0: Cảm ơn anh đã bổ sung.
6: Mình không bắt được thì để nhắn tin lại cho mình nha.
0: Nếu như quý vị mà gọi anh Hùng không có được thì phải để lại tin nhắn, sau đó anh Hùng sẽ liên lạc trở lại. Tường Vi và Văn Trang cảm ơn anh Hùng đã gọi vào chương trình và hy vọng gặp lại anh tuần sau. Chúc anh một ngày còn lại thật là vui vẻ và bình an.
6: Ok, cảm ơn hai vị.
1: Cảm ơn anh Hùng.
0: Xin chào.
1: Hình như
0: do xe của chúng ta chỉ còn có 4 phút nữa thôi. Quý vị ơi, hãy nhanh tay gọi vào nhé. Số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình thì cũng sắp hết giờ rồi. Cho nên là nếu như quý vị còn chần chừ thì phải đợi qua tới thứ ba tuần sau nữa mới được tham gia chợ do xe đó. Cho nên hãy gọi liền nha.
1: Đúng rồi. Thì bây giờ đang trong lúc chờ đợi, Quý Thánh Đà gọi vào, chỉ còn có 4 phút nữa thôi, thì Văn Trang xin được phép là đọc sơ qua. Nãy giờ có chú Tâm có một cái chiếc điện thoại, xin lỗi, một chiếc xe đạp người lớn nam. Một
0: chiếc điện thoại là chắc bán chiếc điện thoại của chị Văn Trang quá.
1: Một cái máy thổi hiệu bằng xăng 50 đồng. Chú Tâm với số điện thoại 713-382-7972. Chú Tâm ở vùng Northwest. Và chị Hoa có một cặp máy giặt, máy sấy. Lúc trước chị Hoa mua là 1.500, bây giờ chị chia lại với giá là 650. Nếu mà muốn mua riêng á, thì cái máy giặt là 300 và cái máy sấy là 450. Chị Hoa ở số điện thoại là 832-266-2676. Chị Hoa ở vùng Northwest.
0: Và đặc biệt là cái máy giặt á, thì nó màu trắng nha quý vị. Còn cái máy sấy thì nó màu xám. Máy giặt thì cái nắp mở là ở trên, còn cái máy sấy là mắt mở là nằm ngang nha. Và đến với một vị thính giả khác có một cái bếp ga mà dùng nấu bên ngoài, ngoài trời patio của mình đó, thì chị mua lúc cái cái bếp ga này là mua dự trữ để chống bão hay là thời tiết có vấn đề đó. Thì bây giờ là chị chưa có dùng luôn, còn mới toanh luôn. Thì chị bán lại cho quý thính giả của chúng ta với giá là 120 đồng. Đặc biệt là tặng kèm theo một cái bếp ga bự luôn.
1: Một cái bình ga bự.
0: Dạ, quên xin lỗi, cái bình ga, Tường Vi dùng từ hơi sai. Dạ, vừa bán bếp ga, tặng luôn cái bình ga.
1: Đúng rồi.
0: Với giá 120 đồng. Quý vị có nhu cầu hãy liên lạc với chị Lan ở số điện thoại là 713-261-4743. Xin được nhắc lại số điện thoại 713-261-4743. Chị Lan ở vùng Southwest của Houston.
1: Rồi, tiếp theo là anh Hùng có một cái hồ cá to. Lúc trước á, thì 300 gallon, thì lúc trước thì giá hình như là anh kêu là gần 1.000 hay sao đó. Bây giờ ảnh chỉ giảm giá chỉ còn 500 thôi. Một cái van gắn trần nhà ảnh chia lại với giá 70. Và một cái pump hồ bơi ở ngoài sân á, là 180 đồng. Và anh Hùng có cái mấy cái ổ điện lớn nhỏ. Nếu mà mua lẻ thì sẽ bán 10 đồng. Xin lỗi, 15 đồng. Nếu mà mua nhiều thì sẽ bán 10 đồng. Và một cái lò trong nhà hoặc là ngoài sân đều xài được. Mà hai cái là vừa điện vừa ga. New friend luôn. Anh sẽ bán với giá là 180 đồng. Hai cái tiếp theo là hai cái đèn trước gara. Nếu mà quý vị mua một cái thì sẽ là 25 đồng một cái. Nếu mà mua hai cái một cặp á, thì anh sẽ bán 40 đồng. Và một cái mấy cái đèn solar, điện năng lượng mặt trời á, tùy giá, nếu mà nhỏ thì mình sẽ bán với giá là 25 đồng, lớn tùy theo cái 30 đồng, 40 đồng. Anh Hùng ở vùng ở Richmond, gần Rosenberg á, anh Hùng có số điện thoại là 832-953-4996, 832-953-4996.
0: Và cảm ơn chị Vân Trang. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Yard Sale chiều thứ ba. Hôm nay, Tường Vi và Vân Trang xin thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành và xin được hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau trong chương trình Yard Sale lúc 4 giờ cho đến 4 giờ 30. Và đây là một chương trình live trực tiếp cho nên quý vị có thể gọi vào để chia sẻ mua bán những cái món đồ dưới 3.000 đồng. Một lần nữa, số phone quen thuộc của đài là 713-931-1560. Giờ đây, cho Tường Vi và Vân Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị.
7: Nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
12: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
12: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
12: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
13: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ, xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4:30 đến 5:00 mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình và xin được giới thiệu với quý vị là sự quay trở lại của chị Kim Thoa. Xin chào chị.
2: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM và chị Thoa xin chào Tường Vi.
1: Dạ, xin chào chị. Chào mừng sự quay trở lại của chị hôm nay. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của Đài Việt TV. Quý vị có thể tham gia vào chương trình này với bất kỳ những câu hỏi nào liên quan tới Địa ốc và Tài chính đều có thể gọi vào tham gia cùng với Tường Vi và Kim Thoa nha. Chị Kim Thoa sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được tất cả những cái thắc mắc, những cái câu hỏi liên quan tới Địa ốc và Tài chính. Và một số điện thoại quen thuộc của chương trình đó là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào ngay lúc này. Bởi vì chương trình chỉ có 20 đến 25 phút thôi. Quý vị hãy dành những giây phút đầu tiên để gọi vào chương trình nha. Và quay trở lại với chị Kim Thoa.
2: Thưa quý vị, và cũng giống như Tường Vi vừa nói là cứ khoảng thứ ba vào mỗi hàng tuần thì Kim Thoa đại diện cho công ty PFG chuyên về địa ốc, về mortgage lending, tức như là mình mượn tiền mua nhà cửa, cơ sở thương mại đó quý vị. Leasing and Management, đây là cái chương trình mà quý vị có thể gọi với những câu hỏi mà quý vị đang thắc mắc hay đang cần sự giúp đỡ, và tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giải đáp tất cả những cái câu hỏi của quý vị. Vì vậy Tường Vi nói chỉ có 20 phút đồng hồ vào những đầu chương trình, quý vị nhớ ráng gọi vào nếu quý vị có câu hỏi. Còn bây giờ thì Thoa xin gửi đến quý vị một trong những đề tài mà đối với Thoa là summer đó, đề tài của summer thưa quý vị, là các con gần được nghỉ hè rồi, tuần này là tuần cuối của các con từ high school, middle school tới elementary school, thì coi như là gần như là cái tuần cuối cùng. Và khi mà đón summer rồi á, thì quý vị cũng biết là mùa của địa ốc. Mùa địa ốc là mùa summer từ tháng 6 cho tới tháng 9, đó là mùa của địa ốc. Vì vậy nếu mà quý vị nào mà đã từng nghĩ là mình sẽ mua nhà hay thay đổi nhà gì đó thì quý vị sẽ bắt đầu phải chuẩn bị rồi. Vì cái mùa hè mà quý vị chọn để mình mua nhà là chỉ đơn giản là mình di chuyển các con.
1: Thực sự là rất là hợp lý đúng không chị?
2: Đúng,
1: thực sự là như vậy. Bởi vì thường sau khi nghỉ hè rồi, từ năm tới là bắt đầu sẽ chuyển trường cho con. Đó là một cái lúc mà đa số mình sẽ phải thay đổi nhà để cho phù hợp với trường học của con, để tiện cho con đi học những cái trường mà nó tốt, hay là tiện cho xe bus hay cái gì đó là mình sẽ di chuyển, cho
2: đúng
1: nên
2: rồi.
1: Là mình sẽ chuyển nhà. Đây là một, đúng là rất là phù hợp luôn.
2: Dạ, vì dạ. Vậy nên là mình hay gọi là mùa địa ốc, vì thường thường nói về nhà cửa mà mong muốn để được mua nhà cửa thì phần lớn là những quý vị có gia đình, có các con, nên mùa hè vẫn là mùa bận rộn nhất của địa ốc. Vì vậy nên là có nhiều khi quý vị chuyển những cái trường giống như Tường Vi vừa nói đó quý vị, những cái trường học mà tốt đó, đôi khi á, mình muốn mua mình cũng không mua được nữa, nhà cửa nó không có đủ, không phải mỗi ngày là nhà sẽ sinh sản ra nhà thưa quý vị, nhà phải có người bán thì mình mới vô được, còn nếu chẳng ai muốn bán hết thì coi như là mình có một người nào đó bán thì chắc chắn mình phải dành thôi. Thì thôi không hy vọng là quý vị phải rơi vào tình trạng đó, vì rơi vào đó thì cũng khổ lắm.
1: Thì qua đây thì cũng xin được hỏi chị là bây giờ hiện giờ cái thị trường địa ốc nó đang là trong một cái giai đoạn nào chị? Là bị chững lại, nhà cửa bị đứng lại, hay là trong cái giai đoạn mà người ta phải chạy thiệt nhanh để mà trả tiền thêm để mà mình được mua căn nhà đó thưa chị?
2: Cảm ơn câu hỏi của Tường Vi, câu hỏi này rất là hay. Thưa quý vị, thật ra thì nếu mà bây giờ nói thì quý vị sẽ, gần như mọi người cho rằng là địa ốc đang chậm lại và đang rất là thất thủ, nghĩa là không có thịnh. Nhưng mà thật ra thì cũng 50 đúng và 50 không đúng. Trở lại cái câu hỏi mà câu nói mà hồi nãy của Thường Vi là đôi khi chuyển con về những trường học tốt, nên những cái khu mà trường học tốt thì hồi đó giờ thôi cũng dù kinh tế có lên hay xuống như thế nào đi nữa thì cái khu mà trường học tốt vẫn là những khu mà mình rất khó kiếm mua nhà và cũng ít có bao giờ mà bị foreclose hay short sale gì lắm. Và nếu mà bán nhà ra có người mua đàng hoàng, mua giá tốt thì đâu có mắc gì mà bị short sale hay là bị foreclose. Nên nếu 50% mà thôi nói 50-50 đó là những cái khu tốt, những cái hot area, đôi khi cũng không phải trường học tốt mà là hot area, chẳng hạn như khu ở gần Bel Air của mình. Nghĩa là khi mà quý vị nói tìm khu trường học tốt ở trên đường Bel Air thì hình như mình tìm không được. Nhưng mà nói là tôi muốn mua nhà trên gần Bel Air, gần chợ Hồng Kông 4, gần chợ này, chợ kia, thì quý vị chưa chắc gì có nhà để mua. Vì người Việt Nam và người Việt Nam nói riêng và người châu Á mình nói chung là mình mua chứ mình không muốn bán. Thưa quý vị, mình không có nhà đưa ra thị trường để bán. Nên là mình muốn mua cũng không mua được. Mà nếu mà nói là khu trường học tốt thì cũng không phải khu trường học tốt. Nhưng mà là có thể nói là thị tứ gần những khu thương mại để mà mọi người, đặc biệt là các anh chị cô chú ở bên Việt Nam mới qua, đôi khi mình không có xin được những cái chỗ làm của hãng Mỹ hay là mình cũng chưa biết đường đi xa, thì ở cái những cái khu này mình dễ xin việc làm ở chợ cũng được, làm ở nhà hàng cũng được. Nói chung là khu thương mại thì nó vẫn là một trong những khu hot, nên những cái khu hot nó có nhiều cái định nghĩa là khu hot, nên là những cái khu đó vẫn là nhà cửa không đủ để bán và mình vẫn đua nhau để mua và mua với cái giá cao hơn người bán họ đưa ra. Vì vậy nên là quý vị nếu mà nằm trong những cái khu hot area thì quý vị nhớ đừng làm khó realtor, tại vì quý vị hay nghĩ là ồ, tôi nghe nói là bây giờ nhà cửa xuống thấp, cái nhà 300 ngàn cứ trả 200 rưỡi cho tôi, và quý vị cho là khu nào cũng vậy. Và cái mình đưa ra cái giá, mà nếu mà quý vị nằm trong khu hot á, mấy quý vị đưa ra cái giá là agent bên kia quay trở lại nạt cái agent bên đây liền. Nghĩa là ủa, Du có biết làm không, Du có biết cái khu này là như thế nào không? Nếu mà đưa ở cái giá đó thì thôi đừng đưa offer nữa. Thì có thể những cái điều này quý vị cũng không có nghe, tại vì chỉ có người trong nghề thì tụi em nghe hoài nên tụi em biết thôi. Nên cái này là chia sẻ về cái kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng mà mong rằng quý vị nếu biết mình mua trong những cái khu hot area, xin quý vị lắng nghe cái người realtor của mình, tin tưởng họ để họ có thể mua được cái nhà cho mình. Vì nếu quý vị không tin cái người realtor của mình thì thà đừng chọn họ. Vì quý vị chọn họ và quý vị vẫn nghi ngờ họ thì nó vẫn khó để làm việc lắm. Nên lúc nào tôi cũng mong muốn là hay nói hay chia sẻ với quý vị là quý vị ráng tìm cho mình một người realtor mà mình nghĩ là họ có tâm để giúp mình, họ là những người có kinh nghiệm và họ là những người fair mình gọi là fair mình, để quý vị có thể mua được cái nhà của mình như ý mình và nằm trong cái location của mình và mình mong đợi nó, thì đừng để mất nó. Tại vì những cái khu hot area thì quý vị không phải là mua không có được nhà này thì để tôi mua nhà khác, tại vì nhiều khi quý vị phải chờ tới 3 tháng tới 6 tháng mới có người bán nhà lại để cho mình mua. Và y như rằng nếu mà quý vị ở những khu đó, khi mà có nhà là mọi người lại giành nhau tiếp. Tại vì 10 người mà có 1-2 nhà bán thôi thì mình cứ giành qua giành lại, thì cuối cùng là mình bị mất cái thời gian của mình đi. Thì đó là 50 ở cái phần mà không phải là nhà ế. Còn 50% vẫn bị chậm chạp, đó là những cái khu nhà mà mình vẫn có nhiều cơ hội lựa chọn, đặc biệt ở những cái vùng mà builder vẫn còn rất là nhiều. Thì những cái nhà bình thường mà cạnh tranh với builder thì là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, thưa quý vị. Vì builder họ cứ ra nhà mới, họ có upgrade và họ có những cái vật liệu mới, nên cái nhà mới nó vẫn bao giờ nó vẫn xinh tươi, nó mới mẻ hơn cái nhà cũ của mình. Nên là khi builder ra nhiều quá, họ bán chậm thì họ lại hạ giá. Nên mà cái nhà của mình mua cách đây 1-2 năm thì cái giá mình chênh lệch với builder đâu đó khoảng 10.000 tới 20.000 thôi. Thì 10.000 tới 20.000 mà chia trong vòng 30 năm, thưa quý vị, nó không khác là nhiều lắm. Nên á, là người ta lại lựa chọn để đi builder. Chưa kể là builder mà khi mà ảnh bán ế rồi á, thì ảnh có đủ trò chơi hết. Nghĩa là ảnh có thể giữ cho mình cái, mua cho mình cái tiền lời thấp xuống, hoặc là cho mình thêm tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, rồi sprinkler system, rồi nói chung là đủ thứ trò hết. Thì là một người chủ nhà bình thường, mình cạnh tranh không có nổi. Nếu mà mình chỉ bớt 20.000 so với giá nhà builder, chưa chắc gì mình cạnh tranh nổi. Builder có thể nằm ở cái giá hơn mình 20.000, nhưng những cái đồ mà họ cho lại đâu đó cũng gần 20.000 rồi. Thì cái người đi mua nhà, họ sẽ chắc chắn chọn cái nhà mới, vì cái nhà mới vẫn đẹp hơn cái nhà cũ. Trừ khi là cái nhà cũ quý vị upgrade rất là nhiều, chẳng hạn như hồ bơi hay là có cái patio ở ngoài, nói chung là nhiều lắm, thì quý vị mới có thể cạnh tranh. Nên đây cũng là một trong những kinh nghiệm cho cả hai, vừa người bán và người mua. Nếu người mua ở trong những khu đó thì người mua cũng biết là mình có nhiều cơ hội để lựa chọn và trả giá. Nhưng mà ở phía người bán thì người bán cũng nên xem lại để mà suy xét trong cái giá mình đưa ra. Cũng đừng expect quá nhiều, vì nếu mà quý vị cho rằng là cái nhà này hồi đó tôi đã mua 230 rồi và tôi đã bỏ thêm 10.000 làm bát gia hay là này kia kia, thì quý vị sẽ có thể giữ cái nhà mình trên thị trường mà khó bán. Và cái điều đó cũng không tốt cho người seller, vì mỗi ngày mình giữ lại là tiền lời của nhà băng, tiền thuế, tiền insurance, tiền homeowner association, đôi khi không đáng để cho mình đưa cái nhà lên cao, và 6 tháng tới 1 năm mình vẫn chưa bán được, thì chẳng thà mình bớt một chút để mình đi. Chưa kể là cái nhà mà quý vị đã dọn ra rồi, để cái nhà trống thì cũng rất là nguy hiểm khi mà bão tố, hoặc là có nhiều khi đây đập cửa để vô để trú ẩn đỡ những cái vùng mà không có tốt thì có homeless vô ở giùm nhà của mình nữa. Cái tất cả điều đó đều có thể xảy ra hết. Đây, khi mà nói về cái này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, có một lần có một người bạn realtor chia sẻ với Thơ là họ bán cái nhà, và cái nhà của họ bự lắm, rất là đẹp, và có hồ bơi nữa. Thì cái nhà khách của họ đó là đang list trong thị trường bán, thì bỗng nhiên có người gọi để hỏi số nhà đồ tùm lum hết. Thì một hồi mới find out ra là không biết anh nào đã mời khách tới cái nhà đó làm party ở trong đó. Ồ, đúng rồi, thôi nhớ là cái người hàng xóm thấy ồn quá mới gọi cho cái người realtor. Rồi cái người realtor á mới find out ra là ông chủ nhà không có mở tiệc, mà cái nhà đó đang có tiệc rất là vui nhộn. Oh, wow. Vì cái nhà đó có cái hồ bơi rất là đẹp, và họ lấy cái nhà trống đó để
1: mà làm sao mà vô đó.
2: Tại vì
1: rất là vui
2: là realtor á, thì tụi chị có một cái chìa khóa,
1: yeah,
2: để mở cửa. Yeah. Tại vì cái chìa khóa nó nằm trong cái hộp, và cái chìa khóa electronic, chìa khóa điện tử, thì mình mở được cái đó để mà vô. Thì khi mở vô thì lấy cái chìa khóa mở ra thôi, thì wow, bắt đầu ngồi đón khách đồ y hệt như nhà mình, nhưng mà không nhà của người khác, thưa quý vị. Nên á, là người bán thì quý vị cũng cẩn thận cho những cái nhà mà mình không có người ở, thì quý vị cũng nhớ đi lại lại để xem cái nhà của mình. Nếu mình biết được là cái khu nhà của mình là cái khu không quá an ninh, hoặc là quý vị có thể nói chuyện với hàng xóm để rủi mà hàng xóm có thấy cái gì, hàng xóm gọi lại cho quý vị. Vì thường thường nếu chuyện gì xảy ra, hàng xóm chỉ biết gọi cái người realtor, vì cái người realtor có cái bảng đang cắm ở trước nhà, nên là họ gọi giùm cho cái người realtor để người realtor đi kiếm ra cái người seller. Nhưng mà dĩ nhiên thì nếu mà xảy ra với chính chúng ta sẽ rất là sợ và rất là phiền. Chưa kể là họ vô họ ăn uống rồi họ đãi tiệc rồi họ để lại cho mình một cái đống rác để mình ra mình dọn dẹp, và hy vọng là họ ra để mình dọn dẹp chứ họ đừng có uống rượu và đánh nhau ở trong đó nữa thì còn phiền hơn nữa. Nên á, là đây là cái 50% mà tôi nói còn lại. Tất nhiên là mình phải coi mình có đối thủ nhiều hay không, hay là cái khu của mình nó có ế quá hay không, hay là cái giá cập nhật tới như thế nào, thì quý vị sẽ nói chuyện với cái người realtor của mình. Nếu cái người realtor chuyên nghiệp, chắc chắn họ sẽ biết ở từng vùng cái sự bán nhanh chậm như thế nào và những cái đối thủ lân cận ở trong cùng subdivision của mình họ bán như thế nào. Và nếu mà quý vị có thể mà phải nhiều quá thì mình xem là mình đừng lời cũng được, hoặc là đôi khi có nhiều anh chị bán lỗ, không phải là mình mua 100.000 rồi mình bán lợi 95.000, không phải như vậy thưa quý vị. Mình mua 100.000 rồi mình bán 100.000 mình vẫn lỗ, là vì cái tiền commission, tiền closing cost hiện giờ cũng khá là cao, không giống như ngày xưa nữa. Thôi nhớ là hồi thôi còn làm bác trở lại khoảng năm 2002-2003 thì cái closing cost mình chừng khoảng ra 3.500-4.000 là nghe thấy sợ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ cái closing cost của mình á, mà average cũng khoảng là 10,000+. Nên á, là quý vị cân nhắc cẩn thận để tránh những cái rắc rối cho mình về sau. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ được luôn được bình an nếu mà mình bán cái nhà của mình, còn nếu mình mua cái nhà của mình cũng đỡ giành giật với người khác.
1: Dạ, đúng rồi, cái gì đâu mà đi mua mà phải tranh giành nhau, rồi lúc thì phải trả lên thêm. Giống như cái thời Tường Vi nhớ cách đây vài năm, cái lúc đó thường giá nhà hình như rất là hot. Đúng không chị Kim Thoa? Mỗi cái lần mà họ đi mua nhà đó, họ phải trả lên từ 20-25.000, có khi lên 40.000.
2: Đúng vậy.
1: Cho nên nhà vừa ra là có người mua liền ngay tức khắc, nó gọi là đắt như tôm tươi quý vị. Mua
2: đúng
1: nhà
2: vậy.
1: Mà giống như là mình đi mua cái gì đó nó nhỏ bé lắm vậy đó, cứ phải trả lên.
2: Và trả lên như vậy á, rồi nhà băng cũng không có cho mình mượn, và quý vị lại đi phải đi private lender và đau nhiều tiền. Tại vì thưa quý vị, khi mà nhà
1: 40.000,
2: đúng rồi,
1: cho nên nhà vừa ra là có người mua liền ngay tức khắc, nó gọi là đắt như tôm tươi quý vị.
2: Đúng,
1: mua
2: đúng

0: cái trận đó thì tội nghiệp quý vị buyer của mình rất là nhiều, đó là sau Covid nhà cửa rất là thiếu thốn, vì ngay cả builder họ cũng không xây nhà được, vì cái vận chuyển mua vật liệu nó không qua tới được, nên nó là tất cả điều gì cũng mắc hết. Nhưng mà bây giờ thì mình ổn rồi quý vị, mấy anh builder thì bây giờ có nhiều khu máy ảnh bớt rất là nhiều
1: Bây
0: nên
1: giờ
0: là
1: hết
0: mình
1: trở lại
0: ok. Dạ, bây giờ buyer đã có
1: có
0: thế
1: tiếng
0: đứng
1: nói,
0: mạnh,
1: dạ
0: và có
1: bây
0: tiếng nói,
1: giờ
0: có cái
1: lên
0: thế
1: tiếng
0: của
1: được
0: mình lại rồi, nên mình vẫn còn deal được. Thưa quý
1: rồi.
0: vị đừng nản lòng, bây giờ mình bước vào hè rồi thì mình ráng mình suy nghĩ coi mình có muốn hay không, mình muốn những cái gì và mình có bao nhiêu tiền, mình cần làm cái gì. Thì quý vị nếu có nghĩ tới mua nhà để mà quý vị di chuyển cho gia đình mình về cái khu trường học khác hoặc là cái công ăn việc làm của mình, thì quý vị cứ xem, nói chuyện trước với cái người làm loan, tức như là người loan officer. Mình cứ nghĩ là khi mình mua nhà là mình chọn cái chỗ của mình đi tới, nhưng mà không phải quý vị, mình chọn cái người loan officer để mình đi tới trước, để xem cái khả năng của mình như thế nào, mình đang đứng ở đâu, mình có cái gì bất lợi và có cái gì là có lợi, để mà mình biết mình phải làm như thế nào. Và đặc biệt có những anh chị đôi khi mình muốn tới một nơi khác nhưng mà cái nhà mình đang có hiện giờ vẫn còn thiếu nợ, và quý vị hay dùng cái chữ là anh chị muốn đổi nhà. Thưa quý vị, thật ra ở bên Mỹ nó không có đổi nhà, nó chỉ có bán nhà rồi xong mua nhà lại, và bán là bán và mua là mua, chứ không có sự thay đổi gì ở đây. Nhưng quý vị phải làm sao để có một cái cuộc thuận lợi giữa bán và mua ở chỗ này, tại vì không thôi thì quý vị sẽ không bán được cái nhà này thì không đi mua được cái nhà khác. Thì xin quý vị gọi cái người loan officer, cái người chuyên làm loan, để quý vị có thể hỏi cho tất cả những cái điều mà quý vị cần phải chuyển đổi nhà. Và hiện giờ thì khi nói về nhà cửa thì tôi cũng xin gửi đến quý vị luôn về cái tiền lời. Thì hiện giờ tiền lời không có quá cao nhưng cũng không có thấp, nghĩa là khoảng ở rao khoảng cho cái nhà của mình ở đó quý vị, thì vẫn dưới 6 chấm. Thì đối với tôi đây là một cái tiền lời nằm ở sự bình yên, thưa quý vị. Nhưng mà đối với những quý vị nào mà đã mua nhà cách đây mười mấy năm thì quý vị cảm thấy không thích lắm vì không phải là bình yên. Nhưng mà đối với tôi, vì làm trong nghề mình cũng biết có nhiều khi đi lên tới gần 7 chấm cho mua nhà để ở, thì bây giờ nó là sự bình yên. Thì không nói gì nhiều hơn, thì quý vị chỉ có người làm loan có thể nói được điều này cho quý vị, dựa vào cái credit của mình, dựa vào cái tiền down payment của mình, để họ có thể cho quý vị biết là mình nằm ở khoảng như thế nào cho cái tiền interest rate. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG. Nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về mua bán nhà cửa, leasing management, tất nhiên là cho mướn và quản lý trị nhà cửa và mượn loan, thì quý vị có thể gọi thẳng vào trong phòng của công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn em Tường Vi đã cùng đồng hành với chị hôm nay. Thật kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ ba và một tuần lễ thật nhiều bình an, hạnh phúc và thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Xin chào và chào em.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Kim Thoa và xin chào chị. Cảm ơn những cái thông điệp chị vừa mới gửi đến với chương trình Địa ốc và Tài chánh của Đài Việt TV. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Tường Vi và Kim Thoa trong chương trình. Xin được đúc kết lại một chút xíu trước khi Tường Vi và Kim Thoa rời khỏi chương trình. Giống như chị Kim Thoa vào đầu chương trình đã nói đó, đây là mùa hè rực rỡ. Mùa hè thường hay rực rỡ và nếu như quý vị có những cái nhu cầu nào mà chuyển đổi nhà, mua nhà hoặc là bán nhà trong cái thời điểm mùa hè này, đều có thể liên lạc với công ty PFG nhé. Với số điện thoại quen thuộc là 713-988-1425 ở văn phòng của chị Kim Thoa trên lầu 2 của chợ Hồng Kông 4. Thay mặt chương trình, cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4:30 cho đến 5 giờ.

0: Chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình bản tin 5 giờ chiều ngày 26 tháng 5 năm 2026 sẽ do Tường Vy phụ trách. Xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avanray Roofing Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin được liên lạc với Andrew ở số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Và mở đầu cho bản tin chiều nay như thường lệ sẽ là bản tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với Vân Trang trong bản tin thế giới đầu tiên ngày hôm nay.
1: Chiều nay và chào Tường Vy. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết cuộc chiến tại Iran tạo ra mối đe dọa mới đối với mùa màng tại Sudan. Nông dân trên khắp Sudan cho biết đà tăng giá nhiên liệu và phân bón toàn cầu do cuộc xung đột tại Iran gây ra sẽ buộc họ phải cắt giảm diện tích gieo trồng trong mùa hè này, do đó hạn chế sản xuất lương thực mà cuộc nội chiến tại quốc gia họ đã gây ra tình trạng đói nghèo trầm trọng. Sudan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những hệ quả từ cuộc khủng hoảng tại Iran. Bởi theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, quốc gia này thuộc vào khu vực vùng vịnh Ả Rập để đáp ứng hơn một nửa nhu cầu phân bón của mình. Trong khi đó, cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng ASF đã khiến nước này hoàn toàn phải dựa vào nguồn nhiên liệu nhập cảng. Chuyên gia phân tích cấp cao về an ninh lương thực của Tổ chức Lương thực và Canh nông Liên Hiệp Quốc FAO tại Sudan cảnh báo rằng tổng sản lượng canh nông của quốc gia này có thể sụt giảm không dưới 40% sau hơn 3 năm chìm trong khói lửa chiến tranh. Quân đội Sudan hiện đã nắm quyền kiểm soát các khu vực miền Trung và miền Đông, trong khi lực lượng ASF đã tạo dựng vững chắc quyền kiểm soát của mình tại vùng Darfur ở phía Tây.
0: Thưa quý vị, một hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa cho thấy là các tàu thuyền quanh eo biển của Hormuz. Những đoạn phim do hãng thông tấn Reuters đã công bố là cho thấy những hình ảnh các tàu thuyền hoạt động quanh eo biển của Hormuz vào hôm qua thứ Hai, ngày 25 của tháng 5. Thì vào thứ Hai, Iran, Hoa Kỳ đã hạ thấp kỳ vọng để có một bước đột phá trong một nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua giữa hai bên. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã phát biểu trước các phóng viên tại thành phố của New Delhi của Ấn Độ, nói rằng Hoa Kỳ sẽ tạo ra mọi cơ hội để con đường ngoại giao được đạt được thành công trước khi cân nhắc các phương án thay thế. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết vào ngày Chủ nhật rằng ông đã chỉ thị cho các đại diện của mình không được vội vàng ký kết bất kỳ một thỏa thuận nào với Iran. Vào hôm qua, thì trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Iran là ông Bahie cho biết là hai bên đã đạt được một sự đồng thuận về nhiều chủ đề. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc là Iran đang tiến gần đến việc ký bất kỳ một thỏa thuận chính nghĩa nào với việc Iran đang tiến gần đến việc ký một thỏa thuận chính thức. Ông Bahie cũng cho biết là bản ghi nhớ này bao gồm 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến, cũng như là lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ đối với eo biển Hormuz. Đổi lại thì Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho một hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết các tù nhân tại Venezuela tố cáo bị cai ngục ngược đãi. Vào thứ hai ngày 25 tháng 5, các tù nhân tại nhà tù Barinas ở miền Tây Venezuela đã tổ chức một cuộc biểu tình trên mái nhà của cơ sở giam giữ này. Họ chất đống các tấm nệm đang bốc cháy và kêu gọi cách chức giám đốc nhà tù vì đã ra lệnh cho các cai ngục nổ súng vào những tù nhân. NGO là Đài quan sát nhà tù Venezuela, một tổ chức phi chính phủ tại địa phương, cũng đã chia sẻ các đoạn phim về vụ này trên mạng xã hội X của họ vào thứ Hai 24 tháng 5. Các tù nhân cho biết họ đang biểu tình một cách ôn hòa, thì nhân viên nhà tù bất ngờ nổ súng khiến một người bị thương. Chính quyền Venezuela chưa đưa ra phản hồi trước các yêu cầu bình luận về vụ việc. Tổ chức NGO cho biết họ đang tiến hành thu thập tư liệu về các diễn biến sự việc và sẽ báo lại cho tổ chức giám sát nhân quyền. Hệ thống nhà tù tại Venezuela đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt sau khi chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez thông qua một đạo luật cho phép trả tự do cho hàng trăm người được coi là tù nhân chính trị.
0: Trong một diễn biến khác, thì người đứng đầu cơ quan tình báo của Úc Châu đã cho biết là chủ nghĩa bài Do Thái đã không được kiểm soát sau cuộc chiến tại Gaza. Vào thứ Hai, ngày 25 của tháng 5, trong một phiên điều trần về vụ xả súng hàng loạt tại một bãi biển là Bondi Beach, người đứng đầu cơ quan của tình báo châu Úc là ông Mike Burgess đã khẳng định rằng chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc Châu đã không được kiểm soát. Và sau khi cuộc chiến của Israel ở dãy Gaza bùng nổ vào tháng 10 của năm 2023, qua đó châm ngòi cho các hành vi bạo lực nhằm vào người Do Thái. Vụ tấn công tại bãi biển của Bondi vào tháng 12 của năm ngoái khiến cho 15 người đã thiệt mạng khi đang tham dự lễ hội Hanukkah của cộng đồng người Do Thái. Kể từ cuối năm 2024, thì tính chất nghiêm trọng của chủ nghĩa bài Do Thái cũng đã leo thang, chuyển từ các hành vi đe dọa, gây hoang mang sang việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào con người, doanh nghiệp và các nơi thờ tự. Những vụ việc này bao gồm các hành vi phá hoại và tấn công nhằm vào nhà riêng, trường học, giáo đường Do Thái và các phương tiện giao thông trong những tháng trước. Khi vụ tấn công tại bãi biển Bondi đã xảy ra, ông Bajet cũng cho biết là cơ quan ICO đã kết luận rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC của Iran chính thức là một thế lực đứng sau hai vụ tấn công mang tính bài Do Thái nhằm vào một nhà hàng tại thành phố Sydney và giáo đường Adas ở Israel tại thành phố Melbourne. Kết luận điều tra này đã dẫn đến một quyết định trục xuất đại sứ Iran vào tháng 8 cùng năm.
1: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga trao thưởng cho binh sĩ trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy. Trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng công bố vào sáng sớm thứ Hai ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã tới thị sát một trung tâm chỉ huy của lực lượng Vostok thuộc quân đội Nga đang tham chiến tại Ukraine và trao tặng huy chương cho các binh sĩ. Đoạn phim này được công bố một ngày sau khi Nga tiến hành tấn công Kiev và các khu vực lân cận bằng hàng trăm phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn, một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong đợt tấn công này, thì Nga đã phóng một hỏa tiễn Oresnik về phía gần thủ đô Ukraine. Đây mới chỉ là lần thứ ba Nga sử dụng hỏa tiễn Oresnik để tấn công Ukraine. Hỏa tiễn này có tầm bắn lên tới vài ngàn cây số. Cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu giới quân sự đưa ra các phương án trả đũa đối với vụ tập kích vào một ký túc xá sinh viên tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Phía Nga cáo buộc rằng các phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã cố tình tấn công tòa nhà này khiến 21 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là các nữ sinh viên. Tuy nhiên, Ukraine đã lên tiếng phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự này.
0: Quay sang phần tin Á Châu, thưa quý vị. Người lái xe tại Ấn Độ đã phải gánh chịu một hậu quả nặng nề nhất khi các nhà bán lẻ lần thứ tư đã tăng giá nhiên liệu nhằm kiềm chế thua lỗ. Đối với anh Vicky Baburao, một tài xế giao hàng tại Ấn Độ, bài toán kinh tế giờ đây nó không còn hợp lý nữa. Với một ngày vận chuyển đồ ăn và thực phẩm thiết yếu khắp thành phố Mumbai, thì Burabao đã cho biết là anh phải chi 310 rupee cho tiền xăng, sắp xỉ 1/3 tổng thu nhập hàng ngày từ 1.000 cho đến 1.200 rupee. Và đó là chưa kể đến những chi phí sinh hoạt khác. Nỗi bực tức của anh chàng đã dâng cao vào ngày thứ Hai 25 của tháng 5 khi các nhà bán lẻ nhiên liệu thuộc sở hữu quốc gia đồng loạt tăng giá xăng và dầu diesel nhiều lần vào thứ Tư trong tháng 5. Hành động này đã đẩy giá xăng tại thành phố New Delhi lên đến mức 102.12 rupee mỗi lít, tại Mumbai lên đến 111.21 rupee mỗi lít, nhằm bù đắp một phần nào đó về khoản lỗ phát sinh do chi phí dầu thô tăng cao bởi những ảnh hưởng tại cuộc chiến tại Iran. Tại các trạm xăng ở thành phố Ahmedabad của New Delhi và những người dân tham gia giao thông trên khắp cả nước cũng đã bày tỏ mối lo ngại tương tự.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết Nhật Bản lên kế hoạch ngân sách bổ sung 19 tỷ Mỹ Kim khi cuộc khủng hoảng năng lượng từ Iran bắt đầu gây ảnh hưởng nặng nề. Vào thứ Hai ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Sane Takachi cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo một khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 3.000 tỷ Yên, tương đương 19 tỷ Mỹ Kim. Hành động này làm dấy lên những lo ngại về việc mở rộng tài khoá có thể gây thêm áp lực lên nền tài chính vốn đã vô cùng căng thẳng của đất nước. Khoản ngân sách bổ sung này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đã quyết định sử dụng khoảng một nửa trong số 1.000 tỷ yên thuộc quỹ dự phòng để tài trợ cho các khoản trợ cấp, do đó làm gia tăng nhu cầu bổ sung quỹ dự phòng giữa lúc rủi ro về một cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu. Nhật Bản cũng đang triển khai các khoản trợ cấp riêng biệt nhằm giữ ổn định giá xăng dầu, một biện pháp tốn kém đang nhanh chóng làm cạn kiệt quỹ dự phòng của quốc gia này, trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì ở mức cao.
0: Cũng liên quan tới Ấn Độ, thưa quý vị, Ấn Độ muốn các tàu bị mắc kẹt trở về trước khi điều thêm tàu tới vùng vịnh Ba Tư. Theo một giới chức cấp cao của Ấn Độ, thì nước này muốn bảo đảm sự trở về an toàn của các con tàu đang bị mắc kẹt tại vùng vịnh Ba Tư trước khi cử bất kỳ tàu nào quay trở lại để nhận nhiên liệu. Ông nói rằng Ấn Độ sẽ đề cử các tàu đến khu vực phía tây của eo biển Hormuz bất cứ khi nào tình hình trở nên thuận lợi. Và hiện tại vẫn còn 13 con tàu treo quốc kỳ của Ấn Độ đang bị mắc kẹt ở phía tây của vùng biển này. Tính cho đến nay thì đã có 13 tàu chở các loại hàng hóa năng lượng, chủ yếu là khí đốt hóa lỏng LPG, đã đi qua và thoát khỏi eo biển Hormuz kể từ khi tuyến đường này đã bị đóng cửa do xung đột bùng phát từ các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống Iran ngày 28 của tháng 2. Trước khi chiến tranh bùng nổ, thì Ấn Độ đã nhập cảng là một nơi nhập cảng hơn 40% lượng dầu thô và khoảng 90% lượng khí đốt LPG từ khu vực Trung Đông thông qua eo biển Hormuz. Hiện nay thì Ấn Độ đang phải đối mặt với một trong những đợt gián đoạn nguồn cung khí đốt nấu ăn nghiêm trọng trong nhiều thập niên qua. Trong khi thì các chuyến hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz này gần như đã bị ngưng trệ hoàn toàn do ảnh hưởng của cuộc xung đột nêu trên.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng Việt Radio trong bản tin 5 giờ chiều. Sau đây trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với phần tin Hoa Kỳ đầu tiên cùng với Vân Trang. Mời Vân Trang.
1: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết đội tuyển Congo phải cách ly 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Theo ESPN, giám đốc điều hành lực lượng của đặc trách World Cup của Hoa Kỳ hôm thứ Hai, 25 tháng 5 cho biết đội tuyển quốc gia Congo muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục lan rộng. Đội sẽ phải cách ly 21 ngày trước khi vào Mỹ. Đội tuyển Congo hiện đang tập dượt tại Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế này. Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup FIFA 2026 của Hoa Kỳ, Andrew Giuliani cho biết phía Mỹ đã thông báo với FIFA, Liên đoàn Thúc cầu Thế giới và chính phủ Congo rằng các cầu thủ cùng ban huấn luyện của đội tuyển Congo phải duy trì bong bóng cách ly tại Mỹ. Khái niệm bong bóng cách ly còn được gọi là bio, secure, purple hoặc là quản lý khép kín, tức là đưa một nhóm người vào môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm hạn chế tiếp xúc với bên ngoài và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo ESPN, toàn bộ cầu thủ Congo cùng huấn luyện viên Sabrechian Desabri hiện đều thi đấu hoặc sinh sống ở nước ngoài, phần lớn đá cho các câu lạc bộ túc cầu tại Pháp. World Cup sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6. Ở vùng bảng thì Congo sẽ gặp Bồ Đào Nha tại Houston vào ngày 17 tháng 6, gặp Colombia tại Guadalajara vào ngày 23 tháng 6 và Uzbekistan tại Atlanta vào ngày 27 tháng 6.
0: Thưa quý vị, người dân của New York có một cơ hội mua vé xem World Cup 2026 với giá chỉ 50 Mỹ Kim. Thành phố New York vừa thông báo một tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé World Cup 2026 với một giá rất là phải chăng. Thị trưởng của thành phố New York là ông Joran Mondani đã đàm phán và thành công đạt được một nhượng bộ hiếm hoi từ Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA để có được 1.000 tấm vé xem các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sắp tới với giá 50 Mỹ Kim một vé. Số vé này sẽ được chia đều cho 7 trong 8 trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở tiểu bang New Jersey, bao gồm 5 trận vòng bán và 1 trận vòng 32 đội, 1 trận vòng 18 đội. Và các vé này sẽ được phân bổ thông qua các hình thức bốc thăm và chỉ dành riêng cho cư dân của thành phố New York. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Atlantic thì thị trưởng Mandani đã cho rằng sự can thiệp của giới chính trị là cần thiết. Ông cũng đồng thời nói rằng các nhà lãnh đạo cần lên tiếng khi lợi nhuận trở thành một hành động động cơ duy nhất đến nhiều người từng tham dự sự kiện này và giờ đây thậm chí là không còn dám nghĩ tới việc có thể đến xem.
1: Hơn 121.000 đồ chơi trẻ em bị thu hồi vì lo ngại chứa amian. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng CBSC vừa phát lệnh thu hồi khẩn cấp hơn 121.000 đồ chơi bóp dẻo, ốp, funky do phần cắt nhồi bên trong chứa amian, gây rủi ro ung thư cho trẻ em. Tính đến ngày 22 tháng 5, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong liên quan đến dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, CBSC đã yêu cầu các hệ thống bán lẻ như là Walmart và Ollie's Bargain Outlet rút toàn bộ hàng khỏi quầy ngay cuối tuần qua sau khi chuyên gia kiểm định phát hiện các sợi khoáng Trimolit, một dạng amian độc hại, lẫn trong phần cắt nhồi. Cơ quan này cảnh báo trẻ nhỏ sẽ đối mặt với nhiều bệnh lý nghiêm trọng nếu vô tình hít phải lớp cát nhiễm độc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nhấn mạnh việc tiếp xúc với amian mang lại rủi ro sức khỏe rất lớn, bao gồm ung thư phổi, ung thư biểu mô trung mô, bệnh bụi phổi amian và tổn thương màng phổi.
0: Thưa quý vị, một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã bị xịt hơi cay tại một cuộc biểu tình ngoài trại giam ICE ở New York, New Jersey. Vào hôm thứ Hai ngày 25 của tháng 5, thì thượng nghị sĩ Andy Kim của đảng Dân Chủ bang New Jersey đã bị các cảnh sát thuộc cơ quan di trú ICE xịt hơi cay khi các nhóm người biểu tình tập trung bên ngoài một cơ sở giam giữ người nhập cư tại thành phố Newark của tiểu bang New Jersey. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy là cảnh các tình nguyện viên cứu trợ đang đổ nước vào mắt của ông Kim để sơ cứu, trong khi tay của ông lại đang giữ một túi chùm đá. Ông Kim cho biết là ông đã chứng kiến một cảnh Ông cũng cho biết là ông đã chứng kiến một cái cảnh là hỗn loạn cả bên trong lẫn bên ngoài của tòa, của khu Delaney Hall, một trung tâm giam giữ nơi có khoảng 300 người di cư đang tiến hành tuyệt thực và đình công để phản đối điều kiện sống tại đây. Trên mạng xã hội X, thì Bộ trưởng là Mullin đã đăng bài khẳng định rằng hoàn toàn không có cuộc tuyệt thực nào đã diễn ra tại cơ sở này, đồng thời gọi một chuyến thăm Delaney Hall của các chính trị gia đảng Dân Chủ là một chiêu trò chính trị.
1: Tổng thống Trump tìm cách lập hồ sơ quốc tịch từng tiểu bang. Theo báo The New York Times ngày 25 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách lập các danh sách công dân theo từng tiểu bang, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn người không phải công dân tham gia bỏ phiếu. Một vấn đề mà ông nhiều lần mô tả là phổ biến dù chính quyền của ông chưa đưa ra được bằng chứng xác thực. Tổng thống Trump theo đuổi ý tưởng tương tự từ nhiệm kỳ đầu tiên. Vào năm 2019, ông từng yêu cầu chính phủ thu thập dữ liệu quốc tịch sau khi thất bại trong nỗ lực bổ sung câu hỏi về quốc tịch vào cuộc điều tra dân số năm 2020. Gần đây hơn, ông cũng thúc đẩy một dự luật nhận diện cử tri nghiêm ngặt hiện đang bị đình trệ tại Thượng viện. Dự luật yêu cầu các tiểu bang sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang để xác định người không phải công dân. Các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo cùng nhiều tổ chức bảo vệ quyền bầu cử đã khởi kiện nhằm ngăn chặn sắc lệnh này, cho rằng Hiến pháp Hoa Kỳ không trao quyền kiểm soát bầu cử một cách rõ ràng cho nhánh hành pháp. Trong một phiên điều trần gần đây tại Tòa án Liên bang ở Washington liên quan tới vụ kiện phản đối sắc lệnh, Bộ Tư pháp thừa nhận rằng các danh sách này có thể không đáng tin cậy trong việc xác định tư cách cử tri.
0: Sau đây mời quý vị cùng đến với diễn biến thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

0: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 50.461.68 điểm, giảm 0.23%. Chỉ số Nasdaq là 26.656.18 điểm, tăng 1.19%. Chỉ số S&P 500 là 7.519.09 điểm, tăng 0.61%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.4930, giảm 1.43%.
1: Trong khi đó, thì giá dầu thô hôm nay là 93.70 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.506 một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 158.500.000 một lượng, bán ra là 164.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một Mỹ Kim sẽ đổi được 26.394 Việt Nam đồng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay lại với phần tin địa phương Việt Nam.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương. Xin mời Tường Vi.
1: Cảm ơn Vân Trang. Và kính thưa quý vị, bản tin từ địa phương Houston gửi ra cho hay là theo văn phòng cảnh sát của quận Montgomery, cảnh sát viên đã nhận được một cuộc gọi đầu tiên vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng hôm qua. Chỉ yêu cầu đến một ngôi nhà trên đường Benson ở Conroe. Sau khi một người đã gọi vào số 911, báo cáo rằng một thành viên trong gia đình đang dùng súng đe dọa những người khác bên trong của ngôi nhà này. Khi cảnh sát viên đến thì đã tìm thấy Floor gần hiện trường một vụ tai nạn. Và tại đây thì giới chức đã cho biết là đối tượng đã chống lệnh bắt giữ và xô sát các cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ. Khi cảnh sát đến gần nhà thì họ đã phát hiện là bà Johnny Raw Floor, 50 tuổi, đang nằm đó với một vết thương do nghi súng bắn và đã được xác nhận là tử vong ngay tại hiện trường. Theo giới chức xác nhận thì bà Johnny Floor chính là mẹ ruột của nghi phạm. Michael Floor đã được đưa đến bệnh viện tại địa phương để kiểm tra sức khỏe sau một vụ xô sát trước đó, và giới chức cho biết là đối tượng sẽ bị đưa vào trại giam tại hạt Montgomery ngay khi được xuất viện, và dự kiến là đối tượng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc là giết người. Quay trở lại với Vân Trang trong phần tin Việt Nam.
0: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết Thái Lan đã bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của Tô Lâm. Có khoảng tổng cộng 10 gái mại dâm Việt Nam bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất ngay lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Theo báo Thái Rắc hôm 23 tháng 5, 10 phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc hành nghề mại dâm và bị bắt quả tang có hành vi gà gẫm, mời chào mua dâm hung hăng trên đường cũng như các địa điểm công cộng tại Bangkok. Những hành vi này không chỉ khiến các cô gái mại dâm Việt Nam bêu xấu trước công chúng, mà còn gây khó chịu và phiền toái đáng kể cho người dân địa phương và du khách đi ngang qua khu vực này. Bản tin cho biết, tính đến đêm 24 tháng 5, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo biện pháp bảo hộ công dân đối với người bị bắt.
1: Tiếp nối, phần tin Việt Nam cho hay là nắng nóng trên 100 độ F đã thiêu đốt miền Bắc và miền Trung. Thưa quý vị, người dân của miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang trải qua một trong ba đợt nắng nóng gây gắt nhất xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, tức là khoảng 105 độ F, khiến cho không khí nóng tạo một cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Theo loan báo với truyền thông hôm ngày 25 của tháng 5, thì ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, nắng nóng nhất là ở Vĩnh Yên, Phú Thọ 40 độ C, Hà Nội 39,7 độ C. Trong khi đó, một số nơi ở miền Trung như là Tinh Gia của Thanh Hóa, Hương Khê ở Hà Tĩnh, Vinh, Tây Hiếu và Con Cuôn ở Nghệ An, Đồng Hới và Bơ Đồn ở Quảng Trị cũng vượt qua 39 độ C. Mức nhiệt độ ở bên trên là trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 mét, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời dưới tác động của hiệu ứng bê tông và lượng xe cộ dày đặc thì nhiệt độ của mặt đường ngoài trời lên đến 50 độ C, tức là khoảng 122 độ F. Cá biệt là nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực phi trường của Nội Bài đã lên tới 71 độ C. Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thời tiết tại Houston.

0: Kính thưa quý vị, hiện giờ ngoài trời đang là 87 độ. Vào đêm nay, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 69 độ, trời giông bão ở một vài nơi. Nhiệt độ trung bình là 69 độ, gió đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, khả năng mưa 90%. Vào ngày mai, thứ tư, nhiệt độ ban ngày cao nhất sẽ là 81 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ là 69 độ. Giông bão rải rác một vài nơi, gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, khả năng mưa là 70%. Và độ ẩm trong không khí 83%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 23 phút buổi sáng, lặn vào lúc 20 giờ 15 phút buổi chiều. Những ngày còn lại trong tuần trời trong mây tạnh và nhiệt độ trung bình dao động từ 90 đến 93 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 72 cho đến 75 độ vào ban đêm. Và kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tường Vi và Văn Trang thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Ngại makeup, da xỉn màu. Shop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.com.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm, mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Homeshopping ngày hôm nay. Quý vị nhớ là live show Vinashop số hotline sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và Vinashop sẽ có những buổi live vào hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị đừng quên là vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ có mua trên 50 Mỹ Kim, sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set thịt, một set là body lotion như thế này ạ. Và một set này cũng khoảng giá là tới 30 Mỹ Kim. Mình chỉ cần gọi vào show order trên 50 Mỹ Kim sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set tới 30 Mỹ Kim. Và cái điểm này cứ có được ạ.
0: Dạ đúng rồi. Trên cái set này có một chai sữa tắm và một chai lotion. Công dụng của nó là giúp cho da của mình được thấp ẩm rất là tốt. Và đặc biệt là mình tắm mỗi ngày, mình bôi lotion mỗi ngày thì nó giúp cho cái da của mình giảm nhăn rất là hiệu quả. Đồng thời khi mà da của mình được thấp ẩm rồi, giảm nhăn rồi, tức là cái dưỡng thể này rất là đủ cái dinh dưỡng. Thì lúc đó nó sẽ làm cho mình cái tay của mình được mịn màng, xe khít lỗ chân lông và thậm chí là làm giảm cái vết nhăn, những cái vết sạm trên cái da của mình xuất hiện đó quý vị ạ. Rất là hiệu quả luôn. Cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm rất tốt nha, không phải là bộ sản phẩm mình không có. Nên cho nên là cái gì mà tốt là mình hãy để ý đến. Và mình không cần mua, khi mà gọi về live show mua những sản phẩm mình yêu thích từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng một lá thăm, sẽ trúng thưởng một cái bộ gift set này, gọi là có một chai sữa tắm, một chai lotion thưa quý vị. Và hôm nay trong live show có rất nhiều cái điều hấp dẫn lắm. Bích Vân cũng sắp tới lễ rồi, ai cũng muốn tranh thủ lấy những cái săn, những cái sale. Cho nên là Bích Vân Hoàng Thơ cũng cố gắng nói hết tất cả những cái promotion kịp trong live show ngày hôm nay. Trước tiên nói thêm nữa thì chúng ta nhắc lại là xăm yến mọc hoa, một cái hộp như vậy là 30 gói, tốt cho miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho phổi. Những ai mà có cái cơ địa là hay bị ho nè, phổi yếu thì xăm yến mọc hoa này rất là chuẩn nha quý vị. 99 Mỹ Kim một hộp, sale hôm nay trong live show chỉ còn 69 Mỹ Kim mà thôi, quý vị nhanh tay order nha. Và Yuki Collagen một hộp là 145 Mỹ Kim, có 30 gói. Ngày hôm nay chúng ta mua một tặng một, tặng kèm thêm 5 mặt nạ dưỡng da của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Hoặc là chúng ta mua 2 tặng 2, tặng thêm một chai sữa rửa mặt Cosforu đến từ Hàn Quốc, có đầu cọ silicone, lấy đi những cái tạp chất, những cái bụi bẩn trên da của mình rất là sạch sâu, và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da nổi tiếng tại công ty Hàn Quốc nữa.
1: Ngoài ra thì là về son ạ, son của Instagram một cây như thế này mình sẽ có mua một cây, mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch jelly, sẽ có vị sòi và vị matcha, mình sẽ có hai, mua một tặng được một, vào mua chỉ cần khoảng 30 mấy đồng thôi mình đã được tặng được thêm tới 30 Mỹ Kim. Quá là good deal cho ngày hôm nay.
0: Good deal luôn,
1: và nhiều
0: ơi.
1: Sản phẩm khác nữa.
0: Mua một cây son 33 Mỹ Kim, đủ thứ màu cho mình lựa chọn tùy theo cái sở thích của mình, chứ không giới hạn là màu này mới được tặng. Cho nên là được tặng một cái hộp thạch jelly matcha 29 Mỹ Kim, mua 33 tặng một cái hộp thạch jelly giảm con 29 Mỹ Kim. Chúng ta rất là hời luôn. Tại sao không mua 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và một cái điều nữa là chúng ta nói đến là yến hủ là được làm sẵn rồi, chúng ta không còn chế biến gì nữa cả, chỉ cần vặn nắp, bọt nắp chúng ta dùng mà thôi. Một hộp như vậy bên trong có 8 hũ, có 2 vị, một vị là original là không đường, một vị là có đường ngọt từ mật ong. Một hộp như vậy trên tay Bích Vân có 8 hũ chỉ có 49 Mỹ Kim mà thôi. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta mua một hộp, chúng ta được tặng đến một hộp bánh tráng rong biển trị giá khoảng 6 Mỹ Kim. Hoặc chúng ta không thích bánh cốm rong biển thì chúng ta có thể đổi qua bánh tráng khoai tây vị rong biển cũng được đó quý vị. Một hộp như vậy tặng một gói, chúng ta mua 2 hộp tặng 2 gói, chúng ta mua 3 hộp, 4 hộp sẽ nhân lên cái quà tặng. Đặc biệt chúng ta có một cái lá thăm trúng một cái bộ sữa tắm và lotion trị giá gần 30 Mỹ Kim nữa. Dạ quý vị, rất là good deal luôn. Yến hủ bên Vinashop ngon lắm quý vị ơi. Mình về mình ăn mình sẽ thấy là nó khác nhiều loại trên thị trường. Tại vì từ ship qua Mỹ, ship qua tới Vinashop ăn rất là nhiều, con đo đong đếm ra loại nào ngon, loại nào có thể uống lâu dài mà cảm thấy không bị ngán. Đó quý vị sẽ phục vụ quý vị nha, cầm cái hũ yến hũ của Vinashop lên tay, trong tay quý vị sẽ có một sự so sánh từ ánh mắt mình nhìn vào mình thấy nó rất khác những cái loại trên thị trường uống. Từ cái sợi yến được làm trong cái hũ yến rất là thân chân thật, và cái màu sắc nè, cái vị uống vào rất là ngon. Cho nên vì sao yến hũ tại Vinashop là luôn luôn trong tình trạng là bán rất là tấp nập, mặc dù ở những tiểu bang xa mua yến hũ tốn tiền shipping nhưng khách vẫn chấp nhận trả 15 Mỹ Kim, 20 Mỹ Kim để ship về nhiều hộp để dành uống đó quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng, ngoài ra về yến hũ thì Vinashop cũng sẽ có là cà phê yến. Và ngày hôm nay thì một hộp cà phê yến như thế này sẽ có giá là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1. Nhưng chỉ trong live show ngày hôm nay sẽ có cái deal cho quý vị, đó chính là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim, mua 10 hộp sẽ giá 100 Mỹ Kim, và mua một thùng 24 hộp sẽ có giá là 210 ạ. Mình mua số lượng càng nhiều trong live show ngày hôm nay mình sẽ đạt được cái deal càng tốt ạ.
0: Dạ. Nói đến cà phê yến thì có nhiều cô chú đến shop đứng khen tại shop luôn. Nếu như mà quý vị nào đang xem cái live show mà có nghe trực tiếp khách khen tại Vinashop thì cũng mong là gọi lên Vinashop chia sẻ những cái sự lắng nghe đó. Hoặc là chia mình uống cà phê Vinashop như thế nào, mình thấy có thể gọi lên live show chia sẻ tụi em những cái công dụng, hay là chia sẻ những cái cảm nhận mà khi mình uống cà phê ngon như thế nào. Tất nhiên tụi em sẽ có một cái lời cảm ơn đối lại, giống như là tặng một bịch kẹo xăm hay là tặng vài miếng mặt nạ dưỡng da cho quý vị. Không phải là mình giống như là mình yêu cầu gọi lên để mà mình giống như trao đổi cho quà, nhưng mà đó là một cái lời cảm ơn ha Hoàng Thơ ha. Với lại gọi lên live show chia sẻ với Vân cũng hay làm lắm. Ví dụ là mua những cái đồ ăn uống ở những cái nơi khác mình thấy ngon, với Vân sẽ vào với Vân comment là đã từng mua cái này ăn rất là ngon, uống rất là ngon, để chi, để cho những người xem á, những người nào chưa có mua họ thấy được cái sự ngon đó thì họ mua. Đó là cũng là một cách, Vân nghĩ là cũng là một cách giúp đỡ những người khác là tìm được một cái sản phẩm ưng ý đó. Cho nên là quý vị xem live show rất là mong là uống xong hay là những cái sản phẩm tại Vinashop mình cảm thấy là mình hiệu quả như thế nào, có thể mong muốn là gọi lên live show để cho Vinashop một cái lời cảm nhận thực tế nha. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều nha.
1: Dạ vâng, thì cà phê yến này mình đang có cái deal là mua một hộp sẽ giá là 16 và mua 5 sẽ giá là 52 Mỹ Kim, và mua 10 sẽ có giá là 100, và mua một thùng 24 hộp mình sẽ có giá là 240. Cà phê yến này một hộp là mình sẽ có 10 gói, mỗi gói mình sẽ có khoảng tới 30 gram, hộp là tới 300 gram. Em nha. Dạ. 20 gram chứ, một hộp có 20 gram và trong hộp này mình sẽ có 200 gram. Dạ, và ngoài cà phê này ra thì mình cũng sẽ có về cái deal của đông trùng hạ thảo ạ. Dạ, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men ạ. Một hộp đông trùng hạ thảo Petso này mình sẽ có giá 99, giá là 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mua một hộp được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men 240 gram. Một hộp hũ cao cốt đỏ này thì ví dụ như quý vị bình thường mình mua
0: 199.
1: Dạ vâng. Đông trùng hạ thảo 199 Mỹ Kim thì mình sẽ không được cái deal được tặng một hũ cao cốt. Ngày hôm nay mình sẽ mua một hũ đông trùng hạ thảo Special này thì mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt ạ.
0: Cái deal bình thường của đông trùng hạ thảo Special đó quý vị biết không, mua một sẽ không có quà tặng.
1: Dạ.
0: Mua hai hoặc là chúng ta mua một sẽ được tặng một cái chai đông trùng hạ thảo 950 thôi, 90 viên. Còn cái việc mà mua một cái hộp mà đông trùng hạ thảo Special để mà được tặng một cái hũ sâm 240 gram sâm đỏ lên men như vậy chỉ có trong cái live show hoặc là những dịp lễ lớn thôi. Mà sắp tới lễ rồi, cho nên cái điều này nếu quý vị nào cảm thấy là đông trùng hạ thảo Special muốn dùng thử để xem nó mạnh như thế nào, nó quất với cơ thể mình như thế nào thì mình có thể mua một. Hoặc là nếu mình uống đông trùng hạ thảo Special quen rồi thì mình có thể mình đi cái deal là mua 2 tặng 1 đông trùng hạ thảo Special luôn để mình giữ cái deal good nhất. Còn nếu như mua 1 thì đây, ngày hôm nay trong live show này là một cái deal vô cùng đặc biệt luôn. Mua 1 lọ đông trùng hạ thảo Special tặng 1 lọ sâm đỏ lên men rất là quốc cho cơ thể của mình. Đông trùng hạ thảo kết hợp với sâm đỏ lên men thì thôi khỏi nói rồi, tốt cho miễn dịch, giúp cho giấc ngủ chúng ta càng sâu hơn, giúp cho đường huyết chúng ta cân bằng hơn, và giúp cho những cái mỡ xấu trong cơ thể chúng ta được thanh lọc, được thải độc hơn nữa. và đặc biệt là giúp máu huyết chúng ta được lưu thông hơn. Chỉ có 199 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình sẽ trả đến gần 300 Mỹ Kim. 199 Mỹ Kim cộng 99 Mỹ Kim, tức là 300 mấy, cũng 300 rồi,
1: khoảng 300 Mỹ Kim.
0: Khoảng 300, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ trả 199 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta có tới hai sản phẩm luôn. Đông trùng hạ thảo special thì 90 viên, mỗi ngày chúng ta uống chỉ một viên thôi thì 3 tháng. Còn bên cái sâm đỏ lên men này, chúng ta uống từ một muỗng thì 8 tháng, uống hai muỗng thì 4 tháng. Cho nên chúng ta kết hợp với nhau như vậy là uống coi như là cái này cái kia thì trên lệch nhau thì cũng nửa năm luôn quý vị. 199 Mỹ Kim thôi, không quá nhiều đâu. Cho nên ai uống đông trùng hạ thảo lâu dài rồi mới thấy được cái tầm quan trọng của đông trùng hạ thảo, là công dụng của nó rất là đỉnh, giúp cho cái thận được khỏe hơn. Và đặc biệt nếu như ai bị tiểu đêm á thì uống vào sẽ thấy đông trùng hạ thảo được quất rõ ràng hơn, tại vì nó giúp cho thận chúng ta được khỏe lên và giảm tiểu đêm. Trong khi đó là kết hợp với đông trùng hạ thảo và sâm lên men thì giúp cho ta là chúng ta là mạnh thêm, hỗ trợ thêm về bên sinh lý nữa. Cho nên mấy chú nào mà gọi đến á, trong thời gian này á, là nhờ tụi con hỗ trợ tư vấn về cái việc mà sinh lý cho vợ nè có ảnh hưởng, thì mình mua một cái bộ này về để mình dùng, rồi cho bà xã của mình dùng luôn, để kết hợp với nhau để mà cân bằng lại cái việc mà tăng cường sinh lý và sức khỏe của mình, tăng cường miễn dịch của mình, đặc biệt là sức khỏe của mình mỗi ngày được sâu, được dẻo dai hơn, giấc ngủ được sâu hơn thì trí não của mình cũng được cải thiện nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì về sâm lát thì cũng có rất là cái deal, một cái deal rất là good, đó chính là mua một hộp sâm lát da 100g. Mua một hộp sâm lát 100g như thế này, sâm lát đỏ 100g sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim thôi ạ. Một hộp sâm lát này mình sẽ có là tới 5 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ là 20g. Và những cái lát nhỏ nhỏ, một hộp như vậy mình sẽ ăn được khoảng từ 2 đến 3 ngày, tùy vào mình ăn ngày, mình ăn từ 1 đến 2 lát để cho tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho quý vị, ví dụ như là những cô chú mà ngày hôm nay mệt mỏi rồi kia thì mình ăn vô cho nó có sức đề kháng và giúp cho nó khỏe hơn. Một hộp này mình sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Cái ngày hôm nay rất là good.
0: Bởi vì chúng ta sẽ lấy những cái deal, cái gì là dịp lễ này là dịp lễ chúng ta tiết kiệm tiền. Cho nên là mình thấy những cái deal nào mua nhiều mà tiết kiệm, mình ăn lâu dài luôn. Tại vì cái hạn sử dụng cũng rất là xa luôn. Sâm lát 100g, bên trong có 5 hộp nhỏ, mỗi hộp 20g. Một hộp như vậy là 59 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu chúng ta mua 5 hộp chỉ còn có 145 Mỹ Kim mà thôi, quý vị thấy kinh khủng không? Gần 359 đồng mà nhân 5 á,
1: là
0: gần 300 đó quý vị ạ. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 145 đồng thôi, quý vị có tới 5 hộp luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ cái điều này nha. Mà hai chị em nè, rồi hai bạn bè nè, mua nhau cùng nhau xe hoặc là đồng nghiệp cùng nhau xe thì thôi quá hồi. 145 có 5 hộp chia ra, mỗi hộp quý vị biết bao nhiêu không? Chưa tới 30 Mỹ Kim, kinh khủng thật sự. Cho nên là những cái deal mà nhiều như vậy nè, đây là những cái thời điểm mà mình tiết kiệm tiền. Còn nếu từ đây tới cuối năm mà cảm thấy có nhiều quà tặng hơn nữa, chúng ta hãy tranh thủ lấy cái deal này về luôn. 145 đồng cho 5 hộp sâm lát, mỗi hộp 100g. Quý vị nhanh chóng 1855 5588000, thưa quý vị đừng bỏ lỡ. Mỗi ngày vài lát hồng sâm giúp chúng ta bồi bổ máu, ngủ ngon hơn, toàn diện hơn và da dẻ chúng ta được hồng hào hơn và giúp tinh thần, trí não chúng ta được tỉnh táo hơn. Đối với mấy cô lớn tuổi mà mệt mỏi cơ thể chân đi không vững nè thì một vài lát sâm lát cũng rất là khỏe. Đối với mấy anh thanh niên hay là mấy chú làm trong hãng xưởng mệt mỏi cơ thể thì một vài lát sâm mỗi ngày thì giúp cho chúng ta có một cái tinh thần được vững, được tỉnh táo hơn.
1: Và ngày hôm nay thì cái deal là của sâm lát 100g sẽ có là mua một hộp sẽ giá 59 Mỹ Kim, mua 5 hộp có giá là 145 Mỹ Kim. Ngoài ra Vinashop cũng có luôn một hộp sâm lát đỏ 200g như thế này đây ạ. Này là một hộp sâm lát đỏ quá quen thuộc với quý vị. Thì mua một hộp này mình sẽ có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay. Gọi vào live show mua 5 hộp sẽ có giá là 280. Mua 11 hộp sẽ có giá là 595 Mỹ Kim. Dạ.
0: Rồi, sâm lát đỏ 200g. Một cái điều là vô cùng là kinh khủng. Và gọi là chưa bao giờ có trong cái live luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mua một hộp chúng ta sẽ có là
1: 119
0: Mỹ Kim. Chúng ta mua 5 hộp, chúng ta chỉ trả cho VinaShop có 280 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ,
0: thay
1: vâng.
0: vì sẽ trả là 500 mấy.
1: Dạ.
0: Còn chúng ta mua 11 hộp, cái điều này chắc là mua về bán luôn. Lợi nha. Mua về dùng, mua về kinh doanh luôn. Đây là một cái điều cho những ai mà kinh doanh là không nên bỏ qua nè. Nếu Bích Vân một kinh doanh á, Bích Vân lấy luôn cái điều 5 hộp 280. Tại vì 280 chia 5 là chạy cái 50 mấy đồng một hộp, 60. Mình về mình mua đi bán lại cũng rất là tốt. Nếu mình một cứ có một cửa hàng. Tại vì có nhiều khi mà quý vị biết không, có những khách hàng cấp bách quá, họ muốn làm quà tặng. Cũng giống như sáng nay nè, có một chị khách rất là gấp đi mua quà tặng cho khách, tới không còn đưa quà tặng, lấy một cái hộp sâm đen, một hộp sâm đỏ, tức là gấp quá, cho nên là chỉ chọn những cái quà mình đi thôi, chỉ đâu có quà tặng đâu, nhưng mà vẫn lấy với một cái full giá đó quý vị, 129 Mỹ Kim, 119 Mỹ Kim rồi chỉ đi tặng thôi. À, còn trên live chúng ta thì được cái là mình ngồi mình coi live, mình săn sale 5 hộp sâm la hồng sâm lát là 280 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Còn nếu chúng ta mua 11 hộp là có 595 Mỹ Kim mà thôi, kinh khủng không chị?
1: Dạ,
0: chia
1: vâng.
0: ra để chị chia ra thôi.
1: Dạ vâng, thì cái hộp này mình bình thường mình sẽ bán có chính là một hộp cho 119, chỉ có cái deal là mua một tặng một, nhưng ngày hôm nay trong live show thì mình mua là mua 5 sẽ có giá là 280 và mua 11 sẽ có giá là 595. Thì một hộp như thế này chi ra mua 11 hộp thì mỗi hộp chỉ có khoảng 55 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng
1: wow,
0: rồi.
1: Quá good deal cho ngày
0: good
1: hôm
0: deal.
1: Nay.
0: Từ 119 Mỹ Kim cho một hộp, chúng ta mua 11 hộp, chia ra chỉ còn 54-55 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi. Cái deal này á, là good lắm. Bích Vân nghĩ là nếu như mình có nhiều bạn bè chung một nhóm, ha, mình rủ nhau mỗi người 2 hộp, 3 hộp thì rất là xuất sắc luôn quý vị. Và cho nên là những cô nào mà có dịp mà mua một nửa rồi còn một nửa gửi về Việt Nam cho người thân nè, hoặc là từ đây tới cuối năm sẽ chắc chắn sẽ tặng quà cho người thân trong gia đình của mình nhiều, thì mình sẽ lấy cái đi về luôn. 11 hộp 595 Mỹ Kim đó.
1: Dạ, vâng.
0: Cho nên đừng bỏ lỡ hồng sâm.
1: Dạ vâng.
0: Bích Vân rất tin hồng sâm luôn.
1: Dạ vâng. Dạ, và cũng không nên bỏ lỡ vì cái hạn nó rất là xa, tới tháng 12 năm 2028 luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, hạn này xa cho nên là quý vị cứ tin tưởng VinaShop, hạn rất xa và không phải là hạn năm 2027, mình có thể để qua năm nay. Năm nay mình mới tới có năm 26 thì mình tới 2 năm nữa lận ạ.
0: Dạ.
1: Mình mua về mình ăn từ từ.
0: Ăn từ từ, dạ đúng rồi. Mỗi ngày cứ duy trì 3 lát, 4 lát.
1: Dạ.
0: Thì Bích Vân cũng thấy những cô chú nào mà ăn yến nhiều nè, thì da đẹp thật sự nha em. Ăn yến nhiều mà da đẹp mà bổ phổi là Bích Vân chứng kiến trong gia đình Bích Vân luôn á. Chứng kiến thật luôn chứ không cần ai nói luôn. Còn cái việc mà chứng kiến sâm, ăn sâm mà khỏe, thì ở trong nhà chị Vân nói đúng ra là chưa có ai ăn mười mấy năm. Nhưng mà mấy năm đổ gần đây ăn là như trong nhà ba mẹ chị với chị là uống cũng có rồi. Nhưng thấy thật sự là cái tầm quan trọng của sâm rất là khỏe quý vị. Uống một viên thuốc bổ vào nó không bằng viên sâm, nó không bằng một gói sâm. Sâm nó giúp mà mình tỉnh táo ngay đó quý vị à. Cho nên là mình hãy để ý những cái việc mà cơ thể của mình không khỏe đi, mình cảm thấy mình làm việc quá sức, như em với chị cũng vậy. Hôm nào thấy khách mà mình tiếp khách đông quá, nhiều quá thì tất nhiên mình cũng phải còn đến yếm và còn đến tâm đó.
1: Và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị hay dễ bệnh, cơ thể dễ bệnh hay là cháy chó chở trời rồi giống như thời tiết thay đổi thất thường thì mình cơ thể cũng có thể là dễ bệnh. Thì ví dụ như là quý vị mua ngay một hộp sâm lát mình ăn, hoặc là sâm nước, hoặc là sâm cao cốt mình uống để cho tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho mình uống và khỏe hơn, và giúp cho ví dụ như là mình công việc nặng nhọc mệt mỏi thì mình mua sâm về mình uống, nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe nó được cải thiện được phần nào và khỏe hơn, có sức làm hơn.
0: Thì đó.
1: Và cũng đang có một số phone là 1499 ạ.
2: 1499 nữa phải.
1: giúp cho, ví dụ như là mình công việc nặng nhọc, mệt mỏi thì mình mua sâm về mình uống, nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe nó được cải thiện được phần nào và khỏe hơn, có sức làm hơn. Dạ.
0: Thì đó.
1: Dạ. Và cũng đang có một số phone là 1499 ạ.
2: 1499 đâu phải. Giờ toàn là cái chiếu lại cái show cũ của cô Phương Năng coi tivi nè.
0: Không, cô...

0: hộp yến với một cây son gì đó.
1: Dạ.
2: Cô Phương muốn mua gì?
0: Mà không phải là cái cô mà muốn đổ tên gì quên. Cái
1: tiếp
0: yến cảm cảm á. Cái câu này cô Phương coi nó chiếu lợi.
3: Dạ, cô Vân hay là cô Thơ là đang trên show là con là Thơ, còn chị cái bên cảm là chị Vân.
1: Cô Vân Cảm đó cô, nhưng mà hôm nay là trong live này là cũng là cô Vân Cảm luôn. show mới show cũ gì thì
0: cái show này là show cũ mà phải không?
1: Không.
3: Dạ không, show hiện tại bây giờ là show trực tiếp.
1: Có, có thể là cô đang xem cái show cũ, nhưng mà mấy bạn sẽ chuyển cho cô qua cái show con mới đang nói luôn nè, cô đang nói luôn. Cô có lấy cây son tặng.
0: Không thấy chuyển đâu, không thấy chuyển.
1: Con đang nói rồi, mấy bạn chuyển rồi là đang nói chuyện với cô luôn rồi nè. Dạ. Thì hôm nay là mua một cây son tặng một cái thạch treo lì đó cô. Cô Phương.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
0: Vậy là đang nói là bốc
1: dạ.
0: thăm hôm bữa nay.
1: Có bốc thăm trúng dạ. mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, bốc thăm trúng một cái set mà dầu gội và sữa tắm đó cô.
3: Dạ đây.
1: Ở dầu sữa tắm và lotion.
0: Dạ, bỏ thăm sữa cho cô Phương chưa?
1: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ bây giờ bỏ thăm. Cô Phương cho con 4 số phone cuối.
0: 1 2 3 8.
1: Rồi 1 2 3 8. Cô Phương lấy cây son hả?
0: À cũng được.
3: Dạ vâng dạ.
0: Không phải cô Phương lấy cô lo trình á.
1: Ồ cô Phương lấy mấy hộp? Cô Phương lấy mấy hộp?
0: Mua 1 tặng 1 phải không?
1: Dạ đúng
3: dạ,
1: rồi.
3: Mua 1 tặng 1. Tặng thêm 5 cái mát nữa hả cô?
0: À đúng rồi. Với một hộp bánh tráng nữa hả?
3: Dạ không có. Dạ không có cô. Ngày hôm nay live show chỉ có chương trình là mua 1 tặng 1 và tặng 5 miếng mát thôi hả?
1: Dạ, rồi bốc thăm okay. trúng thưởng.
0: Dạ, vô cái show nó cho, để cho dạ. nó cho cô Phương nha.
1: Dạ, dạ rồi.
0: Rồi tới lấy.
1: Dạ,
3: dạ vâng.
0: Thích quá con, thì cái show của con là trời thấy cái show cũ à.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Con cảm ơn cô Phương. Ok, cô Phương có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho cô nha. Rồi hẹn cô ở shop. Dạ.
3: Dạ okay, vâng, hẹn cô.
0: Bye bye.
3: Dạ. Dạ, bạn xin phép gửi cô dạ. một lá thăm.
0: Bye bye.
3: Dạ, bye bye cô
1: dạ.
3: Phương.
1: Con cảm ơn
3: dạ,
1: cô Phương.
0: À, bye.
3: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cô gọi vô cái show cũ bé cảm cảm, bây giờ bé tôi mới luôn.
3: Nếu mà show cũ bé cảm cảm đi với chị
1: rồi.
3: Anh Thư.
1: Dạ rồi. Và bây giờ là cái live show của mình đã hết giờ rồi
3: dạ.
1: Nếu mà quý vị nào không còn kịp gọi vào live show thì bên em vẫn còn số hotline là
3: dạ.
1: 1-855-855-5888. Ngoài
3: dạ.
1: ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và
3: dạ,
1: một
3: vâng.
1: cái kênh YouTube là @vinashopusa. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp sản phẩm. Và
3: dạ.
1: bây giờ Bích Vân
3: dạ,
1: và Hoàng
3: và
1: Thơ.
3: Bây giờ Bích Vân ừ. và Hoàng Thơ xin phép bốc thăm trúng thưởng
1: dạ.
3: xem vị khách nào trúng thưởng à.
1: Dạ.
3: Dạ đây, xin chúc mình số phone có số phone là 1238 trúng thưởng à.
1: Dạ, 1238 trúng thưởng xin chúc mừng ạ. À.
3: Dạ, dạ vâng, 1238 ạ.
1: À. Dạ. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn
3: gặp lại.
1: À.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống đã hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Dạ con chào.

0: Cô, hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network, cũng như là kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Credo Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hãy chào đón với nữ chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Welcome back show.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì Kimberly sẽ quay trở lại với chương trình để chia sẻ với quý khán thính giả những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là chương trình bảo hiểm. Nhưng mà Diễm Thi mong chờ ngày hôm nay lắm, bởi vì Diễm Thi có một cái câu hỏi rất là muốn được hỏi với Kimberly, là người có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Đó là hiện nay đó là trong cộng đồng của mình, không chỉ cộng đồng người Việt đâu, không phải ở Hoa Kỳ không đâu, mà ở khắp nơi trên thế giới rất là xôn xao về cái chương trình gọi là chương trình đầu tư BJ, thì hay nói vui là nuôi con heo cho nó lớn lên để rồi ăn thịt. Bỏ tiền vô đó để kiếm lời, để sinh lời. Thì không biết là Kimberly nghĩ gì về cái chương trình đầu tư này?
1: Thưa chị Yếm Thi và thưa quý khán giả, Kimberly có nghe đến cái chương trình này, và chính cả cô thư ký trong văn phòng cũng bị người ta rủ vô. Nhưng mà mấy tháng trước á, là Kimberly nói với cô thư ký đừng có đụng vô mấy cái này, mấy cái này không phải là chương trình đầu tư. Thì á, mấy cái này á, nó đắm vô cái suy nghĩ của người ta là về cryptocurrency. Nhiều người nghe đến Bitcoin, ai cũng biết Bitcoin hết, thì thấy Bitcoin từ bao nhiêu tiền đó mà nó lên đến cả 100,000. Thì họ nghĩ cái cryptocurrency nào họ cũng mong như vậy. Mình là người thì dĩ nhiên mình mong mình làm, mình kiếm tiền, cái đó là không phải là một cái tội. Nhưng mà đó, họ đánh cái lòng mà mình ham muốn có nhiều tiền mà nhanh lẹ, giống như mì ăn liền vậy đó. Họ đánh cái đó, cái tâm lý như vậy nha. Thì nó cái chương trình BG Wealth Sharing á, cái tên không á là thấy không được rồi. Thường thường wealth á không có ai mà share hết á.
0: Ta phải giữ riêng cho mình.
1: Họ chỉ có muốn kiếm thêm cho họ và gia đình họ. Phải không? Đó, chứ không có ai mà bao giờ wealth sharing mà Kimberly từng nghe. Nó vừa là cryptocurrency mà nó vừa là MLM. MLM là cái kiểu mà đi recruit người vô. Rồi á, Kimberly cũng có nghe. Không có tiền, không sao hết, chị cho em mượn 500 đồng. Không có bao giờ mà đầu tư cái gì mà người ta cho mình mượn tiền hết. Là thêm một cái red flag. Thứ nhất á, là cái title, là cái tên của người ta. Thứ nhì á, là cái cách người ta là crypto với MLM là recruit. Thứ ba đó là cái người mà recruit mình á, họ cho mình mượn tiền. Tại sao? Tại cái quyền lợi của họ, họ recruit thêm được một người nữa, và họ mình owe họ cái 500 đồng, 1,500 đó, họ đâu có mất mát gì, họ được thêm một người recruit để mà đổ thêm tiền vô. Chị thấy không? So mình cần phải rất là cẩn thận. Cái gì mà về cryptocurrency đó mình không có hiểu rành, thì thưa quý vị, đối với Kimberly á, là Kimberly đề nghị đừng có đụng đến. Chính bản thân Kimberly không có đầu tư vô cryptocurrency. Chỉ có hai cái Kimberly đầu tư á, là Bitcoin với Ethereum. Hai cái đó là nó là legit. Còn ngoài ra người ta rủ đầu tư vô cái gì này kia nọ, Kimberly không có đầu tư. Giống như ngày xưa có cái gì OneCoin á, rất là nhiều người trên thế giới này mất tiền nha. Kimberly không có vô mấy cái đó. Tại Kimberly biết mấy cái đó không có thật. Chỉ có một ngày nào đó đó họ pull cái plug, giống như trong TV vậy, mình kéo cái dây điện ra là tắt hết. Everybody ở trong cái dark, không có ai lo vô được, không lấy tiền được hay gì. Mà nhắc đến tiền, cái BG Wealth Sharing này á, mình phải trả một cái chi phí để mà rút tiền của mình. Nó có make sense không? Nó không có make sense đối với Kimberly. Không có tiền của mình mà, tiền của tôi đầu tư, tôi có quyền tôi lấy tiền. Mắc mớ gì mà tôi phải trả tiền để tôi lấy tiền của tôi? Nó nghe kỳ lạ vậy, phải không? Mình nghe như vậy á, thì mình biết là nó không có legit, thì mình đừng có đụng vô nha. Cộng nữa, cái này á, là đủ thứ loại nước khác nhau. Mình ở Mỹ, mình đầu tư ở Mỹ đi, mình đừng có đầu tư vô cái chương trình gì mà nó worldwide. Thường thường worldwide á, là cái loại recruiting MLM. Đó, nếu quý vị mà nhớ những gì Thương Uy nói á, sau này á sẽ có nhiều người rủ những cái chương trình khác.
0: Tương
1: tại
0: tự
1: vì
0: như vậy.
1: Cái cryptocurrency này á, nó lừa gạt người ta mấy trăm million, rất là nhiều tiền. Chỉ có cần những người mà giỏi về computer tạo cái system, cái website, rồi những người mà đi ra ngoài đó rồi recruit. Thật sự ra cái này là gì? Tự mình hại mình mà hại luôn cả người thân và gia đình, bạn bè của mình.
0: Đúng.
1: Tại vì mình rủ họ vô
0: mình
1: để mà họ recruit.
0: Rồi mình sao phải đi rủ người khác vô
1: đúng
0: để
1: rồi.
0: Mình mới có quyền lợi.
1: Tại vì tăng lên. Chị thấy không? Giống như cái đường đi, chị đổ ra đi. Mà chị đổ, càng đổ thì cái núi nó càng tăng.
0: Đúng.
1: Thì họ muốn at the top, ai cũng muốn at the top hết. Nhưng mà at the top kiểu này là sai. Ok? Chị nghĩ đi, giờ mình bỏ vô. Ok, 2.000 đồng đầu tư mà họ hứa mình được 1.500 mỗi tháng suốt đời. Nghe có hợp lý không vậy? Em nghe sao em thấy, ủa sao làm sao mà người ta có thể tin được cái chuyện này, em không hiểu. Nha, Kimberly biết rất là nhiều người mất tiền về cái này và thử Kimberly rất là tế nhị về cái chương trình này, nhưng mà những gì Kimberly nói đó là không có phải để hurt ai, nhưng mà để cho mình cùng nhau mình học hỏi tại sao này nó sẽ có rất là nhiều cái chương trình như vậy. Đó, nó kêu mình bỏ vô 333 đồng thôi, nhiều người á là bỏ vô 500 đồng chẳng. Phải không? Mà mình được cái benefit trọn đời, trong vòng 11 tháng mình làm millionaire. Ai hứa gì kỳ cục vậy trời? Phải không? Làm sao mà mình tin được? Đó, nếu mà mình nghĩ đến đi, mình ai mà rủ mình vô cái gì đó, mình ngồi xuống mình, ok, mình suy nghĩ đã. Ok, rồi mình hãy research, rồi từ từ quyết định. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị chỉ cần bắt điện thoại, gọi cái số điện thoại của Kimberly. Nhiều cái Kimberly rất là hiểu biết, và nhiều cái Kimberly không có hiểu biết nhiều, giống như BG Wealth Sharing. Hồi đó Kimberly đâu có biết đâu, Kimberly mới biết được sau này thôi. Nha. Nhưng mà đó, Kimberly research, Kimberly biết, nó nhìn vô hay coi cái tên không là đủ, thấy không được rồi. Đó, thì thưa quý vị, mấy cái này nó là Ponzi scheme. Là cái scheme này á, là biết bao nhiêu lâu rồi, nó không có phải là mới. Chỉ có cái group mới thôi. Đó, quý vị cứ nghĩ đến OneCoin nha. OneCoin ngày xưa nó làm sao nó là như vậy đó.
0: Cái này giống như là rượu cũ mà bình mới thôi.
1: Dạ. Mà Kimberly không ngờ cái này á, nó bị sập đổ nhanh lẹ như vậy. Thường thường á, nó rất là nhiều năm, ít nhất 4-5 năm. Mà cái này nhanh lẹ quá.
0: Chắc người ta bỏ tiền vô nhiều quá.
1: Bỏ vô mà không lấy ra được. Phải trả chi phí để mà lấy tiền. Phải trả thuế để mà lấy tiền. Ủa mắc mớ gì mà phải trả thuế? Mình chưa có nhận được tiền mà. Thường thường cái gì IRA của mình đi, mình lấy tiền về rồi cuối năm á mình mới khai thuế. Chứ mình đâu có phải trả tiền để mà tôi lấy cái IRA của tôi đâu. Phải không?
0: Đúng.
1: So, nhiều cái như vậy á, thưa quý vị, rất là cẩn thận nha. Và cộng nữa, khi mà rút tiền á, mình phải cầm cái bằng lái mình vậy nè, rồi mình chụp hình cho người ta coi. Mình vừa mất tiền mà vừa mất luôn cả thông tin của mình nữa. Tại sao mình phải làm như vậy? Mấy cái này nó không có legit thưa quý vị. Thì Kimberly muốn nói ra đó, nó là cái pyramid scheme nha, nó là Ponzi scheme. Nó khác với bất cứ một cái chương trình đầu tư legit nào mà Kimberly trình diện. Những gì Kimberly nói là đều sự thật. Những công ty lớn và chuyên môn đầu tư, mình có portfolio, mình có account trên mạng, mình có account trên app, mình lấy tiền á, là mình có thể mình lấy tiền được, không có cần phải chụp hình gì hết trên, không cần đóng thuế hay chi phí gì để mà tôi lấy tiền của tôi nha. Thành thử Kimberly muốn cũng cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu này để Kimberly giải thích hai cái, nó là màu đen với màu trắng hai cái khác nhau.
0: Yeah. Vậy thì quay trở lại với những cái chương trình đầu tư mà Kimberly vừa hay thường hay chia sẻ trên đài để mà giới thiệu cùng với quý khán thính giả của chương trình, để quý vị có thêm nhiều cái thông tin khi mà quý vị quyết định lựa chọn cái những cái chương trình đầu tư nào mà quý vị yêu thích. Vậy thì ngày hôm nay quay trở lại với chương trình thì không biết là Kimberly có chương trình đầu tư nào mới hay không? Và đây là những cái chương trình đầu tư mà Kimberly nói là đây là những chương trình không mất tiền, không giống như những cái chương trình kia đâu. Chương trình kia họ cứ gọi là đầu tư nhưng mà thực ra nó là scheme thôi chứ nó không phải là đầu tư thực sự. Còn những chương trình đầu tư thực sự thì chắc chắn là không mất tiền.
1: Mà mấy cái đó đó, ai đã đóng tiền vô rồi á, mình cứ, nếu mà mình muốn cảm thấy ok á, thì mình cứ nghĩ là mình đi Las Vegas mình mất mấy trăm đồng hay mấy ngàn đó đi. Để mà mình ok,
0: để đừng có một tiếc mà bỏ thêm vô.
1: Mà cái gì cũng vậy, những cái lớp Kimberly học về finance thêm á, là Kimberly trả bạc ngàn không à. So mình coi cái này là như một cái bài học của mình đi,
0: coi như tiền
1: để
0: học phí,
1: để mà mình feel better. Phải không? Má Kimberly nói gì đi của
0: đi thay người
1: đó, đó là
0: của đi thay người.
1: Okay. So quý vị cứ nghĩ gì để mình feel better. Nhưng mà lần sau á, thưa quý vị, nếu mà cái gì mà mình thắc mắc, ai mà rủ mình, dù cho người thân của mình biết mấy đi nữa, mình cũng phải có luôn luôn có cái question. Quý vị cứ bắt điện thoại gọi hỏi Kimberly sẽ research và Kimberly sẽ trả lời cho quý vị nha, để make sure. Mà nếu mà lúc đó đó mà cái good program thì Kimberly sẽ nói good, nếu nó bad Kimberly sẽ nói bad, thì tùy theo quý vị. Ít nhất có thêm một người để mà mình hỏi ý kiến nha. Rồi còn về chương trình mấy cái đầu tư đó, là thường thường á là Kimberly đầu tư vô cái gì đó, Kimberly rất là cẩn thận. Kimberly phải coi ok nó là cái công ty như thế nào, cái growth potential với cái bảo vệ cái tiền của mình đầu tư như thế nào là hai cái nha. Rồi cái này nó có trả mình tiền lương hay là mình có được cái bonus mà tiền lời nó chồng chất. Và khi mà kinh tế bị xuống á, mình có mất tiền hay không? Và khi mình mất á, mình có để lại cái tiền này cho gia đình mình hay không? Nha. Đây là năm cái mà cái quan trọng, cái benefit, cái yếu tố, phải không? Cái yếu tố để mà mình suy
0: quyết
1: nghĩ
0: định
1: đó
0: lựa chọn.
1: Để mình dạ đúng rồi. Có tiền nhiễm thì phải có tiền nhiễm thì thì thưa quý vị, mấy cái đầu tư này á là đối với Kimberly nó rất là quan trọng. Tại vì á hai cái nha, Kimberly suy nghĩ á là khi mà mình về hưu và khi mà mình sống thọ á, hai cái đó nó rất là quan trọng. Cái thứ ba quan trọng nữa là gì biết không? Long term care. Kimberly certified long term care rất là nhiều năm rồi nha. Là Kimberly quan trọng về long term care lắm, tại vì rất là nhiều người bị long term care. Dù cho mình muốn hay không gì, 7 trong 10 người là đều bị. Cái statistic đó rất là cao. Mà nếu mà mình đang bị yếu ớt, mình 60 mấy tuổi mà bắt đầu mình yếu rồi, là mình phải suy nghĩ mình là một trong 7 người đó. Mà thà đó trời mưa mình có dù còn hơn là mình bị ướt. Đó. Thì thưa quý vị, nếu mình thọ quá đó nha, thì thường thường á mình như chị Yếm Thi với Kimberly hay nói á, cuộc sống của mình có ba cái phases. Là ba
0: cái giai đoạn.
1: Cái giai đoạn. Cảm ơn chị. Mình sanh ra, mình đi học, xong rồi mình đi học ra trường, rồi mình đi làm, phải không? Là cái giai đoạn thứ nhì. Cái giai đoạn thứ ba đó, từ 62 cho đến 90 á, là giai đoạn retire. Đó. Thì á, mình tính ra đó là 62, 63 đi lên đến 90 ít nhất cũng phải 28 năm trời. Giờ mình cứ nói 60 đi cho 90 cho nó dễ, cho 30 năm. Thì trong 30 năm đó sức khỏe mình như thế nào? Mình ở một mình hay mình sống với ai? Và mình có tiền hay không? Đúng. Cộng nữa, tiền là một chuyện, mình có cái plan cho long term care hay không? Tại vì 7 trong 10 người bị thì cái statistic đó nó rất là cao, thì mình phải plan cho nó. Nếu mình không plan á, là mình for sure mình sẽ fail nha quý vị. Thì bây giờ đó người ta không có sợ gì nhiều, người ta chỉ có sợ là bây giờ tôi thọ quá mà tôi không có
0: không
1: tiền.
0: Có tiền để sống.
1: Không có tiền để sống. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình mất đi cái nguồn income. Ngược lại á, mình tăng cái nguồn expense á, là mình phải trả cho Medicare, Medicap và thuốc men. Tùy theo mình bệnh gì, mình bệnh nặng á, thì thuốc men á, quý vị cũng biết rất là mắc tiền. Yeah. Thì mấy cái đó mình phải plan để mà mình có nha quý vị. Nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình bảo hiểm mà nó có cái hybrid long term care đó, mà quý vị không có sure đó, và cái long term care đó nó trả mình bao nhiêu tiền đó, thì thưa quý vị cứ việc gọi cho Kimberly. Kimberly có thể ngồi xuống để consult, để coi cái chương trình quý vị đang có.
0: Yeah.
1: Rất là nhiều hãng ở ngoài kia mà các quý vị đang có mà họ không có long term care, họ không có tiền bệnh ở trong cái policy. Yeah. Thì như vậy mình đóng tiền á, mình cũng đóng bao nhiêu đó, mà ngược lại mình mất cái quyền lợi đó đi thì rất là uổng.
0: Yeah.
1: Đó.
0: Và với những cái gì mà Kimberly chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, có lẽ cũng không có đủ thời gian để mà quý vị tìm hiểu hết và nhớ hết tất cả những thông tin chia sẻ đâu. Kimberly cũng chỉ đưa ra những cái một vài những cái ví dụ, những cái minh chứng để có thể giúp cho quý vị hiểu một cách nó dễ dàng hơn, dễ nhớ hơn về những cái chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu. Cho nên nếu mà sau chương trình mà quý vị có những thắc mắc thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Berlin nha. Và số điện thoại để liên lạc với Kimberly là...
1: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
0: Quay trở lại với chương trình đầu tư thì trước đây Kimberly vừa hay chia sẻ với Diễm Thi đó là có hai loại đầu tư. Một là cho mình tiền cash luôn, đúng không?
1: Dạ,
0: tức là sau khi đầu tư cho mình cash luôn. Còn một cái chương trình thứ hai là trả lương.
1: Dạ.
0: Trả lương cho mình đến guarantee, là trả lương cho mình đến hết suốt đời luôn.
1: Dạ, đúng.
0: Thì hiện tại theo như kinh nghiệm của Kimberly ở thời điểm hiện tại nè, với cái nền kinh tế cũng mọi người cũng đang than vãn nhau về nền kinh tế, thì Kimberly cảm thấy là cái chương trình đầu tư nào bây giờ là hữu hiệu hơn, nào là cảm thấy là nên lựa chọn hơn?
1: Dạ, cái đó là tùy theo cái khả năng của mình. Dạ, nếu mà mình có 50, 70 á, thì mình lấy cái chương trình cash bonus. Họ cho mình tiền bonus khi mình mở cái account với họ. Nếu bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bỏ tiền vô nhà băng, mình bỏ vô CD nha, họ đâu có cho mình bonus đâu.
0: Đúng rồi.
1: Mà tiền lời thì rất là thấp. Ngược lại á, quý vị cho Kimberly cơ hội ngồi xuống với Kimberly để Kimberly có cái cơ hội để chỉ cho quý vị Kimberly nói cái gì nha. Có chương trình cho mình 10-mấy%, có chương trình cho mình 20-mấy% tiền bonus. Tiền đó là tiền free họ cho mình. Yeah, mình bỏ vô là 100.000 mình được 110.000 hay 120.000 tùy theo cái chương trình nào mình lựa. Cái đó free mà. Cộng nữa mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, mình cần tiền mình có thể lấy tiền ra mình xài. Đó, mỗi năm mình lấy ra một mớ để mà nó continue to grow, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn ở đó. Sau khi mình mất á, mình để lại cái đó cho gia đình của mình, hay là sau này mình lấy ra hết mình xài tùy theo mình. Đó, cái đó là cái cash bonus nha. Mà nếu mà mình có khả năng, mình có tiền á, thì á, mình có thể làm cái chương trình mà trả lương cho mình suốt đời và có luôn long term care. Như nãy Kimberly nói á, mình sống thọ đó là mình phải có lương và phải có long term care, thì có hai cái này vô một cái chương trình luôn. Mình chỉ đầu tư một lần một thôi nha. Thì Kimberly biết có rất là nhiều người thích cái bonus cao. Thì để Kimberly so sánh hai cái chương trình này cho quý vị nghe nha. Quý vị bây giờ Kimberly so sánh một người 50 tuổi nha, chuẩn bị để mà về hưu 50 tuổi, còn trẻ lắm, chưa có về hưu đâu. Ok quý vị, thì giả tỷ cái người này bỏ vô 100.000 đi. 100.000 từ tiền đâu không thành vấn đề nha, bỏ vô 100.000. Có chương trình á, nó cho mình 55% bonus.
0: Wow.
1: Mà 55% bonus này á, là nó vô trong cái income. Là coi như mình bỏ vô 100.000, cứ lấy 100.000 cho mình dễ tính nha. Họ cho mình 55% bonus là 55.000. Bắt đầu á, là cái income base á, là 155.000. Không phải là tiền mặt nha, tiền mặt mình vẫn là 100.000 thôi. Mình không có được 55.000 trên cái 100.000 tiền mặt. Đó. Cái 155.000 mình phải đợi 10 năm trời mình bắt đầu mình lấy lương. Thì lúc mình lấy lương á là lúc mình 60 tuổi.
0: 60 tuổi.
1: Ok. Mình lấy lương bắt đầu á, lấy lương á, cho chị em thì coi nè, là 13.564 đồng.
0: Dạ.
1: Mình phải đợi 10 năm mình mới lấy, tại cái chương trình nó design là như vậy. Nha. Mà không có long term care mình phải đợi 10 năm. Cái chương trình thứ nhì mà Kimberly thích hơn nha, cũng 50 tuổi bỏ vô 100 ngàn, mình đợi đến 60 tuổi là mình lấy ra 15.970 đồng, coi như gần 16.000, hơn cái kia cỡ 3.000 đồng. Mà bên này á, nếu mà sau này từ 60 tuổi cho đến trọn đời của mình mà mình bị long term care thì họ tăng cấp đôi lên là họ trả mình 32.000 cho 5 năm. Quý vị thấy không? Mà nếu mà 32.000 cho 5 năm á, là hết 160.000 của người ta rồi. Chưa tính giả tỷ mình thọ đến 90 tuổi đi là 30 năm giống như nãy chị em mình nói, mà trả mình 15.970 đồng một năm á, tổng cộng họ trả mình 479.000 100, coi như là 480.000,
0: mà trong khi đầu tư có 100.000,
1: đầu tư có 100.000 thôi. Đó, mà ý Kimberly cho quý vị thấy á, là nhiều cái chương trình mà nó cho mình cái bonus cao cho trả lương đó nha, không phải cash bonus nha, cho trả lương á, tuy rằng nó 55%, nhưng mà nếu mà đợi 10 năm trời á, tiền lương của mình nó ít hơn cái mà nó không có cho mình bonus. Họ cho mình cái gì á, họ cũng phải lấy họ lại
0: lấy
1: cái
0: lại
1: gì.
0: Đúng rồi, không ai cho, không ai bao giờ.
1: Life không có gì free hết quý vị. Nhất là những cái chương trình mà mình bỏ vô, mình đầu tư, mình phải cho nó time. Nó không phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó time để nó grow. Mà cộng nữa khi mình thích cái chương trình này á, thứ nhất á là mình không cần phải đợi 10 năm. Nếu quý vị muốn lấy ra liền á, năm thứ nhất á, họ trả quý vị 6.000 mấy. 6.000 mấy mà mình đầu tư 100.000, có phải là 6.mấy% tiền lời không? Mắc mới gì mình bỏ vô trong CD được 3-4% là cao nhất.
0: Đúng rồi.
1: Cái này là 6% fixed guarantee luôn, mỗi năm mình không có cần phải suy nghĩ ô năm này tôi sẽ được bao nhiêu tiền lời. Mà nếu quý vị đợi được mỗi năm họ cho quý vị 10% fixed guarantee increase nha, mình mỗi năm mình càng đợi mình được thêm 10%, mình đợi đến 57 tuổi đi thì mình cũng được 13.000. 13.000 có phải 13% không? Fixed không? Mình còn muốn gì nữa, quý vị thấy không?
0: Và đó là những chương trình đầu tư mà Kimberly vừa giới thiệu với chúng ta trong chương trình phần thứ nhất của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý khán thính giả cùng hãy giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để chào đón thêm những chương trình mà Kimberly sẽ giới thiệu cùng với chúng ta nhé.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.tech.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beo Le Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty Intelliwan Financial Partner phụ trách, văn phòng của công ty nằm trên đại lộ Bel Air ở đường góc đường Buôn và đường Bel Air trên thành phố Houston của tiểu bang Texas. Và chương trình này sẽ gửi đến quý vị vào thứ năm hàng tuần từ lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều trên các làn sóng của VietTV, VietRadio Network cũng như là trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook. Cho nên là mong rằng là thường hôm nay quý vị sẽ luôn nhớ giờ phát sóng của chương trình để có thể đón theo dõi chương trình. Và bây giờ thì trong phần 1, Kimberly cũng đã chia sẻ với chúng ta về những chương trình đầu tư tài chính mà do công ty Intelliwan giới thiệu. Và đặc biệt là Kimberly thường xuyên lên làn sóng của chương trình để giới thiệu. Cho nên bất kỳ những cái thắc mắc, những cái thông tin nào có liên quan đến các chương trình này mà quý vị quan tâm, quý vị yêu thích thì quý vị đều có thể liên lạc với Kimberly ngay sau chương trình để Kimberly có thể chia sẻ thêm ý kiến cùng với quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với phần 2, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cái số tiền đi. Tại vì có hỏi nghe số tiền là thấy ham. Không, mà... chưa đầu tư, chưa thấy tiền nhưng mà nghe nói thôi là thấy thích rồi.
1: Dạ đúng rồi. Nhất là mấy cái tiền mà bảo đảm nữa.
0: Đó.
1: Phải không? Dạ. Đó. Thưa quý vị, mà trở lại cái chương trình mà có tiền lương và long term care đó, quý vị nhớ là từ đầu mình đầu tư 100 ngàn không? Cái 100 ngàn đó nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Trong khi đó mình đợi để sau này mình về hưu mình mới bắt đầu mình lấy lương á, thì mình cần tiền ở bên này mình vẫn rút tiền trong cái tiền mặt của mình được.
0: Đó. Trong ống heo của mình.
1: Trong ống heo mình.
0: Hay nói là ống heo.
1: Dạ đúng. Mà khi mình mất á, gia đình mình vẫn hưởng cái tiền đó. Tại vì á, giả tỷ mình đợi ok 3 năm sau mình bắt đầu mình lấy lương đi nha. Khi mình thích cái chương trình này á, là nó không có bắt mình phải đợi 10 năm. Tại vì quý vị nghĩ đi, một người á, ok, 60 tuổi rồi chuẩn bị về hưu phải đợi 10 năm, 70 tuổi mới lấy lương sao? Hay là 70 tuổi phải đợi lên 80 tuổi mới lấy lương sao? Cái đó nó ridiculous, nó không có đúng theo cái cuộc sống của mình, nó không có hợp nha. Tại vì á, tùy theo mình, bởi vì Kimberly là financial advisor for planner và Kimberly ngồi xuống với mỗi người coi cái goal của mình là như thế nào, cái tuổi tác của mình như thế nào, thì Kimberly biết cái chương trình nào và cái khả năng của mình, để Kimberly biết chương trình nào để mà Kimberly giới thiệu cho quý vị, để quý vị cảm thấy ok cái này nó thích hợp với mình. Chẳng hạn như một người ok bây giờ một người 59 tuổi đi nha, làm cực khổ biết bao nhiêu năm trời, bây giờ có 500 ngàn tiền 401k chuyển qua. Kimberly for sure, Kimberly thích làm cái chương trình mà bỏ trả lương với long term care. Bỏ vô 500 ngàn, ăn tiền lời chồng chất lên nha. Sau này cần tiền có thể lấy ra xài. Khi mất á, cũng có 1 triệu mấy, 2 triệu, tùy theo cái tuổi mình thọ đến bao nhiêu để lại cho gia đình. Và cộng nữa, giả tỷ cái người 59 tuổi này á, bỏ vô 500 ngàn đợi đến 67 tuổi mới về hưu đi nha. Tại mình càng ngày mình càng thọ hơn thì mình càng ngày mình lấy cái về hưu nó lâu hơn. Đó. Thì nhưng mà Kimberly vẫn giữ 67 tuổi đi thì họ sẽ được cỡ 76.700, coi như 77.000 mỗi năm trọn đời luôn. Quý vị thấy không? Nếu mà tính ra đó, có phải cái đó là hơn 15% tiền lời không? Mà 15% tiền lời guaranteed mỗi năm, không thắc mắc gì hết, họ trả mình. Mà bị long term care đó, họ trả mình 154.000.
0: Double cái số tiền đó lên.
1: Quý vị thấy không? Mà quý vị nghĩ đi, bây giờ nếu mình có 500 ngàn mà mình lấy ra 77.000 mỗi năm, lấy được bao nhiêu năm? Chị không? Lấy được bao nhiêu năm là mình banh hết cái 500 ngàn của mình. Mà trong khi mình về hưu á là 30 năm lận. Right? Hôm nay trời nóng quá, thử em không có suy nghĩ được. Giờ 500 ngàn đi, chia cho 77 ngàn. Ok? Là trong vòng 6 năm rưỡi mình xài hết tiền mình rồi. Mà không lẽ mình về hưu mà mình xài tiền mình có 6 năm, 7 năm là mình hết tiền sao?
0: Đúng rồi.
1: Rồi còn lại 20 năm nữa quá thấp rồi. Mình sống làm sao? Không lẽ mình xin tiền của con? Đấy. Thưa quý
0: mà
1: vị,
0: biết con có tiền không xin?
1: Đúng, thật sự nó còn xin mình lại nữa đó. Tại nữ quý vị à, quý vị có 401k, quý vị có tiền, quý vị dù cho mình có mấy chục ngàn, trăm ngàn đi nữa, quý vị nên đầu tư. Cho những cái chương trình này á, Kimberly giới thiệu, Kimberly làm ngành này 27 năm, 28 năm rồi, Kimberly vẫn còn học thêm. để lấy thêm những cái bằng khác này kia nọ. Quý vị đến văn phòng thì quý vị sẽ thấy những cái bằng kia quý vị là đều sự thật, có thể lên mạng verify này kia nọ của những cái chỗ mấy cái trường mà họ issue những cái bằng đó. Học rất là cực, học cả năm 2 năm trời để được một cái bằng. Không có phải là dễ mà đóng bạc ngàn, biết bao nhiêu ngàn để mà lấy cái credential đó nha. Mà tại vì Kim Ly yêu nghề chứ không có phải là Kim Ly cần thiết để học, mà Kim Ly thích để mà học, để mà mình hiểu thêm và mình có thể mình tận tâm giúp khách hàng theo cái nhu cầu của người ta, theo cái trường hợp của người ta và theo cái khả năng của người ta. Mà khi người ta mất á, còn tiền để lại cho gia đình người ta, không mất gì hết. Đó. Bởi vậy ngày xưa đó Kim Ly còn có giới thiệu ok bán bảo hiểm sức khỏe này kia nọ, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe Kim Ly không có guarantee cho quý vị được là họ sẽ trả cái bill cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Thành thử sau này Kim Ly dẹp nó qua một bên. Các anh chị thành viên nào bán thì Kim Ly giới thiệu khách thôi. Chứ Kim Ly không có làm, Kim Ly chỉ có thích focus on cái chương trình nào mà bảo đảm cho quý vị thôi. Đó. Thì khi quý vị nghĩ đến ok sự bảo đảm tài chính á, thì Kim Ly cũng mong quý vị nghĩ đến Kim Ly tại tận tâm, mà Kim Ly muốn giúp là như vậy. Chứ không có bao giờ mà muốn quý vị bị lỗ tiền đâu. Đó, Kim Ly không có bao giờ muốn làm như vậy, nhưng không có được nha. Tại giờ Kim Ly kể cho quý vị một cái câu chuyện. Có một cô kia là cổ là widow, có nghĩa rằng là chồng mất rồi nha. Cổ pay off cái nhà rồi. Đó, họ cổ có 700.000 savings cho retirement về hưu đó. Sống trên Social Security với là cái pension nhỏ. Đó, thì nhưng mà đó sau này cổ bắt đầu bị mobility, bị dementia với là mobility, là không có cử động tay chân được á. Gia đình cổ nghĩ á, là Medicare sẽ giúp nè, bảo hiểm sẽ cover, nhà bảo hiểm sức khỏe đó, và nó sẽ không có tốn kém, gia đình nghĩ như vậy. Nhưng mà reality thực tế đó, nghe quý vị, assisted living á là từ 8-10.000 một tháng nha. Long term care ở nhà của mình cũng 8-12.000, tùy theo mình cần cái người y tá đó bao lâu, bao nhiêu ngày và bao nhiêu giờ mỗi ngày. Đó, skilled nursing á, nhiều khu á, là 10.000 đồng một tháng, chị tin không? Đó, thì quý vị nghĩ đi, với cái giá tiền như vậy đó, cái 700.000 này của cô á, last được bao nhiêu lâu? Quý vị thấy không? Đó, thì gia đình cổ nghĩ ok thôi giờ bán nhà của mẹ đi. Đó,
0: tiền.
1: Rồi bán mà phải bán gấp thì lỗ tiền nha. Rồi họ khi mà mẹ mất thì họ không có cái thừa hưởng gì hết. Tại phải xài hết rồi. Đó. Lý do cho mình đưa cái câu chuyện này lên á, để mà mình cùng nhau mình suy nghĩ về cái gia đình của mình, cái tài chính của mình, và để mà mình plan. Tại mình không có plan mà mình nghĩ giống gia đình á, oh, Medicare nó lo, bảo hiểm sức khỏe nó lo, rồi cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Mình suy nghĩ như vậy là mình tự mình hại mình. Và mình hại luôn cả con cái chứ chắc chia cái gì cháu chiết sau này nữa.
0: Cháu chết ha.
1: Đó, thì mình phải cần plan cho Medicare nè. Đó. Long term insurance nè, long term care nè, những cái hybrid policy vừa bảo hiểm và vừa long term care, những cái asset protection là mình bảo vệ cái tài sản của mình, rồi mình những cái người caregivers, ai sau khi mình cần giúp á, là đứng ra để lo cho mình. Tại nếu mà bị dementia hay Alzheimer's á, mình sẽ không có minh mẫn để mình lo về tài chính của mình. Thì cái người trong gia đình á, ai là người đứng ra lo cho mình? Đó, và rất là nhiều thuế má rồi đủ thứ hết. Đó, thì thưa quý vị, Kim Ly specialize về cái này. Thì thưa quý vị, cho Kim Ly biết để mà Kim Ly giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay Kim Ly là 713-557-8989. Kim Ly sẽ giúp quý vị plan. Và Kim Ly sẽ giúp quý vị là làm những cái giấy tờ, mấy cái healthcare, mấy cái power of attorney, TOD, tất cả những cái giấy tờ đó là Kim Ly làm để giúp cho quý vị free, không có trả tiền gì quý vị hết á. Tại vì mình làm trong cái ngành này cũng lâu rồi, thì giúp được á thì Kim Ly sẽ giúp. Rất là nhiều người Kemi đã từng giúp rồi mà còn nhiều người Kemi chưa có cơ hội để giúp, thì thưa quý vị, cho Kemi cơ hội để Kemi giúp quý vị. Quý vị sẽ không có buồn đâu, tại mấy cái này Kemi làm là đều benefit cho quý vị thôi.
0: Mà ngay cả Kimberly cũng lựa chọn để làm là những chương trình đầu tư cho bản thân mình nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi, of course chị. Đó, mấy cái chương trình đầu tư đó là Kimberly lựa rất là kỹ. Cái hãng đó đó là phải hơn cả trăm năm hơn. Họ có bao nhiêu tỷ AUM là assets under management đó, tại là financial advisor đó, là có cái AUM mình phải advise cho khách hàng, mình đầu tư cho khách hàng đó, thì mấy cái đó là đối với Kimberly nó quan trọng lắm, mà phải theo cái luật lệ của finance. Qua FINRA rồi qua đủ thứ hết trơn á.
0: Và thưa quý vị, với những chương trình đầu tư này thì rõ ràng là chúng ta đều mong chờ một cái số tiền lời, một cái lợi nhuận ở tương lai, một cái sự tăng trưởng về cái nguồn vốn của chúng ta ở trong quá khứ đầu tư, để trong tương lai chúng ta hy vọng có lời. Tất cả những cái điều mà Kimberly chia sẻ giới thiệu trong chương trình là do những cái kinh nghiệm nè, cũng như là với những cái gì mà đã giống như là đã tư vấn cho những quý khách hàng của mình và họ đầu tư như vậy, và trên những cái bằng chứng cụ thể đó thì Kimberly nhận ra được những cái kết quả đem về rất là khả quan. Chính vì vậy muốn đem đến chương trình để chia sẻ với quý vị. Và có một điều là mọi người hay nói là bây giờ tiền á, thời điểm này chúng ta ở đây nè, chúng ta nói là 10 năm sau, 5 năm sau, 3 năm sau số tiền nó grow lên, nó tăng trưởng lên là bao nhiêu đó. Nhưng mà họ nói là cái giá trị tiền ở thời điểm đó, lạm phát nó cũng giống như nó tính ra nó cũng có nhiều gì bao nhiêu. Tức là bây giờ giả sử bây giờ mình đang nghĩ là 5 năm sau 500 ngàn nó sẽ có giá trị, ví dụ như vậy, hoặc là 1 triệu Mỹ Kim thì nó có giá trị như vậy. Nhưng mà nếu 5 năm sau ở cái thời điểm đó 500 ngàn hay 1 triệu đó nó sẽ không có cái giá trị như ở thời điểm bây giờ mình nhận thấy. Thì cho nên là
1: tại lạm phát,
0: cho nên là họ suy nghĩ vậy, cho nên họ nói đầu tư vậy thấy gì chứ cũng không có lời gì nhiêu. Thì với những suy nghĩ đó của các cô chú đó thì Kimberly chia sẻ ý kiến như thế nào?
1: Bây giờ dễ lắm, quý vị nhìn những người mà có tiền á, họ đâu phải tự động họ có tiền, họ làm gì? Họ đầu tư, họ đầu tư họ mới đẻ ra bạc triệu, phải không? Đó, thì nếu mà đơn giản, và đối với Kimberly cái gì Kimberly cũng giữ nó rất là đơn giản, simple. Mình nhìn như vậy là mình biết ok phải đầu tư. Mà nếu mà mình nghĩ như chị Diễm Thi nói, vài người họ suy nghĩ như vậy á, thì á, 5 năm, 10 năm mình cũng stand still. Đối với Kimberly á, mình đâu phải là cái là một cái cây đâu mà mình phải đứng yên. Mình cần phải move. Cái phone này á, mỗi năm, 2 năm gì nó cũng ra phone mới. Rồi mình cũng upgrade. Phải không? Mình có tiền mình bỏ nhà băng, tại sao mình cho nhà băng mượn tiền free? Nhà băng trả quý vị gì? Zero. Mình không có bạn, như Kimberly hay nói, nhà băng không phải là bạn của mình. Ok, nhà băng á là họ lợi dụng mình thì
0: họ
1: có.
0: Họ lợi dụng mình, họ lấy tiền vốn của mình để họ đầu
1: mình tư. Mình đi làm cực khổ, cái chắc mình tự động vô thẳng người ta. Sướng không? Mà họ không cần trả mình gì cho.
0: Mà đó, đúng ngày đúng giờ nữa chứ.
1: Đúng
0: ngày đúng giờ là họ có
1: sướng
0: tiền
1: chứ. Sợ luôn á. Thiệt á, phải thì kiếp sau khi mình mở nhà băng. Đó thì khi mình nói quý vị á, mình phải đầu tư, mình đừng có nghĩ ok ngày xưa ok ba mẹ nói mình ok con lớn lên con đi làm con phải nhớ để dành
0: để
1: tiền
0: nha.
1: No, bây giờ mình phải suy nghĩ khác, bây giờ cái thời đại này nó khác rồi, mình phải đầu tư để mình grow tiền. Thật sự ra đó, Kimberly đầu tư từ biết bao nhiêu năm trời rồi. Đó, Kimberly rất là tin vào đầu tư. Mình không đầu tư á, nếu mà ngày xưa đó Kimberly 20-30 năm trước Kimberly không đầu tư á, thì không có ngày hôm nay đâu. Thật sự mà thành thật mà nói là như vậy. Thử Kimberly thích về đầu tư lắm, tại vì nó thật sự nó work. Warren Buffett, Jeff Bezos, tất cả những người đó là họ đều build, họ đều đầu tư vô business của họ, đầu tư vô stocks, đầu tư vô những cái chương trình đầu tư để mà họ đẻ thêm tiền.
0: Mà Kimberly ơi, với các chương trình đầu tư thì mình hiểu rõ rồi đó, là mình bỏ tiền vốn vô và nó sinh lời. Nó đem đến cho mình cái nguồn tiền, một là cho sau này mình có thể rút ra một cái số tiền khi mà nó đã lên tới số lời mà mình mong muốn. Hai là mình có thể chọn theo cái phương án là để cho người ta trả lương, giống như là trả lương hưu cho mình vậy suốt đời. Thì Diễm Thi không hiểu rằng là với những cái chương trình đầu tư như vậy thì mình rõ. Như vậy với cái bảo hiểm nhân thọ đó thì nó có phải được gọi là một cái chương trình đầu tư không? Nó cũng là một cái phương thức để đầu tư hay không?
1: Dạ, đúng. À, thưa quý vị, cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu đó. Đối với Kimberly, bảo hiểm, ok, chiếc xe là chiếc xe, chiếc tàu là chiếc tàu. Mình suy nghĩ như vậy nó dễ hơn nha. Bảo hiểm nhân thọ, mình suy nghĩ nó là bảo hiểm đi. Đầu tư á, thật sự mới là đầu tư. Đó, tuy rằng bảo hiểm mình hay dùng cái chữ đầu tư, tại thật sự mình cũng bỏ tiền vô mình
0: tại
1: đầu
0: vì
1: tư.
0: Những người là giới thiệu về bảo hiểm hình hay nói là đầu tư tài chính, đầu tư tài chính đó.
1: Đầu tư tài chính á, thật sự đầu tư tài chính mới là đúng á, là cái đầu tư. Mua bảo hiểm á, thì mình cứ gọi nó là mua bảo hiểm đi. Tại vì á, tuy rằng mình bỏ vô 100 đồng, 200 đồng đó, nó cho vô trong cái cost of insurance. Chỉ còn chút xíu á, nó vô trong cái ống heo mình ăn tiền lời chồng chất lên. Mà quý vị nghĩ đi, mình đóng nhiều, mình max fund nó đó nha, thì mới gọi là ok, sau này mình lấy tiền ra mình xài được. Mà nếu mình đóng 100, 200 hay là bao nhiêu rất như vậy đó, mình càng lớn tuổi á, cái cost of insurance sẽ càng tăng. Mà nếu mà mình vẫn đóng 100 đồng hay 200 đồng hoài như vậy á, thì cái cost of insurance mình tăng thì tiền nó lấy từ đâu? Nó lấy từ cái ống heo của mình để mà nó bù vô. Thì cuối cùng cái đó có phải là đầu tư không? No, cái đó là mua bảo hiểm. Quý vị nghĩ vậy đi. Mà nếu mình nghĩ ok, đây là đầu tư của tôi, thật sự nó cũng là một cái phương diện đầu tư, nhưng mà nó là mua bảo hiểm lớn hơn là đầu tư. Nếu mình có khả năng mình strictly đầu tư đi. Rồi mình đầu tư mình mất cũng gia đình cũng hưởng cái tiền đó thôi. Nhưng mà of course mình nên có cả hai. Tại vì bảo hiểm này nó bảo vệ mình, nó có tiền bệnh với long term care luôn. Nếu mình không có bảo hiểm á, mà mình có đầu tư không thôi á, thì sau này mình bị bệnh hay long term care, mình cũng phải lấy tiền mặt của mình ra mình lo sức khỏe mình.
0: Riêng với Diễm Thi, một cái nhìn mà nó rất là đơn giản của một cái người không có chuyên môn, nhưng mà Diễm Thi cũng hay tìm hiểu về những cái chương trình này thôi. Diễm Thi thì không có chuyên môn về, nhưng mà Diễm Thi lại có tìm hiểu, với lại cái may mắn là được cùng cộng tác với Kimberly trong chương trình đầu tư và bảo hiểm đó, nên Diễm Thi nghĩ hai cái, một cái mà chúng ta dễ thấy rõ nhất, cái sự phân biệt rõ nhất á, là đầu tư tài chính là việc đầu tiên mình phải có tiền mình đầu tư vô cái đã. Mình phải có 50.000, 20.000, 100.000, 200.000, 500.000, mình phải có tiền bỏ vô cái đã. Giả sử mình bỏ vô là 100.000, 200.000, nếu như một tháng sau, hai tháng sau đi, hoặc là một năm sau đi, ví dụ một năm sau mình lỡ không may mình mất đi đi, ví dụ như vậy, thì mình lấy ra, mình cũng có tiền lấy ra, nhưng mà lấy trên cái số tiền mà hồi xưa mình đầu tư 100.000. Nhưng giả sử quý vị nghĩ là quý vị mua một cái bảo hiểm nhân thọ, một năm sau mình mua cái bảo hiểm nhân thọ ví dụ là 500.000, mình mới đóng tiền được có chừng một năm thôi, ví dụ là một năm thôi, một năm sau mình mất là mình đóng mới có nhiêu, mới có mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng vậy thôi, đúng không? Một năm đồng, giả sử 2.000 đồng đi, cái cost insurance ví dụ là 2.000 đồng đi, nhưng mà khi quý vị mất tự nhiên mình được 500.000. Nó khác biệt rất rõ với cái đầu tư, cái đó là mua sự rủi ro, đúng không? Mua đúng cái điều mà bảo vệ cái rủi ro của mình. Khi mình mất có nghĩa là mình bị rủi ro, thì người thân của mình sẽ được bù đắp cái sự rủi ro đó bằng cái tiền mình để lại đó. Còn cái đầu tư tài chính mình phải có tiền bỏ vô cái đã, nhưng mà tiền đầu tư tài chính mình bỏ vô để mình kiếm lời. Cho nên hai cái đó nó khác nhau.
1: Bởi vậy quý vị thấy không, cái chương trình gọi là đầu tư và bảo hiểm.
0: Bảo hiểm,
1: đầu tư là đầu tư, bảo hiểm là bảo hiểm. Nhiều người họ quảng cáo ok, mình đầu tư này sau này mình về già mình lấy income mình sống. Thực sự ra cái bảo hiểm á, chưa chắc gì tất cả mọi người được như vậy đâu. Trừ khi mình max fund, mình bỏ rất là nhiều tiền vô thì sau này mình về già mình lấy ra mình xài. Mà nếu mà mình bỏ ít quá đó, quý vị nghĩ thì như nãy Kimberly nói, cái cost of insurance đâu có bao nhiêu để mình lấy ra mình về hưu đâu. Nó không có make sense. Đối với Kimberly rất là thật thà về những cái chương trình này, cái gì nó ra cái nấy. Tình thử cô thưa quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy ok, thắc mắc gì về cái bảo hiểm nhân thọ của mình ấy, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Kimberly sẽ phần sau và Kimberly sẽ coi dùm cái policy cho quý vị. Kimberly đã từng sửa lại cho rất là nhiều người cái bảo hiểm của người ta. Đó, cộng nữa để cho còn vài phút nữa Kimberly nói quý vị, nếu quý vị nào mà thích CD mà vẫn tiếp tục bỏ vô CD nha, thì tha gì CD cho quý vị 3-4% tiền lời là cao. Ok, Kimberly, rồi quý vị cứ bỏ vô năm này qua năm nọ rồi cứ được bao nhiêu đó thôi. Kimberly có chương trình cũng là một loại CD, cũng được mình được 5.85 cho đến 6.25 fix, từ 3 đến 5 năm cho quý vị. Dạ. Tha gì 3-4% mình cứ renew mỗi năm. Ok. Cái này từ 5.85 đến 6.25 fix nha. Đó, 3-5 năm tùy theo để cho quý vị lựa chọn. Mà fix như vậy là như vậy, không có thay đổi gì hết.
0: Vậy thì với những ai mà còn đắn đo về cái sự rủi ro của thị trường á, cũng không biết là cái tiền lời nó sẽ tăng bao nhiêu và nó giảm bao nhiêu, rồi mình sẽ cứ phải là con tim mình cứ đập thình thịch theo nhịp đập của, theo nhịp lên xuống của cái dòng mà tăng giảm của cái tiền lời đó, thì mình có thể chọn cái hình thức này. Fix luôn, như vậy là mình yên tâm luôn rồi, biết chắc chắn là ngày hôm nay mình đầu tư vô bao nhiêu đây tiền và 3 năm sau hoặc 5 năm sau mình sẽ có bao nhiêu đó tiền, không còn phải lo, không còn phải không còn phải mất ngủ.
1: Rồi còn các quý vị nào mà đang có 401k hay traditional IRA, đối với Kimberly đề nghị quý vị làm cái Roth conversion. Bây giờ Kimberly hỏi quý vị và chị Diễm Thi, năm 80 với là ngày hôm nay thấy nào cao hơn?
0: Thấy bây giờ cao hơn.
1: Thấy bây giờ cao hơn.
0: Đúng.
1: Phải không? Thì thấy bây giờ với thuế 20 năm nữa, thuế nào cao hơn?
0: Thuế 20 năm nữa.
1: Exactly. Thì nếu mà mình đang có traditional IRA, mình có 401k á, mà mình không có chịu convert nó đó, thì sau này á, mình sẽ đóng thuế cao hơn là mình đóng thuế bây giờ. Thì Kimberly đề nghị quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về cái Roth conversion á, cho Kimberly biết. Kimberly chuyên môn về tài chính thì Kimberly sẽ giúp quý vị để convert nó qua Roth. Thì qua cái Roth á, thì cái growth của cái tiền mình á, sau này không đóng thuế một cách nào hết. Nó rất
0: nhưng
1: là
0: mà
1: good.
0: Bây giờ mình chuyển từ 401k qua cái Roth IRA đó, mình có phải nộp thuế, mình nộp phạt gì ở cái thời điểm này không?
1: Thì mình đóng, mình chịu, mình đóng thuế bây giờ.
0: Đóng thuế bây giờ
1: thì bởi vì em mới nói đóng thuế bây giờ nó rẻ hơn là đóng thuế 20-30 năm nữa. Mà trong khi đó mình đóng thuế bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tổng cộng là mình đóng thuế 100 đồng đi. Ok, mình cắn răng mình cứ việc mình đóng thuế 100 đồng. Mình bỏ vô cái chương trình Roth, mình convert nó qua. Cái growth sau này nó ăn tiền lời chồng chất nó thành 1 triệu đi. Mình lấy ra mình xài mình không thấy
0: không
1: gì,
0: có thấy gì hả?
1: Còn hơn là mình để cái này sau này nó lên thành 1 triệu mà 20-30 năm nữa mình đóng thuế cao trên cái 1 triệu đó. Chị hiểu em nói
0: hiểu,
1: không?
0: Hiểu.
1: Đó. Thì thưa quý vị, như Kimberly nói, Kimberly financial advisor, Kimberly giúp quý vị bất cứ về tài chính tùy theo cái nhu cầu của quý vị nha. Mà quý vị nào đang có 401k hay là cái traditional IRA đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Mà còn đang có cái Roth IRA hay bất cứ gì, Kimberly cũng có thể giúp quý vị để mà đẻ ra nhiều tiền hơn và có tiền lợi nhiều hơn.
0: Và ngày hôm nay cũng cho Diễm Thi xin Kimberly thêm một vài phút nữa để tìm hiểu về cái nghề này. Cũng có rất là nhiều người nói là trời, nghe Kimberly với Diễm Thi nói trong chương trình đó hay quá ha, thấy làm công việc đó không vui quá.
1: Ray hay bất cứ gì, Kimberly cũng có thể giúp quý vị để mà đẻ ra nhiều tiền hơn và có tiền lợi nhiều hơn.
0: Và ngày hôm nay cũng cho Diễm Thi xin

0: Thì Kim mới vô ngành này Kim cũng làm cho New York vậy. Kim mới học hỏi rất là nhiều, Kim mới làm cho những cái hãng lớn không ạ. Bây giờ đó có nhiều hãng họ đi ra họ recruit người vô nha, rồi họ dạy, mà thật sự ra họ dạy không có đúng. Tại vì á, cũng giống như cái BG Wealth Sharing là recruit người vô, cái người apply mình nói làm sao á, mình đi ra mình cũng nói y hệt
1: Y
0: như vậy
1: chang vậy đúng không?
0: nha. Nhiều cái hãng mà recruit để mà người ta vô người ta làm agent á, cũng là như vậy, cũng là upline họ dạy mình thôi, họ hiểu biết năm, họ chỉ giải thích mình 3 đến 4, mình hiểu nhất cao nhất là cũng năm bằng họ thôi nha. Thì đối với Kimberly á, ngày xưa đó là Kimberly cũng ok mở công ty IntelliOne ra để mà ok cũng mời các anh chị vô nếu mà thật sự muốn vô học hỏi đó. Bây giờ Kimberly khác rồi, bây giờ đó thật sự ra Kimberly chỉ có dạy những người mà tận tâm muốn làm cái ngành này thôi, chứ không có phải là đi làm nail rồi làm này on the side. Thật sự như vậy mình không có nhiều thời gian để mà mình học hỏi. Như Kim My nói, tôi làm ra ngành này 27 năm nay, 28 năm mà Kim My vẫn học, vẫn lấy thêm bằng, vẫn lấy thêm những cái degrees. Tại vì mình phải yêu nghề, mình thật sự mình mới hiểu biết nhiều và mình mới giúp ích lợi cho người khách hàng được. Chứ mình chỉ có hiểu ba thì làm sao mình giúp người ta 10 được. Chị hiểu em
1: Đúng
0: nói
1: rồi,
0: không?
1: đúng rồi.
0: Thì á, quý vị nào muốn học thật sự muốn học á, thì cho Kimmy biết, Kimmy sẽ giúp và Kimmy sẽ tận tâm mà dạy. Mà nếu mà thật sự mà không có muốn học về cái này, Kimmy không có dạy. Tại vì á, thời gian á, mỗi người ai cũng có 24 tiếng thôi. Mình mà cho đi cái thời gian mình không thể nào mình lấy lại.
1: Dạ
0: Bây giờ
1: đúng.
0: Kimmy suy nghĩ rất là khác hơn, không có phải ai Kimmy cũng cử mời vô hết
1: Cũng
0: trơn á.
1: cũng giúp, thế không giúp mà không có hiệu quả thì là vừa
0: Không có hiệu
1: vừa
0: quả.
1: vừa phí, vừa lãng phí người ta,
0: Rất
1: lãng phí
0: là
1: luôn của mình nữa.
0: đúng
1: Và
0: rồi,
1: Kimberly nói rất là
0: phí
1: đúng, cái gì cho đi có thể lấy lợi chứ thời gian cho đi không lấy lại được.
0: không lấy lại được,
1: Đúng
0: chị
1: rồi.
0: thấy không? Kimmy đã tốn rất là nhiều thời gian đó mà Kimmy thấy nhiều người họ không có tận tâm mà làm cho khách hàng á không có đúng. Như vậy á, Kimmy cũng cho họ đi, thứ nhất, thứ nhì nữa rất là phí thời gian mà làm như vậy đó, mang tiếng IntelliOne Financial Partners Kimmy không có chịu.
1: Dạ, cảm ơn Kimberly và cảm ơn quý khán thính giả cũng đã dành thời gian của quý vị cho chương trình ngày hôm nay. 1 tiếng đồng hồ trôi qua để quý vị có thể có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ là như thế nào và nó giúp ích điều gì cho quý vị, để quý vị có thêm những cái sự lựa chọn của riêng mình để có thể giúp ích cho tài chính của chính bản thân mình cũng như là gia đình mình trong những năm tháng về hưu. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị một lần nữa và xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật bình an.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng.

0: bán rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và Dự Thảo, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa về mắt, Dr. Kelly Mai. Và Dự Thảo rất là cảm ơn